0: הגולדן וויסל, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. קנה לוקה דונצ'יץ', שלוקה אף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילג'ס אלכסנדר ואוקלאומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
1: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
0: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלי אוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז הוא הדבר הכי...
1: אבל בוא לא נכנה...
0: לא אתי שקרה לכדורסל.
1: בוא לא נכנה לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, הפופוליסטי.
0: שאלה, זה להיכנה או להיכנה? זה להיכשל או להיכשל?
1: עכשיו, שאלה מעניינת.
0: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
1: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
0: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטה...
1: ספר להם, ספר להם.
0: עוד איזה כמה שעות הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם תהיתי, מה זה...
1: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
0: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
1: היה, בפעם האחרונה, היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
0: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
1: להיכנע?
0: כן.
1: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
0: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם או זה שלפניו. עובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת, כי להיכנס לעובי הקורה...
1: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
0: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
1: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו משתמשים.
0: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
1: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
0: הוא לא, כן, זהו.
1: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד. הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבלטים, עם המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו, ואמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלאומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, ומבינימה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
0: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוצילו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
1: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטפ בק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבנייה מקוזמן לחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה

מצוין בה, זה הכל היה בקליעות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אובר טיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה את ג'לן וויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי.

0: מבחינת ה... בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7 במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם, בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה, עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו, כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון, כמו קלי ביוסטון ואוליביה מקסינס פרוספר.
0: ממפיס.
1: ממפיס, כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכר אם הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
0: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
1: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדורט יישאר יחד עם חבר שלו לנבחרת.
0: אז רק בוא ניתן כזה רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזאה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם expendable או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, ה-GOAT GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
1: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
0: לשחלף.
1: מה זה לשחלף?
0: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
1: שכפול והחלפה.
0: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
1: לשחלף.
0: אני רוצה.
1: שחלוף.
0: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה.
1: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
0: אז לא מספיק, אני ורז, לא נפגשנו לאחור.
1: אני מכיר שכלופים.
0: אוקיי.
1: ואתה עברת לשחלופים.
0: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד.
1: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
0: יכול להיות, יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר, רק רציתי לוודא.
1: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
0: בקיצור, לו דורט, קולה משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
1: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליין, הפלמות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
0: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
1: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
0: 5.7.
1: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים. הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין. וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם יוטה ו...
0: סקרמנטו?
1: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
0: אוקיי, כאילו, לא משנה.
1: לא, מי הייתה שם עוד
0: בסוף? לא משנה.
1: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
0: אני פה למען הצופים.
1: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. אוקיי. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20

0: 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים, כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8, מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה גיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
1: אדם, למה אתה לא עונה לי?
0: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור או שזה שינמוך?
1: My tears gone cold, I'm wondering why.
0: למה אתה שר דיידו?
1: של מה זה הפזמון השיר הזה?
0: של סטן.
1: It's been 1 year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
0: באת עם זה מהבית, וואו.
1: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
0: כן, תמשיך.
1: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
0: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול... אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
1: אתה אומר, זה הסחיטה.
0: בדיוק.
1: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי הוא טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי, לא יודע, זה 14, זה מספר קבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
0: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
1: לא,
0: עכשיו.
1: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 היו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
0: אתה לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
1: ולא תוכל בטופ 5.
0: שלוש שנים בטופ 5.
1: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר, מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל? ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת כדור, סליחה, מההגרלה, הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
0: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
1: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שכל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל ה... תקן אותי, מה

0: כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן בקבוצה שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
1: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות, לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלייאוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביטיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
0: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
1: תראה, אני מקווה
0: אני לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח,
1: לא, זה לא עניין של החבר'ה על הפרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
0: שיפסיקו להתערב.
1: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף, ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, שניים או שלושה לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם. אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיה טנקין הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
0: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
1: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד, עם הטרייד שעשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עושה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
0: לשלול בחירה.
1: לשלול בחירה.
0: להוריד סיכויים.
1: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצעת טנקין מכוון.
0: מצוין.
1: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ 5. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ 5. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
0: אז אני באמת חושב
1: רגע, שממפיס... רגע, רגע, רגע.
0: סליחה, סליחה.
1: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלן. לפורטלן יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלן, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, לך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
0: אוקיי, סי.
1: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
0: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
1: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
0: אבל הם היו מעל 60
1: ניצחונות. יש 60 ניצחונות, כן. כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
0: איך טוב לתקוע אותי בקטנות.
1: אבל בסוף,

0: בחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3, זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס, אם
1: זה קייסון וואלאס. היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
0: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
1: אבל גם שנה הבאה.
0: גם שנה הבאה. גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
1: יש להם עוד אחת, גם פילינג.
0: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס ומסביב, ואתה מסודר, אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
1: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
0: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי, לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, כי... אני רק, טוב.
0: לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך, סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיע את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל, והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלייאוף.
0: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלייאוף של 95, זה היה?
1: 95 זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק, ג'וראסיק פארק ב-NBC. וצייץ את זה, זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא עד צרוף של, של שיקגו, של אורלנדו, שלא זוכר של מי הוא זה עד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיעים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא שודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא.
0: לא?
1: נבדוק את זה.
0: כמה יש עכשיו? 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקיל ופני למבניאמה וקאסה.
1: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני הרדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון הרפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא היותר נכון ויותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף, לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. טוגדרנס. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים, כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות.

0: שיכינו אותי, אתה רואה את רובינסון ודנקן וג'ינובני וצ'ון אליוט ואת אנטוניו דניאלס, וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם, זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות, ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לחידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם אתה מתעטש או משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה.
1: אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט הונגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים. אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהטביע, וגם לתת את ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
0: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא גר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך.
1: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה, כמו שאמרתי לך קודם, היינו בסדרה בלי אי-ג'יי מיטשל ובלי ג'לן וויליאמס, צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק, הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק, הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית, ואני חושב, ומה שהם בעצם...
0: אגב, צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6...
1: צריך לשחק כמו יהודי.
0: כן.
1: לא כולל דני, סתם.
0: לא, למה סתם?
1: לא, אמרתי, לא כולל דני.
0: כן, ואז אמרת סתם.
1: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
0: לא, אמרת לא כולל דני, סתם. כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
1: לא, אמרתי את הסתם לפני.
0: מה עם ג'ורדון פארמה?
1: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
0: כן.
1: אני יודע אם אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מאולפן.
0: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי בולט.
1: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה.
0: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
1: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
0: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
1: הוא עוד לא ברמה הזאת.
0: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
1: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
0: מה עם ריין טורל?
1: זהו עם הקיפה מנס
0: כן,
1: ציונה?
0: כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
1: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי. Okay.
0: כן, עוד לא קיבלנו באמת מורקים מליגה א' דרום okay. היום.
1: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים
0: רגע,
1: איתך.
0: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2000 ו... 12, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן.
1: נכון.
0: בשביל נכסים עתידיים ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב.
1: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
0: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
1: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
0: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
1: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
0: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה אנטאצ'בול.
1: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case, שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי, בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
0: אוקיי, מקבל.
1: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה,

0: שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוס אותי באיזה קיץ זה היה, לפני שנתיים, לפני שלוש, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא יצליח למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא יראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך שג'י-אם חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
1: תגיד רגע, אם אתה מילווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
0: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
1: מי?
0: קליבלנד. אני חושב ששמה
1: הנואשות... מה, מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
0: אני חושב...
1: הטרייד אוף זה מובלי על צ'אט הולמגרן? זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלי אוף, והיה נראה קצת, אתה יודע...
0: אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע, לדעתי, מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד, ובמהלך הפלי אוף של קליבלנד, הוא התעלה פה לפרקים,
1: היו לו רגעים יותר טובים.
0: אז אני חושב ש...
1: אבל הוא שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
0: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס, ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי, שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיצ'ל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן, זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצחו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס, אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
1: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולמגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה, אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
0: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם בסיטואציה כזאת נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
0: אין ספק.
1: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה ומה שמעוללים לשחקנים שלהם שלו, מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
0: יש לו צורה.
1: כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'אט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח אליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מיילס טרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת, למה?
0: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
1: בוא נגיד ש...
0: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
1: זה כזה בין לבין.
0: כמו בדרך כלל באנלוגיות שלך.
1: אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו פעם ב, קורא להם, קרא להם. אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב משהו קרה, משהו לא הסתדר. אוקיי? בתקופה מסוימת משהו לא הסתדר.

0: הסדר, אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב,
1: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן,
0: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי זה לא קרה.
1: מה פתאום, על חבר שלך?
0: אני מדבר על חבר שלך. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה, אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'ט הולמגרן, לא בגלל ה... אפשר להגיד אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
1: חופשי, דבר.
0: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
1: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא סובל מפציעה, יכול להיות שאוקי-סי אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא... שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'יילן וויליאמס עושה. לא כל כך טוב, אבל יש לך. דיברת על אי-ג'י מיטשל שמייצר לעצמו. ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון, הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאצ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן, שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7, בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל, שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב, זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ, שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין, עכשיו, במצב מצוין, לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא במידה והיא תיבול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי. גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
0: בוא נעבור ל... פריוויו סדרת הגמר 2026, קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
1: לא מגיעה אפילו לגמר האלופה.
0: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דאלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון, כל שנה אנחנו חושבים שהאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים, אבל זאת הכותרת ככה בגדול עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנה.

0: שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
1: מי זכתה במונדיאל?
0: במונדיאל ברזיל כמובן. אוקיי,
1: אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
0: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
1: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
0: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 271.
1: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
0: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
1: ever, כולל עונה רגילה.
0: סטרץ' של 10 משחקים
1: בלתי נתפס.
0: שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
1: זה במזרח.
0: בזה שהניקס שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר, רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלנד, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה קרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה, מספרים ומלמדים, שניו יורק, על פניו פייבוריטית, אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם, עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
1: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
0: יופי. בדיוק, רוצאת לי את המילים הזה. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
1: סליחה.
0: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזה קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11 מ-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה מ-3 ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5 מ-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מהיריבה, מומנטום נשאר, זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
1: אין ספק שמשחק מספר 1 יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים, כבר 2 סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים לסדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר 1, הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל דבר מלא.
0: 7 דקות לסוף למי ששכח.
1: ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר 1. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
0: מאמין במה? שיכולה לתת פייט או שיכולה לקחת אליפות?
1: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
0: וואו.
1: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
0: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה. פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים, בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ בגמר ה-NBA עצמו.
1: שזה אחלה לחשיבות. אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם. אבל כאילו...
0: עכשיו אני זורם אותך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
1: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה, moving forward, ולהגיד, תראו מה זה. זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא. זאת אומרת, גם בין העודים, אין מה לעשות, גם בין העצמי. בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7, הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
0: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, זה קווין דורנט כזה?
1: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרת כה, ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה, הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן הרפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
0: והייתי... זה גם באותם ימים שמשחקי הכס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה, אז
1: כן, אז בכלל.
0: והייתי
1: מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר נטו באמצעות הקהל והטירוף אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי בעמידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
0: רגע, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו, טאונס?
1: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי, זה מה שאני
0: חושב. אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיצ'ל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שעוד ג'יאננובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
1: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה שאוקי-סי עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארטנשטיין...
0: נגד
1: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארטנשטיין קצת יותר היה פיזית והרביץ לו. אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה, ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם, אבל שטאונס ישמור את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה. ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
0: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
1: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
0: לפני משחק מספר 1?
1: אחרי משחק מספר 1.
0: של גמר המערב?
1: של גמר המערב.
0: אוקיי.
1: ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה שאוקי-סי הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיצ'ל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות לעומת סטפון קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את אואנובי, את מיקל ברידג'ז ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
0: אני חושב שהסיפור הזה של ומביניאמה הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה הגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח. אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר, זה הפער שאני לא חושב שהוא מבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת, הוא כן ביג דיל, כן? הוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור מבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשהוא מבניה משחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצא דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור מבניאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישייה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
1: אמת.
0: זה לא המקרה של...

0: ויקטור מבני עמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי, של אוקלאומה סיטי, מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב,
1: אגרסיבי,
0: הוא חותך, זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
1: תסביר למה.
0: בגלל שהוא רצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה לא בתחרות הטבעות
1: לא
0: של
1: אולסטאר. לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חוצה של פילדלפיה.
0: המדהים, אפרופו סן אנטונו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהוויברס, אוקיי?
1: מיד.
0: מיד מהוויברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
1: מי שטועה למה דריל מורי פוטר.
0: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין, בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאת ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10 שלושות, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין שמפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק ופסיקה של... you know what?
1: של האבטיחים.
0: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים הזה, גם כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש שנים.
1: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
0: כן, הוא לא ידע שיש שחקן ישראלי.
1: מי ידע? הוא גר בניו יורק, הוא לא ידע.
0: הפתיע אותו לגמרי. כן. בקיצור, דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר אחת בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה בו 18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת איי אנקל ספרן, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... וקלדון ג'ונסון, קלדון ג'ונסון,
1: אין מה להגיד, יש להם הכל.
0: היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה, יש אנשים שאומרים הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי אפרופו דילן הרפר, אבל הגישה שהוא בא איתה, שתי שלשות שלו בגיים 7, סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספרס זאת קבוצה, עכשיו הם קבוצה, ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא מבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר היא עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, ואז שחקנים כמו ג'וליאן שמפני וקארטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, ומביניאמה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב האב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם, כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ומביניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלי אוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
0: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
1: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
0: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
1: שזה האימור בית שלי, אז כן.
0: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת...
1: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
0: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
1: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2-1.
0: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. ככה אני רואה את הסדרה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספרס את משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
0: שמע, אני מאוהב בטימוט.
1: הולך להיות שם טירוף ברמה.
0: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מהניו יורק ניקס.
1: בטח. אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה.

0: היה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומביניאמה לפחות ממה שאני רואה בתור רועד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
1: בוודאי.
0: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
1: כן.
0: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעצה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל בשבע וחצי, שמונה, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר בשלוש לפנות בוקר לראות את המשחק, אני קם, מתחיל לראות בשש וחצי בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד שמונה, שמונה ורבע. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר שבע השבוע, עידו.
1: וואו.
0: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
1: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד שלוש דקות.
0: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
1: זה המנהיג של עיראק.
0: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא, חס וחלילה, תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, וומביניאמה, וומביניאמה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, אנא מכם, לא לצעוק לי
1: אין
0: דברים.
1: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות
0: שלך? אני לא מסתחבק עם העם, אבל... אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים, צאו מנקודת ההנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
1: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
0: ברוך שפטרנו.
1: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
0: וואו, מאיפה שקת את הכרטיס?
1: ואם יהיה משחק מספר 6.
0: אתה יושב ליד טימותי?
1: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
0: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
1: לא, לא, לא, שנייה, זה לא, אני נוסע עם אקרדיטציה. ברור. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר אחת, קפץ כבר למעל $4,000. כשהניקס...
0: כשהניקס היו...
1: במשחק מספר 3, סליחה. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של $5,000. זאת אומרת, שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור $7,000-$8,000, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
0: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
1: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA שהיה שווה לפתח אליהם דיון אבל אין לנו זמן. קודם כל הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בן 24, סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
0: לי נינג, כן, זה הסיני.
1: חברה סינית.
0: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
1: 10 שנים, $1,200,000,000.
0: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון לפני איזה עשור.
1: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה לעשר שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות הצובות של היום הזה, לא יודע אם זה הצובות, אתה יודע, אלא אחרי, ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
0: נגד הבולס
1: מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
0: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
1: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
0: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
1: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע. כן.

0: אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים
0: יותר. לא, רגע, שנייה, מה זה לא תראו אותי פנים אל פנים?
1: לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל, בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אה, אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ?
1: קיבלתי שאתה כבר נשאר.
0: תראה, אנחנו נקליט, פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה free agency, יהיה פה דראפט, תקרו פה דברים, יהיו פה טריידים, יאניס לא יגיע לפורטלנד, נצטרך לדבר עליו,
1: הוא לא מגיע לפורטלנד. אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שעשה אלה.
0: אין כיף כמו עונת המלפפונים. בסוף, הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים,
1: שאין תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה הרי אנחנו...
1: על הבלבלני ביצים.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה, let's go next.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, איתי באולפן האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי. עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל דרך אנגליה וארצות הברית לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו עירונית טבריה. איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
2: שלום, אהלן.
1: תודה שאתה איתנו.
2: תודה שהזמנתם.
1: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
2: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
1: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
2: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
1: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
2: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
1: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מים מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. נכון. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
2: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
1: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
2: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים.

זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה,

0: מה לתת?
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו זה שאלף, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן ודודו גורש ושלומי וכולם, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה האישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
0: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
1: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה יכול לעבוד יפה. אבל שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלא... אגיד לך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו במועדון.
0: איך חשש קטן?
1: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
0: תסביר.
1: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא בחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
0: כן.
1: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
0: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה,

0: רחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
1: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
0: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
1: אני חייב להגיד לך שפחות, זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה... מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו, יצאנו לעבוד.
0: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
1: לפעמים.
0: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
1: כן, גדול.
0: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביע חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
1: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
0: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
1: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
0: ולא רואים... מרגישים אותם.
1: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, מהתפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו להרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
0: היום שמת בקלוד.
1: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד והצ'אט GPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה, שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
0: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
1: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה. זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
0: כן.
1: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל,

0: אם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזושהי הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, הגיל, אני חושב שהייתי בסדר האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק אני רואה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע שאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי את נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע שהגענו, לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים עם מנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים ממש כמו מחקר מדעי להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, במנהלת הליגה אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם אנחנו מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני.

0: יש המקורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה. בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם. ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם במצטבר, אם אני לא טועה, 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע ש תהיה הצלחה. בכלל, בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה צפון ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה, לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו

0: שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מראה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון, ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתה. מאוד כיף, הם נותנים לנו, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזו חממה מאוד מסוימת, וזו הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן, הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, כיף, כיף שיש

0: מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בקרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בקרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בקרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בקרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לקרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס, ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים שלפעמים נצלבים בתקשורת. יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתה מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מאוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי, אתה יודע, בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסוף אני יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי, בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, וממש אחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר. הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אני, אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי, לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלי, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה, נכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב הפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של, של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו... שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה... אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה.
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני 3 חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
1: אתה
0: למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה, אגב, היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.

0: נגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוך, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות. אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב. אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הן לא, עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה, זה היה חריג, אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו, היו, היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני... יש... אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל
1: כן,
0: אותי, אני לא, הייתי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועים, מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים, אחד הטובים המוצלחים בליגה, אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני לא הייתי, אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אני, אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג' אני אבוא ומאמן, מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו, הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם, שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואת הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי, הייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה...

0: שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר, טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה, עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת, היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק, אני מאוד אשמח שנצלח את, את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.
2: חסום והתגלגל. זהו אחד המהלכים הנפוצים והיעילים ביותר בכדורסל על פי ויקיפדיה. כאשר קבוצה תוקפת והכדור נמצא אצל השחקן שלה, מגיע שחקן אחר מהקבוצה ועושה חסימה, לא גג, בעזרת הגוף לשחקן השומר על מוביל הכדור, וכתוצאה מכך יכול מוביל הכדור לעוקפו. במקביל, השחקן החוסם ממשיך בתנועה לכיוון הסל או למקום נוח לזריקה ומקבל מסירה ממוביל הכדור. בשל הבלבול שמהלך זה יוצר בהגנת היריב, פעמים רבות מקבל השחקן החוסם את הכדור במצב נוח בקרבת הסל או פנוי לזריקה חופשית. המסירה אינה מחייבת המציאות, וייתכן שמוביל הכדור ישתמש בחסימה ככלי עבורו. תרגיל זה מבלבל הרבה הגנות, וכמעט בלתי ניתן לעצירה אם הביצוע הוא ברמה גבוהה. קוראים לזה פיק אנד רול.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: אהלן, אהלן. אנחנו עם עוד פודקאסט על הכדור הכתום, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון למנור בירמן על העריכה וההפקה, יחד איתו נועה קדוש, ליז חסון. אנחנו נעביר לכם את הדקות הקרובות עם האספקט אולי, הכי פופולרי, הכי נפוץ, הכי מודרני, שמיש על ידי כולם, כולל כולם, כולל כולם. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אלילד חסין, האורח שלנו היום, אהלן?
4: אהלן.
2: מה העניינים, קואוץ'?
4: וואלה, כיף.
2: אני גיל ברק איתכם לאיזה 40, 50, 60, 70 דקות, כמה שבירמן ניתן לנו. אז יאללה, אנחנו רצים. בוא נגיד ככה, אם אני ואתה נעשה פיק אנד רול, או בול סקרין, כמו שגם אפשר לקרוא לזה, אני מניח שבדיפולט אתה תוביל את הכדור, ואני אבוא לחסום, לא?
4: בוא נגיד, הפיק אנד רול השמרני כן, אבל היום יש, בכדורסל המודרני יש היום כל כך מגוון של פיק אנד רול, והמשפחה הזו של הפיק אנד רול היא, כמו שאתה תיארת בהתחלה, זה יכול להיות פיק אנד רול ופיק אנד פאפ ופיק אנד סלייד וכו' וכו' וכו'. כדורסל היום נבנה כשיטת משחק על המשחק בין שניים של הפיק אנד רול, אבל אבות אבותיו של הפיק אנד רול התחילו בכלל מהתקפות אחרות. ב-1930 היה את הפרינסטון אופנס, שבזמנו עשו בפרינסטון עם פיט קריל, ואחר כך יש את הטריינגל אופנס, ששם גם בהתקפות האלה נכנס הפיק אנד רול, וגם עוד שאנחנו שיחקנו בשמיניות, זה סוג של חסימה לכדור עם הגשת כדור, הנד אוף וכו' וכו'. לאט לאט האבולוציה התפתחה ויצרה את המשחק המדהים הזה שנקרא משחק בין שניים, הפיק אנד רול, שאנחנו היום רואים אותו בכל ענה, בכל ליגה, בכל מקום, בכל כדורסל.
2: יפה, אז אתה כבר נקבת בתאריך 1930, אני שואל מתי זה נהיה מסט, משהו שאי אפשר לשחק כדורסל בלעדיו, הרי היה איזשהו תהליך באיזשהו מקום על הגלובוס, לא יודע אם בארצות הברית או באירופה או בכלל, שבו אמרו, רגע, יהיה לנו פה פיק אנד רול באיזשהו תרגיל, נכון. באיזשהו קונסטלציה, מתי זה קרה?
4: נכון, אז קודם כל הכדורסל, כל השנים עד לפני 30 שנה האחרונות, שהמשחק עבר לכיוון הגרדים, המשחק היה משחק של גבוהים, והכדורים היו נכנסים פנים על הגבוהים. לאט לאט המשחק השתנה. ב-1900, בשנות ה-80, לארי בירד ומג'יק ג'ונסון נכנסו ל-NBA ושינו את הכדורסל. הם התחילו לגעת קצת בפיק אנד

0: הם קצת שיחקו פיקנול, מג'יק ג'ונסון כמובן עם הלייקרס, לארי ברד קצת כפוינט פורוורד כזה, כפורוורד שעושה הכל, ואיזיה תומאס עם הפינסטונס, מי שלקח את זה לרמת אומנות, זה ג'ון סטוקטון וקרמלון של היוטה ג'אז, שלמעשה הפכו את זה למיין ההתקפה שלהם, לחלק העיקרי בהתקפה שלהם, ולא איזשהו משהו שאם נתקעים ואין הכנסת כדור פנימה, או אין מסירה לקלעי, משחקים פיק אנד רול. למעשה, הם בעצם יצרו את הפיק אנד רול כמשהו עיקרי, כהתקפה לכשעצמה.
1: אז אתה נגעת בטופ של הטופ של, של הביצוע של הפיק אנד רול על סוגיו, ותכף ניגע בסוגיו. כל אחד יכול לעשות פיק אנד רול? כל צמד יכול לעשות פיק אנד רול? בלי קשר לגובה, לגודל, לתכונות המקצועיות שלו, או שזה ספציפית לאנשים מסוימים, נתונים מסוימים?
0: בגדול, אתה צריך מספר נתונים ומספר יכולות כדי לבצע את הפיק אנד רול, כי אם אתה לא יודע לכדרר, אז אתה לא יכול לעשות פיק אנד רול, בטח לא השחקן שמקבל את החסימה, ואם אתה לא יודע לקלוע, אז יהיה קל לטפל בפיק אנד רול שלך, ואם אתה לא יודע למסור, יהיה עוד יותר קל לטפל בפיק אנד רול שלך, אתה חייב מספר אלמנטים. השחקן המוביל לכדור חייב לדעת לכדרר, חייב למסור, חייב לקלוע, כדי שהפיק אנד רול יהיה ברמת ביצוע גבוהה, והשחקן שחוסם חייב להיות שחקן שיודע לחסום ויודע למצוא את השטח פנוי לאן ללכת. כמובן זה צריך להיות בסיכרון, וכמובן יש עוד השלושה שחקנים האחרים שצריכים לדעת לאן לזוז כדי שהפיק אנד רול יהיה אפקטיבי.
1: אז באמת דיברת על אפקטיביות, מה הופך את האלמנט הזה לכל כך יעיל, ומה נדרש כדי להוציא את המקסימום ממנו?
0: בעצם הדבר העיקרי בפיק אנד רול זה ליצור יתרון מספרי, זאת אומרת השחקן ששומר את הכדור מקבל חסימה, חוסמים אותו, ואז נוצר סוג של 2 על 1, השחקן עם הכדור והשחקן שחסם נגד השומר של החוסם. עכשיו כמובן במשחק קבוצתי יש לנו עוד שחקנים שהם עוזרים בהגנה, ואז הופך להיות 3-2, 4-3. אבל בעצם מה שאנחנו יוצרים ב-2 על 2 הזה, הקטן הזה, זה יתרון מספרי לכמה שניות שהשחקן שמקבל את החסימה הוא בעצם עוקב אחרי הכדור, הוא מאחר, ואנחנו צריכים לנצל את היתרון הזה.
1: אוקיי. מדברר על הלוקיישן על המגרש, מה המרחק מהסל, באיזה זווית עושים את זה, עד כמה זה תלוי השחקנים מבחינת המיקום, ועד כמה זה משהו שהיום הוא, אתה יודע, נגיש וכיד הדמיון הטובה עליך, ראה סטף קרי שעושה פיק אנד רול באזור החצי עם דריימונד גרין, וכמובן יש את הסייד פיק אנד רול וכל המקומות האחרים שבהם אפשר לבצע את החסימה והגלגול. אז יש חוקים או אין חוקים?
0: יש חוקים, אבל האבולוציה של הפיק אנד רול התפתחה לרמה שהיום יש מעל 10, אפילו אולי יותר, סוגים שונים של פיק אנד רול. אם זה בזוויות שונות, אם זה בסיטואציות שונות, אם זה שחקנים שונים שעושים את הפיק אנד רול, ולכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. פעם היו משחקים בהתחלה היו משחקים את הפיק אנד רול בעיקר בצד, כדי לבודד ולעשות 2-2. לאט לאט הפיק אנד רול הפך להיות פיק אנד רול היי פיק אנד רול, פיק אנד רול באמצע. כמובן שאתה לא יכול לשחק את הפיק אנד רול על החצי, כי אתה לקלוע מהחצי קצת קשה. אבל שחקן כמו סטף קרי, שיש לו טווח של מטר מאחורי השלוש, יכול לשחק את הפיק אנד רול יותר גבוה. וזה יתרון. זה נותן יותר שטח, נותן יותר אפשרויות, ההגנה חייבת להצמד אליך יותר, וכן הלאה וכן הלאה. שחקן שהוא קצת פחות טוב בקליעה, צריך לדעת לשחק את הפיק אנד רול קצת יותר נמוך, כדי להוות איום. לדוגמה, אנחנו דיברנו על האבולוציה של הפיק אנד רול, אז אמרנו ש... הלייקרס, בוסטון ודטרויט, אחר כך ראינו קצת אלמנטים מהטריינגל אופנס בשיקגו בוס, שג'ורדן היה עושה ופיפן היה עושה, אבל מי שגם לקח את זה עוד שלב, זה הסן אנטוניו ספרס וטוני פארקר, שהיה קלעי קצת פחות טוב משחקנים כמו סטף קרי, או משחקנים כמו קיירי וכולי. פופוביץ' עשה לו את הפיק אנד רול בעיקר בצד ונמוך, כי הרבה שחקנים היו מרמים מהקליעה של טוני פארקר, אבל הוא הפך את זה לשלמות, ותמיד תמיד טוב שיש לך גבוה, כמו קרמלון, כמו טים דנקן, שיכולים לעשות הכל. יכולים להתגלגל, יכולים לעשות פוסט-אפ אם יש חילוף, יכולים להיפתח החוצה לקליעה, מספיק חכמים, מספיק פיזיים, וגם יודעים למסור.
1: אין ספק, מג'יק וקרים, הפיק אנד רול שלהם לא דומה לפיק אנד רול של קרי ודריימונד גרין.
0: לחלוטין.
1: בגלל יכולת, או חוסר יכולת הקליעה מבחוץ, נגיד של קרים, עם הפנים לסל, או מג'יק ג'ונסון אפילו. אבל אז זה היה אז, ותכף נגיע גם לנוסטלגיה ולפיקנטריה. נשאלת עוד שאלה, אחרי שכבר הסברנו פחות או יותר איפה זה נמצא ומי מבצע, באיזה חלק של ההתקפה מבצעים את זה? זאת אומרת, האם עוברים את החצי והי פיק אנד רול, או שמחכים 2-3 מסירות, תנועה אחת או שתיים, עד כמה?

0: מה, גם זה פרוץ, או עד כמה יש חוקיות בעניין הזה?
1: אז אמרנו, בשנות ה-80 עשו קצת פיק אנד רול, אבל זה היה בעיקר בסוף התקפה שהיו נתקעים. לאט לאט זה התפתח והתחיל להיות סוג של פיק אנד רול במעבר, בהתחלה של ההתקפה, שעוד רצים, שההגנה עוד לא מאורגנת. ראינו את מכבי תל אביב הגדולה, וראינו את הקבוצות של אוברדוביץ' שעושות את זה, וראינו את פיניקס סאנס עם אמר מיודענו וסטיב נש, עושים את זה ממש בהתחלת ההתקפה. למעשה היום, הפיק אנד רול נמצא כמעט בכל זמן בהתקפה. יש קבוצות כמו היוסטון רוקטס שעושים את זה גם מיד בהתחלה, ויש כאלה שעושים את זה קצת בסוף ההתקפה, ובאמצע יש כאלה שעושים שני פיק אנד רולים בהתקפה, ואפילו שלוש פיק אנד רולים בהתקפה, וכן הלאה וכן הלאה. היום זה שם המשחק. הסנטרים, עידן הסנטרים של להכניס את הכדור לפנימה, לצבע ולעמוד או לזוז טיפה, די נעלם. למעשה, אנחנו רוצים לייצר יתרון לשחקן עם הכדור, שהוא שחקן בעל היכולות הטובות ביותר מבחינת כדרור, מסירה וכליה, ומשם מתחילה ההתקפה.
0: אז אחרי שאמרנו את זה, אנחנו רגילים לראות, או מתרגלנו לראות בשנים האחרונות, לא רק את החסימה הקונבנציונלית של גבוה לנמוך, אלא גם נמוך לגבוה, שזה אבולוציה של הפיק אנד רול, עם יתרונות אחרים ויכולות מקסום של התנועה הזאת גם הפוך.
1: נכון. אם יש גבוה שיכול לעשות את אותם דברים שדיברנו שהגארד עושה, אז אנחנו רוצים לייצר סוג של יתרון. גם הגארד צריך לדעת לחסום לגבוה, כדי לייצר בלבול, כמו שאמרת.
0: לא רק לגבוה, גם לחסום שחקן גבוה ופיזית יותר גדול ממנו, ששומר על הגבוה שעם הכדור.
1: בדיוק, וגם זה יוצר סוג של בלבול, כי לשחקנים גבוהים קשה לשמור את הסוג חסימה הזה. היום אנחנו רואים גם פיק אנד רול בין שני גבוהים, או פיק אנד רול בין שני גארדים, על מנת, עוד פעם, להתקיף שחקנים חלשים בהגנה, ליצור בלבול, ליצור את היתרון מספרי שדיברנו עליו, במקרה ושלא עושים חילוף, ואם עושים חילוף, להעניש את השחקן החלש בהגנה.
0: אז דיברת על חילוף ודיברת על החלק ההתקפי, היעיל של העניין הזה. איך מתמודדים מול פיק אנד רול? זאת אומרת, הבנו שזה יעיל, שזה יוצר איזשהו מיסמץ', איזשהו יתרון לשחקן עם הכדור, לשנייה, שתיים, שלוש, תלוי עד כמה אפקטיבית החסימה ועד כמה החילוף או ההגנה מבוששת לבוא, אז איך באמת מתמודדים מול זה?
1: אז היום יש גם כן מעל 10-12 סוגי פתרונות לפיק אנד רול, אבל זה כולם, זה סוג שנגזרת של 4-5. הפתרון שהיו עושים בתחילת שנות ה-80, שנות ה-90, זה מעבר מלמטה אנדר. זה בגלל שהיו רכזים של אולד סקול של פעם, שלא יודעים כל כך לקלום מבחוץ, שיותר מסדרים את ההגנה, יותר עושה משחק, יותר מפרגנים לאחרים, ולכן...
0: ופחות פחד מהקליעה מבחוץ.
1: בדיוק.
0: מה שנקרא חלון.
1: חלון, כן. או חלון, או לעבור בין השומר של החוסם.
0: אני מהבלטות של הפועל גבעתיים, של מיכה שמבן, הוא ידע מה זה...
1: לא, אבל יש חלון.
0: ידע להגיד חלון.
1: לחלון, זה עוד פעם, זה מנגזרת שלה מלמטה.
0: נכון.
1: כי יש אפשרות לעבור מתחת לחוסם ולשומר של החוסם, ויש אפשרות לעבור בחלון, בין החוסם לבין השומר של החוסם. זה תלוי ברמת הכליעה. אם רמת הכליעה היא ממש ממש לא טובה, אז אפשר אפילו לעבור מלמטה, כדי לחכות לשחקן, במקום שאתה יודע שאתה תמיד תפגוש אותו. אם השחקן קצת יודע לקלוע, אז אתה צריך להשתמש בזריזות שלך ולעבור בחלון, כי החסימה בעצם הופך להיות חסימה של אחד, ולא של שתיים. כשאתה נצמד לחוסם ואתה עובר, האמריקאים קוראים לזה fourth man under, יש את השחקן עם הכדור, יש את השחקן של החוסם, יש את השומר של החוסם, והשומר של השחקן עם הכדור הוא הרביעי, עובר מלמטה.
0: צריך מרפקים.
1: זה, כן, צריך להיות מהיר ואגרסיבי ומרפקים. הפתרון השני זה...
0: ושזה
1: הפתרון...
0: עם הכדור זה לא סטף קרי, שילך אחורה, שתבטרים ויעיף מהחץ.
1: זה כמובן לא יכול
0: להיות. או טרי יאנג, למי שקצת בקי ממש בימים אלו, במישהו שמשחזר את הטווח לסיוט של סטף קרי, ועושה את זה יפה, הרוקי מאטלנטה.
1: נכון, זה צריך להיות שחקן שהוא פחות מהם בכלייה בחוץ. הפתרון השני שהיה לאט לאט התפתח, זה העזרה וחזרה, כשהשומר של החוסם משעה שנייה את השחקן עם הכדור, לא נותן לו את כליה הפנויה, ובינתיים השומר של השחקן עם הכדור צריך למצוא את הדרך המהירה ביותר להגיע חזרה אחרי שהוא מקבל את החסימה. עזרה וחזרה, הכוונה לעזור, להשעות את השחקן עם הכדור, לא לתת לו את הכליה או את החדירה הפנויה, וכל אחד חוזר לשלו. הפתרון השלישי, זה מה שדיברנו, זה החילוף, שאנחנו רואים את זה היום יותר ויותר, בגלל שאין לנו סנטרים, בגלל שכולם פחות יותר אותו גובה, שהגרדים הופכים להיות גרדים מאוד אגרסיביים וגבוהים ואטלטיים, ובגלל כל העניין הטקטי של כל מיני חילופים וחילוף משולש, ולהכביס שחקנים ולהשתמש בעזרות, הפתרון הרביעי שגם אנחנו רואים אותו המון המון, זה טופסייד. מה זה טופסייד? זה כשאתה מוביל את השחקן הצידה לכיוון הקווי חוץ, ומונע למעשה את החסימה. זה בעיקר בא לידי ביטוי בפיק אנד רול בצד, השחקן ששומר את השחקן עם כדור,

0: באמת בין החוסם לבין השחקנים הכדור, ובעצם סוג שנותן לו את הדרך לכיוון הסל. אבל מה? יש שם נמצא השומר של החוסם, ובעצם יוצרים איזה סוג של צוות על השחקנים הכדור, כדי לא לתת לו את החסימה של הפיק אנד רול.
1: סוג של חייזר בפיק אנד רוליות מבחינת הגנה, זה סוג של הגנה אזורית. איך מתקיפים פיק אנד רול מול הגנה אזורית? כי יש גם דברים כאלה.
0: אז נכון, הגנה אזורית זה באמת סוג של פתרון נוסף. אתה צריך לדעת לחסום את השחקנים הנכונים באזורית,

0: אנחנו כחוט השני בשיחה הזאת עד עכשיו חוזרים כל הזמן לסטף קרי. ולא בכדים, אומרים על זה, אומרים עליו שהוא שינה את הכדורסל. היכולת שלו להיות תכלס, לעבור את קו החצי ולהעיף, או לעשות פינג אנד רול כל כך יעיל, כל כך רחוק מן הסל ועדיין להוות איום, יותר אולי מכל שחקן אחר שעושה את הפיק אנד רול. תנסה לחדד, קח את מה שהתחלתי לומר, ותנסה לרדת יותר לפרטים, למה אנחנו מצביעים עליו כעל גיים צ'יינג'ר ברמה היסטורית, משהו שנסתכל עליו בעוד 20, 30, 40 שנה, ונגיד עד סטף קרי ומי סטף קרי.
1: אז נכון, סטף קרי בעצם שינה את הכדורסל. יש 3, 4, 5 שחקנים ששינו את הכדורסל לגמרי. אנחנו מדברים על מייקל ג'ורדן בגלל היכולת שלו לשחק מעל הטבעת, אנחנו מדברים על שקיל אוניל כי החוקים השתנו בגללו, אנחנו מדברים על לארי ברד ומג'יק ג'ונסון ששינו את המשחק ב-NBA בעקבות ה-IQ ויכולת המסירה שלהם. סטף קרי הוא אחד ששינה את המשחק מהסיבה הפשוטה שהאבולוציה של הכדורסל הפכה ממשחק של 2 נקודות למשחק של 3 נקודות, והוא זה שפרץ את הדרך בעקבות היכולת הקליעה שלו. לא רק זה שהוא קולע בצורה אבסולוטית ובאמת יכולת קליעה ברמה גבוהה, הטכניקת קליעה שלו זה משהו שפעם היינו סולדים ממנו. אף פעם, בתור ילדים, אף פעם לא רצינו לקלוע מה שנקרא, כמו שפעם היום למדים אותנו בתור ילדים, מהבטן להעיף את הכדור למעלה. היום למדים אותנו לזרוק ג'אמפ שאט ולעלות גבוה ולזרוק. הוא שינה את זה, יחזיר אותנו לימים של פעם. ולמעשה הביא את זה לרמת ביצוע הכי גבוהה, שהיום חוזרים ללמד את מה שלימדו פעם. היכולת הקליעה שלו, המהירות שהוא מוציא את הכדור, והיכולת שלו לזרוק באמת בטווחים שפעם לא היו קמים, פעם היו מוציאים שחקנים, מוציאים, המאמן היה שולע את השחקן הספסל אחרי שהיה זורק זריקה כזאת. אגב, יש לנו שחקן כזה שהיה עושה את זה פעם, וככה הוא פרץ את התודעה בכדורסל הישראלי, קוראים לו גיא גודס.
0: כן.
1: שהיה זורק גם כן מ9 מטר, וקיבל אור ירוק, ופרץ ככה לכדורסל. אז פעם זה גם קרה, אבל זה היה די חריג, היום זה הרבה הרבה יותר בולט, אבל סטף קרי באמת שינה את הכדורסל ברמת הביצוע שלו בכלייה, ביכולת שלו לקרוא מצבים, ביכולת שלו להיות כל כך יצירתי, סוג של מסי של הכדורסל, שהוא כל כך יצירתי וקיבל חופש מהמאמן שלו.
0: דריבלר אדיר.
1: דריבל אדיר, פסר אדיר, קלעי אדיר, והכל בנוי עליו בקטע של השיטת משחק. סטיב קר בא ונותן לו את החופש לבוא ולעשות דברים מחוץ לסיסטם של גולדן סטייט, והקריאת מצבים היא בהתאם להחלטות של סטף קרי.
0: ותסביר למה האיש שבדרך כלל יבוא לפיק אנד רול עם סטף קרי זה דריימונד גרין, ולא שחקן אחר. אנחנו יודעים שיש לא פחות מוכשרים מבחינת קליעת מבחוץ, לא פחות אינטליגנטים מבחינת הבנת המשחק. יש קווין דורנט, ויש קליי תומפסון, ויש שחקנים שעולים מהספסל, ובכל זאת, האולטימטיבי, האיש שיבוא לחסום יהיה דריימונד גרין, הוא יעשה את זה ממש בתוך החצי הזה של עיגול האמצע, כדי לפתוח את המגרש לגמרי. אבל למה דווקא הוא?
1: מכמה סיבות. הסיבות קודם כל שקשורות לדריימונד גרין, וסיבות שקשורות למגן של דריימונד גרין. נתחיל דווקא מהמגן. בדרך כלל מי שישמור את דריימונד גרין זה השחקנים הגבוהים, האיטיים, הכבדים, שחקני פנים ולא שחקני חוץ. אחד המהפכות הגדולות שעשו גולדן סטייט בכדורסל המודרני, זה לשחק עם 5 שחקנים שהם פנים וחוץ, מה שנקרא, יכולים לשחק גם בפנים, גם בחוץ, סוג של פורוורדים, בלי גבוה אמיתי. ולמעשה הגבוה בעצם ישמור, הסנטר בצד השני ישמור את דריימונד גרין. הסנטר הוא החוליה החלשה בהגנה במקרה הזה.
0: ראינו את זה בסדרת הגמר האחרונה, בלי ג'בל מגי, בלי זזה פצ'וליה.
1: ממש ככה.
0: משחקים עם איגוודאלה ודריימונד גרין בעמדת הסנטר.
1: בדיוק.
0: ואנחנו מדברים על 2 מטר, 2.02.
1: כן. ובדיוק השומר שלו הוא בעצם החוליה החלשה, הוא זה שצריך לדעת לשמור את הפיק אנד רול, וא', קשה לו להחליף בפיק אנד רול, כי הוא לא מספיק מהיר ולא יכול לעצור את סטף קרי, קשה לו לעזור ולחזור, כי עוד פעם יש את סטף קרי שמרים את הזריקה בשנייה, ויש את דריימונד גרין, ואנחנו חוזרים לעניין הזה שזה קשור ליכולות שלו, שא', קודם כל הוא יודע לחסום.
0: מה זה אומר?
1: יפה, לדעת לחסום זה לדעת לבוא במהירות, זה לדעת לנעול את השומר של השחקן עם הכדור, זה לדעת להתגלגל בשיא המהירות, או לטבעת, או טיפה לחצי מרחק.
0: גם לחסום בזווית הנכונה.
1: זה הזווית והיכולת לקבל החלטה נכונה אחרי שהכדור מגיע אליך. זה לא מספיק לחסום, כי בדרך כלל מי שיהיה פנוי זה השחקן
0: חוסם.
1: חוסם.
0: המתגלגל.
1: המתגלגל. כשהוא מקבל את הכדור, הוא הופך להיות הרכז השני, השחקן השני שמקבל את ההחלטות. עד עכשיו זה היה סטף קרי, ברגע שהכדור הלך לחוסם, דריימונד גרין צריך להיות השחקן שמקבל את ההחלטה. דריימונד גרין יכול למסור, יכול לחדור, יכול קצת לקלוע, ויודע לקבל החלטות ברמה מאוד גבוהה, והוא

0: סוג של רכז נוסף במשחק הקבוצתי של גולדן סטייט.
1: וואו, טוב, אין ספק שזה משנה משחק, צריך אבל באמת לבחור את השחקנים המוכשרים והמיומנים לעניין הזה. אז בואו קצת באמת נלך נוסטלגית, ודווקא נתחיל במחוזותינו, תן לי ככה פיק אנד רולרים קלאסיים, גם כאלה שידעו לבצע אותו כמובילי הכדור, וגם כאלה שידעו לחסום ולהתגלגל ולעשות את המקסימום, לאו דווקא כצמדים, אבל אפשר ללכת לבודדים קודם, אחרי זה נחשוב על, על, על צמדים שעשו את זה הכי טוב אצלנו, פה בארץ.
0: פה בארץ.
1: כן?
0: קודם כל, השחקן הפיק אנד רולר אולי הכי טוב שהיה פה אי פעם, זה שרון אציציקביצ'וס, שהיכולת שלו לקרוא מצבים זה היה אבסולוט, גם היכולת של הקליעה וגם היכולת המסירה וגם הבנת המשחק והכדרור והתזמון שלו, זה היה פשוט תענוג, תענוג, יצא לי לעבוד איתו, אז ככה שראיתי את זה קורה ביום יום. וכמובן אנטוני פארקר, שהוא לא התחיל כשחקן פיק אנד רול, אבל לאט לאט בעקבות היכולת שלו לעבוד קשה וללמוד את המשחק ולהתקדם כל הזמן להוסיף משהו למשחק שלו, גם כן הפך להיות שחקן פיק אנד רול. כמובן אנחנו רואים את עודד קאטה שזוכרים כשחקן פיק אנד רולר יוצא מן הכלל. גם אריאל מקדונלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, אבל לא ברמות האלה, בגלל שלא היה לו את הכלייה שאנחנו מדברים. אבל...
1: מה, מאיר טפירו נעלב עכשיו?
0: לא, אז חכה, אני הולך לפי האבולוציה.
1: אוקיי, לפי הזמן, לפי הפזם.
0: כמובן, מאיר טפירו שהיה פיק אנד רולר נהדר, אנחנו רואים היום תמיר בלט, שלדעתי הוא אחד השחקני הפיק אנד רול הטובים שיש היום, בטח בגילו, וגם רואים את זה בכל הרמות. יש לא מעט, יש לא מעט, יובל נעימי היה שחקן פיק אנד רולר נהדר, ו...
1: אבי בן שימול.
0: אבי בן שימול, ויותם אלפרין, יש הרבה, בארץ שלנו אנחנו יודעים ללמד את הפיק אנד רול ברמה גבוהה, ורואים את זה לידי ביטוי.
1: והצליחו לעשות את זה גם עם מגוון של שחקנים, עם מגוון של תכונות, כשהם בעצם מובילי הכדור, בניגוד לסטוקטון ומלון, שזה היה צמד שהם רצו כמה, 18 שנה ביחד, 19 שנה,
0: כן.
1: והביאו את זה לכדי שלמות, אבל תכף נגיע ל-NBA. אני עוד מנסה להישאר
0: מחפש
1: פה.
0: אתה מחפש את החוסמים.
1: כן, אני מחפש את אלה שאיתם אפשר היה הכי... שהבינו את תפקיד המתגלגל, כמו שדיברנו על דריימון גרין.
0: אז נדב NFL היה שחקן פיק אנד רול טוב, למרות שבתקופה שלו עוד לא שיחקו מספיק פיק אנד רול, אבל הוא היה סקרינר מצוין, והוא גם היה סוג של רכז נוסף.
1: נכון, אבל קצת מוגבל בכלייה מבחוץ.
0: נכון, אז הוא היה עושה את הגלגול לחצי מרחק ולא החוצה, אבל אז עוד פעם, אז לא ממש שיחקו את הפיק אנד רול, כמובן יש לנו את גיא גודל, שבאמת שגם היה שחק פיק אנד רול, ודורון שפר, שלא אתה יודע, ככה שכחנו, אבל צריך להזכיר. אני זוכר שיצא לי גם לעבוד איתו, אידו קוג'יקורו היה אחד החוסמים הנהדרים, והיה מאוד קשה לשחק פיק אנד רול כשאתה מולו, וכשאתה איתו אתה מאוד נהנה, כי כל חסימה שלו, הגארד, הולך קילומטר מסביב כדי לא לקבל את המרפק. זה גם יתרון, דרך אגב. יש לך איזה חוסם כשהוא קצת, קצת, קצת, נקרא לזה מלוכלך, אז הגארד חושב כבר איך הוא לא מקבל את הפצצה, אז פתאום להגיע לשחקן עם הכדור לוקח לו עוד איזה 3-4 שניות, כי הוא מפחד מהבומבה. מייסי אובאסון היה שחקן פיק אנד רול נהדר, אלכס טיוס שחקן פיק אנד רול נהדר.
1: אבל לא מושלם. וכשאני נכון. אומר לא מושלם, אני אומר, אני צריך נגיד לאלכס טיוס כזה, גם מישהו שבצוק העיתים, ידע לעשות פיק אנד פאפ, וידפוק את הזריקה נכון. אתה יודע, לא רוצה להגיד מ3, אבל נגיד מטר פנימה.
0: נכון.
1: באחוזים
0: נכון.
1: טובים, וזה קארל מלון.
0: קארל מלון ידע לעשות את הכל. זה, הפיק אנד רולר בעיניי המושלם, ביחד עם טים דנקן, כי הוא גם היה פיזי וגם היה טכני וגם יכל למסור וגם יכל לקבל את החלטות הנכונות.
1: וגם היה סוס רוחב חסימה שלו עם קוז'יקרו, היה קיר.
0: נכון.
1: אז קארל מלון, מי שלא מכיר ולא יודע, שיכנס ליוטיוב, יבדוק איך נראה האיש, וידע ליצור המון המון המון נקודות, הוא עדיין בטופ 5 של הקלעים בכל הזמנים, לפניו רק קרים אבדול ג'אבר למעשה, אני מנסה לחשוב אחוזית כמה מהנקודות שלו באו כתוצאה מפיק אנד רול עם
0: סטוקטון ומלון.
1: 50, 60, 70 אחוז קל.
0: לא רק זה, גם סטוקטון ידע למצוא אותו גם כשזה לא היה פיק אנד רול.
1: כן, זה בסך הכל המוסר הכי גדול בכל הזמנים.
0: אבל קארל מלון, כמה שהוא היה חזק, הוא היה שחקן סופר סופר מהיר, הוא היה רץ את המגרש, והיה יודע להתגלגל, והיה יודע גם לאן לזוז, וזה יתרון כל כך גדול. פעם, הגבוהים היו באים לאט וחוסמים, ועד שהיו מתגלגלים, הטיימינג היה מתפספס. היום אתה מצפה מהשחקן שחוסם לדעת לזוז מהר מהחסימה, כי היתרון הוא יתרון זמני. זה לא יתרון של 10 שניות, זה יתרון של 2-3 שניות, שהשחקן שנחסם נדבק בחסימה, ולמעשה השחקן עם הכדור והשחקן החוסם, יוצרים סוג של יתרון על השומר של החוסם, ופה אנחנו צריכים לנצל את זה.
1: אז אני מנסה לחשוב על ביג גיא ב-NBA, שיודע לחסום ולהסתובב, ולעשות יותר מדבר אחד, למשל דיאנדרי ג'ורדן ולוקה דונצ'יץ' בדלס. אז לוקה דונצ'יץ' פיק אנד רולר, אבל דיאנדרי מוגבל.
0: הוא רק לטבעת.
1: מעיפים לו לטבעת, הוא סוג של
0: אלכסטיוס. פאו גסול היה כזה. פאו גסול היה פיק אנד רולר פנטסטי.
1: עשה את זה עם קובי שנים.
0: עם קובי שנים. הבעיה שלו היחידה שהוא לא מספיק אגרסיב, אבל הוא פיק אנד רולר נדיר. אחיו הוא פיק אנד רולר לא פחות טוב ממנו, כי הוא גם פיזי. וגם יכול לקלוע.
1: שיפר את הקליעה שלו מבחוץ דרמטית, כן.
0: הוא לא אתלטי ונייד כמו פאו, אבל שניהם שחקני פיק אנד רולר נהדרים, לא סתם נבחרת ספרד. שנים שלטה בכדורסל ושיחקה פיק אנד רול עם קלדרון ועם נברו ועם you name it מה שנקרא.
1: וגם פליפה רייס היה בא וחוסם, גם סרג'י בקה היה בא וחוסם נכון, ומתגלגל.
0: נכון, נכון, נכון, אבל הם התחילו את זה, הגסולים באמת, במיוחד פאו, הוא זה שהתחיל כשחקן שיכול לעשות הכל, והוא גם פסר נהדר וגם יודע לקבל החלטות, אחלה של שחקן.
1: תכף נחזור ל-NBA, אני עדיין נשאר פה במחוזותינו, קופץ קצת לאירופה, ספנוליס?
0: אז הפיק אנד רולר למעשה, הצמד שמקביל לסטוקטון ומלון, זה דיאמנטידיס ובטיסט. כי הם רצו כל כך הרבה שנים ביחד, זה לא שרס ובסטון שרצו שנתיים ביחד, דיאמנטידיס ובטיסט רצו, אם אני לא טועה, 8-9 כן. שנים ביחד. והם הפכו את
1: הכדורסל
0: בפנתנייקוס לכדורסל בין שניים, כמעט בלתי עציר. כי דיאמנטידיס ככל שהתקדם, שיפר את הקליעה שלו, בהתחלה היה קלה לא כל כך רציב, אבל הוא התקדם כל הזמן, ובטיס הוא סוג של קרמלון. הוא ידע לחסום, הוא היה פיזי, הוא ידע לחתוך לטבעת, הוא ידע לעצור לקליעת חצי מרחק, הוא ידע למסור, הוא היה אתלטי, הוא היה נייד, והוא היה גם חכם, וזה השילוב האולטימטיבי.
1: אז אתה מושך אותי כל פעם איזה 10, 12, 15 שנה אחורה, ואני אשאר עכשיו, ואני אשאר עם ספנוליס וקייל היינץ.
0: נכון.
1: עשו את זה באולימפיאקוס, נכון. קייל היינץ הוא בדיוק
0: הדור הבא.
1: הוא בדיוק הבטיסט, והיום הוא עושה את זה עם סרחיו רודריגז בריאל מדריד, בצסקה כמובן, נכון. או עם ננדו דקולו.
0: נכון.
1: שמות, אתה יודע, אני זורק פה לאוויר, אבל אנחנו מדברים על...
0: אתה רואה הרבה קווי דמיון, דרך אגב.
1: סרחיו רודריגז, as good as it gets.
0: כן, כן.
1: בהובלת כדור ובהכנסת כדור, במסירה, ביכולת כליה. אני לא חושב שיש פליימייקר התקפי... ראוי מלהוביל רשימה מסרחיו רודריגז, עשה את זה שנים בריאל מדריד, עשה את זה גם ב-NBA, גם בפורטלנד, גם בפילדלפיה,
0: נכון.
1: וגם עכשיו בצסקה.
0: וגם חברו לשעבר, הוא החליף את שחקן לא רע בכלל בשם תאודוסיץ', אבל אנחנו רואים את הקווי הדמיון של מלון, בטיסט, קייל היינץ, זה האנדרס, לא האנדרסייז, אבל לא הגבוהים, ה-7 footers, הכבדים,
1: כן.
0: אלא חבר'ה יותר פיזיים, אבל פחות גבוהים, יותר ניידים, יותר יכולים לשחק ורסטילים, יכולים לשחק בפנים ובחוץ.
1: ולקלוע מחצי מרחק.
0: בדיוק. ויכולים לקבל החלטות, פחות הגבוהים, האיטיים, המגושמים, ואנחנו רואים באמת את הגרדים, שהם שחקנים שיודעים לקלוע הם בחוץ, שיודעים למסור, שהם טכניים עם הכדור, שראינו את רודריגז ואת אודוסיץ' רוקדים עם הכדור, דיאמנטידיס היה פחות רגדן, היה יותר יעיל, יותר משתמש בגודל שלו, אבל בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד קווי דמיון בין מה שראינו ל-NBA, למה ש... באחר כך לאירופה.
1: עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה זה מאמנים, אבל נשאיר את זה לסוף. המאמנים שדוגלים בזה, שעושים את זה יותר, פחות, שחוגגים על העניין הזה. אבל אני עדיין נשאר בשחקנים, מסתובב לנו פה בארץ כבר כמה שנים, און אנד אוף, אמר סטודמייר, הוא וסטיב נש, לקחו את הפיק אנד רול גם כן ללבלים אחרים.
0: נכון, נכון, עם מייק דנטוני שבאמת הפך את זה באמת לאומנות.
1: פיק אנד רול במעבר. על זה עוד לא דיברנו.
0: מה שנקרא, התקפת השבע שניות, זה דיאנדוני המציא את זה, יזם את זה, המציא, יזם, אתה יודע, אותו דבר מבחינתי, עשה את זה בפיניקס, שבעצם ההתקפה הזו אומרת שהכדור, ברגע שיש ריבאונד הגנה, הולך לסטיב נש, ומשם כל אחד יודע לאן ללכת, כדי לתת את המקום למשחק בין שניים. זאת אומרת, אתה לא מתחיל לעשות איקסים במגרש וחוצה מגרש, אלא אתה הולך למקום הכי קרוב אליך, אני מדבר על השלושה האחרים, כדי לרווח את המשחק, ולא משנה איפה סטיב נש נמצא, באמצע, בצד, רץ עד הפינה, you name it, איפה שרואה אותו סטודרמייר, פשוט רץ למגן של סטיב נש, נותן את החסימה, ומשם מתחילה התקפה.
1: זה מחזיר אותנו...
0: והם היו קבוצת התקפה הטובה ב-NBA שנים.
1: שנים, שנים, אמרי עשה קריירה, ואתה יודע מה, גם סטיב נש, שהיה MVP של הליגה במשך... MVP של הליגה במשך שנתיים רצוף בעידן של קובי ולמי.

0: לברון בסיאם.
1: נכון,
0: אנחנו מדברים על קנדי בגודל שלי ושלך.
1: נכון.
0: זה אומר הכל.
1: אולי הדבר הכי קרוב לג'ון סטוקטון זה סטיב נש. שלדעתי הוא הכי underrated שהיה אי פעם זה ג'ון סטוקטון.
0: ועדיין.
1: שחקן, תחשוב על זה. מלך האסיסטים.
0: מלך החטיפות.
1: מלך החטיפות. שנים, שנים, שנים, שנים שלט בפיק אנד רול. הוא בעצם הפיק אנד רול נבנה עליו ועל מלון.
0: דרים טימר ב-92.
1: דרים טימר שלא זיהו אותו ברחוב. רק תבין, שהוא ירד בברצלונה, ירד מהאוטובוס, היה פקק.
0: היה פקק. הוא יורד למטה, אומר לקרל מלון, תקשיב, אין לי מה לשבת פה באוטובוס, אני יורד למטה, אני אגיע ברגל למלון לפניכם, מוציא מצלמה, שאז, אתה יודע, המצלמות הגדולות האלה, ושואל אנשים ברחוב, שבו לבוש בחולצה, שבפרונט של האיורים, של כל הדרימטים, שכל ה-12, הוא פוגש איזה מישהי, ושואל אותה, מה באת לעשות פה? היא אומרת, באתי לראות את הדרימטים, וזה, איזה שחקן את הכי אוהבת, תצביע, את מכירה את זה, מצביע על עצמו, והיא לא מזהה, בקיצור.
1: כן.
0: סיפור מאוד יפה על
1: סטוקטון. זה אומר שהוא underrated קצת.
0: underrated, ואיזה שחקן, באמת. כן. וקשוח בהגנה, ומרביץ, ורק על סטוקטון אפשר לעשות פודקאסט שלם.
1: חבל הזמן.
0: שוב, לפני שנגיע למאמנים, רק לסגור את הפינה של ה-NBA, ואני באמת הולך לאילנות הכי גבוהים, לארי בירד, שאמרת שהיה קומבו everything, בערך, ששילב פחות פיזיות, אבל המון חוכמת משחק, וקילריות התקפית, ידע לעשות פיק אנד רולים עם הנמוכים ועם הגבוהים, עם פריש ומקייל שידעו אז להסתובב ולקלוע מחצי מרחק.
1: נכון, מקייל.
0: גם רוברט פריש. לרוברט פריש הייתה זריקה מ3-4 מטרים בלתי ניתנת לעצירה. כי קרים אבדול ג'אבר ומוזס מלון הגבוהים של אז לא היו יוצאים אליו, היה יודע לקבור אותך משם, וגם ידע לשחק את הפיק אנד רול עם מובילי הכדור, שההגדרה בין 1-2 ביניהם הייתה ככה מטושטשת, דניס ג'ונסון ודני איינג'. אז גם לארי בירד הוא חלק בעיניי לפחות בלתי נפרד מתחילת האבולוציה הזאת של מקסום הפיק אנד רול. בהיותי ילד קטן, המורה שלי להתעמלות בבליך, סמי שמואל האגדי, היה מביא לנו קלטות של לארי בירד מסביר
1: עם אורבך.
0: עם אורבך, שיטות קליעה, שיטות כדרור, הטעיות, וגם משחק של שניים מול שניים. זה היה מרתק ובעיניי חלוץ לארי בירד.
1: כן, אז אמרנו, השנות ה-80 באמת ה-NBA בכלל השתנה בעקבות לארי בירד ומג'יק ג'ונסון. לארי בירד זה השחקן הכי חם ever ששיחק כדורסל. הוא היה רואה שני מהלכים קדימה, הוא היה עושה דברים שהיום אתה רואה, אתה לא מבין איך הוא עשה את זה. זה פשוט שחקן ש...
0: ממש.
1: צעד אחד לפני כולם. ובאמת היכולת שלו לקרוא מצבים, והיכולת שלו לנהל משחק תוך כדי המשחק, הוא היה, מספרים בבוסטון, שנתנו לו כל כך חופש, הוא היה מאלתר... תוך כדי, היה אומר לשחקן, למקל, היה לו שיתוף פעולה עם מקל מדהים. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, הם הפכו באמת להיות סוג של צמד מטורף. מקל התחיל את הקריירה שלו כשחקן מחליף, בעקבות פציעות, בעקבות ששחקנים ככה לא תפקדו, נכנס לחמישייה ונהיה שחקן מפלצת בעקבות היכולות שלו בפוסט, והיכולת שלו לשחק ביחד עם לארי בירד.
0: בתקופתו, הכינוי שלו היה בעל הכלייה הכי בטוחה, השתי נקודות הכי בטוחות בכדורסל.
1: נכון, נכון.
0: מדהים, קווין מקייל.
1: הוא היה נותן שמות לכל מהלך שלו, הוא היה אומר לשחקן ששומר אותו, אני הולך לעשות לך את המהלך הזה, כי היה לזה כינוי, הוא לא ידע בדיוק. הוא היה קולע עליו, והוא היה...
0: אומן הרגל ציר, והאפ אנד אנדר, והטכניות מתחת לסל, לא היה כזה, אני לא יודע אם היה מאז.
1: אלפי מובים, אלפי מובים.
0: ממש.
1: ובאמת, הוא ולארי בירד ידעו לשחק ביחד בצורה אבסולוטית.
0: ולנצל את הפיק אנד רול עד תום.
1: לנצל את הפיק אנד רול, נכון, לנצל את הפיק אנד רול, ויותר מזה, אתה יודע, הסיפורים מספרים, באמת, ושחקנים ששיחקו מעידים שלארי בירד לפני המהלך היה אומר, אני הולך לעשות כך וכך, ושחקנים כאילו אומרים, אוקיי, בסדר, והוא נופה, אומר, עושה את הסל, ואומר, אמרתי לכם, אני הולך לקלוע כך וכך. פשוט השחקן עם IQ הכי גבוה שהיה אי פעם.
0: ופיק אנד רולר מושלם גם כזה שחוסם, גם כזה שחוסמים לו.
1: מוסר,
0: גם
1: קורא מצבים.
0: בדיוק. אז לארי בירד בהחלט חלוץ. אז אוקיי, אז נגענו בשחקנים שבאמת...
1: וגם איזה תומאס אחר כך לקח את זה, וראינו קצת את הטריינגל אופנס, ששיקגו היו עושים את זה למייקל ג'ורדן. אם זה אחרי תנועה בטריינגל אופנס, ואם זה ישר... באחד המצבים שפיל ג'קסון היה מסדר למייקל ג'ורדן, שמייקל ג'ורדן היה רוצה להתחיל ולגעת בכדור, כי כולם היו מתרכזים במייקל ג'ורדן, אז הטריינגל אופנס היה מתחיל בפיק אנד רול, ולפעמים הוא היה מסתיים בפיק אנד רול, ומה שפיל ג'קסון לימד את מייקל ג'ורדן, איך לחיות עם התנועתיות, ובסופו של דבר לקבל את הבידודים, את המשחק בין שניים, כדי שההגנה תהיה עסוקה לפני כן, ולא יתמקדו רק בו, ראינו את זה

0: אחרי זה גם עם קובי בריינט, המאבקים הגדולים בלייקרס היו בעיקר, כי קובי בריינט רצה את הבידודים, את האחד על אחד, את הפיק אנד רול, ושקיל אוניל רצה את הכדור מתחת לסל. וזה משהו שפיג'קסון היה צריך לאלתר, הוא הצליח לא רע, שלוש אליפויות.
1: עד שזה נשבע.
0: כן.
1: והגיע פיק אנד רולר אחר, וזה פאו גסול, וככל שהזמן...
0: דרך אגב, בחרו את פאו גסול בגלל שרצו פיק אנד רולר ליד קובי בריינט.
1: כן, כן. וככל שהזמן התקדם, השינוי הוא שהפיק אנד רול בעיניי התבצע רחוק ורחוק יותר ויותר מהסל, כי גם השחקני חמש, גם הגדולים, שהיום דופקים שלשות וזה נראה לנו טריוויאלי, הבינו שבשביל להיות חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, הם חייבים לשפר את הקלעים בחוץ. אנחנו מדברים על דמרקוס קאזנס שדופק שלשות, אנחנו מדברים על, על, על מרק גסול, מדברים על ברוק לופז, פתאום, זה שחקן שהתחיל, אתה יודע, לחשוב על זריקה מבחוץ, זה יוקיץ', ג'ואל אמביד, כל השחקנים הגדולים הגבוהים האלה, תן להם מטר וחצי שניים, יזרקו את השלשה.
0: נכון.
1: זה משהו שהיה, אתה יודע, אתה לא רואה את שקיל אוניל זורק שלשה, גם אם נותנים לו 5 מטרים.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שגם פעם, ביל אמביד למשל, שהיה גבוה, היה גם קולע מבחוץ.
1: ארווידה סבוניס, לא נגענו.
0: ארווידה סבוניס,
1: איזה פיק אנד רולר.
0: כן. אבל בתקופה שלו עוד לא שיחקו כל כך הרבה פיק אנד רול. ארלאוקס. נכון. ארלאוקס היה שחקן מושלם לפיק אנד רול. גם כן, 4 שקולע, שחוסם, שמתגלגל, חכם וזה, אבל אז לא שיחקו יותר מדי פיק אנד רול.
1: גם דיבאץ'.
0: גם דיבאץ', כן.
1: וידע לזרוק מבחוץ.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה לא היה פופולרי.
0: נכון. אבל אני יכול להגיד לך שהסיבה שהפיק אנד רול הלך יותר ויותר רחוק, זה בגלל שני דברים. אחד, זה היכולת קליעה של השחקנים הכדור, ודבר שני, הלחץ על הכדור. פעם, השמירה בהגנה היו מלווים את הכדור, לא היו לוחצים את הכדור. הניקס התחילו, הדטרויט פיסטונס ואחר כך הניקס התחילו עם הלחץ על הכדור, על להרביץ, על לפוצץ. לאט לאט ה-NBA החליט לנקות את המשחק, מה שהיום אסור לעשות את מה שעשו פעם בשנות 90, כל נגיעה כזו זה פאול, היה הנדשק והתפיסות והזה. בגלל שהיום הלחץ על הכדור נורא נורא חזק, אתה חייב שהגבוה יבוא לחסום, יבוא אליך לחסום, מאשר שאתה תקדרר לגבוה. וזה שינוי מאוד מאוד גדול.
1: לגמרי. ככה לקראת סיום, מאמנים, אתה ככזה, יש סרט שאתה בונה תוכנית, עזוב תוכנית למשחק, תוכנית לעונה, תוכנית לקדנציה, בלי 3, 4, 5, 6, 20 מובים שקשורים בפיק אנד רול?
0: היום, כדורסל המודרני, לא.
1: לא אתה ולא אף אחד אחר.
0: אף אחד אחר. משתי סיבות. אחד, זה היום הנשק העיקרי שכולם רגילים אליו. דבר שני, אתה צריך גם לדעת לשמור את הפיק אנד רול. אם לא תתרגל את הפיק אנד רול, לא תדע לשמור אותו. היום זה שם המשחק, היום בעקבות הכדורסל המודרני, זה מה שכולם עושים. אבל אם אתה רואה באבולוציה, לאט לאט הכדורסל הולך, גם אנחנו רואים את זה בגולדן סטייט, בגלל שיש הרבה חילופים, הכדורסל הולך עוד פעם חזרה לפוסט-אפ. למה? למשחק פנים. כי פתאום יש לך יתרון של שחקן גבוה לשחקן נמוך. אז הכדורים עוד פעם הולכים פנימה. וככה הכדורסל מתפתח לנו.
1: אומן הפיק אנד רול מבחינת אימון? מאסטר של הפיק אנד רול?
0: מה, שיצא לי לעבוד?
1: או שיצא לך, או
0: שיצא לי לראות.
1: או גם וגם.
0: וואו.
1: מי הוא כאילו, אתה אומר, זה... הוא מומחה. התקלתי אותך. אמרת לי, התכוננת וזה, אמרתי לי לך משהו שלא התכוננת.
0: תראה, אם זה בעולם כולו, אז כמובן, בעיניי זה ג'ון סטוקטון, שעושה דברים שפעם היינו רואים ולא הבנו מה הוא עושה, והיום אתה מבין.
1: מאמן, מאמן.
0: מאמן? אז קודם כל, אוברדוביץ', בכדורסל האירופאי, עשה מזה, הוא שינה את הכדורסל האירופאי, וגם פיני גרשון כמובן, שעשה את זה במכבי תל אביב.
1: שהם חובבי ומומחי פיק אנד רול.
0: מומחי פיק אנד רול, הפכו את המשחק באמת בכדורסל האירופאי למשחק פיק אנד רול. אני חושב שהוא סוג של underrated כמו ג'ון סטוקטון, ג'רי סלון. ג'רי סלון הפך את הכדורסל מכדורסל פוסט-אפ לאט לאט, כי אנחנו כמובן לא בשנה אחת, כי בהתחלה הם נותנים את הכדור לקארל מלון. ואז הבינו שאי אפשר לעשות רק את זה, כי ג'ון סטוקטון היה שחקן מאוד מאוד חשוב. ואז התחילו הפיק אנד רולים. בקראת סוף שנות ה-90, התחילו את הפיק אנד רולים של קרמלון וג'ון סטוקטון.
1: הכניסו לזה גם את ג'ף אירונסק למשולש הזה, כדי שמישהו יצא החוצה לפוק את השלשות.
0: נכון, זה פתאום הפך לא 2-1, 3-2. ולאט לאט זה התפתח, אבל ג'רי סלון באמת, קצת ככה יצא מאור הזרקורים בקטע הזה, הוא מגיע לו את הקרדיט הגדול בקטע של המהפכה בפיק אנד רול. דרך אגב, בובי נייט, בהרצאות שלו בשנות ה-80 ושנות ה-70, אמר שפיק אנד רול זה בזבוז זמן וזה מהלך לא טוב. למה? הוא הסביר את זה. כי יש לך 4 שחקנים על בלטה. הוא זה שהמציא את המושן אופנס למסור, לא המציא, אבל פיתח את המושן.
1: תתן ולך.
0: מסירה, לא חיתוך, אלא מסירה ולחסום צד שני.
1: אוקיי.
0: כי כשהכדור בצד אחד מתרכזים בכדור, ובצד השני יש חסימה בין שניים. ככה שהם לא על אותה בלטה. פה זה גם...

0: כדור וגם על אותה בלטה. ולאט לאט הוא הבין שכנראה שזה עובד.
1: שג'רי טרקני ניתן לו את המגבת, שיוכל את המגבת.
0: כן.
1: טוב, עשית לי חשק לצאת החוצה לתרגל פיק אנד רול.
0: אתה מילא ש... אתה עוד ג'ף אונוסק, אתה תעמוד בפנות ותחכה.
1: אני אעשה פיק אנד פאפ.
0: כן.
1: אני אחזור, אני אצא החוצה לשלשה, אחכה לכדור טועה. אתה כבר תדע לנצל את הבאמפ וללכת עד הסל. אז מקווה ש... אנחנו מקווים שהצלחנו ככה לפתוח לכם את הצ'קרות ואת הדמיון, ושתצאו החוצה תתרגלו פיק אנד רולים. זה כיף, זה שווה. אז אלעד חסין, היה לי את העונג הגדול להעביר איתך את ה... שלושת רבעי שעה האחרונה, כל החבר'ה פה מעבר לזכוכית, למנור בירמן האגדי, שעורך ומפיק אותנו, אני גיל ברק נפרד מכם, ונשתמע בפודקאסטים הבאים. להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
4: ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של הליגיונרים, נדב יעקבי כאן, והיום אנחנו עם שיאן ההופעות של הישראלים בליגה הספרדית, ואחד הכדורגלנים מצליחים ביותר שהיו לנו באירופה, האיש שעצר פנדלים, שימו לב, לרונלדיניו, לחואן רומן ריקלמה, ואל טיגרה פלקאו. אהלן דודו אוואט, מה העניינים?
5: אהלן, נדב.
4: איזה שמות, איזה שמות.
5: כן, חסר שם גם את דוד ויה ועוד כמה, אבל בסדר.
4: אתה, תשמע, אני לא זוכר הכל, אתה תזכיר לי, יש לנו עכשיו שעה לדבר על הכל. תשמע, מעט מאוד שחקנים ישראלים שיחקו למעלה מעשור באופן רצוף באירופה, ממש על יד אחד אני יכול לספור, ובמקרה שלך זה 11 שנים באחת משתי הליגות הטובות בעולם, ואני אגיד, אני יודע שאתה יודע, אני מזוהה יותר מהליגה הספרדית, אבל אני מודה שהליגה האנגלית תפסה גובה בשנים האחרונות, ואולי אפילו עברה את הליגה הספרדית, אבל בתקופה שלך, ששיחקת בספרד ב-11 שנים, אני חושב שבכלל לא ספק שהליגה הספרדית היא הכי טובה בעולם, גם מבחינת הזכיות בליגת האלופות, בליגה האירופית, ספרד, אלופת אירופה 2008, אלופת עולם 2010, אלופת אירופה 2012, זאת אומרת, באמת יצא לך לשחק בתקופה הכי טובה של הליגה הספרדית ever.
5: כן, אני חושב שמה שאמרת זה מדויק, נכון שבשנים האחרונות הליגה האנגלית מצמצמת פערים וצמצמה פערים, גם הליגה האיטלקית, הליגה הגרמנית, אבל בהחלט זה סגנון אחר של כדורגל, אבל ללא ספק בתקופה הזאת הגיעו באמת כל הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי לשחק בליגה הספרדית, ומה שהפך אותה לליגה באמת באותה תקופה לבחירה ביותר. אין ספק שמה שאמרת, עשור, מעל עשור, זה תקופה לא קצרה, זה כמעט קריירה שלמה, אבל אני חושב שזה בהמון עבודה קשה. כמה שזה נשמע כקלישאה, זה המון עבודה קשה והקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות, אין קיצורי דרך. כן. אתה נח טיפה ועוקפים אותך.
4: כן, והיו עליות והיו ירידות כמו אצל כל אחד, וזה בסדר, ואנחנו תכף נגיע באמת אל ה-11 שנים האלה, מ-2003 עד 2014, אבל לפני שנצלול לקריירה האירופית הארוכה והמפוארת שלך, בקצרה נספר לא לך, כי אתה מכיר הכל כמובן, זה הסיפור האישי שלך, אלא לאלה שאתה יודע, יש תמיד את הדור הצעיר, אנחנו לא שמים לב, אבל באים חבר'ה צעירים היום בני 11, 12, 13, והם לא חיו את התקופה הזאת, ולא כולם נכון. מכירים, אז בואו נעשה תקציר האירועים. דוד אוואט, קוראים לך דוד, נכון? בתעודת
5: נכון, דבר. השם סבא שלי, כן.
4: עזבו, אני קורא לזה דוד פעם הראשונה והאחרונה היום. נולד בנצרת עילית ב-17 באוקטובר 1977. הוא לא הצטיין כשחקן שדה ולכן עבר לשחק כשוער. עד הבר מצווה הוא הילד נמוך שלא האמין שיצליח בכדורגל, אבל אז התחיל לצמוח לגובה והבין שבכל זאת יש בו משהו. הוא התחיל לשחק בקבוצת הנוער של נצרת עילית, היום נוף הגליל, בגיל 15 עבר למכבי חיפה, אחרי שהמאמן האגדי, אשר אלמני, התלהב ממנו במשחק. זה נכון, נכון. כל מה אם יש טעויות, תתקן אותי.
5: אמת.
4: בשלב מסוים, דודו התאהב ברכיבה על סוסים, השתתף בתחרויות קפיצות, ואפילו חשב לעזוב את הכדורגל. אבל, במכבי חיפה, בכל זאת לא ויתרו, ואז התחילה כמובן להתפתח גם היריבות המפורסמת בין דודו לבין ניר דודוביץ', שתהיה לה הרבה השפעה להמשך הקריירה של שניהם, עוד נגיע לזה. דודו לא הצליח לתפוס מקום בהרכב, 1977, הוא מצטרף לפועל חיפה של אלי גוטמן, השוער הראשון אז היה אבי פרץ. עונה אחרי זה, אבי פרץ נפצע, דודו תופס את מקומו בין הקורות, הפועל חיפה זוכה באליפות היסטורית. מכאן והלאה, כבר אי אפשר היה לעצור את הוואץ' היה אז בין 21. 2001, דודו חוזר על מכבי חיפה, אחרי שדודוביץ' נפצע, אמרנו, הסיפור הזה יימשך, אין מה לעשות. זכה איתה באליפות והיה שותף לקבוצה הישראלית הראשונה,

0: ששיחקה בליגת האלופות, שבין היתר ניצחה את מנצ'סטר יונייטד של אלכס פרגוסון 3-0. אבל אתם יודעים איך זה, כמו שאמרנו, עליות וירידות. גם נירי תושש, גם חזר לשער, גם דודו הגיע, הבין שהגיע הזמן לעזוב. ומי שסימן לו את הדרך היה חברו הטוב יוסי בניון, שכבר שיחק אז שנה שלמה בראסינג סנטנדר בספרד. אז עשיתי את זה הכי מהר שאפשר. בוא נגיע באמת לרגע הזה, לזמן הזה, שאתה חושב, מתי בעצם התחלת לחשוב על לעבור לשחק באירופה?
1: את האמת זה תמיד היה במחשבות, אבל אתה יודע, בין מחשבות ורצון יש גם מציאות. אבל אתה יודע, עשיתי קריירה די טובה, די יפה בארץ, באמת זכיתי באליפות גם עם הפועל חיפה וגם עם מכבי חיפה. שיחקתי, ההופעה הראשונה שלי הייתה בגיל 21 וחצי בנבחרת ישראל, אז אתה יודע, בסופו של דבר יצאתי בגיל 24 וחצי. אז המחשבה, אתה יודע, באמת התבשלה אצלי בשנה האחרונה במכבי חיפה לאחר עונת הצ'אמפיונס ליג.
0: הליגת האלופות זה פתח לך את התאבון, כאילו לשחק מול קבוצות גדולות ודברים כאלה?
1: כן, מאוד נהניתי בארץ, לשחק בהפועל חיפה בעונת השיא שלה, ואחר כך במכבי חיפה כמובן, שזה בעיניי המועדון הכי גדול בארץ לאורך שנים והכי מסודר, עם בעלים יוצא מן הכלל, אז אני חושב שאחרי שאתה תואם את הכי גדול בארץ, אז יש לך את החשק והרצון לצאת החוצה. ובאמת, גם כשאתה מתמודד, ויכול להיות שהיו לי משחקים פחות טובים גם באירופה, ואולי גם בנבחרת, אבל אתה מבין שאתה כן יכול להתמודד ברמה הזאת, ואתה רק מייחל לצ'אנס מסוים. ובאמת, הצ'אנס הזה הגיע אחרי עונת ליגת האלופות.
0: אבל למה ספרד ולמה סנטנדר? בגלל יוסי? כי יוסי כבר היה שם?
1: קודם כל, היו לי הצעות מצרפת, ומאוד... עוד מדינה שכרגע אני באמת לא זוכר, אבל בהחלט, ברגע שהבנתי שיש דיבורים, הוא יכול להיות מצב שאני אוכל להגיע לליגה הספרדית, ולראסינג סנטנדר למעשה, במיוחד שיוסי שם, ובאמת ליוסי גם הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה על המעבר שלי, בכל מה שקשור לתת את הדחיפה האחרונה, כמו שאומרים, אז כי רמון פלנס, המנהל המקצועי היום של ברצלונה, הוא למעשה היה ספורט דירקטור, בראסינג סנטנדר בשנה שאני הגעתי ב-2003, והוא עקב אחריי גם משחקי נבחרת וגם משחקים באירופה, ובהחלט היה איזשהו פוטנציאל שהיו כל פעם דיבורים, אבל המעשה הגיע, למעשה כאילו הגענו לאיזשהו מצב בסוף העונה, שראיתי שהדברים הולכים באמת לכיוונים ממש גדולים וסיכויים ממש גדולים לסגור שם, ויוסי נתן את הדחיפה האחרונה בהחלט.
0: עכשיו, אם אני לא טועה, אתה ואומרי אפק הגעתם בעצם ביחד, נכון?
1: אני סגרתי לפני, ואומרי הגיע איזה שבועיים או שלושה אחריי.
0: זאת אומרת, נוצרה שם ממש חונטה ישראלית, כן? הייתם שלושה אחרי זה, גם דוד אמסלם הגיע, נכון?
1: לא
0: דוד אמסלם, סליחה, היה עוד שחקן ישראלי.
1: לא, בחר, אילן בחר.
0: אילן בחר, סליחה.
1: אילן בחר יצא עם יוסי בניון. אילן בחר עזב בעונה הזאת שאנחנו הגענו ואומרי.
0: אוקיי.
1: וכן, היינו, אתה יודע, אין ספק שזה מקל מאוד על ההתאקלמות. ככה הכל, אתה יודע, שלושה שחקנים בתוך חדר הלבשה, באותה מדינה, אני לא חושב שהיה עוד מקרה כזה.
0: לא, אולי היו שניים פה ושם, אבל שלושה אני לא
1: חושב. שניים כן, אני זוכר את עידן טל וקקון.
0: נכון.
1: אבל בהחלט שלושה שחקנים, אין ספק שזה נותן לך המון המון ביטחון, המון המון כוח בחדר הלבשה. ומעבר, אתה יודע, התאקלמות בחיים האישיים גם, אתה יודע.
0: איך באמת היה מעבר, כלומר, מהחממה של הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, לגור ליד ההורים, ואתה יודע, חברים למשפחה, ופתאום לנסוע, וגם רס סנטנדר, כפי שאולי לא רבים יודעים, עיר שמה שאני הבנתי, מ-365 ימים, בערך 364 יורד גשם.
1: באמת. יורד גשם, אבל היא עיר יפהפייה. סטדיון יפהפה, שמכיל 25,000 צופים.
0: אל סרדינרו, רק שנבין, זה על הסרדינים, זה מהסרדינים של הים.
1: נכון, ממש, הצלם ממש על הים, עיר יפהפייה, נקייה, נכון שמזג האוויר שאליו היינו רגילים בארץ, מזג האוויר הטרופי, באמת שם לא נמצא. אבל בגדול אני אומר, עוד פעם, לעזוב את החממה בארץ, ללכת לעבר החלום, אתה שוכח המון המון דברים, אתה אומר, אתה רק רוצה להגיע לראות את החלום האמיתי, להגיע באמת לליגה הטובה בעולם, להתמודד מול השחקנים הטובים בעולם, ויש לך מטרה, אין ספק שהתאקלמות היא קשה, הייתי גם...

0: נשוי ועם שני ילדים קטנים, הבת הגדולה שלי היום הייתה שלוש וחצי, והאמצעית בת חצי שנה. כן. אז אין ספק שזה לעקור אותם
1: מהמשפחות. מכל
0: מה שהם ידעו, והכי חשוב מהשפה, אתה יודע, כן. בסופו של דבר, אם היינו עוברים מחיפה לתל אביב, או מתל אביב לאילת, לצורך העניין, אז אתה יודע, אתה עדיין בחממה שלך, השפה שלך, וזה באמת היה החלק הכי קשה, הקטע של הילדים. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתמודדים, אנחנו מין שורדים כאלה שאיפה שלא תשים אותנו, באמת אנחנו יודעים להתאקלם ולהסתדר, ובסופו של דבר אתה גם מגיע למערכת מאוד מאוד מסודרת, אתה מגיע לכל דבר שאתה רק כמציית מביאים לך, כל דבר שאתה צריך, ומי שבאמת מתמודד זו המשפחה למעשה.
1: כן. שנה ראשונה, תכף נגיע על זה, שנה ראשונה ישבת כמעט כל העונה על הספסל, עד ארבעת המשחקים האחרונים, ותכף נגיע אליהם. אבל אני רוצה לשאול, ואתה יודע, גם בפרקים הקודמים, גם עם חיים רביבו ומיליניב ברדה ואלי אוחנה, כולם מספרים כמה היה קשה המעבר מבחינת האימונים. אבל הם שחקני שדה, אתה שוער, זה גם הבדל באימונים בארץ והאימונים בספרד, לשוערים?
0: אני באמת שאני לא יכול להגיד לך, כי אני יכול להגיד לך שבארץ עבדתי מאוד מאוד קשה. אני לא יודע, אנחנו מכירים את אלי אוחנה, בוא נגיד שאלי אוחנה היה שחקן אדיר, אבל אם אלי אוחנה היה לו את המקצוענות של רוב השחקנים היום, אני חושב שהוא היה אחד השחקנים הכי גדולים.
1: לא, אני אדבר על האימונים, כי הוא אמר שהוא היה פשוט נופל מהרגליים, היה מתעלף מרוב קושי.
0: אני יכול להגיד לך, בדיוק אני אומר לך, שהוא היה רגיל להתאמן בארץ בצורה שונה, כי הוא היה אלי אוחנה. כשאתה יוצא לחול, אתה לא אלי אוחנה.
1: נכון, לא מכירים אותך.
0: בדיוק, לא מכירים אותך, אתה צריך להוכיח את עצמך מחדש. אבל יאמר לי זכותי שאני בארץ התאמנתי באמת ברמות מאוד מאוד קשות, והתאמנתי ולא זלזלתי לרגע, אפילו הייתי עושה אימונים אישיים, ותמיד שמרתי על כושר. אז ככה, כשאני הגעתי לספרד, הגעתי מאוד מאוד מוכן. אז ככה שהאימונים, בוא נניח, לא השפיעו עליי, כאילו לא הרגשתי את הקושי. כן, בצורה שונה. האימוני שוערים שם הם באמת היו ברמה מאוד מאוד גבוהה גם פה, אבל אם אני משווה אותם, הם היו בצורה מאוד מאוד שונה. כל האימונים כדור, אתה יודע, דברים מאוד מאוד ספציפיים. כושר כמעט ולא היינו עושים, היינו עובדים יותר על טכניקה ועבודת כוח מתפרץ, אבל לא הרגשתי קושי.
1: ואתה תמיד מספר, הרי ישבת על הספסל, שוב, עד ארבעת המחזורים האחרונים, ועוד מעט נגיע אליהם, כמו שאמרתי, וריקרדו היה שוער.
0: זה דווקא מאוד מעניין, אחר בדיוק.
1: הריקרדו היה שוער ראשון, ואתה יודע, קודם כל בארץ אמרו, מה הוא נסע לספרד, יושב על הספסל, הוא לא משחק בכלל, סתם דאווינים וזה, ואתה כל הזמן אומר שדווקא זה מה שעזר לך.
0: בהחלט, אני חושב שמי שעקף אותך אחרי הקריירה,
1: בוא נגיד שידרתי איזה שני משחקים שלך.
0: יודע שבאמת זה החלק הכי קשה של השחקנים הישראלים, כי הם מתייחסים המון למה שכותבים עליהם בתקשורת, לטוב, לטובה ולרעה. אבל את הטוב, אתה יודע, אנחנו אוהבים, כל אחד יודע שכותבים עליו טוב, את הרע, שאלה איך אתה לוקח את זה. אז באמת, שאני יצאתי לחול, והעונה נפתחה, ולא שיחקתי, ובאמת לחכות כמעט שנה שלמה, עונה שלמה, עד לקבלת ההזדמנות, אז באמת היו הרבה אמירות, כמה הוא נסע, חבל שהוא נסע, שיחזור, הנה, וכל הרעשים האלה, אתה יודע, נסעתי לזה, באמת, לא, קודם כל, האנשים שסביבי, אמרתי להם לא להגיד לשום דבר שכתוב בארץ, אבל תמיד יש את הבן אדם הזה, את הנשמה הטובה, שיגיד לך.
1: כן, אי אפשר להתעלם, אומנם אנחנו תחילת העשור, עברו כמעט 20 שנה, אבל כבר היה אינטרנט, זה לא שנות
0: ה-60. נכון, אבל אני יכול להגיד לך שאני באמת נסעתי במטרה לקבל את הצ'אנס שלי, ואני יכול להגיד לך שריקרדו, אני הייתי אמור לשחק, ולוקס אלקרז, מי שהיה מאמן אז, לימים, הוא גם סיפר לי בדיוק מה קרה, אז אני יכול לשתף קצת, אולי לא הרבה יודעים.
1: זה הזמן.
0: ואולי גם לא אתה. אני יכול להגיד לך שאני, כשהגעתי לסנטנדר, עשיתי את המחנה אימונים, ולמעשה ריקרדו הגיע רק שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה.
1: כן.
0: פתיחת המשחקים, זאת אומרת שאני עשיתי את כל המחנה אימונים עם ראסינג, הייתי השבוע הראשון, שיחקתי בכל המשחקי אימון, והייתי בכושר פנטסטי, ממש לא יכול להיות לשער, אתה יודע, ממש הייתי בכושר מצוין, לוקס אלקרז היה ממש מופתע ממני, כי גם הוא לא הכיר אותי, וריקרדו הונחת שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה, ואז באמת, לוקס נחמים אמר לי שהוא לא ידע מה לעשות עד היום של המשחק, הוא ידע שמגיע לי לפתוח, אבל בדיעבד הבנתי שריקרדו הגיע מושאל ממנצ'סטר יונייטד עם סעיף בחוזה שהוא מחויב לשחק, אם לא ראסינג ייכנסו בסכומים די מטורפים.
1: איך אתה קיבלת את זה שאתה אומר שאני מוכן לפתיחת הליגה, לפתיחת הקריירה?

0: אירופה ואירופה, ופתאום בום, מביא מישהו
1: אז בדיוק, אז התאכזבתי מאוד כמובן, אתה יודע, גם הגיעו המשפחה, היינו בטוחים שאני משחק, אתה יודע, אכזבה באמת די גדולה. אבל אז אתה יודע, לאחר המשחק אמרתי שאני, אולי זה משהו שהוא טוב. תמיד אני מסתכל על הצד החיובי שבדבר, כמה שזה נשמע די יזוי, אבל אמרתי, אתה יודע, אתה לא מכיר את הליגה הספרדית, אתה אולי ראית אותה בטלוויזיה, אבל אתה לא מכיר את המגרשים, אתה לא מכיר את העבירה, למעשה אתה מכיר את השחקנים שמשחקים איתך, אתה לא מכיר את רוב השחקנים בליגה. אולי זה מבחינתי שכר לימוד, לעבור לשבת על הספסל, ללמוד את העבירה, לקבל את כל מה, מה שקשור, מה זה חוויית המשחק בליגה הספרדית, אבל מקרוב, מקר הדשא. ובמקביל כמובן להתאמן באימונים בצורה הכי רצינית, כאילו שאתה שוער ראשון, אתה מחכה להזדמנות, אסור לך להוריד את הרגל מהגז, כי אתה יודע שהצ'אנס יגיע מתישהו.
0: ואיך היחסים עם ריקרדו?
1: וואו, עד היום, אני חושב שזו המתנה הכי גדולה שהייתה לי באמת בכדורגל הספרדי, כי ריקרדו הוא סופר בן אדם, הוא שוער קודם כל ברמה מאוד מאוד גבוהה, למדתי ממנו המון, כמה שאני שואל פעם, אתה יודע, הקלישה, למדתי גם משוערים פחות טובים ממני, תמיד אני אהבתי ללמוד ולהשתפר דווקא עם היריבים שלי, ועם ריקרדו באמת זו הייתה חוויה אדירה, היינו הולכים לאכול המשפחות ביחד ולבד.
0: למרות שלכאורה יש תחרות על מקום בהרכב.
1: בוודאי, אבל אתה מתחיל עם זה, אתה לומד, לא, אז היינו באמת מתמודדים אחד מול השני גם באימונים ברמה מאוד מאוד... גם המשחקונים היינו מתערבים בינינו מי ינצח, ואז אתה מקפיד לעצמך את הרמה. בנוסף, תמיד הייתי מעצבן אותו, כי אותו ריקרדו, ניצחתי אותו עם מכבי חיפה.
0: נכון,
1: בצ'מפיונס.
0: נכון.
1: אז ככה שבאמת הייתה בינינו חברות טובה, ולמדתי ממנו המון, באמת, אני אומר את זה. ומבחינתי לקחתי את התקופה הזאת כשכר לימוד להכיר את הליגה הספרדית מקרוב.
0: כן, בדיעבד זה באמת עזר, למרות ששוב, לאורך כל החודשים הארוכים, היו הרבה הרבה אנשים בארץ ש... נראה לי קצת גיחכו וזלזלו, אבל...
1: אני פחות באמת, אני חושב שהיו גם הרבה מאוד אנשים שגם נתנו לי פידבק, וגם אני תמיד מנסה להסתכל על החיובי, כי היום, במיוחד היום, הכי קל להסתכל על הדבר השלילי. אני חושב שזה קשור לאופי של בן אדם. אני חושב שדווקא אנחנו, אני באופן אישי, אני בנוי מסיטואציות שהן קצת קשות, ותמיד... למצוא את החיובי, לא את השלילי, את השלילי אנחנו מכירים.
0: כן.
1: אבל זה לאו דווקא כדי להוכיח להם, זה היה כדי להוכיח לעצמי שאני כן מתאים לרמות האלה, וכן שווה לחכות לצ'אנס הזה. ואני יכול להגיד לך שבאמת, וזה יכול להעיד רונן קצב, הסוכן שלי דאז, שוויתרתי, הרווחתי יותר כסף בארץ, כמה שזה נשמע זוי בשנה הראשונה. בשנה הראשונה רציתי את הצ'אנס, ואמרתי אני מוכן להרוויח פחות ממה שאני מרוויח בארץ, אני אמנם משחק בליגה הספרדית הטובה בעולם, אבל אני מרוויח פחות כסף מבארץ. אני רציתי את
0: הצ'אנס. כן, שמע, זה היה סוג של באמת השקעה לטווח ארוך, וזה בהחלט הצדיק את עצמו, ותכף גם נגיע לזה. אבל אז מגיעים באמת, בוא נזכיר, רסינג סנטנדר נלחמת על חייה בתחתית הטבלה. מגיע מחזור מספר 35, משחק חוץ נגד אוססונה, אחד המגרשים הכי קשים, יש לך משם חוויות, חבל על הזמן, תכף תספר. ואתם מנצחים 2-1 בחוץ, עם שער ניצחון של עומרי אפק דקה 88.
1: נכון.
0: שזה מטורף קודם כל, וצפר איך זה קורה שאתה עולה בהרכב.
1: בדיוק, השבוע גם יצא לי לראות, השבוע יצא לי לראות את יוסי בן עיון ואומרי אפק ביחד, באימון של הילדים שלהם.
0: או, יפה.
1: ובדיוק דיברנו על המשחק הזה, אז אני יכול להגיד לך שבאמת מגיע 30, אני כבר השלמתי שאני לא אשחק השנה.
0: כן.
1: אני לא אשחקתי עד עכשיו, אני השלמתי דווקא בסיטואציה הזאת שהרסינג נקודה מירידה. אתה אומר... לא שיחקתי עד עכשיו, אז למה שיתנו לי עכשיו? ואז מגיע יום שני, אני לא זוכר בדיוק אם נשחקנו לפני, אבל קיבלנו סקירה שזה 3 או 4-0, אני חושב שהיא מלבסטה בחוץ, אם אני לא טועה. ומגיע לוקאס אלקראז לאימון, אנחנו יוצאים השחקנים שלא שיחקנו, הוא מתקרב אליו ואומר לי, דודו, אתה משחק בשבת, ולא רק השבת, יש שלושת המשחקים שלי שאוכלו זה, ועוד השלושה הבאים, כל עד סוף השנה. עכשיו, אולי אם היינו מפסידים והייתי, אתה יודע, עושה את העובד הזה, יכול להיות.
0: אבל נתן לך את הצ'אנס.
1: אבל אני זוכר באותו רגע שישבתי, אמרתי, ישבתי, הלב שלי דפק, באמת, בצורה מדהימה, אתה לא מבין.
0: זה הרגע שאתה מחכה לו בעצם שנה שלמה.
1: בדיוק, אבל אני כבר באתי מוכן, שאני יודע שאני לא משחק, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, תשמע, בסך הכל לא ישימו עכשיו שוער, שלא תשחק אף משחק בליגה, בשלושה או ארבעה משחקים הכי חשובים של המועדון. זה עתיד של מועדון שלם. ובאמת זה קרה, והבנתי שמשהו גדול הולך לקרות, וזה היום שני.

0: ראיתי מה מאמן השוערים, המאמן השוערים מאוד אהב אותי, חיבק אותי ואמר לי, תירגע, הכל בסדר, כי ממש, נהייתי לבן. כמה שזה נשמע...
1: לא, לא, זה נשמע הגיוני מאוד. תשמע, אתה מחכה לזה, לא, אמרתי, כל השנה אתה מחכה לזה, כל החיים אתה מחכה לרגע.
0: נכון. אז באמת, האימון הזה אולי, הכדורים עפו לי מהידיים, כי הם רעדו, אבל באמת, אחרי שישנתי לילה שלם, למחרת והשבוע הפך לי להרבה יותר קל, עם המון המון מחשבות כמובן, המון תסריטים במהלך השבוע, אבל אני, להבדיל אולי משחקנים אחרים, או מחברים שאני מכיר, אני יכול להתרגש עד המשחק, ברגע שאני נכנס לחימום, כאילו נכנס למשחק, אם אני עושה טעות, זה לא דווקא מלחץ או משהו, מפחד קהל או מפחד מעמד, כשאני מגיע לחימום, אני כאילו מתנתק,
1: כן.
0: ובמשחק עצמו שום דבר לא יכול להשפיע עליי. אז ככה שבאמת הייתה התרגשות שיוצאת מן הכלל לאורך כל השבוע, אבל ברגע שיצאתי לחימום בפמפלונה, באוססונה, אז הבנתי שזה יום גדול.
1: טוב, עוד מעט נגיע...
0: מה עוד? שרסינג לא ניצחו שם 17 שנה.
1: נכון. ניצחון 2-1 דרמטי, כמו שאמרנו, אומרי אפק דקה 88, ושבוע אחרי זה, מול אתלטיקו מדריד, עוד פעם אומרי אפק דקה 88, הפעם עושה 2-2.
0: לא רק אומרי אפק, שני השחקנים שהפקיעו, גם אומרי וגם קריסטן אלוורז, גם בפאול, שני השחקנים הפקיעו גם באוססונה, וגם
1: כן.
0: נגד אתלטיקו מדריד.
1: נכון.
0: שניהם.
1: טוב, רציתי לפרגן פה לאומרי.
0: אומרי כמובן, שאומרי עשה גם סיום עונה פנטסטי. אבל כן, זה מדהים. אתה יודע, זה צירוף מקרים שמתחבר, ואז אתה מבין שכן, שפתאום רסינג, אתה יודע, קצת רחוקה מלהישאר בליגה, ולא רק זה, היו ארבעה משחקים שזה אוססונה, אתלטיקו מדריד,
1: ברצלונה ודפורטיבו.
0: ודפורטיבו לקורוני, אני זוכר את זה כמו היום.
1: אז בוא, אז אחרי הניצחון על אוססונה והטקו נגד אתלטיקו, פחות או יותר הבטחתם את ההישארות שלכם, כמו שאמרת, נשארו את שני משחקים, ברסה ולקורוניה, ואז ה-16 במאי 2004, הביקור הראשון שלך בקמפ נו כשחקן, אולי היית לפני זה לא כשחקן, לא יודע.
0: כשחקן, כן.
1: כן, ברסה מנצחת 1-0 מפנדל של רונלדיניו, עוד יהיה עוד פנדל של רונלדיניו שנגיע אליו עוד מעט. יוסי אגב לא שיחק במשחק הזה, בדקתי את הרכבים, אתה ואפק הייתם, אולי יוסי הפצוע, אני לא זוכר. אני רק אתן לך את השחקנים שהיו בהרכב של ברצלונה, רק שאנשים יבינו נגד מי שיחקת. ויקטור ולדז בשער, פויול, רונלדיניו, צ'אבי, לואיס אנריקה, דוויד סביולה, אוברמרס וקלייבר תלו מהספסל, איניאסטה, שהיה צעיר, ישב, אפילו לא נכנס, מסי עדיין שיחק בקבוצת המילואים, עדיין היה ילד, קבוצה של רייקארד, ששנתיים אחרי זה זכתה בליגת האלופות. תשמע, זה... אתה מגשים את החלום שלך לא רק, גם בקטע של לשחק באצטדיונים הכי גדולים בעולם.
0: נכון. אז נגעת בנקודה קודם כל מאוד מאוד חשובה. ניצחנו את אוססונה, עשינו תיקו עם אתלטיקו מדריד, ואז הגיע המשחק בקאמפ נו. אנחנו עושים לקאמפ נו, ועדיין אנחנו עוד לא נשארנו בליגה.
1: כן.
0: עוד לא נשארנו בליגה. מתי נשארנו בליגה? בדרך לאצטדיון. סלטה ויגו, אני לא טועה, הפסידה.
1: ואז...
0: ונשארנו בליגה, והגענו למשחק, ואיך שהגענו לאצטדיון, כאילו אנחנו כבר נשארנו בליגה, אז הלחץ והמתח...
1: כן, הרבה יותר...
0: כי סביר להניח שהיינו מפסידים את המשחק הזה. 1-0 יצא במקרה הזה, אבל יכולנו גם להפסיד 1 או 2, זה לא משנה. זה מאוד מאוד נדיר לנצח את ברצלונה בבית שלה. אז לקחנו את זה בחשבון, שאת המשחק הזה נפסיד במלחמה...
1: אבל איך זה באמת להיפגש פעם ראשונה, קודם כל באצטדיון הזה ובשחקנים האלה?
0: צריך גם להגיד עוד איזה נקודה אחת, שדווקא זה המשחק האחרון שבו פרש לואיס אנריקה.
1: נכון.
0: זה המשחק האחרון בקאמפ נו.
1: נכון.
0: האצטדיון היה מיועד 100,000 צופים, עבירה לפני המשחק מדהימה. אתה לא מאמין, אתה יוצא מחדר הלבשה ואתה רואה שהיציאה לא נגמר. אתה עולה במדרגות ואתה רואה את היציאה ממול ואתה לא רואה את השמיים.
1: כן.
0: בהחלט זו הייתה, באמת זה היה אחת החוויות היותר מרגשות שחוויתי, ובאמת, אתה יודע, במשחק עצמו עוד פעם, אתה הופך להיות פתאום איזשהו שחקן, אתה שחקן למעשה, ואתה לא מרוכז בתפאורה מסביב.
1: דרך אגב, הזכרתי את מסי, אז עונה אחרי זה הוא הבקיע נגדך, אני לא יודע אם אתה יודע, זה היה שער הרביעי שלו בקריירה. כלומר, לפניך הוא הבקיע רק נגד שלושה שערים, הוא ממש היה בהתחלה של ההתחלה, מי שיכול להיכנס ליוטיוב ולראות את זה. אבל אתה יודע, אני רוצה לגעת באמת בנושא של האוהדים והקהל, כי הזכרתי את אוססונה, עשו לך שם תמה,

0: מטורפת. נראה לי גם נגד ריאל סוסיידד, איזה משחק שעשית להם, תנועות נכון. מגונות, כל מיני, קיללו
1: את
0: אותך.
1: את רוב, נכון, את רוב ההתמצות של הקהל קיבלנו, קיבלתי, אני כישראלי, דווקא בבסקי. בבסקי, בדיוק. זה נקרא פייס בסקו. כן. שזה אוססונה, שזה בלבאו,
0: אלאבס, סוסיידד.
1: אלאבס, סוסיידד, זה בדרך כלל, אתה יודע, הם מאוד מאוד מזוהים.
0: פרו-פלסטיני, כן.
1: עם הפלסטיני.
0: לא כולם, אבל חלק מהקהל, האולטרס.
1: לא, אבל זה לא הגיע לרמה אלימה.
0: כן.
1: זה הגיע לרמה, אתה יודע, של קללות, אבל כמובן שאחרי המשחק תמונה וצילומים, אתה יודע, זה להוציא אותי קצת משיווי משקל, אבל בהחלט, שהגעתי לפמפלונס כמובן, שהיה, אתה יודע, היו שם דגלים של פלסטין, והקנטות לגבי המדינה שלנו וליהודים, אבל זה התחיל ונגמר שם, אני חושב שגם בבלבאו, אחר כך גם אותם מועדים שצעקו לי מאחורי השאר, ראיתי אותם אחרי וחיבקו והצטלמו. זה לא הגיע לרמה.
0: לא לקחת את זה קשה?
1: לא, כי אתה נכנס, אתה מבין שאתה חלק ממשחק, ואתה חלק מתפורה מסוימת, וכמו שאותי כיללו על כה... במחאות גזעני, או תקרא לזה איך
0: שאתה רוצה. זה גזעני, זה גזעני.
1: כן, אז אני אומר, אז את השחורים גם קיללו, ואם אחד הגיע מעוד איזה מדינה, תמיד האוהדים מוצאים איזשהו משהו כדי לעשות להוציא אותך משיווי משקל. אז קריסטיאן רונלדו גם כדי להוציא אותם משיווי משקל, גם נעמול. כל מיני דברים.
0: האמת שאני... אני זוכר.
1: אתה צריך להבין את זה.
0: כן, כן. לא, ברור.
1: זה לא אבל... נעים, זה לא נעים, אבל אתה מבין את זה.
0: כן, אבל תשמע, אתה היית מגיב פה ושם כל מיני
1: תנועות. בוודאי, בוודאי. גם, אתה יודע, אנחנו בסך הכל יהודים וישראלים בנשמה, אז כמובן שזה מגיע לאיזשהו רמה מסוימת, אז אתה גם עשיתי לו פעם אצבע משולשת, או מחייך להם, כן. אתה יודע, אבל...
0: האמת שאני זוכר למה. באופן אישי, כמה שנים אחרי זה, היית כבר במיורקה, זה היה איזה יום קור אימים בינואר, ובאנו... לצלם גם שלאודרופ היה מאמן שלכם, אתה זוכר את המשחק הזה? ונכנסתי אפילו עם הצלם, הייתי על קר הדשא מסביב, כמובן, בדרך כלל אני יושב ביציע עיתונאים, ואז הוא מצלם, הוא אומר לי, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, כאילו הוא צילם אותך, הוא התרכז בכאן, מלי בן זמייב, כי היה נגמר 1-0. אבל היה את הקטע של האולטרס של ריאל, שהיו ממש מאחוריך, בתקופה שהם היו, האולטרס סור, שהיו יושבים שם, לא כמו היום, ממש היו מקללים באופן קשה ביותר, והיית נותן להם את הקטנות האלה עם האצבע.
1: לא, אני, לא, זה דווקא, קרה לי בבקאמפ נו דווקא, ועשינו שם תוצאה מדהימה 1-1, ושם, אתה יודע, יש את התוכנית שנקראת דיה דספוס.
0: נכון.
1: דווקא עם מייקל רובינסון, זיכרונו לברכה, נכון. עם קניזארס, זה היום שאחרי, הפירוש הוא היום שאחרי, ושמו, לא, לא ידעתי זה, אבל שמו להם מצלמה, כל המשחק, ורק עליי, וראתה את ההתגרות שלי עם האוהדים מאחורי השאר, כי אתה יודע, בקמפ נו, בתור שוער שמגיע עם קבוצה מאוד מאוד קטנה, והגעתי עם מיורקה במקרה הזה, אתה מעביר יותר זמן, התוצאה משחקת לטובתנו, וזה הוציא אותם מדעתם, ואז באמת היה איזשהו הקנטות בין שני הצדדים, אבל זה הכל נגמר שם, תמיד, זה היתרון שיש באמת בליגה הספרדית, ויצאנו לראות את זה גם במשחקים בסופר קלאסיקו למעשה, שאתה רואה את סרחיו רמוס, מתקודד עם פיקי, רבין, עם דיאגו קוסטה באתלטיקו מדריד, אחד יורק על השני, וזה נשאר שם.
0: כן, ברגע שנשמע את שריקת הסיום, כאילו לא קרה כלום.
1: ומתחבקים, אתה לא מבין, מתחבקים ומדברים במנהרה ובחדר ההלבשה, כל אחד רוצה לנצח, הם מביאים את זה שם וזה נשאר שם.
0: אז עונה השנייה שלך בראסינג, 2004-5, אתה כבר שוער ראשון, ריקרדו חזר בעצם למנצ'סטר יונייטד.
1: נכון.
0: למרות ששוב, קבוצה קטנה, צריך לומר, נאבקת בתחתית, מסיימת עונה אחת מקום 16, מקום 17, ובוא נחזור לאחד באמת מרגעי השיא שלך, ואנחנו שוב בקאמפ נו, בעונה השנייה שלך, שים לב.
2: Ese toque puede ser suficiente para que luego esté derribado.
3: Atención a Ronaldinho, que va a disparar el penalti. El Cano le corea. ¡Paró! ¡Bate! Extraordinaria intervención. Buscando Ronaldinho el palo. Pero Aguate se estira, no fue suficientemente ajustado ese lanzamiento. Y Aguate saca la manopla para evitar el primero del Barça.
0: טוב, זה ההצלה שלך מהפנדל של רונלדיניו, שהוא דרך אגב, אני חושב שהוא החמיץ מעט מאוד פנדלים בקריירה שלו. למדת אותו? רגע, אני רוצה לדקום, קודם כל, מי ששמע את זה, קראו לך בספרד, אוואטה.
1: אוואטה.
0: לא אוואט, לא תיקנת אותם.
1: לא, כי הם פשוט הספרדים קוראים את האותיות באנגלית, זה A-O-U-A-T-E.
0: נכון.
1: שבטים את ה-E.
0: נכון.
1: ה-E זה E.
0: לא, אבל ש...

0: אלא, לא באת, אמרת, לא, לא, לא קוראים לי ככה, תשנו, זה.
1: לא.
0: איך פעת?
1: הוואט, אתה יודע,
0: תפס, תפס.
1: אחר כך גם כשהגעתי לארץ, כבר יקשו לי קוראי הוואט.
0: כן.
1: זה כן, זה נתפס, אתה יודע, זה מה לשנות, הלך טוב.
0: אז שנה שנייה ברציפות אתה בקמפנו, שנה שנייה ברציפות רונאלדיניו בועט לך פנדל. מה, איך מתכוננים ל... שמה, זה השחקן הכי טוב בעולם.
1: את האמת, עוד פעם, בלי הרבה לחשוב, את האמת... זה לא כמו היום, אתה יודע שהמאמן שוערים אומר, סטטיסטית, אם בועט זה, הוא בועט יותר לצד הימני, יותר לצד השמאלי. פשוט זה בא לי בצורה אינסטינקטיבית. את האמת, לא עצרתי בקריירה שלי הרבה פנדלים, אבל עצרתי פנדלים באמת לשחקנים גדולים שהחמיצו מעט. הייתי מוכן שיפקיעו לי ולעצור יותר פנדלים, אבל אתה יודע, באמת, זו האמת. אבל בהחלט, אני חושב שזה היה דקה חמישית, שבעית, משהו.
0: כן, זה היה ממש תחילת המשחק, כן.
1: כן, תחילת המשחק, אז אתה יודע, באמת שמתי יד חזקה והרגשתי את היד שלי אף אחורה, ולא האמנתי שהכדור שעצרתי, רק אתה מבין את מה שאתה עושה רק אחרי המשחק, למרות שהפסדנו במשחק הזה, אבל את מה שעניין, גם את האוהדים בספרד, או את האוהדים של ראסינג לצורך העניין, וגם את האוהדים בישראל, למעשה זה עצירה לרונלדיניו, את הפנדל לרונלדיניו, ולא הבנתי את המשמעות של הרעש ושל העד, יותר נכון, עד אחרי המשחק. אני בא, אני רואה את הטלפון שלי, אתה יודע, מפוצץ בהודעות, מפוצץ בשיחות, ולא הבנתי מה קרה.
0: לא, לא, הפסדנו את המשחק, מה אתם רוצים?
1: את מי מעניין הפנדל אחרי, את מי מעניין רונלדיניו, אני אכפו לי מבועס עכשיו. אתה יודע, זה באמת ככה, ככה הרגשתי.
0: כן, אבל...
1: לא נחתי על הרגעים האלה, אני חושב שזה אחת הסיבות שגרמו לי להצליח. אתה יודע, אני באמת, אני אומר, זה במלוא הצניעות, לא נחתי על רגעים כאלה. לא אמרתי, הנה זהו, עשיתי את שלי, יצרתי לו פנדל לרונלדיניו, או למסי, או לכל אחד אחר, וזהו, אני נח, לא, זה לא מה שעניין אותי.
0: אתה יודע, קצת מזכיר לי מה שאתה מספר, גם מה שאמרת קודם, לגבי הריכוז ברגע שאתה עולה למגרש, הקטע הפסיכולוגי של שוער, אני חושב שזה קצת מזכיר שחקני טניס. זאת אומרת, הרי אתה משחק טניס, אתה חלק, גם אם אתה מנצח, אתה לפעמים גם מפסיד, והכדור ליד הקו, אסור לך להתחיל לחשוב, אוי, וזה, אתה צריך כאילו לאטום את עצמך, ורק לחשוב קדימה על הדבר הבא. אם תתחיל להתעסק במה היה, אתה לא תגמור עם זה, לא תצא מזה בכלל.
1: נכון, במיוחד שוער, במיוחד שוער.
0: כן, במיוחד שוער. אתה מקבל איזה גול מטופש, וקראו לך כמה כאלה, מה לעשות? לכולם זה קורה. אז מה, תשב ותבכה על זה?
1: לא, אתה מבין, תשמע, את התיקונים אתה לא יכול לעשות כבר, אתה לא יכול להחזיר את הנעשה. מה שכן, אתה יכול באמת להציל, כי אם נגיד היו משחקים שספקתי שער באשמתי, בתחילת המשחק, ואחר כך הצלתי עוד, והקבוצה ניצחה, אז יש לך זמן להחזיר, וכמובן, אתה יודע, להצטער וללמוד מהטעות אחרי, באימון, אחרי, אם ספקת שער בתחילת המשחק, ואחר כך אתה נספוג עוד שערים, אז אתה, למעשה אתה נגרר לאמוציות ולטעויות אחרות שלא אמורות לקרוא ברמות האלה.
0: תגיד, כמה הריחוק מישראל, אני מדבר כבר אחרי 3 שנים, עזר לך בקטע, נקרא לזה... להיות רחוק אולי מהתקשורת שמבקרת כל דבר ודבר, אחרי כל משחק, ומצד שני, אתה יודע, משדרים אותך בערוץ הספורט, אני יצא לשדר הרבה משחקים שלך, כי מיורקה שידרנו, לא מיורקה, זה אחרי זה, סנטנדר שידרנו באופן קבוע מאז שיוסי היה שם, כמעט כל שבוע שודר המשחק של סנטנדר בשידור ישיר, אם זה שבת ואם זה ראשון, עשה לך טוב, אני חושב.
1: תשמע, אני חושב שגם בארץ, באמת אני אומר את זה, לא קראתי הרבה תקשורת, בשנה הראשונה ששיחקתי כן. אני לא אשקר. אחר כך, תראה, זה נגיעות. מי שעקב אחרי הקריירה שלי, הוא אותם עיתונאים שסיקרו את אותה קבוצה שבה הייתי, ידעו שקשה להשיג אותי, אני לא אחד שמתראיין, גם ששחקתי בספרד, ויכולתי, הציעו לי אין ספור רעיונות, ואין ספור להיות בתקשורת, ולעשות כל מיני דברים שלא קשורים לכדורגל, אני סירבתי בנימות, ועשיתי מדי פעם רעיונות, או שהיינו מגיעים לנבחרת, או דברים כאלה, מאוד נקודתיים. אני מאוד הייתי מפוקס בעשייה. ולאו דווקא ביחצנות או לעשות כתבה כזו או אחרת בתקשורת, אבל כן, אתה יודע, אין ספק שלא לדעת, או יותר נכון להיות רחוק קצת מאור הזרקורים, כי בספרד, אתה יודע, בסך הכל יש המון המון כוכבים, ולא כולם מסתכלים רק עליך לצורך העניין.
0: כן, וראסל סנטנדר, מה לעשות? קבוצה קטנה. זה לא ברסה וזה לא ריאל וזה לא אתלטיקו.
1: כן, אבל גם בקבוצה קטנה כמו ראסינג יש... 10 תחנות
0: ברור, רדיו גם המקומיות,
1: ועיתונים מקומיים ועמוד אחד במרקה יש להם כל יום, כל בוטה יש להם איזה עמוד במרקה, כמובן שריאל מדריד ברצלונה יש להם חצי עיתון אבל, וכל השאר מקבלים קצת, אבל עדיין אבל בכל זאת אני בחרתי להתרכז דווקא בעשייה באמת, אני כל פעם חוזר לעשייה כי זה באמת הבנתי שזה הדבר החשוב נדב, אתה חייב להבין שאסור לך להיסחף לזה כמו שאתה חייב להיות ממוקד וזה

0: יש לך איזה קרדיט לפתוח, אבל אם אתה קצת מפקשש במחנה אימונים וקצת בתחילת שנה, אתה מהר מעודד הצידה. אין זמן לטעויות.
1: כן.
0: אז אם אתה לא מפוקס ממש אחרי זה, ואתה הולך רק אחרי הביקורות הטובות, ואתה מרין עצמך את האגו, אתה מהר מאוד נופל.
1: טוב, בוא נעבור לקיץ 2006. אתה עובר לדפורטיבו לקורוניה, וזה מעבר. שאתה יודע, אני לא חושב שאנשים מבינים, היום לקורונה היא קבוצה בליגה השנייה די מפורקת, אבל ב-2006 זה היה 6 שנים אחרי שהיא זכתה באליפות, 2 אחרי שהייתה בחצי גמר הצ'מפיונס עם סיכוי טוב להגיע לגמר, זאת אומרת, הייתה אימפריה אדירה, וחואקין קפרוס, לפי דעתי, היה המאמן שהביא אותה.
0: נכון.
1: איך היה המעבר הזה? איך הוא קרה? מה, רצית להתקדם?
0: לא, הוא לא היה קל. כמובן שרציתי להתקדם, שהגיע הצעה... קודם כל ראסינג היה בית מבחינתי, ותמיד הזכרתי את זה בכל הזדמנות. את ראסינג השוויתי תמיד להפועל חיפה.
1: Okay.
0: זה היה באמת מועדון ביתי, חם, תומך ואוהב. אבל שהבנתי שיש אפשרותי להתקדם למועדון בסדר גודל של דפורטיבו לקורוניה, ובאמת שהמאמן רוצה אותך כמו חואקין קפרוס, אז יש לזה משמעות. תאמין שמפה אתה הולך להתקדם למועדון בסדר גודל הרבה יותר גדול מראסינג סנטנדר. נכון שזה לא ברצלונה ריאל מדריד, אבל בהחלט זה מועדון סופר גדול. וההחלטה הייתה מבחינתי הייתה קלה וקשה כאחד, כי מצד אחד אתה אוהב את ראסינג סנטנדר, אבל מצד שני אתה מבין שאתה באת להצליח ולהתקדם כמה שאתה יכול. וכן, המעבר הוא לא היה הכי קל, כי אתה יודע, הדרישה של ראסינג סנטנדר הייתה שהם רוצים את פדרו מוניטיס. אתה זוכר את פדרו, הוא שחק בדפורטיבו לקורוניה,
1: היה שחקן בית, הוא יליד סנטנדר, הוא שם יליד.
0: יליד סנטנדר, נכון, מסנטנדר הוא עבר לריאל מדריד, ואז אחר כך, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא עבר לדפורטיבו לקורוניה. ואני חושב שלוולנסיה גם באמצע הדרך. אז זו הייתה הדרישה שלהם, אבל בסופו של דבר, כן, המעבר צלח, ואני חושב שעשינו עונה נהדרת, העונה הזאת הייתה, באמת, כי דפו באותה שנה אולי לא היה את התקציב של עונת האליפות, אבל כן הצעירה יותר נכון את חדר ההלבשה, ושמרה על שחקנים ותיקים כמו ולרון, פנקרוס ולרון, וסרחיו.
1: היה שם, אתה יודע, קולוצ'יני היה שם בהגנה, באריס מנדי בהתקפה.
0: מנואל פבלו, היו שחקנים באמת ותיקים ובעלי שם, ולעומת זאת גם שחקנים צעירים שהגיעו מהאקדמיה, מהמסיע של ברצלונה, מאספניול, קאפ דווילה, הגיע פליפה לואיס, היה באתלטיקו מדריד עד לא מזמן. באמת היה שחקנים צעירים ומוכשרים, והיינו נקראים בייבי דפו. ככה קראו לנו, כי היינו קבוצה באמת צעירה, ועשינו עונה טובה מאוד.
1: כן, עונה טובה. אני אזכיר משחק דווקא שהפסדתם, אבל לקראת סוף העונה היה לכם ביקור בברנבאו נגד ריאל מדריד, שזכתה באליפות עם פביו קפלו. 3-1 עם הנצח, ושוב, אתה יודע, כמו שבמקרה קודם עם ברצלונה, סיפרתי את השמות של השחקנים, כדי שאנשים יבינו נגד מי שיחקת, אז איקר קסיאס כמובן בשער, סרחיו רמוס, שהבקיע את הגול הראשון לפי דעתי במשחק הזה, קנברו, אלוף עולם עם איטליה, רוברטו קרלוס, דייוויד בקאם, ון ניסטלרוי, ראול, שמע, זה כל אחד זה אגדה, זה, אתה יודע, לשחק נגדם, לנסות לעצור את בעיטות חופשיות של בקאם, ואת ראול ובן ניסטלרוי, זה, שמע, זה במשחק, חלום.
0: אומנם במשחק הזה הפסדנו, אבל בדיוק עונה לפני זה, עם קאדר מאוד מאוד חסר של ראסינג סנטנדר, ניצחנו בברנבאו את הגלקטיקות.
1: אלא אני זוכר אחד, את זה, זוכר אחד, את זה.
0: עם פליפה מלו, והיוסי שהפקיעו, ושם היו שמות גם, לואיס פיגו וזינדין זידן.
1: זידן היה שם, בטח.
0: בוודאי, וזינדין זידן, ואיקר קסיה, וסרחיו רמוס, ובאמת, שמות מפוצצים. אבל אתה יודע, כדורגל, אין ספק שאתה שומע את השמות האלה, אז זה עושה לך כיף על הלב, אבל בסך הכל אתה יודע, כשאתה נמצא במערכת הזאת, בסיטואציה הזאת, אתה כל כך הרבה שנים בליגה הספרדית, או כל כך הרבה, והייתי אולי שנה רביעית, אז אתה כבר, אתה יודע, אתה משלים עם זה, כי אתה רואה אותה די הרבה, אבל בכל זאת, לשחק בברנבאו, זה באמת...
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול, איך זה לשחק, קודם כל, באיזה איצטדיון הכי נהנית לשחק? קאמפ נואו, הברנבאו, ויסנטה קלדרון, רמון סנצ'ס פיחואן?
0: וואו, אלו איצטדיונים נדירים.
1: זה הגדולים, זה הגדולים.
0: הגדולים. אני יכול להגיד לך שהאיצטדיון הכי ביתי והכי קשה לשחק בו, זה בבלבאו, בסן ממס הישן.
1: הישן.
0: כן. הסן ממס הישן הוא האצטדיון

0: שהקהל ממש ממש ממש על הדשא, והקהל לא שותה, זה כמו ליברפול.
1: תשמע, כן. כמו... בנו את האצטדיון הזה, זה אצטדיון שבנו אותו האנגלים לפני 100 שנה, והוא בנוי כמו האצטדיונים הישנים של אנגליה.
0: בדיוק, בדיוק. אז העבירה שם, למרות שהוא יכיל 35 או 40 אלף צופים, ולא כמו הקאמפ נו או הברנבאו שמכילים 80 ו-100 אלף צופים, העבירה בתוך האצטדיון, בסן ממש הישן, הייתה עבירה מחשמלת, עבירה באמת באמת מחשמלת ותאונה, ותמיד משחקים קשים, ותמיד יורד גשם, אז ככה שבמגרש הזה באמת באמת היה, הוא עבירה, אין דברים כאלה, והקושי גם לשחק שם הוא מאוד מאוד קשה. אבל אין ספק שהברנבאו הוא האצטדיון הכי יפה ששיחקתי בו.
1: בוא אני אשאל אותך עכשיו שאלה, ומה שתענה חופשי, מי הקהל, לפי דעתך, הכי טוב שיש בליגה הספרדית, מבין כל הקבוצות ששיחקנו נגדם?
0: אני חושב שאתלטיקו מדריד וסביליה.
1: חיכיתי לתשובה הזאת, כי רציתי לשמוע את זה ולא תכננתי את זה מראש. כי אני תמיד אומר אתלטיקו, וויסנטה קלדרון אפילו יותר מהמטרופוליטנו.
0: נכון, ברור, אני חושב שוויסנטה קלדרון זה היה אצלוני החמים, עם קהל באמת, קהל ביתי וחם ואוהב, ולאו דווקא בשנים הכי...
1: כן, דווקא בשנים הקשות.
0: הקשות שלהם, בדיוק. אז בסך הכל הקהל תמיד היה מלא, תמיד אנרגטי, תמיד מעודד, תמיד, תמיד, תמיד. וגם בסנצ'ס פיסחואן, אני חושב שהקהל של סביליה הוא גם קהל במגרש מאוד מאוד חם ומלחיץ.
1: לפני שהכנתי את ה... התכוננתי כמובן לפודקאסט איתך, אז עברתי גם על כל נתוני הקריירה, אבל גם נכנסתי קצת ליוטיוב לחפש כל מיני קטעים. אז אתה יודע, יש קטעים כאלה שהליגה הספרדית הייתה מוציאה ההצלות הגדולות של העונה. כל שנה. ולא יודע איך, בכל שנה אתה מופיע שם באיזה הצלה או שתיים. שים לב לדבר הבא, לא יראו, אבל ישמעו. תקשיב. La pelota es para Roberto Torres, para donde Dudu Aguate para mandar a córner. Vaya golpeo de balón del chaval, del futbolista Navarro de Osasuna Promesas. Cómo le pega el balón y cómo la manda a córner Dudu Aguate. Vaya parador. טוב, זה קטע קצה קטן, איזה משחק שלך נגד אוססונה, רק למי שככה לא ממש עולה בספרדית. פרדו זה עצירה, ופרדון זה עצירה גדולה. זאת אומרת, זה נכון. עצירה מיוחדת, כמו גולול וגולאסו. אותו דבר, רק לשוערים.
0: נכון.
1: איך הספרדית שלך, אגב, תוך כמה זמן הפכת להיות דובר ספרדית שוטפת? שנה, שנתיים?
0: כן, אני חושב שבחצי שנה הראשונה אתה מקשקש שטויות בעיקר. אתה יותר גם מבין מאשר מדבר. אבל בהחלט, בסוף השנה הראשונה כבר התראיינתי, אולי לא דיברתי בצורה שוטפת, אבל כבר הרשיתי לעצמי להתראיין בתקשורת ולדבר. ברגע שאתה מתחיל לדבר ברדיו, אתה כבר מבין שהספרדית שלך, הם גם מבינים שאתה לא דובר ספרדית כשפת אם, אז הם מבינים אותך יותר. אבל בהחלט, לדבר טוב, לוקח לפחות שנה, שנה וחצי. לקשקש, וזה אתה יכול גם בחודש הראשון, להבין בוודאי שאתה מבין יותר, אבל... היום יותר קשה לי לדבר עברית, מה
1: שאתה עדית. טוב, תשמע, אנחנו מגיעים לינואר 2008, וזה רגע לא נעים בקריירה שלך. שני שוערים בלקורוניה, אתה וגוסטבו מונוע אורוגוואי, ואז יום אחד מתפוצץ הסיפור, שהלכתם מכות, אתה מופיע שם עם פנס בעין, ו... אני יודע תכף מה אתה תגיד, וזה בסדר, אני גם ראיתי, התראיינת בפונטו פלוטה, אחת התוכניות הכי נחשבות, ישבו איתך איזה שמונה אנשי פאנל, ומכל הכיוונים שאלות ושאלות, בוא תספר מה היה שם.
0: לא, אין ספק שזה רגע מאוד מאוד לא נעים בקריירה של שחקנים בכלל, כאדם.
1: לא, כבן אדם.
0: אבל באמת, אני כבר באותה שנה, ברגע שחוקין קפאוס עזב, למעשה המאמן שהביא אותי, החליפו אותו במגרח של לוטינה.
1: נכון.
0: וכבר לוטינה הוא קצת שונה, הוא יותר קר, הוא בסקי למעשה, הוא קצת יותר קר, והבנתי כבר שאין פילינג טוב, למרות שהייתי שוער ראשון, והוא נתן לי את הבמה, ויכול להיות שגם אני לא הייתי בכושר הכי טוב שיכול להיות. לא פתח לי את העונה בצורה הכי טובה, ובכלל כמו כל הקבוצה. והבנתי שבהזדמנות הראשונה הוא יחליף אותי. ובאמת זה מה שקרה, בהזדמנות הראשונה שהוא יחל, הוא יחליף אותי, ונתן לגוסטבו מונוע לעמוד, שדרך אגב הייתי בקשרים מאוד מאוד טובים עם כל הקולגות שלי, וגם עם מונוע, לצורך
1: עד אותו רגע.
0: לא, בדיוק, עד אותו רגע. עכשיו, מה קרה? למעשה, אני

0: הוא הדיח אותי מהרכב.
1: אוקיי.
0: ועשיתי אחרי שבוע, אחרי שבועיים, רעיון. וברעיון אמרתי שאני לא העברתי ביקורת על מונוע בשום פנים, אני חושב שהוא כל אחד רוצה לשחק, ואמרתי, אני חושב שמה שנגעתי, העברתי ביקורת על המאמן. שגם בדיעבד יכול שזה לא היה בסדר. אני מודע לזה לחלוטין, כי אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו, כל אחד רוצה לשחק, אבל הבנתי שהיה איזה משהו שהוא מעבר לכדורגל עם המאמן, שאני לא יכול להגביע, כי אין לי הוכחה על זה, אבל זה פילינג בין מאמן לשחקן. זו הרגשה כזו. ואז ברעיון הזה, כנראה מישהו העביר למונוע שהוא הבין אחרת.
1: כאילו הוא בטח אמרו לו שנחלקת עליו.
0: כן, שהעברתי עליו ביקורת, וכנראה, אתה יודע, אז אחרי האימון הוא לא אמר לי כלום, התאמנו הכל, הגענו לחדר הלבשה. ואני יושב, מוריד את הנעליים, זה אחרי האימון, והוא בא לכיווני, לא היה שום מכות, שום ויכוחים, שום כלום, ופשוט נתן לי בוקס בעין.
1: רגע, יש אנשים מסביב?
0: בוודאי לא, אף אחד, הוא בא אליי בהפתעה, אף אחד לא...
1: לא, אבל היה, החדר הלבשה היה מלא, או שרק שניכם?
0: בוודאי, בוודאי, ואחרי זה באו כל השחקנים, הם באו, והפרידו, כי אני קמתי, ואתה יודע, אבל לא היה מכות. וזהו, ופה זה נגמר.
1: אבל הוא טען, הוא טען שהיה קרב אגרופים.
0: לא, ממש לא.
1: לא, ראיתי, אתה אמרת עליו שמה שהוא אמר שם הוא לא ממש דייק, נקרא לזה ככה.
0: בוודאי שלא, הוא לא דייק, אני חושב שאחר כך, אתה יודע, אני לא הגשתי לו תלונה במשטרה ולא כמו, אבל בגלל שזה יצא בתקשורת ברמות מאוד מאוד גדולות, אז הפרקליט הכלי של מחוז גליסיה הגיש תלונה באופן עצמאי. והוא קיבל שנתיים על תנאי.
1: מה? באמת?
0: כן, לא בכלא.
1: כן, לא, ברור, ברור.
0: בספרד, אם אתה מקבל עד שנתיים, יש לך אפשרות, אם זו עבירה ראשונה, אז אתה...
1: כן.
0: מעביר. אבל הוא קיבל שנתיים בכלא, ועוד כנס כספי, שהוא תרם לאיזה בית חולים.
1: בוא נגיד...
0: אבל בגלל לא היה לא מריבה ולא כלום, פשוט שכמו שאני אראה אותך ברחוב, בלי שום דבר, לא דחיפות, לא החלפת דיבורים, אני אתן לך.
1: ואתה לא ניס... בוא נשאל ככה בעדינות, לא ניסית להחזיר לו משהו כזה?
0: לא, אתה יודע, בעצם הייתי קודם כל אמור, בדבר שני, אחר כך אמרתי לו, אנחנו נתראה, ממש הייתי קרוח, אמרתי, אנחנו נתראה, אל תדאג, אתה תסתובב, אתה יודע, אני נקמן לא קטן, למה שלא עשיתי כלום. אתה יודע, בסופו של דבר אתה חי במערכת, ואחר כך המערכת טיפלה בזה בצורה טובה מאוד, המאמן פחות.
1: זהו, שבסופו של דבר שניכם בעצם סיימתם את דרככם בקבוצה בעקבות הסיפור הזה.
0: ברור, כי הם ידעו ששנינו לא יכולים להתאמן, אני התאמנתי בבוקר, הוא התאמן אחרי צהריים, כי ידעו שאם נתאמן ביחד, זה עלול להיגמר מאוד מאוד רע. אבל למעשה, מי שקיבל את הפוטה, זה השוער השלישי.
1: פאברי.
0: פבריציו.
1: כן.
0: כן, פבריציו, כן.
1: אבל אני ראיתי, היה קטע, כמה שנים אחרי זה, הייתה עם מיורקה, הוא היה במלגה, וככה, אתה יודע, לפני משחק עוברים אחד על השני, ולוחצים ידיים, לא... נכון. התעלמת ממנו.
0: לא, לא, הוא היה בלבנטה.
1: בלבנטה?
0: אתה צודק.
1: במלגה, אני חושב.
0: במלגה, ואחר כך גם בלבנטה.
1: אוקיי.
0: בפעמיים.
1: לא, אבל הקטע הזה, זה קרה פעמיים, אוקיי.
0: נכון, גם, נכון. כל פעם ששחקנו אחד מול השני, כמובן שלא לחצנו את היד, אבל אתה חייב להבין שבשנה הזאת, זו השנה שלמעשה חזרתי. מה זאת אומרת? פבריציה שיחק, סליחה, והקבוצה לא צלחה, הצלידה. ואני אמרתי שאני לא חוזר לשחק השנה, לא חוזר לשחק, אמרתי לבעלים, בא אליי, הקפטנים, ולרון, מנואל פאבלו, אמרתי להם, אני לא חוזר לשחק השנה. והקבוצה הצלידה איזה 5 או 6 משחקים, ואז באים אליי, ואני מתאמן בצורה פנטסטית, אתה לא מבין, אם המאמן שוערים, שומר על כושר, מבין שאני, זה הדרך היחידה. ואז באים אליי קפטנים, אומרים, תשמע, דיברנו עם המאמן, אנחנו בסיטואציה לא קלה, לא פשוטה, אנחנו רוצים שתחזור לשחק. ככה. אז אמרתי להם, תשמעו, כמובן שאני, אם אתם פניתם אליי, אני חלק מהקבוצה, ואני מבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אין שום בעיה, אני אחזור לשחק. ועשינו סיבוב שהגענו לאינטר טוטו, היינו בירידה, בסגנת ירידה. והגענו למקום 7, אם אני לא טועה. עשינו איזה 12 משחקים מהסרטים, והייתי מצטייד. וככה הסתיימה העונה הזאת, ולמעשה אני חוזר בעונה אחרי, והבנתי שכבר אני, אתה יודע...
1: מחוק.
0: לא רק מחוק, הבנתי שעם המאמן, ברגע שהגענו, הוא לא רוצה שאני אמשיך.
1: כן.
0: אמרתי, יש לי חוזה, אני נשאר פה, והחתימו את הרנזוביה, דני הרנזוביה מטיפאו. אוקיי, אני מקבל הצעות מספרד, מצרפת, מאנגליה לעבור, ומי ש... מי שלא נתן לי לעבור זה לנדוירו.
1: הנשיא.
0: לנדוירו מאוד העריך אותי מקצועי, הבעלים, הנשיא.
1: כן.
0: הוא העריך אותי מאוד מאוד מקצועי, והבין, אתה יודע, שבכדורגל אני יכול, המאמן יכול להישאר, מחזור 5 כבר לא להיות שם. אתה מבין? אז הוא אמר, אני אשמור, כי הוא לא שמח

0: על, על דניאל אנזוביה, כי דניאל אנזוביה לא שיחק בבלבאו, הביא אותו למעשה מהספסל בתור שוער שני. ואז מה שקרה שבאמת, בעונה הזאת, דניאל, אותי לא מכרו, ודניאל אנזוביה נתן עונה מהסרטים, פתיחת עונה מהסרטים. ואז עברתי למעשה בדצמבר
1: למיורקה.
0: כן? זה הסיפור בלקורניה.
1: כן, נגמר, חשבת שיגמר יותר טוב, היה לך חוזה גם לארבע שנים, אם אני לא טועה,
0: נכון.
1: אבל נגמר
0: לא,
1: כמו
0: לא,
1: שנגמר.
0: לא, אבל הבנתי, חשבתי, אתה חושב משהו, אתה מבין שאתה, שאין לך סיכוי, אבל אתה צריך להבין שבחצי שנה הזאת שאני לא משחק, אני מכין את עצמי למעבר, אני כבר יודע שתגיע הצעה מסוימת, אבל אני צריך להגיע מוכן.
1: ברור, אבל גם כשהגעת למיורקה, ינואר 2009, נדמה לי שמיגל אנחל מויה היה עדיין שוער ראשון, נכון? כלומר, לא שקיבלת מקום בהרכב.
0: לא, לא, אני... לא, מיגל אנחל מויה היה, אני חושב שהוא היה פצוע.
1: אוקיי.
0: אני זוכר, נכון, מי ששיחק זה היה חרמן לוקס ארגנטינאי.
1: נכון.
0: הוא היה שוער בסגל נבחרת ארגנטינה, ובאמת מיורקה היו עם 13 נקודות במחזור 20. הם היו בקו האדום, ואני ההחתמה היחידה שלהם. הייתה לי אפשרות לעבור לספורטינג גיחון, למעשה נתתי את האוקיי שלי למנולו פרסיאדו, זיכרונו לברכה, שאימן אותי בראסינג סנטנדר, כן. לעבור לספורטינג גיחון בהשאלה. ואני לא הסכמתי לעבור בהשאלה, אז מיורקה קנו אותי מדפורטיבו לקורוניה. ומה שקרה זה שאני הייתי החתמה, אבל שהבנתי, מעבר לזה שאני לא רוצה לעבור בהשאלה, ראיתי את הסגל של הספורטינג וראיתי את הסגל של מיורקה, אמרתי, זה לא הגיוני ששחקנים כאלה וקבוצה כזאת, מאמן כזה, יהיו במקום לפני האחרון. זה לא הגיוני. היה שם ארנגו ודוד נברו ואסקלוני, לא אסקלוני, מאמן של ארגנטינה היום, ואדוויץ, וובו, חורדו, שחקנים, אתה יודע, ברמה שאתה אומר, מריו סוארס, אתה אומר, איך יכול להיות שהם נמצאים במצב הזה?
1: כן.
0: קלבר סנטנה, שנהרג עם קפואנסה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: קלבר סנטנה, שהגיע מאתלטיקו מדריד. עוד פעם, באמת, סגל, אתה אומר, איך הם נמצאים במקום הזה? וזה אחת ההחלטות שלי היו, תקשיב, ראסינג, מיורקה עם 13 נקודות, ספורטינג גיחון עם 27 נקודות.
1: ובחרת מיורקה.
0: מיורקה. בסופו של דבר, ספורטינג נשארו מחזור אחרון.
1: כן.
0: נשארו במחזור האחרון, אנחנו כבר ראינו, עשינו עונה מהסרטים.
1: כן, מיורקה סיימה מקום חמישי. הייתה צריכה בעצם לשחק באירופה שנה אחרי זה, אבל אז היו כל מיני בעיות כלכליות שמנעו נכון. את זה מכם. ותשמע, מיורקה זה הפך להיות הבית שלך, תרתי משמע. חמש וחצי שנים שיחקת שם. נכון שגם הייתה ירידת ליגה, ושיחקת גם שנה אחת בליגה שנייה, אבל בסך הכל, באמת התחברת למועדון בצורה, ולמקום בצורה מטורפת, ואתה יודע מה השיא מבחינתי, זה לא השיא מבחינתך, אבל מבחינת התדמית, ואיך זה, הנראות של הדבר, שנה שעברה, מיורקה משחקת משחק עלייה, לחזור אחרי הרבה שנים לליגה הראשונה, והטלוויזיה, משחק כמובן משודר, וביציע הכבוד, יושב דודו אוואט לצידו של רפה נדל. שמע, זה לא דבר מובן מאליו, לשבת ליד רפה נדל. גדול ספורטאי ספרד בכל הזמנים.
0: חד וחלק, אבל בסך הכל, אתה יודע, מיורקה זה מקום שבאמת מאוד נהניתי לשחק בו, מאוד נהניתי והתחברתי גם לאנשים וגם לאי עצמו. ובהחלט במהלך השנים, אתה יודע, רפה נדל בא לבקר אותנו המון.
1: למי שלא יודע, הוא ממיורקה במקור, למרות שהוא אוהד ריאל מדריד.
0: הוא אוהד מושבע של ריאל מדריד, אבל הוא קודם כל מיורקין בנשמה, ויצא לי לפגוש אותו המון המון בשנים הראשונות, הוא הגיע להמון המון משחקים, להמון פעילויות, הייתי אצלו באימונים, וככה התחברנו, ולמעשה באמת, במשחק הזה יצא ששנינו היינו ביחד, ויצאנו לחוות את את העלייה המדהימה של מיורקה, שאתה יודע, למעשה אף אחד לא כל כך ציפה. אולי הם אמנו קצת, אבל אתה יודע, הם הגיעו בפיגור של 2-0 למשחק הראשון עם דפורטיבו לקורוניה, והם היו צריכים לנצח 3-0. כן. אז באמת זה היה
1: רגע... זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה גם למי שלא אוהד מיורקה. בוא נחזור עוד קצת לתקופה שלך כשחקן פעיל, שים לב.
2: Centro de Trasorras, el esférico al punto de penalti, salta Tamudo, providencial bajo palos a Guate, vuelve a parar a Guate por tercera vez, paradón, actuación sensacional ahora la del guardameta israelí, que tuvo que parar hasta en tres ocasiones, porque si no estaríamos hablando del primer gol del partido. Una vez más apareció Tamudo para rematar de cabeza al centro de Trasorras, aunque...
1: מה, זה משחק נגד ראיו ויקנו, אני ככה מסתכל על זה פה ברקע.

0: שלוש עצירות בהתקפה אחת, כולל ראול תמודו המפורסם, שכמובן היה באספניול הרבה שנים. שמע, אתה מתגעגע לדשא בקטע הזה של לקפוץ מול חלוצים שאתה יודע, מסתערים עליך?
1: אני אגיד לך, כמובן שיש איזשהו געגוע, אבל אתה יודע, אני חושב שבאיזשהו שלב בקריירה של שחקן, בכלל בחיים, אתה יודע, מגיע איזשהו שלב שאתה אומר, זהו, מיציתי. אני חושב שזה משהו שמתבשל מבפנים, בוודאי שאתה שומע את כל ה... כל השדרים, ואת ה... או בטלוויזיה, או בכלל, אז כמובן שאיזשהו געגוע, איזושהי גאווה מסוימת בסופו של דבר, אני חושב שהקריירה שלי הייתה מלווה באמת ברגעים נדירים, במיוחד, לאורך זמן, אתה יודע, לא איזה עונה
0: או שתיים. כן, כמו שאמרנו, 11 שנים ברציפות.
1: כן, אז אני חושב שלהגיע לשחק מעל 300 משחקים בליגה הספרדית, זה לא דבר של מה בכך, ואני מאוד מאוד באמת מאחל לדור הצעיר שהיום משחק, שישקיע, כי באמת אני חושב שבעבודה קשה ובהקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, אני חושב שאפשר להצליח.
0: אפרופו מה שאתה אומר, זה מזכיר לי, לפני לא מעט שנים יזמתי מפגש בברצלונה, הגעת עם מיורקה למשחק מול ברצלונה, יום לפני, במלון שהייתם, הזמנתי לשם את בן סער, ששחק אז באספניול, ואת גיא אסולין, ששחק אז בקבוצת המילואים של ברצלונה, וישבתם, עשינו שם איזה מפגש כזה יפה, הייתה כתבה יפה מאוד בידיעות אחרונות. אני רוצה לשאול אותך לגבי גיא אסולין, כי אתה היית איתו בקשר הרבה שנים, אתה מכיר אותו, וראית אותו משחק בנוער של ברצלונה. כישרון מטורף. איך קרה שהילד הזה לא הפך להיות שחקן רציני? איך זה יכול להיות?
1: תשמע, גיא אסולין, אין ספק שזה אחד, הוא היה מעל מסי במסיע. הציפו לו עתיד יותר טוב משל מסי. בסופו של דבר, אני חושב שזה הכל מתחיל בקבלת החלטות וברצינות, ולהבין שאתה עם רגליים על הקרקע, בדיוק מה שעושה מסי וכריסטיאנו רונאלדו עכשיו. אני חושב שכל הקבלת החלטות של גיא מתחילתן ועד סופן היו טרגיות, כי אני חושב שכל קבלת, הוא חיפש גבוה, ואני לא אשכח שישבתי, אני ויוסי איתו ועם אבא שלו, שהוא היום בברצלונה, והוא חשב עוד, מה לעשות, לעלות לבוגרים, אני רוצה לעלות לבוגרים, אולי ללכת למנצ'סטר סיטי, אולי... אמרתי לו, תצא להשלם לקבוצה קטנה כמו אסים, שתוכל להיות שחקן בולט ולקבל דקות משחק, אבל שם הוא, אבא שלו יותר נכון, אלי, שבאמת הוא איש יקר, אבל אני חושב שהוא עשה המון המון טעויות, לאו דווקא מרוע, כי הוא
0: אמר, לא,
1: מחוסר ידע, אתה יודע, כן, או מ... כן, אז הוא אמר... הבן שלי ישחק בראסינג סנטנדר, משהו כזה. אמרתי לו, לא, אתה יודע, אני חושב שזה יכול להיות הזדמנות מאוד מאוד טובה להראות את היכולות שלו, כי בברצלונה יהיה לו מאוד מאוד קשה לקבל את הצ'אן. אז אני חושב שזה הזדמנות טובה, לאו דווקא ראסינג, יכול להיות קבוצה, אתה יודע, יותר קטנה מברצלונה, שבו יוכל באמת להביא את האיכויות שלו. ואתה יודע, ומשם, כל פעם ההחלטות שלו היו באמת, במקום לבוא ולשחק, לחפש קבוצה באמת יותר גדולה ממה שהוא היה. ולמעשה, כשהוא הגיע כבר באמת לאיזושהי רמה מסוימת, שהוא מבין שהקריירה שלו לא
0: מתקדמת.
1: לא מתקדמת, הוא לא מגיע לשום מקום. אני זה שבאותו רגע שהחתמתי בתור ג'נרל מנג'ר של מיורקה, החתמתי אותו כאמנתי, אני מאמין באיכויות שלו. עם ולרי קרפין בתור מאמין, אז ככה שאתה יודע, אני מאוד האמנתי בילד הזה, ובאמת, אני חושב שזו דוגמה אישית להמון המון שחקנים מוכשרים, שלא מקבלים החלטות נכונות, ולא רוצים לעלות מדרגה מדרגה.
0: ושהכישרון לבד לא מספיק.
1: בוודאי, זה בוודאי שלא. אם פעם בזמנו, אתה יודע, לפני 20-30 שנה היה מספיק כישרון, היום כישרון לבד אין לו סיכוי להצליח.
0: אנחנו ממש מתקרבים לסיום, לפני שנגיע לספר לי קצת מה אתה עושה עכשיו, פרויקטים וכן הלאה, איך היו היחסים שלך עם השוערים הכי גדולים, קסיאס, ולדז, אחרי משחקים?
1: וואו, עד היום, אני חושב שגם קסיאס וולדז היו יחסים... מאוד מאוד טובים, לא רק עם זה, עם פפריינה ועוד המון המון שוערים.
0: זה לא רק החלפת חולצות, נכון?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה שיחות, זה לפעמים להיות במפגשים באימונים, זה ללמוד, זה שיחות טלפון. היום פחות, אבל הקשר הוא קשר מאוד מאוד מכבד וקשר טוב. ולא רק עם עוד המון המון שחקנים, אתה יודע. בסופו של דבר, כשאתה משחק כל כך הרבה שנים עם שחקנים או בליגה מסוימת, גם כמו שהיה לי בישראל, כי... יש לי עדיין, אז אתה שומר בקשר עם שחקנים, קשר לשחקנים לאורך זמן, אבל אתה יודע, אחר כך ככל שכל אחד הולך לדרכו, אז הקשר יורד, אבל יש יש כבוד הדדי.
0: כן, ללא ספק. טוב, 311 משחקים בליגה הספרדית.

0: השיאן הישראלי, נראה לך שמישהו ישבור את השיא הזה מתישהו?
1: אני מאוד מקווה שכן, איך שאני רואה את ה... תשמע, באמת אני אומר את זה מכל הלב, אני חושב שזו המטרה שלנו בסופו של דבר, גם כשחקני עבר וגם כמי שבאמת רואים את עצמנו חלק מהכדורגל ומההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שהכדורגל בארץ יתקדם. וזו באמת המטרה של כולנו. אני חושב שמה שצריכים לעשות גם בהתאחדות לכדורגל וגם בקבוצות, כמו שאני רואה היום לצורך העניין, את הפועל תל אביב עם משה סיני ומכבי תל אביב עם ברק יצחקי ועוד כמה דוגמאות כאלה, מכבי חיפה, אלון חרזי, אני חושב שצריך לצרף עוד ועוד שחקני עבר, לשלוח אותם להשתלמויות, ואני חושב שזה מה שבסופו של דבר יקדם את הכדורגל הישראלי שלנו.
0: טוב, בוא תספר לי עכשיו על הפרויקט שלך.
1: כן, תשמע, אני חושב שכמי ששיחק באמת ברמות הגבוהות, אני חושב שהמעט שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות להביא את מה שחווינו לדור הצעיר שכאן, לילדים, לפחות מהצד שלי, לשוערים. אני חוויתי לשחק ברמות הגבוהות, ואני חושב ולהתאמן ברמות הגבוהות ובתנאים מצוינים. המטרה שלי בסופו של דבר זה לבנות פה איזו אקדמיה למצוינות שוערים, שתיתן להם את כל התנאים הטובים, כדי שיוכלו להגשים את החלום שלהם. אני חושב שהיום אני מגיע למחלקות נוער, ואני רואה שמאה ילד מתאמנים בו זמנית, כל אחד מקבל איזה נישה במגרש, אני חושב שזה מאוד מאוד, להוציא את הקבוצות הגדולות עוד פעם, להוציא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שזה באמת מועדונים מאוד מאוד מסודרים, אבל יש, לא כולם זה, לא כל המועדונים זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב. אז אני חושב שלילדים האלה כן מגיע תנאים, ואני באיזשהו הליך די מתקדם של איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול.
0: אז זה נחמד לשמוע על זה באמת שזה יקרה. אז רגע, אתה מחלק את החיים שלך עדיין בין ספרד לישראל?
1: כן, כן, כמובן שאני ממשיך עוד עם, אני עובד עם קבוצות ושחקנים בעיקר בספרד, אבל אתה יודע, אני חושב שבסופו של דבר המקום שלנו זה בארץ,
0: כן.
1: אנחנו במוחר, אז אין ספק שאנחנו על הקו כרגע, אבל אין ספק שהלב פה.
0: תשמע, כמו שלך יצא לשחק בשנים, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, בשנים הכי טובות של הכדורגל הספרדי, בסי שלו, אז גם לי יצא לשדר בתקופות הכי טובות של הליגה הספרדית, וכשערוץ הספורט איבד את הזכויות, אז גם אתה עזבת את ה... זה כנראה עבד ביחד, לא יודע, עבד לנו ביחד כל הסיפור הזה, אבל זה בסדר, יש לנו זיכרונות מדהימים והכל מוקלט.
1: אני מאוד מאוד שמח, אני חושב שזה באמת הייתה חוויה, במיוחד בתחילת הדרך, אתה יודע, היה לנו המון שיחות ביחד, עובדי רקורד.
0: שיחות, מפגשים, בטח.
1: שיחות, מפגשים, כמובן, אתה
0: אפילו
1: יודע.
0: אפילו את הבן שלי הבאתי, כאילו, לבר מצווה, אתה יודע, הבאתי אותו לספרד, למשחק אומנם של ברצלונה,
1: נכון,
0: אבל לא סתם ברצלונה, נגד מיורקה.
1: נכון, נכון.
0: המשחק המפורסם שמסי, אני חייב להגיד את זה, הבקיע שלושה שערים ועשה את ה-1, 2, 3 באצבעות. הייתי חייב, הייתי חייב. אבל לקבל גולים ממסי זה לא בושה.
1: תשמע, זה לא בושה בכלל. אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, כמו שהוא הבקיע הרבה, גם עצרתי לו הרבה, אבל אין
0: נכון,
1: ספק שברצלונה
0: נכון.
1: זה ברצלונה, אין מה לעשות.
0: למרות שתמיד אמרת שאתו דווקא היה השחקן, החלוץ שהכי...
1: אתו והיגואין. באמת, אני אומר, אני חושב של, אתה יודע, כי הם חלוצים. מסי נהפך להיות חלוץ, נכון. אתה יודע, עם הזמן.
0: נכון.
1: הוא משחק בתחילת דרכו, הוא משחק בקו, והוא נכנס לאמצע, אבל חלוץ מובהק, זה היה סמואל אתו, תשע קלאסי, שבאמת היה... היה לי מאוד מאוד קשה, ודרך אגב, באמת, אנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים.
0: לא, אחלה בן אדם, הוא היה פה גם בארץ.
1: נכון.
0: דודו, תשמע, היינו יכולים לשבת ולדבר עוד הרבה, אבל סיימנו ככה את השעה, אפילו שעה פלוס, ועשית לי פה, אתה יודע, צמרמורות של עונג, כי באמת, להיזכר בכל הרגעים האלה, ובכל השידורים, ובכל המשחקים, ובכל המפגשים, פשוט כיף.
1: תודה, תודה רבה לכם, גם אתה החזרת אותי קצת, אתה יודע, להיזכר.
0: צריך לעשות את זה.
1: מאוד מרגשים, מאוד מרגשים, ואני חושב שבסך הכל, בסופו של דבר, המטרה שלנו זה באמת שאותו דור צעיר, לאו דווקא שמכיר אותי, שיקח את הנקודה הזאת, להבין שכן אפשר לעשות דברים גדולים.
0: יפה, יפה, יפה, יהיו ישראלים שעוד יגיעו לספרד.
1: אני מאוד.
0: אנחנו בטוחים בזה. דודו אוואט, מגדולי השוערים של הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, השוער ששיחק הכי הרבה שנים בכדורגל הספרדי, מבין השחקנים הישראלים. תודה רבה, ואנחנו ניפגש.
1: תודה, תודה רבה.
0: יאללה, להתראות.
1: ביי,
0: ביי. עד כאן, הפודקאסט שלנו, הליגיונרים, ואנחנו נהיה כמובן בשבוע הבא עם עוד אחד מהגדולים של הכדורגל הישראלי. בינתיים, תודה למנור בירמן, קם נדב יעקובי, נתראה. ביי ביי.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל.

0: התחלנו.
1: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
0: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
2: לא, היום זה...
0: אז אני אציג את האורח.
2: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
1: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
2: לא, כמו
3: שאני מכיר.
2: לא.
0: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
1: דומה לי מאוד קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
0: הרסת לי את הפאנץ'.
2: תן לו.
0: והוא פרש בשבוע שעבר.
2: שם כל הקרחת שמן.
3: חפף עם בנזין.
0: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: מה פרש? 32.
3: הגוף אמר את דברו.
1: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
3: שהדרך דופקת בדלת, אתה פותח.
2: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
0: שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
2: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
3: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
2: דומים.
3: כן, אתה יודע מה לא דומה.
2: מה?
3: עובר ושב.
1: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
3: בסדר.
0: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
3: כן.
0: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה פרימייר, אם אני זוכר נכון?
3: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
2: לא שחק.
3: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
2: בנבחרת, $10,000.
0: אש, אש, אש, קנדי!
3: רגע, אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
3: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
2: היום אתה מרצה.
3: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בה? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמצא טיפה סחור על הערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
1: לא אופי אני לא גם לחתי.
3: לא אופי אני.
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
0: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שעה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
3: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל, לא תדאג. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
0: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז למה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
2: עוד שאני אתחיל?
0: תתחיל שכתר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
1: איתי שיחק איתו, אני חושב שהוא יותר ממני, לא?
2: אני 3 שנים.
1: אני 2.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
3: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
2: לבריאות, אתה פה
3: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך,
3: מי לתחיל
2: את החיים.
3: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, השאמא שלי היא בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים.

0: בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, הוא אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחר אחד איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע, קו טוב.
1: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
2: ממכון.
1: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן הוא
2: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן, טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, וואלה מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, והוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
3: וואלה.
2: על מיכה?
3: על
2: מיכה.
3: אז מה
2: אומר? על מיכה. אז שכטר אמר. אז אותו דבר זה, אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שעלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה באמת?
1: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
2: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
2: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
2: כן,
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
2: שלה... אז בחדר על מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, אגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז אמר לו, לא.
2: לא, אני אומר, תן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
2: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני, כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
0: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: לא

0: חוזה גבוה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' 5, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה 3 חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי 3-4 חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
0: אם הוא לא היה מוערך, הוא נשאר 4-5 עונות.
1: הוא היה 5 שנים
2: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי 5 שנים.
1: אחרי שלוש שנים,
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
2: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
2: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, ושנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
2: כן.
0: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
2: שהצליח,
1: לא? איפה שהצליח, לא? איפה שהצליח, לא? תגיד לי, בדיוק, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
2: סבלנו. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
2: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
2: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם 4 מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
0: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
1: שהצטער.
2: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
0: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
2: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד ממה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
2: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
0: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
2: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
0: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג.

0: אבל בסוף, תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
1: כן, לא
0: מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: לא, היום, היום סיפור מגיע, אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
0: נכון,
1: חיפה.
0: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן וזה. אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
3: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
0: יש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה.
1: הכי גדול בכדורגל.
3: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
0: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
3: אבל עכשיו פרשתי פחות.
0: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה זה...
1: אתה יודע שנכון גם אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
3: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
3: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
1: זה
3: אבל ווילבקין חזר שם מציע, אבל יש...
1: תן לי את הרכה של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
3: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
3: לא, אבל זה שחקני...
0: תולעת.
3: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
3: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
1: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
3: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
0: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
3: אה, שומע?
1: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
3: אתה לא רלוונטי.
1: לא, אתה לא... אתה כאילו...
0: אתה סתם שם.
1: אתה כאילו...
0: ניצב, זה כמו ניצב.
3: אבל אין, אירן...
1: הכל שלו, הכל שלו.
0: שבע זה שבע.
3: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
3: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
0: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
3: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
0: מה זה?
2: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
1: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
0: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
1: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
0: הקטן שלך...
1: איך קראו לו? המגן שמאלי. בילו בולה? בולה.
0: הם בולה.
1: אוי, הוא היה מציק.
0: אין סיוטים כאלה.
1: תקשיב טוב.
3: אדם עובד אצל אשקלון.
0: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
3: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
0: תקשיב.
3: בולה, מאיפה
0: נדעת אותו? יש לנו משחק.
1: הכי מאוסה שהייתה.
0: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
3: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
2: מעל כולם מיביץ'?
3: כן, כן.
2: יש משהו, מאוהבים בשחקנים?
3: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם האמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה מימי הגיל.
1: הוא קח אותך לקצה, כל אימון אתה
0: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
3: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם
3: איביץ'? הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה

0: של המאמנים שימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
1: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
0: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
2: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים. קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה שחקן גדלנו. לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
1: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, זאת קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף במרץ.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אבל אתה לא קבוצה שכיף לראות. אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
0: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
1: שומע?
0: אני טועה אבל?
1: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני הכי הרבה.
2: רן קוז'ו, אוקיי? בהרבה מדברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר כזה?
0: כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
1: עשינו לסודובה, הפסדנו.
0: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
1: עם דוניס,
2: כפר.
0: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
0: זה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה להסביר, מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
1: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא, דבר.
1: תספר אתה.
2: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
2: די, נו.
0: רק אתה,
2: קנדיל.
1: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם,
1: לא. לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
1: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
2: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
1: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם, הוא
2: צוחקים. מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי, פנאיוטי.
0: מאמן שוערים.
1: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וכאן נצחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
0: איך, אימי? מושיביאק?
1: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הוציא לזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
2: הוא ידע כאילו הוא נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
2: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
0: לא פשוט.
1: בן ביטון חצי שנה הולך. נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט.
1: כן.
0: אתה יודע, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה.
0: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
1: אומר...
2: לא, לא, זה לא שאלה קלה.
1: לא קשור,
2: רגע,
1: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם... זה אובססיה.
2: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיה? רגע.
1: כמו שאתה אוהב דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
0: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
1: אני עכשיו בייפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור קודם
1: כפר. היית בכפר גלים?
3: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא...
2: תל, תשמע איזה סיפור.
1: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
1: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
2: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
1: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
0: אני אוהב אותו, את הסגנון.
2: בא להיות תל אביבי.
0: אני בא, שנייה, ואתה יודעים, לא יודעים איזה חורה.
1: זה צרה, מה? אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרתם? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
0: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
0: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי, זה
1: משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
0: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
0: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
0: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
0: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
0: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
3: אני שאלתי אם אתה הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
1: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
0: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
0: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
3: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל,
3: לא,
1: הקהל,
0: לא.
1: הקהל, הקהל, הקהל.
0: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
2: בוא,
0: הקהל.
2: אנו ברור, אבל...
0: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
3: הקלישה הכי גדולה...
2: המועדון בטוח יותר תובעני.
1: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
0: למה? לא, מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
3: רגע,
0: פחות ממכבי... מועדון פנני, מכבי תל אביב.
2: לא, פחות ממכבי חיפה.
0: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
2: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
0: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
2: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
0: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
2: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
2: בכל בדיוק.
1: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
3: אז כמה
1: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.

0: אומר לך, רגע, באוזניות, בוא נעבור לחיפה.
1: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
0: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק, שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה, נתנו לו את הסרט קפטן. יום אחרי זה, באו לאימון.
3: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
3: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
3: אתה לא יכול לשים...
0: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
3: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
3: הוא לא צריך, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת, הוא בקריאה מפורסם.
2: באו לאימון,
0: אמרו לו...
3: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, הוא ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
3: שודה, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
3: שלכם. זה בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
2: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים. איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות שבא, כמו שאמרת.
3: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
0: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שועד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
0: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. כן, אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, דבר, לא היו, דבר הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
1: דבר, דבר, דבר, דבר.
2: כן. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה
0: כאילו, לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, אתה יודע,
1: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: שחקתי אותם. אתה מופתע מה שמבוע שנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה...
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
3: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
3: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
0: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
3: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאו.
3: כן, אבל הם פגעו הרבה מאמנים.
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
3: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
0: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
3: זה גם יפה מאוד.
0: זה גם יפה
3: מאוד. להביא מאמן
0: לכל. לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
3: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
3: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
3: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
3: חנדי, אתה יודע מה זה לעשות?
2: תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
3: ונאוול.
2: ואתה עושים סילבה קני וסדריק דון, איפה?
3: ונאוול.
2: עזוב, בלי סוף.
3: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
1: לא.
3: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
3: זה מרגיש לי שזה מחליק.
0: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל
0: המערים לי,
2: קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא טופ, הכי טוב שיחקתי איתו.

0: מסאבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על... גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות.
0: מחזיק בבתאי?
1: מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא,
0: הוא
1: לא.
0: זה לא הקטגוריה.
1: הם יותר...
0: בינוני.
1: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן לא... סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה
2: מצוין.
1: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
2: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
0: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
1: לא.
0: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, היה חלוץ, זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
0: כמו יובנוביץ' כזה שהייתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
1: יובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
1: פחות.
0: די, נו.
1: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
0: ברור.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
2: וידה
0: קרטנסון.
2: לא, אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים,
0: אבל שיעזור לי למשחק.
2: נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה, אבל זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקחת 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
2: כן.
1: הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
0: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסבר אותך.
0: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
0: כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף בעונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
2: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
3: אתה צריך להצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה, היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
1: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
0: ובשיגעון.
1: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: מחזור כיפור. ראשון, החמיצו פנדל
1: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
0: כאילו
1: פנדל דקה 90, מחמיצים.
0: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
1: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, אני יכולה להחזיר את בני יהודה?

0: הכסף הגדול, כסף שופכים,
1: יש לו, יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
0: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
0: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה ליגה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירה נובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
0: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
0: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסע.
0: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
2: שמות.
0: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
0: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לילה לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
1: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
3: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
1: אלי,
2: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל נשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני מבקש חילוף לשם.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
0: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אין לי רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
1: בריצפה, מלמטה. שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
3: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי. יוסי אבוקסיס.
3: יוסי
1: משמעות. הוא נתן לי את הופעת בכורה, שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני יהודה, נלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
3: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
0: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 בני יהודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
0: הצגה של פדרו.
3: דקה 85.
1: פדרו, בוזגלו.
0: בוזגלו.
1: דובאי. אם אני לא טועה.
0: היי, גדול, גדול, גדול.
3: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
1: כן, תראי דובאי, הלא קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה? כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי איזה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתי, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור

0: כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
1: רפאל עובדה.
0: כן, ליאור רפאל, הוא אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
2: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
3: שבע.
0: לא.
1: שרי. דיה
2: סבא.
0: לא.
1: שרי?
0: דיה, אילוי.
2: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
1: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
3: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, אני אסביך.
1: כי אתה פרשן של חברים.
3: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
3: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה?
3: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
3: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
3: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
3: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במשחק. לא יכול.
3: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני. האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
3: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא...
3: אבל גם כאלה,
0: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
3: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: רגע,
0: זה הזמן לבדוק גישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
3: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע עוד,
3: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
3: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: אל תגיד לי...
3: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
3: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
3: אני אגיד לך...
1: יכול להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יכנס דקה 60.
3: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר. אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
3: לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
4: בבקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
3: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
1: סיפר את המרק.
3: שתי דקות.
1: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים.
4: הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
1: אנחנו כבר לא מולבלים.
3: הוא מרוב
1: תוכניות כבר לא יודע.
3: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
3: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. אתה לא זוכר?
0: לא.
3: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
3: מצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מיוחד.
1: סיפור, משהו.
3: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי עכשיו.
1: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: אני אגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון,

0: שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
2: אספה. לא ראיתו בחייך בחיים.
0: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
3: וואו, וואו, וואו, איזה יום.
1: תסגרתי את השיגעון כבר.
3: וואו, איך
1: נעמדת,
3: ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז
1: הוא
3: כזה
1: תוקע את הכדור,
3: ואנחנו
1: תוקעים,
3: לא יכולים
1: לדעת. הייתי בשיגעון, אמרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה, וזה...
3: גם פטריק,
1: מה
3: הוא, לא צוחק
1: בכלום, וקנדיל
3: על זה, ובוכה,
1: זה צריך להיות פה, זה פה.
3: עם
1: הטוש
3: על הטלוויזיה.
1: כן.
4: בשיגעון
1: עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
0: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה. עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש! יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדה שנתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
3: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי. גול בכורה.
3: אתה רוצה נתון?
0: נו.
3: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
0: כן.
3: אוקיי? יושבים פה 2.
0: וואלה.
1: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
3: טופ 3, מה?
0: קנדי לי, זה גדול, קנדי.
3: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
0: לא, הוא יודע.
2: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
0: קנדי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל.
2: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל מיני שומע...
3: שחקן זה חדר הלבשה?
2: אני פרש בגיל 14.
0: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
3: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
0: אחרי
3: הפסדים?
0: רק הם, רק הם. אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
1: שהיה... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70 הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
3: עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל יום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
3: יושבים, מדברים, שותים בירה.
0: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
3: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
3: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
0: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
3: אתה מחזיק מוולאדה. אני גם
1: צריך לסלוח. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
0: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
3: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לצחק?
3: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
3: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
3: כן, כן, ניאור הביא אותו.
0: זה קלאסי,

0: שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף עם המכנסיים.
1: סק, היית מעריך לו חוזה?
2: בעצמות,
1: בעיניים עצמות. סק, מעריך לו חוזה?
0: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
1: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם ניצול להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
2: עוד שנה מינימום.
1: עוד שנה לבנות, השאלה
0: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק קצור, יש לכולם חלק.
1: לא, אני לא מפיל עליו,
0: יש לכולם,
1: אבל יש לו, לא, לא, מה פתאום.
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך, יש לך
0: שמה. חד משמעי, אבל לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
1: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם בברכה, אם תסביר.
3: גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
3: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: על השאלה קשה.
1: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
1: בתקשורת,
0: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
1: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
1: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
1: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
1: יחיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
1: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
1: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
3: חינם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות לך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
1: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. וברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא. יאללה, ביי.
4: הנושא המתמיד. תופסים אמריקה. פודקאסט מונדיאל 2026.
5: שלום לכם, אנחנו הולכים ומתקרבים. אנחנו כאן בפודקאסט שלנו בתופסים אמריקה, במסגרת הנושא המתמיד. אנחנו נתפוס אמריקה, כי זה בעוד 9 ימים קורה, המונדיאל. זה לא להאמין שזה כבר ממש פה מעבר לפינה. שלום עוזי דן.
6: אהלן.
5: שלום מיכאל וינסנדן.
6: שלום, שלום.
5: וברכות, רגע, ברכות.
6: על מה, על מה?
5: על פריז.

0: ניצן שם.
1: בסדר, בסדר.
0: הוא כבר לוקח את זה כאילו.
2: הוא כבר back to back.
0: מה זה כבר לזכות בליגת האלופות?
1: לא, לא, בוא נגיד ככה, אם אנחנו ניפגש פה, ב-20 ביולי, יממה לאחר זה, ואנחנו נראה את הטריקולור פעם נוספת מניפת הגביע, אז תגיד לי ברכות, ואני באמת אגיד לך, תודה רבה מקרב לב.
0: רגע, אני לא, לא, לא, לא, לא, זה לא עובר ככה.
1: מה?
0: פריז סן ז'רמן זוכה בליגת האלופות, פעם שנייה ברציפות, ומבחינתך זה מים בסן.
1: לא, קודם כל, קודם כל התרגלנו.
0: בבקשה.
3: לפני שנה ושבוע לא היה להם את זה.
0: לא היה להם אפילו פעם אחת. כבר התרגלנו.
1: לא, וגם אל תשווה את האמוציות לי באופן אישי שיש כלפי נבחרת צרפת, לא בת פאז'ה.
0: זה בסדר, אבל עדיין.
1: זה שונה לגמרי.
0: אתה השגריר, אתה השגריר.
1: הנציג, הנציג.
0: השגריר, השגריר. טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לנבחרת צרפת, כי אנחנו כבר עשינו בעצם את כל הנבחרות הגדולות, למעט שתיים.
3: שתיים,
0: שבמקרה נפגשו בגמר לפני קצת פחות מארבע שנים בקטר.
3: גם שתי אלופות העולם האחרונות.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. ואנחנו תכף נדבר על צרפת ועל כל מה שקורה שם. יש דברים מעניינים וחדשות אחרונות וכן הלאה, אבל אפרופו חדשות אחרונות, אנחנו לא נעשה את זה ארוך, אמרתי לך, נבהלת, אבל אנחנו חייבים להדכן, כל מיני דברים קורים, מוזיק כל יום קורים דברים. אז קודם כל, דרך אגב, אחד הדברים שראינו זה גם בגמר ליגת אלופות, את העייפות של השחקנים, את השחקנים שם קרסו בסוף, ויטיניה לא יכול להמשיך מ-10 דקות.
3: ועוד הערכה.
0: והערכה בזה, אז אנחנו שומעים כמעט כל יום שחקן חדש נפצע. עכשיו, זה אנשים שמחכים לזה 4 שנים.
3: ראינו גם, אגב, ראינו, דיברנו פה כמה פעמים על ההפסקות שתייה, ראינו את ההפסקות שתייה 23 מעלות, מזג אוויר נפלא בבודפסט, אבל עושים הפסקות שתייה.
0: ההפסקות שתייה הם
3: הפסקות טלוויזיה, ברור, ברור, ברור.
0: אבל רצו כבר להרגיל אותנו לדבר הזה.
3: מיכאל, מה המצב של סליבה?
1: כבר עכשיו ניגע
0: דבר על... לא, נכון, זה חלק מנבחרת צרפת.
1: זה חלק מהחדשות, כן.
0: אבל הבנתי שבאומגרטנר נפצע...
3: באומגרטנר בחוץ.
0: זהו, בחוץ. בילי גילמור! בילי גילמור! סתם, סתם. לא, תשמע, בסקוטלנד זה סיפור.
3: בטח.
0: והסיפור גם מי מחליף אותו? הבן של דארן פלצ'ר.
3: וואלה.
1: הבן של דארן פלצ'ר מחליף את...
0: כן, ילד בן 19, מנצ'סטר יונייטד, ששיחק משחק אחד, לפי דעתי. אבל כן, זה אחד הסיפורים. בסקוטלנד זה דרמה גדולה, כמובן. לא היינו פה בימים האחרונים, היינו בשבוע שעבר, לפני שנסענו לבודפשט, אוזי היה ואני הייתי, וראינו את הגמר. והיה לפני יום יומיים את המשחק של נבחרת ברזיל. במרקנה, שהביסה את פנמה 6-2, עזוב את הזה. אבל אני חושב ש... קודם כל, המרקנה היה מלא, ויש איזו מתחושה, יש תחושה טובה בברזיל. יש איזה וייב טוב סביב הנבחרת הזאת.
3: כן, גם בגלל שהחזירו את נאמר, וגם בגלל...
0: למרות שהוא לא שיחק.
3: נכון, הוא פצוע. הוא גם לא ברור מצבו, זאת אומרת, כרגע לפי עיתונות הברזילאית, יכול להיות שהוא גם לא יהיה, גם אם הוא ירצה לשחק, הוא לא יקשה.
0: בכלל?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, משחק ראשון שני, כאילו.
0: בסדר.
3: הפציעה שלו, סנטוס והוא קצת, כנראה...
0: נראה לי זה יצא טוב לדווקא לאנצ'לוטי.
3: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
0: כן, הוא גם בפנים, אבל הוא גם לא צריך להשתמש
3: אותו. וגם אתה רואה שכל, כמו שיאקרמן אמר פה בזה, כל התקשורת עליו, זאת אומרת, לא משנה, הוא יושב על הספסל, כולם מתרכזים בו. שמע, פנמה עם כל הכבוד.
0: נכון, נכון, נכון.
3: וראית שחקנים של, כאילו, הדבר המרכזי בשביל שחקני פנמה, היה לבוא להצטלם עם נאמר אחרי המשחק.
1: נכון.
3: כולל קריסטיאן מרטינז החמוד.
0: נכון.
3: אבל
0: שמע, אבל ויניסיוס היה נהדר.
3: כן, ופקטה נכנס והיה טוב מאוד, אבל...
0: נכון, זה לא...
3: זה משחק...
0: אבל אם הם היו נצחים שם 2-1, אז נצחו
3: 6-2. נכון, אבל זה שהם היו טובים, זה עוד לא אומר כלום. אם הם היו רעים, זה כן היה אומר משהו.
1: לא, סתם שאלה צדדית.
0: בבקשה.
1: זה לא קצת מביך עבור שחקני נבחרת פנמה להצטלם בסוף משחק?
0: ככה זה היום.
1: מביך מאוד. אחרי שישייה.
0: ככה זה היום.
3: מביך מאוד.
0: ככה זה.
1: ראיתי את זה כאילו ברשתות יום אחרי?
3: מסכים איתך.
1: אמרתי, בונה, מה קורה פה?
3: מסכים איתך.
0: אגב, אתה יודעים, אני צפיתי לפני, זה היה לפני שבועיים בערך, בשידור ישיר טקס של הצגת השחקנים של ברזיל.
1: אוקיי.
0: Okay. בכל מקום עושים את זה אחרת, ושם דיברנו על זה כבר עם מוזי, אתה לא היית כשבשיחה הזאת, עשו אירוע שלם, הוא הגיע, זה באולם, ומצופים, ושידורים ישירים בטלוויזיה, וכתבי שטח, וכתבי קווים וזה.
3: ברזיל ימצאו את זה, אבל אתה רואה את זה עכשיו במנחרות אחרות.
0: רגע, רגע, רגע, אבל לוזי, אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. איך קוראים לאנצ'לוטי בברזיל? אנצ'לוטי. אנצ'לוטי. תתכונן, אנצ'לוטי. אז זה דבר שתפסתי די, אבל ראיתי אתמול משהו באמת, אני התרגשתי, ראית את ההפתעה שעשו לו, שאלו לו את הנכדים שידברו איתו?
1: כן. וואו, ראיתי את זה, ראיתי בחה, את זה, וואו, איזה יופי. כן.
0: הוא בחה. כן.
1: ראיתי.
0: וואו, כן. זה באמת.
1: יפה מאוד.
0: זה היה מאוד מאוד יפה.
3: אגב, אם מדברים על דברים שקורים וביזיונות, כן.

0: ראיתם את נורווגיה שוודיה אתמול?
1: לא, מה היה?
2: נורווגיה ניצחה 3-1.
0: נורווגיה ניצחה, שתי הקבוצות... עכשיו,
2: שתי הקבוצות שיהיו במונדיאל.
0: משחק הכנה, שתי הקבוצות זה... עכשיו, אתה יודע, משחקי הכנה האלה עושים יותר משישה חילופים, מותר. אז אתה רואה, במחצית השוודים החליפו 6-7 שחקנים ואחרי זה, אבל נורווגיה, דקה 63, 10 חילופים. חוץ מהשוער, 10 חילופים באמצע...
2: לא, הוא רוצה לבדוק את כולם.
0: בסדר, תחליף במחצית, אבל מה זה זה? זה כאילו, זה לא רציני. בסוף זו הופעה בינלאומית ל-500 שחקנים. זה לא רציני. זה לא רציני.
2: לא משנה, נורווגיה ניצחה.
0: נורווגיה ניצחה 3-1 בלי ארלינג הולנד,
2: שבכלל לא שותף.
0: קיבל מנוחה.
2: כן. עוד... תן לי את העדכונים האחרונים לגבי נבחרת איראן. הרי נבחרת איראן נמצאת בטורקיה.
0: נכון.
2: היא אמורה להגיע לטיחואנה, למקסיקו, למחנה אימונים, ואז לצאת למשחקים בארצות הברית.
0: קודם כל, מחכים...
2: אין להם עדיין ויזות.
0: מחכים לויזות.
2: אין להם.
0: זה אמור להסתדר.
2: אמור.
0: תשמע, אני לא מניח שלא...
2: אל תניח שום דבר.
0: כי זה יעשה משבר מטורף. תחשוב שהם לא מקבלים ויזות?
2: נו.
0: זה...
2: אתה אומר בסדר, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד...
0: לא, מה, משחקים? כאילו, מה, יבטלו את המשחקים שלהם?
2: אני לא יודע.
0: כבר אי אפשר להביא נבחרת אחרת במקומם.
2: קודם כל אפשר הכל. אבל רגע, שנייה, הם, רק שנסביר...
0: אתה אומר דנמרק שבוע לפני היורו...
2: כן, כן. בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אם עוד יומיים זה קורה... המשחק הראשון שלהם...
0: אתה אומר, איך עוד האמירות כבר על הספסל?
2: הם לא יגיעו? הם יגיעו,
0: יגיעו.
2: לא, אין לנו זמן להתכונן.
0: ברור שיגיעו, אבל אני באמת לא מאמין שלא ייתנו לשחקנים ויזות.
2: אבל אתה יודע, זה לא רק השחקנים.
0: לא, אז זהו.
2: הם יכולים לעשות דבר כזה. כל השחקנים כן, אף אחד אחר לא.
0: לא,
2: רק המאמן.
0: לא אף אחד אחר.
2: מה עם הממשלחת? מה עם הרופאים?
0: יש שם כמה כאלה שבסכנה כביכול. נו. מדברים על איזה 5-6 אנשים בזה, אני לא יודע בדיוק את התפקידים שלהם. אז אם ייתנו, אתה יודע, לכל השחקנים, לרוב הצוות המקצועי וזה, זה דבר אחד, מאשר שלא ייתנו למאמן או לשחקנים. תשמע, עצם זה שהם העבירו את המחנה אימון, הם משחקים בקליפורניה, בחוף המערבי, את כל שלושת המשחקים שלהם, במחנה אימון שלהם במקסיקו.
2: בטיחואנה, שזה על הגבול.
0: בסדר, עדיין, היה צריך להיות בערית.
2: לא, אבל במקסיקו הסכימו וקיבלו אותם והכל בסדר. דרך אגב, אתה יודע, הם היו בטורקיה, הם היו בשירות האמריקאית, הרי כל מי שרוצה לקבל ויזה צריך לעשות, להתראיין, שואלים אותו שאלות. הם היו, הם נשאלו שאלות, אבל אמרים להם, תחכו, עדיין לא, לא, עדיין לא.
0: אני מאמין שעושים להם, אתה יודע,
2: יכול להיות.
0: טראמפ הביא, הוריד הוראת, תמתחו אותם.
2: עד השנייה האחרונה, שגעו אותם.
0: תנו להם ויזה, אבל שגעו אותם, כן, משהו כזה. זה נראה לי התסריט ה...
2: אתה יודע שיש שחקן אחד שנבחר את האיטי, שעדיין לא קיבל ויזה.
0: יש גם שני שחקנים מעיראק, הבנתי שלא קיבלו ויזה, אבל הם... זאת אומרת, הם בווייטינג ליסט, הם מקבלים.
2: לא, אבל אם הייתי, זה סיפור מטורף. כל השחקנים שהבחרת האיטי כבר נמצאים כבר איזה שבוע שמה, והשחקן היחיד שמשחק בליגה של האיטי, שנמצא בסגל, לא קיבל עדיין ויזה. מחכים לו.
1: יש עוד שחקן, שהיום לא קיבל ויזה, שחקן שאנחנו מכירים, ברילם בולו.
2: באמת?
1: היום נבחרת שוויץ טסה לארצות הברית, כולם עלו על המטוס פרט לברילם בולו, בגלל תקרית אלימות שהייתה לו ב-2018 אל מול הרשויות השוויצריות, וזה וואו. עדיין לא סודר אל מול הגורמים האמריקאים, שבעצם יש איזה סוג של תיק פתוח.
2: וואו.
1: בזה, עוד פעם, זה ייסגר.
2: זה יסתדר.
1: זה ייסגר, אבל הוא לא היה על המטוס.
0: צריך להגיד גם שהנבחרת קונגו, ברחו מקונגו, בגלל שיש מגפת אבולה, והאמריקאים אמרו זה.
2: נסו לבלגיה.
0: הם בבלגיה, הם היום אומרים להיות במלא במחנה בבלגיה.
1: הם עושים שם בידוד.
0: עכשיו, כל השחקנים הם באירופה.
2: נכון.
0: אבל היה צריך להתחיל מחנה אימון.
2: מספיק שהגיעו שני אנשים.
0: לא, היה צריך להתחיל מחנה אימון ופרידה כזה בגנישה, שביטלו את זה. הצוות, אנשי מקצוע ואנשי מההתאחדות ברחו כדי להיות ב-21 ימים האלה, הם ממש בבועה בבלגיה.
2: מה אתה אומר?
1: כן, כן, בבידוד.
0: ואחרת לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
1: נכון.
2: טוב, יהיו לנו עוד כמה סיפורים כאלה, ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. עוד נגיע בהמשך הדרך לסיפורים על מה קורה עם האוהדים של נבחרת איראן, אבל אז בוא נשים את זה בצד, אנחנו נתעסק היום בצרפת. עכשיו, צרפת זכתה במונדיאל מיכאל ב-2018, הגיעה לגמר וכמעט זכתה, אם לא כל אומואן, היא גם זוכה פעם שנייה ברציפות, ואם היא תגיע לגמר הפעם, אני לא מדבר על זכייה, היא תעשה מה שנעשה רק פעם אחת בלבד בהיסטוריה. ברזיל הגיע לשלושה גמרים רצופים, 94, 98, 2002.
0: תרשה לתקן אותך.
2: אז תקן אותי.
0: גרמניה, 82, 86, 90.
2: אתה צודק. אז הנה, תיקנת אותי. יפה. אז יש שני מקרים של נבחרות שהגיעו לשלושה גמרים רצופים, וצרפת יכולה להיות השלישית שעושה את זה. מה הסיכויים שזה קורה? כי כרגע היא בין שתי המועמדות הספרד
1: וצרפת. בוא אני אגיד לך ככה, בצורה הכי פשוטה, אוי ואבוי אם צרפ

0: אכפת לו עושה גמר.
1: מה אתה? עד כדי כך?
0: אוי ואבוי, עם סגל כזה? תקשיב, זה... אנחנו עוד פעם, יש לנו עכשיו שעה להרחיב על הנבחרת הזו, שהיא באמת נבחרת מסקרנת, כן, עם כל הכוכבים וכל מה שקורה שם. אבל ברגע שאתה רואה את חומר השחקנים, ברגע שאתה רואה את הדרך של דשאן במשך 14 שנה, את ה... איך הוא שולט בחדר ההלבשה הלא פשוט הזה, לאורך תקופה כל כך ממושכת, תשמע, זה באמת סגל שכאילו מאמן קבוצת כדורגל בנה ולא נבחרת. הרי שאתה מאמן נבחרת, אתה מוגבל בשחקנים שעל פי האזרחות שיש לך. פה זה באמת, זה כאילו לקחת שחקנים מכל העם במחת הרמה. כל שחקן היום בנבחרת צרפת, בטח ובטח שחקני הרכב, הוא אחד מבין השלושה, ארבעה שחקנים הכי טובים בעמדה שלו.
2: תשמע, אתה יכול לקחת...
1: חוץ מעמדת השוער.
0: אוקיי, נו, אז הוא אחד מה...
2: פעם היום אומרים את זה על ברזיל, אתה יכול לקחת את הספסל, או את מי שנשאר בבית, ולרוץ לנבחרת שעושה רבע גמר גביע עולמי.
0: אז היום זה תקף על צרפת.
2: אני מסכים. מצד שני, להגיד, אתה יודע, צרפת יכולה, כנראה, אמורה לפגוש את ספרד
0: בחצי גמר.
2: עכשיו, חצי גמר, זאת אומרת, בוא נגיד, אם צרפת לא מגיע לחצי גמר, זה כישלון.
1: נכון.
2: אבל אם צרפת מפסידה לספרד בחצי גמר...
0: שמע, זה בדיוק מה שקרה לפני שנתיים ביורו.
2: נכון.
0: להגיד לך שקיבלו את זה בהבנה בצרפת? לא. הם התבאסו, עוד פעם. לא עכשיו קראו לדשאן ללכת הביתה ופיאסקו והכל זה. אבל הייתה, נקרא לזה, יותר מאכזבה.
2: כן.
0: כי צרפת...
2: טוב, כי זה גם כי היו כמה אכזבות ביורו.
0: נכון.
1: אז פה אני רוצה, זה לא לפי הסדר, אבל בכל זאת, וטוב שהזכרת את היורו, כי נכון שהם הגיעו לחצי הגמר, ואז הפסידו לספרד, ואז הגול המפורסם של אמין ימל, והכל טוב ויפה. אבל צרפת לפני זה, אני לא רוצה להגיד, יש את המשפט הזה, הסריחה את הדשא, זה מוגזם, אבל היא נראתה לא טוב.
0: נכון.
1: לאורך כל הטורניר.
0: כן, אתה צודק.
1: אז זהו, עם בפה, נכון, הייתה לו את המסכה.
0: כן, היה לו את השבר באף מהמשחק הראשון, שזה השפיע עליו.
1: זה לא תירוץ.
0: לא תירוץ.
2: זה גם אחרי שביורו לפני איזה 3 שנים, הם נכשלו.
1: נכון, הפסידו לשוויץ בפנדלים.
0: אבל בתווך הם עשו את הפנדלים במונדיאל. אז זהו, לאורך כל התקופה האחרונה.
1: ה10 שנים האחרונות,
0: בוא נגיד, מגמר יורו 16 עד היום, צרפת נמצאת בטופ.
2: אם אתה שואל אותי, דשאן היה צריך ללכת אחרי היורו, אולי אחרי המודיאל הקודם, אבל סבבה, הוא נשאר. בסוף, ביורו, יורו ביתי, נכון, הפסידו בגמר בערכה,
0: כן.
2: אבל צרפת שמערך הטורניר, ביורו שהערכה לפני זה, היא לקחה, במודיאל שהערכה. במודיאל שהערכה,
0: אבל שנתיים אחרי, אבל שנתיים אחרי זה הבאת הגביע יותר חשוב ברוסיה, זה בסדר, זה לא...
2: עזוב, שנייה, לא, זה ש... שלושה טורנירי יורו, דשאן לא הצליח... לא הצליח.
0: נכון.
2: מונדיאל, עכשיו, שוב, אם הוא במונדיאל הזה,
1: יזכה.
2: אף בחצי, לא, אם הוא יזכה, אז פעמיים זה ברור, אבל אם הוא נגיד אף בחצי גמר, כמו שאתה אומר, לספרד, לא איזה כישלון.
0: מבחינתי האישית, זאת תהיה אכזבה עצומה, שבסגל הזה, בציפיות שיש בצרפת מהנבחרת, לעשות חצי גמר, עוד פעם, זה נחמד, כן, אבל זה כאילו, מרוקו עשתה חצי גמר, וקרואטיה עשתה חצי גמר, כאילו, אתה לא שמה. אתה בטופ, טופ, טופ, ולכן אני אומר שנבחרת צרפת, מבחינתי, זה מינימום גמר. אחרי זה שאתה מגיע לגמר ומפסיד ב-90 דקות, בגלל שלא הופעת למשחק, כפי שקרה נגד ארגנטינה עד דקה 80, שצרפת הייתה אאוט לגמרי, אם אתה לא תופיע גם לגמר...
2: בסוף הפסדת 120 דקות.
1: לא משנה, לא משנה.
0: אבל אני אומר, היית 80 דקות, היית אאוט לגמרי, לא היית חלק מהמשחק הזה. אז אם עכשיו אתה עוד פעם מגיע לגמר ולא מצליח, אז... קורה, מה לעשות שלפעמים, אתה יודע, דווקא במה ניתן, אבל אתה חייב להיות שם. אתה חייב, זה...
1: טוב.
0: אין אופציה אחרת.
1: תראו, שמתי לב, אני לא יודע אם... זה מקרי כזה. צרפת זכתה פעמיים במונדיאל, ב-98 וב-2018, שזה נגמר ב-8, וגם היה להם מונדיאל אחד היסטורי מדהים, 58, שמגיעו לחצי הגמר. זה תמיד נגמר ב-8, זאת אומרת, לפי זה...
2: חכה, הפעם... אחורה, ב-38 הם ערכו את המונדיאל.
1: כן, אבל לא עשו שם הרבה.
2: לא משנה, אבל ערכו.
1: ערכו, בסדר. הפעם הבאה שצרפת זוכה זה ב-2038.
0: אוי ואבוי.
1: כל 20 שנה. כל 20 שנה. טוב, ברור שאין לזה שום קשר, אבל זה נחמד רק להגיד את זה. באיזה סיטואציה דידיה דשאן מגיע למונדיאל הזה, כשהוא יודע שזה המונדיאל האחרון שלו, וזינדין זידן אחריו? זאת אומרת, זה נותן לו אובר מוטיבציה, או תחושה שאני כבר את שלי עשיתי, מה שיהיה בונוס?
0: לא, אין את התחושה הזאת. כי כמו שאמרתי לך, גם דשאן מדבר על זה, שהוא באמת רוצה לסיים בטעם הכי טוב שאפשר. הוא... גדול מאמני נבחרת צרפת בהיסטוריה, אף מאמן, ספק. אף מאמן, עזוב מעבר להישגים, אף מאמן לא היה כל כך הרבה זמן, 14 שנה רצוף להיות בעמדה הזאת, שזו עמדה מאוד מאוד קשה, שמענו לאורך כל השנים, ובטח שניכם שמסקרים כדורגל עולמי עשרות שנים, בטח נקרא לזה משנות ה-90, כן? תמיד היו בלגנים בחדרה הלבשה של נבחרת צרפת, תמיד...
1: ישב, זה הבנתי, לא ראיתי עוד בנטפליקס...
0: לא ראית את הדוקו 2010? כן. יצא לך לראות את זה? כן.
1: אז אני אראה את זה בסוף שבוע.
0: זה טוב, זה טוב, זה טוב.
1: בנטפליקס,
0: נכון. זה טוב, זה טוב, זה טוב. זה גם עשו את זה בצורה הומוריסטית.
1: אוקיי.
0: כן, כן, כן, זה טוב.
1: זה סרט או סדרה?
0: סרט, סרט, סרט, שעה ו-20, שבאמת עשוי טוב. קליל כזה וזורם. אתה רואה מה קורה שם, אתה תופס את הראש, בוא, איך הנבחרת הזאת, ארבע שנים לפני זה,
2: אבל דיברת על מאמן, זה מאמן שלא שולד בחדר הלבשה, זה בדיוק...
0: נכון, נכון, נכון, אבל פה אתה רואה שיש מאמן.
1: הוא קבע את ההרכבים לפי האורוסקופ, נכון?
0: כן, הוא מאמין במזלות, כן, אבל לא, תעזוב, אתה צריך לראות בשביל להבין איך השחקנים מדברים עליו. בקיצור, יש לך פה מאמן שמקבל רספקט ענק מהשחקנים, מנשיא ההתאחדות, מנשיא הרפובליקה, מהתקשורת, ולכן יש רצון באמת לסיים את המסע האדיר הזה בטעם טוב. אין תחושה של עשינו את שלנו, זכינו ב-18, אנחנו, אין לנו מה להפסיד בטורניר הזה, לא? בוודאי שלצרפת יש מה להפסיד במונדיאל הזה.
1: יש להם לפי דעתי גם את תחושת ההחמצה הענקית שהייתה להם לפני 4 שנים, שהם כל כך קרובים לעשות את זה בבק טו בק, ובשנייה האחרונה זה ברח להם בין האצבעות.
0: אין שחקן שנבחר את צרפת, ואני אומר לך את זה בתור אוהד של נבחר את צרפת, הרגע הזה של כל אומואני, וכל הקאמבק הזה שצרפת עשתה בגמר, זה עדיין לא עבר בגרון. אני אומר לך באמת, זה לא עבר בגרון. כי אמנם 80 דקות היית קטסטרופה, נכון. אבל עשית...
1: ברגע שזה נפתח...
0: אבל בדיוק, חזרת...
1: זה נראה היה שזה בלתי...
0: חזרת לחיים ואמרת, בוא נה, זה שלי, חזרתי מהכבד, חזרתי מהמתים.
1: לגמרי.
0: ואז לקחו לך את זה, ובגלל זה התחושה הזו שלקחו לך את זה, זה עדיין לא עבר בגרון.
2: בוא נזכור, בסוף צרפת, פעמיים הפסיד הגמר גביע עולמי בפנדלים.
0: נכון.
2: גם לאיטליה ב-2006, זאת אומרת, זה דבר שלא קרה לאף נבחרת אחרת.
1: יהיה בסוף המונדיאל הזה, יפנה את מקומו לזינדין זידן, שידענו כבר מזמן שזה מה שהולך לקרות, לא ידענו בדיוק מתי זה יקרה. והנבחרת הזאת, כמה היא שונה מזאת שראינו בקטר? זאת אומרת, זה עדיין הם בפה, השוער התחלף בסדר, אבל... וגריזמן עזב.
0: גריזמן, ג'ירו, ורן, לוריס.
1: ג'ירו כבר לא היה כל כך משמעותי.
0: לא, הם שחקני הרכב, כולם. היו לך בגמר שפתחו נגד ארגנטינה.
2: בסוף ג'ירו זה מלך שערי צרפת בכל הזמנים.
1: עוד שבועיים זה
0: היה כבר משתנה. היה לך אוגו לוריס, היה לך רפאל ורן, היה לך גריזמן, היה לך ג'ירו. היו לך שחקנים, קנטה חזר, אבל אין לו אותו תפקיד כמו שהיה בזה. יש לך איזה 5 שחקני הרכב משמעותיים שלא היו. מבחינה מתמטית, מתוך ה-26 שחקנים שזומנו עכשיו למונדיאל, 13 לא היו.
1: אז זה בדיוק חצי.
0: כן. אז זה אומר שנכנס דם חדש למערכת.
1: כן, טוב. יש לך את מייקל אוליסה, שזה הסיפור אחד הגדולים ביותר.
2: רדווי, יש לך שחקנים.
1: נכון. אז הסגל, כולם מדברים על הסגל הכל כך עמוק הזה, שמשל קמאווינגה נשאר בחוץ, ואתה יודע, השחקן של ריאל מדריד, זה לא הגיוני כאילו.
0: הוא לא היה מספיק טוב, אבל...
1: בסדר גמור, אין בעיה, אבל כמעט בכל נבחרת אחרת, קמאווינגה היה נמצא בסגל.
0: כמעט בכל נבחרת אחרת, שחקן שנתן 13 שערים בפרמייר ליג, אלי קרופי של בורנמוץ, היה נכלל בסגל, נכון? למרות שהוא יהיה בן 19. אין לו מקום, מה לעשות?
2: יש שחקנים שלא נכנסו בצרפת, שהיו פותחים ב3/4 מהנבחרות
1: אין
2: אחרות.
1: ספק.
2: זה ברור.
1: אין ספק בכלל. אז העומק הוא מדהים, והעומק הזה יהיה משמעותי, ואני אגיד לך גם למה. משתי סיבות. קודם כל, דיברתי על זה כבר בתחילת הפרק, על העומס שהיה במהלך העונה הזאת, על השחקנים בקבוצות הגדולות. שחקנים נפלו מהרגליים גמורים, מעונה קשה, מתישה, ולא משנה באיזה ליגה. בעיקר כמובן בפרמייר ליג, אבל לא רק שם. ותוסיף לזה שזה מונדיאל יותר ארוך, משחק אחד יותר. זאת אומרת, המאמנים יהיו חייבים לעשות רוטציות שלא היו בעבר. פעם, לא היה דבר כזה. מונדיאל, אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה שלך, לא משנה נגד מי. בכל משחק אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה. ועכשיו, בגלל שזה, וכבר מאמנים מדברים על זה, בגלל שנוסף עוד משחק, יותר ימים, אין כמעט תקופת הכנה, שחקנים גמורים מעייפות, לא תהיה ברירה. ואנחנו נראה, אוקיי, לא נגד נורווגיה, אבל במשחקים היותר קלים על הנייר, אתה תראה הרכב ב'.
0: גם, אבל אני חושב שמעבר לזה, בגלל שהסגל

0: כל כך עמוק, ובאמת ששחקני הספסל רואים את עצמם כשחקני הרכב. ואגב, אני שמעתי את מיד לאחר הזימונים של הזימון של דשאן, חזרתי בדיוק מהעבודה ואמרתי, יאללה, נשמע RMC, RMC בתחנת הרדיו בצרפת, והם העלו לא מעט שחקנים לרדיו, ואיך אתם מרגישים, וזה. אז סתם לדוגמה, העלו את איברהימה קונאטה ומלו גוסטו, המגן של צ'לסי. שניהם אמרו, עכשיו שניהם לא מיועדים לפתוח בהרכב, שניהם אמרו, אני מבחינתי, ואמרו את זה, רואה את עצמי כשחקן הרכב, אני בא ונותן, אני בא לטורניר הזה. וברגע שיש לך סגל כל כך עמוק, אני חושב שהרוטציות יהיו לא רק בגלל עניינים של מנוחה, אלא אם שחקן עכשיו נכנס ל-20 דקות האחרונות, והיה טוב יותר מהמחליף שלו ב-70 דקות, אין לי ספק שמשחק לאחר מכן, דשאן ייתן לו. כי אנחנו רואים את זה הרבה מהם בטורנירים, שההרכב שפתח במשחק הראשון, שונה לא בתכלית, אבל שונה ב-20-30% מהרכב שמגיע לשלבים מאוחרים.
1: לפחות.
0: כי שחקנים, שחקנים במאבקים האלה רוצים לקחת את המקום של החברים שלהם.
1: בוודאי.
2: טוב, אנחנו צריכים לדבר על קיליאן אמבפה, כי אין ספק שהוא עדיין, לא משנה שום דבר, הוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת.
0: אל תגמרו לי אותו, הלו. לא, אתה אומר עדיין, הוא לא בן הרבה.
2: לא יודעת למה אני מתכוון. שמע, קרה פה משהו. הבן אדם, לפני שנתיים, עבר לריאל מדריד, ובשנתיים הללו, הוא לא זוכה בכלום, עזוב אותי מכל מיני סופרקאפים למיניהם, לא זוכה בכלום, והקבוצה שאותה הוא עזב, זוכה פעמיים בליגת אלופות. איך זה משפיע עליו? הוא בן אדם. לפי דעתי, זה גומר אותו. ברמה המנטלית. הוא לא אומר, יאללה, שטויות, לא חשוב. לא נראה לי.
0: אולי נתן לך תשובה שתפתיע אותך, שהוא לובש את החולצה של הנבחרת, זה לא משפיע עליו.
2: אוקיי.
0: לא משפיע עליו. תראה, גם אמרנו את זה, היו לנו לא מעט דיונים באולפנים של ליגת אלופות במהלך העונה, שכאילו ניסיתי לרמוז לחבר'ה, תקשיבו, נכון שבריאל עכשיו עד אתה בשנתיים האלה, הוא נותן את המספרים, אבל זה...
2: אבל זה לא, זה לא עניין.
0: זה לא עוזר בכלל לקבוצה.
2: ברור שלא.
0: אבל תקשיבו, קיליאן באיזשהו מקום בראש, תמיד יש לו את המונדיאל. בטח שאנחנו בעונת מונדיאל, זה כאילו הוא... איך אני אסביר? אני לא אגיד לך שהוא שומר רגליים או זה, אבל יש לו מטרה...
2: זה דברים שבמדריד דיברו עליהם.
0: אוקיי, יש לו מטרה שהמטרה העילאית זה המונדיאל עם נבחרת צרפת.
2: אוקיי.
0: כל השאר...
1: אבל בסוף, הוא הרי גדל כאוהד ריאל מדריד.
0: נכון.
1: והוא רצה, זאת אומרת...
2: הוא רצה להצליח שם, איזה שאלה.
1: הוא רצה לזכות בליגת... זאת אומרת,
2: היית מדבר... יותר מזה, אוזי, סליחה שאני כותב לך, אין לו ליגת אלופות עדיין, ואין לו כדור זהב.
0: נכון.
2: ואוסמן דמבלה בא ועקף אותו בסיבור.
1: עכשיו, הרי חלק מהמעבר, עזוב שריאל הקבוצה הכי גדולה וכו', זה היה בדיוק בשביל מה שנדב אומר, לזכות בצ'מפיונס, לזכות בכדור הזהב, זה... אז נכון, הוא כבר, גם אם צרפת לא מצליחה במונדיאל, הוא שחקן מונדיאל עם היסטורי, וכבר עכשיו ברמה של, לא רוצה להגיד פלא, אבל קצת זה. אבל זה חייב, זה כמו שלנב אומר, לא יכול להיות שזה לא משפיע עליו.
0: רגע, לא, יש את המשפט האיקוני שתמיד, בטח זה עכשיו רץ בימים האלה, לאחר השחייה השנייה של פסג'ה, הייתה איזה מסיבת עיתונאים של אמבפה בתקופה שלו בפריז, לפני 3 שנים, משהו כזה, ואז הוא אמר, אם הייתי אובססיבי לגבי ליגת האלופות, כבר מזמן לא הייתי פה.
2: אוקיי.
0: אתה יודע, אז עכשיו מריצים את זה כל פעם. אבל סתם, אני רוצה לשאול אתכם, נניח עכשיו בסוף המונדיאל הזה, אם צרפת מניפה פעם נוספת.
2: כן.
0: איך אתם תראו את אמבפה בראי ההיסטוריה, בהנחה שאנחנו רואים שבקבוצות זה בינתיים לא הולך לו, לעומת מה שהוא עושה עם הנבחרת?
2: תשמע, זה מורכב, אבל עדיין, אם הוא זוכה, שתי זכיות בגביע העולם, הוא אחד הגדולים מכולם. אין שאלה. גם אם, תראה, גם בוא נגיד, הכישלונות הגדולים, הוא הגיע פעם אחת לגמר ליגת אלופות, והפסיד, הגיע כמה פעמים לחצי גמר. לא, אני, שוב, ברור שזה לא מספיק. אבל, אתה יודע, אני מסתכל...
0: אבל אני חושב שמה שהוא יעשה עם הנבחרת, אם וכאשר הוא יזכה, זה יספיק לו.
1: קודם כל...
2: תראה, הוא לא פורש מחר.
1: לא, אבל... אתה הזכרת שהוא צעיר ולא בן 40, יכול להיות לו עוד 10 שנים טובות בריאל מדריד, אתה יודע. תחשוב על לוקה מודריץ' בעונה הראשונה שלו, רצו לזרוק אותו וזה. אני אגיד לך יותר מזה, אני, ואני חושב שגם נדב, שאנחנו זקנים, או אולד סקול, בשבילנו, כדורגל נבחרות, יש לו חשיבות יותר מאשר לדור שלך. אוקיי, אתה אולי יוצא דופן.
0: גם מבחינתי.
1: אתה אולי יוצא דופן, אבל...
2: רוב הצעירים לא.
1: רוב הצעירים לא, אז כן, אז במונדיאל מספיק, אם אתה שואל אותי. אבל עדיין, אתה יודע, קיליאן אמבפה עובר לריאל מדריד, זה העברת העשור הייתה, ומשהו בינתיים לא עובד.
2: תראה, זה שנתיים, אנחנו לא יודעים, נדבר פה...

0: עוד שנתיים שלוש, אולי דברים השתנו.
1: סתם לדוגמה, קריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו ב-2009, והצ'מפיונס הראשון היה ב-2014.
2: נכון, אבל היה לו את ברצלונה של פפ מימון, זה אותו דבר.
0: היה לו זכייה במאצ'סטר.
1: נכון.
0: זה שונה.
1: נכון, אבל בכל זאת, עם ריאל לקח לו 5 שנים.
2: נכון, אבל זה היה מול ברצלונה של פפ, של מסי ואינייסטה וצ'אבי, זה היה...
1: בסדר, הלו, פה אתה משחק נגד פיאז'ה של לואיס אנריקה, הלו.
0: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה שאני יודע את התשובה ובכל זאת.
1: כן, מה?
0: האם היום אוסמן דמבלה כוכב יותר גדול מקיליאן אמבפה?
1: לא.
0: אוקיי, ידעתי שזאת התשובה, אבל אוסמן דמבלה זכה בכדור הזהב וקיליאן אמבפה לא.
1: נכון.
0: ואוסמן דמבלה זכה פעמיים ברציפות בליגת אלופות, ואוסמן דמבלה היום זה לא אוסמן דמבלה של פעם.
1: חד משמעית, זה בכלל לא מזכיר.
0: אם הפער ביניהם פעם היה, לא רואים את זה, מי ששומע, הפער ביניהם היה נגיד 10 קילומטר, הפער היום 1.5 קילומטר.
1: מסכים איתך לגבי הכל. אגב, ראיתי איזו סטטיסטיקה שאם צרפת זוכה במונדיאל, אוסמן דמבלה יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יהפוך לשחקן הראשון שזוכה בשני גביעי צ'מפיונס שיש לו, ואז מסיקים מכך שזה יהיה המונדיאל השני שלו, וכדור זהב שני שלו.
0: אולי,
1: עוד פעם.
0: סיכוי טוב,
2: כן.
1: הוא יהיה הראשון בהיסטוריה שיעשה את זה.
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך דבר כזה. אוסמן דמבלה עד עכשיו בנבחרת צרפת...
1: קטסטרופה.
0: אני לא יודע, אתה אמרת את זה.
1: קטסטרופה.
0: אוקיי.
1: זה, אגב, מבחינתי, בגלל זה אוסמן דמבלה, הוא מבחינתי האיש שיעמוד בלב המבחן הזה של נבחרת צרפת במונדיאל הזה. כי אמבפה בוודאות יהיה טוב. בוודאות יהיה...
0: אלא אם כן ישבור את האף, חס וחלילה.
1: בסדר, אמבפה בוודאות יהיה טוב.
2: גם אוליסה יהיה טוב.
0: נכון.
1: גם.
0: נכון.
1: וגם דואל לדעתי יעשה את העבודה, לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי במספרים, אבל מבחינת הכדורגל.
0: כן.
1: אוסמן דמבלה, עד אתה בנבחרת צרפת...
0: הוא משחק בנבחרת כבר 10 שנים.
1: רע מאוד.
0: אוקיי.
1: 58 משחקים, כמה שערים יש לו?
0: נו.
1: כמה? נו,
0: שמונה.
1: שבעה.
2: נכנסתי, לא...
1: עכשיו רגע, אתה רוצה... אף אחד מבין השבעה לא היה בטורניר גדול.
0: אוקיי.
1: שלוש...
0: מוקדמות וכאלה.
1: לא, אפילו לא. שלושה, הנה, שים לב, הנה, רגע. הכנתי, באתי מראש.
0: הכינותי מראש.
2: זה נקרא הכינותי
0: מראש. הכינותי מראש.
1: רגע, הנה. יפה מאוד. שער אחד נגד אנגליה במשחק ידידות, לא נקרא.
0: אוקיי.
1: איטליה ידידות, לא נקרא.
0: אוקיי.
1: מוקדמות מונדיאל קזחסטן, בסדר.
0: חזק מאוד.
1: ידידות ווילס, לא נחשב. שער ב-14-0 נגד גיברלטר, יש לו אחד, ושני שערים שאני מחשיב אותם זה נגד בלגיה וקרואטיה בניישנס ליג, בליגת האומות.
0: אוקיי.
1: פה, זה הקדנציה של, זה הקריירה של דמבלה במבחרת.
0: בעשר שנים, בערך.
2: וואלה.
1: אי אפשר.
0: לא, אתה צודק.
1: ולכן...
0: אבל היום הוא מגיע למונדיאל אחרת לגמרי.
1: יפה.
0: אדם אחר, בן אדם אחר, שחקן אחר.
1: ולכן אני רוצה לראות את דמבלה של שערים. במשחקים, בשמינית גמר מונדיאל, ברבע גמר מונדיאל, במשחק בתים נגד נורווגיה, פה אני רוצה לראות את דמבלה.
0: אבל אני אגיד לך ואני אזכיר לך, וזה לא מזמן, זה היה לפני 3 עונות. כשדמבלה הגיע לפריס סן ז'רמן ושיחק עונה אחת עם אמבפה, אמבפה היה הכוכב של הקבוצה, הבקיע כמות מטורפת של שערים, דמבלה בעונה רעה מאוד. דמבלה התחיל לפרוח כשאמבפה עזב.
1: אוקיי.
0: אז איך זה יעבוד עכשיו ביחד? ביחד זה לא עבד.
1: אבל רגע, אוסמן דמבלה במונדיאל הזה לא יכול לתת 3-4 שערים?
0: עזוב אותי עכשיו, אני מדבר איתך על שיתוף הפעולה בין שניהם. שיתוף הפעולה בין שניהם.
1: אני לא יודע, תקשיב, מצידי ש... הרי תמיד מדברים איך ההרכב יפתח, אוקיי? אז זה ברור לכולם שזה יהיה 4-2-3-1, אוקיי? ככה הולכים לשחק. הרביעה הזאת מקדימה הולכת להשתנות כל הזמן. פעם אחת אתה תקבל את אמבפה בשפיץ, ופעם אחת שמאלה, ופעם אחת דמבלה יהיה כמתחת לחלוץ, ופעם אחת הוא יהיה 9. זה הולך להשתנות, הם הולכים לעשות שם בלגן, זה ברור לכולם. אני רוצה בסופו של דבר שדמבלה יסיים את המונדיאל הזה עם 4 שערים. זה לא דרישה כזו מופרד.
0: נגד מי הם שחקים הבית המוקדם? תזכיר לי. סנגל, נורווגיה, עיראק. נגד עיראק הוא יכול
1: להפקיע. לא, נגד עיראק זה לא נחשב. אני רוצה במשלבי הנוקאוט איזה 2-3 שערים ועוד אחד בבתים.
0: אוקיי.
1: מה? זה חייב.
0: טוב, בוא נדבר עכשיו על קיליאן. דיברנו, שחקן היסטורי, הבקיע 3 בגמר הקודם, הבקיע בשני גמרים כבר, כי יש 3-1 בגמר נגד קרואטיה.
2: השחקן סיין השערים בגמר גביע עולמי.
0: כן, השחקן השני בהיסטוריה שמבקיע 3 בגמר אחרי ג'ף הרסט, אבל ג'ף הרסט לא הבקיע יותר מהשלושה הזה.
1: אפילו 4, לא?
0: לא,
2: 3.
0: הוא מדבר על הפנדל.
1: על הפנדל,
0: לא, זה לא נחשב.
2: אבל יש לו 4 בגמרים שזה גם סי.
0: 4 זה סי, אף אחד אחר לא, גם פלא אין לו.
2: יש לו 3.
0: יפה. אז יש לו כבר את זה, ויש לו פה הזדמנות להמשיך ולשפר גם

0: לקחת אימור שהוא לא כזה מופרך, גם מסי וגם אמבפה יעברו את קלוזה במונדיאל, כן?
1: אבל מסי אני לא בטוח.
2: אבל למסי זה מונדיאל אחרון, ואמבפה יש לו...
0: נכון, מסי צריך ארבעה שערים של לעבור את זה. ברור שישים ארבעה שערים במונדיאל.
1: מסי היום כבר משחק בעמדה קצת שונה.
2: אבל לא ניכנס. לא, אבל רגע. נדב, אתה שוכח שנדבר על זה פרק על ארגנטינה, אבל יש שלושה ארבעה פנדלים כל משחק לארגנטינה מובטחים, אז...
1: אתה גם כן מאלה?
0: לא, אבל רגע, לא, אבל עכשיו בסדר. מסי לא ישים לפחות ארבעה שערים במונדיאל הזה? בוודאי שכן.
2: אמור.
0: בוודאי שכן.
1: אז תשמע, בוא, דבר איתי על אמבפה, כי יש עכשיו הרבה דיבור, לא עכשיו, תמיד היו, סביבו, שהוא מורכז בעצמו, שהוא חושב רק על המספרים של עצמו, שהוא פחות קבוצתי, וזה בא לידי ביטוי בכישלון של ריאל מדריד.
0: עוד פעם, אבל אנחנו עכשיו בפודקאסט שמתעסקים בנבחרת צרפת.
1: אתה צודק.
0: מה שהיה בריאל זה לא רלוונטי.
1: בנבחרת צרפת הוא כן עושה הגנה?
0: בנבחרת צרפת הוא בינתיים, מאז שהוא עשה את הופעת בחורה באזור 16-17, הוא עושה עבודה מדהימה.
1: אין ספק, אני לא מתווכח.
0: אף אוהד נבחרת צרפת ואף איש כדורגל לא יכול לבוא בטענות לאמבפה בהקשר של הנבחרת. הוא עושה עבודה מדהימה, הן מבחינת מספרים, הן מבחינת הלידריות.
1: האם קיליאן אמבפה, ואני שואל את זה, אני מניח שאתה יודע, האם קיליאן אמבפה היום נחשב לשחקן העוף ביותר על הקהל הצרפתי, על העם הצרפתי, או שיש אנשים שקצת לא אוהבים אותו, ברמה אישית?
0: בוא נגיד ככה, היו כל מיני פרשיות שלא עזרו לו בדעת הקהל הצרפתי. הייתה את הפרשייה הזאת בשוודיה.
1: נכון. היו פרשיות יותר גרועות לשחקנים אחרים.
0: לא, נכון, אבל כאילו גם, אתה יודע, גם מתפרסמים לפעמים סרטונים שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים מגיע לפריז, לכל המלונות יוקרה והחנויות שהוא יוצא מהם וזה, ובאים אליו אנשים ורוצים להצטלם, והוא ישר נכנס לבן הזה שלוקח אותו, והוא כאילו...
2: ההרגשה היא, שוב, בטח מהשנתיים, מהשנה האחרונה בפריז והשנתיים, שהוא קצת השתנה, הוא קצת נהיה, זאת אומרת, אני זוכר שהוא לקח...
1: מה, נהיה אגואיסט?
2: כן, זאת אומרת, השתל נעלה לו לראש ברמה כזאת או אחרת. אני זוכר שהוא לקח אליפות במונקו, הוא היה ילד.
1: טוב, הילד.
2: לא, הוא היה ילד בן 18.
1: נכון.
2: וזה היה משהו נורא מרשים, הייתה מסיבה של השחקנים של מונקו וזה, והוא כאילו לא, אז אמרו לו, מה, יש לי מחר, אני צריך לקום לאימון.
1: הלך לישון.
2: הוא היה כזה...
1: היה ילד.
2: לא, אבל אתה אומר, בוא נגיד שדמבלה בגיל הזה היה דופק סיבה.
1: תקשיב, יש לו היום כבר רישיון נהיגה. הוא הוציא השנה רישיון נהיגה.
2: אבל הרגשה היא שבפה קצת כאילו...
0: לא, הוא הפך לסוג של פרימדונה כזאת.
2: בדיוק, שהוא לא היה כזה.
0: נכון, אבל גם אל תשכח שאנחנו מדברים פה, עוד פעם, שים את מסי ורונלדו בצד, כי הם כבר הרבה מעבר לזה. הוא כיום ה... הפנים של הכדורגל העולמי באיזשהו מקום.
1: יש עוד כמה, ארלינג הולנד גם שם.
0: אבל לא, לא, אבל רגע. אל תשווה לי מבחינת המרצ'נדייז, ומה שאמבפה מוכר בעולם, לעומת ארלינג הולנד. עם כל הכבוד, זה לא ברשוואה בכלל.
1: קודם כל זה כן ברשוואה. זה כן ברשוואה.
0: לא, מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת המועדון שהוא בו משחק, מבחינת המדינה שממנה הוא בא, אל תשווה לי צרפת לנורווגיה.
1: עזוב, צרפת נורווגיה לא, אבל פרמייר ליג כן.
0: לא, אבל זה עדיין.
2: לא, אבל אם הוא היה בליברפול ויונייטד, עדיין סיטי, זה לא ריאל מדריד.
1: לא, אני לא אמרתי דבר כזה. עזוב. אבל בואו, לא נזלזל. לא,
2: הולנד כבודו במקום מונח, אבל אני מסכים עם מיכאל.
0: אמבפה זה בלבל מבחינת, אני לא מדבר עכשיו כדורגל.
1: הבנתי אותך.
0: מבחינת בחוץ.
1: הבנתי אותך.
0: זה רונלדו, זה מסי, זה נאמר, זה הלבל הזה. אז ברגע שאתה מגיע למקומות האלה, ואתה מקבל גם מיליונים מעבר לריאל מדריד, כל ההכנסות שמסביב...
1: עזוב כסף, כסף זה
0: אבל,
1: לא...
0: אבל זה יכול שזה גם משנה בן אדם מסוים.
1: ברור
0: אוקיי.
1: שמשנה,
0: אז,
1: ברור.
0: אז מה לעשות? אין, אתה רואה, אמרתי לך, יש את הסרטונים האלה שמופיעים ברשתות חברתיות. הבן אדם מסתובב, כי מקרון לא מסתובב עם פמליה כזאת שמקיפה אותו. אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. לא, באמת. אז זה קצת משנה. אתה יודע, נניח עכשיו, אז שהייתה את הפרשייה בשוודיה, באותו מועדון עם הדיסקוטק והכל, אז ראינו כמה אנשים שבוא נגיד היו בסביבתו של אמבפה וכבר לא שם. הם סיפרו שהיום בשביל להיכנס לפגישה עם אמבפה, אתה חייב לחתום על תפסים, שאחרי זה אתה לא תוכל לעשות שום דבר משפטי כנגד הדבר. זה הרבה מעבר לסתם בן אדם, אוקיי? שומרים עליו עשרות אנשים, עזוב מעבר לכל השומרי ראש, עורכי דין ורואי חשבון והמשפחה, זה משהו שעכשיו שומרים עליו ממש, אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. ולכן, עם כל הדבר הזה, וכל התהילה, וכל הכדור,

0: רגל, והריאל מדריד, והכי גדול וזה. אז זה קצת משנה את הבן אדם, מה לעשות?
1: אוקיי, בוא נעבור לצוות המסייע, כמו שקוראים לזה. אז מייקל אוליסה זה אולי השם הכי בולט, כי הוא עשה את הפריצה הכי גדולה. שחקן שלא היה בכיוון בכלל, שהסגל לפני ארבע שנים.
0: אז לא לפני ארבע שנים, לפני שנתיים הוא לא היה ביורו בכלל, מי בכלל חשב עליו?
1: נכון, ופתאום הוא, אתה יודע, אחד מהשחקנים הטובים בעולם. וזה, אם אנחנו נחזור לעומק הסגל, זו הוכחה. השחקנים האלה, המצטרפים, שרקי,
0: קודם כל, תודה למייקל אוליסה שבחר לייצג את צרפת ולא אנגליה.
1: הוא בקושי מדבר צרפתית. תראית לי סרטון, הוא לא יודע לדבר
2: צרפתית. הוא לא מדבר צרפתית. אני למדתי בכיתה ז' חד צרפתית, שנתיים.
1: היום אתה יודע, שכחת הכל, ואתה עדיין יודע יותר טוב ממנו.
2: כמו הוא, בוא נגיד, לא יותר טוב.
0: אז קודם כל צריך להודות לו על הבחירה הזאת. בחירה משמעותית מאוד. כן, אבל תראה, אני חושב שתדעי, זה מייקל אוליסה, זה דזירה דואה, זה שרקי, זה ברדלי ברקולה, אמנם הוא היה ביורו, אבל הוא לא לקח חלק משמעותי בזה. עוד שחקן שאמור להיות, אם לא נפצע, זה אוגו אקיטיקה, גם היה אמור לקחת חלק.
1: אם ברקולה, דקה 90, מבקיע את ההתקפה הזאת שם נגד ארסנל, אתה יודע איזה סופרסטאר הוא הופך להיות? זה כבר נשכח, הוא פרט שם לבד.
0: נכון, אבל לא נשאר לו אוויר. תראה, אבל זה... אני אגיד לך את האמת, זה לא כזה מפתיע אותי שהמדינה הזאת שבאמת חרתה על דגלה פיתוח שחקנים ובעיקר ילדים, בפרק זמן כל כך קצר של שנתיים, אני לא מדבר לך אפילו על המונדיאל, מאז היורו האחרון, תראה כמה שחקנים עולמיים הזכרנו פה, שזה הדרך של צרפת, להצמיח עוד שחקנים. עכשיו אני בטוח שאנחנו נדבר פה בעוד שנתיים לפני יורו 28, ואתה תראה קרופי כזה שעכשיו לא היה לו מקום, בוודאות יהיה. סני מיולו כזה, שאין לו בוודאות, אין, זה כל, הבית חרושת הזה, כל
1: היו פעם. היו בועדי.
0: לא, הוא בחר לצג את מרוקו.
1: אוקיי, כן, סליחה.
0: הוא בחר לצג את מרוקו.
1: טעות.
0: אין לו מקום בנבחרת צרפת.
1: אם הוא היה ממשיך, לפי דעתי, היה יכול לקבל. אבל בסדר.
0: אתה יודע, הרי מה היה? הסגל של דשאן פורסם.
1: כן.
0: דשאן לא מודיע לשחקנים מי זמן ממנו. הם צריכים לראות בטלוויזיה, כמו זה. הוא ראה שהוא לא מופיע בזה. יום אחרי זה יצא הודעה רשמית של ההתאחדות המרוקאית, שהיו בועדים מנבחרת מרוקו. הוא ציפה לקבל את הזימון מנבחרת צרפת.
1: וואו, לא הייתי מודע לסיפור הזה.
0: כן, כן. אין לו מקום.
1: שחקן אדיר.
0: אדיר, אבל מה לעשות?
1: אבל אולי בעוד שנתיים הוא יכול.
0: אין זמן, אין זמן. בנבחרת צרפת אין זמן, אם אתה לא זה...
2: אוקיי. דזירה דואה, שנה שעברה.
1: כן.
2: כאילו, עכשיו, הוא גם, מי הכיר אותו בתחילת העונה שלו הזאת, העונה שעברה, וגמר את העונה, כוכב בגמר הצ'מפיונס.
1: אני אגיד לך יותר מזה, ואנחנו משדרים את הליגה הצרפתית, מיכאל, ואנחנו כמעט כל שבוע, עוד ילד בן 16, ילד בן 16 וחצי,
2: מקבל
1: מקום בהרכב, וחלק מהם הופכים להיות כוכבי על.
2: מדברים על אקדמיות גדולות, וזה רן, למשל, זה מטורף, איזה קבוצה,
1: כן.
2: קטנה בינונית.
1: לא, לא קטנה, אבל בינונית. לא, בינונית.
2: בליגה זה שם קבוצה, אתה יודע, לא, זה אפילו לא בורדו, ליון, סנט אתיאן, שלא לדבר על זה. זה מדהים איזה שמות יוצאו מהאקדמיה שלה, זה מטורף, זה באמת...
0: הם יודעים את העבודה, כן, יודעים את העבודה, וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה רואה בליגה, ילדים בני 16-17, זורקים אותם למים.
1: כל שבוע.
0: כל שבוע. כל שבוע. שנתונים 2009, 2010, אתה רואה אותם כאילו משחקים, כאילו עכשיו, לא יודעת לך על הפן הפיזי, איך הם באים, אני זוכר את ריין שרקי במשחקים הראשונים שלו בליון בגיל 15 וחצי, 16. תקשיב, היו לו רגליים של דוד שמש, אתה יודע, כל ירח. אתה אומר לך, בוא נה, מה קורה פה?
2: שהיה יורו הנערים בארץ, זעיר אמרי היה הכי צעיר בצורך, הלכתי לגמרי, כתבתי עליו, אמרתי, זה הולך להיות זה.
1: דואה שיחק גם אותו.
2: חצי שנה אחרי זה הוא כבר ברכב של ביירן מינכן, זה היה, כאילו ילד בן 17, זה היה מדהים.
0: וארן זעיר אמרי, גם שכחנו אותו, עם עוד אחד מהשחקנים שהצטרפו.
2: מדהים,
1: מדהים. טוב, תגיד לי, היה שם, הבנתי, זה בלגן עם המענקים, מה, תספר.
0: תראה, המונדיאל הזה, זה הולך להיות המונדיאל היקר, עוד פעם, 6 שבועות, מארצות הברית.
1: נכון, 8 משחקים.
0: הם שכרו את הפור סיזן בבוסטון, לקחו שם איזה 2 קומות, בשביל להפריד את הכל, זה גם עלויות רציניות מאוד. והייתה בקשה של ההתאחדות, של פיליפ דיאלו הנשיא מהשחקנים, אם אפשר מעט להוריד מהבונוסים, מהפרמיות של השחקנים, רק כדי שהמאזינים יבינו, במונדיאל הקודם שהסתיים בגמר, כל שחקן לקח לכיס 500,000 יורו.
1: וזה על החודש הזה. שהפסידו, אם הם נצחים זה היה יותר.
0: נכון, 500,000 יורו, זה לא מעט כסף עבור חודש.
1: אל תשכח שההתאחדות הצרפתית קיבלה בעצמה כמה עשרות מיליונים.
0: רגע, רגע, איך זה הולך? הם קיבלו 200,000 יורו מההתאחדות, ו-30% מה,

0: כסף שנכנס מפיפה.
1: כן.
0: ההתאחדות הצרפתית קיבלה מפיפה 30 מיליון יורו, 10 מיליון חולקו בין השחקנים, ולכן זה הגיע לחצי מיליון יורו לכל שחקן. פה הם ביקשו קצת לקצץ, אבל בתנאי שהכסף שקוצץ לעומת ההפרש שבעצם שקוצץ, לאן הוא הולך? לכדורגל החובבני בצרפת.
1: וואו, יפה.
0: כן, זה היה התנאי.
1: יפה מאוד.
2: אגב, אחד הדברים היפים בסן ז'רמן שמראה על השינוי שלהם בשנים האחרונות לעומת התקופה של נאמר, מסי וכולי, המענקים, גם שנה שעברה וגם השנה, מיליון יורו לשחקן, לא משנה מי השחקן, זאת אומרת, שחקן ששיחק...
1: גם שחקן סוף הספסל.
2: שחקן שיש לו שתי הופעות בתור מחליף, זה מקבל בדיוק אותו דבר כמו שקיבל דמבלה או ויטיניה, וזה השחקנים בה, זאת אומרת, יש נציגות שחקנים, חכימי, ויטיניה ו...
1: דרך אגב, אני חושב שאני יכול להבין את זה, כי נגיד...
2: לא, אבל זה לא היה ככה.
1: בסדר, אני מבין, אבל כל הכוכבים הגדולים ששחקים בהרכב, הם כל כך עשירים, שעוד מיליון, פחות מיליון, לא משנה להם, והם רוצים לתת את התחושה הטובה לאלה שזה כן חשוב להם.
2: זה נכון, אבל זה לא מובן מאליו, כי כשנאמר ולמסי, היה סעיף שאם בסן ז'רמן זוכים בליגת אלופות, יש להם עוד 10 מיליון בונוס וכולי. לא מעניין אותם השחקנים...
0: אגב, אפרופו בונוסים בהקשר הזה של פי-אס-ג'י, ברגע שלואיס אנריקה הגיע, הוא החליט בחוזים של השחקנים, שבונוס על בישול שווה בדיוק לבונוס על שער.
1: וואלה.
0: כן.
1: זה בהחלט, יש בזה מחשבה
0: עמוקה. בוודאי.
1: יש בזה מחשבה עמוקה, כדי ששחקנים לא יחפשו בכוח את הגול.
0: הפרגון, הפרגון בין חברים.
1: לגמרי. טוב, אז אמרנו, הבית המוקדם, סנגל, נורווגיה ועיראק. אז ברור שנגד נורווגיה זה סיפור לא פשוט.
0: אבל זה המשחק האחרון.
1: אוקיי, בסדר, עדיין.
0: ולכן זה גם...
1: עדיין, זה יכול לקבוע מקום ראשון, מקום שני, ונגד מי אתה, ובאיזה חצי של הברקט אתה תהיה.
2: לא, מיכן, בשבילו, כאילו, המונה מתחיל בחצי גבוה.
0: לא, אגב, המשחק שאני הכי חושש ממנו, זה המשחק הראשון נגד סנגל.
2: כן.
1: כי זה מחזיר אותנו...
2: יש היסטוריה ב-2002.
0: נכון.
1: אז היה לנו, אז בואו נה, חלק מהמזיעים שלנו אולי לא מכירים את הסיפור. 2002. קודם כל, צרפת מגיעה למונדיאל בדרום קוריאה ויפן, כן. כאלופת עולם.
2: כן.
1: כאלופת העולם ואלופת אירופה.
2: נכון.
1: זאת אומרת, זכתה ב-98 וב-2000.
2: נכון.
1: תיארי אנרי, זידן, באמת.
0: נבחרת. ביפר הכי חזקה.
1: כן, אין שאלה בכלל.
2: כשצריך להגיד שהנבחרת שזכתה ביורו 2000, עם כל הכבוד למונדיאל,
1: יותר טובה.
2: שיחקה כדורגל בשלוש דרגות מעל.
1: איתך.
2: בוא נגיד, הטורניר הכי טוב של זידן, והוא מגיע פצוע למונדיאל ב-2002. משחק פתיחה נגד סנגל, שזה פעם ראשונה.
1: שסנגל, כן, אוקיי, נבחרת אפריקה. זה לא סנגל של היום, שכבר עשתה דברים.
2: נכון, ומצד שני, סנגל הרבה צרפתי, זאת אומרת, פטריק וירה שמשחק
1: נולד בסנגל.
2: בנבחרת צרפת, אחד השחקנים הכי בולטים שלה גם בשחייה בזה, הוא בעצם סנגלי.
1: נכון, לא, הוא מגיע בגיל צעיר.
2: לא מהורים שלו מסנגל,
1: לא,
2: הוא עצמו נולד בדקר
1: נכון,
2: וכו'.
1: נכון.
2: ומשחק פתיחה, סנגל מנצחת 1-0.
1: פאפה בובה דיופ.
2: נפה. וצריך להגיד שצרפת היו בבית קשה.
1: רוגוואי?
0: רוגוואי ודנמרק.
2: נכון. נכון. וצרפת כאלופת עולם, לא עולה מהבית. שתיים רק עולות לין...
1: אבל בוא נדבר על המשחק הספציפי הזה. כמה, איזה... ההישג של סנגל היה מטורף, הם גם הגיעו מאוד רחוק במונדיאל הזה.
2: נכון.
1: אבל זה הייתה נבחרת, זה הייתה... זה כמו, מזכיר, נורא הזכיר את
2: קמרון ארגנטינה ב-90, בוודאי.
1: שגם כן, זה משום מקום פתאום...
2: גם משחק פתיחה ניצחו את אלופת העולם.
1: כן, אבל זה גם נבחרת שאף אחד לא חשב עליה, ואף אחד...
2: נכון.
1: זה כמו שעכשיו קאבו ורדה פתאום תגיע לרבע גמר.
0: לא,
1: זה כמו... מאיפה זה בא הדבר הזה?
0: לא, זה כמו שקאבו ורדה ינצחו את פורטוגל.
1: כן.
2: נכון.
0: זה בגלל השליטה,
1: נכון.
0: בגלל השליטה של צרפת, סנגל, זה גם מה שבעצם... הדהד בצרפת, שבונה, המדינה הקטנה הזאת מאפריקה, שאנחנו היינו בדיוק, נותנת לנו בראש, במשחק הראשון, משחק הפתיחה של המונדיאל, יום שישי בצהריים, מה זה, זה כולם, אין, אופה, סליחה, אין אחד שלא זוכר את זה.
1: השאלה, שוב, עברו מאז כמה 24 שנים, זה נחמד, לסיפורים זה נחמד. ויראינו את כל גיבורי אותו משחק, משני הצדדים והכל, אין לזה באמת רלוונטי.
0: לא, אין לזה, אבל אני חושב שצרפת מאוד מאוד מעריכה מקצועית את סנגל.
1: כן,
0: נבחרת סנגל.
1: אלופת אפריקה.
0: נכון.
1: מה קורה עם המשפט?
2: דחו תוך, זאת אומרת, האירור של קאס אחרי המונדיאל. לא, בצדק, תחשוב.
1: די, כבר עם השטויות.
2: תקשיב, תקשיב, תאר לך.
1: נחמן לא יכול לישון, בלילה. שנייה,
2: תאר לך, יש תסריט, שמרוקו וסנגל נפגשות פתאום בשמינית, הוא רבע גמר מונדיאל. חייבים לחכות עם ההחלטה, המשחק הזה לא יגיע לסיום.
0: אז מרוקו במהלך הטורניר, אנחנו נקרא לה אלופת אפריקה.
2: אתה תקרא לה אלופת אפריקה.
0: לא, לא, לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל

0: נראה עד שקס יחליטו...
1: שעוריה. זה עדיין מעצבן אותי.
0: גם אותי. שמע, אבל בית קשה, יש לי תקופת בית קשה.
1: אז רגע, נורווגיה, שמע, נורווגיה היום היא נבחרת, ודיברנו עליה, עשינו על הפרק, נבחרת מאוד חזקה, זו גם הולנד.
2: אבל אני חושב ש... אבל בסופו
1: של דבר... במקום ראשון שני מאוד משמעותי.
2: נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם צרפת תעשה את העבודה בשני המשחקים הראשונים, בטח אם היא גם תנצח בהפרש משמעותי את עיראק, אז יכול להיות שגם ראינו את זה בעבר עם נבחרת צרפת בטורנירים האחרונים, לא זוכר משחק ספציפי, שטקו יספיק לה, ואז הוא עולה מהרכב המשני, וזה כאילו...
1: לא, אבל במונדיאל הקודם נגד טוניסיה.
2: היה משהו כזה.
1: היה, הם הפסידו, עשו תקו.
0: לא, לא, לא הפסידו, עשו תקו. אגב, ב-2018, שהם אלופת עולם, 0-0 היחיד נגד דנמרק בלוז'ניקים, הייתי במשחק, משחק היום ונורא.
2: זה היה המשחק השלישי, נכון? של הבתים.
0: היום ונורא. היום ונורא, אחד המשחקים הכי גרועים שהייתי בו אי פעם, וה-0-0 היחיד במונדיאל.
2: זה תמיד חוזר על עצמו עם צרפת, המשחק השלישי בזה, אז יצא לטוב ההגרלה הזאת.
0: כן, אבל השאלה, אתה יודע, גם הנורווגים, ארלי גולן יכול לשים חמישה נגד...
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: לא, אתה יכול לעשות תיקו נגד נורווגיה ולגמור מקום שני, או תצחת.
2: אז אני אומר, אם צרפת תפשל במשחק הראשון נגד סנגל, אז המשחק נגד נורווגיה, אתה תראה מלחמת עולם.
1: כן, אין ספק. דרך אגב, הדו-קרב הזה אמבפה נגד ארלינג הולנד, כמה אתם חושבים שזה אחד מההיילייטס של, לפחות של הסיבוב הראשון?
0: אני חושב, מבחינת הסיבוב הראשון, אתה יודע, כרגע שאנחנו לא יודעים זה, זה אולי משחק אחד משניים, שלושה משחקים הכי חשובים, הכי מעניינים, בוודאי.
1: כן, כן. טוב, סגן אלוף אנגליה נגד סגן אלוף ספרד. הייתי חייב להגיד את זה. אז מה הדרך הצפויה לצרפת בנוקאוט? בואו תעשו לי את הסדר.
0: אני לא זוכר את הפלייאוף, אבל אם הם לוקחים מקום ראשון בבית שלהם, אז הדרך שלהם לא פשוטה, זאת אומרת, יש להם...
1: אמרנו שיכולים לפגוש את ספרד בחצי.
0: ספרד בחצי,
2: ספרד בחצי, על פי התכנון.
0: אבל לפני זה, יכולים כבר ברבע לפגוש את, אני חושב, אנגליה או ברזיל. מצד שני, זו צרפת, זאת אומרת...
1: בדיוק, הם יהיו פבוריטים בכל מקרה. חוץ מאשר נגד ספרד,
2: יש לי פה, גם לדעתי, יש לי פה את הדרך של...
1: יאללה, דבר איתנו.
2: עוד פעם, זה על הנייר, כן,
0: אנחנו לא באמת... ברור, ברור.
2: בסיבוב הנוקאוט הראשון, זה שוודיה.
1: אוקיי, קל.
2: אחרי זה, בשמינית, זה יכול להיות גרמניה.
0: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע מה, צרפת גרמניה?
1: היום?
2: יש יתרון לצרפת.
1: ברור.
0: יתרון משמעותי.
2: לא, עוד פעם, אני תמיד מכבד, בראי ההיסטוריה, אני תמיד מכבד את גרמניה.
0: נכון, אבל בוא נגיד שמשחק נוקאוט צרפת גרמניה, זה הפתעה גדולה אם גרמניה עוברת לצרפת.
2: ואז ברבע יצא לי פה, כי עשיתי איזה תחזית, או ברזיל או מרוקו?
0: יכול להיות, כן, כי ברזיל, כן, כן, כן.
2: יכול להיות?
0: כן.
2: רבע גמר צרפת ברזיל? זה 2006.
1: זה מלא.
2: זיכרונות 2006.
0: זה 86.
1: מה, גמר 98?
2: לא, אבל אני אומר, האחרון זיכרונות 2006, רבע גמר.
0: זה 86, הרבע גמר, זה הרבה.
1: יש הרבה.
2: ואז כן, צרפת ספרד בחצי.
0: זה דרך קשה.
2: דרך קשה מאוד.
0: דרך קשה.
2: בוא נה, תאר לך, צרפת מגיעה לגמר, אחרי שעברת גרמניה, ברזיל, ספרד.
0: ומפסידה בפנדלים לארגנטינה.
1: אוקיי, מיכאל,
2: זה דרך קשה, וואי.
1: ב-98. ב-2018 שידרתי בקזן את המשחק הבלתי נשכח.
0: הייתי שם.
1: שצרפת ניצחה את ארגנטינה 4-3. באמת, משחק מטורף. 4 שנים אחרי זה, זה התהפך וארגנטינה ניצחה. כאוהד נבחרת צרפת, היית רוצה לפגוש את ארגנטינה גם הפעם?
2: כן, כן, כן, כן, כן, כן. כי משתי סיבות. א', כמו שאמרתי לך, התוצאה הזאת, הסנריו של המשחק, עדיין לא עבר לי בגרון, ובמיוחד, לאור החגיגות הלא מכובדות של ארגנטינה. עוד פעם, גם לנצח, צריך לנצח בקלאס. שאני רואה דיבו מרטינז עם כל מה שהוא עשה שם,
1: ואנצו פרננדז.
2: ואנצו פרננדז, והשירים שהיו להם נגד צרפת, זה שירים
1: ש... זה כבר שהם חזרו על ארגנטינה.
2: שירים גזעניים, אפשר להגיד, כן.
1: כן, כן, כן.
2: הם עשו חגיגות לא ספורטיביות, זה שניצחתם בגמר, כל הכבוד לכם, אבל גם לנצח צריך קלאס. ולכן גם פה זה...
1: נוצרה איזה יריבות.
2: בוודאי, בוודאי.
1: כי היא לא הייתה קיימת בעבר.
2: נכון, נכון.
1: פיטר דיבו מרטינס מגיע במשחק של אסטון וילה לליל.
2: דיבו מרטינס הגיע גם לליל וגם למונקו, ואכל חצץ שם, עוד פעם, כמה שאפשר.
1: כן, במונקו.
2: מהקהל של מונקו, כן. אבל עוד פעם, בגלל, עוד פעם, אם החגיגות היו עוברות הכל כמו שצריך וזה, אז עוד פעם.
0: יש גם עניין, אתה צודק, גם כי זה בסוף אחר בפנדלים, זה לא, יש הבדל, אתה יודע, פנדלים.
2: כן, זה אכזרי.

0: זה אכזרי. זה בסוף גם קצת מזל, קצת...
1: נכון.
0: סטטיסטי זה נחשב טקו, צרפת לא הפסידה במשחק, אז...
2: לא מעניין את אף אחד.
0: ברור, אבל עדיין...
2: ספר לארסנל שהם לא הפסידו עוד שנה באף משחק.
1: הצורה בה הם חגגו את השחייה הזאת, לא הייתה מכבדת את צרפת. לא הייתה מכבדת.
2: כן, בזה אתה צודק לגמרי. טוב, כבר הלכנו והגענו, ואנחנו בשלב השאלה הזהה, מה שנקרא. לוקחים או לא לוקחים? לגמר אמרת מגיעים, אוקיי.
1: לא,
2: שזה תלוי נגד מי.
1: מבחינתי, הגמר זה המינימום. המינימום הנבחרת הזאת, באמת.
2: לוקחים או לא לוקחים? Back to back? לא, back to back זה לא יהיה.
1: כמעט בקטור.
2: כמעט, כן. שתיים משלוש.
1: אני מקווה שכן. באמת אני מקווה שכן, כי עוד פעם, זה... כל המצרכים קיימים.
0: לא, השנייה, לא דיברנו על משהו, מה המצבו של סליבה?
1: נכון.
2: דיברנו על זה בקטנה בהתחלה.
1: נכון.
0: אני רואה, זה דבר משמעותי.
1: חד משמעית, טוב טוב שהזכרת את זה, שלא שכחנו. אז וויליאם סליבה, לאורך כל השבועות האחרונים, מתמודד עם פציעה בגב. עלה גם עם זריקה לפני המשחק בזה.
2: כבר לגת עופר, שחק 120 דקות.
1: שחק 120 דקות, אבל אתה ראית שהיה לו קשה גם ב... אפילו המרדף הזה אחרי ברקולה, היה לו קשה בדקות האחרונות, הרגיש כאבים חזקים מאוד. הוא עבר בדיקת MRI אתמול, שבאיזשהו מקום...
2: דשן כל הזמן אומר, בסדר, הכל בסדר, לא,
1: אז,
2: הכל
1: אז
2: בסדר.
1: לא, אז אחרי הבדיקה, הבדיקה הזאת הראתה ש... רסורו, איך אפשר להגיד? כאילו, לא גרמה לצוות הרפואי לתפוס את הראש, אוקיי? הממצאים הראו שיחסית זה בסדר.
0: היה לרגע איזה דיבור שאולי אפילו לא...
1: יפה. ועכשיו מפרסמים שההחלטה של סליבה היא ללכת לניתוח לאחר המונדיאל.
2: השאלה אבל איך הוא יתפקד?
1: יפה.
2: כמו שהוא במצבו הנוכחי.
1: וזה בדיוק מזכיר לי אחד לאחד.
0: תשומני.
1: אומטיטי.
0: אומטיטי.
2: אומטיתי גמר את הקריירה בגלל
1: הדבר הזה. בדיוק, ב-2018.
0: אומטיטי הקריב את הקריירה שלו בשביל לקחת.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. ב-2018, על פי כל הצוות הרפואי, לפני תחילת הטורניר ברוסיה, אומטיטי לא היה קשר לשחק כדורגל. הוא אמר, אני לא מוכן לוותר על המונדיאל הזה. ובמשך חודש ימים, אומטיטי לא ערך אימון אחד עם נבחרת צרפת. הוא עשה את המשחק, היה בטיפולים. עד למשחק הבא, קיבל את הזריקות, וככה התנהל חודש ימים ברוסיה.
2: וואו, מטורף.
1: זה מה ש... עוד פעם, זה מה ש... אנחנו עדיין כמה שעות אחרי זה.
2: נכון.
1: אבל על פי הערכות, זה מה שהולך להיות עם סליבה בזמן המונדיאל.
2: אתה רוצה להגיד שהוא מסתכן את הקריירה שלו?
1: אני לא יודע.
2: אבל הוא צעיר, הוא מטיטיה בגיל הרבה יותר מבוגר.
1: אגב, גם הוא מטיטיה הצעיר.
0: לא,
1: הוא מטיטיה בן 25.
2: באמת?
0: הוא
1: מטיטיה בן 25 ברוסיה.
0: סליבה לדעתי 26-7, משהו כזה,
1: לא?
2: חמש גם.
1: לא, סליבה שנתון 2001. 25, אותו גיל, אותו גיל. פה אומטיטי זה היה פציעת ברך, פה אנחנו מדברים על פציעת גב, ולכן על פי הערכות נכון לעכשיו, זה עדיין מוקדם, המשחק הראשון הוא רק ב-16 ביוני, זה שהוא יעבור ניתוח רק לאחר המונדיאל, ולאורך כל המונדיאל הוא יקבל את הטיפולים, יקבל את הזריקות, כי את המונדיאל הזה עם הציפייה / סיכוי להיות אלוף עולם, הוא לא מוכן לוותר.
2: סיפור, סיפור גדול מאוד הסיפור הזה, נראה איך זה יתפתח בימים הקרובים. אוזי, מה? צרפת לוקחת?
0: אני חושב שמי שתעבור את החצי גמר בין צרפת לספרד, החצי גמר הצפוי, כמובן שהכל זה, תיקח, והרגשה שלי שספרד מנצחת את החצי גמר הזה. אני חושב שצרפת עפה בחצי.
2: גם אני נראה לי, שוב, אני לא יודע אם נגד מי ואיך זה יקרה וזה, אבל צרפת הפעם, חצי גמר זה
1: המקסימום?
2: זה המקסימום.
0: לא, מקסימום ומינימום.
2: אבל תירגע, גם ארגנטינה לא.
1: מה אכפת לי מארגנטינה? מה אכפת? אני רוצה כוכב שלישי. להם יש כוכב שלישי, הלו?
2: יש להם.
1: מה זה?
2: יש להם.
1: הכוכב השלישי אמור להיות שלנו.
2: מה שאמור...
1: הם היו אמורים להיות עם שניים.
2: בסדר. אבל ההיסטוריה, אתה לא יכול לשנות אותה.
1: בסדר, ההיסטוריה תיכתב, החל מה...
2: אנחנו נמתין ונראה. מיכאל ויזנט, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה רבה, אוזי. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה, שאני אגיד ככה. יש לנו, נותר לנו עוד פרק אחד, אחרי הפרק הזה הצרפת, הנבחרת, זה נבחרת ארגנטינה.
1: השארתם את הטוב לסוף, אה?
2: לא,
0: הלכנו לפי
2: הסדר, הגיוני, אבל שימו לב, בשבוע הבא, אם הכל יסתדר, אנחנו נעשה עוד פרק אחד, אחרון, אחרון, אחרון, לפני שאנחנו עולים על המטוס.
0: צריך לדבר על יפן.
2: נכון, אתה צודק. תודה רבה לכם, תודה לרדיו ירושלמי. להתראות.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: פיקנר על הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 330. רגע לפני שעלינו לפרק, דיברנו על משחק מספר 1 בגמר NBA, שהיה ממש בלילה לפני שהקלטנו, וארז, זה קשה לו, כי זה שעות שהוא כבר, הוא בדיוק נרדם, והוא לא יכול להספיק לקום, ועוד להגיע לפרק ולראות את משחק מספר 1. אני הפוך, אני קם בבוקר מוקדם, כי אני הולך לישון יחסית מוקדם, לא מוקדם, הלכתי לישון אתמול באחת, אז הספקתי לראות את Game 1, ועוד ראיתי, השלמתי את חולון, כי גם את חולון לא הספקתי לראות, כי חזרתי אתמול מבאר שבע. ככה זה החיים ביוני, או במאי, תלוי באיזה שנה זה של הפלי אוף. אהלן ארז.
4: בוקר אור.
3: בוקר אור, מה נשמע?
4: מה, יהודה לשיקמן נפטר?
3: כן, כן.
4: עכשיו פה...
3: כן, עכשיו...
4: הרגע פה קיבלתי הודעה, וואלך. קודם כל חבר.
3: כן.
4: אתה יודע, לא... וואו, יהודה ל... כשאני שחקתי כדורסל בקצל, יהודה אימן את הקצל של הזורע. אליפויות הפועל וכל הדברים. מי שם הכירו, אני זוכר אותו גם כשחקן בהפועל הזורע, אבל אחר כך לימים, אתה יודע, מנכ"ל איגוד הכדורסל, ובשנים האחרונות משקיף במגרשים. יצא לי גם לפגוש אותו בכמה אירועים חברתיים של חברים מהעמק. איש אהב את החיים, איש יקר, איש... הלאה, כדור האור, איפה יש אנשים כמו האור של יהודה ל...
3: כן, נפטר בגיל 86, יהי זכרו ברוך. אני מניח שבא, לא יודע מתי זה התפרסם, אנחנו לא יודעים מתי היה הלוויה, אבל הוא היה הרבה מאוד שנים בתוך הכדורסל הישראלי, ואנחנו תמיד שמחנו לראות אותו במגרשים בשנים האחרונות, כמו שאמרת, כמשקיף, תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד עם איזה קריצה.
4: חברמן, מנץ', מנכ"ל איגוד הכדורסל בתקופה ארוכה.
3: אני מודה שאני לא הייתי חלק מתוך הדבר הזה. כשהוא היה מנכ"ל, אז אני פחות מכיר את פועלו המקצועי, אבל רק מהמגרשים כמובן הכרנו מהשנים האחרונות.
4: פרלמנט של יהודה ביום שישי באזורע, יש, יש, הווי בעמק.
3: כן, אז שוב, יהי זכרו ברוך. אנחנו נתעסק בפרק הזה בשלוש עולות כבר לחצי הגמר של הפלייאוף שלנו, מכבי תל אביב. הפועל חולון, הפועל ירושלים, ונותר לנו עוד סדרה אחת להכריע, היא תהיה הערב, אנחנו מקלטים בחמישי בבוקר, הערב מכבי ראשון לציון מגיעה להיכל למשחק מספר 3, אף אחד לא ציפה שיהיה משחק מספר 3 בסדרה הזו, חוץ ממך. אתה כן ציפית, אתה כן ציפית, אבל לא חשבת שהסדרה תלך כמו שהיא הלכה. כי להפסיד את משחק מספר 1 בבית, ואז להביס את משחק מספר 2 בחוץ, זה לא היה התסריט. התסריט היה ניצחון במשחק הראשון, ראשון מלחיצה את הפועל במשחק מספר 2, ומנצחת בגלל שהיא משחקת בבית מכבי, ואז מגיעים למשחק מספר 3.
4: לא.
3: זה התסריט ש... לא, זה לא מה שקרה. אבל זה התסריט שאמרנו, אם יכול לקרות משהו בסדרה הזו. אבל קרה ההפך, שהמשחק הראשון הסתיים בהפתעה אדירה, משחק מספר 2, בלואו-אוט של הפועל תל אביב, ואתה מגיע למשחק מספר 3 עם אותה תחושה שהייתה לפני הסדרה, שזה צריך להיגמר, זאת אומרת, שצריך להיגמר לטובת הפועל תל אביב, בטח אחרי משחק מספר 2, אתה לא רואה אותה נרדמת עוד פעם.
4: אני חשבתי שאם יש קבוצה שצריכה לעשות יותר, זה ראשון לציון. שידרנו ביחד בירושלים, כמדומני, שקרואה גרנט לא היה, רק רצה לי גם לשדר אותם נגד הפועל תל אביב, עוד פעם, קרואה גרנט לא היה. הרגשתי שיש שם משהו בפיזיות. קפלן לוחץ את הכדור, שני הגרדים החדשים מביאים גם איזה מימד של אתלטיות. אמין סטיבנס מאוד מנוסה לא להסתבך. והייתי משוכנע שהם יכולים לעשות משהו יותר טוב מול הפועל תל אביב, שאני לא, אתה יודע, הדרבי קצת בלבל אותם. כשאתה הולך לרישום השחקנים ואתה מבין את ההבדל בין משחק מספר 2 ל-1, ללכת לשחק עם קוק ב-3, עם אוז בלייזר ב-4, כשאין לך שום אופציה אחרת, האופציה הנוספת היא לשחק עם אודיאסי ומורטלי ביחד.
3: או גינת שחוזר מפציעה.
4: אבל הוא רק חזר ב-4 דקות, והוא נכנס, הפלוס מינוס שלו היה 10, באותם רגעים זה היה סוף הרבע הראשון, ותחילת השני, העסק טיפה נקטע, כי הפועל תל אביב פתחו ב-26, ופתאום אתה בא למשחק מספר 2, וחוזרים לבסיס. תומר גינת בארבע, כן פצוע, לא פצוע, כן שיחק, לא שיחק, הנוכחות, הנוכחות. לפחות לליגה הישראלית טיפה יותר גודל. ויינרייט הולך לעמדה מספר 3, ופתאום אתה רואה את ויינרייט, מה הוא היה צריך להביא? הוא היה לו 5 זריקות פתוחות ל-3, שהוא כל כך לא יציב באירוע.

0: הזה, פוסט-אפ, הגנה על הפוינט גארד בצד שני לסוויץ'ים ולכל מיני דברים, פתאום ראית הפועל תל אביב אחרת.
1: מה היה עשתה שונה בהגנה? זאת אומרת, האם זה, האם יש פה משהו מקצועי או רק עניין של לבוא פשוט אינטנסיבי יותר?
0: לבוא אינטנסיבי. תראה, הפועל תל אביב פתחה את המשחק לכאורה עם שני שומרים פחות טובים שלה. גם מיצ'יץ' וגם תומר גינת. אבל ים הדר לחץ את הכדור, ויינרייט הביא את מה שהביא, ועוד יאסי, לפחות במשחק מספר 2, בדקות הראשונות, הלכו אליו פנימה, בין אם זה בשורט רול, בין אם זה בתפיסות עמוקות, וגם אחר כך, ברבע השלישי, שהם לכאורה הכריעו את המשחק, כי היה 11, 12 בחצי, אתה יכול להסתבך, אתה יודע, ריצה של 6-0, למרות שקווי גרנט לא באירוע, עוד פעם, לא באירוע, אתה לא ראית שיש להם מישהו שיכול לייצר יש מאין, אם הם לא הולכים למשחק ריצה, אז פתאום גם מוטלי נכנס, ויש לך עוד שומר אחד, לכאורה פחות טוב, אבל הפועל תל אביב התנפלה עליהם, דווקא היא ניצלה את המגרש הקטן, הספייסינג היה נוראי, הם לא הצליחו בכלל לקלוע סל. אמין סטיבנס, קשה לו יהיה לשחק ראשון, שלישי וחמישי, ראינו את זה, אין להם שום גיבוי בפנים, עם כל הכבוד לפרוינד.
1: הוא לא גיבוי שמתאים למה שיש בצד של הפועל תל אביב, יכול להתאים בליגה של סמול בול קטנה, אבל זה לא הליגה הזאת.
0: אני דיברתי על זה תוך כדי משחק, תראו מה זה, לאן הכדורסל הלך. כל הזמן שאלנו, למה הפועל תל אביב צריכה, הרי זה התחיל מוטלי, ואחר כך אוטורו ואודיאסי. למה צריכים שלושה סנטרים כאלה? אתה רואה מה קרה לריאל מדריד? ודרך אגב, ריאל מדריד, הפסידה בבית לטנריפה, היא יכולה ללכת הביתה. זה הטוב משלושה, הסדרה הראשונה.
1: זה תסריט די דומה להפועל תל אביב, רק שטנריפה היא קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי ראשון לציון. וריאל מדריד מסובכת עם הבעיות שלה מתחת לסל.
0: נכון, אז רק מראה לך כמה אתה צריך בעמדת... אני חושב שבשנים עברו, או בתחילת העונה, דובר על זה דווקא על מכבי תל אביב. או שזה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, שלושה פוינט גרדים, שלושה סנטרים, נפצע מישהו, אני לא זוכר מי נפצע, נדמה לי בשנה שעברה או לפני שנתיים, והיה חסר להם פוינט גרד. אז זה גם האירוע, קבוצות היום, אתה חייב גיבוי. איך אתה מנהל את העומק של הסגל, זה כבר סיפור אחד, ראה אולימפיאקוס, אתמול ראיתי אולימפיאקוס נגד פנתינייקוס.
1: עכשיו, לא ראיתי כלום במשחק הזה, ורק קראתי היום את התגובות של פנתינייקוס ברשתות.
0: לא נעים לי להגיד לך, לא נעים לי להגיד לך, פעם אחת כמי שיודע איך הכדורסל היווני מתנהל, וזה מה גם שאמרתי כל הזמן, אל תטיפו לנו, החבר'ה היוונים שבאים לפה ומטיפים לנו על השיפוט, ועל האיגוד, ועל המנהלת, ועל מזג האוויר, ועל הכל, אל תטיפו לנו, אנחנו יודעים, אני יודע מה קורה אצלכם. אתה יודע שאני רוצה שאולימפיאקוס ינצחו, יש לי פינה חמה, הייתי שם, יש שם אנשים מקסימים.
1: היה 29-5 בעונשין?
0: עזוב את זה, זה לא רלוונטי. הם קיבלו שריקות שבקצ"ל מחוז דרום, עם שופט שלא הגיע, פעם היה ששופט לא מגיע.
1: אחד
0: ההורים שופט. אתה חייב לראות את זה, אז השתי זריקות האחרונות של הצרפתי, על נן, זה לא היה דבר כזה.
1: טוב, אז שוב, זה לא...
0: עצוב לי להגיד, אתה עמד צדק.
1: זה נכון, זה שלהם. אז שוב, המשחק השלישי היום בערב, ובאמת כל הדרכים מובילות לזה שהפועל תל אביב תעלה לחצי הגמר, אבל אנחנו לא סוגרים את הסדרה הזו, המשחק יהיה ב5-9.
0: אתה קווי גרנט נרשם, כי אנחנו אחרי 10 בבוקר, סתם מעניין אותי.
1: לא, למה שלא יירשם בעצם?
0: כי הוא פצוע.
1: כן, אבל מה הם יעלו במקומו?
0: את הבחור שיקנו...
1: מפירסון?
0: כן.
1: הוא לא פורש? קראתי שהוא פורש בסיום העונה פירסון. אז אולי הוא כבר פרש והוא לא הודיע. אתה צודק, אני אסתכל, וקווי גרנט לא רשום. פירסון רשום.
0: אז אין להם, אני לא רואה... זה די מזכיר לי את משחק הליגה שהיה ביניהם, שקווי גרנט לא נרשם. אוקיי, זה רק מסבר... עוד פעם... אחרי הצגר של מיצ'יץ' ויאם הדר, וגם קריס ג'ונס, 6 אסיסטים ב-19 דקות, שיחקו גם...
1: לא, אני חושב שב... בוא נגיד ששאלו אותי, אמרתי, ב10 משחקים? אפילו לא, אני אגיד את זה ב... לא, אוקיי, ב10 משחקים ראשון יכול לנצח אחד. ונצחק כבר את האחד הזה. נצח פעמיים בשבוע, פעמיים בהיכל, למרות שהפועל לא טובה בהיכל, וזה מלחיץ אותה, והכל והכל והכל.
0: אני...
1: אתה לא רואה איך אחרי מה שהם עשו עם משחק מספר 2, שהם עוד פעם נידרדרים לדבר הזה.
0: אני מעריך שזו הייתה מכה קטנה בכנף, שהלחיץ על 48 שעות, ההתנהלות שלהם ב-48 שעות, מבחינת הפסון של הפועל תל אביב, הייתה סופר סופר בסדר. לא האשמות, ולא... אתה יודע מה... איתודיס, גם אם זה כלפי חוץ, לקח אחריות, אני משאל להם סשן וידאו אחר, הם באו אחרת למשחק הזה, הם היו גם שקטים במהלך המשחק, הם עשו את זה,

0: אבל אתה יודע, בהנחה שהם עוברים את המשחק היום, אתה מבין שהסדרה נגד ירושלים מתחילה והיא הולכת בשבוע בעליות?
1: ראשון, שלישי, חמישי, עם משחק רביעי, שבת, שני. זאת אומרת, משחקים כל יומיים.
0: בדיוק. והסדרה השנייה בין מכבי לחולוניה, שני, רביעי, שישי, שישי, ראשון, כן. שלישי.
1: עכשיו, זה נקבע עוד לפני בעצם שידעו כן. איזה סדרה הולכת למשחק שלישי או לא, אז כאילו זה משהו אז... זה אין מה בכלל להתווכח פה על, בגלל הפעם משחקת בחמישי, יכול להיות שגם סדרה של הרצליה הייתה מגיעה, חולון הייתה מגיעה ליום שישי, ואז הם היו צריכים עוד יום מנוחה. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, הפועל תל אביב הערב נגד ראשון משחק מספר 3, זו הסדרה היחידה שעוד לא הסתיימה. אם אנחנו כבר בחלק הזה, אז היריבה של הפועל תל אביב או ראשון לציון תהיה הפועל ירושלים, היא ניצחה את העמק 2-0. עכשיו, אני אגיד איך אני רוצה לבנות את זה, ותזרום איתי או שלא תזרום איתי. אנחנו נלך עכשיו עם ירושלים, ואחרי זה עם חולון נגד מכבי, ואז ניגע בשלוש הקבוצות שסיימו. זאת אומרת, בעמק, הרצליה והפועל באר שבע, בעיקר עם מבט על העונה הבאה. אני רוצה כרגע להתייחס למנצחות ולמה שיקרה בחצי הגמר. אז הפועל ירושלים מנצחת את העמק 3 פעמים באותו שבוע, כש... אני לא חושב שמישהו בהפועל ירושלים יכול להגיד שהקבוצה שיחקה טוב. או יותר נכון, כל הקבוצות שיעלו לחצי הגמר או שעולות לחצי הגמר, צריכות להסתכל במבט מאוד מפוקח על מה שהיה בצד השני. היא קיבלה את הפועל העמק בלי קיילר אדוארדס ועם ניב משגב ב-50%. כשנויביץ' היה באמת מדהים בסדרה הזו, אבל הפועל ירושלים נגד מה שנשאר מהפועל העמק, גם הפועל ירושלים בלי ויילי, הייתה צריכה לעשות את זה יותר קל. משחק ראשון היא הסתבכה, משחק שני, אוקיי, נתנה שוב עוד פעם לעמק לחזור, זה לא הרגיש שהם הולכים להפסיד את המשחק, אבל זה לא היה, איך המילה, העוצמה, אתה חפש את העוצמה, זה לא היה שם, אין לה את זה, לא היה לה את זה, כבר אין לה את זה כבר תקופה.
0: אז קודם כל אפשר להבין את זה, זה הטבע של הסדרות הקצרות האלה. זה הטבע, אין מה לעשות. תראה גם ולנסיה, אתם משחקים עם בלבאו, מסתבכים. ולנסיה הגדולים, יש את הירידה הזאת במעבר הזה. עכשיו, אצלהם המעבר היה כפול ומכופל. פעם אחת, כי הם הותחו מאירופה. ופעם שנייה, חבר'ה לא חזרו לפה. ואז הם התחילו לשחק ואמרו, בואו נעביר את התקופה עד שנגיע לפלייאוף. ופתאום, שבוע לפני הפלייאוף, לכאורה, הסגל מתייצב. ויילי חוזר,
1: מובלי חוזר. אפילו ג'י פה.
0: כן, אבל נגיד קפניצב ששיחק וזה, פתאום חוזר למקומו המובן. עכשיו, אני לא יודע מה הסיפור ויילי, מה הוא עשה בארצות הברית, אבל הוא בא והנה, פתאום טק טק טק, עוד אימון.
1: היה לה גם בתוך המשחקים, היו לו כמה פציעות כאלה קטנות בשריח האחורי, ועכשיו הוא יש לו את הפציעה הזו במקרבים.
0: אז הנה, אתה מבין, אתה לא מתאמן, אתה בא מטיסות, אתה נכנס לעצימות שהמשחק דורש, שהסדר המשחקים דורש, ואתה פתאום נפצע. אז בואו נקווה בשבילו, ובשבילם, שהוא כן יהיה בסדרה, כי אנחנו באמת מצפים לאיזו סדרה אחת גדולה, כמו פעם, שתחזיר את השיח לכדורסל הישראלי, שקצת נפגע.
1: אני חושב שבסך הכל השיח השבוע היה חיובי.
0: כן, אבל...
1: על הכדורסל השיח היה חיובי, למרות שלא היו משחקים גדולים.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: כן.
0: ואתה יכול לקחת את הטלפון, אין לי קוד.
1: אוקיי. Okay.
0: כמות האנשים ששלחו לי שהם מעדיפים לראות את נהריה נגד אשדוד במשחק של השתי הערכות ביום ראשון והכדורסל הישראלי והלאומית גדולה מכמות האנשים ועל משחקים שהיו במקביל. היו משחקים במקביל והיו הפתעות במקביל, היו משחקים צמודים, לא יודע, משהו, אנשים באמת מצפים לקלאסיקו, לדרבי, למשהו הגדול הזה, שתהיה תכונה שהחדשות ייפתחו במקום ב... זה שיפתחו, היום יש דרבי, אין כרטיסים, היום יש קלאסיקו, אין כרטיסים, היום יש דרבי אדומות, אין כרטיסים, משהו כזה שיעשה כבר, שיחזיר אותנו עטרה ליושנה.
1: אוקיי.
0: אז זהו, אבל בואו נלך רגע להפועל ירושלים. יש שם לחץ, שלא יהיה, יש לחץ, הפועל ירושלים לא יכולה לא להיות בגמר, הפועל ירושלים סומכת על...
1: גם אם היא מודחת נגד הפועל תל אביב, היא יכולה.
0: אני גם חושב, אני חושב, היא הוכיחה שהיא יודעת נצח את הפועל תל אביב, קראתי באיזשהו מקום שהמאזן 6-1 בין המאמנים. לא שהמאמנים משחקים. הפועל תל אביב בלי בלייקני, אלאג'יה בריינט, בכל אופן.
1: ומי יודע מה יהיה עם אוטורו?
0: בסדר, אוטורו, אבל אני רואה שני סנטרים אחרים. יותר טובים, פחות טובים, לא נכנס. גם אוטורו בינתיים, כל פעם ששחק אצלנו בליגה, הסתבך בעבירות, לא השתלב, הם אחד מתאים...
1: שוב, זה כמובן הכל בסימן שאלה, באם היא עוברת את ראשון לציון.
0: אודיאסי עם הגודל שלו והפיזיות, גם מכיר מטורקיה את ויילי, מורטלי, לא שהוא לא מכיר אותו, אבל מורטלי הוא שחקן התקפה מוכשר, בגרדים הם חסרים, אם הם נאלצים להביא את קוק, הפועל תל אביב הגדולה, ולא סומכת על מה שיש לה, כי לפעמים אנחנו אומרים, דווקא הוואקום הזה ייתן במה לפעלה, ייתן לזה, ייתן לזה, יעשו אילתור, ויינרייט יזוז לשלום, לא יודע. הביאו את קוק, ואתה רואה שעם כל הכבוד זה שניצחו בדרבי, זה הדרבי היה כמו סאמר ליג, מבלי לקחת ל... איך אומרים, למוניטין וליריבות בין הקבוצות, שזה נספר, דרבי תמיד נספר, גם אם הוא בגביע ווינר בתחילת עונה, זה תמיד נספר. אז אני חושב שהפועל ירושלים, שהיא יודעת להופיע למשחקים גדולים,
1: עוד פעם לא... אנחנו מדברים על הסוויץ' הזה, דיברנו עליו גם בשבוע כן. שעבר, כי ראינו את הסדרה, אוקיי, יש פה כמה דברים שבולטים אצל הפועל ירושלים, אחד, ההגנה שלהם, בטח הגנת הצבע היא לא מספיק טובה, וזה נדבך ישיר לזה שוויילי לא נמצא, היא משחקת בעצם עם סנטר קטן, ועם ארבע שהוא לכאורה הסנטר שהוא מובלי, ורואים את זה, ראינו את זה בשני המשחקים, הפועל העמק, קבוצה, אני אגיד את זה באמת בעדינות ולא לפגוע, מאוד לא מוכשרת עכשיו, מאוד לא מוכשרת, ומאוד שאין לה כמעט יוצרים גם. זאת אומרת, אין לה מי שייצר נקודות בעצמו, ועדיין הצליחה להגיע די בקלות לתוך הטבעת.
0: שוב, זה האופי של המשחקים האלה. הם ילכו להיות צמודים, המשחקים האלה. אתה נוסע מירושלים בבוקר, ואתה במלון, וההתייחסות להם כמוקש לא קטן, והם טרפים פה, ומחליפים הגנה פה, והמאמן מלחיץ את השופטים, ושתי שריקות כאן, והמשחק פתאום הולך לאיזה תגרה של חמש עבירות.
1: זה הדבר הכי טוב שקרה לירושלים, התגרה הזאת.
0: זה עיר אותם, מאותו רגע, זה עיר אותם, ברור שהאירוע הזה עיר אותם, אבל רגע, בוא נפרוט רגע את ירושלים. ירושלים יודעת להופיע למשחקים גדולים, יודעת. יש שם שחקנים שעושים סטפ-אפ במשחקים גדולים, ואנחנו מקווים, אני מקווה שזה מה שיהיה. באמת אני אומר לך, אז נכון, יצטרכו למצוא את הסגל שנרשם למשחקים פעם אחת. כי סניד בא וקצת טורף את ה...
1: סניד הוא בנקר בעיניי כרגע.
0: הוא טורף את הקלפים, כי פתאום אפשר אולי לוותר על...
1: אני אגיד לך...
0: קשיוס במשחק האחרון.
1: ווינסטון לא היה טוב בסדרה הזאת. הוא בראייה... אוקיי. יש פה כמה דברים שקורים, וזה גם התפתחויות של סדרה. אובר פתאום לא שחק רבע ראשון במשחק הראשון, ועלה אחרי 13 דקות. זה יחסית מאוחר מבחינת אובר, וזה היה במשחק שבאמת גם ווינסטון וגם קרינגטון וגם הרפר כולם היו, ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי עכשיו יונתן, אני רוצה קצת לקצר את הרוטציה. אבל אובר עלה, והיה טוב במחצית השנייה של משחק מספר 1, ואז עלה מוקדם במשחק מספר 2, והיה אחרי הרפר השחקן הכי טוב של הפועל ירושלים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה שאלה אם אתה יכול ללכת עם הרפר, קרינגטון, הובר, ובוא לא נשכח שאיתן בורג עכשיו בסגל, ולכאורה יכול לשחק.
0: אז בוא נעשה גבי סניד.
1: סניד, ואז שני גבוהים ומובלי.
0: ומובלי. אז זה השאלות שצריך להחליט. עכשיו שוב, משחקים ראשון, שלישי, משחקים כל 48 שעות.
1: ואפשר להחליט כל משחק. לא, לא, לא.
0: בסדרה השנייה, כן. אבל רגע, אני רק אומר, ניהול העומסים, מפתח.
1: אוקיי.
0: מפתח בסדרה הזאת. אתה יכול, ממש כמו שאנחנו מעבירים ביקורת על אולימפיאקוס ועל ריאל מדריד, רגע, אתה מוביל, למה אתה עוצר את המומנטום? כי המחשבות הן תמיד רוחביות על הסדרה. גם אם אתה חושב, אין מחר ממשחק מספר 1, אין מחר ממשחק מספר 2, כי אם גנבת ביתיות, אתה לא רוצה לאבד את הביתיות בבית, כל המוטיבים האלה של סדרה, אז גם הקרב, אני לא רוצה להגיד מוחות, השחמט בין המאמנים, ההתנהלות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כן. אתה חושב שבורג יכול כבר להשתלב ולבוא...
1: אני לא, זאת אומרת, זה מרגיש לי מוקדם בשבילו. לבריאות.
0: זה נכון.
1: זה סימן שזה נכון. זה מרגיש לי מוקדם.
0: תודה.
1: לא ראינו את ירושלים השנה במשחקים גדולים בליגה הולכת בלי שני גארדים זרים, נכון? אני לא חושב שזה קרה שווינסטון והרפר לא נרשמו. וכמו שאתה אומר, מכיוון ואין זוסמן, ואתה צריך את סניד בעמדה מספר 3, שהוא מחזיק את העמדה, יחד עם צוף בן משה כרגע, ששוב, נותן דברים, נותן את מה שהוא יודע, צוף בן משה, אבל אתה לא יכול ללכת איתו בעמדה מספר 3 לסדרה מול הפועל תל אביב. אני מניח שאת אותם דילמות שאנחנו מעלים פה, במעלה הפועל ירושלים בחדרי חדרים גם אצלה. כי יכול להיות אגב שווינסטון לא היה טוב בסדרה הזו, אבל אתה תצטרך ממנו את החמש דקות הטובות האלה, שהוא יכול לקחת את המשחק עליו ולעשות את הדברים שהרפר עושה רוב המשחק. ואולי אפילו בשביל זה אתה

0: צריך, אתה יודע, יש להם גם שני ארבעים ישראלים, זאת אומרת, גם נמרוד לוי וגם חנוכי. אז הם יכולים, גם יש להם גיבוי. בסוף ירושלים עכשיו מגובה בכל העמדות, למעט העמדה מספר 3.
1: אתה אומר לוותר על מובלי.
0: אני לא, לא יודע. שוב, הכל גם תלוי אם וויילי קשיר.
1: וויילי קשיר, כן.
0: אם וויילי לא קשיר, כל הדיון הזה בטל. הולכים עם אותה חמישייה שהמשיכה עכשיו, הכל בסדר. אם וויילי קשיר, אז זה האופציות היחידות שאני רואה. הרפר הוא בנקר, סמית הוא ברקר, סניד הוא ברקר, בנקר, זה בין מובלי לבין ווינסטון בכושר הנוכחי.
1: כן, אז מקצועית, מה יהיה בסדרה הזאת? היא קודם כל הגנה אינדיבידואלית של הפועל ירושלים, מאוד משמעותית. במשחקים הקודמים הם טיפלו בפיק אנד רול. בהרבה משחקים הם טיפלו יפה מאוד בפיק אנד רול של הפועל תל אביב.
0: שוב, אני אגיד עוד פעם בסוגריים, אנחנו מדברים כאילו הפועל תל אביב עלתה, כי אנחנו... זה הגיוני לנו, אבל זה לא...
1: אתה יודע מה, בוא נראה שיש לך... בוא נזרוק לך כפפה.
0: כן.
1: אם ראשון מנצחים, כן. אתה בא להקליט עם פרק בחצות, אנחנו לוקחים את הפועל תל אביב, שבנקר לסוף השבוע לאנשים שישמעו, אם ראשון מנצחים.
0: אתה צריך לדבר עם הרד, מה אתה מדבר איתי?
1: אני בא מאשדוד, אני יש לי שידור היום באשדוד, נגד נערי הזה צפי לארבע ערכות, אני מוכן.
0: אני פה, כן? אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. בוא נגיד ככה, אם הם מנצחים, אנחנו נוציא איזשהו תיקון ברשתות, ברמת, אפילו ברמת הוידאו. כאילו, חברים... הגזמנו, כן. הלכנו, רתמנו את העגלה לפני הסוסים.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: בסדר. גם אנשי ראשון מקבלים את זה באהבה. הם,
0: כן.
1: שמעת את גיא קפלן, אף פעם בסדרה אתה לא... זה יותר... פתאום, אחרי שנהיה אחד-אחד, זה יותר תלוי בהם מאשר בנו. לפני זה לא אומרים דברים כאלה. אתה יודע, אתה... אבל הוא הבין, המכה הייתה גדולה מאוד, כן. העוצמה של הפועל תל אביב. אתה ראית, אתה יודע, אני ישבתי, אנחנו יושבים קרוב לפרקט, אתה רואה פתאום, כמו בסרטים האלה שמבליטים פנים והבאות של אנשים, ראית שהם באו בשיגעון. הם לא יכולים לחיות כל הקיץ עם התחושה...
0: של מה הם, של מה אם.
1: מה זה?
0: של מה אם, או תחושה של לעוף נגד מכבי ראשון לציון. כן. אגב, בסוף, אתה דיברת על זה שירושלים צריכה להגיע לגמר. גם הפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להיות מודחת נגד
1: לא,
0: הפועל ירושלים.
1: ירושלים לא, יכול, הפועל תל אביב לא יכולה שבעונה שני, לא לקחת תואר ישראלי. הרי בהשקעה כזאת יש כאלה שלוקחים תואר מהבית. אתה יודע בדיוק על מה, אלה שמדברים שלוקחים תואר מהבית.
0: כן.
1: אז...
0: אז שוב, אז הפועל ירושלים, כאמור, הייתה על העולה הראשונה. אני נעשה פה איזשהו מעקף לפני שנגיע לחולון ומכבי תל אביב, כי הפועל ירושלים היא עובדת עכשיו בשני כובעים. בכובע של משחקת בפלייאוף, ובכובע של בונה כבר את העונה הבאה. על פי כל הדיווחים, יש לה כבר מאמן חדש, סאסה אוברדוביץ', הסרבי, שיחליף את יונתן אלון. והיא משחקת גם על לנסות להגיע איכשהו ליורוליג, אפילו העונה, במקומה של מונקו. אני אתחיל מהסוף. הפועל ירושלים היא מביאה המון המון דברים לשולחן שהיורוליג אוהב. היא מביאה בעלים עם כיסים עמוקים, שיש לו גם קשרים שמגיעים למקומות שהיורוליג רוצה להיות בהם. יש לה אולם נהדר, יש לה קהל, אני אומר את זה על הנייר, יש לה קהל, כי עכשיו יש שם עדיין עניינים, אבל הוא יגיע בטח אם יהיו ביורוליג, וזו עיר עם שם ירושלים, בכל זאת. אבל כרגע במצב המדיני הנוכחי של מדינת ישראל, אומרים את זה מ-day one, שלוש קבוצות ישראליות שאי אפשר לדעת אם משחקים כאן או לא משחקים כאן בישראל, זה אימור גדול מדי בשביל היורוליג.
1: זה גם לא עושה טוב ליורוליג כשאתה בא למגרשים ואין קהל.
0: לא,
1: אם אתה משחק, אם אתה לא מארח בארץ, ואתה משחק בבלגרד ובסופיה ובליטה ובלטביה, וזה לא, זה לא כמו ששאר המשחקים מצטלמים, אז זה לא טוב.
0: אז שוב, כרגע, אבל שוב, ירושלים... אני אתן את הכוכבית הזאת של הכסף, כי אנחנו יודעים שגם לפעמים היורליג עושה גם דברים שהם נוגדים את האינטליגנציה או את המחשבה הסבירה, כי הכסף הוא מדבר, הוא משחק שם תפקיד מאוד משמעותי, וירושלים הייתה צריכה בעצם להציג איזשהו ביד, נכון? אנחנו יודעים שהם מציעים כסף תמורת המקום לשנתיים, לשלוש, כמה שהווילד קארד הזה יהיה, יש עוד קבוצות שמעוניינות, והכי חשוב זה מה קורה עם מונקו. האם מונקו הרי אומרת לעצמה, או אנחנו רואים דיווחים, שיש,
1: כן,
0: שיש איזה יש כבר משקיעים חדשים שרוצים... זה...
1: ביוונית אומרים סיגה, סיגה, לא, לאט
0: גם זה,
1: לאט.
0: גם זה, שוב, מונקו בסוף, בסוף, כשאתה מדבר על פוטנציאל ההתפתחות של היורוליג, ועל מועדון שאתה רוצה לראות אותו ממשיך איתך, מונקו במצבה הנוכחי, זה קבוצה,

0: עם אולם קטן מאוד, בלי בסיס אוהדים, וגם זה שוק שלא מעניין את היורוליג. זאת אומרת, זה לא... ירושלים, אני אומר את זה, זה שוק יותר גדול ממונקו. זאת אומרת, אולי במונקו יש הרבה מאוד כסף, אבל פוטנציאל ההתפתחות שם הוא קטן. וברגע שהלך האוליגרך הזה, או הולך האוליגרך הזה, אם לא יבוא שם מישהו שאתה גם, אם יקבלו איזושהי הצהרה, עכשיו, העסק הזה מסתיים ב-16 ביוני, שם תהיה החלטה. האם בשבועיים מונקו תעמיד את ההבטחות האלה ליורוליג, זאת אומרת שיש לה את הכסף? אני לא יודע. אף אחד מאיתנו לא יודע.
1: צד שני זו צרפת.
0: אבל יש צרפת, יש פריז.
1: יש פריז.
0: יש גם פריז וגם עכשיו וילרבן
1: משתוללת. מה זה משתוללת?
0: לא באמת, אני אגיד את זה במרכאות, לא באמת צריך אותם, את מונקו. עכשיו, אני לא אומר שדווקא ירושלים היא הקבוצה הנכונה להחליף את מונקו. יש עוד קבוצות שרוצות.
1: יש כזה יווניות שפוזלות.
0: בשקטש.
1: כן. אלה ויתרו דרך אגב, בורז.
0: ברור. אוקיי.
1: גם צרפתיה שלקחה את
0: העיר. אני בעוד סוגריים של סוגריים. בורקנברס ויתרה כי יש לה שכל. לעומתה, גרן קנריה, שהלכה ליורוליג לפני 3 שנים,
1: שילמה על זה.
0: ירדה שנה ליגה. כי הכל היה שם בור כלכלי שהיא לא הצליחה לחסות אותו. והיום, אם אין לך, וזה גם משהו שהיורוליג תמיד מסתכל עליו, אם אין לך גב כלכלי אמיתי, אתה לא יכול ללכת ליורוליג. וגם אתה לא הולך ליורוליג לעונה אחת. אין דבר כזה. אתה חייב לחתום לכמה שנים. חייב. כי אחרת, לבנות סתם קבוצה, הרי זאת הסיבה שהפועל תל אביב כל כך רוצה את החוזה הזה. לבנות קבוצה כל שנה, כשאתה לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, זה מסוכן. זה מסוכן כלכלית.
1: איך אתה עם הרומנטיקה של פעם, של נגיד ימי הפועל תל אביב, אם לא מגיע לי, אני לא הולך לשחק שם?
0: מה זה מגיע לי?
1: אני לא עליתי ליורוליג.
0: הם עלו?
1: לא, על הפועל ירושלים. הרומנטיקה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לכאורה.
0: הפועל תל אביב עשתה את זה בצורה הכי טובה. היא עלתה דרך היורוקאפ, וגם נשארה ביורוליג דרך הישג ספורטיבי הנדרש.
1: אז
0: זה מצוין.
1: אז אוקיי, אז אולי גם ירושלים צריכה בדרך הקשה, או שאין סבלנות כבר, או שהלחץ מסביב מכריע ורוצים, ולאנשים יש זיכרון קצר. וואנס תהיה שם, שכחו. פתאום ולנסיה, שגם כן. עזוב, פרטיזן, זו הדוגמה הכי טובה. פרטיזן לא עלו הרלה.
0: בתוך עולמנו אנחנו חיים. אני לא אוהב את הליגה המשוריינת המלאה. אני לא אוהב אותה. אני חושב שהיא כן צריכה להיות סמי משוריינת, כי בסוף הכדורסל האירופי אין בו מספיק קבוצות, זאת אומרת, גדולות שיחזיקו את המפעל, זה מצד אחד. מצד שני, איך יגדלו קבוצות חדשות... עם כל הזמן אותן קבוצות גדולות יהיו משוריינות.
1: אז אתה גם שומע את איטודיס מדבר, אומר, הצפי הרצון שיהיו 30 ביורוליג, אתה יודע, רוצים לדאוג לפרנסה לעוד שנים, לעוד קבוצות, כמה יותר קבוצות זה יותר טוב, ואתה רואה שפתאום באריס ובפאוק מתחילים להשתולל, גם כן...
0: פתאום יש קבוצה חדשה ברומא, נפולי, עוד פעם, כל הפרויקטים האלה של השנה אחת, פתאום מגיע בעלים ומשתולל, ואתה לא יודע איך זה ייגמר, זה פרויקטים מסוכנים.
1: אבל אתה רוצה שאנשים יבואו ויכניסו כסף.
0: אני לא אומר שלא, אני רק אומר אבל, שאתה לא יכול אחרי, נקרא לזה הצהרת הון, אתה מראה, אני שם הרבה כסף בשנה הראשונה, ומיד ייקחו אותך ליורוליג.
1: אני אזרוק לך את זה לליגה הישראלית.
0: כן.
1: גלבוע, בעלים חדש, מיסטר ידין, מיסטר מייקל בנתניה, מיסטר לב בנס ציונה, זאת אומרת, אתה רואה שגם לכדורסל, זה מושך, זה מושך גם למטה, וצריך לדעת לנתב את זה כדי לעשות מהאירוע הזה משהו גדול. אז היורוליג, יש לו את הכוחות, אין מה לעשות, עונת היורוליג הזאת.
0: אני חושב שבהשקעה יחסית קטנה, אתה משיג לעצמך יחסי ציבור, כשאתה בעלים של קבוצת כדורסל, או בכלל בעלים של קבוצת ספורט, בענף קטנה, אתה יודע, בענף שהוא מתוקשר, אתה משיג יחסי ציבור שאתה לא משיג בשום מקום אחר.
1: אתה מספר לי, הייתי בירושלים בידי גיא דמק, הוא רץ לעיריית ירושלים, הוא עד עכשיו סופר את הקולות.
0: שוב, זה היה החלק הירושלמי, אנחנו נחכה להחלטה.
1: יאללה, אבל כדורסל, ירושלים, כדורסל.
0: אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על אוברדוביץ'. זאת אומרת...
1: אני מעדיף שביום שזה יהיה אופישל לדבר על זה, זה לא פייר.
0: אבל... אבל ברור שזה קורה.
1: לא יודע.
0: אני אומר לך.
1: אוקיי, אני לא יודע.
0: זה קורה.
1: אתה יודע? אני לא יודע מזה.
0: זה קורה.
1: אני רומרס.
0: רומרס. זה רומרס יותר מדי מבוסס, אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה לא רומרס.
1: לא פייר. יש מאמן להפועל ירושלים כרגע, שמנהל את האירוע ומבין שהפשלה שקרתה, שהם לא הצליחו להגיע ליורוליג, שבוא נגיד השנה, כל הקלפים הסתדרו, כאילו, מה זה? הם בחרו את הקלפים, כאילו, זה...
0: הדיון הזה על היורוליג לא היה אמור להיות מנוהל, כי היא הייתה אמורה לעלות דרך היורוקאפ.
1: חד משמעית.
0: אתה אומר שאתה רוצה לחכות עם דיונו

0: מועדוביץ'
1: ל... לחכות, אני מכיר את סשה טוב מאוד. כשברטימור בחר לעזוב את הפועל תל אביב ולנצל את הדרכון הגרמני שלו, הוא הכיר את הבחור באלבה ברלין.
0: אוקיי, בסדר, אני מקבל את זה, אבל שוב, האירוע הזה קורה, קורה, יקרה, מתי זה יהיה רשמי, יכול להיות רק בסוף העונה, ברור שיחכו עד שהעונה הזאת תסתיים, אבל כולם מבינים שלשם הדבר הזה הולך. טוב, זה עניין ירושלים.
1: רק מילה אחת על ההגנה של הפועל ירושלים, אתה נקבת בזה, גם שמעתי בשידורים. היסודות של ג'יקיץ' לא רלוונטיים בכלל האירוע פה.
0: אין ג'יקיץ' יותר.
1: אבל שוב, יש הבדל שמשחקים אצלך, עזוב, גם אחרי ג'יקיץ'. גם אחרי ג'יקיץ', שמשחקים אצלך מורגן וקריס ג'ונסון נגיד, זה סיפור אחר מה שמשחקים אצלך מובלי, ואתה יודע, ווינסטון, אני חושב שהוא כן יכול, או הרפר, זה סיפור אחר ההגנה, זה לא ספידי סמית וכל הבולדוקים שהיו שם, זה סיפור אחר, זה
0: בכלל לא... לא, היא קבוצת, היא הרבה יותר קבוצת התקפה מאשר קבוצת הגנה, הפועל ירושלים, זה לא... לא חושב שג'יקיץ' הוא, עם כל הכבוד לקשר הסרבי שלו, אולי למאמן החדש, זה לא רלוונטי. טוב, סדרה שנייה שנקבעה לנו, בעצם הסדרה הראשונה שנקבעה לנו, הסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון. מכבי תל אביב מנצחת את באר שבע 2-0, הפועל חולון מנצחת את הרצליה 2-0, ללא יתרון ביתיות, לוקחת את המשחק הראשון ביובל ומנצחת את המשחק מספר 2.
1: מה חדש? מה חדש? לא היה לך ברור שזה יהיה?
0: אז מה שאמרנו מקודם על ירושלים, אני חושב שאפשר להגיד אותו דבר, גם על מכבי תל אביב וגם על חולון, ואני אסביר. מכבי תל אביב פגשה בסוף את הקבוצה, קודם כל הכי חלשה בפלייאוף הנוכחי, בפער, קבוצה שאיבדה את כל הנכסים שלה, והגיעה...
1: הייתה מעדיפה שנס ציונה היו שם, ושהם ילכו לים עם מכבי רמת גן.
0: דווקא אמרו לי בר שבע שהם שמחו להגיע.
1: בסדר.
0: אמרו לי, בסדר, אמרו. אני מקשיב, אני מעביר.
1: שמחו, כי זה עוד פעם ממתג אותם בשמינייה, ועוד פעם מכבי באים,
0: עשרה משחקי פלייאוף בהיסטוריה של באר שבע, היא לא ניצחה אפילו משחק אחד. ושבעה הפסדים למכבי תל אביב מתוך העשרה. אז שוב, באר שבע קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ואין שום דבר שמכבי תל אביב צריכה לקחת מהסדרה הזו, לסדרה נגד חולון, או הלאה, כשאם וכאשר תגיע לסדרת הגמר. גם הפועל חולון, שעל הנייר הסדרה הזו הייתה הסדרה הכי צמודה, היא קיבלה את בני הרצליה מבולבלת. זאת אומרת, פתאום חזר אונוואקו, ואז זה שינה להם את רישום הזרים למשחק מספר אחת. ופתאום חזר היידיגר, שבסוף לא שחק במשחק מספר שתיים, אבל... ועוד פעם שינו את הזרים, ובעצם בשני המשחקים האלה, הרצליה שיחקה בהרכבים שהיא לא שיחקה איתם עד עכשיו. ואני לא אומר ש... אם מונואקו לא היה, והם היו משחקים בסגל הרגיל, הם היו מנצחים את חולון, כי אנחנו יודעים שהרצליה אחרי המלחמה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה. ולכן גם חולון וגם מכבי תל אביב, שתיהן צריכות להגיד, אוקיי, ניצחנו וזה יופי, הדבר הבא, הסדרה הזו, זה משהו אחר לגמרי, בעיקר הדברים אמורים לגבי חולון. כי ראינו אותה בסוף העונה, וראינו אותה, אני חושב שבסדרה הזו היא שיחקה כדורסל, יותר מבוקר, אתה יורד לסוף דעתי, כי ראינו אותה משתוללת בכמה משחקים, עם 40 שלשות, וכדוסן מאוד מאוד מהיר, ובסדרה הזו, היא קצת הורידה הילוך, וראינו אותה, אני חושב, בגרסה יותר טובה של עצמה.
1: אז הרצליה והעמק נדבר בסוף, אמרנו.
0: נכון, כן.
1: אנחנו פותחים עכשיו חולון או מכבי, מה אתה רוצה? חולון.
0: חולון עם מבט למכבי תל אביב.
1: כן, כן, בסדר, אבל בוא ניגע בחולון. הגיע מיסטר קרוניץ' לקבוצה שהייתה, איך אומרים, אני רוצה לא להשתמש במילים מתחום החיים, המצב שאנחנו עוברים, שזה, הרי להבין את זה רק בפרופורציות, נכון? לקבוצה ללא נשמה כבר. אני לא רוצה להגיד ללא רוח חיים, ללא נשמה כבר, שאיבדה שהקהל לא רצה לבוא כבר. קבוצה סוויה, קבוצה שפישלה, קבוצה... הגיע שבוע לפני שיצאנו לפגרה פה, היה לו הרי משחק אחד נגד הפועל תל אביב ביד אליהו, ואז קרה מה שקרה פה עם המלחמה, זרים עזבו, זרים זה, הוא נשאר פה מיסטר קרוניץ', ואחר כך הם חזרו.
0: BCL שיחקו, כן, חזרו לארץ אחר כך.
1: חזרו, עשו BCL בלי בכלל, כן, נכון. ופתאום... זאת אומרת, הקבוצה הלכה ל-DNA שאנחנו, אני לפחות מטיף כל הזמן מה צריך להיות בחולון, מה זו חולון. לא זרים סוויים,

0: אנחנו ראינו את המגרש דווקא בהרצליה. המגרש בהרצליה, אתה יודע, בכנף, מול הספסל של היריבה, תמיד מקצים את זה לאוהדים של חולון. אתה ראית את החגיגה שהם עשו שם עם גלן רייס? את כל הזה, הם חזרו, והם אוהבים את החבר'ה האלה, לא השמות הגדולים. ואתה יודע, אנחנו כל פעם אומרים, שלושת הגדולות, ואז אתה מקבל את ה-SMS. למה חולון לא בגדולים? אז הנה חולון מראה שברוח שלה, היא תמיד רוצה להיות גדולה, וזה דבר יותר חשוב מאשר XNO's, ה-DNA, הרוח של המועדון וקרוניץ', אתה רואה איך הוא שומר בהגנה, אנחנו צוחקים על זה כל משחק, צוחקים, מציינים.
1: עומד על הקווים.
0: עומד על הקווים, ופעיל, ורץ, ואתה מבין גם שהאימונים כמיטב המסורת הסרבית, קצת יותר ארוכים, קצת יותר אינטנסיביים, עם יחס לכולם, ועובדים קשה, ואתה רואה את התוצאות, וכל הכבוד לחולון.
1: ועם כל המחמאות שעכשיו אתה שפכת עליהם, על הרוח שיש להם, מבחינה מקצועית, התשעה שחקנים הללו שיש היום בהפועל חולון, הם לא... יהיה להם מאוד קשה להתמודד עם מה שמכבי תל אביב תזרוק לעברם.
0: קודם כל הייתה סדרה כזו בשנה שעברה, אם אתה זוכר?
1: בסדר, סגלים אחרים.
0: שנייה, לא, לא, לא, היריבות מתחילה ולבוא פתאום ביום שישי בצהריים לחולון.
1: לא, הפעם...
0: לא, היה בשנה שעברה, אני זוכר, ביום שישי.
1: כתבו שבאמת מישהו כתב שזה מאוד מתסכל שהשנה לא יהיה משחק מספר, לא יהיה משחק בחולון ביום שישי בצהריים, זה נהיה גם איזושהי מסורת של הפלייאוף.
0: אז אתה רואה, אני... אז עזוב רגע את מכבי, קרביץ מצוין בתקופה האחרונה, מצוין, מצוין. אני כל השנה מדבר על הקליעה שלו, והאם הוא פוינט גארד, ועל החלוקת דקות, ומה הוא צריך לעשות ברגעים שלו למגרש, ועם מי הוא צריך לשחק. פתאום העסק הסתדר שם. הוא עולה בחמישייה, איך קוראים לקטן? שקרפט?
1: קרופט.
0: קרופט.
1: קרופט היה מעולת.
0: עזוב, הוא רץ לקהל, וזה מה שאוהבים שם.
1: הוא בסוף חוגג עם הקהל,
0: בדיוק,
1: כן, הוא עושה כיפים באמצע המשחק.
0: די-ג'י שורץ קטן כזה, וזה שרץ, וקארטרייט, אתה זוכר את ההוא שהיה בבון, גם הקטנצ'יק, הסוג שחקן הזה שבא וחודר ובא מנוואר, ועושה דברים גדולים. החזרה של קררה, מאוד משמעותית, סדרה את ההיררכיה, גם אם עידן זלמנסון נפגע טיפה בדקות. למה עידן נפגע? כי בזמנו עידן היה מסק עם סנוגו ביחד. היום הוא 5-5, 4 אור וארצי. איך זה מול הגודל של מכבי? כי מכבי תמיד משחקים גדול, ואורדים הוא 4 ובא...
1: הם מקבלים את מכבי גם שהורד וסורקין בכושר טוב ביחד, ואתמול, ככה דיברו איתי מבאר שבע, אז אמרו לי, תשמע, מה הבעיה נגד מכבי הזו? אין לה חסרונות. זאת אומרת, לא שאין לה חסרונות. כשאתה מסתכל על הסירייה שהיא מריצה, 10 שחקנים, ג'ימי קלארק לא משחק, על מי אתה מוותר? ממי אתה מאמר? איפה? וגם, עוד פעם, הם עושים המון תנועה.
0: זאת מחשבה. מה זה מי מאמר? למכבי היו קבוצות יותר טובות. זו לא הקבוצה הכי טובה של מכבי.
1: אבל גם זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: מה זה?
1: זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: בסדר, אבל הפועל חולון, אתה יודע מה הייתי תן לך? היית תבוא למלחמה? סליחה על המילה.
1: כמה המלחמה הזו, אני יושב על הנקודה המשמעותית לי, כמה המלחמה הזו יכולה לפצות על הפער המקצועי הגדול שיש בין הקבוצות?
0: יכולה, אני מעדיף שיהיו לי אנשים שרוצים להילחם מאשר אנשים שמוכשרים ובאים ועסוקים בעצמם. בשביל סנוגו, זה יכול להיות סדרה שדוחפת אותו קדימה. אם יספרו לו שהיה פה איזה בינגם אחד, שהיה כאן והלך לשם ומחרו אותו שם וחידש חוזה, וזה רק... קוויון טיילור מיוחד, מעניין, גודל, יותר מעמדה, אולי הוא נכנס לאירוע טוב, רייט אולי התקפית פחות טוב, גודל בהגנה, הקטנצ'יק, קרופט, אבל עזוב, גם ארצי וקררה הצלחו להרים את הרמה שלהם, אני רוצה שתהיה פה סדרה, כן?
1: אני גם רוצה, אני אשמח שתהיה סדרה, אני פשוט חושב ש... ההסתכלות על חולון, או בכלל על כל הקבוצות האלה, שהם לא כרגע שלוש הגדולות, ושוב, סלחו לי הפועל חולון, הפערים, הם היו בתחילת העונה הגדולים, והפערים רק התרחבו אחרי המלחמה, כי מכבי תל אביב שמרה על המסגרת שלה, והיא משחקת את אותו דבר כמו שהיא עושה מאז תחילת העונה. עכשיו, אנחנו לא יודעים על המאץ'אפ הזה, כי חולון ומכבי לא נפגשו בסגלים הללו.
0: בסגלים ההם, אנחנו הרי זוכרים בדיוק מה היה, היה איזה בלו-אוט, המשחק של דווקא קטש. פה היה 10-0. והיינו בטוחים שעוזרך לבלו-אוט,
1: נכון.
0: טרח, חולוניה, חזרה לאירוע, אבל חולון בא עם איזה עם איזה דבק, עם איזה חיבור, עם איזה משהו, ואני רוצה להאמין שעם פיזיות ואינטנסיביות, היא תוכל להקשות על מכבי. אני רוצה להאמין שהיא תקשה על מכבי.
1: מכבי תל אביב, אנחנו לא יודעים מה...

0: מצבו של קלארק, אמור לחזור לפי מה שאנחנו יודעים לסגל, כי זה היה פציעה של שבוע, זו הייתה סדרה טובה מאוד מבחינת מכבי לתת לו לנוח, אז קלארק בעצם זאת אופציה, ואם אתה מחזיר את קלארק, אז זה גם שאלה, במקום מי אתה מחזיר אותו, האם במקום איפה?
1: לא נכנס הכי, אתה יודע, אבל אני חושב שאת הניסיון של איפה ירצו, מה אתה רוצה, איפיאני?
0: אז נוני ווקר. זאת אופציה, זאת אופציה היחידה.
1: מי יהיה בחוץ, אנקינג, סיפיאני, ואחד מהשניים שאתה אומר.
0: כן, זה או לוני ווק, זאת אומרת, עוד פעם, זה אותו דיון. אגב, שוב, אפשר להחליף כל משחק, יכולים להחליט. בוא נגיד שבמשחק מספר אחת...
1: אתה צריך את סורקין, סנט...
0: סנטוס לא יכול, אתה לא יכול להישאר רק עם סורקין והורד.
1: או אנקינג, אחד מהשניים.
0: לא, אבל אתה צריך סנטר זר.
1: סנטר בבקאפ, כן.
0: סורקין וסנטוס, בוא נגיד שהורד וסנטוס...
1: גור לוי והורד בארבע, בריסט, ריימן.
0: בריסט וריימן בשלוש. איפה ו...
1: תמיר ג'ונדי ושני גארדים.
0: כן, זאת אומרת שזה בעצם מהשלישייה הזאת של קלארק, לונדברג ולוני ווקר, אתה בוחר שניים. אלו, זה מעניין, זאת אומרת, האם אתה, ופה זה כבר עניינים שהם קצת יותר מעניינים של כדורסל.
1: אתה מוותר על בריסט?
0: אם אתה מוותר, על בריסט אתה בטוח לא מוותר.
1: לא בדיוק, אוקיי, אוקיי.
0: שוב, אני, כן, אני, אם אני, כמו שאומרים. אבל לוותר על לוני ווקר, זה גם להגיד, זה כבר לא משחק עונה סדירה. אתה אומר ללוני ווקר, תשמע, עכשיו אתה אומר, אני עוד רוצה אותו אולי, ויכול להיות שרק ברמת המחשבה, אולי אתה כן רושם אותו למשחק הראשון, ומרגיש אותו, ואז יהיה לך יותר נוח להוריד אותו, אם הוא לא יהיה מספיק טוב. אתה מבין?
1: ברור לי את הסיפור, ברור.
0: דברים שהם לא קשורים באמת לכדורסל, הם יותר קשורים לנפשו של אדם, ואיך אתה מגיע אליו. עכשיו, אם ג'ימי קלארק לא קשיר ב-100%, אפשר להמשיך כאן עם החמישייה הזו, והכל בסדר.
1: חד משמעית.
0: זה בסדר גמור, מכבי תל אביב.
1: תסתדר.
0: עם ג'ימי קלארק ובלי ג'ימי קלארק, היא קבוצה עדיפה על הפועל חולון.
1: ואני מעריך שאם הוא לא יהיה קלארק, אז לפחות חולון כן ילחצו את איפה לונדברג, ילחצו אותו.
0: קרביץ נותן חודש הגנתי שלא ראינו מגארד ישראלי כבר תקופה.
1: קרביץ ואחר כך רייט. דווקא רייט, ילך לשמור שם עם הגודל, ללחוץ, ואז את הקטנצ'יק... קראפט, ילך על תמיר בלט, על ג'ון די, למרות שהוא אמור ללחוץ, אבל אוקיי, יש פה כמה עניינים ש...
0: ומה שראינו, אתה יודע, מכבי תל אביב, אם יש לה נקודת תורפה, וזה נקודת תורפה די ברורה, זה כל עניין ההגנה שלה, זה לא משהו שהוא חדש לנו, אבל זה עוד פעם, זה רק גם נגד באר שבע במשחק הראשון, היא נתנה 90 נקודות, עוד פעם, ב-61% מהשדה, וחולון, משהו ש... רואים אצלה לאחרונה, אולי אפילו יותר בסדרה הזו, עושה המון תנועה ללא כדור, כל מיני חיתוכים בבקדורים האלה, ששם למכבי תל אביב יש בעיה, זאת אומרת, היא לפעמים מנמנמת, אבל אולי כמו שדיברת על ירושלים, של להרים את הרמה, אם מכבי תל אביב תבוא, עכשיו, צריך להגיד, אני רוצה להגיד משהו שלא דיברנו עליו, מכבי תל אביב הביאה למשחק מספר אחת נגד באר שבע 8,000 צופים, זה מספר מטורף, נוכח איכות הסדרה הזו, ואני מניח שנגד חולון, במשחק מספר אחת, אני חושב שאנחנו בדרך לעשירייה.
1: אולם מלא.
0: אם ולנגד באר שבע הבאת 8, ועכשיו מצטרף גם הקהל של חולון.
1: אם אמרנו שהפועל תל אביב קיבלה מכה קטנה, קלה בכנף נגד ראשון לציון, פה הדרבי עם ה-115 נקודות, אחרי שהם קלו 250 נקודות נגד הרצליה.
0: רק נגד הרצליה.
1: רק נגד הרצליה, עכשיו...
0: בלי גליל עליון.
1: תגיד, פעם אתה זוכר את זה ש... תראה, אם מכבי ניצחו את הרצליה ככה וככה, וחולון ירצו את הרצליה ככה וככה. אז נכון, זה יהיה פה 30... לא, זה כבר לא עובד ככה. אנחנו רוצים להאמין שחולון תבוא עם מרפקים ועם קצת גאווה, ותנסה להלחיץ את מכבי. אבל עוד פעם, לסכנים של מכבי ולצוות המקצועי שלה, יש טונות של ניסיון. טונות של ניסיון באירוע הזה, למרות שעודד עומד שקט על הקו ומאוד רגוע, ולא מראה שהוא נלחץ גם שההפרש יורד, בסיטואציות שמאמנים אחרים כן נלחצים, אבל בואו נקווה שבאמת כבר, כמו שאמרנו, שהקרב בין האדומות יחזיר גאווה לכדורסל הישראלי, יאללה, בואו נראה איזה חולוניה ככה...
0: זה מתחיל ביום שני, אוקיי, זו הסדרה השנייה, מתחילה ביום שני, כל המשחקים, אני לא טועה, ב-8:55 בערב, אני חושב שזו השעה, שעת החצי הגמר, אז יש לנו שבוע שלם, לפחות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי מובטחים לנו, שישה משחקים, back to back to back to back to back to back to back, ואז החל משבת, זה כבר סטנד ביי, משחק מספר 4, אם וכאשר.
1: If it's necessary.
0: If it is necessary. טוב, אז שלוש קבוצות גם סיימו את העונה.

0: בני הרצליה, הפועל העמק והפועל באר שבע. בני הרצליה סיימה את העונה הסדירה במקום הרביעי, לכן היא מקבלת את הכרטיס האוטומטי ל-BCL.
1: וגמר גביה.
0: וגמר גביה. עונה טובה מאוד של בני הרצליה, שאם לא היה, היא כמובן, עוד פעם, אפקט המלחמה, בסגל הקודם שלה, יכול להיות שהיא עושה דברים אחרים נגד הפועל חולון, או בכלל, עושה משהו קצת, או מצליחה להתקדם עוד שלב בעונה הזו, אבל שוב, עם מה שקרה לה בדרך, עם העובדה שהיא איבדה את כל הנכסים שלה, כמעט ההתקפיים, גם עם החזרה של אונואקו, רגע לפני הסדרה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ובסוף היא סופרת, נקרא לזה, מסתכלת על איך הייתה העונה שלה, כרטיס ל-BCL, גמר גביע, רבע גמר פלייאוף, אוקיי, תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מה הולכים לעונה הבאה? אז בעונה הבאה אנחנו יודעים שכבר זאק בריינט חתם לעונה הבאה, וגם פרנסיס, אוקיי? עכשיו, היידיגר גם אמור להישאר. להרצליה יש גם אופציות על שני שחקנים, על די-ג'יי ברנס ועל נועה קרטר. אתם זוכרים? פעם היה שחקן כזה. הוא עזב כאן במלחמה, אבל להרצליה יש אופציה עליו, אם תרצה, אופציית קבוצה, אם אתה יודע, קצת תסתכל על נבחי הספורט הישראלי, או בכלל, כשהקבוצה היא זו שמחליטה אם היא רוצה. אם היא אומרת יש חוזה, יש חוזה. אם היא אומרת אין חוזה, אין חוזה. זה עונה עם אופציה של הקבוצה. אז יש להרצליה את האופציה הזו. כל שאר הזרים אני מבין שאמורים לעזוב. אונואקו, הרצליה, אם הוא יהיה מעוניין, הוא כמובן תשאיר אותו. הוא לקח את מישקו רזנטוביץ' כסוכן שלו, אז יכול להיות שהוא רוצה ללכת למקום אחר. השחקן הישראלי המוביל של הרצליה, לוגשי, גם מסיים חוזה. אז זו שאלה, איפה לוגשי יהיה בעונה הבאה, אם בהרצליה, אם בקבוצה אחרת, וסיפור וורלנד, שגם כאן אנחנו שומעים את כל הדיווחים על הפועל תל אביב, עוזר מאמן, הוא אתמול אמר, הוא לא דיבר על זה כמובן, אבל מבחינת הרצליה, גם על וורלנד יש לה אופציה לעונה הבאה, ואומרים לי בהרצליה שאם הוא ירצה להישאר, הם היו רוצים להמשיך עם וורלנד עוד עונה.
1: תקציר הפרקים הקודמים.
0: זה ארוך? כמה פרקים יש? סרט קצר.
1: 10 שניות.
0: אוקיי.
1: 10 שניות. אחרי, כשיצאנו לפגרת, בכורח הנסיבות, לפגרת המלחמה, הרצליה הרגישה בטוחה בעצמה, היה לה מספיק עודפי שומן, ממש ככה, כדי לוותר על נכסים, בין אם ברצון, או בין אם זה לא היה תלוי בהם. אבל אני מעריך שמבורגוס ומכזן, הם לקחו כמה ג'ובות על השחקנים שהלכו.
0: אוקיי.
1: אז זה פעם אחת. פעם שנייה, בהרצליה תמיד יש את התופעה הזאתי, של לנסות ולהפתיע, להחזיר את אוקר, להחזיר את ההוא, כל הזמן יש שם פעילויות. לפעמים, דווקא על להישאר עם הסגל, בלי התוספות, זה הדבר המקצועי היותר טוב מאשר לשנות את הקבוצה ביומיים ליומיים. אז זה איזושהי מין מסקנה, ואתה, המשמעויות, אני ביום זה שקמתי בבוקר ב-10, לא שקמתי, שפתחתי את הזה לראות ב-10 שברונסמן לא... ישר שלחתי לך וואטסאפ, למה ברונסמן לא מס...
0: כאילו... אני גם שלחתי, שלחתי להרצליה, אמרתי,
1: אוקיי,
0: אמרתי,
1: אני שלחתי לך.
0: אמרתי, רגע, למה ברונסמן לא נרשם? אמרתי, אוקיי, אולי הוא פצוע.
1: זה ברנדו ושני הגבוה, כי מה, פה משחקים עם ארצי 4 וקרר 4, מה אתה מחפש לשחק על... אתה יודע, ועכשיו כולם לוקחים אחריות ואנחנו יודעים מי מחליט שמה. אז אתה מבין, אז אל תיקחו אחריות אם אתם לא מחליטים. אבל, ואם אתם לא מחליטים ואתם לוקחים, אז עדיף שתגידו, אתה יודע, אתה לא מחליט, אנחנו, אבל עזוב את זה, נו, אני לא רוצה ללכת לשם. אז זה הסיפור. גם הייתה את התחושה, לא יקרה כלום אם לא נהיה מקום רביעי, כי לא יודעים אם נערך בשנה הבאה, ולא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס להרפתקה, זה הדברים ששמעתי במגרש. לא בטוח שאנחנו רוצים להערך BCL לא בארץ, אני מקווה שבאמת שהכל יסתדר וכבר באמת, שנחזור אפילו ל-BCL פה בארץ, כי בשנה שעברה BCL היה קצת קשה מאוד, גם הפיבה עם נבחרת ישראל ועם המשחקים מאוד קשים, אז זה סיפור הרצליה. אני חושב שהרצליה תצטרך לעבות את סגל הישראלים שלה. ראית אתמול הם הגיעו...
0: בטח אם היא הולכת לשתי מסגרות.
1: חייבת לעבות את סגל הישראלים שלה, גם עם 6 זרים ו-7 זרים, ושם המציאו את התרגיל של שני גבוהים. אני מקווה ש... שתעבה. עכשיו, לאורך השנים הרצליה נתנה במה להרבה חבר'ה שפרצו אצלה. זה התחיל בפניני וזה התחיל ב... אני מדבר על בני השרון, כל האזור הזה. ואוז בלייזר ואיתן בורג ושלב לוגשי עכשיו. ונכון שלוטטי פצוע. בואו נקווה שהם ידעו לעשות שתי עברות טובות. עומר בן דוד למשל, שעכשיו בולט בנהריה, גם מרחובות הגיע לשם.

0: שיצליחו לעבות את הסגל ושיהיה להם בהצלחה.
1: כן, אז זה הרצליה, זה אחד. שתיים זו העמק. בסוף זו עונה מאכזבת מבחינתה. היא השקיעה הרבה כסף, גם היא נפגעה מהמלחמה, היא הודחה שם בגביע בהפסד שפגע לה מאוד בנרטיב של העונה, זה יכל לראות אחרת לגמרי, בסוף הרצליה.
0: בגביע, כן. כן.
1: והיא דרדרה, סיימה את העונה הזו לא טוב.
0: ועושה לה בעיות לשאיפה לאירופה לשנה הבאה.
1: נכון, הבא. היא לא תלויה בעצמה, זאת אומרת, היא עכשיו תלויה בהחלטות ה-BCL, בסוף אחד עד שלוש כאן לא הלכו BCL, הם יהיו יורו ליג ויורו קאפ, ואז יש את הרצליה, ואחר כך חולון שסביר להניח שנוכח ההיסטוריה תקבל את המקום בשלב הבתים, ועל הנייר אני מבין שיש עוד מקום בשלב הבתים לקבוצה ישראלית, אבל...
0: לבתים, או ללכת למוקדמות, כן. או ללכת למפעל שיורו קאפ שהשנה עם פאוק סלוניקי ובלבאו וזה...
1: אני לא הולך ליורו קאפ, אוקיי. אם אני הפועל העמק, אוקיי. זה לא מרגיש לי בשבילהם.
0: הם חייבים אבל לעשות איזשהו צעד
1: בפיבה. הם צריכים, נכון,
0: בפיבה,
1: אבל לאט.
0: וגם לדעת מה זה לארח קבוצה, מה זה לחכות עם האוטובוס בנתב"ג, ולהביא אותם למלון, ולסדר באולם שני... חייבים להתחיל באדמיניסטרציה הזאת. תראה, סיפור המלחמה זה לא תירוץ. כי יש קבוצות שמהמלחמה הצליחו להביא זרים ועשו ושדרגו את הסיפור. מנתניה, עזוב רגע שהם הפסידו עכשיו משחק, שיכול להיות שיורידו אותם ליגה. אבל חולון פתאום הצליחו להביא שלושה זרים, אז זה יותר... הפסידו את כל המשחקים בחלק השני של העונה, ובאותה צורה...
1: סיימו את העונה עם שמונה הפסדים רצופים.
0: ובאותה צורה, הרבע הרביעי תמיד, פתאום איזו נפילה, אולי לא נגד ירושלים, זה תמיד הרבע שלישי.
1: ירושלים זה
0: הרבע
1: שלישי.
0: כן, אבל במשחקים האלה הובילו בסוף רבע שלישי. אני חשבתי שהקבוצה לא בנויה מספיק טוב. לא בנויה מספיק טוב.
1: אז לפני שאתה ממשיך, אני אגיד לך שבעונה הבאה, לפחות ברמת אחוזים, נויוביץ' עם חוזה, נציה, לוקאס גולדנברג, רפי מנקו, קמרון הנרי, גם לו יש חוזה, ויש מסע ומתן עם מיסגב, זאת אומרת, להאריך לו את החוזה גם, זה משהו שבעמק היו רוצים. אז על הנייר, השלד הישראלי, אתה רואה אותו פה, הוא אמור להישאר. עוד פעם, זה חוזים, אבל כמו שאמרו לי, בעמק, אי אפשר לדעת, רוצים.
0: אי אפשר לדעת. עזוב, חוזה זה טוב לצד אחד כשהוא רוצה, הצד השני שלא רוצה תמיד יכול לצאת ממנו, בין אם זה השחקן, בין אם זה...
1: קבוצה.
0: בסדר, יצטרכו לעשות בנייה.
1: אז אתה אומר, לא היית מרוצה מהבנייה, מה בעיניך?
0: דיברנו על זה, למרות שנויוביץ' גמר את העונה, אני חשבתי שניב מיסגב ונויוביץ' ביחד, גארד קטן, בלי גיבוי של קומבו גארד, אז אמרו לי, קמרון הנרי, זה הפתרון, אני יכול לעסק ביותר מעמדה אחת, ובאמת הייתה איזו תקופה שבשם האתלטיות שלו, ווילר, צ'יילדס,
1: אדוארדס,
0: ומי זה היה סנטר לפני?
1: היה שדריק, ואז אומרים
0: שנפצע, אז התחבר ועשו ניצחונות ותפסו תאוצה, אבל כשהיה צריך, איך אומרים, שחק קצת יותר חכם, יותר מאורגן, יותר זה, הם היו תלויים יותר מדי בניב מיסגב, שהייתה לו גם פציעה וגם נסיגה וגם למדו להכיר אותו וגם עייפות וכל הסיבות, גם אם נויוביץ' לקח את המקום ביג טיים בפלייאוף, והראה להרבה שחקנים צעירים, אני הלכתי לבדוק עוד פעם, אתה יודע, ישבתי באיזשהו מקום ושאמרו לי, מאיפה הוא בא? הלכתי להראות להם שהוא בא מאוד השרון, דרך גבעתיים, דרך מעלה אדומים, דרך הפועל חיפה, והוא הגיע, אז יש עוד דוגמאות של שחקנים כאלה, וזה נותן תקווה לאחרים, וכל הכבוד שרון אברהמי שהאמין בו, והוא האמין בו.
1: כן, והוא סיים את העונה עם 25 נקודות, מספר בלתי נתפס, זה לא, זה קפיצה שנויוביץ' גם הוא היה טוב במשחק הראשון, לפחות מחצית ראשונה היה טוב, מחצית שנייה הוא נעלם קצת, אבל לא ציפינו לראות את נויוביץ' עם מספרים כאלה בסדרת פלייאוף. גם אם מיסגב היה לו קשיר, או פחות, או שחק פחות טוב, או פחות זמן, זה היה מאוד מפתיע, ואחלה. ואהבנו את זה מאוד, זה לא יעזור לעמק, את העונה שלה היא מסיימת, והקבוצה האחרונה שמסיימת העונה זו היא באר שבע.
0: צריכה להחליט קודם כל על מאמן.
1: מנהל מקצועי חדש אצלך, כי רביץ עוזב.
0: יש קבוצות בלי מנהל מקצועי.
1: אני אומר, אני יודע שהם רוצים.
0: בסדר, רביץ עוזב בטוח?
1: עוזב, כן.
0: תבוא ותגיד לי שבאר שבע היו ייחודיים בלנצל את התקציב, להביא שחקנים, אתה יודע, ממש, איך אומרים, בפינצטה, מהאגדות, שמגדות, איפיאני בזמנו, אנחנו יכולים לעבור על כל הרשימות, גם השנה היו שתי דוגמאות מצוינות, כן. אנג'ל ואלבי,
1: כן.
0: אז אוקיי, אתה רוצה שבן אדם יתעסק בזה 24-7, ולא שהמאמן יתעסק בזה?
1: באר שבע מתחילה מחדש, אין לה, כמו שאמרת, אין לה מאמן, גם אין לה שחקנים, זאת אומרת, כל השחקנים אמורים

0: לעזוב, או לפחות אין להם חוזים, למעט אופרי שטרית, ויטלם אנחנו יודעים הולך למכתלות, נטע סגל.
1: היורו מה?
0: היורו גם, אני מבין, לא, אין לו חוזה לעונה הבא, זאת אומרת, או לפחות כרגע. ו... זה יהיה מעניין לראות אותה בונה אחרת, זאת אומרת, בגרסה חדשה, בלי רביץ וגם בלי רמי אדר, מה עושה באר שבע? האם היא בכלל, האם יש שם את האופציה לגדול? אני לא יודע.
1: אני שומע שיכול להיות שתהיה קפיצה תקציבית.
0: גם אני שומע.
1: באיזושהי דרך, אז בואו נתחיל זה מזה. אם זה יתחיל, אם זה יבוא משם, אז יכול להיות שאיך אומרים, זה יענה לציפיות שאנחנו מצפים, כי מעיר כזו גדולה, עם מסורת של קבוצת כדורגל, ומתקן כזה, אנחנו מצפים שמתישהו זה יקפוץ.
0: אבל כל הזמן אנחנו מצפים את זה. אבל יכול להיות שבאמת זה צריך לבוא עם איזושהי קביצת מדרגה תקציבית, אולי מישהו שלאו דווקא הבעלים הנוכחי, אולי מישהו חדש שייכנס וייתן שם כסף, זה... זאת אותה אופציה.
1: הבעלים הנוכחי, שחקן כדורסל.
0: לא, כפיר הרזי, ובכלל, אתה יודע...
1: נותן שקט לעבוד.
0: אני רוצה להגיד משהו על באר שבע, מבחינת המקום שאתה מגיע. נעים. אין מקום בליגת העל שאתה מגיע אליו, ונחמדים אליך כמו בבאר שבע. מעבר לצ'ופר, בוא נגיד, לחבילת השי שאתה מקבל.
1: להון ושלטון, קנו אותך, אפשר לחשוב איזה שי.
0: קנו אותי בגב.
1: כל הכבוד, המחשבה שאתה בא למגרש.
0: נכון.
1: המחשבה, ומכינים לך משהו כדי שתוכל לשתות ואיך אומרים, להסביע את...
0: זה בכלל לא קשור לכדורסל.
1: החיוך והסוכריית מנטה שאתה מקבל שאתה נכנס למגרש, שווה את הכל.
0: גם נכון, ומי שיודע, יודע. אז שוב, באר שבע מסיים את העונה הזו עם הרבה סימני שאלה מקצועיים לקראת העונה הבאה. אז אלו שלוש קבוצות שבעצם מסיימות את העונה שלהם.
1: גם.
0: מה?
1: נתנו את הסייג כבר.
0: שמה?
1: ראשון.
0: לא, ראשון לא אמרנו.
1: לא, אבל אפשר לדבר על
0: ראשון. לא, לא, לא.
1: לא, אוקיי.
0: מה פתאום?
1: אתה לא תצטרך לבוא להקליט פרק.
0: זאת הגזמה. זאת הגזמה לסכם את העונה של ראשון.
1: לא, לא לסכם, אבל אתה יודע לתת איזה מילה, בקונוטציה עתידית, גיא קפלן העריך את החוזה שלו, ובצדק, ו...
0: רוצים אולי להשאיר את ג'נקינס בעונה הבאה. יש שם כמה שמות שהייתי משאיר אותם מבחינת ראשון לציון. אבל זה, נדבר על זה בשבוע הבא. כי יש גם פלייאוף תחתון שמשוחק בימים אלו. רעננה מסובכת, היא מפסידה שוב, הובסה על ידי נס ציונה, והיא כרגע במקום האחרון עם 6 ניצחונות, 2 משחקים מגליל עליון במקום ה-12, גליל, ניצחון ענק שלה בנתניה, שנותן לה יתרון בראש בראש נגד נתניה, זאת אומרת שעכשיו היא משחק מעליה, אז זה כבר משחק וחצי, היא 3-0 מולה, לא משנה מה יקרה, היא תהיה מולה, זאת אומרת שכדי שנתניה תעבור את גליל עליון, היא צריכה לעבור אותה בניצחון אחד.
1: וגם לנצח בגליל.
0: זה באמת, גליל עשתה לעצמה שירות טוב מאוד עם שני הניצחונות האחרונים שלה. נס ציונה עם הניצחון הזה על רעננה עוד לא יצאה לגמרי, אבל...
1: היא הקבוצה יותר איכותית, יותר עמוקה, זה לא מקעה כאוזה אני רוצה להגיד כישלומים, מהעונה הלא טובה שלהם, היא לא הייתה צריכה להיות במקום.
0: אתה יכול להגיד, זה בסדר להגיד שמדובר בכישלון מקצועי וכישלון ניהולי, זה העונה, אני חושב שהם בעצמם יודעים את זה.
1: אם היית אומר לי שהם משחקים במקום שביעי, במקום ראשון, או במקום שמיני, במקום באר שבע, זה היה יותר טבעי לציפיות שלהם, אני לא רוצה להגיד שמבחינתי גם הם היו צריכים להיות אפילו, איך אומרים, לגרד את הרצליה ואת חולוניה.
0: בסדר, גם...
1: והעמק בסיטואציה הזאת.
0: גם אצליהם יצטרכו לעשות... שוב, העונה עוד לא הסתיימה. יש עוד 5 מחזורים לפלייאוף התחתון, כן? הפער שלהם הוא עדיין... הם 10 ונתניה 7.
1: הפלייאוף התחתון ישוחק במוצש.
0: נכון.
1: 2 משחקים במוצש. יש לנו את נס ציונה מתארחת בכפר בלום.
0: ורעננה מארחת את נתניה. אני קורא לזה משחק ההזדמנות האחרונה של רעננה. הפסד לנתניה... ואז יהיה כבר פער של 2 משחקים, עם 4 משחקים בקופה, שקבוצות אחרות ינצחו אחת את השנייה, זה לא יכול לקרות. תראה, רעננה עוד פעם הגיע למשחק הזה גם עם בלי חואקין שוחמן, שאשתו ילדה.
1: קרינגטון.
0: כן, סיפור קרינגטון, רק שפה זה בארץ, אבל הוא לא הגיע למשחק, וזו בעיה מבחינת רעננה, היא לא מספיק עמוקה, בטח לא בגזרת הישראלים שלה, וערב קליעה יוצא דופן בכמה שהוא היה רע מחוץ הקשת עם אחת מ-22 מ-3 בכלל לא הייתה שם, זאת אומרת זה לא יש משחקים שאתה אומר, הם היו והיו קרובים, אבל זה, הם לא היו שם בכלל, ואם הם לא התעוררו וינצחו את נתניה, לצערי אני אומר את זה, בתור אחד שהאולם קרוב לבית שלו, כנראה,

0: שהעונה הזאת הסתיים, מבחינתם בירידת ליגה וחזרה לליגה הלאומית.
1: איך אמרת לי על ראשון לציון? זה לפרק הבא.
0: מה, רענן?
1: יש לי הרבה מה לדבר
0: אוקיי,
1: על רענן.
0: בסדר, נגיע אליה.
1: נשאיר.
0: אנחנו לא, לא נסכם כי הם עוד לא ירדו, אבל...
1: הרוח כבר...
0: לא יודע, לא יודע. אני לא אומר את זה. אני לא חושב.
1: אוקיי.
0: אני, ניצחון לנתניה והם עוד פעם במשחק. אני לא חושב שזה גמור. אבל הפסד לנתניה ואז הם בבעיה. ונתניה גם בבעיה, כי היא הפסידה לגליל. ועוד פעם, דיברנו על שינויים.
1: שבעה זרים פתאום.
0: פתאום שבעה זרים. פתאום היא מגיעה עם שני זרים, אחד מהם היא נתנה לו סגל במחזור לפני האחרון, אורנס.
1: אבנס ווושינגטון.
0: אורנס, ואז וושינגטון נרשם במקום בולדווין. ואוקיי, כל עוד נתניה קלה משלוש, במחצית הראשונה, המשחק נראה בסדר. אבל ברגע שהייתה צריכה לשחק קצת כדורסל, פתאום היא גילתה שאין לה מי שינהל את המשחק, כי וושינגטון לא מכיר את השחקנים. ודיאנטה בולדווין, שאומנם היה, הוא פחות מוכשר אולי ממנו התקפית, אבל הוא כן היה, הוא כן ניהל את המשחק הזה של נתניה.
1: קודם כל לגבי וושינגטון, ברור שהוא בא עם פרופיל...
0: רזומה יותר מפואר.
1: רזומה יותר מפואר מבולדווין. אני חשבתי שבולדווין הוא הדבק של הקבוצה. הוא שומר, אחד הגרדים ששומרים יותר טוב עכשיו אתה. אני לא יודע מה קרה בפנים. אני לא יודע מה, למה ההחלטה הזאת, למה... אני לא רוצה להגיד, הפילו את התיק עליו, למה הרימו ידיים לגביו? כשאתה הולך סק נגד גליל עליון, שאתה יודע שהכוח שלה זה שניידרמן, שחר אמיר.
0: איש של אמין.
1: מה זה ואיש של אמין? אני חושב שמבחינה הגנתית אתה צריך אותו, ואני מעדיף את הקביעות, את החיבור, מאשר להביא מישהו חדש, כל פעם שאתה מביא מישהו חדש למשחק, זה נפלא סיפור קאמרון אוליבר, זרקנו בשבוע שבוע.
0: אני חושב שהוא שחק בגלל שקמפ נפצע, זו הייתה החלטה, לא דווקא מקצועית במקרה הזה.
1: לא, אבל פרייזר יכול לשחק גם ארבע, בהרבה פעמים, אוקיי, אבל בוא, אני פעם ראשונה, תראה, אני מכיר את אלי רבי שנים, הוא תמיד אופטימי, תמיד עם רוח של תקווה, זו פעם ראשונה ששמעתי, או קראתי,
0: ספקות?
1: זה הפסד שיכול לעלות בירידת ליגה. ולא, זאת אומרת, אף פעם לא...
0: חמישה מחזורים לסיום העונה, אני לא בטוח שאתה יכול לשגרר את זה החוצה, זה מוקדם מדי. נכון, כולנו מבינים את המשמעות בגלל שבראש בראש יש בעיה, אבל אולי זה קצת מוקדם. אבל שוב, הסיפור של הפלייאוף התחתון זה גליל עליון, כן, אנחנו מדברים פה מסביב, גליל עליון עם הניצחון הזה, שוב, שניידרמן, בדקות ההכרעה, עושה שם סלים אדירים, דופק שלשות.
1: הולך לקו.
0: מה זה, ו...
1: ולא מדברים על ההגנה שלו, הוא לא פרייר
0: לא,
1: בהגנה.
0: לא, גליל עליון. דיברנו על מה יקרה בעקבות המוות של רז אדם. היו שתי אופציות. אחת, זה יפרק את הקבוצה לגמרי. שתיים, תהיה תחושה של שליחות. אני חושב שאנחנו במצב השליחות. במצב השליחות, כי שלושת הישראלים המובילים, החברים נקרא לזה כך, גם שניידרמן, מלמד באחד המשחקים הכי טובים שראינו לנו בקריירה, ושחר אמיר, שהוא פשוט יציב, זאת אומרת, הוא עושה את מה שכבר התרגלנו לראות ממנו העונה.
1: מושך המון אש.
0: ובסוף הם גם בסגל קצר, הם שיחקו עם ארבעה זרים, קרדט שיחק חצי דקה, חלפון שיחק עוד שלוש דקות, ומשהו התחבר שם, יחד עם העובדה שהם עשו העברה נכונה בדמותו של הולי, זה סידר להם את משחק הפנים, כי היה להם קשה, גם ללנג'יוון היה קשה. הוא יותר טוב מאז שהולי הגיע, כי הוא יכול פתאום גם קצת לנוח, הוא יכול גם לשחק לידו. וגליל, היא צריכה להמשיך ולהחזיק את זה חזק חזק, זה לא קל. אני בטוח שהם עוברים שם המון משברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, אבל היא צריכה להחזיק את זה חזק חזק ולהמשיך, ונקרא לזה לסיים את הדבר הזה בשביל רז. זאת אומרת.
1: אחד המבחנים הגדולים יהיו עוד פעם, במוצש, הקהל. אם שוב המגרש יהיה מלא.
0: כמה קהל הם הביאו? ראית למשחק בנתניה?
1: אחרי הסל שמה, איזה אוטובוס, אוטובוס וחצי.
0: 150 איש?
1: כן.
0: תנו להם אווירה של משחק ביתי?
1: אם האולם בכפר בלום יהיה מלא במוצאי שבת.
0: תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שכרגע כל או לפחות מרב ההגבלות של פיקוד העורף כבר לא קיימות, כמו שהיה קיימות, זאת אומרת ש... אפשר יהיה, אני מקווה.
1: אנחנו יום חמישי בבוקר, 48 שעות במזרח התיכון.
0: זה עולם הוא לא, נכון. אבל כרגע הכיוון הולך לאיזושהי הפסקת אש, או עוד הפסקת אש, או אתה יודע, מי יודע. אז אני חושב שכן יהיה אפשר שיבוא קהל, השעה די מאוחרת, נכון? 9, משחק ב-9. אבל משחק מאוד חשוב מבחינת גליל עליון, והקהילה, אני חושב שכן מתאספת סביב הדבר הזה. וכרגע הם במצב שזה תלוי בהם, שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני חודש, מבחינת המצב המקצועי כקבוצה, זה תלוי בהם,

0: נס ציונה, כמו שאמרנו, היא עוד לא הבטיחה, אבל בטוח שהסנס אוף ארג'נסי של נס ציונה הוא לא כמו של גליל עליון.
1: אז הייתי ביום שישי האחרון בקריית אתא במשחק שזרק אותה לבית התחתון במקום לזרוק אותה לים, מה שנקרא.
0: כן.
1: ואז הגיע המשחק נגד רעננה, ובוא נראה אותם בגליל, בוא נראה אותם בכפר בלום. קבוצה עמוקה, קבוצה לא מחוברת, קבוצה לא יציבה. בולדן יום אחד 200 נקודות נגד הפועל ירושלים, בקריית אתא לא מוצא את עצמו. המון בעיות יש שם, המון, מי היכרות של המאמן עם הליגה הישראל, עם הליגה, עם הכדורסל האירופי, עם ההתאמה. ושלא יגידו לי, מאמן זר, אתה מתלבש עליו כי אתה רוצה את התפקיד שלו, די, די כבר עם הקשקוש הזה. מאיפה, כל, לא, אני כל הזמן, אתה יודע, מהאיתרים.
0: סתם, רעשי רגע, להתעלם.
1: כן, לא, לא, אבל קרוניץ, אנחנו כן מפרגנים, עוד מ-day one, לפני שהוא בא, כי אני גם מכיר, לא כל אחד מתאים, אבל בסדר, נס ציונה יצטרכו לקבל את ההחלטות שלהם בקיץ, איך הם מבזבזים. אתה יודע מה? לא. איך הם לא מבזבזים את הכסף שלהם ועושים קבוצה שתהיה בשש הראשונות.
0: זה שיש כסף זה נהדר. צריך לבנות קבוצה טובה עם הכסף הזה. לא סתם קבוצה.
1: אז מבחן גדול יהיה להם שם בזה. לראות אם הם כבר יודעים איך משחקים את המשחקים האלה. רק גליל שלא יהיו בלחץ. אנחנו באמת רוצים עוד איזה משחק. זה מוצאי שבת, הרבה קהל, שידור.
0: תראה, כמו שאמרת, אנחנו 48 שעות לפני המשחק הזה, ונכון להיום אנחנו... כרגע רואי פריצקי עוד לא שוחרר בעצם רשמית כדי לשחק בגליל עליון. למי שפספס, הרי פריצקי היה אמור לעבור מהפועל ירושלים באיזשהו, בתקופת זמן מדודה. זאת אומרת, ככה היה הסכם מול קבוצות התחתית, שזה יהיה רק פריצקי, וזה יהיה 24 שעות מאז המועד שהסיפור הזה קרה. בעקבות הבוררות של איתן בורג, אז זה לא קרה תוך 24 שעות, ועכשיו, שתיים מקבוצות התחתית, נס ציונה דווקא כן נשרה, אבל נתניה ורעננה, אמרו, אנחנו לא מוכנות עכשיו שפריצקי יחתום בגליל עליון, אז הוא על הנייר הוא שם, ראיתי אותו אפילו בקהל כבר במשחק האחרון, אבל הוא לא יכול, אין לו אישור לשחק עם גליל עליון. אני מודה שמצד אחד, היית מצפה אולי שבמצב של מה שקרה, שקבוצות התחתית יביעו את הסולידריות שלהם באופן מלא עם גליל עליון, מצד שני, באמת הייתה הסכמה, כאילו, אם כל פעם אנחנו נשבור עוד פעם את החוקים, כי משהו לא קרה, אז יכול להיות שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אם ההסכמה הייתה ל-24 שעות, בתקופה, באמת תקופת זמן, קשה לך גם לבוא בטענות לנתניה ורעננה שבסוף רוצות לשרוד בליגה, הם כבר נתנו את האישור, כבר אמרו, אוקיי, בואו נלך על זה. אז עוד פעם, כל הדבר הזה, מכיוון והוא, הסולידריות שם היא לא על מלא מתחילת האירוע. לא מהצד הירושלמי, שפשוט היו צריכים לתת, להגיד, חבר'ה, זה לא קשור לאף אחד. ועכשיו, ברגע שזה מסתבך, אז עוד פעם, אתה פונה ללב של הקבוצות האלה, כשאתה יודע שזה אחלה ורומנטיקה ולב זה חשוב, אבל יש פה קבוצות שהעתיד שלהם יכול להיות תלוי בעברה הזו, אז כמה שהן היו רוצות, לפעמים גם הן חושבות עכשיו על עצמן ולאו דווקא על הצד השני.
1: אני אעשה הפרדה של שני דברים.
0: כן.
1: אחד הרגשי, סנטימנטלי, הסולידרי, הערכי. שם הייתי מצפה שאין בכלל שאלה, כן תקנון, לא תקנון. צד שני, אני לא רואה את זה שפריצקי הוא שובר שוויון, או תוספת כזאת חשובה.
0: זה לא הדיון, אבל.
1: אז שנייה, לא, אתה אמרת באיזשהו שלב, הקבוצות, תחתית, רואות, שזה יכול לעזור. אני, חבר'ה, רעננה ונתניה, תנו לפריצקי לשחק בגליל. לא זו הסיבה שהם יישארו בליגה, ולא זו הסיבה שאתם תרדו ליגה. שזה דיון מבחינתי ברמת האחוזים, אחוז אחד מתוך המאה. ה-99 מבחינתי, זה שלא נהיה במקרים כאלה להזזל עוד.
0: אז שוב, כרגע זה תקוע. אנחנו מחכים גליל לגישה עתירה לבית הדין של איגוד הכדורסל. יכול להיות שעד שהמשחק הזה יתקיים, אז כבר העתירה הזאת תתקבל או לא תתקבל.
1: לא יודעים שיש לנו פרק ואתה רוצה ברייקינג.
0: לא, אתה רוצה לבדוק? בוא נראה, לא. אולי מישהו שלח משהו. יש הרבה הודעות, אבל לא, אף אחת, לא, לא, לא, בינתיים לא. אבל יש עוד כמה לקות לפרק. אנחנו 12:08, שעה, אוקיי. זה בעצם עשינו פה סדר בכל מה שראינו השבוע בליגת העל, או לפחות ברוב מה שראינו השבוע בליגת העל. יש לך ערב

0: משחק מספר 2.
1: לא לי, לכדורסל הישראלי.
0: באשדוד?
1: כן, באשדוד נגד נהריה. משחק מספר 1 הלך לשתי הערכות. חבל שרק 200 איש יכלו לראות את המשחק הזה, בעקבות היום הראשון, יום ראשון מה שהיה בנהריה ובכל הגליל המערבי. אתה יודע, בסופו של דבר זה נגמר, איך אומרים, כמו שלא היגיון, כמו שהקלפים הסתדרו לכאורה. Okay. מה זאת אומרת שנהריה ניצחו? תאר שנהריה היו מפסידים, ואז היו עולות כל הטענות, ואתה יודע,
0: למה שיחקנו,
1: okay. למה לא. זה, אני חשבתי שלא צריך לשחק. אני, מי שדיבר איתי בצהרי היום, אמרתי לו, תקשיבו, בלב הכי, אם הייתה אמורה להיות, אם אמור היה להיות עוד משחק, משחק 5 בין העוטף לאשדוד, הוא היה אמור להיות ביום ראשון, ואז הסדרה הזו הייתה צריכה להיפתח היום. אז לא יקרה כלום אם נדחה ב-48 שעות, עד יום שלישי. עד יעבור זעם.
0: מי יכול היה להבטיח לך שיעבור זעם?
1: לא יעבור זעם, אז כבר מתנים שמשחקים ברוממה, כי 2,000 איש
0: אבל אז פגעת עוד יותר בנהריה, לקחת להם את הביתיות לגמרי.
1: אבל 2,000 איש באים, הם לא הסכימו נהריה, אז נהריה שהציעו להם לעבור לקריאת אתא, אני אמרתי רוממה, הם לא הסכימו, הכל בסדר, בסוף יצא שהם, משחק שהיה, הם איבדו אותו כבר, הם היו בפיגור 8-3 דקות לסוף, פתאום איזה שתי שלשות של ארלינגטון, וקצת חוסר ריכוז וחוסר חמצן באשדוד, והם איבדו את המשחק, המשחק הלך לשתי הערכות, מרתק, היום משחק מספר 2, אשדוד בבית, מאוד בטוחה, האפקט של להגיד סינדרלה יצא, כי פתאום הסינדרלות היו העוטף ושומרון, שהגיעו מנוואר, הגיעו, ניצלו פשוט סיטואציות ניהוליות לא טובות, גם ברחובות, עם החתמת הזרים המהירה וגמירת המכסה, כי הם היו חייבים שיהיה להם עוד גארד זר לסדרה, כדי גם עומק, גם יכולת, וגם הפועל חיפה שדיסקסנו מה קרה. הסינדרלה האמיתית היא אשדוד. זאת הסינדרלה, קבוצה שעלתה ליגה, וכבר מביאה בגמר, ותקשיב, היא מופיעה בגמר, אני אומר לך עוד פעם, אם היא מנצחת היום, וכמו שהיא ניצחה בבית, והיא באה עוד פעם לנהריה, עם הלחץ בנהריה, ונהריה יחזבו אותי. אני מרים, אתה יודע, קודם כל אני רוצה שנהריה יעלו. אני לא מתבייש להגיד את זה, אמרתי את זה בשנה שעברה, שום דבר נגד אשדוד, גם זה ברוח הדברים שאשדוד אמרו לי בתחילת העונה, ויכול להיות
0: שמה אוכל. נהריה הבשילה כבר לחזור לליגת העל, ואולי אשדוד צריכה עוד איזה שנה שתתיים.
1: אשדוד בעצמה, אמרו לי אשדוד, אנחנו בונים אולם חדש, ליד הזה, אבל אם האוכל בא תיאבון, ואנחנו אוהבים, איך אומרים, סינדרלות ספורטיביות, ואם הם יעלו, הם יעלו בזכות, כי הם מביאים משהו לשולחן. הם מביאים רעב, הם מביאים חיבור, הם מביאים אחוזי קליעה טובים משלוש, יותר טובים מכולם בליגה, הם מביאים ריבאונד התקפה, הם מביאים שחקנים ששיחקו בליגה השלישית בשנה שעברה, שלמון, שיינבוים, יעקובי שירד ליגה, שהופכים להיות ברומטרים בליגה, מצד שני הביאו מתאזרח שתגלית העונה, יש שם גם את עמית ראובן, יש להם פציעות של שחקנים, למרות שדרפיץ' חזר, בנקן לא חזר, עם ריש שביט איננו, והם הביאו את זר העונה ואת מאמן העונה, אוקיי, אלעד חסין, אם היינו יודעים שהוא לא ממשיך באלעד, אז לא היינו בוחרים בו במאמן העונה.
0: תכף נדבר בזה.
1: אוקיי.
0: כאילו, לא, את האמת שעכשיו דיברנו לאומית, פתאום אמרתי עצמי, רגע, יש לנו פה קבוצה שעולה ליגת העל, והחליפה מאמן, סיים אבל את סיפור אשדוד ונהריה.
1: זה סיפור אשדוד, נהריה, אני חשבתי ש... תראה, ברור שיוגב הוא חיון רמה מעלה, עזוב, זה רמה. זה הגנה, הוא התייחס למשחק הזה כמו יורוליג, זה כדור אחרון, לסרוק שחקן, ללכת ללאפ, אבל אני חושב שהם משחקים, יש להם כל כך הרבה יתרונות, וקלארק וארינגטון משחקים 7 מטר מהסל, בלי שום משחק פנים, בלי שום מחשבה איך מספחים את היריבה בעבירות. מזל שאול עשה 3 עבירות בהתקפה שאני מסופק לגביהן, אחרת המשחק הולך אחרת, אבל עזוב, בוא נראה מה המאמנים הכינו להיום.
0: כן, אז רק נסיים באמת עם חסין, המאמן הפועל אלעד שאלה אותה ליגה, שאתמול הוא, הקבוצה והוא מודיעים שהוא לא ימשיך בעונה הבאה, זה אומר שצריך עכשיו להתחיל מחדש. זאת אומרת, אלעד צריך לחפש מאמן וגם... אתה יודע, היה חיבור מסוים בין חסין לבין השחקנים, ועכשיו צריכים לעשות משהו חדש שם.
1: אז קודם כל...
0: חבל. קודם כל חבל.
1: אני קורא שזה מסיבות אישיות, אני מקווה שהכל בסדר.
0: נכון.
1: אני לא...
0: אני לא מתערב בזה. זה חבל, כי זה היה נראה טוב. זה נראה שזה מתאים.
1: מתאים, והשקט שם, ועל פי וישק דבר, והעסק רץ, והיה בסיס טוב, וגם דיברנו על מי צריך להישאר, מי לא, איך בונים את הקבוצה לשנה הבאה, מה התוספות שצריך, מי מתאים, בת

0: תקופה שכזאתי, אבל אתה מחבר את זה לזה ששמוליק ברנר עזב במכבי רמת גן.
1: באר שבע אין מאמן.
0: ואלעד חסין, אני אראה עוד פעם, רומרס. אלעד חסין גר באזור גבעתיים, ופיני גרשון גם רוחו במכבי רמת גן, אז יכול להיות שהכל מסתדר.
1: לא קל לאמן באלעד מבחינת...
0: משפחה, הקרבה המשפחתית. כן. הקרבה המשפחתית, אלא אם אתה עובר עם כל המשפחה.
1: מצד אחד, אבל עשית את זה, והקרבת את העונה, ועלית מהליגה הלאומית, ואז עכשיו אתה בליגת העל, אז אני חושב, אני מקווה באמת שהכל בסדר, ושזה לא קשור לשום דבר אחר.
0: ואמרת באר שבע, מכבי רמת גן, אמרת אלעד, אני חושב שגם נס ציונה צריכים לחשוב על דברים אחרים. לפני שאנחנו נכנסים לאופציות שדיברת, הרצלי אל המאמין, יש אופציה, כן, לא, מעריך שהוא יישאר שם, זה נוח לכולם. אני ציפור הפועל תל אביב לא רואה בצורה כמו שכולם חושבים, אבל...
1: זהו. אתה אומר שיש משחק, יהיה משחק כיסאות, או יותר נכון, יש אופציות כרגע פתוחות למאמנים, כן. למאמנים, יש אופציות פתוחות. יונתן אלון, אם הוא יוצא לשוק, זאת אומרת, הוא גם אופציה עכשיו כמאמן בקבוצות אחרות, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, כן מאמן אולי, לא יודע, נחזור מנהל המקצועי, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, אבל זה משהו שיבחן בעונה הבאה.
0: כן, יש גודס, יש פרנקו, יש הרבה חבר'ה בחוץ.
1: כן, ויחד עם הסיפור הזה, הסיפור המאמנים, אז אני חושב שעדיין לא סיימנו את סיפור המכללות עד הסוף, אני לא נרחיב עד הסוף, אבל נגיד שיש עכשיו דיון משפטי בארצות הברית לגבי מי יכול לשחק במכללות בעונה הבאה ומי לא. ואם החוקים ישתנו, או יותר נכון, יחזרו למצב נורמלי, ששחקנים, גם בגיל מסוים, וגם כאלה שכבר עברו איזושהי דרך בכדורסל האירופי, לדוגמה, שחקני יורוליג, סטייל, ים אדר ומרסיו סנטוס, אז אם הם יהיו ineligible, זאת אומרת, יהיה אסור להם לשחק במכללות, זה גם משנה את איך שהקבוצות ייבנו פה לעונה הבאה. אני לא מדבר על ויטלם. ויטלם, אני חושב שהוא בסדר, הוא עומד בקריטריונים, הוא גם צעיר, והוא גם לא שחק עדיין בשום מסגרת אירופאית, זה בסדר ללא להגדיר אותו כשחקן, לא שהוא לא מקצועי, אבל לא שחקן ברמה שעבר את הרמה הזאת של המכללות. אבל השחקנים הבכירים, יכול להיות שיעשו שם בלוק, כי הגזימו, וצריך לעצור את זה. אבל גם זה, זה רק ב-24 ביוני ייקבע. זה כבר שלב שיש קבוצות שכבר הם חצי בנויות, אולי אפילו יותר, בטח קבוצות יורוליג.
0: תאריך חשוב 24 ביוני.
1: מה יש?
0: תאריך חשוב, אוקיי, תתקדם.
1: בסדר, רשמתי. זה המולד שלך, ארז?
0: לא, שלי, אתה צריך כבר לדעת. אני יודע שאני צריך לדעת, אני יודע. השבוע כבר היה יותר מדי שעון שנעצר ביום הולדת שלי.
1: מה, כן?
0: כן, שעצר, ואז זה. אבל זה עכשיו תאריך של... עוד יותר חשוב.
1: אוקיי. אז זהו, זה... נראה לי שהם חיסינו הכל, חוץ מה-NBA, אבל אתה לא ראית. אבל אני אגיד לך שהיה יופי של משחק, והניקס יש בהם משהו. יש בהם משהו, יש שם אופי, יש שם ברונסון, קבוצה שלא אומרת נואש, אתה יודע, לחזור מפיגור דו-ספרתי בסן אנטוניו, בסק ראשון, שגמר ה-NBA. יש שם משהו.
0: המשך יבוא.
1: המשך יבוא. כן, הסדרה, הסדרה הזו גם ממשיכה בלילה שבין שישי לשבת נשחק מספר 2, אבל אנחנו כדורסל ישראלי, פחות NBA. ארז, תודה. תודה רבה לרדיו שלמי. תודה רבה לכם שהזנתם. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט בעיקר. בשורות טובות.
0: הלוואי.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום.
0: ישירות משדה התעופה.

0: איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
1: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ו10 דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
1: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד...
2: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
2: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
2: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
1: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
1: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
2: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
1: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
2: עם היוניקורן,
1: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
1: לא פחות.
0: לא פחות.
2: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
1: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה עמודי בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
2: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה,

0: נקודה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבחצ'ה באמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם
2: הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה היה כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם פורניה בדקות של...

0: שלו על המגרש בפיינל 4 הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים. ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל 4, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל 4 לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
1: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
1: נכון,
0: המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני נכון. החכה על הספסל, בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמה...

0: רביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגרדים המטורפים שיש שם, הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנאיקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
2: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנאיקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
2: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
2: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: הכי לא ריאל מדריד, אבל, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
2: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
2: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
2: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
2: מסכים.
1: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
2: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליח

0: קל להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מ-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלושות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה, לדעתי, היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
2: צרחה לנו אותה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח

0: מסכים.
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
0: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
0: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים, לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
0: גיא קישון.
1: לא נכון.
0: הנמסיס של שר שואם.
1: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: ניתק לנו, הוא שמע ששר פוז מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
0: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
1: פלייאוף
3: קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: עדיין הייתי עוקף, וואי, פתח פופה.

0: הרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שעון בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו אור רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
0: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
0: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
2: בפנים.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
0: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה,
1: נתראה
3: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
0: תודה לך.
1: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
0: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
0: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026. רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
2: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר?

0: יותר. אתה פשוט לא הופעת על הפודקאסט. בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
1: כן, אבל אני התקנתי לפני.
0: גאוני.
1: לא, זה לא אותו דבר. אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
0: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
1: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
0: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיים טיים דיסיז'ן.
1: לא, שנייה. זה שזה היה גיים טיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסטול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולנגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
0: זה שחקן שלא רצה להיות שם, חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן, ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו, ג'יילן וויליאמס בחוץ. אמרו לו, מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס, אי-ג'יי מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
1: יפה, דיברת על אי-ג'יי מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת. ג'יילן וויליאמס זה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלאומה סיטי, מעבר לזה ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1?
0: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
1: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולנגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני, חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
0: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'ט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא אמביניאמה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות, אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומביניאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה. הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'ט עושה בהגנה, זה קופץ ורטיקליטי, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב. באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
1: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, סן אנטוני פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו, מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
0: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבוא, אם נסכם במונחים

0: לוקחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, אני צחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא בספק...
1: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
0: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
1: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
0: מיכאל ויעקב בטוח עשו
1: את זה. אלן אייברסון עשה את זה, כלל 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר. ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן כלל 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
0: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך, אוף דה טופ
1: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
0: אוף דה טופ
1: אומייד. וצריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'ט אולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
0: עוד מעט נסביר למה.
1: אוקיי, יש סיבה מאחורי,
0: אבל תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, התכוונתי להגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה ש-OKC חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת, שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמת ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן, הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו, כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
1: 5 שנים. צ'ט הולמגרן נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'יילן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה הרוקי
0: אז
1: שלהם.
0: אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו ה-Second Apron וכל הדברים האלה שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
1: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלאומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרן אראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שגידוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
0: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
1: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
0: נופל פחות.
1: נפל פחות?
0: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. נראה לי הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
1: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדיה חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא פרי תרו מרצ'נט, ומקבל את הגולדן וויסל, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. כנ"ל לוקה דונצ'יץ', שאלו כאף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילג'יס אלכסנדר ואוקלאומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
0: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
1: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלי אוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז הוא הדבר הכי...
0: אבל בוא לא ניחנה...
1: לא אתי שקרה לכדורסל.
0: בוא לא ניחנה לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, הפופוליסטי.
1: זה להיחנה או להיכנה? זה להיחשל או להיכשל?
0: עכשיו, שאלה מעניינת.
1: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
0: אין לי, אני לא רוצה, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע,

0: ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
1: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטל, עוד איזה כמה שעות, הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם טעיתי, מה זה?
0: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
1: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
0: בפעם האחרונה, היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
1: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
0: להיכנע?
1: כן.
0: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
1: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם או זה שלפניו. עובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת. כי להיכנס לעובי הקורה,
0: זה כאילו לשאת בעול העיקרי.
1: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
0: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לשאת בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו
1: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
0: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
1: לא, כן, זהו.
0: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד. הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבלטים, עם המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו, ואמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, הוא אמביניאמה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
1: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוציא לו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
0: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטאפבק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבנימה כל הזמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אוברטיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה את ג'לן וויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7, במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לוא דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם בחלון שיש

0: ביוני אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה, עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו, כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון, כמו קלב יוסטון ואוליביה מקסנס פרוספר.
1: ממפיס.
0: ממפיס, כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכר אם הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
1: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
0: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדור תישאר יחד עם חבר שלו לנבחרת.
1: אז רק בוא ניתן כזה רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזאה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם expendable או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, ה-GOAT GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
0: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
1: לשחלף.
0: מה זה לשחלף?
1: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
0: שכפול והחלפה.
1: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
0: לשחלף.
1: אני רוצה.
0: שחלוף.
1: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה.
0: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז זהבי.
1: אז לא, לא, לא מספיק. אני ורז, לא נפגשנו לאחור.
0: אני מכיר צ'קלופים.
1: אוקיי.
0: ואתה עברת לשחלופים.
1: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד.
0: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
1: יכול להיות, ההבדל פה. יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: בקטנה ככה.
1: רק רציתי לוודא.
0: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
1: בקיצור, לו דורט, קולה משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
0: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מעליין, הפלמות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
1: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
0: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר, פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
1: 5.7.
0: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים, הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין, וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם יוטה ו...
1: סקרמנטו?
0: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
1: אוקיי, לא משנה.
0: לא, מי הייתה שם עוד בסוף?
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
1: אני פה למען הצופים.
0: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים, כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8, מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה הגיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק ב...

0: בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
1: אדם, למה אתה לא עונה לי?
0: עדיין
1: אדם.
0: לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור או שזה שינמוך?
1: My tears gone cold, I'm wondering why.
0: למה אתה שר דיידו?
1: של מה זה הפזמון?
0: של סטן.
1: It's been one year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
0: באת עם זה מהבית, וואו.
1: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
0: כן, תמשיך.
1: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
0: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול... אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה
1: אתה
0: משהו.
1: אתה אומר, זה הסחיטה.
0: בדיוק.
1: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי לא יודע, זה 14 זה מספר הקבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
0: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
1: לא,
0: עכשיו.
1: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 היו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
0: לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
1: ולא תוכל בטופ 5.
0: שלוש שנים בטופ 5.
1: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר, מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת כדור, סליחה, מההגרלה, הוא הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
0: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
1: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שכל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן בקבוצה שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
0: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלייאוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביתיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
1: אז הולך להיות פה טוויסט, בתקווה, מאוד משמעותי.
0: תראה, אני מקווה
1: אני מאוד... לא חושב שהחבר'ה להתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב...

0: שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח,
1: לא, זה לא עניין של החבר'ה על פרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
0: שיפסיקו להתערב.
1: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף, ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, שניים או שלושה לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם, אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיה הטנקינג הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
0: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
1: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד, עם הטרייד שהיא עשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עשה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
0: לשלול בחירה.
1: לשלול בחירה.
0: להוריד סיכויים.
1: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצעת טנקין מכוון.
0: מצוין.
1: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו, אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ 5. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר, זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ 5. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
0: אז אני באמת חושב
1: רגע, שממפיס... רגע, רגע, רגע.
0: סליחה, סליחה.
1: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, לך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
0: אוקיי, סי.
1: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
0: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
1: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
0: אבל הם היו מעל 60
1: ניצחונות. יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
0: לתקוע אותי בקטנות.
1: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס, אם זה קייסון וואלאס.
0: היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
1: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
0: אבל
1: זה
0: גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
1: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
0: יש להם עוד אחת, גם פילין.
1: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום

0: 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב, שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות, ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס, ומסביב, ואתה מסודר, אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
1: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
0: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי, לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, כי... אני רק, טוב.
0: לא, לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיע את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלייאוף.
0: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלייאוף של 95, זה היה?
1: 95, זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק ג'וראסיק פארק ב-NBC וצייץ את זה, זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא אוהד צרוף של שיקגו, של אורלנדו, של לא זוכר של מי הוא אוהד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא משודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא. נבדוק את זה.
0: כמה יש עכשיו, 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקילו ופני לבניאמה וקאסל.
1: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני הרדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון הרפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא היותר נכון והיותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף, לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור ומבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים, כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות, שיכינו אותי. אתה רואה את רובינסון ודנקן וג'ינובני וצ'ון אליוט ואת אנטוניו דניאלס וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם. זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לכידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם...

0: אם אתה שם משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני
1: יודע. אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט הונגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים. אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהטביע, וגם לתת את ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
0: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא אגר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך?
1: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה, כמו שאמרתי לך קודם, היינו בסדרה בלי אי-ג'י מיטשל ובלי ג'לן וויליאמס, צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק, הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק, הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית, ואני חושב, ומה שהם בעצם...
0: אגב, צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6...
1: התחיל לשחק כמו יהודי.
0: כן.
1: לא כולל דני, סתם.
0: לא, למה סתם?
1: לא, אמרתי, לא כולל דני.
0: כן, ואז אמרת סתם.
1: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
0: לא, אמרת לא כולל דני,
1: אוקיי.
0: סתם.
1: אוקיי.
0: כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
1: לא, אמרתי את הסתם לפני.
0: מה עם ג'ורדון פארמה?
1: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
0: כן.
1: אני יודע אם אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מאולפן.
0: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי.
1: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה.
0: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
1: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
0: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
1: הוא עוד לא ברמה הזאת.
0: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
1: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
0: מה עם ריין טורל?
1: זהו עם הקיפה מנסיונה?
0: כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
1: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
0: כן, עוד לא קיבלנו באמת מוראקים מליגה א' דרום היום.
1: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
0: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2000 ו... 12, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר, לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן.
1: נכון.
0: בשביל נכסים עתידיים, ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב.
1: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
0: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
1: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
0: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
1: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
0: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה untouchable.
1: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case, שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי, בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
0: אוקיי, מקבל.
1: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה איזה רצף של כמה שנים כאלה שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוסתי באיזה קיץ זה היה, לפני שנתיים, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא יצליח למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא יראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana,

0: אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך שג'י-אם חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
1: תגיד רגע, אם אתה מלווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך

0: הוגעים יותר טובים.
1: אז אני חושב שמכיוון
0: אבל הוא שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוני.
1: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס, ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי, שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיטשל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן, זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצריכו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס, אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
0: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולוגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה, אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
1: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
0: לא חושב שבשלב כזה מוקדם בסיטואציה כזאת נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
1: אין ספק.
0: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה ומה שהם מעוללים לשחקנים שלהם שלו, מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
1: יש לו צורה.
0: רוח, כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'אט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח אליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מייל סטרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת?
1: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
0: בוא נגיד ש...
1: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
0: זה כזה בין לבין.
1: כמו בדרך כלל באנלוגיה שלך.
0: זה בין לבין, אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו פעם ב, קורא להם, קרא להם. אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב... משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי, בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב, אם
1: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן, ואם...
0: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי. אני,
1: לא, מה פתאום, על חבר שלך.
0: אני מדבר על חבר שלך. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה. אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'אט הולמגרן. לא בגלל ה... אפשר להגיד, אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
1: חופשי, דבר.
0: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
1: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים, והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא סובל מפציעה, יכול להיות שה-OKC אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'לן וויליאמס עושה לא כל כך טוב, אבל יש לך. דיברת על אי-ג'י מיטשל שמייצר לעצמו. ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסים

0: מים כל כך טוב, אז נכון הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאצ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן, שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7 בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל, שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב, זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ, שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין עכשיו, במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא במידה והיא תיבול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורציתי להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי. גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
0: בוא נעבור ל... פריוויו סדרת הגמר 2026, קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
1: לא מגיעה אפילו לגמר האלופה.
0: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים, או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון. כל שנה אנחנו חושבים שהאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים. אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
1: מי זכתה במונדיאל?
0: במונדיאל ברזיל כמובן. אוקיי,
1: אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
0: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
1: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
0: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס, סליחה, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 270 ואחת.
1: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
0: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
1: ever, כולל עונה רגילה.
0: סטרץ' של 10 משחקים,
1: בלתי נתפס.
0: שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
1: זה במזרח.
0: בזה שהניקס שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר, רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון.

0: הניו-יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלי-אוף, הולכת לפגוש שלוש יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי שבעה משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו-יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלן, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה יקרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה, מספרים ומלמדים, שניו יורק על פניו פיבוריטית. אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד שלוש קבוצות. אבל מצד שני...
1: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
0: יופי. בדיוק, רוצאת לי את המילים הפזר. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
1: סליחה.
0: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזו קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה משלוש ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מי היריבה, מומנטום נשאר. זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
1: אין ספק שמשחק מספר אחד יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים כבר שני סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים סדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר אחד, הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל דבר מלא.
0: 7 דקות לסוף, למי ששכח.
1: ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר אחד. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
0: מאמין במה? שיכולה לתת פייט או שיכולה לקחת אליפות?
1: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
0: וואו.
1: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
0: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה. פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים, בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ בגמר ה-NBA עצמו.
1: שזה אחלה, אחלה לחשיבות. אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם. אבל כאילו...
0: עכשיו אני זורם אותך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
1: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה moving forward, ולהגיד, תראו מה זה. זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא. זאת אומרת, גם בין העודים, אין מה לעשות, גם בין העצמי, בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7, הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
0: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, איזה קווין דורנט כזה?
1: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרה עד כה, ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה. הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
0: זה גם באותם ימים שמשחקי הקס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה,
1: כן, אז בכלל,
0: התחבר.
1: והייתי מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר, נטו באמצעות הקהל והטירוף, אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים, ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי במידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
0: רגע, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו, טאונס?
1: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי. זה מה

0: אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיטשל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שעוד ג'יאן אנובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
1: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה שאוקי סי עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארדנשטיין...
0: נגד
1: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארדנשטיין קצת יותר היה פיזיטו והרביץ לו. אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה, ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם, אבל שטאונס ישמור את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה, ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין...
0: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
1: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
0: לפני משחק מספר אחת?
1: אחרי משחק מספר אחת.
0: של גמר המערב?
1: של גמר המערב. ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה שאוקי-סי הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיטשל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפואן קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את אוואנובי, את מיקל ברידג'ס ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
0: אני חושב שהסיפור הזה של ומבניאמה הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה הגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח. אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר, זה הפער שאני לא חושב שהוא ומבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת, הוא כן ביג דיל, כן? והוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור ומבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשוומבניאמה שיחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצא דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור וומבניאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישייה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
1: אמת.
0: זה לא המקרה של ויקטור ומבניאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
1: אגרסיבי,
0: הוא חותך. זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
1: תסביר למה.
0: בגלל שהוא רצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה בתחרות הטבעות של אולסטאר.
1: לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו, אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חוצה של פילדלפיה.
0: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהוויברס, אוקיי?
1: מיד.
0: מיד מהוויברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
1: מי שטועה למה דריל מורי פוטר.
0: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאתה ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10 שלשות, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין שמפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק,

0: סיכה של you know what?
1: של אבטיחים.
0: של אבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם, כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש שנים.
1: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
0: כן, הוא לא ידע שיש שחקן ישראלי.
1: מי ידע? הוא גר בניו יורק, הרי הוא לא ידע.
0: הפתיע אותו לגמרי. כן. בקיצור, דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר אחת בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה ב-18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת, היה אנקל ספרן, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... ואת קלדון ג'ונסון. קלדון ג'ונסון.
1: אין מה להגיד.
0: אתה יודע, היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה. יש אנשים שאומרים, הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי, אפרופו דילן הרפר, אבל הגישה שהוא בא איתה, השתי שלשות שלו בגיים 7, סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספר זאת קבוצה. עכשיו הם קבוצה, ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא ומבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר יהיה עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, ואז שחקנים כמו ג'וליאן צ'מפני וקארטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, ומביניאמה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב הב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם, כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ומביניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלייאוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
0: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
1: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
0: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
1: שזה האימור בית שלי, אז כן.
0: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת...
1: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
0: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
1: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2-2.
0: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. ככה אני רואה את הסדרה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספרס את משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
0: שמע, אני מאוהב בטימו.
1: הולך להיות שם טירוף ברמה.
0: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מהניו יורק ניקס.
1: בטח, אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומביניאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
0: בוודאי.
1: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
0: כן.
1: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעשה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל ב7:30, 8, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר ב3 לפנות בוקר לראות את המשחק. אני קם, מתחיל לראות ב6:30 בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד 8:15. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר 7 השבוע, עידו.
0: וואו.
1: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
0: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד 3 דקות.
1: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות, כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
0: זה המנהיג של עיראק.
1: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא...

0: חס וחלילה תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, הוא הם בן ימה, הוא הם בן ימה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, אנא מכם, לא לצעוק לי
1: אין
0: דברים.
1: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות
0: שלך? אני לא מסתחבק עם העם, אבל... אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים, צום מנקודת ההנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
1: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
0: ברוך שפטרנו.
1: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
0: וואו, מספר סקת את הכרטיס.
1: ואם יהיה משחק מספר 6.
0: אתה יושב ליד טימותי?
1: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
0: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
1: לא, שנייה, זה לא, אנחנו, אני נוסע עם קרדיטציה. ברור. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר אחת, קפץ כבר למעלה $4,000. כשהניקס...
0: פרק אחד זה בסן אנטוניו.
1: במשחק מספר 3, סליחה. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של $5,000. זאת אומרת שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור $7,000-$8,000, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
0: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
1: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA שהיה שווה לפתח אליהם דיון אבל אין לנו זמן. קודם כל הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש שיהיה מוכן ב-31-32, קופרפלג יהיה רק בין 24. סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
0: לי נינג, כן, זה הסיני.
1: חברה סינית.
0: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
1: 10 שנים, מיליארד ו-200 מיליון.
0: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון לפני איזה עשור.
1: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה ל-10 שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות עצובות של היום הזה, לא יודע אם זה עצובה, אתה יודע, אלך, אם ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
0: נגד
1: מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
0: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
1: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
0: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
1: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
0: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
1: לא, רגע, שנייה, מה זה לא תראה אותי פנים
0: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
1: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
0: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
1: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ.
0: קיבלתי שאתה כבר נשאר.
1: תראה, אנחנו נקליט, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה free agency, יהיה פה דראפט, תקרו פה דברים, יהיו פה טריידים, יאניס לא יגיע לפורטלנד, נצטרך לדבר עליו,
0: הוא לא מגיע לפורטלנד. אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שסע אלה.
1: אין כיף כמו עונת המלפפונים בסוף, הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים,
0: שאין תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
1: כן, זה הרי אנחנו...
0: על הבלבלני ביצים פה.
1: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי, שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
0: תודה לרד.
1: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
0: יאללה, let's go next.

אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת.

0: הנערכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונה 93-94.
1: סיפורו של משחק.
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
2: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום, במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
3: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאיר!
4: מאיר, תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגיים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
5: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
5: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים, מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו, השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים.

0: אם באירופה, רפי כהן, אלון חרזי, שלח, הלל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
1: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד פרמה.
2: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
3: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
3: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
3: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר מ3 שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
1: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גץ

0: הסקו האוקראיני שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום הגיע גם הרגע של משה גלם.
1: כדור ארוך של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מקבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מולו ברוב, האמת חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שאולי הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
2: גלם, גצ'קו נמצאת עבר גלם! 5-0!
3: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי, שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
4: את התמונה הזאת של של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
4: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו, היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
1: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
4: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב.

0: שוב, כשמדברים על המשחק הזה, תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית, ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית, או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול, וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביה, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות. אבל בשנים האחרונות, הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה אך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה. אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים כאילו במורשת המכביסית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נאורים.

צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לחדר החדשות, מהדורת יום ראשון של השבוע, שבוע שבו נפתחות סתרות חצי הגמר בפלייאוף בכדורסל הישראלי, וגם נפתח עוד איזה אירוע קטן בקנדה, ארצות הברית ומקסיקו כמובן, גביע העולם בכדורגל שיוצא לדרך ביום חמישי. אנחנו נדבר לא מעט על הנושאים האלה, גם על הכדורגל הישראלי שאומנם נמצא בפגרה, אבל הקבוצות ככה כבר עובדות לקראת פתיחת העונה הבאה, אבל את כל הטוב הזה אנחנו נתחיל רק אחרי המבזק. נתחיל בכדורסל, במכבי תל אביב, במקביל להכנות לחצי הגמר מול הפועל חולון, כבר מתחילים לתכנן את העונה הבאה, ובקבוצה מסמנים את עמדת הסנטר כמטרה המרכזית. אחרי שהובטחה המשך הדרך של עודד קטש, ג'לן הורד וג'ימי קלארק, מכבי תל אביב שואפת להשקיע תקציב משמעותי כדי להנחית סנטר יורוליג בכיר ומנוסה. רותם פלדברג מפרסמת שאחד השמות המובילים שעל הפרק הוא דונטה הול, שחקנה של אלופת היורוליג אולימפיאקוס, שקבע עונה ממוצעים של כמעט 7 נקודות ו4 ריבאונדים וחצי למשחק. עם זאת, במכבי תל אביב מודעים לכך שמהלך כזה יהיה מורכב, שכן הול חתום לשנתיים נוספות ביוון ואולימפיאקוס, אם וכאשר אמורה לדרוש בייאוט גדול עבור שחרורו. ממשיכים בכדורסל וחצי גמר הפלייאוף יצא לדרך הערב ביד אליהו. בקרב ענקיות, הפועל תל אביב והפועל ירושלים יעלו על הפרקט ב-8:30 ויפתחו את סדרת חצי הגמר. בשני

0: מחנות יש לא מעט לחץ, במיוחד בצד האדום התל אביבי, לאור העובדה שהירושלמים כבר הוכיחו עונה עליונות על הקבוצה של דימיטרי סיטודיס וניצחו אותה במפגשים הקודמים. בצד של הפועל תל אביב הבשורות המרכזיות כמובן נוגעת לחסרון של טאיו דיאסי הפצוע ודנו טורו שחזר לישראל רק אתמול ולא ייקח חלק בהתמודדות. מנגד גם האורחים מירושלים עם החלטה מעניינת בכל הנוגע לסגל, כשמי שנשאר בחוץ הוא קשיוס ווינסטון. למרות כל החיסורים והאי ההרשמות, שתי הקבוצות מציגות סגלים עמוקים, כשהפועל תל אביב שלי טודיס תישען על חמשת הזרים שהם ג'ונתן מוטלי, וסילי מיציץ', קריס ג'ונס והישראלים הבכירים תומר גינת וים אדר. הפועל ירושלים תנסה לשחזר את מה שעשתה בחצי הגמר בעונה שעברה, הודות לסל הבלתי נשכח של ג'ארד הרפר. כדורגל, אנחנו עוברים לביתר ירושלים, שם גם מחפשים חיזוקים כאלו ואחרים לעונה הבאה, בעיקר סביב קשר וחלוץ זרים, אבל במקביל גם בגזרה המקומית עובדים. מי שסומן כמועמד מוביל לחיזוק הוא שביט מזל, בין ה-24 שהציג העונה ורסטיליות ויכולת לשחק במספר עמדות. סיים עונה מוצלחת בהפועל פתח תקווה עם 7 שערים בכל המסגרות, 5 מתוכם בליגה. מזל מחזיק בחוזה לעונה נוספת, לאחר שהמלאביסים ממשו עליו את האופציה, אבל בירושלים שוקלים להציע לעומר פרץ טרייד, שיכלול סכום כסף ושחקנים בתמורה לצירופו. 5 ימים למונדיאל 2026, הנבחרות כבר ככה מסיימות את ההכנות, נבחרות הצמרת קיימו את המשחקים האחרונים בארצות הברית. ברזיל, היא ניצחה 2-1 את מצרים, נשאר ניצחון של אנדריק, ברונו גימראיש כבש ראשון ומוסטפה זיקו ישבה באופן זמני. ארגנטינה, ללא לאו מסי שנח, ניצחה 2-0 עם שערים של לאוטרו מרטינס וג'וליאנו סימאונה. אנגליה הציגה יכולת פושרת מאוד, אבל ניצחה 1-0 את ניו זילנד משער של הארי קיין. גרמניה ניצחה 2-1 את המארחת ארצות הברית. עד כאן המבזק שלנו. יפה, אז אנחנו מתחילים ואנחנו רוצים לפתוח עם מכבי חיפה, שם תמיד מעניין, גם כשהיא לא משחקת, גם כשהפגרה ממש בחיתוליה ככה. יגאל גולדשטיין, צהריים טובים לך.
1: היי, צהריים טובים.
0: כן, ראינו את הכתבה שלך היום באתר ערוץ הספורט, על כך שבעצם ההתמקדות העיקרית, או אחת ההתמקדויות העיקריות כרגע, להביא שחקן לעמדה מספר 10, בטח כלקח מהעונה האחרונה. איפה הדברים האלה עומדים, ועד כמה באמת מכבי חיפה מוכנה להשקיע כדי להחתים את אותו שחקן לעמדה המאוד חשובה הזאת?
1: במכבי חיפה כבר בינואר כבר היו מוכנים להשקיע 1.7, 1.8 מיליון אירו על ברוניניו, אבל משום מה בסוף זה לא הסתייע, והעסקה הזאת לא יצאה לפועל. הוא כבר הספיק לחתום, לסכם את תנאיו טכנון במטליס חרקו, ואז זוכים שאשתו, בגלל המצב הביטחוני באוקראינה, החליטה לבטל את זה, והם רוצים לעזוב את אוקראינה, וזה מעניין מאוקראינה לישראל, עניינים של מצב ביטחוני. אבל הוא רוצה להגיע הנה. לוקאס אסאדי זה גם מועמד שכבר עלה בינואר, והיו אותו שיחות. זה גם שם שנמצא עדיין על הפרק, מסתרק שם שלישי, קוראים לו דודו, קשר ששייך לקוימברה, ליגות הנמוכות בברזיל, ומושאל לנאוטיקום, הליגה השנייה. כבש העונה 5 שערים, מוסיף 2 בישולים. אני לא יודע אם להגיד אחד מהשלושה ילבשו ירוק, אבל אלה שלושה מועמדים באמת רציניים וחזקים לעמדה הזו. שלושתם לא שחקנים זולים. אם אני ככה נצטרך להעריך, זה נע בין מיליון 200 למיליון 800, החום שידרשו עבור שלושתם, ובסוף סוף, בסופו של דבר יתכו להחיד במכבי חיפה, על מי מהם הולכים?
0: יגאל, אתה יכול, בגלל שאני מעריך שאתה מכיר את השחקנים האלה בטח יותר טוב ממני, מהצופים, אתה יכול לאפיין איזה סוג שחקן מדובר, האם זה 10 כזה שיותר מתמקד במסירה, או 10 יותר סטייל, אתה יודע, דיה סבא כזה שמביא מספרים ובאמת בונים עליו שיכבוש הרבה שערים. כלומר, מה הפרוטוטייפ של השחקן שמכבי חיפה משחקת לעמדה הזו, שכמו שאמרת, גם הייתה מאוד חסרה במהלך העונה הקודמת?
1: אז אני יכול להגיד לך שברוניניו הביא העונה בליגה באוקראינה 8 שערים ו4 בישולים. הוא פחות, אתה יודע, מזה שהוא בישר לק 4 בישולים, אפשר להסיק שהוא קצת פחות שחקן שמכניס את הכדורים, אבל יש לו בעיטה טובה. שחקן שיודע לתרום שערים מהקישור.

0: קישור, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי מכבי חיפה השנה לא בדיוק הצטיינה בתחום הזה. דודו הוא אשף כדורים נייחים, יש לו ביטה מצוינת, גם שחקן שיודע להכניס כדורים, נכון שזה לא תמיד בא לידי ביטוי במספרים, כי יש לו רק שני בישולים העונה, אבל זה שחקן שיודע לעשות את זה, והסאדי, בניגוד לשניים האחרים, הוא יותר רקדן. הוא יותר שחקן שהוא אוהב לעבור שחקנים ודריבליסט, וזה אחד
1: שכיף לראות
0: שטח קטן, גם אחד שעושה גולים, אבל הוא זה שמייצר את הבלגן. נגיד שרי ידע לעשות דריבל, אבל זה לא התחום ההצטיינות שלו. שרי היה יותר בועט לשער, יודע להכניס איזה כדור טוב, ובעצם ככה בגדול, מלמעלה, זה האפיון של השלושה האלה. אם אני צריך ככה לשים את ביותר על מספרים, אז ברונינו מביא קצת יותר מספרים מהשניים האחרים. הסעדי צעיר, פוטנציאל מחירה, ברונינו כבר שחקן שנמצא בשיא הקריירה שלו, ודודו זה איפשהו ביניהם. כל אחד, לא יודע, כל אחד שמכבי חיפה תיקח, אז יש את היתרונות למה לקחת אותו, וגם כמובן את החסרונות, והם צריכים, יצטרכו לעשות את את הדף אקסל, לראות מה יותר נכון.
1: יגאל, עוד עמדה שמאוד מסקרן לראות איך מכבי חיפה תפעל בה, זה עמדת המגן השמאלי, כי יאללה, יש לה שני מגינים שמאליים נהדרים. העניין הוא ששניהם פצועים לתקופה ארוכה, גם פיינגנזיכט. מה עושים? האם מתכוונים להשקיע שם כסף, להביא שחקן בהשאלה, עד שמישהו מהם יחזור מהפציעות הארוכות?
0: אני לא מאמין שמכבי חיפה תרכוש מגן שמאלי, אני מאמין שחפשו שם. חיפשו מגן ישראלי, כרגע זה פחות מצליח, ממה שאני מבין. שבוע שעבר פרסמנו על קנייה לרותם קלר, על גישוש עם אביב סלם, לא איזשהו מגן ישראלי נוחת עם מכבי חיפה, אבל שוב, הקיץ עוד דינמי, אני לא רואה שקבוצות מבטרות על המגנים השמאליים שלהם, ולא יהיה נכון למכבי חיפה לרכוש שחקן, כי קורנו אמור לחזור בינואר-פברואר, יצטרכו להביא שחקן בהשאלה, הם קיוו לא לבזבז עמדה של זר, אבל כרגע זה נראה שהכיוון הולך לזר, כי אין ישראלי מעניין בשוק עבור מכבי חיפה.
1: לפני כמה ימים גם ראינו את ההודעה הרשמית שיצאה ממכבי חיפה, על כל מה שנקרא הצורה הניהולית המקצועית. ככל שאתה יודע, כמה באמת, איך עובדת, אני אגיד את זה ככה, איך עובדת חלוקת הסמכויות, קבלת ההחלטות בין ברק בחר לליאור רפאלוב בכל הנוגע לבנייה של הסגל?
0: בבניית הסגל, אני חושב שברק לרפאלוב יש משמעות הרבה יותר גדולה מברק בחר כרגע. אני לא מאמין שבחר זה מאמין שאפשר להנחית עליו שחקנים, אבל אני מניח שזה ליאור מביא את השניים, שלושה שמות, ליאור אחד עם רן גרשון, עם אורבורג, מביא שניים, שלושה שמות לכל עמדה. יחד ליאור אומר לברק, אלה השחקנים של דעתי, ואולי ברק חלק מקבלת ההחלטות, אבל רפאלוב כמו קיבל את הסמכות כמעט לקבוע כל השנה עם מכבי חיפה, זה העונה תקום וטיפול על ההחלטות שלו. בחר כמובן יחליט על ההרכבים, ובחר יחליט על הסגנון, אבל דיברת על בניית סגל, אני חושב שזה, אני לא רוצה לקמת את זה לאחוזים, אבל המשמעות של רפאלוב הרבה יותר גדולה כרגע.
1: ובחר חיים זה בשלום עם מה שנקרא, בוא נגיד, עם ההיררכיה הזאת?
0: מה זה חי בשלום? סוף דבר אולי הוא ממשיך למכבי חיפה עם משהו שהוא לא יכול להתמודד איתו. אני לא חושב שברק בחר במעמדו מקבל איזושהי החלטה בשביל, כאילו, כדי שאחרי זה לפוצץ את הדברים, והוא רוצה להצליח. ואם הוא חושב שרואים במכבי חיפה חושבים שחיפה תצליח, היא שרפאלו יבחר את השחקנים ובחר יאמן, ובחר מסכים לזה, אז כנראה שהוא חושב שזה מה ש... לא יכול להגיד יציל לו את הקריירה, כי זה מאמן שהצליח כל כך, אבל בשנים האחרונות הוא במדרון תלול, הוא צריך להחזיר לעצמו את הברק בחריות, להחזיר את עצמו למסלול של הקריירה שהייתה לו, וכולם נהנו אותו ושיבחו אותו. חי בשלום, לא חי בשלום, סוף הזמן יגיד, אבל אני חושב שבחר הוא איש שקול, והיה לו חוזה פה על הכף, והיה, בטח הוא לא רצה לפתוח עונה בבית, להחלטה שהוא קיבל, עכשיו צריך להתמודד איתה, ולא רק להתמודד איתה, גם צריך להצליח בסיטואציה הזאת.
1: יגאל, מה בנוגע לעמדת החלוץ? גם מאוד מסכן, קודם כל כי יש גיא מלמד. השאלה, האם הנטייה כרגע זה להחתים חלוץ זר, בכיר, ואז שוב אולי תהיה איזושהי רגרסיה במעמד שלו, או שאולי בכלל הכוונה, וזה מחזיר אותי גם קצת לשאלה הקודמת, לשחק עם שני חלוצים, אולי לבנות קבוצה אתה יודע, שלושה בלמים, 3-5-2 כזה, איפה הדברים האלה עומדים בנושא הזה?
0: לגבי שיטת משחק זה קצת מוקדם, חיפה שיחקה שנה גם שלושה.

0: בלמים, עם מלמד וסטיוארט, עם מלמד וקני, ניסו שם כל מיני, כל מיני שיתופי פעולה. מלמד, אני לא יודע, אני לא יודע כרגע, אבל הוא ינוע בין חלוץ מספר 2 לחלוץ מספר 3 במכבי חיפה.
1: גם אחרי החתימה

0: האחרים, צריכים לקרות הרבה מאוד דברים.
1: אוקיי, אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל מה שקורה במכבי חיפה בקיץ הזה, קיץ שאמורים להיות בו הרבה מאוד שינויים. אז יגאל, תודה רבה לך שהצטרפת לתוכנית. יפה, ועכשיו אנחנו עוברים לכדורסל, וכמובן שאנחנו עם נועה פופלינגר לקראת פתיחת חצי הגמר הערב בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. צהריים טובים לך, נועה.
2: היי, שלום,
1: אומרים,
2: מה שלומך? צהריים טובים.
1: אני בסדר גמור, אני בסדר גמור. את הערב כמובן תהיי בהיכל, למשחק שהפך כזה להיות, את יודעת, סוג של קבוע במעמדים האלה, בין אם בגביע, בין אם בפלי אוף, בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, באמת הרבה מאוד זוויות לגעת מהם במשחק, אבל בואי נתחיל נועה עם הפועל תל אביב. הרבה מאוד דיבורים סביב מי כן מגיע, מי לא מגיע. אז בואי תעשי לנו סדר, מי לא משחק, מי בארץ, מי לא בארץ, ומי בעצם החמישייה שאיתה איתודיס הולך לקראת המשחק הזה.
2: מנהים, בוא נתחיל עם המשפט הראשון שלך. אתה יודע, אתה מדבר על המשאפ המסקרן של הפועל תל אביב והפועל ירושלים. אני רוצה להזכיר לך, חמישה משחקים אחרונים, יונתן אלון עם ידו על העליונה, על החבורה של דימיטוס איתודיס, יש להם משאפ מאוד מאוד טוב. לירושלמים על הפועל תל אביב, וזיכרונות מאוד טובים, ספציפית, בכלל מנור המשטחים. אז זה קודם כל. אמרת מי כן בסגל, מי לא בסגל, אז אנחנו רואים קודם כל את איו דיאסי מחוץ לסגל. אני רוצה להזכיר לך, נפצע במשחק האחרון בכתף. הוא לא השלים אתמול את האימון המסכם. הוא כן מאוד, לפי הצוות המקצועי שאני דיברתי איתו, ממש רצה לקחת חלק במשחק, לקח לא מעט משתכי כאבים אתמול על מנת לקחת חלק בהתמודדות הזו, אבל אני רוצה גם להזכיר לך שלאבדיל משנים עברו, אתה יכול להחליף סגל כל משחק במהלך הסדרה. אז זה קודם כל, אודיאסי בחוץ, וזה מאוד מאוד חשוב לקו הקדמי של הפועל תל אביב. אותו רו, אמרת דן, דן נחת אתמול בשעה 10 בלילה בתל אביב, הוא כמובן לא בסגל לקראת המשחק היום, אבל אומרים בהפועל תל אביב, הוא כן צפוי להיות לקראת המשחק השני בסדרה בארנה בירושלים. אומרים גם בהפועל, היה חודש בחוץ, אבל שמר על כושר וכן מגיע לטענתם בכושר משחק. משמע, אומרי נראה היום, לא אחר מאשר את קיאנדרי קוק, שיחק רק צמד משחקים, נזכיר, בדרבי התל אביבי, שבו הפועל תל אביב הביסה את מכבי תל אביב, ובמשחק הראשון בסדרה מול מכבי ראשון לציון. עוד ככה כותרת מבחינת הסגל של הפועל תל אביב, בר תימור, קפטן הקבוצה, פציעה בקרסול, התאמן אתמול בצורה מלאה, וכן עתיד לקבל
1: אוקיי, שוב, אני אשאר בהפועל תל אביב. קודם כל, על העניין עם אוטורו. הכוונה היא לרשום אותו למשחק מספר 2, למרות, כאילו, יודעים באיזה כושר הוא. כלומר, זה טוב, זה טוב ויפה. ומה קורה עם אנטוניו בלייקני? אנחנו רואים פה, ראינו קודם סל שלו פה על המסך. מה קורה איתו? מה הצפי לחזרה שלו, אם בכלל?
2: מרוב דברים, מה נחתי את אנטוניו בלייקני, השחקן הטוב בעולם.
1: כן.
2: עד לפני חודש בערך. אז ניגע קודם כל בדן אוטורו. קודם כל אוטורו לפני יומיים, שלושה, אומר לאנשי הפועל תל אביב, חבר'ה, אני לא חוזר. אומרים בהפועל תל אביב, סנקציות, אם אתה לא חוזר, יש לך חוזה לעוד 3 שנים במועדון. אז נזכיר, אומרי, יש את הסעיף שמאפשר לדן לא להגיע לישראל במידה ויש כאן מלחמה. אבל אומרים כאן, שקט, תגיע. ואכן זה מה שקורה בסופו של דבר. אגב, אומרים לאנשי הפועל תל אביב קרדיט לאופר ינאי, שמנהל מולו את המגעים של לחזור לכאן לישראל. אמרת, האם הוא ישחק במשחק מספר 2? זאת הכוונה, אתה יודע, כי אודיאסי ככל הנראה ימשיך להיעדר, וזה חיסרון עצום בקו הקדמי של הפועל תל אביב. היום לא מעט סיפור על ג'ונתן מוטלי, ואני רוצה להזכיר לך שמוטלי ואיתודיס, יש שם, אתה יודע, לא מעט מתח בין הצדדים.
1: אין אהבה גדולה.
2: בדיוק, כן, אהבה גדולה זה understatement, להזכיר לך ולמאזינים שלך שמוטלי חתם לעוד 3 שנים במועדון כשאיתודיס בכלל לא יודע על זה. אופר ינאי זה מהלך של אופר מול השחקן והסוכן שלו. אז מסקרן היום, מאמץ שבקו הקדמי, כי הפועל ירושלים הולכת מאוד מאוד גבוה, גם עם סניד, גם עם מוטלי.
1: כן, תכף נדבר על הפועל ירושלים, נועה, בעריכות, כן, אבל אני רציתי, באמת אם מעניין אותי מה קורה עם בלייקני, מה קורה עם בריינט אגב? כלומר, יש פה ככה בזרים.
2: אלייזה ברייט, מלקום, שמעת את מלקום, פתח ב-32 משחקים מתוך 40 בחמישייה של היורולי, כן?
1: כן.
2: אנחנו שוכחים את קולין מלקום. הוא בארצות הברית, ביחד עם אלייזה ברייט, בו הם לא קשירים, ולכן הם לא נמצאים כאן בישראל. אנטוניו בלייק נפציע בת

0: התאומים, לפי כולם, אתמול, קודם כל נחת ביום שישי בלילה, בלילה שבין שישי לשבת, אומרים לי אנשי הפועל תל אביב שהוא גם עתיד כן לראות פרקט במהלך הסדרה הזו, ומקווים שזה אכן יקרה.
1: מעניין מאוד, אגב, עוד כמה קטנות ככה לפועל תל אביב, קסלר אדוארדס אתמול משוחרר.
0: אתה יודע, בחדשות של לפני חודשיים.
1: כן, קדנציה מפוארת. וגם אני...
0: כן, הפועל תל אביב רק מאחרת בהודעות שלה, בהודעות הדוברות, אבל זה כבר קרה לפני הרבה זמן.
1: אני גם זוכר שיש שחקן בשם ליוואי רנדולף בהפועל תל אביב, נכון? השמועה הזאת נכונה?
0: השמועה הזאת נכונה, וגם הוא פצוע. גם אומר את זה איתודיס, אני לא זוכר דבר כזה, אתה יודע, מכת פציעות כזאת. תחשוב, אומרי, הם מופיעים למשחקים, בכלל הופיעו לסדרת רבע הגמר, אתה יודע, התקשו מול מכבי ראשון לציון, אבל היו ללא השחקן חמישיית היורוליג שלהם, ללא אלייג'ה בריין, ללא אנטוניו בלייקני, השחקן שהביא אותם ליורוליג, ללא, כמו שאמרת, קסלר אדוארדס, וללא קולין מלקום, וללא חלק מהמשחקים, אתה יודע, ברטימו ותומר גינק, שהם לא במעט האחוזים, באמת מכת פציעות ענקית לחבורה של דימיטרי סיטודיס, וכמו שאמרת, היא חלקית ממשיכה. לקראת הערב גם עם ליוואי רנדולף,
1: פקס ירושלים,
0: כן?
1: כן, בגלל זה לא סתם אמרתי. שאת נתת באמת, דיברת כמעט על כל השחקנים של הפועל תל אביב, שם אחד שלא הזכרנו, ושווה לדבר עליו, זה ים הדר. שכולנו יודעים איזה עונה הוא עבר, בטח ביורוליג, אבל בדרבי מתפוצץ עם 41 נקודות, ואפשר להגיד שהוא סוג של יתרון יחסי בהפועל תל אביב. השאלה היא, כמו שאת מרגישה, כמו שאת רואה ומכירה את הפועל תל אביב ואת ים, איזה ים הדר הולך להגיע לסדרה הזו? כמה זה באמת חשוב לו לסיים את העונה הזאת, בין אם הוא ממשיך בהפועל תל אביב ובין אם לא?
0: קודם כל, לפי מה שאני מבינה, אתה יודע, מבחינת ים הדר, אתה בטח מבין, כל כך חשוב לו להופיע ולהופיע כמו שצריך. גם אומר את זה דימיטרי סיטודיס ברעיונות אחרי המשחקים, יש לישראלים, הוא באמת נותן קרדיט לישראלים, אם זה ים ואם זה תומר ואם זה בר, במיוחד תומר ובר, אתה יודע, המנהים שבאמת עשו הכל, היו פצועים ועושים הכל על מנת לשחק. אתה מכיר, יש שחקנים שפצועים קצת ולא רוצים, אתה יודע, לסכן את החוזה הבא. אז צריך להגיד שהשלושה, השניים, צריך לדייק יותר, בר ותומר, באמת עושים הכל על מנת לשחק את המשחקים האחרונים. אמרת את זה, זה לא רק 41 נקודות בדרבי. ים הדר מצוין בתקופה האחרונה, מאז ההדחה ביורוליג. לא קיבל את הצ'אנס מיתודיס ביורוליג, אבל הוא מקבל ומחזיר ביג טיים על הפרקט. ים הדר רעב, רואים את זה, רוצה להביא אליפות להפועל תל אביב, אומר את זה בכל הזדמנות, עובד מאוד קשה, אומרים בהפועל תל אביב, נותן את האקסטרות, ואולי אתה יודע, הוא באמת יציא את החבורה האדומה לאליפות ראשונה, מזה כמה זמן מעניין, יותר מדי.
1: מיליון שנה, לדעתי מ-68 או 69.
0: 69,
1: אז, גם לדעתי. כן, זה הרבה מאוד. יפה, אבל זה לגבי הפועל תל אביב, יש חבורה אדומה אחרת שמגיעה מירושלים. קודם כל לגבי הסגל, עושה לנו נתן לנו בחירה מעניינת, הולך כמו שאת אמרת, עם מובלי, עם ג'סטין סמית, עם מובלי, עם ווילי, ועם, סליחה, עם סניד, כלומר בלי קשיוס ווינסטון. זו הכוונה, ליינאפ יותר גבוה.
0: עם סניד, עם מובלי, עם אוסטין ויילי, עם ג'סטין סמית, כן. וכמובן עם ג'רד הרפר, עם ה-MVP שלנו. אומרים לי אנשי הפועל ירושלים, אנחנו מרגישים טוב, אנחנו מרגישים מצוין עם המצ'אפ הזה. אני רוצה להזכיר לך, אוסטין ויילי, זאת הכותרת הגדולה, לא שיחק במשחקים האחרונים בסדרה מול הפועל העמק. אומרים אנשי הפועל ירושלים, השחקן השישי מבחינתנו זה כמובן הקהל. מנה, אם אנחנו מפרסמים לפני זמן קצר בערוץ הספורט, 3,500 אוהדים הבטיחו את מקומה מהצד של הפועל תל אביב, 1,500 עשו סולד אאוט תוך כחצי שעה מהצד של הפועל ירושלים, אז אווירה תהיה כאן היום בהיכל מנור המבטחים, והפועל ירושלים ממש לא אנדרדוג, אמנם בלי יתרון הביתיות, אבל מרגישים לגמרי שהם יכולים לתת פייט לחבורה של יתרודיס, שגם נתנו פייט, צריך להגיד, לאורך השנה הזו ובכלל ליונצ'וק, מול איתודיס, יש אחלה של מאזן, מאזן של 7-1, מעניין, מתוך השמונה משחקים האחרונים, שבעה הלכו לטובת המאמן הישראלי, ומקווים באמת לראות את אותו, ממשיך במומנטום מול הנמסיס שלו.
1: טוב, יפה נועה, אז המשחק הזה היום יוצא לדרך ב-8:30, ספורט 5, עתי שם כמובן, אנחנו נהיה שם, תחילתה של סדרה ש... אולי גם אנחנו נזכור אותה עוד הרבה שנים קדימה. נועה, תודה רבה שאתה היית איתנו. וניפגש בהמשך.
0: ניפגש, תודה.
1: יפה, נמשיך את השיח לקראת המפגש הזה.

0: בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, ועכשיו נגיד צהריים טובים לאופר שלח. שלום לך, אופר.
1: אהלן.
0: אני אתחיל מאיפה שסיימתי ככה את השיחה עם נועה, לגבי סוג של נגיע לזה יחסי הכוחות. מי פייבוריטית בכלל במשחק הזה? האם הפועל תל אביב יכולה להרגיש פייבוריטית מול קבוצה שבאמת מנצחת אותה פעם אחר פעם בשנים האחרונות?
1: 7-1 מאז שאיתודיס מאמן הפועל תל אביב אל מול יונתן אלון מאמן ירושלים. מאזן די בלתי נתפס, כולל פלייאופים, כולל משחקי גביע.
0: כולל את המשחק החגיגי ההוא ביד אליהו, שהפועל תל אביב עוברת למנורה ומפסידה להפועל ירושלים.
1: כן, עכשיו, אתה יודע, אם אחרי הסדרה הזאת המאזן יהיה 9-4, אז הפועל תל אביב תהיה מרוצה פה.
0: כן.
1: תמיד הסטטיסטיקות עבר כאלה, או המאזני עבר כאלה, הם לא באמת קובעים, אבל אני חושב שהחידה הגדולה, יש שאלות לגבי שתי הקבוצות. הפועל ירושלים לא משחקת כל כך טוב לאחרונה, עברה את העמק, אוקיי, עברה, אבל שיחקה לא טוב חלק גדול מהזמן, מקבלת חזרה את אוסטין ויילי, שזה מאוד מאוד חשוב מבחינתה, כי היא הייתה מאוד חסרה מתחת לסל, אבל כמה הוא בכושר וכמה הוא משחק עם האחרים. שאלה, הפועל תל אביב בכלל, מאומה מבולקה, שחקנים אמנם מגיעים, אבל לא השתתפו, בטח לא במשחק של היום, הרכבים שלא ראינו אף פעם. מצד שני, יכולת מאוד משופרת של שני שחקני מפתח, גם מיציץ' גם מדר, והם משחקים ביחד, אז הייתי אומר זה פתוח לגמרי.
0: הזכרת באמת את מיציץ', עד כמה הפועל תל אביב יכולה לבנות על, אתה יודע, על פלייאוף טוב שלו, בהינתן השחקן שראינו כל העונה, והשחקן שאנחנו רואים עכשיו בשבועות האחרונים, שכמו שאתה אומר, אופר, זה יכולת הרבה יותר גבוהה.
1: זה יכול להיות גבוהה, בוא נגיד את האמת, לא מול התחרות שמולה מדדנו את מיציץ' לאורך רוב העונה, רוב העונה הסתכלנו עליו ביורוליג, בליגה הוא גם שיחק מעט מאוד, אבל נראה עם הרבה יותר ביטחון, נראה גם מרגיש שהמשחק עליו, שוב, בהינתן ההרכבים האלה של הפועל תל אביב, ובהינתן זה שקריס ג'ונס, שהיה הרכז המוביל, נראה בכושר פשוט נוראי בפלייאוף עד עכשיו. אז מיציץ' הוא שחקן גדול, אנחנו לא צריכים, הוא לא צריך את השבחים שלנו. זה יהיה באמת המבחן המעניין, בטח עוד לפני, אני לא יודע אם אנטוניו בלייקני חוזר בכלל בסדרה הזאת, אבל אם לפני שהוא חוזר, זה עליו. בעיניי הדבר המאוד מעניין זה שיתוף הפעולה שלו עם ים הדר. השניים האלה נראה שהם נהנים לא רק לשחק ביחד, אלא גם למצוא אחד את השני על המגרש. שיתוף פעולה הרבה יותר טוב משהיה למיציץ' עם קריס ג'ונס לאורך כל העונה האירופית. אני חושב שזאת נקודת מפתח, כי אתה צריך, אם אתה הפועל תל אביב, כולם מחפשים לסוט את ג'ארד הרפר בהגנה של ירושלים. וכדי לעשות את זה, אתה צריך גארדים בכושר מלא. בהינתן שאלייג'ה בריינט לא נמצא בסדרה הזאת, עמדות 3 ו-4 אולי פחות פרודוקטיביות מבחינת הפועל תל אביב, אז יצטרך להיות מיציץ' במדע.
0: אופר, לגבי הפועל ירושלים, אתה מצליח להבין את ההחלטה ללכת באמת עם החמישייה, עם הרכב הזרים המאוד גבוה, ולהשאיר בחוץ הערב את קשיוס ווינסטון?
1: קודם כל, ווינסטון לא בכושר טוב. ווינסטון היה מצוין במשחקים נגד הפועל תל אביב, היה קריטי בחלק מהמשחקים האלה, אבל הוא לא בכושר טוב. והדבר השני, הפועל ירושלים באמת מאוד סבלה בשבועות האחרונים, צריך לזכור, יובל זוסמן איננו, וזוסמן הוא חוליה מחברת מאוד חשובה, והוא חשוב בריבאונד, והוא חשוב בהגנה, בדברים שהפועל ירושלים הם אולי לא באים לידי ביטוי בעמודת הנקודות, אבל הם היו מאוד חשובים לירושלים במשחקים נגד הפועל תל אביב, אגב, במסגרת ההתכוננות של המשחק הזה, הפלוס מינוס הכי גבוה השנה במשחקים נגד הפועל תל אביב זה של יובל זוסמן. אז אם היא חסרה אותו, ואם באמת ווינסטון לא בכושר טוב מבחינת הפועל ירושלים, היא מקווה שקרינגטון וכמובן הרפר יוכלו לחפות על זה, ההחלטה ללכת עם ויילי ומובלי נראית החלטה נכונה.
0: יש הרבה מאוד דיבורים, אנחנו יודעים, אתה שומע אותם בטח כמונו על המאמן של הפועל ירושלים בעונה הבאה, סשה אוברדוביץ', על פי לא מעט דיווחים, ואתה יודע, ברחבי היבשת. כמה זה משפיע לדעתך על, אתה יודע, יונתן אלון, שמאמן הפועל ירושלים ושומע את כל הדברים האלה ככה קוראים לו מעל הראש?
1: מה, זה לא להיט, אני בטוח ברמה האישית, אבל זה ממש לא משפיע על

0: על ההתארגנות למשחק, ההתכוננות למשחק ועל המשחק עצמו. יונתן אלון, גם אם הוא יסיים עכשיו את הקדנציה שלו בהפועל ירושלים, וצריך לזכור מאיפה הוא בא, זאת הייתה קפיצת מדרגה, וקפיצת מדרגה שהרבה מאיתנו הרימו עליה גבה כשהוא קיבל את הקבוצה אחרי ג'יקיץ', וראה איזה פלא, הוא משלים עונה שלישית. עם תארים, עם כישלון משמעותי בהקשר העלייה מהיורו-קאפ ליורו-ליג, אבל בסך הכל בקדנציה שמקפיצה אותו למעלה. עכשיו מאמנים משחקים כמו שהשוק מתנהל, ואתה מכיר את זה טוב כמוני, ומחתימים שחקנים ומחתימים מאמנים ועושים כל מיני דברים. אני לא חושב, כמו שאני מכיר את יונתן אלון, זה לא יהיה פקטור היום. וגם האמירות, אתה יודע מה, אם הייתה אמירה שגורלו קשור בשאלה אם יקחו אליפות או לא, באיזשהו מקום אולי העובדה שהוא כבר יודע שזה אפילו לא זה, אולי משחררת אותו. יש לו עוד משימה אחת לעשות, זה לקחת פה לירושלים כמה שיותר רחוק בפלייאוף הזה, לא נראה לי שזה הסיפור פה.
1: אופר, זמננו קצר, אבל לפני שאנחנו מתקדמים, חייב שאלה אחרונה. האם האמנת שבימי חייך תראה את ניו יורק ניקס אולי זוכה באליפות? האם זו המציאות או שזה קורה במקביל אלינו, במקום אחר?
0: תראה, אני גרתי בניו יורק בשנות ה-80, כשהיו מציגים את ההרכב, שהייתי הולך למשחקי הבית של הניקס, והיו מציגים את ההרכב, מרק ג'קסון ראשון ופט יואינג אחרון, כי הם היו השניים היחידים שהקהל מחא להם כפיים, וכל השאר הוא שרק בוז. אז מהנקודה הזאת, לקבוצה הזאת של הניקס, ואולי נעשה על זה שיחה באיזה יום, שהיא מאוד מזכירה לי את אחת הקבוצות שהכי אהבתי בהיסטוריה, שזה דטרויט
1: פיסטונס. דטרויט 2004? תקופה,
0: לא, דטרויט
1: 88. אוקיי.
0: אז זה כיף גדול לראות, מה שכן, לא גמור בכלל.
1: אכן, אז כמובן שסדרת הגמר הזאת, אנחנו נמשיך ללוות אותה השבוע, אולי אולי בדרך לאליפות בלתי נתפסת של הניקס על חשבון סן אנטוניו, אז זה כמובן בהמשך השבוע. אופר, תודה רבה שהצטרפת אלינו, המשך יום טוב. יפה, אז עכשיו אנחנו חוזרים לכדורגל שלנו, מוטי פשחצקי, צהריים טובים לך.
2: היי, מנהל.
1: טוב, אנחנו מתעדכנים דרכך באתר ערוץ הספורט, על הכוונה שבאתר ירושלים לצרף את שביט מזל. כמה האירוע הזה זה עניין שיש לו התכנות?
2: זה תלוי בכסף, מן הסתם. הפועל פתח תקווה מימשה את האופציה על שביט מזל, אלמוג כהן מאוד מאוד אוהב אותו. יכול לשחק בכמה תפקידים, כפי שראינו השנה בפתח תקווה. יש, בוא נאמר, היה איזשהו גישוש בין אנשי ביתר ירושלים לבין הסוכן שלו, עידן בן אבו. כרגע הפועל פתח תקווה לא תשחרר אותו מצד אחד. מצד שני, אם השחקן יבוא ויגיד, יש לי הזדמנות להתקדם, בואו תנסו רגע לחשוב כמה כסף אני שווה וכולי, אז יכול להיות תהיה כאן איזושהי עסקה. אנחנו יודעים שמעבר לשחקנים זרים שאלמוג כהן מחפש, אז גם שחקנים ישראלים איכותיים יושבים על הפרק. זה לא רק דן גלזר ודור פרץ, אלא גם שון וייסמן, ופתאום נכנס לנו לתמונה גם שי אליאס, ועכשיו גם שביט מזל. אז ככה, במקביל לרעיונות של ניסיון למצוא שחקנים זרים איכותיים, יש גם רצון להביא עוד שחקנים ישראלים, לאו דווקא להרכב, אלא גם כאלה שיוכלו לעלות מהספסל ולהביא לשינוי.
1: מוטי, באופן כללי, לגבי כל מה שקורה בית"ר ירושלים, איך באמת נראים הימים הראשונים מאז באמת ההחלטה המפתיעה באופן יחסי להיפרד מברק יצחקי, ובאמת לתת לאלמוג כהן את המושכות גם כמאמן? אז איך הדברים נראים בימים האלה, והאם אלמוג כהן בעצם עכשיו מתפקד בשני כובעים, גם כאדם שאמור להיות זה שאחראי על בניית הסגל, וגם זה שבסופו של דבר מאמן אותו?
2: כן, כל האחריות הייתה עליו גם בשנה שעברה, עם כל הכבוד לברק יצחקי, ויש המון כבוד. בסופו של יום מי שבנה את הקבוצה זה אלמוג כהן, עכשיו הוא לוקח גם את תפקיד המאמן, יחד עם אבירם ברוכיאן ועם משה אוחיון. כרגע לא עובדים, כרגע נחים, השחקנים בחופש, גם אלמוג עצמו יצא לחופשה. הביתר מתכנסת בעוד פחות לא, קצת יותר משבוע, ב-16 ביוני, כבר לאימון ראשון, היא בסיבוב הראשון של אירופה, אז ככה שהיא תצטרך להיכנס יותר מוקדם לעניינים. אל תשכח שטדי לא יהיה זמין למשחקים הראשונים בגלל סיפור המונדיאל, עדיין לא ברור איפה ביתר תארח עם בכלל. זה יהיה באצטדיונים גדולים או באצטדיונים פחות גדולים. כרגע יודעים רק דבר אחד, המשחקים באירופה יערכו ברומניה, יודעים שתומר יוספי סגר והצטרף לביתר ירושלים, ממשיכים לחפש שחקנים איכותיים גם בחלק הקדמי וגם עוד מגן שמאלי. בוא נגיד שהקיץ הזה לא יהיה משנה בביתם.

0: אז זהו, זה בדיוק באתי לשאול אותך, אם תוכל ממש לפי עמדות, מה באמת ביתר רוצה מעבר למה שאמרת, מגן שמאלי, רגע, מגן שמאלי זה אמור להיות מגן שמאלי ראשון או גיבוי לירדן כהן שעשה עונה יחסית טובה השנה?
1: לא, גיבוי, גיבוי. צריך להיות קשר על אחד נוסף זר שיהיה שחקן הרכב, צריך להיות חלוץ במקומו של ג'סון גונזלס שאמור להיות שחקן הרכב. בקונסטלציה מסוימת, אם שון וייסמן מגיע, אז יכול להיות שיביאו איזה שחקן כנף ולאו דווקא חלוץ. הדברים האלה עוד יתבהרו בהמשך. ביתר לא הולכת מנעים למתיחת פנים.
0: כן, כן, זה ברור, עשתה עונה טובה. ואנחנו כמעט כל הזמן שומעים כל מיני דיבורים סביב ירדן שוע, כמעט כל קיץ. יש קיצים שיותר, קיצים שפחות, על הרצון שלו לצאת אולי לאירופה, אפילו מזמן אפילו לא היה דיבור על ארצות הברית. ירדן שוע נשאר בבית ירושלים, זה חתום סגור גמור. אוקיי, אז התנתק. יתנתק לנו הקו עם פשחה, אנחנו תכף נחדש אותו, בינתיים הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
4: איך?
3: נעשה לך חפפה.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
6: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
7: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
8: צ'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: Lee Cooper Jeans, New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: שלום שוב, אנחנו רוצים לחזור לשיחה עם פשחצקי, אתה איתנו? לא, אוקיי, אז פשחה עדיין לא איתנו, אנחנו ננסה לחדש את התקשורת עם פשחה, בנוגע לביתר ירושלים, שמענו אותו, מספר לנו על כך שיש לא מעט מועמדים מעבר לשביט מזל, שאנחנו מפרסמים היום באתר ערוץ הספורט, גם שון וייסמן, שביתר ירושלים שוקלת להחתים, שחקנים גם כמו שי אליאס, מהפועל באר שבע שעשויים להגיע, וגם פשחה מספר לנו על כך שהקבוצה רוצה מגן שמאלי, שאמור להגיע כגיבוי לירדן כהן. פשחה, אם אתה איתנו?
1: כן, אני איתכם.
0: יופי, עכשיו שומעים אותך וזה נהדר, מה ששאלתי לי רגע לפני שהתנתק הקו, האם ירדן שוע נשאר סופית, גמור, מה שנקרא, עם הקובץ, בלי כל מיני רצונות לצאת לאירופה, אולי לארצות הברית?
1: הרצון שלו כל הזמן קיים, גם בגיל שלו זה הזמן המתאים ואולי הזמן היחיד, אבל כרגע אני לא רואה שיש איזה שהן הצעות על השחקן הזה, גם בביתר לא באמת מכירים. אני חושב שעדיף לך להיות ראש לשואלים מאשר זנה, אתה יודע, זה אין מה לעשות. אין מה לעשות בסופו של יום. הוא במקום הכי טוב שיכול להיות בשבילו. הוא עכשיו, מה שנקרא, התחתן, התרגש. עכשיו הוא צריך לחשוב גם מה הוא עושה קדימה. ממה שאני מצליח להבין כרגע, אין שום הצעה עליו, למרות שיש באמת רצון אמיתי עכשיו דווקא לעשות את המעבר הזה ולהגשים עוד חלום.
0: אוקיי, מוטי, לגבי ביתר נראה לי שהעניינים ככה די ברורים. נצל את זה שאתה איתנו, גם נבחרת ישראל, אנחנו ראינו אותה משחקת לפני כמה ימים. אז באמת, מה הרשמים מהמשחק של הנבחרת? עד כמה יש שביעות רצון? מסקנות כלשהן לקראת המשחקים שיפתחו בקמפיין הקרוב הרשמיים?
1: יש עוד 3 חודשים, זה המון המון זמן. ברור ששחקנים כמו טייבה ריבו ומוחמד אבו פני ועומרי גנדלמן וענן חלילי יהיו חלק מהסגל הזה של הנבחרת שלנו. יש, בוא נגיד, תחושה מאוד מאוד טובה, בטח כשניצחנו ללא המאמן הלאומי רן בן שמעון שנאלץ להישאר בארץ, ולנצח באלבניה זה לא דבר פשוט. אבל אין כבר יותר רק לשחק כדורגל טוב או לנסות לבוא ולהראות נבחרת מאורגנת. מדברים רק על מבחן התוצאה, ומבחן התוצאה יעמוד מן הסתם לנגד עינינו. צריך לזכור מענה, אם אנחנו לא מארחים בארץ, וזה מאוד משמעותי, אנחנו מארחים בטפרצן,

0: פה בעיה, תהיה פה בעיה, אבל זה מה יש, עם זה נסתדר.
1: זה ההחלטה שאתה אומר לגבי האירוח בדברצן, זה משהו שהוא לא בר שינוי בכלל, אפילו אם, לא יודע מה, תהיה פה הפסקת קש קבועה, או איך שלא יקראו לזה?
0: הלוואי, הלוואי. אתה יודע, הוופה מבקשת ממך 3 חודשים לפני להודיע איפה המגרש הביתי, אז הודענו שהוא בדברצן. אם יהיו שינויים, בטח לאור העובדה ששינו זוארץ הוא בכיר בוועד הפועל של וופה, יהיה ניתן לעשות שינויים.
1: יפה, מוטי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. נמשיך לעקוב אחרי כל הדיווחים והעדכונים באתר ערוץ הספורט. אוקיי, אנחנו חוזרים לכדורסל ונגיד צהריים טובים וגם ברכות לגוני ישראלי על הניצחון אתמול, מאמן מכבי רעננה. צהריים טובים, גוני.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: יפה. אז הקבוצה שלך אתמול מנצחת את ליצור נתניה. אני אתחיל דווקא אתה יודע, שאלה, איך קורה, איך אתה מסביר את זה? אם יש לך בכלל הסבר לזה שמשחק אחד אתם מפסידים ב-26 הפרש לנס ציונה, ואתמול באים למשחק מול נתניה וממש משחקים כדורסל יוצא מהכלל, כבר היה למעלה מ-20 הפרש במחצית הראשונה. איך אתה מסביר את ההבדלים האלה?
2: קודם כל, שאלה מצוינת. לא תמיד יש תשובה לכל דבר, אבל אני יכול להסביר לך מבחינה מקצועית קצת מה הרגשתי. כמובן שכדורים נכנסים יותר, כמו שאמרת, פתחנו ממש טוב. אתה פותח עם ביטחון, בטח במשחקים האלה עם הרבה לחץ. נס ציונה עשינו 1 מ-24, תקן אותי, אני לא זוכר אם יש דבר כזה. 4% ל-3, זה משפיע בטח במשחק חוץ, והם קלו גם קרוב ל-40%. אז אתה יודע, אני יכול לדבר על הדברים האלה, ומה שהדבר הכי חשוב, שבאנו באמת מפוקסים הגנתית בחצי הראשון, ובקבוצה שלנו זה מאוד חשוב שאנחנו עושים עצירות ורצים, כי זה הסגנון של הקבוצה. אז אני יכול לגעת בשתי האספקטים האלה, שזה מה שבערך ההבדלים, כמובן ש... לא צריך להיות כאלה הבדלים, וזה לא משהו טוב, ודיברנו על זה ביום וחצי שהיה. למה זה בדיוק קורה, הלוואי הייתי יודע.
1: אגב, הערת סוגריים, לדעתי היה פעם 0-24 של נעריה, אז יש לאן לשאוף, זה דבר ראשון.
2: יפה, סבבה.
1: אם אני לא טועה נגד הפועל ירושלים, אבל אני לא זוכר, לא סגור על זה בדיוק, אבל לענייננו, אתה יודע, הקבוצה שאתה מאמן אותה כרגע עברה הרבה שינויים, גם אתה הרי לא התחלת את הקבוצה במכבי רעננה, ובטח בהרכב השחקנים, אתה יודע, רק בשבועות האחרונים אתם מצרפים כמה שחקנים חדשים, בטח ובטח שאני מדבר על מט קולמן, בערך על חשבונו של ג'ו רגלנד, שזו עמדה אולי הכי חשובה בקבוצת כדורסל. אז קודם כל, קח אותי להחלטה עצמה במיקרו, על קולמן, על חשבון רגלנד, ובמקרו, עד כמה באמת אפשר לבנות קבוצה שתהיה מספיק טובה, מספיק מחוברת, כשיש כל כך הרבה תחלופות, גם כשאנחנו יודעים שיש נסיבות מסוימות שהובילו לזה?
2: אז קודם כל, כמו אני אתחיל עם הסוף מה שאמרת, יש הרבה החלטות שקורות מלאו דווקא שרצינו, פציעות ודברים כאלה. מט קולמן, אני אדבר על זה, מאוד מאוד רצינו אותו. חשבנו שזה שילוב, אני חייב להגיד, אני התלבטתי מאוד, אני הצוות המקצועי, חשבנו מאוד, כן אמרנו שאולי יכול להיות שילוב עם ג'ו רגלנד, כן חשבנו על השילוב הזה, לא באנו מראש, אבל דברים התגלגלו, גם עם הפציעה שלו שמאוד מאוד הציקה לו, ואז ראינו לנכון שזה פחות יהיה השילוב הזה, אז זה מהבחינה הזאת. ותראה, מה אני אגיד לך, אתה מכיר אותי קצת, כל השינויים האלה וזה, בעונה כזאת משוגעת, הכל מתקבל, הכל אין ברירה וזה, אני לא אוהב את זה, בטח שלא אוהב את זה. קשה לייצר המשכיות, קשה לייצר ביטחון אחד בשני, אבל זה לא רק אני, הרבה קבוצות עשו שינויים. גליל עליון הביאו שתי זרים עכשיו שאלמים שהיה פה, כן, נראה מצוין, אבל אני פחות אוהב את זה בתור מאמן, אני מאמין שהרבה מאמנים פחות אוהבים את זה, קשה לייצר כימיה וביחד, ובטח שזה במשחקים האלה, פחות הכדורסל מדבר, יותר החיבור והלחימה והכל במשחקי פלייאוף התחתון. אבל טוב, צריך להסתדר עם מה שכמו שאמרתי, עשינו שינויים שלא היה לנו ברירה מפציעות, וחלק שינויים שרצינו לעשות. אני מקווה שהבסיס, הישראלים שלנו, ווילי ושוחמן שהיו בכל הקרבות, ופרימן, וגם מט שהיה לפני שנה בקרבות, שקורי וויליאם שהיה בקרבות, כן, עם הפועל ירושלים, קצת דברים אחרים, אבל יש לו ניסיון בארץ. אני מקווה שהבסיס הוא חזק וטוב, וימשיך להיראות לפחות כמו אתמול.
1: גוני, הזכרת את גליל עליון.

0: אתה הגעת מגליל עליון, וגם זו קבוצה שהיית בה, שיחקת בה, היית בה מאמן גם יותר מחצי העונה הזו. כמה זה מוזר, אתה יודע, קודם כל לפגוש אותה כבר במחזור הקרוב, ואתה יודע, להילחם בקבוצה שאתה, אתה יודע, בשר מבשרה, אתה בנית, אתה מכיר שם את השחקנים, להילחם בנגד הירידה כמאמן של קבוצה אחרת.
1: מוזר מאוד.
0: שיחקתי
1: נגדם פעם אחת. מוזר, אני לא אשקר, אני חתמתי בגליל לשלוש שנים, עשיתי שנה אחת נהדרת, שנה מדהימה, כמעט עשינו פלייאוף, ושנה התחילה לא טוב, לא ניכנס עכשיו לסיבות וליום אחר, ולא המשכתי שם, ראיתי את עצמי מסיים שם שלוש שנים, אני יודע שזה, אתה יודע, לא משהו מראה שרואים בכדורסל, מאמן הרבה שנים ועוד מאמן צעיר, אבל קרדיט לגליל שלקחו אותי, קרו דברים במקצוע הזה, אנחנו לא מופתעים מכלום במקצוע הזה, קרו דברים, ועכשיו מוזר, מה אני אגיד לך, מוזר מאוד לשחק מול יעל מלמד, יובל שניידרמן, שחקנים שקודם כל הם בכושר סי, אתה רואה אותם, הם מנצחים אותך גם וקבוצות אחרות, מצד אחד אתה אומר איזה בסה, מצד שני אתה גאה בהם,
0: אלה החיים.
1: יש שם הרבה אנשים, נכון, אלה החיים כמו שאמרת, מתמודדים. נקווה שאני אשמח ביום שלישי קצת ללואם, אבל...
0: מקווה גם בשבילך, מקווה גם בשבילך, בהחלט מוזר. אגוני, תודה רבה שהיית איתנו, המון בהצלחה בהמשך עם מכבי רעננה.
1: בכיף, תודה, תודה.
0: יפה. אז כמה עניינים על סדר היום? קודם כל ידיעה עכשיו באתר ערוץ הספורט, שהפועל תל אביב מתקרבת לסיכום לרכישת תיאמוקו דיארה, מי שספיק לשכוח, שיחק בהפועל חיפה לפני שתי עונות, גם היה קרוב בקיץ הקודם להפועל תל אביב, אז עכשיו, כמו שזה נראה כרגע, אכן יגיע להפועל תל אביב. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות בגזרה הזו, אחרי שהפועל תל אביב מאבדת את לואיזו לכוכב האדום, אולי מוצאת איזשהו תחליף בדמותו של שחקן מאוד איכותי שהיה כאן בכדורגל הישראלי. ועכשיו אנחנו רוצים להתקדם, להישאר בכדורגל הישראלי, ולהגיד צהריים טובים למוחמד אבו פרחי, אביו של סד. צהריים טובים לך, מוחמד. תודה רבה שאתה איתנו. אני בסדר גמור, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: יפה, אז בוא, אתה יודע, ספר לי ככה, ספר לי ולצופים שלנו, על התחושות שלך ושל סד אחרי העונה הזו במכבי תל אביב. מזכיר, שחקן מאוד מאוד צעיר, ומוצא את עצמו משחק לא מעט דקות השנה במכבי תל אביב.
2: אגב, שלום לכולם, זה תחושות מצוינות. שחקן שמתחיל מגיל 9 במכבי תל אביב במחלקת הנוער, מתקדם ומגיע לבוגרים. זה חלום כל שחקן ישראלי שהוא יתקדם בקבוצה כל כך גדולה וטובה וקבוצת פאר. ואני מקווה שהשנה ימשיך. את האמת נתנו לו הזדמנות, ונוציא את ההזדמנות. ואני מקווה שהשנה ימשיך ככה, וניקח אליפות בעזרת השם.
0: אתה אומר שאתה מקווה, אני אשאל אפילו, האם אתה, מהשיחות שאתה מקיים גם עם הבן שלך, וגם עם הדברים שאתה שומע מתוך מכבי תל אביב, גם ממנו, עד כמה מכבי תל אביב בונה עליו, שבעונה הבאה אפילו החלוץ הראשון, את העונה הזו לא התחיל חלוץ ראשון, קרה מה שקרה ונפצע ניקולה אסקו, ולעונה יש דינמיקה מסוימת. האם העונה הבאה, סייד אבו פרחי, אמור להיות החלוץ הראשון של מכבי תל אביב?
2: אני אומר לך בתור הבא, הכל תלוי בסייד. אם סייד ימשיך להיות בקצב שלו, יהיה חלוץ ראשון, הכל תלוי בו. מכבי תל אביב מחזיקה מאוד ממנו, מכבי תל אביב גידלה אותו וטיפחה אותו, ומכבי תל אביב רוצה גם בעתיד למכור אותו. ומכבי תל אביב נתן לו את ההזדמנות, הכל תלוי הילד. אם הילד סייד ימשיך בקצב שלו, הוא יהיה ראשון. הכל תלוי בו. ואני בטוח, ואני סומך עליו, שימשיך. השנה הזאת עשה יחסית שנה טובה, אפילו טובה מאוד. ויש לו כבר ניסיון בגיל הזה. ונשאר לו, הוא ימשיך בגיוון.
0: אמרת שמכבי תל אביב רוצה בעתיד למכור אותו. יש הצעות כבר עכשיו, כבר היום?
2: יש כמה הצעות, אבל הצעות, קודם כל, אני לדעתי חשוב מאוד שימשיך לפחות עוד שנה, שנתיים. שנה, יש הצעות, אבל הצעות לא היו מספקות במכבי תל אביב.
0: הצעות מאיפה? ליגות גדולות באירופה?
2: היה הצעה מאוקראינה.
0: אוקיי.
2: והיה התעניינות גם מבלגיה. אבל ההצעה הכי רצית הייתה מאוקראינה. אבל במכבי הם דחו את ההצעה. ואנחנו לא כל כך התעניינו, כי את האמת העניין לא כל

0: כך פשיל. לא נורא אם הוא ימשיך עוד שלוש שנתיים במכבי. ואני לא, אני וצייד לא כל כך לחוצים לצאת לחול, כי הוא עדיין צעיר. הוא בקבוצה טובה מאוד כמו מכבי תל אביב, הוא רוצה דברים טובים, הוא יכול להתקדם יפה בו במכבי תל אביב. עד שיהיה הצעה מתאימה לשנינו, למכבי תל אביב ולסייד, אז נתקדם.
1: יש לך, יש איזושהי מסגרת זמן שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה שהוא יעשה פה שנה טובה, שנתיים טובות, ארבע שנים טובות, משהו כזה, כי אנחנו רואים היום את הישראלים באמת המוכשרים שבמוכשרים, כמו אוסקר גלוך, אם זה מנור סולומון קודם, דור תורג'מן, חבר'ה שיוצאים בגילאים מאוד מאוד צעירים.
0: נכון, נכון. סייד הוא 19, הוא הגיע ל-20. שנה, שנתיים זה עדיין, זה הזמן המתאים לצאת לחול.
1: אוקיי, אז ומבחינתך אתה אומר שנה הבאה, אז הוא אמור לשחק. מכבי תל אביב, כמו שאתה מבין, מייעדת אותו להיות שחקן שאמור לשחק מספיק דקות, בין אם יגיע חלוץ זר ובין אם לא. לא משנה גם מי יהיה המאמן, כרגע אנחנו לא ממש יודעים מי יהיה המאמן.
0: כן, כן, כן, אני חושב שכן, אני חושב שכן. זה הכל תלוי בסייד. אם הוא ימשיך בקצב שלו ויעשה את הדקות המתאימות. אני לא בכלל לא מתחד מזה. גם שחקן שרוצה לצאת לחול ולשחק בחול ויהיה תחרות, הוא צריך לקחת בחשבון שיהיה לו מתחרים ויהיה לו חלוצים טובים שיתחרים אותו.
1: תגיד, אתה וגם הבן שלך סייד, הופתעתם מכמות הקרדיט שהוא קיבל העונה? כי שוב, זה לא מובן מאליו שבחור בן 18-19 מקבל ישר, אתה יודע, חולצת הרכב מכבי תל אביב, גם שחקנים, אפילו רואי רביבו לצורך העניין, שהוא שחקן טוב לכל הדעות, לא קיבל ישר, הוא יצא להשאלה, וסייד ממש מסיים גיל נוער, והופך להיות שחקן משמעותי במכבי תל אביב, עוד לפני גיל 20.
0: בסדר, בשנה שעברה הוא שנה שלמה בבני רני, בליגת העל, ולפני שנתיים הוא שחק חצי שנה בליגה לאומית. אז אני ציפיתי שהוא ישחק, יכול להיות לא הרבה, כי אם אני עושה השוואה מה היה באוגוסט, שהוא לא היה בסגל, או בספטמבר, בתום היה בהרכב, נכון שלא הופתענו, אבל אנחנו שמחנו מאוד, והילד ניצל את ההזדמנות, והלך בכיוון הנכון, וזה מה שאומר במכבי תל אביב, מישהו טוב, הוא מתקדם. לכן אני בוא נגיד, לא מפחד, אני בטוח שאם וכאשר הילד ימשיך בכיוון הנכון, יהיה לו מקום טוב מאוד ודקות משמעותיות במכבי תל אביב.
1: יפה, מוחמד אבו פרחי, אביו של סלע אבו פרחי, תודה רבה שהיית איתנו, והמון בהצלחה. תודה רבה שהיית איתנו. אוקיי, ורגע לפני שאנחנו מסיימים, מונדיאל מתחיל השבוע, איזה כיף, נדב יעקובי, אתה איתנו, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, גם לך.
1: רגע, איפה אתה נמצא כרגע על הגלובוס? אתה פה, אתה שם?
2: אני עדיין פה, באזור.
1: אבל כבר הדברים ארוזים, אני מאמין, נכון?
2: חלקם כן, כן, אבל ביום שלישי בלילה, רביעי, לפנות בוקר, אני איתן.
1: מתרגש?
2: זה מתחיל, אתה יודע, זה עדיין, אתה יודע, יש עוד את כל העניינים שקורים פה, וסידורים וריצות, אבל ברגע שנתקרב לנתב"ג, אני מניח שזה מפלס ההתרגשות יעדה.
1: כן, כמו שאתה נרגש, אני מעריך גם השחקנים והנבחרות, כולן נרגשות. ראינו אתמול משחקי הכנה אחרונים, אפשר להגיד, של חלק מהנבחרות הגדולות. האם אפשר לסמן, בטח בטורניר כזה של 48 נבחרות, שהוא טורניר מאוד ארוך, אפשר לסמן כבר מעכשיו את אלה שילכו באמת עד הסוף, ספרד, צרפת, אנגליה וכאלה, האם אתה רואה מישהי שנראית בעיניך כרגע יותר טובה?
2: לא, אני חושב שקודם כל לא צריך לקחת את התוצאות של משחקי החנה יותר מילה ברטיפות. אתה יודע, צרפת מפסידה לחוף השינה, אבל זה לא אומר שצרפת במשבר. אנגליה מנצחת את ניו זילנד בקושי 1-0, זה לא אומר שאנגליה לא בכושר. אתה יודע, מאמנים פה מחליפים, משחקים בעצם שני הרכבים, ראינו כמעט בכל המשחקים, מתחילים 11 ובמחצית השנייה מחליפים את כל ה-11. אז זה בעצם ניסויי כלים כאלה ואחרים, להכניס שחקנים לכושר, לבדוק את הדברים האחרונים. אבל השמות, אם הזכרת את השמות, אלה השמות שהלכו עד הסוף. אני לא חושב שיהיו פה הפתעות גדולות, ספרד, צרפת, אנגליה, פורטוגל, ארגנטינה, ברזיל, זה תמיד השמות האלה. אתה יודע, נורווגיה יכולה להפתיע, אבל אני מניח שבסוף, בגמר,

0: גמר, אנחנו נקבל שתיים מהגדולות.
1: הזכרת את ארגנטינה, יצא לך לשדר את גמר המונדיאל הקודם, אולי אירוע הספורט הכי גדול שהיה אי פעם, מעמד, סיפור והכל. עד כמה ארגנטינה יש לה את הכלים לנסות להיות הראשונה שעושה back to back מזה הרבה מאוד שנים, מאז ברזיל בשנות ה-60, תחילת שנות ה-60, כי בערך אותה נבחרת, רק יותר מבוגרת באיזה 3-4 שנים.
0: כן, חלק גדול מהשחקנים יותר מבוגרים ב-4 שנים, קצת פחות, אבל יש גם חדשים. אז למשל, משחק ההכנה אתמול נגד הונדורס, לא שהיה איזה משחק מי יודע מה, אבל ראינו את ג'ובאני סימאוני שלא היה במונדיאל הקודם, מבקיע את אחד השערים, ויש עוד כמה חבר'ה צעירים, ניקו פס ואחרים.
1: למרות שניקו פס קצת, אני מבין, נכון, פצוע, לא?
0: נכון, נכון, ניקו פס פצוע, אבל לא פציעה שתמנע ממנו להיות בסגל. אגב, מי שכן נפצע ויצא מהסגל, פחות קריטי, אבל בלרדי, הבלם של מרסיי. דרך אגב, זה גם תופעה שאנחנו רואים כל, כמעט כל יום איזה שחקן שכבר בסגל, כבר, אולי אפילו כבר בארצות הברית, נפצע ונאלץ לחזור הביתה. זה קרה ללנרד קארל, הצעיר של נבחרת גרמניה ושל באיירן מינכן, שגם כן זה מכה גדולה מאוד לנבחרת הגרמנית. אבל אם נחזור לארגנטינה, אז הסיכוי קיים. אני חושב שארגנטינה הפעם קצת פחות טובה מהפעם הקודמת, אבל להגיד שאין לה סיכוי, אי אפשר להגיד דבר כזה.
1: בטח לא, אתה יודע, מסי מגיע אולי, אני לא רוצה להגיד בטוח, אבל אולי להופעה האחרונה, לך תדע מה הוא מתכנן לעוד...
0: לא, הוא לא ישחק בגיל 43, אני יכול להבטיח לך.
1: שוב, לך תדע, על רונלדו בטח אי אפשר להגיד את זה.
0: על רונלדו אני לא אומר, על רונלדו אני לא אומר.
1: יש להם סיכוי בעיניך לפורטוגל?
0: כן, אני חושב שיש להם סיכוי. תראה, אומרים רבים שלפורטוגל יש את הקישור הטוב ביותר בעולם, שזה ז'ואו נבש וויטיניה מפריס סן ז'רמן, תוסיף את ברונו פרננדס וברנרדו סילבה, זה קישור מדהים. אז נכון, קריסטיאנו רונלדו הוא כבר בן 41, אבל עדיין הוא מבקיע את השערים שלו, ויש גם חלוצים אחרים, ויש רפאל לאו, נבחרת אדירה. העניין הוא שאין לה את המסורת, זאת אומרת, הגיע פעמיים בכל ההיסטוריה לחצי גמר, לא יותר מזה, אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. אני חושב שפורטוגל היא בהחלט אחת מה, בוא נגיד, 6-7-8 הפייבוריטיות.
1: יש לטורניר הזה גם 3 מערכות, קנדה, מקסיקו, ארצות הברית. עד כמה ביתיות לדעתך תדחוף אחת מהן להגיע שמינית גמר וצפונה, נגיד, אני לא אומר דרום קוריאה 2002 שעשתה חצי גמר, אבל אתה יודע, לדחוף לטריטוריה שאולי לא הייתה מצפה להיות אלמלא הביתיות.
0: טוב, אז אני אגיד ככה, קנדה אני לא חושב שתלך רחוק, היא פשוט נבחרת לא מספיק טובה. אולי תגיע לשלב הנוקאוט, אולי שמינית, תלוי בהגרלה, אבל לא הרבה מעבר לזה. ארצות הברית, אני אגיד את האמת, ראיתי אתמול חלק גדול מהמשחק של ארצות הברית נגד גרמניה, לא ממש התרשמתי, למרות ששוב, זה רק משחק הכנה. אני חושב שדווקא למקסיקו, מבין השלוש, יש את הסיכוי הטוב יותר, היא גם נבחרת יותר טובה, גם הביתיות במקסיקו היא הרבה יותר משמעותית ועוצמתית מאשר הביתיות של ארצות הברית או קנדה, עם הקהל המקסיקני.
1: כן, אגב, משחק הפתיחה, הם אמרת, במקסיקו, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
0: נכון.
1: כמו משחק הפתיחה, אגב, ב-2010, רק הפוך.
0: בדיוק.
1: המערכת אז הייתה דרום אפריקה, והאורחת הייתה מקסיקו, במרכאות. עכשיו זה מתהפך, אז החגיגה הזו מתחילה ביום חמישי.
0: יום חמישי.
1: העשרה, 11 ביוני, המונדיאל יוצא לדרך. אתה גם תהיה שם, אדם, קודם כל נגיד לך תודה שהיית איתנו, ותעשה חיים בארצות הברית, קנדה, מקסיקו. אני בטוח שאתה אכן תעשה את זה. נדב, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: יאללה, תודה רבה.
1: יפה, אז עם הדברים האלה ועם ההסתכלות האופטימית הזאת לקראת האירוע של הקיץ, גביע העולם בכדורגל, אנחנו נסיים את התוכנית הזאת. תודה רבה, קודם כל, לאורי בבליקי ולנדב אוקנין על העריכה ועל ההפקה של התוכנית הזאת. שתהיה לכם המשך צפייה מהנה מיד אחרינו כרגיל. 5 באוויר, ביי ביי.

0: take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
1: Interrupt our regular program. A breaking news report involving what appears to be an alien.
2: Oh my God. What is that?
3: It's unbelievable!
4: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה והספרס בסדרת גמר.

0: עולם אחר. Stranger Things have happened. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. יודעים הכל על וימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת השיא של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, השתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון ואירוח בשיא הפינוק בטורני וימבלדון. חידון וימבלדון עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: Facing Justin Gaethje. He is a savage and he doesn't run away from anything.
3: Oh! Alex Poatan Pineda!
2: He's moving up to fight Ciryl Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
4: Here we come, Washington, D.C.
0: UFC בבית הלבן, בין ראשון לשני הבאים, ב3, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. יודעים הכל על וימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת השיא של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, תשתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון ואירוח בשיא הפינוק בטורניר וימבלדון. חידון וימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: sports history. A one-of-one event.
1: Here we come, Washington, D.C.
2: הבית הלבן, בין ראשון לשני הבאים, ב3, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת, במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח סוגי, וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
3: משחקים הגדולים שראינו!
4: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
5: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
6: לילה של הפתעות ב-NBA.
7: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
8: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
9: עונש רדיו של שני משחקים לאועדי.
10: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
11: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
2: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי ממרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
1: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
2: Oh my God. What is that?
3: It's unbelievable!
4: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה וספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק.

0: חמיש באוויר, אהלן שני משייך, אהלן קופמן. לפני הכל, חדשות הספורט עם מנה עם הגדול.
1: תודה, תודה. אנחנו יוצאים לדרך עם המבזק, ואנחנו מתחילים עם הפועל תל אביב, שנמצאת לקראת רכש משמעותי. היא במסע ומתן מתקדם עם רנס הצרפתית לרכישת תיאמוקו דיארה בעסקה שאמורה לעמוד על כמיליון יורו וחצי. האדומים שניסו לצרף את אקס הפועל חיפה כבר בקיץ שעבר, לפני שבחר לעבור לצרפת, צריכים כעת לסגור את תנאיו האישיים, שלא אמורים להיות מכשול. דיארה מגיע לאחרונה בליגת המשנה בצרפת, בה רשם 4 שערים ו4 בישולים ב-29 הופעות, וזכור בישראל מהקדנציה המוצלחת בעונת 23-24, אז קבע 7 שערים והוביל את הפועל חיפה לפלייאוף העליון. כדורסל עכשיו, במקביל ההכנות לחצי הגמר מול הפועל חולון, מכבי תל אביב כבר מתחילה לעבוד על העונה הבאה ומסמנת את עמדת הסנטר כמטרה מרכזית. לאחר שהבטיחה את המשך הדרך של עודד קטש, ג'לן הורד

0: ג'ימי קלארק, היא שואפת להשקיע תקציב משמעותי כדי להנחית סנטר יורוליג בכיר ומנוסה. אחד השמות המובילים שנמצאים על הפרק הוא דונטה הול, שחקנה של אולימפיאקוס, שסיים העונה עם כמעט 7 נקודות ו4 ריבאונדים וחצי ביורוליג. עם זאת, במכבי תל אביב מודעים לכך שמדובר בעסקה שאמורה להיות מורכבת אם וכאשר, שכן לדונטה הול יש חוזה לעוד שנתיים נוספות באולימפיאקוס. ממשיכים בכדורסל, הערב תצא לדרך סדרת חצי גמר הפלייאוף בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים ב8:30. שתי הקבוצות מגיעות בלחץ די גדול, במיוחד הפועל תל אביב, לאור העובדה שהירושלמים כבר הוכיחו עונה עליונות גדולה על הקבוצה הזו וניצחו אותה במפגשים הקודמים. בצד של האדומים מתל אביב, הבשורות המרכזיות נוגעות לחסרונם של טאיו דיאסי הפצוע ודנו טורו, שחזר לארץ רק אתמול ולא ייקח חלק בהתמודדות. מצד שני, גם האורחים מירושלים עשו בחירה מעניינת ברישום הזרים, כשקשיוס ווינסטון לא בסגל. ביתה ירושלים, אחרי כל המהפכים בכל הנוגע לעמדת האימון, מתחילה גם לעבוד על בגזרת שחקני הרכש ומתמקדת בחיפוש קשר אחורי וחלוץ זרים, אבל במקביל פועלת גם בגזרה המקומית, כששביד מזל סומן כמועמד לחיזוק. החלוץ בין ה-24 שיכול לשחק במספר עמדות, סגר עונה מוצלחת בסך הכל בהפועל פתח תקווה עם 7 שערים בכל המסגרות. מזל מחזיק בחוזה לעונה נוספת בהפועל פתח תקווה, לאחר שהקבוצה הזו מימשה לה את האופציה, אך בביתר שוקלים להציע טרייד לפתח תקווה שיכלול סכום כסף וגם שחקנים בתמורה לצירופו. עד כאן המבזק שלנו, בחזרה אליכם, צנצי, שלמה וקופמן.
1: יאללה חברים, צהריים טובים. לפני הכל, אנחנו רוצים להשמיע את השיר של אחד הקולות הטובים, האיכותיים, קולות הנשמה שהיו פה בזמר הישראלי, בתרבות הישראלית, ישי לוי, שהלך לעולמו, וזה שיר שהוא מקדיש לנכדתו של שלמה שרף, למאי זיכרונה לברכה. ושלמה, אתה רוצה להגיד?
2: אני כבר ידעתי תקופה ארוכה שהבחור חולה מאוד, הוא חלה במחלה של חיידק מדבק והריאות שלו נגמרו, לכן הוא גם לא הופיע בשנה האחרונה בכלל לא. ואחד השירים האחרונים שלו היה שיר שהוא שר לזכרה של מאי, ששאולי דוב, שהוא היום מזכיר הפועל בכפר סבא, כתב את המילים והוא שר את השיר הזה. ויום עצוב לי באופן אישי, כי התחברתי אליו והייתי קרוב אליו. אבל נלקח מאיתנו בטר אמת בגיל 63, והמחלה הכריעה אותו.
1: אין ספק, אחד מגדולי הזמרים בישראל אי פעם.
2: זמר המזרחי.
1: בוא נשמע איזה כמה שניות ככה שנוכל לשמוע אותו ולהתרגש יחד איתו.

0: טוב, זה האיש הלוי, זכרונו לברכה, משתתפים בצער המשפחה, ובכלל, בצער התרבות הישראלית, היה אחד ממודע התווך שלה, חד משמעית. ובסוויץ' בו נעבור לספורט שלנו, לכדורגל הישראלי, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו דיון מלפפונים, ככה להתחיל להבין מי הולך.
1: כן, סליחה. מלפפונים, קישואים, חכה קצת.
0: אוקיי. לא, יש מלפפונים טובים, יש שוק טוב.
1: אז שלום מביא מלפפונים, תשאל אותו.
2: לא, אני מבין מלפפונים חמוצים.
1: חמוצים.
2: לא בחיים.
1: אז המלפפונים שלו, הם מרים.
0: אתה יודע כמה מלפפונים חמוצים יש בישראל, לא?
1: אני רוצה להגיד לך, שמעתי עכשיו באמת את... אומרים, הביא את החדשות, כאילו, בזה שמכבי תל אביב מחפשת סנטר.
2: עוד אין להם? אתה מדבר לכדורסל?
0: תכף מדבר לכדורגל.
1: שם היא מחפשת חלוץ מרכזי, זה פיבוט ופיבוט.
2: לא, מחפשים גם מאמן ומנהל מקצועי. עוד אין מאמן.
1: מה זה סכום? אתה יודע, סכום משמעותי.
2: זה קצת, אבל אתה יודע מה, כשאתה מדבר, מזכיר את הכדורגל, זה לא מפתיע שמועדון...
0: לא, לא מפתיע, תכף נדבר על זה.
1: תכף נדבר על זה.
2: אין לו עדיין מאמן ואין לו מנהל...
1: יש להם, לדעתי יש להם הכל, הם מחכים לשעת בשורה.
0: לא, לא חושב. אם היה להם, הם רוצים. אבל יש להם כנראה סידור.
1: מה, הם מתחילים להתאמן עוד שבועיים.
0: איזה שבוע? שבוע הבא.
1: שבוע הבא, כן, שבוע הבא. בקיצור, מכבי מחפשת סנטר באופן משמעותי. 40

0: מחמש שנה אני שומע את המשפט הזה.
1: כן, זה נכון.
0: עוד לפני שהיה רשתות וכאלה. סכום משמעותי. למכבי אין סכום משמעותי. סכום משמעותי של סנטר.
1: למה? בא עכשיו הבחוצ'יק הזה, לא? שאומר שהוא הולך לכבוש את אירופה.
0: יש לו 14.5%.
1: לא, אבל הוא אומר שהוא רוצה להזרים הרבה כסף.
0: הוא יכול, שיתחיל

0: עשה הפועל תל אביב, הפועל ירושלים.
1: אתה רוצה חמוצים.
0: נדבר על הניק.
1: אומר לי בהמשך, אחרי ארבע.
0: לא, לא, לא, בשלוש.
1: אחרי ארבע.
0: בשלוש, כל עוד שלמה פה, זה כדורגל. שלמה זה מר כדורגל. אחרי זה אנחנו נדבר על כדורסל. יש את הניק, יש את זה, יש
1: דברים מאוד מעניינים. תפתח לו את הקופסה חמוצים שאתה עושה מהר.
0: יאללה, בוא נתחיל לעבור קבוצה-קבוצה ונתחיל ככה לדון ולהסביר מה קורה בה. קודם כל, הפועל באר שבע, איתי רוטמן חותם, בלוריאן עזב. מועמדים זה ניב יהושע ומרקו וולף, שאמורים להגיע. מה הפועל באר שבע צריכה לעשות, מעבר כמובן, להשאיר את קנגאווה ונטורה, שזו המשימה העיקרית.
2: זה כמו שאתה אומר, אני חושב שהמשימה העיקרית זה להשאיר את שני הקשרים האלה. הם הוכיחו עד כמה הם חיוניים לבאר שבע. הם אולי האשמים, כן, האשמים בחיוב להצלחה של באר שבע בעת הזאת, ואני חושב שזה יהיה נכון מצידה של אלון, מה שתעשה כל מאמץ. בכל מחיר להשאיר אותם, כי אני לא חושב שאפשר למצוא את השחקנים ברמה הזאת ולהביא במקומם אחרים. לכן אני חושב שזה צו של...
1: מה יהיה עם אליאסי?
2: אליאסי לא יישאר.
1: אני שואל רגע.
2: אליאסי לא יישאר,
1: כאשר הם מחליף. יש לך שלושה שוערי ליגה.
2: אז אם הם מביאים את וולף, אני חושב שאליאסי לא חייב להישאר שם.
0: לא, לא יישאר, לאן הוא הולך?
2: הוא ילך, הוא מחפש עכשיו, הוא ביקש מהסוכנים שלו למצוא לו קבוצה בחוץ לארץ. יכול להיות שהוא
0: יכול דרכון. יש לו דרכון, הבנתי, לא?
2: יש לו דרכון, יש לו. כן, יש לו דרכון, נדמה לי דרכון פורטוגלי, יש לו דרכון. הוא יכול ללכת לשחק...
0: פורטוגלי זה מצוין, אגב.
2: יש לו דרכון פורטוגלי, הוא יכול ללכת לשחק בחוץ, ואני גם מציע לו לא להישאר בבאר שבע עם המאמן הזה.
1: אני מציע לכל כדורגלן, הוא יושב בישראל, לא רק באר שבע.
0: אני חושב ש...
2: כן, אתה צודק. אליאסי לא יישאר.
0: אליאסי לא יישאר. אני חושב שבסופו של דבר, רן קוז'וך פשוט לא מאמין באליאסי.
2: שלא יישאר שם.
0: למרות שהמוזר שהחתים אותו לשלוש שנים.
1: הוא לקח אותו 90% מהמשחקים, הוא הביא אותו לאליפות. מה אתה מדבר?
0: קוף.
1: 90%.
0: במאני טיים, הוא לא סמך עליו.
1: בסדר.
0: במאני טיים. עכשיו, עם כל הכבוד לאליאסי, רן קוז'וך מועמד לאמן את ריאל מדריד, על פי מה שהוא אומר. הוא אומר שהוא...
2: כן, הוא יכול לאמן את חטא העולם גם.
0: הוא אמר שהוא יכול לאמן את ריאל מדריד. מה, עם כל הכבוד? קוז'וך, היום יש רן עם אמרו אסנה, אנחנו נדבר על זה מאוחר יותר. הוא אומר, אני יכול לאמן את ריאל מדריד.
1: תקשיב,
2: זה מראה לך בדיוק מי זה קוז'וך.
1: אני אומר עוד פעם.
2: אם הוא מדבר ככה...
0: שאל אותו אסנה, אם אתה יכול לאמן את ריאל מדריד, הוא אמר, כן.
1: בסדר, אבל אני לא מדבר כרגע על בדיחות עצובות וכאלה.
0: קוף, זה רעיון, זה לא בדיחה.
1: הוא התייחס לרעיון, כן, בדיחה.
0: אוקיי.
1: אם זה מה שהוא עונה,
0: זה מה שהוא עונה.
1: יפה.
0: אנחנו אחר כך נראה לך
1: את... רגע, אני מדבר עוד פעם.
2: שירו לריאל מדריד את התמונות, שורת הקהל, שורת להתחבק ולהתנשיק עם השחקנים.
1: אני מדבר איתך על אליאסי, שלוש שנים בקבוצה. כמה זמן הוא משחק? שלוש, שתי עונות אחרונות?
0: שנתיים, שנתיים.
1: שנתיים, לא לפני?
0: לא, לא, שנתיים בקבוצה.
1: שנתיים. שנתיים, הוא החזיק את הקבוצה, אתה יודע, פעם אחת מקום שני, וגביע, פעם אחת
0: אליפות,
1: בלי גביע.
0: כן.
1: אוקיי, הוא לא
0: סיבה. אבל באליפות, במאניטיים של אליפות הוא לא היה.
1: בסדר. 100 משחקים ירושלים, זה היה האחרון שלו. משחק מספר 2. 8 משחקים הוא לא שיחק.
0: נכון.
1: כל המשחקים האחרים, חוץ מהרחקו, פציעות הוא שיחק.
0: 28 משחקים.
1: אז לבוא להגיד, הוא לא מאמין בו, שהוא עדה.
0: קוף, הוא ראה כנראה שבמאני, עוד פעם, אני אומר לך, אני אומר לך מה קורה מתחבר לשבע.
1: אני אומר...
0: אתה יכול בפרשנות שלך לא לקבל את זה, זה בסדר.
1: אני אומר לאליאסי דבר אחד.
2: אני אמרתי, ברגע שהוציא אותו, אני אמרתי שהוא גמר אותו.
0: נכון, והוא גמר אותו.
2: ואני אומר, הוא גמר אותו. הוא גמר אותו, לכן הוא לא צריך להישאר שם, זה הכל.
1: הוא לא היה טוב במשחק עם ביתר. הוא לא היה טוב.
0: בסדר גמור.
2: אבל הוא לא אשם בהפסד. הוא לא אשם בהפסד. מי שאשם, הוא אשם שהוא מאלץ, אילץ אותו כל הזמן לשחק.
1: כל העונה.
2: לבנות את המשחק מלמטה, להניע את הכדור מה...
1: בילדה,
2: בילדה. בילדה. הוא גמר אותו עם הבילדה, הוא גמר אותו. אני אמרתי לו, תעיף את הכדורים.
1: בקיצור, אני אומר עוד פעם, הקטע עם אליאסי רואה שמביאים את מרקו ומרקו שוער טוב, למרות שהעונה האחרונה שלו, אתה יודע, לא הייתה יציבה, אבל הוא שוער טוב, ראינו אותו כמה עונות.
0: מי, מרקו וולף?
1: כן.
0: אני לא יודע, קוף.
1: מה?
0: אני לא מכיר אותו...
2: הוא לא יותר טוב מאליאסי.
0: אני לא מכיר אותו בקבוצה גדולה.
2: אני אומר לך במפורש, הוא לא יותר טוב מאליאסי. הוא לא יותר טוב
0: מאליאסי. אבל קוז'וך...
2: ואני בשוערים...
0: אבל קוז'וך אומר לאלונה, אני מאמן במרקו וולף.
2: אבל שיקח אותו.
0: אחלה.
2: שיקח אותו לבריאות, שיקח אותו.
1: סטטיסטית, בקבוצה גדולה,
0: מבחינה
1: סטטיסטית...
0: בועטים פחות, כאילו.
1: בועטים זה לא מכבי פתח תקווה בלי לפגוע בזכויות.
0: כן,
1: כן?
0: ברור.
1: שוער במכבי פתח תקווה, תבין, 8-9 פעמים בממוצע.
0: אבל מאחר והיית שוער בכיר בכדורגל הישראלי.
1: לא, הייתי מחליף של מחליף.
0: אוקיי, אחרי...
1: הייתי מחליף בליגה ב'.
0: וזה יפה, כן. זה יפה, אבל היית שם. אבל מי כמוך יודע, טוב, בעצם לא, אתה היית בקבוצה קטנה, אבל בקבוצות גדולות, אתה צריך להיות לפעמים יותר דרוך ויותר עירני, לבם או פעמיים שבועטים לך, לפעמים זה יותר קשה.
1: נכון.
0: כי אתה לא עושה כלום, לא, ופתאום בא לך.
1: תקשיב, וגם לחץ והכל.
0: נכון.
1: אבל אני אומר עוד פעם, סטטיסטית, עכשיו, אני לא אומר אם מרקו יהיה טוב או רע, אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: אוקיי? אבל אם מרציאנו נשאר,
0: כן.
1: אוקיי, והוא נשאר.
0: והוא נשאר כנראה.
1: אוקיי?

0: לאליאסי צריך ללכת מכאן. ולא להתחיל לחפש הצעות, תבוא תתמודד.
1: תשמע, בארץ אין לו כלום.
0: מה, למה? אין קפריסין?
1: לא.
0: אין בלגיה?
1: קודם כל אתה ישראלי.
0: מה?
1: קודם כל אתה ישראלי. זה לא קל לצאת.
0: לא, הוא בא עם דרכון זר.
1: אז משהו בא עם דרכון זר, אבל הוא ישראלי.
0: תקשיב.
1: מה זה בא עם דרכון זר?
0: אני אומר לך עוד פעם.
1: בא עם דרכון זר. מה, הוא ניב אליאסי פרום פורטוגל?
0: תגיד לי, לא. אבל יש לך שחקנים ישראלים.
1: אובריגדו?
0: אובריגדו, יש לך שחקנים ישראלים.
1: אוקיי.
0: עם דרכון זר.
1: כן.
0: שחקים.
1: אבל הם ישראלים.
0: הם משחקים.
1: חלקם כן.
0: יפה, שילחם על המקום שלו.
1: בסדר.
0: אני לא אומר שוב. אני לא אומר שמחר הוא הולך לפרמייר ליג.
1: יכול בקפריסין, יכול בליגה פולנית.
0: ליגה בלגית, קופת
1: בלגית. ליגה בלגית קשה מאוד לדעתי. מי הסוכן שלו, שלמה?
0: לא יודע.
1: אבל רגע, שלמה...
0: אז יתנו, יעשו עסקה עם דודו דהן, הוא יסדר את המקום.
1: לא האמנתם לי שזה מה שאומר רן קושוך, אז הנה, אני אתן לכם טיזר ראשון מהרעיון עם עומרי אסנאים, הערב שישודר כאן בערוץ הספורט ב7:30, עם מאמן האלופה רן קושוך, שמתייחס, האם הוא יכול להיות מאמנה של ריאל מדריד.
2: אם קוראים לך היום לאמן את ריאל מדריד,
0: חד
2: משמעית. אתה הולך?
3: אתמול.
2: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
3: אני חושב שכן.
2: שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
3: חד משמעית.
2: אתה יכול לעשות את זה?
3: חד משמעית.
2: זה באמונה שלך? כי יש צופים שיסתכלו על זה ויגידו, מה, זה מופרך? זה אולי אפילו שחצני?
3: כן, אני חושב ש...
2: אתה יכול להחזיק מערכת כמו ריאל מדריד היום?
3: אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני חושב שוב, אני מדבר על רמת הכדורגל, כן? כי באמת להגיע למועדונים, לאמן שחקנים עם אגו, ברור שצריך עוד משהו שהוא מתחיל בניסיון. אבל אם אתה לא מתחיל להגיע, הניסיון הוא לא בא הוא לא יורד אליך מהשמיים.
2: אז זה רק היכולת לקפוץ למים?
3: אני חושב שזה הרצון לקפוץ למים.
0: לא, אתה הייתה את זה.
1: למה?
0: השאלה הייתה אם מציעים לך.
1: אוקיי.
0: רגע.
1: רגע, רגע.
0: תן לי.
1: אבל הייתה שאלה נוספת.
0: רגע.
1: אל תתעלה מה השאלה הנוספת.
0: רגע, רגע. כן. אם מציעים לי להיות, סתם אני אומר, כי אני באמת דביל, קצין העיתונות של ריאל מדריד.
1: כן.
0: אוקיי?
1: אתה אומר כן.
0: מיד. עכשיו.
1: אבל רגע, אבל מה השאלה השנייה הייתה?
0: הוא שאל אותך.
1: האם אתה יכול לאמן להיות?
0: גם אני הייתי אומר. בטח שאני יכול.
1: אני לא מאמין שאף מאמן ישראלי, אף מאמן ישראלי לא אומר דבר כזה.
0: כשאני אמרתי. אני לא יודע ספרדית, אבל בטח שאני יכול.
1: קוף, אף מאמן ישראלי, כשאני שאלת השאלה הזו, הוא לא היה מעז להגיד, אני יכול לאמן את ריאל מדריד.
4: אף אחד לא היה מעז לדבר ככה בצורה כזאת. הוא יהיר, ואני אמרתי את זה לפני ששמעתי.
0: הנה, הוא יהיר, הוא אלוף.
4: הוא יהיר.
1: הוא אלוף ישראל.
0: כל עונה שלו.
4: הוא יהיר. אני לא אוהב את ההתנהגות שלו. אני לא אוהב את המסיבות עיתונאים שלו. אני לא אוהב את הסמנון דיבור שלו. אני לא אוהב את ההתנהגות שלו לקווים. הוא, בשבילי, לא יכול לאמן יותר מישראל. הוא לא יכול לצאת מטר אחד החוצה.
0: חכה, תן לו צ'אנס, הוא צעיר.
4: בבקשה, בוא נראה.
1: נבחרת, מי יותר טוב? הוא או רן בן שמעון?
4: מה אתה משווה בכלל? מה הוא עבר? מה אתה משווה בכלל?
0: בן שמעון זה ילד.
1: תקשיב, הוא ארבע דרגות מרן בן שמעון.
0: תקשיב.
1: מה רן בן שמעון?
0: אל תפיל לי אותו.
4: תגיד לי.
0: זה הוא גידל אותו בגיל 15.
4: אז מה? מה אתה משווה? אתה משווה את ההתנהגות ואת האישיות של רן בן שמעון?
1: מה זה אישיות?
4: לזה? לשקוז'וק?
0: שלמה, אני כל החיים שלי בהתנהגות, היה לי גימל, אתה מבין, ובהערות.
4: אז אני אמרתי לכם, אני בשבילי, רן קוז'וק, בהתנהגות שלו גם כלפי אליאסי, גם כלפי הריצות שלו על הקווים.
0: ובן שמעון עם חלילי.
1: עם חלילי.
0: ובן שמעון עם חלילי.
1: ועם גנדלמן.
4: זה לא בסדר גם.
0: מה לא בסדר גם? זה לא יהירות.
4: אני אומר, מאמן, גמר את המשחק, כנס לכם זה
1: המשך. תגיד לי, רגע, מה?
4: אל תלך לקהל. הקהל אותו.
1: מה רן בן שמעון עשה שאתה כל כך מעריץ שלו?
4: אותו קהל שמחבק אותו.
1: מה רן בן שמעון עשה? הבן אדם הזה הבאת יותר עם רן בן שמעון.
4: היה שחקן בנבחרת ישראל, היה קפטן.
1: אז מה? זה לא קשור.
4: זה עשה הרבה יותר מכל.
1: לא קשור. אני לא דבר לך שחקן.
0: לא, זה לא קשור.
4: זה שחק בליגת העל. זה לא שחק בכלל.
0: לא, לא, לא.
4: איפה קוז'וק שחק?
1: אתה לא רק בחר. הוא גדול המאמן ישראל.
4: איפה הוא שחק?
1: הוא בחיים שלו לא
4: עשה. איפה קוז'וק שחק?
1: בביר אל-מכסור. לא יודע איפה
4: הוא. איפה הוא שחק?
0: איפה הוא שחק? תקשיב, מוריניו פרש מפעילו בגיל 15. יש לו שלושה גביעי אירופה.
4: בסדר.
1: ארסן ונגר.
0: מה אתה משנה?
4: יש גם מציאות.
1: אברהם גרנט, גדול מאמני ישראל.
0: לא, אתה מתחיל? אתה סתם מרגיז את הבן אדם. בוא נע, דחילה, מה קורה לך?
1: תקשיב, צריך להדליק אותו קצת.
4: החלטתם להרגיז אותי היום?
1: להדליק אותו.
4: החלטתם להרגיז אותי?
1: תקשיב, גם אברהם גרנט,
0: תקשיב טוב.
1: גם גדול מאמני ישראל לא היה טוב.
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה היית מאמן הרבה שנים. אם היה לך שחקן כמו חלילי, וההצלחה שלו...
1: וגנדלמן?
0: רגע, לפני גנדלמן.
1: אוקיי.
0: חלילי, אתה מבין? אתה היית בונה את כל האירוע, לא משנה לי איזה שיטה, תבוא לי מערך 2-9-2-9, כדי שהוא יהיה במיטבו, אוקיי?
4: נו.
0: אתה מסכים איתי?
4: נו.
0: פה הוא לא מרכיב אותו. תגיד לי, על מה אתה מדבר?
1: הוא אמר נעקוב אחריו. רגע, אבל שלמה,
0: שלמה. הוא אמר?
1: נעקוב אחריו.
0: נגמר המעקב?
1: כן, עכשיו הוא בסדר.
4: אני אמרתי...
1: לא, עכשיו ברצינות, רן בן שמעון, מה רן בן שמעון? עשה עכשיו אמיתי, עכשיו עזוב ציניות והכל. אני חושב שקוז'וך מאמן גם יותר טוב, וגם עם יותר תארים מרן בן שמעון, מה לעשות?
0: וגם יותר אמיץ.
1: כן?
0: על המגרש.
1: רן בן שמעון עם אליפות אחת, כל האליפות הזאת היא 2012, 2012, 2012. די, חלס. מה קרה מאז 2012?
0: אז?
1: נו.
0: אז, בקריית
1: שמונה. אני מצדיע לו על האליפות הזאת.
0: זה ייזכר 200 שנה.
1: אחלה, אבל בוא, רן...
0: זה כמו לסטר.
1: אבל קושוק לקח עם מכבי פתח תקווה, גביע, עם הפועל באר שבע, גביע. אליפות עם הפועל באר שבע. בוא, לא עשה את זה, רן בן שמעון.
0: לא לקח גביע עם מישהו?
1: אני לא חושב. לא לקח איזה, ואני אגיד לך יותר מזה.
0: בקפריסין הוא לא לקח משהו?
1: לא לקח מקום רביעי, זה ההישג הכי גדול שלו בהיסטוריה.
0: לא, קפריסין נותן לך בראש, אין איתה.
1: לא, הוא שם מקום שני, הוא שם מקום שני. רגע, אבל אני אגיד לך משהו, עזוב שני זה לא תואר, קוף, מי כמוך יודע. אתה נמדד על תארים, רן קוז'וך, הביא יותר תארים מרן בן שמעון.
0: בחיים לא סיימתי ראשון.
1: ואגב, לבוא, להגיד, ההתנהגות של רן בן שמעון, זה
4: תשמע... אתה באופן קיצוני, אתה נגד רן.
1: אני לא נגד. לאורך כל הדרך. אני לא נגד.
0: הוא לא בעד.
1: אני בעד. אני בעד שהוא לא יישאר פשוט. אני לא בנגד.
4: כן.
1: אני חושב שזה לא נכון, שהוא יהיה מאמן נבחרת ישראל.
4: לא נכון.
1: אגב, גל כהן...
4: מי צריך למאמן נבחרת ישראל?
1: גל כהן מאמן יותר טוב ממנו.
4: מי?
1: גל כהן, בוא, נבחר 1-0
0: של בניה. ראיתי,
1: למה?
0: אני לא מאשים את זה, שחק לפי מערך של רן.
1: לא, הוא מצוין. גל כהן מצוין. ניצחון באלבניה, באלבניה, בטירנה. אתה יודע שאם רן בן שמעון נצח את המשחק הזה, הוא יוצא לסבב רעיונות בכל התקשורת. כמו שאז הוא ניצח את בלגיה בליגת האומות, הוא היה באצבעוני. בוא, עם כל הכבוד. טוב, בוא נחזור, עזוב, רן בן שמעון לא רלוונטי, הוא לא אימן שום קבוצה גדולה בחיים שלו. כל קבוצה גדולה, הוא הלך הביתה. מכבי תל אביב הלך הביתה, הפועל תל אביב הלך הביתה, בית"ר ירושלים הלך הביתה. רן קוז'וך בא. מאמן גדול, לקחת הפועל באר שבע לאליפות.
4: טוב, בסדר.
1: מאמן גדול.
4: נדבר איתך, אני אזכיר לך את הדברים האלה.
1: מתי?
4: עוד מעט, אוקיי. בקרוב.
1: טוב, יאללה, אז בוא, שלמה, מה הפועל באר שבע צריכה? כי הפועל באר שבע הולכת מוקדמות ליגת האלופות. זה חשוב מאוד מאוד מבחינתה לעבור את הסיבוב הראשון, כי אז היא מבטיחה לעצמה לפחות שלב בתים, לפחות בקונפרנס. מה הפועל באר שבע צריכה מבחינתך להביא? הביאה את איתי רוטמן במקום בלוריאן לצורך העניין, ונגיד ליבי יהושע, עדיין אין חיזוק משמעותי. מה הפועל באר שבע צריכה לעשות?
4: אני לא יודע, אני לא רואה שום צורך מיוחד בשחקן מיוחד. אני חושב שהקבוצה מאוזנת.
1: זה בהנחה וקנגאו ובמנטור נשארים, כן?
4: זה בהנחה שהם נשארים. אוקיי, זה משמעותי. אם הם לא נשארים, זה בעיה גדולה מאוד לבאר שבע. למה השניים האלה הביאו לה את האליפות. אם לא השניים האלה, הם לא גומרים בין השלוש הראשונות גם כן. אם לא השניים האלה. זה הכל, זה פגיעה בול בשני הזרים האלה שהם באמת תרמו מעל ומעבר למה ששחקנים יכולים בכדורגל הישראלי לעשות. חד משמעית, עכשיו אני לא חושב שאם שניים האלה נשארים, אני לא רואה אפשרות, הם הביאו את רוטמן שלפי דעתי הוא עתיד טוב,
1: נכון.
4: יש לו יכולת בלתי רגילה, הוא עשה עבודה נהדרת בהפועל פתח תקווה בשנתיים האחרונות, ואני חושב שהרכש הוא נכון מאוד. ועוד פעם, אני אומר לך לגבי השוער, אם הם הולכים על וולף, על מרקו וולף, אז אין מה לעשות שאליה שיחה אבל ללכת.
1: לא, הוא ילך, 100%.
4: כן, הוא הולך, הוא ביקש כבר מהסוכן שלו למצוא
1: לסוכן. יש לו את זה משהו?
4: לא יודע. ברגע ש...
1: ברגע שיהיה, אתה תגיד לנו.
4: אני אגיד לך ראשון.
1: בסדר, גמור, יפה.
0: כל מה שיש תיקח.
1: בית"ר ירושלים. בית"ר ירושלים צרפת את תומר יוספי. שחקן שבוא נגיד בשנה וחצי האחרונות.
4: לא יודעים עליו.
1: לא יודעים עליו כלום. אני יכול להגיד לך שגם בבית"ר ירושלים לא יודעים עליו כלום. זה כאילו הוא סוג של אימור, החתימו אותו לשלוש שנים, זה רק מעריך את המצב של, של השוק הישראלי. שהיום כל שחקן שהוא, אתה יודע, סביר, ישר לוקחים אותו. אז תומר יוספי שנה וחצי האחרונות, כמעט ולא נשחק באוקראינה, והוא מגיע לביתר ירושלים, ויש לך את וורקו ואת מוצ'ה. אלו כרגע השחקנים.
4: לא רואה ביג דיל ברכש הזה.
1: אבל תראה, שר הכל גם ביתר ירושלים, קבוצה די בנייה. מורוזוב עזב לנתניה, ומיכה מיכה לנתניה.
4: זה גם לא עבדה גדולה עזבה, וגם אלה שבאו, אני לא רואה פה שום דילים, לא רואה שום דבר מיוחד שאפשר להגיד, וואו, זה שחקנים שאנחנו לא יודעים מה כושרם.
0: אני לא יודע
4: אם זה יספיק. לא מכירים אותם מספיק טוב. מוצ'ה, לא ראינו הצלחה של מוצ'ה באשדוד.
1: לא ראינו שום הצלחה.
4: לא ראינו הצלחה של אשדוד, אשדוד ירדה ליגה. לא ראיתי ממוצ'ה שום דבר שמצדיק.
1: רוקו, אבל כן נראה שיכול להיות משהו.
4: לא יודע, בוא נראה.
1: שחקן סגל כרגע. שחקן סגל כרגע.
0: גם את רונן חרזי הם לקחו מליגה שנייה, והיה הצלחה
1: גדולה. הוא היה אחד הכוכבים שלהם.
0: הוא יגיד לך.
4: לא, מה, חרזי הם לקחו אחרי שהוא היה כבר אצלי את חרזי.
0: לא.
4: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
0: לקחת אותו לנבחרת, הוא היה בליגה שנייה.
4: הוא היה בליגה שנייה.
1: אברהם אמר לו לקחת אותו, אז הוא לקח אותו.
0: הוא היה אצלנו.
1: אברהם, לא?
4: תראה, מה אתה עושה צחוק? תגיד לו, הוא החליט היום להתלבש עליי, אתה אומר, לא נורמלי.
0: תקשיב, אני לא רואה שום חיזוק שם.
4: אני לא דיברתי עם אברהם בתקופה הזאת בכלל.
0: צנצי, זה כל החיזוקים האלה.
4: אין, החיזוק הזה זה חזוק.
0: וורקו, וורקו ומוצ'ה.
4: מוקו, שום דבר לא.
1: אין לך.
0: זה מה שנקרא חיזוק לרוחב.
1: נכון.
0: בגדול זה משלים קדר, אני מאחל להם.

0: שלו.
1: אין בעיה, בתכלס יש להם קאדר, יש להם גם להם קאדר כמעט מושלם.
0: מה זה מושלם?
1: לא, מושלם מבחינת, לא מושלם איכותית.
0: יש תשע?
1: לא, זהו, אז הם צריכים להביא...
0: איפה?
1: לא, אז הם צריכים להביא תשע.
0: חייבים להביא תשע.
1: ולהביא איזה עשר כזה או שמונה כזה.
0: דור.
1: איזה דור?
0: אבל הם לוקחים את מזל, הם לוקחים את מזל מהפועל פתח תקווה.
1: כן, בערוץ הספורט שיכול ששביט מזל הוא אחד האופציות.
0: שביט מזל הוא התשע, הוא נתן שבע גולים בליגה.
2: מה זה שבע גולים?
0: שבעה שערים הוא הפקיע. הוא לא שחק כל המשחקים, הוא היה שחקן מחליף בכלל.
2: אז הוא מחליף, תמביא אותו לביתר?
0: כן, ביתר רוצים אותו.
2: כמה אתה רוצה ממנו שערים בביתר?
0: הוא ייתן בביתר, הוא יכול לתת...
1: מה זה, בואו, אם הוא יבוא לביתר, הוא יהיה חלוץ שלישי כזה, כאילו, מה, כאילו...
0: לא, לא יודע, לא יודע אם מביאים אותו כראשון. הם לא מביאים אותו
1: כראשון. הם לא ראשון, איזה ראשון, תגיד לי.
2: אתה צריך חלוץ שנותן את המינימום...
0: דו מספרי, דו מספרי.
2: 15 שערים.
0: דו מספרי.
2: לא דו, דו זה גם
1: 11. שביט מזל לא יכול בליגה הלאומית, בכל הכבוד, לעשות 15 שערים.
2: למה לא?
1: הוא יכול. לא יכול. תקשיב, אני ראיתי אותו בבני יהודה בליגה הלאומית. הוא לא עשה, ואחר כך הוא עבר לאן הוא עבר, אליך אלא, כל רמת גן
2: הוא עבר. אני לא מדבר על שביט מזל. אני מדבר, תביא גוי, תביא מה שאתה רוצה.
1: כן, כן, כן.
2: אני צריך חמישה, אם אני בטר, אני צריך 15 שערים. בתקווה שתהיה לי עוד.
0: היום גם, שהוא חסך כסף.
2: של אצילי.
0: שהוא לא משלם.
2: של שוע, זה עוד 30. אז אני נראה טוב.
1: גם שוע מאוד מאוד מאוד רוצה לעזוב. אין כרגע הצעה, אבל מאוד רוצה לעזוב.
0: גם הוא חסך, הוא היום הרבה כסף הוא חסך. אברמוב, שהוא לא מביא מאמן, הוא ממנה את אלמוג כהן למאמן, ויצחקי בחוץ.
1: הוא חסך 2 מיליון שקל.
0: הוא חסך הרבה כסף. בכסף הזה הוא יביא חלוץ טוב.
2: ב-2 מיליון שקל?
1: תראה, אני יכול לך ככה.
2: חלוץ טוב זה מעל מיליון יורו.
0: היום כל העולם מחפשים חלוץ. כמו שמחפשים יעלום.
2: אתה רוצה למצוא לי ב-600,000 שקל.
0: זה משחרר לו 2 מיליון שקל.
1: אני אגיד לך ככה, אם שון וייסמן יגיע, וכרגע הוא רוצה עדיין נשאר בחול, הוא ירד ליגה. באוסטריה.
2: כמה שנים הוא בחוץ בדיוק?
0: 4-5 שנים.
2: לא, יותר.
1: 5-6 שנים.
2: אז הוא רוצה לחכות ל-10.
1: לא. בגלל הניסוי אתה מדבר. בסדר, אבל תראה, הוא ירד ליגה. בסוף, בוא, תקשיב. גם שון וייסמן, שקוראים להרואים שון וייסמן, הוא גם, אתה לא שחק כדורגל. הוא באוסטריה ירד ליגה.
0: אני גם לא מחזיק ממנו אפילו שהוא בחוץ לעצמם. הוא היה בא לנבחרת, מה הוא עשה בנבחרת שהוא היה מגיע?
1: כלום.
0: כלום הוא לא עשה.
2: נזכיר לכם
0: שבאוסטריה... מה החלוץ? דברים על שון וייטמן. כאילו מי יודע, מגיע איזה טלנט.
2: צאנצי, לפני שהוא נסע לספרד, הוא הבקיע 30 שערים באוסטריה.
1: באוסטריה מצוין. ואז הוא עבר לויאדוליד, בעברה הכי גדולה לויאדוליד. אבל שם הוא לא עשה כלום. ואחרי זה הוא הלך למחקר, מה שקרה עם דיסלדורף, פירק אותו בכלל, עם כל ההחתמה שלו קרתה. ואז הוא הגיע לאוסטריה, ירד ליגה. בוא, ובאוסטריה הוא כאילו, כמו שאתה אומר, הוא היה תותח באוסטריה, לפני שהוא עזב, בבולסברגר.
0: כן.
1: בוא נשמע רגע את ברק אברמוב, כאן מחמש באוויר, מה הוא אומר על העתיד של מספר שחקנים.
3: עדי יונה ימשיך בבית ירושלים?
4: כן, עדי יונה ימשיך בבית ירושלים.
3: נאול, עדי יונה ממשיך.
2: אבל הוא רוצה לעשות ל-MLS.
4: אם יהיה לו הצעה מה-MLS...
3: כרגע, יש לך משהו?
4: לא,
3: אין שואה. יש משהו על הפרק שזה סמל?
4: לא
3: ידוע לי. לא משהו שמונח? בכמה הוא יוצא זה? אתה קובע?
4: יש לו סעיף יציאה של 1.5 מיליון יורו. עוד פעם, ירדן שואה זה שחקן קצת שונה מכל שאר השחקנים, כי ירדן שואה הוא כבר בן 27, ומשהו אחר גם עבורי, אני איתו 10 שנים, אני מכיר אותו...
2: אז כמה אתה מוסיף לו כדי שישאר?
4: אני לא צריך להוסיף לו, זה בעניין של כסף. הוא פשוט בחלום שלו, בראייה שלו, הוא רוצה לצאת לחול.
2: ובמציאות?
4: במציאות כרגע אין לו.
3: למה אתה לא פונה לדור פרץ, שזה מותר לך, ששחקן על... פנית?
4: מאיפה אתה יודע שלא פניתי.
3: אוקיי, ומה נראה לך?
4: שאני מקווה ש... אופה, אם הדברים לא יסתדרו מכבי, אז אני חושב שיש סיכוי...
3: זאת אומרת, שפנית לדור פרץ, אתה אומר, אין בעיה של כסף, אני אסגור איתו?
4: אני מאמין שהכסף לא תודה בעיה.
3: זאת אומרת, גם אם זה ייקח שבוע, שבועיים, מתי שדור פרץ יגיד לך ברק...
1: בוא נגיד שדור פרץ זה המקצוען הכי גדול שיכול להיות.
4: בוא נגיד שאם לא הבאנו שחקן בעמדה הזאת, אם נביא עד השחקן בעמדה הזאת...
3: ואתה כן בינתיים...
4: יש לנו עוד אופציות, אנחנו מחכים. יש לנו עוד אופציות.
3: אז אתה כן מחכה לדור פרץ קצת.
4: מחכה לדור פרץ, כן.
3: כמה זמן?
4: דיברנו על הסכומים פחות או יותר, אמרתי לו, בוא נשב ונסגור. אז אנחנו מבינים את הסכומים. מקצוען. זה עמדה שאנחנו צריכים. ישראלי, זה בכלל תהיה...
2: למה תשע?
4: גם תשע, אנחנו עובדים על זה גם.
2: זר.
4: כנראה, זה תלוי אם השש יגיע, השש שמונה יגיע ישראל.
3: למה, איזה ישראלי יש? תשע, מה שקוף אומר?
4: יש.
3: מי? שחקן?
1: שון וייסמן.
4: למשל.
1: אז זהו, שון וייסמן, הם אומרים ככה, אם נביא את שון וייסמן, הוא יהיה החלוץ המרכזי שלנו, אבל נביא זר לידו, אבל לא בכסף גדול.
2: למה אתה מביא זר?
1: כי זר, כאילו גונזלס כזה, כאילו ברמת ה...
2: למה לבזבז זר על האירוע?
1: כי אתה יודע מי זה שון וייסמן? היום גם בבית ירושלים עם איזה שון וייסמן.
2: אני לא מביא אותו.
1: תקשיב. לא מביא אותו?
2: לא. אז אני אומר לך עוד פעם.
1: שמע, שניים, כל מה שאמר לא להביא, תראה מכבי חיפה כמה הוא אמר לא להביא, והוא צודק ב-100%.
2: לא, את העין שלו אנחנו לא יכולים לקנות.
1: הוא אמר על סדרי גון, אל תביא, טעו, אל תביא, טעו, אל תביא. בואו, גם על סילבה קאני הוא אמר לא הייתי מביא אותו.
2: נכון.
1: אני זוכר. נו. לא, זה מה שאני אומר. אז אני אומר גם שון וייסמן, בוא, להתחיל
0: אותי. לא מביא אותו, אני לא מביא אותו. אני ראיתי אותו בנבחרת, ורציתי לראות, ולא ראיתי מהבחור הזה שום דבר. שום דבר לא, כלום לא. על מה להביא אותו? ואני לא רואה אותו בחוץ.
2: אני לא יודע, כי לא ראית אותו כבר.
0: אני מה שראיתי אותו בנבחרת, לא מגיע לו, ואני אמרתי, הוא לא צריך בנבחרת בכלל. לא צריך להזמין אותו בכלל.
1: הוא לא בנבחרת, אגב.
0: עכשיו לא, אבל לא היה... לא יצא לזמין
1: אז לא היה, וכילל את אלון חזן להזכיר לך וכל הדברים האלה.
2: כל הדברים, הכל בזה, הכל אני שם בקופסה. להביא, אתה יודע, מחליף זר לשון וייסמן.
0: גם אני מסכים איתך 100%.
2: שון וייסמן לא מגיע בחינם, אוקיי?
1: מה זה לא בחינם?
2: גם אם הוא עברה חופשית.
1: כן, עברה חופשית.
2: עברה חופשית.
1: לא בכסף קטן.
2: הוא רגיל לשכר אירופי.
1: לא יודע, הוא קיבל גרושים עכשיו באוסטריה.
2: מה זה גרושים?
1: 250.
2: 250 זה גרושים בתר?
1: בביתר ירושלים יעמדו ב-250.
2: אז אני אומר לך, הוא ירצה יותר. זה קודם כל.
1: אבל, תגיד
2: לי, אני אומר לך בידיעה, עזוב.
1: אין בעיה, סבבה, יכול להיות. אבל אני אומר, מה הוא עשה?
2: אז אני זה לא קשור, אתה רוצה.
1: הוא ירד ליגה באוסטריה.
2: צלצי, תבין, בחיים זה יצא בביקוש. אני גולם. אם רוצים אותי, משלמים לי, אם לא, לא. מה אתה לא מבין?
1: תשמע, אני אגיד לך גם, אני חושב שהחיבור שלו לביתר ירושלים יכול להיות חיבור טוב דווקא.
2: אני לא יודע, בגלל
1: הדעות וכל... הדעות, חיבור לקהל.
2: עדיין צריך לשים כדור ברשת.
1: כן, אבל אתה מתחיל לרוץ עם תפילין וכל זה, זה יכול לעזור.
2: לא.
1: למה לא?
2: כי אני ראיתי הרבה אנשים עם תפילין שלא מגיעים לחמיש.
0: יכול לרוץ בבית כנסת.
1: מה, הוא עד כדי כך גרוע שלהם?
2: אני לא יודע אם הוא גרוע, אני חזר חלילה.
1: לא, שלמה, אומר אני.
2: תקשיב, אני לא הייתי לוקח אותו, אם אני צריך להביא לו מחליף זר.
1: אוקיי, בוא ניגע בדור פרץ דרך מכבי תל אביב. דור פרץ, קפטן מכבי תל אביב. עד רגע זה אין שום התקדמות. נכון לרגע זה יכול להיות שבעוד שעתם יקראו לו. כרגע אין שום התקדמות.
0: דור פרץ.
1: בין דור פרץ לבין מכבי.
2: אני מקווה שנראה אותו בפאפוס בעונה.
0: יהיה אסון למכבי תל אביב אם הוא לא
1: יקרה. אני לא רואה אותו. מה זה פאפוס? פאפוס זה קבוצה גדולה.
2: מה? ברור.
1: למרות שהם הפסידו אליפות השנה.
2: לא משנה, אני אומר
1: עדיין. הם לא היו בליגת האלופות.
2: הם לא היו בליגה האירופית הם יהיו?
1: כן.
2: יפה. איפה מכבי תל אביב יהיו?
1: מכבי תל אביב יהיו בליגה האירופית.
2: יפה.
1: זאת אומרת, מוקדמות ליגת אירופית.
0: שמע, אני לא רואה שום אפשרות שדור פרץ לא נשאר במכבי תל אביב. אין אפשרות כזאת, לא קיימת אפשרות כזאת.
1: אז יכול
0: להיות... מבחינת מכבי תל אביב זה אסון. לא יכול להיות בחיים שלי לחשוב שהם בכלל חושבים שהוא לא יהיה במכבי תל אביב. שחקן קישור שמפקיע 18 שערים, 19 שערים, זה משהו. מה קרה לכם?
1: אז אני אתמול דיברתי עם מישהו מכבי תל אביב, התחושה שלי שהם אומרים בדיוק מה שאתה חושב. הם אומרים, הרי הוא לא ילך לשום מקום. לשום מקום. אז מה?
0: הוא יישאר במכבי.
1: לא, אבל
0: ויתנו לפעמים, לו עוד כמה לירות.
1: אבל לפעמים התחושה הזו שהוא לא ילך לשום מקום.
0: גולדר.
1: גם על גבי קניקובסקי אמרו, הוא לא יישאר במכבי, הכל בסדר, אל תדאגו, הלך. בוא, בסופו של דבר, יש גם דור פרץ בשכר שהוא הוצא לו כרגע, שזה 400 אלף דולר, הוא לא מוכן להישאר במכבי.
2: צודק.
1: כן.
0: מגיע לו יותר.
1: אגב, יש לו 550. אלף דולר? יורו, לא, אלף יורו, היה לו 550 אלף יורו, לא כולל, לא כולל מענקים, הוא השנה עשה בערך 620 אלף יורו.
0: מה זה רע?
1: זה אדיר, אבל מכבי נותן לו עכשיו 400 אלף דולר. זה מה אתה מקבל, לא מדברים איתו בכלל.
2: אוקיי, לא רוצים, יש
1: מי שיקח אותו. אני לא יודע אם לא רוצים. אגב, זו הגישה במכבי תל אביב.
2: תקשיב, שאתה בא ומפחית בחוזה שליש, אתה לא רוצה.
1: למה? אתה רוצה בשליש?
2: לא,
1: בשליש פחות.
2: אתה רוצה בשליש.
1: אתה לוקח בחשבון שיכול להיות שזה לא יקרה.
2: לא, אתה מחזיק מני עבד כנעני, אתה אומר, בוא תעבוד.
1: אז אתה אומר, אם הוא יישאר בשכר הזה, הוא עבד כנעני.
2: מי? ברור.
1: למה?
2: למה? כי הוא אחד מהכוכבים כאן בארץ.
1: מה זה אחד?
0: הוא הכוכב הכי גדול. הוא הכוכב, מה זה אחד הכוכבים?
1: הוא הכוכב הכי גדול.
0: הוא הכוכב היום בכדורגל הישראלי.
2: יש עוד כוכבים.
0: אתה יודע מה? אני אומר לך, אם אני מאמן, אני לא בא לאמן את מכבי תל אביב אם הוא לא נשאר מאמן.
2: אז אני אומר לך עוד פעם.
0: עזוב אותך בכלל.
2: אני לא...
0: שחקן כזה שסביבו אתה בונה קבוצה. זה שחקן מותח. זה לא תגיד...
2: הכל טוב יפה.
0: שון וייסמר או משהו כזה. זה שחקן עם קבלות.
2: אני מחזיק מנו אחרוניקה מאז שהוא חזר מ... איפה היה?
0: באיטליה.
2: ונציה. היא רק של הצלחות במכבי בדרך
1: כלל. מכבי חווה הזמן.
2: אתה מבין? לא רוצים לשלם. תודה רבה. נגמר.
1: אבל בסדר. מה זה לא רוצים? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך?
2: למי שרוצה אותי.
1: ביתר רוצה אותך, אתה בא לביתר?
2: תן לי את הכסף.
0: למה לא? כסף
1: ויקבלו... ביתר הוא שאלה, אם אתה שואל אותי, נותן לו את 400 אלף דולר?
2: לא.
1: רגע, ועוד 150 אלף דולר מענק חתימה.
2: אז שיהיה לו קצת יותר.
1: זה הסכום שיתנו לו.
2: אז שיהיה לו קצת יותר.
1: בוא, אברמוב, אם אברמוב רוצה משהו, הוא לוקח, אתה יודע, אתה מכיר את זה, אתה מכיר, הוא איש
2: חכה. אני לא יודע מה הוא מחכה.
1: הוא מחכה לראות מה קורה עם מכבי תל אביב.
2: נגמר, השחקן חופשי.
1: אין בעיה, אבל השחקן עצמו עדיין רוצה להישאר במכבי תל אביב.
0: מכבי חיפה בכלל יותר.
1: אבל הוא לא יבוא למכבי חיפה בחיים.
0: למה לא?
1: כי מכבי חיפה זו היריבה הכי גדולה של מכבי תל אביב.
0: אז מה?
1: ולא הפועל באר שבע.
0: אז מה, אבל איזה יריבה היום?
2: גדולים ממנו עברו בברצלונה לריאל.
0: שיר גלזר, אתה יודע מה אמרנו, שהוא עבר.

0: להפועל. הוא אומר, אתם יודעים, הסמל של הפועל זה יד קבוצה, הוא אומר, היד הארוכה, זה מראה את הדרך לבנק.
1: בסדר,
0: הוא. אז אם פרץ יקבל במכבי חיפה יותר, הוא לא ירצה. מכבי
1: חיפה גם נותן לו מיליון יורו לא בא.
0: מה אתה אומר?
1: מיליון יורו לא בא.
0: בוא נתערב שהוא ילך.
1: בוא נתערב.
2: אני אומר,
1: הוא לא בא למכבי חיפה.
0: תשאל אותו.
1: שאלתי אותו.
0: תצא לו, עכשיו אני רוצה לדבר איתו.
1: הוא עכשיו בצרפת.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. דור פרץ צריך לדאוג לדור פרץ. הוא כבר לא קפטן הקבוצה, הוא סיים את החוזה.
1: אבל קוף, זה שמע אולי מוזר שבעידן הזה, עדיין הוא המכביסט האחרון. הוא גדל בבית של מכביסטים, הוא מכביסט. ביתר ירושלים זה הדבר היחידי שעובר בגרון למשפחה.
2: צנצי.
1: מכבי חיפה לא, הפועל באר שבע לא, בין אחרי הפועל תל אביב.
0: אבל לא מכבי חיפה, בגלל שזה מכבי חיפה.
1: אז הרי להפועל תל אביב, למה לא להפועל תל אביב?
0: גם להפועל תל אביב כן, מה?
2: אם ישלמו? מה,
0: למה לא? אם ישלמו, למה לא?
1: הפועל, אני בטוח שהיו פועל משלם, הם יודעים שאין מה לפנות בכלל.
2: שיגיד לאב, ילך לדבר עם איזה, עם איך קוראים לו, עם ספרה.
1: אני אומר ככה, אם דור פרץ מגיע לביתר ירושלים, ביתר ירושלים המובילה, קח את האליפות בעונה.
2: אני לא חושב עדיין.
1: למה? לא?
2: לא.
1: אם דור פרץ בא לביתר ירושלים,
2: יש רק כדור אחד. יש רק כדור אחד במגרש. אחד.
1: למה, מה דור פרץ צריך כדורים? דור פרץ עושה תנועה.
2: עושה תנועה.
1: תקשיב, ירדן שואה עם מטפחת, ככה סוגר את העיניים, ומוסר את זה לפסים, והוא שם דגול.
2: ומאחורה, איך קוראים לו? אינו.
1: נו, מה הבעיה? אבל
0: שואה.
2: אבל צריכים להזיז את הכדור למישהו.
1: אבל הם לא אינדיבידואלים כל אלה. לא אינו. ולא אצילי. מה, הם כאלה שלא מוסרים?
2: הם כאלה שרוצים שיסדרו להם.
1: נכון. אז ירדן מסדר, ודור כובש.
2: טוב, בקיצור,
1: שאני... איפה הוא יהיה? איפה הוא יהיה לדרך?
2: אני לא יודע, אני...
1: תן הערכה.
2: אם הוא יישאר...
1: אני אומר, יהיה במכבי תל אביב.
2: אם הוא יישאר במכבי תל אביב, עבור שכר מופחת ממה שהיה לו בעונה האחרונה...
1: מופחת בטוח יהיה, שאלה בכמה. תקשיב,
2: מופחת מה שהיה לו בעונה האחרונה, הוא יתקלב.
1: אינו פרייר.
2: הוא יתקלב.
1: אוקיי.
2: אתה מבין? בוא מגיע לו.
1: בוא ניגע, אבל הדבר אולי הכי משמעותי כרגע, עם כל הכבוד, שאין כרגע, אין מנהל מקצועי ואין מאמן למכבי תל אביב.
0: זה לא מבין.
1: אנחנו שבוע לפתיחת אימונים.
2: מבחינתי יכול הדובר לנהל את האירוע. זה עסק שלהם, זה מה שהם רוצים.
1: אין בעיה, סבבה, אתה יכול להגיד את זה על כל דבר. אתה יכול להגיד על כל קבוצה, מצידי שלא יחתימו שחקנים, מצידי שלא יחתימו מאמנים.
2: שבוע הבא מתחילים אימונים.
1: כן.
2: יש כאן שחקנים?
1: מי שיש לו חוזה, יש לו חוזה?
2: לא, חוץ מאלה.
1: חדשים עדיין אין.
2: יכול שחלק במונדיאל?
1: אחד. אחד.
2: אולי מקורסאו?
1: לא, יש מקוורדה.
2: קוורדה.
1: ורלה, אבל בוא, מונדיאל, בוא. ורלה, אחלה, נחמד, הוא במונדיאל.
2: לא, אתה לא שחקנים שחתומים. שחקנים
1: שהוחתמו. אתה אומר שחקנים שהוחתמו? תראה, בסופו של דבר, צריך להיות פה מנהל, היה אמור להיות פה כבר מנהל מקצועי, שמנהל את האירוע לפחות חודשיים, שלושה אחורה.
2: אני שומע שיש.
1: אחלה, יכול להיות שיש. יכול להיות. אני לא מאמין שיש
0: אם היה, אם היו מפרסמים.
1: זה לא מפרסמים, מה? זה לא איזה סוד מדינה.
0: מה זה סוד? סוד מדינה? אם היה, היו מפרסמים.
2: זה מרגל. לפרה ולסוס.
1: קוף, אם היה להם מנהל מקצועי, היו מוציאים את זה. אחלה, הכל בסדר, בוא, זה לא... יש, החתמנו מנהל מקצועי. מה, הם מחביאים את זה? הם לא מחביאים את זה. אם היה, היו מוציאים. כולל לגבי מאמן. אגב, יכול להיות שמחר, היום, יפרסמו שיש מאמן. אבל אני רק אגיד לך משהו. זו ההתנהלות במכבי תל אביב בשנים האחרונות. זה לא משהו חדש. מתי לאחרונה ראית שמכבי תל אביב מגיעה לפתיחת האימונים, שהכל מסודר? מתי? מתי זה קרה? תמיד יש שם איזה חסר שחקנים, חסר פה, חסר שם. שנה שעברה הייתה איזה משכיות עם לזאטיץ'. אחלה, נחמד. אבל עם לזאטיץ' ובן מנספורט כמובן.
2: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. המשכיות, לא המשכיות. בעונה הזו היו שתי קבוצות יותר טובות מכבי תל אביב, בפער.
1: נכון.
2: אוקיי? ולכן... אני חושב שזה צריך להדיג את מכבי תל אביב.
1: צודק.
2: הדבר הזה, מכבי חיפה הסריחה את הדשא, כמו שמכבי תל אביב הסריחה את הדשא.
1: לא, פחות.
0: אתה יכול לצפות?
1: מכבי פחות.
0: הסירחון? מלכו גביע, בחייך, מה? מה, זה פשוט ביניך? הם עשו תואר, בחייך. הם עשו תואר.
1: מעבר לגבי.
0: הם באירופה.
1: הם במקום שלישי.
0: הם באירופה, באירופה גם.
1: עזוב, מה שמכבי חיפה זה קריסה.
0: זה, אתה משווה, לא באותה נשימה.
2: אני אומר,
0: מכבי חיפה היה כישלון מוחלט. מכבי תל אביב זה לא כישלון מוחלט.
2: מוחלט.
0: לא.
2: שתי הקבוצות, לא, אז לא.
0: לא.
2: שתי הקבוצות.
0: לקחו גביע המדינה, גמרו שלישי.
1: ואירופה, אירופה.
0: אז תגיד, זה מוחלט?
2: שתי הקבוצות, שתי הקבוצות לא היו פקטור בכלל.
1: זה נכון.
2: בקטע של א',
1: זה נכון. עזוב. זה נכון.
2: אתה מבין?
0: היו פקטור עד לפני שלושה משחקים, לפני הסוף.
2: מי?
0: מכבי תל אביב. כן, מה אתה שומע?
1: לא באמת.
2: שלושה משחקים מהתחלת הפלייאוף.
0: היו פקטור.
2: שניים.
0: היו
2: פקטור.
1: היו וקטור.
0: לקחו גביע וזה הישג.
2: בסדר. גביע זה הישג שלמה למכבי פתח תקווה להפועל רמת גן. למכבי תל אביב זו ברירת מחדל.
0: כן.
2: הבנת?
0: טוב, אירופה זה גם ברירת מחדל.
2: מה זה?
0: אירופה זה גם ברירת מחדל.
2: אם לא גביע, אין להם קונפרנס.
0: כן, אבל בסדר.
2: הם הפועל בקונפרנס.
0: לא, אבל יש הבדל.
2: יפה. עכשיו, גם הפועל רמת גן הייתה ב...

0: בסדר. זה נקרא אירופי.
1: אוקיי, אז כל הכבוד לרמת גן גם.
0: כל הכבוד, נכון. בקיצור, אני אומר לך עוד פעם, הקטע הוא שמכבי, לא, הם לא יכולים להמשיך להיות קבוצה שלישית במדרג האיכות. כי אין על זה ויכוח שבאר שבע ו...
2: באר שבע זה המועדון המצליח ביותר, בעשור האחרון, בכדורגל הישראלי.
0: לא, עזוב בעשור, אני אדבר איתך עכשיו.
2: עכשיו? עכשיו. ביתר ירושלים, וזה, אני אומר לך גם הפועל תל אביב כרגע, נכון לעכשיו, יותר מאורגנת.
0: ביתר,
2: יותר מאורגנת, לא יותר, לא יודע אם יותר טובה, יותר מאורגנת ממכבי תל אביב.
0: גם יותר מנוהלת.
2: וגם יותר מנוהלת. אגב, בכלל, כל מה שקורה עם מכבי תל אביב, אני מרגיש שיש פה איזשהו, בתקציבים והכל, תהיה פה איזו ירידה. אני חושב שההשקעה תהיה פה יותר נמוכה מאשר... אתה רואה מה קורה עם דור פרץ, אתה רואה מה קורה עם שחקנים.
0: למה נגמר לו הכסף?
2: למה צריך להיגמר לו הכסף? הוא לא חייב להוציא כל שנה את הסכומים שהוא מוציא.
0: תקשיב, הוא לא חייב להוציא שקל. תבוא רק תגיד, הוא תאמר למנויים שלך, מה שנקרא, קהל הלקוחות.
2: עדיין הוא יהיה תקציב מהאחד מהשניים הכי
0: גבוהים. אני אומר רבה, קהל הלקוחות. תבוא תגיד להם, רבותיי, אני מוריד 20%. אין לי באירופה בית, אין לי זה, אני מוריד 20%.
2: אתה מצפה ממנו להציר דבר כזה?
0: אני מצפה מכל אחד.
2: אבל מכבי תל אביב לא מצירה כלום על שום דבר.
0: אז אני אומר, דבילים זה ברוכשי המנויים.
2: אוקיי. למה? הם לא הרגישו את המנוי, כולם הרגישו את המנוי. כולם הרגישו.
0: תקשיב, אם הקהל שלך, אם השוק שלך מתקלב, אתה מבין, ובא הוא אומר, איי סר, ככל שהרצועה מכה יותר, אתה מבין, זה בעיה שלהם, לא שלי.
2: הנה גם העונה, בקבוצה כזאת חלשה כמו מכבי תל אביב שהייתה בעונה החולפת, עדיין היו 22,500 מנויים.
0: תקשיב, גם לכדורסל קונים מנויים.
2: נכון, נכון. בוא נצרף אלינו תומר לוי. תומר, אהלן, צהריים טובים.
3: אהלן, חברים, שבוע טוב.
2: שבוע טוב. תומר, תעשה לנו קצת סדר, מה קורה במכבי תל אביב, מנהל מקצועי, מאמן, שחקנים, בליץ', רביבו, דור פרץ, הכל סימן שאלה.
3: שמע, הכל סימן שאלה, אתה הגדרת את זה בצורה הכי טובה, אף אחד לא יודע, כבר כולם חשבו שיכריזו על מנהל מקצועי. עולים שמות של אנשים שלמעשה מנהלים מסע ומתן מתקדם. אפילו היה זה שאחד מהם אפילו הגיע לארץ, כבר היה פה כמה ימים. אנחנו לא מצליחים באמת להבין מה קורה במכבי תל אביב. אנחנו לא מצליחים להבין למה אין עדיין מנהל מקצועי, קל וחומר למה אין מאמן.
2: אנחנו פחות מעניין, השאלה אם הם מבינים מה קורה.
1: תגידי, יש מצב שיצחקי מועמד שלו?
2: לא, לא מועמד אפילו.
3: לא מועמד, לא מועמד למכבי
2: תל אביב. אני עשיתי אתמול בדיקה, נכון לרגע זה, אתה יודע, היה, תומר,
1: אתה יכול להגיד לי למה? למה? הרי הוא היה במכבי, מכירים אותו, יודעים.
2: כי זו המערכת.
1: ראו את ההצלחה שלו בביתר ירושלים. מה, למה, למה לא יצחקי? אתה יכול להסביר לי? הרי כל מאמן שיגיע, עד שהוא יכיר את הליגה, ייגמר העונה.
0: אבל הבית לא רוצה ז'ידים במועדון.
1: לא רוצה ז'ידים?
2: לא רוצה. לא רוצה ישראלי.
3: זה הכל, הוא רוצה...
0: גם לא יהודים.
3: האידיאולוגיה שלו זה לקחת מאמן...
0: יש לו כמה יהודים.
2: בצוות המקצועי?
0: המקצועי.
2: לא. כן, אבי ריקן.
0: כן, אבל זה מאמנים, אתה יודע, שבנוער, אלה, זה לא...
2: כן, כן, אתה צודק. תומר, אז מה אומרים במכבי?
3: מה שאני מבין, הם עדיין מחפשים. אין להם כנראה עדיין את ההחלטות לגבי האנשים שצריכים להגיע ולאייש. לגבי דור פרץ, עוד פעם, מבדיקה שאני עשיתי גם אתמול בלילה מאוחר, אין שום שינוי.
2: אין שום שינוי.
3: אין שום תזוזה. בין דור פרץ לבין מכבי תל אביב.
0: אני חושב שדור פרץ צריך לקחת את גורלו, לא בידיו.
2: אני אתה יודע מה...
3: זה חושב שדי ברור מההתחלה.
0: הוא לא חבילה עוברת.
2: אתה יודע מה, קוף צודק לגמרי. כאילו, עד מתי בעצם דור פרץ רוצה להמשיך ולהתבזות מול הסיפור הזה, שבו המועדון אמר לו, זו הצעה, תקי טור ליבית, וזהו, זה לא קורה כלום.
0: הסוכן שלו, רגע, תומר, הסוכן שלו, גם נזרק עם מכבי תל אביב, והיה שתי עונות, נדמה לי, בית"ר ירושלים.
2: כן, אבל חזר למכבי, והיה מנג'ר, והיה מאמן.
0: גם יכול לחזור אחר.
2: אוקיי.
0: פוסל.
2: אגב, דור פרץ לא זורקים, דור פרץ מסיים חוזה.
0: נכון.
3: נכון.
2: ויכולים לקבל לך את איזה שהם רוצים.
0: גם את אבי שחררו בלי תמורה.
3: כן, מי שקובע בסוף על החוזה זה מיץ' גולדר ולא אף אחד אחר. עם כל הרצון...
0: מי שקובע כמה בקבוקי מים יהיו במזווה, זה מיץ' גולדר ולא אף אחד אחר, אז
3: יפה,
0: מה?
2: אז זו השאלה, אומר... למה, איך זה יכול להיות שדור פרץ? בוא, השחקן הכי טוב, הישראלי הכי טוב היום בליגה, 19 שערים, כובש, מלך שערים והכל, איך יכול להיות שמכבי תל אביב לא קוראת לו? בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אם נגיד מכבי תל אביב הייתה באיזה כיפאון, הייתי אומר לך מלא. עובדה שעל בליץ', שהולך מכות יותר מאשר משחק, החתימו אותו, בלי מנהל מקצועי ובלי מאמן.
3: כן, אבל אני חושב שבליץ' היה פה לימיט של זמן, לא היה לך ברירה, אם אתה לא...
2: אז מה אתה אומר שבדור פרץ מזלזלים?
0: אני לא ראיתי את הצועה הגדולה להשקעה בבליץ'.
1: כן, הוא עבר פציעה, אתה צריך לתת לו זמן.
3: הוא עבר פציעה
1: קשה.
0: אל תשכח את העונה הבאה.
1: הוא הוכיח שהוא שחקן.
0: אני לא יודע.
1: הוא שחקן.
0: בסדר.
1: זה שהוא עבר פציעה.

0: זה מנע ממנו להראות...
1: אגב, רבע מהעונה הבאה, הוא אמור בכלל לא לשחק.
2: שישה, שמונה משחקים הוא בחוץ.
1: שמונה כרגע.
2: שמונה, כן.
1: כן.
2: אז קודם כל, יותר מחצי סיבוב הוא בחוץ.
3: שנייה, לגבי דור פרץ, חייב להגיד שאני לוקח כל הזמן את הדוגמה של קניקובסקי, זה מאוד דומה הסיפור של השניים האלה, וקניקובסקי לקח את הזמן בקיץ, עד שהוא החליט שהוא הולך לפרינס ורוץ ולא הולך למכבי תל אביב. אני מעריך שדור פרץ אין מה למהר.
2: למה?
3: לקח את הזמן, כי יש לו הצעות, יהיו לו הצעות גם אם הוא יגיד לא למכבי תל אביב.
2: אבל, רגע, אבל קבוצות מתחילות להתאמן, אתה יודע, בעוד שבוע, שבועיים.
3: בסדר, אבל אף
2: מוצא... מכבי חיפה יכולה להתחיל גם להתאמן בספטמבר, אין לה כלום באירופה.
3: אף מוצא לא משלימה את הסגל, קוב.
2: מה זה?
3: אף מוצא לא משלימה את הסגל בסוף יוני, אתה יודע את זה?
2: למה? אני רואה את ביתר, ישב פה הבעלים של אברמוב, אתה יודע, ובוא נאמר, הם 80% גורים, ועוד 20% הם טועים, בטט.
3: לא יודע, אני יודע מה קורה בליגה שלנו, מה קורה בכדורגל שלנו. לוקח זמן להשלים את הסגל, בטח אתה רואה את מכבי תל אביב, את ההתנהלות של מכבי תל אביב כרגע, ששום דבר לא זז שם, הרי זה לא רק דור פרץ.
1: אז זו השאלה, השאלה, תראה, בניגוד לביתר ירושלים, הפועל באר שבע והפועל תל אביב לצורך העניין, שכמו שקוף אומר, 80% מהסגלים, אתה יודע, עוד קצת לפה, פיינטיונינג לפה וכו' וכו', סבבה. מכבי תל אביב צריכה לעשות מהפכה. מכבי תל אביב כשלה עונה בליגה. היא סיימה כמעט 15 נקודות ממקום ראשון. זה לא מכבי תל אביב, זו לא מכבי תל אביב שמצפים לה. ולכן צריכים להיות, אז בוא, איזה זרים היום במכבי תל אביב, חוץ מנגיד בליץ' וברלה נגיד וסיסוקו, בהנחה והסנטה לא מנשיר. מי, כמרה הוא לא יציב, איתור בוא, זה לא רמת ליקטה.
0: המגן הימני, המגן הימני
1: הוא... הסנטה. אבל יכול להיות שהסנטה עוזב. הסנטה מצוין.
3: כן, אבל אתה יודע, הסנטה, אתה מדבר כל הזמן על איזה שחקנים יבואו.
1: נכון.
3: כל הישראלים הבכירים שלך יכול להיות עוזבים.
1: כן.
3: לא מחשב את דור פרץ, שים אותו שנייה בצד. בוא יביבו. רואי יביבו ועידו שחר, שביקשו לעזוב את מכבי תל אביב, שהודיעו שהם לא רוצים להישאר פה בעונה הבאה.
1: כן, אבל הם מחזיקים בחוזה, שניהם.
3: אין בעיה, בסדר, אתה לא יכול להחזיק בכוח. בוא, אני רוצה לראות אותם...
1: שנה שעברה החזיקו את רואי יביבו בכוח.
3: אז אני רוצה לראות אותם,
2: אני חושב שהפעם לא עושים את זה.
1: גם אני מרגיש
3: שלא עושים את זה. ברור שהם לא יעשו את זה, השנה הם יהיו חייבים לשחרר אותו. כמובן, ברגע שיגיעו ההצעות הרשמיות עם גובה תג מחיר נורמלי, של 2.5-3 מיליון יורו, אני
2: מעריך שהם ישחררו, לא יהיה להם. הבעיה,
0: רבותיי, יש היום מצב,
2: אני לא מאמין שיתנו
0: שהקבוצות באירופה...
2: בדנמרק, שנייה.
0: תקשיב.
2: אני לא מאמין שבדנמרק ייתנו 3 מיליון יורו על מגן שמאלי, כרגע נטול דרכון. כרגע.
0: רבותיי, היום יש מצב, תקשיבו רגע, יש מצב של גביע העולם, וברגע שהמשחקים האלה משוחקים עכשיו, כל הקבוצות מחכות לראות מה יקרה אחרי המשחקי הגביע, ישתחררו שחקנים.
2: מאיפה? מספרד? אני
0: מדבר על השחקנים
1: מספרד,
0: כמו ספרד, כמו גרמניה, כמו כל
2: המקום. למה אנחנו לא יודעים עכשיו?
0: לא לארץ.
2: תקשיב.
0: לקבוצות אירופאיות. למשל הרביבו. אנשים יתחילו לחפש אחרי אליפות העולם גם, יחפשו את השחקנים.
3: חבר'ה, אין מה למהר. אף אחד לא צריך לקבוע ב-20 ליוני, או מה אנחנו ב-6-7 ליוני, לא צריך לקבוע איפה.
2: אבל רביבו זה משוואה אחרת מפרץ. רביבו בחוזה.
3: בסדר, אוקיי? תגיע,
2: לא, אתה אבא אומר...
3: כוח, מכבי תל אביב ישחרר
2: נכון,
3: אותם, לא יכולו להשאיר אותו בכוח.
2: יפה, רביבו בחוזה, פרץ לא. אני חושב נכון. שפרץ צריך להודיע להם, רבותיי, מה התאריך היום, הרביעי, חמישי?
1: היום אנחנו ב-7 ביוני.
2: 7 ביוני? בוא נע, היה אתמול לזה, יום ציון לזה, לנו.
1: מציצים.
2: בשבת היה, שבת או שישי לששת הימים. פתאום עלה לי בראש. וגם ללבנון הראשונה.
1: בשישי לשישי...
2: לא, זה לא היה בשישי לשישי, זה היה בחמישי לשישי.
1: לא, אני אדבר לך
2: במציצים. מציצים, כן. אבל בכל מקרה, אני חושב שדור פרץ צריך לקחת את גורלו בידיו, באמת, ולנוח בצרפת.
3: אבל גורלו בידיו, קוף, הוא בסוף יחליט מה הוא עושה.
2: כן.
3: הוא יחליט אם הוא לוקח את
1: ההצלחה. הוא ב-400, אז אני לך, הוא ב-400,000 דולר לא בא למכבי תל אביב. הוא לא מוכן לבוא ל-400,000 דולר.
2: הוא לא צריך לבוא גם ב-500.
3: אני גם לא רואה
2: שמכבי תל אביב... יש לו 550,000 יורו, אתה יודע מה ההבדל בין יורו לדולר? שקט.
1: ואמרתי לך,
3: בוא... אתה עושה לדולר היום, זה בכלל...
2: כמה היורו היום?
1: היורו 3.5?
2: זה 70 אגורות מהדולר. מה, זה לא כסף?
1: כסף גדול.
3: חבר'ה, אני לא רואה גם...
1: אני מסתפק בזה, בפער הזה.
3: אני לא רואה שמכבי תל אביב עושה משהו להתקרב לדור פרץ.
2: שלמה לא היה מוותר להם על 10 אגורות. שמת מפתחות, אתה מבין?
1: נכון.
2: תודה רבה.
1: על הכיפה כי...
3: זה יכול להיות סיפור של קניקובסקי שחוזר על עצמו.
1: נכון, נכון, והזלזול הזה של מכבי תל אביב.
0: תביא אותם באר שבע. על באר שבע.
1: רגע, שלמה רוצה שאני אשאל אותך גם על הפועל באר שבע. מה לשאול?
0: כן, לשאול אותו, מה קורה שם?
1: מה קורה שם?
0: מה שוער?

0: או עם אליאסי?
1: מה קורה עם וולף?
2: יש החלטה מקצועית שהולכים על מרקו וולף. אופיר מרציאנו קיבל הצעה לעונה נוספת. אלה אמורים להיות שני השוערים של הפועל באר שבע בעונה הקרובה. לדעתי הסוף השבוע זה אמור גם להתקדם או להסתגר.
1: הוא שחקן חופשי אליאסי?
2: לא חופשי, הוא יצטרך לקבל השאלה או לחול או לארץ, מה
0: שיש. איזה חופשי? יש לך, הוא חתם עכשיו בחוזה לשלוש שנים.
2: כן, אני חושב גם, אני חושב...
1: לא, אבל אתה לא רוצה את הסחורה, אתה יכול להגיד לך.
2: כן, אבל...
0: מה זה לך? מה זה לך? מה הוא עבד? אתה תמיד אומר מה הוא עבד?
1: לא, בגלל שהוא לא עבד, הוא אומר, אתם לא רוצים אותי, אני הולך. שיגידו לו, לך.
3: תן לו לדבר, תן לו לדבר.
0: תן לו לדבר, נו מה, הרגת אותו, כן.
2: יש צוות מקצועי שלא מחזיק מאליאסי, צריך להגיד את האמת. יש מאמן ויש מאמן שוערים שחושבים שצריך להביא את מרקו וולף ולא להשאיר את אליאסי. לכן, אם יהיה אפשרות להשאיל אותו למקום טוב, ועוד פעם, זה אחת הדילמות של הפועל באר שבע, מי יקלוט את אליאסי? צריך קבוצה טובה שתקלוט אותו, הוא שוער אחד המצטיינים בליגה, זה לא איזה שוער עכשיו.
0: בליגה? אני לא רואה. אתה רואה מישהו בליגה?
2: בוא נגיד, אחד מארבעת חמש השוערים הישראלים הבכירים שיש, אוקיי?
0: כן.
2: בסדר, הישראלים, לא הזרים, אוקיי?
0: אבל לאן הוא יכול ללכת? לאיזה קבוצה ישראלית?
2: זה בדיוק
3: העניין. הוא רוצה לחוצה.
0: אבל הנה, שלמה גילוי נאות שרף אומר שהוא רוצה חול. אגב, גם רז יאבי פרסם את זה כאן.
2: תגיד לי, אתה צנצי, איפה הוא יכול לשחק בארץ?
0: לא, אתה צודק.
1: חבר'ה, יש לו דרכון, יש לו סוכן, שיחפש.
0: מי זה הסוכן שלו, אגב?
2: אני חושב שזה הקצבים.
0: הקצבים? טוב, על הכיפק, שיהיה בהצלחה, תומר. תודה רבה, אחלה שבוע שיהיה לך. תודה רבה.
1: אני רוצה פתאום, אתה יודע, אני...
0: מה קרה, יעקב?
1: אני שמעתי פשוט איזה שמועה.
0: מה מטריד אותך?
1: תגיד לי שהיא לא נכונה.
0: לא נכונה כבר.
1: שסדריק דון בדרכו לקריית אתא.
3: מה? השחקן סדריק דון?
1: מה זה? לא למועדון קריית אתא.
3: למה?
1: לבית הדין הרבני.
3: מה, לעשות אותו יהודי?
1: כן, כשר.
3: כשר?
1: כן. הוא יהיה הרב של הקרבים.
0: הוא אליצור, הוא זה הולך ל... הוא אליצור קריית אתא.
1: ברור. אליצור, זה נכון? זה נכון הדבר הזה?
0: אכן, יכול להשאיר לך.
1: כן. אז כמה העיד עליך חדשים?
0: עלי מוחמד, קנג'י חורה.
1: כן.
3: תראה, אתה גורם להם לצחוק פה בחורנית.
0: סדריק דון.
1: לא אני, הוא הולך.
0: הם כרגע מתאזרחים, זה רק שלושה.
1: כן.
0: אם אני לא...
1: ועכשיו סדריק יהיה? זה ארבע.
0: לא, זה לא. סדריק, קנג'י, עלי מוחמד.
1: כן.
0: ירמקוב.
1: ארבע.
0: קורנו.
1: חמישה. ועוד 10 זרים.
0: לא, ועוד 8 זרים.
1: לא.
0: 13 זרים יהיו במכבי.
1: 2 יהיו מועמדים לקריית אתא.
0: לליצור קריית אתא?
1: לא, לבית הדין.
0: לבית הדין?
1: כן.
0: הבנתי, יכול להיות. יכול להיות שימצאו עוד עידה.
1: כל רווק שמגיע לפה, מחתנים אותו ישר.
0: קורנו?
1: עם סימה, ימימה.
0: גם פירו, אם היה חוזר, היה 100% עידלה.
1: ברור, כולם עידלה.
0: כן.
1: כולם עידלה.
0: זה נכון, יפה. ידיעה שזה...
1: מבטנו מלדע.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, עלית על זה יפה, אני גם מכיר את זה. שסדריק דון פועלים להזריח אותו.
1: כן, אני מקווה שהוא ידע להגיד אחרי זה, מי בראשית, הוא ידע לפחות את הפסוק הראשון.
0: כן. מי הסרט הזה?
3: זה רציני מה שאתה אומר עכשיו?
1: זה מה אומרים לי.
0: לא, זה נכון.
1: אני באמת
0: שומע. פועלים להזרח אותו.
1: כן.
0: פועלים להזרח
1: אותו. פועלים להזרח אותו.
0: אבל למה קריאת אתא הזה?
3: הוא לא מספיק טוב בתור זר.
1: בית הדין בקריאת אתא, יש לו כזה סרט, דלת מסתובבת. אתה נכנס אוילם גוילם, יוצא יידלה. קשר.
0: יידלה, מידלה.
1: קשר.
0: אבל זה
1: חמישה. יש להם עורכת דין.
0: כן, איתו תחית.
1: סופנית.
0: איתו תחית.
1: תאמין לי. היא יכולה לעשות מכלב רב.
0: כן. לא, קודם סילבה קני, סילבה קני ישראלי, מראש.
1: בסדר.
0: לא עבר איזושהי הכשרת קריית אתא כאילו.
1: כן.
0: אז סך הכל 5 בקריית אתא, ואפשר להביא עוד 8, זה 13 זרים.
1: מה 8? עוד 8 מתאזרחים. אין הגבלה מתאזרחים.
0: לא, אתה יכול, אם אתה מצליח להביא עוד מתאזרחים, אחלה.
1: אתה מעביר אותם. נגיד, אתה מביא אותם מהליגה השלישית בצרפת.
0: כן.
1: אוקיי?
0: מחתן אותם.
1: לוקח אותם למרסיי.
0: כן.
1: אתה מבין, הוא נותן הסטמפלה. אתה מביא אותו עם הסטמפלה לפה. אשיד!
0: אחלה.
1: יאללה, להרכב.
0: את האמת, יש להם באמת עורכת דין תותחית בנושא הזה. חבל. צריך לתשמע, אבל היא תותחית.
3: אתה מכיר אותה?
0: כן, כן.
1: לא, ריאנו את הקמפני.
0: היא עשתה, כן. היא עשתה קורנו.
1: תותחית. היא יכולה, אני אומר לך, היא לוקחת כלב.
0: גם סונגרן היה, אתם לא
1: זוכר. היא לוקחת כלב, הוא יוצא עם כובע של רב. ממש.
0: אתה לא זוכר שהיה גם סונגרן, גם היה ישראלי.
1: עד היום.
0: הנה, עורך דין ליאת שטיינברג, בוא ניתן לה את ה...
1: עד היום, דרך אגב, עד היום סונגרן...
0: אם אתה רוצה מישהו, אתה יכול דרכה.
1: עד היום סונגרן, היא הולכת להתמודד על משרת הרב.
3: רגע, סונגרן...
0: בשטוקול, לא, עכשיו בסלוניקי.
3: בסלוניקי.
1: סלוניקי יש קהילה.
0: מה זה?
1: בוא נה, הייתה שם
0: קהילה. קהילת סלוניקי.
1: הייתה קהילה,
0: חבל. הייתה קהילה אדירה.
1: 300 אלף איש
0: הולכו. אז הוא היום נחשב לשליח הציבור של הקהילה שם.
1: כן, מטעם מי?
0: מטעם הרבנות השבדית.
3: זה המצאה שלך כבר.
0: מטעם, סתם.
3: תראו, הוא ממציא.

0: אין, רק מתאזרחים. אני רוצה בכל קבוצה, 10 מתאזרחים, 10
1: שמונה זרים.
0: שכל העיד הלך בחוץ.
1: כל הישראלים.
2: יאללה, בואו נעבור לקבוצה הרביעית, קוראים לה הפועל תל אביב, שחובה איזה תלתלה, עם לואיזו. לוזיוס, לואיזו.
0: אבל ראית מה אני אמרתי לך כל השנים? בנקאי זה בנקאי.
2: תותח.
0: אתה לא יכול לזהות הזדמנות, הבנת? ולתת לחמוק.
2: נכון.
0: אתה קיבי 4 מיליון דולר.
2: ברור. באלן אלן.
0: באלן אלן.
2: יורו, יורו, לא דולר.
0: יורו.
2: למה אתה מוריד לו?
0: לא, אני יודע, הוא מבין במטבעות, אני לא.
2: אז תקשיב, אני אגיד לך ככה. קודם כל, ללואיזו, היה בכלל איזה דיון, בחייתי הזוי של אוהדי הפועל תל אביב, שתיארו אותו כאחד הזרים הכי גדולים שדרכו פה.
0: בסדר.
2: אז בוא נגיד, אני...
0: לג'יט.
2: אני...
0: בוא נאמר, הוא בין העיקרים...
2: אני מסקר את הפועל תל אביב 30 שנה, לפחות 30-35 כאלו, שאני מכיר, שהיו יותר טובים ממנו בייפר, זרים.
0: מישהו הביא למועדון 4 מיליון?
2: לא.
0: הוא הביא.
2: יפה. אז הוא...
1: הם קיבלו 4 מיליון?
2: הם קיבלו. אני יכול לך ככה.
0: עכשיו תקשיב, אם הוא היה מחכה, אבל הוא בנקאי, הוא שמרן, אם הוא היה מחכה הוא טיפלה, זה היה כוכב האדום. היה יכול לקבל, הוא כפריסאי. היה יכול לקבל 6 מיליון גם. אתה יודע, כי השוק עולה לא בהתאם ליכולת.
2: רגע, אני אעשה רק סיכום.
1: זאת אומרת, בכמה הם שילמו עליו שהוא הגיע?
2: 1-1.
1: 1-1.
2: שילמו 1-1, מכרו ב-4. איך זה עובד? יש לו סעיף שחרור 3.8, היה מכל מיני שמועות על 3 וזה, יש לו 3.8. זה הסעיף שחרור משולם. עוד דבר שהפועל תל אביב משיגה, שאומוניה ניקוסיה הייתה אמורה לקבל 15% מהעסקה, שזה כחצי מיליון יורו, הכוכב האדום משלמים לה. הם לא משלמים את זה, הפועל תל אביב. והדבר השלישי, 20% ממחירה עתידית. קופה, מה אתה מרוכז? מה קרה שם אחורה? אתה מפחיד אותי.
1: עוד נשאר 20% גם אם יהיה עתידי.
2: כן, גם מחירה עתידית.
0: אני רואה פשוט כדור מים.
2: כדור מים, הבלת אותי. חשבתי שאתה רואה איזה אזעקות פה.
0: לא, בחברה שאני רואה. ואני רוצה להגיד לך רק דבר אחד. תזכור טוב מה אני אומר לך.
2: כן.
0: איגוד הכדור מים, התקציב שלו בערך אלפית, אלפית. בהתאחדות לכדורגל, אלפית. הם כבר הביאו מאמן זר מקרואטיה עד גיל 20.
2: נכון.
0: תזכור. הביאו יוונר לנשים.
2: הם היו באליפיות אירופה, שניהם. גם נשים, גם גברים.
0: לא, אבל אנשים כל הזמן.
2: נכון.
0: מקומות 8-9. תלמדו מהכדורגל.
2: רק אני אכל עוד משפט אחד, למרות שלא
0: מכירו לי,
2: תחזרו לכדורגל.
0: הכדורמיים.
2: תקשיב טוב, הכדורמיים זה האנשים הכי איכותיים. רגע, מכבי חיפה מכחישה את הקריאת אתה שלך. אומרים, זה לא נכון, הסדר גדול.
0: מה,
2: הוא יישאר זר. אל תפגע בו.
0: הוא טעה בניווט?
2: הוא טעה בניווט.
0: אה?
2: הוא טעה בניווט.
0: כי אמרו לי שאוטוטוט, הווייט שלא הראה,
2: יכול להיות שהוא בדק, תראה, בגלל שהוא כל כך כוכב, יכול להיות שהוא בדק לעבור לליצור קריאת אתא בכדורסל. אבל למשרד הפנים עוד לא הגיע.
0: אגב, גם מכבי חיפה יש בכדורסל, זה לא...
2: אבל ירדה לליגה שלישית.
0: מה זה משנה?
2: בכל מקרה, כאלה מילה לכדורמיים, הלוואי, הלוואי, הלוואי, איכות של ספורטאים ואנשים, ספורטאים ואנשים, כמו בכדורמיים, שכולם טייסים, יחידות קרביות.
0: תוריד, תוריד, למה, למה, עזוב, תוריד. כי עזוב, זה לא זמן לדבר על זה.
2: טוב, אז למה? אם נופלים לים, אז הם יכולים פחות לרוץ. לשחות שם.
0: לא, לא, לא, לא, אל תדע.
2: יאללה, בוא נמשיך עם הפועל תל אביב. אז הפועל תל אביב זה עסקה. עכשיו רז זהבי מפרסם באתר ערוץ הספורט, שדיארה, זה שבכל, אתה יודע, דיארה הפך להיות אברהם גרנד של הפועל תל אביב, כל שנה הוא מועמד. אבל תאמת, שנה שעבר מאוד רצו.
0: כמה רוצים עליו? 4 מיליון?
2: לא, על פי רז, עוד פעם, אני סומך על רז ב-100%, על הסף סיכום, 1.5 מיליון יורו. למשלם לריימס.
0: כאשר הם שמעו שמקבלים 4 מיליון על לואיזו.
2: כן, כן, הם אמרו מראש, אנחנו נשקיע בין 1.5 מיליון יורו.
0: ליגה שנייה, נכון?
2: מה?
0: ליגה שנייה, ריימס.
2: ריימס ליגה שנייה.
0: כן.
2: 1.5 מיליון יורו.
0: איך הוא היה שם?
2: היה שם בסדר.
1: לא, מה זה בסדר? פחות מ10 שערים, 7 שערים.
0: מה זה בסדר?
2: על שביט מזל, אהבת על 7 שערים, הוא כובש בליגה.
0: זה שלנו.
1: ליגה שנייה, בחייך.
2: זה שלנו.
0: זה שלנו.
1: איך אני אוהב אותו. באמת, כשאתה מביא זר, אז אתה...
0: הוא צודק, סלומו.
1: אתה מצפה לי יותר.
0: כשאתה מביא זר, אתה צריך להביא, תיתן 150%.
2: תגיד לי, מה שוורלה הגיע למכבי תל אביב? עזוב וורלה, שהגיע לפה מילסון ופטאצ'י. מה, הם הגיעו כאילו כאיזה כוכבים גדולים בליגות שלהם? ממש לא. והם היו פה כוכבים גדולים במכבי תל אביב בליגה הישראלית.
0: טוב שנפטרו מהסחורה בפיק.
2: בסדר.
0: מי יודע מה היה קורה עוד שנה?
2: הנה, כמה שערים? 3 שערים יש לו.
0: אופה.
1: הבנת?
0: חצי מיליון, חצי מיליון לשער.
2: אך בישל 4 בישולים.
0: בוא ניקח 7 שער.
1: אז אני שואל אותך.
0: בוא ניקח 7 שער.
2: בוא, אני לא...
0: מעל 200,000 לשער.
2: תראה, דיארה מכיר את הליגה הישראלית. היה פה בהפועל חיפה. חבר טוב של מיירבו.
0: הוא הצליח, אותו הוא מכיר.
2: אבל אני לא יודע, אני לא...
1: היה בסדר גמור בהפועל חיפה. אבל עבר זמן מאז. אני אומר, מה שהיה, איך אתה ערב לזה שזה יהיה אותו דבר?
0: ווז, ווז, ווז, ווז. כי מישהו עבר בשטח ואמר, יאללה, 1.5 מיליון, מחיר מציאה.
2: אני אגיד לך משהו, אני לא יודע למה צריך דיארה, ברמה שדיארה,

0: הוא הרי כנף שמאל.
1: הוא היה שחקן מצוין.
0: אין בעיה. היה מעולה, בסדר. מעולה.
1: אבל זה לא אומר לגבי...
0: אבל יש לך עכשיו את צ'נדה סילבה.
1: אני...
2: בלכמה דירה?
0: וואו, תכף יגידו לי, הוא צעיר לדעתי, מאוד צעיר אפילו.
2: כן?
0: כן.
2: לא, אני שואל פשוט אם אפשר למכור אותו אחרי זה.
0: למכור אותו? לא יודע.
2: לא, אני אומר. קנית 1.5 מיליון, שתוכל למכור אותו לפירוק והרכבה, מקום אחר. מה קרה?
0: תיאמיקו קוראים לו?
2: דירה תעשה. גם
0: בן 23. בסדר.
2: ילד.
0: בסדר. נותן פה עונה טובה.
2: כן, איפה נותן עונה טובה?
0: אם הוא נותן עונה טובה בליגה הישראלית.
1: אהבתי את המהירות שלו.
2: לאן הוא יגיע?
1: אהבתי את ה...
0: יכול לחזור לצרפת?
2: כן. בליגה שנייה.
0: כן.
2: כן, אז מה?
0: בסדר, אבל לפחות הוא יפתיע.
2: איזה קבוצת...
0: שבעה שערים ולא...
2: איזה קבוצת ליגה שנייה תשלם עליו 1.5 מיליון?
0: אף קבוצה בליגה שנייה תשלם.
2: יפה, אז מה עשית?
0: בסדר. עוד פעם.
2: אחרת בשורטים.
0: דיארה הוא שחקן כנף.
2: כן.
0: שיכול לשחק גם עשר וגם ימין.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תתחיל איתי.
0: אבל אני רואה אותו, אני רואה אותו כשמאל.
2: תקשיב.
0: שמאל, יש לי טוריאל,
1: ויש
0: לי
1: שם דסילבה. לאיזה קבוצה יערה, לאיזה קבוצה?
0: דיארה, הפועל תל אביב.
1: לדיארה, להפועל תל אביב?
2: שלמה.
1: שחקן לא רע.
0: לא, הוא קריאה.
2: לא רע.
0: אגב, אני, אבו הקטן, אבו לפיה, העורך האתר, הוא אומר לי, שם דסילבה, הוא צודק, גם שם דסילבה זה לא איזה איחוד, אבל יש לו חוזה. אגב, הם מתלהבים משם דסילדה, אני לא יודע ממה הם מתלהבים ממנו, כל כך הם בהפועל תל אביב אומרים,
2: תקשיב,
0: הוא יהיה שחקן...
2: אני רוצה להגיד לך...
0: הוא כבש בטעות איזה גול נגד מכבי חיפה בגול הזה שם, אז הם חושבים שהוא איזה שחקן, אבל אחלה.
2: תקשיב, אני רוצה להגיד לך שבהפועל תל אביב העונה הזאת, התלהבתי מישראלים, ממחליפים של הישראלים.
0: מה, אתה מדבר על קוקין וכל החבר'ה האלה?
2: קודם כל, הספצור, למקין.
0: ספצור בו, זה לבל
2: אחר. לא, עזוב אותך, תשמע, הוא נתן עונה גדולה.
0: מי? הספצור? השורר הכי טוב אני גלדתי.
2: יפה, אתה מבין, הספצור ולמקין, ואני אומר לך, וטוריאל, על מהם אני מחזיק. מישראלים, סליחה.
0: למה? צ'יקו ומהם בו לא טובים?
2: לא עושים לי, לא עושים
0: לי. קוקו, לא טוב?
2: לא עושים לי טוב.
0: לא.
2: לא עושים לי כלום.
0: בוא נקרא, ראיתי עכשיו משחקים של נבחרת בולגריה. הוא פותח בכל משחק.
2: בבולגריה? מה הוא נתן פה?
0: בבולגריה, לא הבנתי, בולגריה נבחרת יותר טובה מנבחרת ישראל שלך.
2: מספרים, דבר איתי מספרים.
0: מי, קרייבר?
1: לא היום, לא היום.
0: קרייבר.
1: בולגריה היום לא נבחרת טובה.
0: לא, אנחנו טובים.
2: מה עשה קרייב למען היהודים? תראה לי.
1: לא, לא עשה. בולגריה הגיע למקום רביעי.
2: מה זה, מה הוא מעניין אותי?
0: לא עשה מספרים, אבל הוא לא אמור לעשות מספרים.
1: בולגריה...
2: גם יוני סטויאנוב זה בכלל בולגריה.
0: כמה ונטורה אתה חושב כבש ובישל? ונטורה.
2: איפה?
0: שהוא לדעתי הזר הכי טוב כדורגל הישראלי.
2: מה קרה לך? בוא נה, ונטורה הוא שחקן שחצי מגרש. לא בא. רגע. בוקס טו בוקס.
0: מה שאני אומר, אז גם פלקו וגם
1: כך. הוא שחקן הורס, אתה משווה, זה שש.
0: הבעיה של יניב ברדה הוא מאמן הורס, זה הבעיה. עכשיו למה, אני אסביר לך למה. הוא משחק עם שתי שישיות, זה כבר לא עובד
2: כאן ישראלי. הוא הקשיב לאבולם.
0: נכון.
2: אתה זוכר אבולם מה אומר?
0: ראיתי את אבולם, כן,
2: חבר. אבולם.
0: כן.
2: קודם כל תביא שתי שישיות.
0: שני לסטים. שני לסטים,
2: נפטים.
0: אז הוא הביא שני לסטים, בוא, זה לא כדורגל, נו, מה, זה כדורגל? לא, הוא עשה, הפועל תל אביב,
2: איפה הוא סיים?
0: תחת אליאני ורדה עשתה עונה גדולה מבחינתה.
2: איפה הוא סיים?
0: מקום רביעי.
2: הלו, בחושה את הליגה.
0: אחלה, אבל עדיין אני חושב, שעד שהוא לא ידע להשתחרר מהסיפור הזה של קודם כל טקטיקה וזה וזה, בגלל זה הוא לא נשאר
2: בהפועל באר שבע. אליאני, אם אתה שומע אותי, אתה בטח בחול, תביא שלושה לסטים.
0: הוא לא בחול, בארץ.
2: שלושה. קודם כל לא לספוג.
0: צריך להביא 10 אמיתי בהפועל תל אביב.
2: 10 אמיתי.
0: 10 אמיתי.
2: 10 אמיתי, 5 מיליון יורו, אתה רוצה?
0: לא, לא, 5.
2: יש לי.
0: יש כרגע, גיא פרימור קיבל צ'ק פתוח 1.5 מיליון יורו, לך תביא.
2: מה זה 1.5 מיליון יורו?
0: בסדר. מה זה 1.5 מיליון יורו? זה מינסון הביא אותו בפחות, ופטצ'י הביא אותו בפחות.
2: ואת
0: קנגאו הביאו בפחות, ובנטור הביאו בפחות.
2: אתה יודע מה הבעיה שלך?
0: מה הבעיה?
2: שאתה בוחר עבד כנעני לקבוצה באירופה, אתה רוצה 4 מיליון. שאתה מביא עבד כנעני, עבד שהוא צריך להיות כנעני, עוד לא כנעני, שצריך להיות כנעני לפה, אתה אומר, 1 מיליון יורו, עד כאן. תגיד, אתה לא מבין שאין סימטריה? אין סימטריה, אני רואה קבוצות...
0: אני הייתי מביא את רמזי ספורי היום.
2: אני רואה... הוא צריך לרצות לבוא.
0: ברור, אבל אגב, גם הוא ירד ליגה.
2: אה?
0: גם הוא ירד ליגה.
2: בסדר, אבל הוא עושה קריירה שם.
0: הוא עושה קריירה שם.
2: בטורקיה.
0: כן, קריירה אדירה. אגב, אתה יודע כמה הוא כבש השנה?
2: נו.
0: או שער או שניים.
2: בסדר.
0: אז בוא, גם זה קצת פרופורציה
2: לגבי קריירה. אולי הם יגידו לו.
0: אני יודע שהם רוצים אותו הפועל תל אביב.
2: כן.
0: אבל אתה יודע מה השכר שלו?
2: 600.
0: 700.
2: 700.
0: אז נראה לי שפחות.
2: לא בבית ספרנו.
0: אז נראה לי שפחות. אתה מבין? הם מאוד מאוד רוצים אותו.
2: בכל מקרה, אני אומר
0: אותם. על התל הספורט ישחררו.
2: שאתה קונה שחקן זר, שכל באמת, כל גדולתו, שהוא מסוגל ללכת על קו האורך, וללא עושה מסטיק בסינרגיה, ולא לרדת מהסיד, אתה אומר, אני נותן עליו 1 מיליון. אבל שאתה מוכר שחקן זר מפה,
0: לפחות שבע.
2: אתה לא יורד בארבע.
0: בוא, איזה

0: הרבה יותר.
1: לא, לואיזו אני אומר.
0: אה, לואיזו.
1: אתה מבין? זה משגע, אז האסימטריה הזאת. איך הסתכלו עליכם
0: בכלל? אני אומר גם, הקטע, תראה, מצד אחד הוא מסמן איזה נקודת ציון בהפועל תל אביב ולואיזו, כי זו העברה הכי גדולה בהיסטוריה של הפועל תל אביב. מצד שני, בוא, זה לא עכשיו הגיע לפה ון בסטן וברקם ביחד.
1: לא יגיע לפה.
0: בסדר. בוא נעבור למכבי חיפה של... אגב, רק להגיד שפרבר חתם.
1: מי?
0: יש שחקן פרבר, הפועל
2: חיפה.
0: כן.
1: בתל אביב?
2: קשר.
0: הוא בא לעבוד את הספסל.
2: קשר, קשר.
1: הספסל שם כבד.
0: הספסל כבד. אבל צריך לעבוד אותו. כי צריך לעבוד אותו, כי הוא עזב קצת פה, קצת לשם. הקיצר, עיבו אותו, את הספסל עם פרבר. יאללה, בוא נדבר על מכבי חיפה, שלמה.
1: מה יש לדבר?
0: יאיר מרדכי חתם, אח מיכאל אוחנה וסקס. ומה אתה אומר על העזיבה של מיכאל אוחנה, אם הם יסתדרו בלעדיו?
2: מה יסתדרו? מה? אולי השחקן...
0: לא, הוא אומר שהוא יכול לשחק בכל אחת מהקבוצות הגדולות.
2: הוא יכול לשחק, תשמע, הוא יכול לשחק. לא בגדולות, הוא יכול לשחק בכל...
0: לא, ברור שהוא יכול לשחק.
2: מאמצע הטבלה ומטה הוא יכול לשחק בכל...
0: מה, מכבי נתניה כזה, אלה יכול?
2: כן, כן, בפועל חיפה, מכבי נתניה, בקריית
0: שמונה. מה מכבי חיפה צריכה להביא בקיץ הזה?
2: אני אמרתי לך, מכבי חיפה, זו הייתה דעתי ואני לא נסוג ממנה. אני אמרתי שמכבי חיפה הייתה צריכה לבוא היום ולצאת בהכרזה. אנחנו לא בונים אל אליפות שנה הבאה. אנחנו הולכים להציר את הקבוצה.
0: אז כן, אז איך יבואו מנויים? איך יבואו מנויים?
2: יבואו מנויים. כל אוהדי מכבי חיפה, הם יקבלו את זה בהבנה ויואבו את זה ויבואו
0: מנויים. אני לא חושב.
2: כולם יקנו מנויים.
0: אני לא חושב.
2: כן, כי הקהל של מכבי חיפה הוא פטריוט לקבוצה, לילדים שגדלו בחיפה. אז הקהל של מכבי חיפה רוצה לראות את השחקנים שגדלו בחיפה ולא מפוזרים.
0: תגיד לי, אנגלס, שחר שם תקציב 120-125 מיליון כדי לא להביא אליפות. אז אתה אומר, הוא יוריד?
2: הוא לא יוריד, הוא בטח שהוא יוריד.
1: חייב להוריד.
2: הוא חייב להוריד.
1: אני אומר, תשמע, אני אומר שבאמת,
2: למה? זה הוכיח את עצמו.
1: תשמע, אני
2: לא חושב. למה צריך לעשות פה
1: מנהיג? אני לא חושב שהם יתמודדו על אליפות בעונה הבאה. מנגד, רגע, מנגד, הם יכולים להתמודד. על מקום רביעי, זה קונפרנס או גביע כמו
0: מסכים איתך.
2: עם 7-8 ילדים שמשחקים.
1: אבל תביא לי לראות ילדים.
0: מה זה ילדים? מה זה ילדים?
2: גדלו בנוע.
1: ברקוביץ' ואתר, הסוגה הזאת.
0: תגיד לי, מה אתה בגולד עכשיו? ברקוביץ' ואתר?
2: יש את זה.
0: מי?
2: יש.
0: מי?
2: הנוער שניצח את ברצלונה ויצא את
0: האקלון באטלטיקו. הנוער הזה סיים מקום 50 בליגה, בליגת העל.
2: לא משנה.
1: זה לא משנה.
2: לא משנה מה הם גמו בליגה.
1: יש כאלה שמנוסים בליגת העל ולא רואים
0: אתכם. אז רגע, אני שואל אותך שאלה. תן לי עכשיו 5 שחקנים ישראלים טובים, שיכולים להיות בהרכב של המכבי חיפה, שעשה פלייאוף עליון. אני לא רוצה
2: אותו. אני לא רוצה להגיד בשמות, למה אני לא מכיר אישית.
1: אני גם רק רואה
0: את... אני אומר, יש את שטייפמן ויש תמיר.
2: אז יש.
0: פיינגל זה לצערי סיים את העונה הבאה.
1: הלו, רטנר הצליח?
0: רטנר, כן.
1: גם?
0: כן.
1: אני אומר עוד פעם, תן להם לשחק, גם אם יהיו פרש בשני המשחקים הראשונים,
2: יש שם בלם, יש שם חלוצים טובים, יש שם בלם מצוין,
0: יש שם את שטייפמן ואמיר.
2: כן, תן להם לשחק, הילדים האלה, חמישה
1: ילדים. להביא 8 זרים,
2: שמתוך
0: השמונה,
1: 6 זרים לכדורגל.
0: הדיון פה מאוד נחמד, אבל אתם יודעים שזה לא מה שיקרה.
2: ברור. זה עצוב מאוד אם זה לא יקרה.
0: אני אומר לך, לא יקרה.
1: אני מאמין שיפילו את ינקלה השנה, נגיד יביאו 8 בפתיחת העונה.
2: אוי ואבוי לה.
0: כן.
1: ועוד 2 בינואר.
0: לא, ואמרנו שיש להם עוד 4 שהם כאילו ישראלים מתאזרחים.
1: ברור.
0: כאילו אמרנו ירמקוב, קורנו, קנג'י חורה ואלי מוחמד, הם מתאזרחים.
1: כן.
0: ועוד יש לך, סדריק דון יישאר בטוח, פדראו הולך הביתה, סקה הולך הביתה.
2: תגיד לי, אני שואל אותך, אם הוא יביא עכשיו 8 זרים, ויוציא שם עוד 100, זה מבטיח לך שהוא יעשה אליפות?
0: אני טוען
2: שמכבי חיפה,
0: אני אומר בשנתיים הקרובות, מכבי חיפה,
2: אז זה הזדמנות, אבל זה הזדמנות.
0: לא דעתי.
2: זה הזדמנות. אז תמנה על הילדים.
1: מה?
0: מצד שני, מספיק שמנחיתים 2-3 זרים טובים,
1: לא.
0: הם יכולים פתאום לעשות משהו אחר.
1: לא.
0: פתאום יבוא איזה שרי כזה. פתאום יבוא סקה.
1: שרי כזה פעם בדור.
0: נכון?
1: זה כמו קדאורוב.
2: מכבי חיפה צריכה לנצל את ההזדמנות הזאת שנקרא לה, בלי כוונה, שהיא גמרה את העונה כפי שהיא גמרה, ולתת הזדמנות. רע. היא גמרה רע מאוד.
0: נכון.
2: ואתם אומרים להביא 8 זרים, אז לא צריך להביא.
1: תגיד, אתה יודע מה
2: זה? לא צריך להביא, תביא 2-3 זרים עם הילדים.
1: לא לעשות אירופה? שנה שנייה ברציפות?
0: לא, למה? שנה שעברה הם עשו.
1: עפו סיבוב איזה?
0: עפו, אבל הם עשו.
1: ינקלה לא ראה מזה, לירה סורי תפוקה.
0: ינקלה עדיין לא הספיק להגיע בטיסה, לשם
1: יפה.
0: חזרו הביתה.
1: אתה מבין? אתה לא יכול, תשמע, מועדון כמו מכבי חיפה, עם כל כך הרבה אוהדים, בכל הארץ, לא רק בחיפה, עם סולד אאוט, אתה לא יכול להגיע לזה. נכון שאין לנו ביתיות, אבל אתה לא יכול להגיע לזה. זה מעליף את המועדון.
0: אבל כל בשורה

0: טונה, הם יביאו ארבעה זרים חדשים, אני אומר לך ב-100 אחוז.
1: בסדר.
0: מכבי חיפה הולכת להביא ארבעה זרים חדשים.
1: אני אומר לך, היא שחררה כבר חלק מהם. בתיאוריה אני אומר לך, שניים לא מתאימים אפילו לתרומת איברים. ואני לא יודע מי הם.
0: כבר זה החלטת?
1: אני אומר לך.
0: אוקיי.
1: אתה יודע למה?

0: יש ביקוש. תשאיר אותם עד אחרי המוקדמות, כאילו לראות מה היא עושה, לאן היא נופלת בבתים, היא צודקת, ואז...
1: אתה יודע, אם הפועל באר שבע עושה שלב בתים, היא חייבת לעשות שלב בתים, לפחות קונפרנס. בוא, זה עוד הכנסה של 15 מיליון שקלים.
0: ברור.
1: אז זה משמעותי מאוד, בחירות הברקטים.
0: וגם לקבוצה טוב הנסיעות האלה, בטח בהתחלה. בטח בהתחלה. לחיבור והתבררו.
1: כן, אבל הרבה פעמים שלב בתים מפרק קבוצות ישראליות.
0: אם אתה מגיע לשמונה משחקים, זה 16, כאילו, לא 16, זה שמונה שהם רק בחוץ.
1: נכון.
0: ואתה חוטף בראש, זה עושה לא טוב.
1: נכון.
0: אבל שוב, נראה איפה מי הוא.
1: שלמה, מה אתה אומר על החיבור הזה בין זיו אריה לאבי לוזון, מכבי פתח תקווה?
2: לא יודע, לא יודע מה להגיד לך.
0: אם זה מצליח,
1: אז זה מצליח.
2: אבל אם זה לא ילך טוב, זה יהיה פיצוצים מעניינים מאוד שם יהיה. אם זה לא יצליח.
1: תגיד לי, מה עם מסיידגו בהפועל רמת גן?
0: לצערי הוא ברירת מחדל.
1: מי ישמע מה יש פה? לא הבנתי.
2: למה ברירת מחדל? אתה יכול להסביר לי למה?
0: בדקו עם שלושה ארבעה מאמנים לפניו.
1: עם מי?
0: עם
1: זיו אריה.
0: עם זיו אריה. השם של מי מרלה לפחות בבתי הקפה.
1: בבתי הקפה ברמת גן, אבל זה לא הגיע לשולחן.
0: אה?
1: זה רק היה בבתי קפה, החברים וכאלה.
0: תראה, אם אתה אומר לי זיו אריה, ואני אדבק בזה, היית אומר לי זיו אריה חותם, הייתי אומר יופי.
1: באמת? זה כפוי טובה אתה.
0: לא, אתה לא מבין.
1: מסיידגו העלה אותך ליגה ואתה אומר זיו
0: אריה. אבל הוא שבע שנים שרד בליגת העל.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו, אם לא זיו אריה, אז מסי, כי כל אחד טוב כמוהו. הבנת אותי? זה הכל.
1: טוב. הערב יש לנו משחק מרכזי בערוץ הספורט, הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים. מן הסתם אנחנו צריכים לתת לזה את המנה...
0: הגיע הזמן.
1: הגיע, לא, תשמע, היינו צריכים להתחיל בכדורגל.
0: למה?
1: כי שלמה...
0: איפה זה כתוב? עשר הדיברות?
1: לא, קודם כל, שלמה...
2: כבוד שלי.
1: שלמה מוביל את התוכנית, עם כל הכבוד לנו. הוא הנווט של התוכנית. עכשיו, אחרי שמצינו, ניתחנו והכל, נעבור לאירוע ספורט האמיתי.
2: אבל הוא לא יכול להביא את הקפה עכשיו, אז...
1: רגע, מה שעה?
2: אז בסדר.
1: לא, בסדר, אז חכה כבר אחרי אתה תביא את הקפה.
2: אז בלי קפה.
1: הנה, אין בעיה.
0: לא חייבים קפה.
2: קפה, קפה, כבר אחד ברבע, קפה.
1: שלמה, בלי שאתה מערבב את הקפה, אני לא יכול לגמור את היום ראשון.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. יאללה, בוא... אני מכיר אותו, הוא מוטל לכדורסל שש דקות.
1: לא, לא, לא, לא, יש לנו צבי כשף, בן אדם רציני, הכין את הכל. צביקה שף, אלן, צהריים טובים.
0: הוא נולד מוכן.
2: לא, צביקה לא, מזמן.
1: לא, אבל הוא מכין את הכל, זה לא...
2: לא, לא, לא שמעתי את כולך, צביקה לא.
0: אתמול ראיתי אותו עם ברצלונה מול מורסיה, בליגה הספרדית. חבל שלא ראית את המשחק, תאמין.
1: לא ראיתי את האמת.
0: חבל, צביקה, מה? אלן.
3: אלן.
1: אני רק יודע ששמעתי שריאל מדריד הודחה ברבע הגמר.
0: הודחה, כן.
1: טורף.
0: כן.
1: למה? על ידי מי?
0: יופי.
1: על ידי מי?
3: על ידי תנריף.
1: וואו.
2: תנריף, משחקים כדורסל בתנריף. שמעתי שם יש רק נופש, רק
1: חתיכות,
2: רק חופים, רק בתי מלון שם.
1: יש להם קבוצת כדורסל של החיים.
3: יש דרבי בין תנריף לגרן קנריה, זה שתי הקבוצות של האיים.
1: של האיים.
2: גרן קנריה זה האיים, אה?
1: אבל בוא נדבר על האיש שלנו, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים.
2: זה, אתה יודע, היה לנו פה מומנט שהיה אלוף האיים, אנחנו ניצחנו רק תאים בכדורגל, אז גם בכדורסל.
1: למה? אתה אפילו תאים לא ניצחת.
2: אני הצלחתי
1: לקפריסין. פארו.
2: מי פתאום?
1: מי? אברהם שלח לי עכשיו.
2: די.
1: תשאל את שלמה מה עושה עם יהיה פארו.
2: ניצחנו אותם שש, אני חושב.
1: אברהם עשה תיקו עם יהיה פארו.
0: שתיים, שתיים.
1: נכון? שתיים, שתיים?
2: אתה מפיל עליי, כל הדברים אתה מפיל עליי.
1: אבל אתה יודע כמה אני אוהב אותך. גדול המאמנים. יאללה, צביקה, בוא נדבר ברשותך על ה... תשמע, זה משחק אדיר, ששודר כאן כמובן בערוץ הספורט, החל מהשעה 8:30. בוא ניגע קודם כל בסגלים. הפועל תל אביב, תסגל, אחרי זה הפועל ירושלים, נתחיל מהפועל תל אביב. ללא דנו טורו עוד נעני מבין, נכון?
3: מה?
1: דנו טורו. כבר פה או לא פה? איפה הוא נמצא?
3: דנו טורו לא התלבש, אני לא יודע אם הוא פה או לא פה, אמרו שהוא אמור...
1: השמועות שהוא כבר פה אבל אוקיי.
3: לא מתלבש, לא רשום, לא...
1: לא מתלבש, כן.
3: נשארנו באותו מצב...
1: אוקיי.
3: שאוטורו, אלאז'יה בריינט שבכלל נמצא באמריקה, מחלים איזה פציעה שאני לא יודע מה היא, ולגני לא מתלבשים. יכול להיות... שהם יתלבשו במשחקים הבאים. אני לא רואה עם דנו טורו, אחרי שחודשיים הוא לא יהיה עם הקבוצה,
1: במשחק
3: אתמול, שהיום אפשר לתת לו לשחק. זה לא... אני גם יודע שאיסודית לא מסכים למצב הזה. בלייקני היה פצוע, אני לא יודע איפה הוא קיבל טיפולים, אני עדיין חושב שבמדינת ישראל יש טיפולים ורפואת ספורט טובה, אבל אני לא יודע איפה הוא...
1: תגיד לי, אבל איך הפועל תל אביב בסופו של דבר, וזה מה שאני מדבר על הניהול המקצועי של, של הבחור שקוראים לו אינס. איך הפועל תל אביב מגיע למשחק הכי חשוב של השנה הזו מבחינתה כרגע לפחות? ללא טורו, ללא בלקני, ללא בריין פצוע, נגיד סבבה.

0: מטר זה עניין של התנהלות. איך זה יכול לקרות?
1: זה, אתה לא שואל את האיש הנכון.
0: לא, אני שואל את האיש הנכון, כי אצלו זה לא היה קורה. אבל אצל אינס זה קורה.
2: אצל אינס הם חתמו. צביקה, תן לי רגע לענות קודם. תלביש אחרי זה את מה שאתה יודע. ברגע שנחתמו איתם החוזים, וביותר מדי חוזים, הייתה את ההתניה שבמצב ביטחוני מסוים הם יכולים לא לבוא, נגיד עזרת מסע מארצות הברית, או שיש כאן טילים או דברים כאלה, הם, המעסיק הפך להיות שבוי שלהם.
0: אוקיי. Okay.
2: עכשיו, בריינט, מקום שלישי ברשימת ה-MVP ביורוליג, אוקיי, שחקן העונה של הפועל, סובל מפציעה.
0: אוקיי. Okay.
2: צביקה אמר, יש כאן מטפלים לא פחות טובים מארצות הברית.
0: לא יודע.
2: אה? אני גם לא יודע שלא.
0: אני גם לא יודע שלא.
2: לפעמים הם נוסעים לחול, מטפלים, ובאים פה להתפגר.
0: עזוב לא, אותך. יכול, לא. אני מסכים לך דבר אחד, כמו שצביקה אמר, שאם כבר אתה מגיע לפה, אתה יכול לראות את השחקן, לקבל החלטה, עם כל הכבוד הרופאים שלו, שחושים עליו, אתה מקבל החלטה אחרת אולי פה בארץ.
2: מי החליט שהוא גמר את העונה?
0: הרופאים שלו בארצות הברית על פניו.
2: יפה. מה, אני אין לי סייל שאני משלם לו 4.5 מיליון דולר?
0: אני, אצלי אין מצב שהוא לא היה פה היום. היום.
2: צביקה היה משחרר אותו בלי שרופא המועדון או רופא מטעמו?
0: צביקה היה אומר לו, תתחיל לרוץ בו, נראה מה קורה.
2: הוא היה מחמיר את הפציעה.
1: חבר'ה, אני אומר שני דברים. אחד, הרפואה בכלל ורפואת הספורט בארץ היא טובה. אני זוכר שנים שעכשיו לא עושים את זה, שאנשים ממדינות אחרות היו באים לפה לרופאי ספורט. יש לנו היום רופאי ספורט כמעט בכל... פעם זה היה רופאי ספורט הכל. היום יש רופאי ספורט טובים בנושא של קרסוליים, בנושא של קרסוליים, בנושא של חוט שדרה, בנושא של מרפקים, מומחים. ועכשיו, אני לא יודע מה זה הרופא האמריקאי. בקבוצת כדורסל, בקבוצת כדורגל, יש רופא המועדון.
0: נכון.
1: רופא המועדון אומר ורואה, בודק את השחקן, אם הוא צריך להתייעץ עם בעל מקצוע נוסף, ונותנים דרך שזה. אני אספר לכם סיפור שהייתי מאמן של פאוק.
0: אוקיי.
1: הייתי מאמן של פאוק, ורופא הקבוצה יום אחד בא אליי, הוא בא לכל אימון, אומר לי, אני 3 ימים לא יהיה באימונים. שאלתי אותו, למה? הוא אומר, תראה, יש לנו שחקן שהיה פעם בפאוק, שקוראים לו רנציאס, ואחר כך הוא היה ב-NBA. הוא משחק עכשיו בברצלונה. הוא בברצלונה, הוא הולך לעבור ניתוח בברך. הם עשו טובה והם הסכימו שאני אהיה נוכח באימון, בניתוח, שרק אני אהיה נוכח בניתוח, הרופא של ברצלונה, מי שקבעה ברצלונה, ינצח אותו. ככה זה עובד.
0: אגב, זה כמו שאיתי שכטר בזמנו, שהיה בהפועל תל אביב, הלך למכשפה הסרבית, אם אתם זוכרים את זה.
2: כן.
0: ואז דוקטור...
1: השאלה אם הוא הלך באישור המועדון.
0: לא, זה היה ללא אישור המועדון, ואז דוקטור לוינקוף, שהוא אחד הרופאים הכי גדולים שהיו, אורתופדים הכי גדולים שהיו פה, כי הוא פשוט, אני אומר היו, כי הוא פשוט פרש מהמקצוע.
1: כן.
0: הקים, היה הרופא אדיר. הקים כל צעקה, איך הוא הלך? אני מסכים איתך, אבל בוא רגע ניגע במשחק עצמו.
2: מחשפות אני אוהב.
0: מחשפות, אתה יודע, הוא שם להם שיליה של סוס.
2: בסדר.
0: על הזה. בוא נגיד, זה לא בדיוק עזר. בוא, צביקה, בוא ניגע רגע בפול תל אביב. יכול להיות שהפול תל אביב, שעלתה עד עכשיו תמיד עם זר, זר גבוה, הפעם הולכת להרכב יותר על סמול בול כאילו, כי הרי הפסידו את כל הצרכים שלהם בפול ירושלים.
1: זה מחוסר ברירה.
0: בגלל הפציעה של
1: אודיאסי. בשני המשחקים האחרונים, שהיו שלושת המשחקים האחרונים, שהיו נגד ראשון לציון, אודיאסי היה בין החמישה, הוא נפצע, אני חושב שאם הוא היה היום פיט, אז הוא היה מתלבש, כי בסך הכל במצב שנוצר, רק מוטלי יצטרך להתמודד עם ויילי ועם הגבוהים האחרים של הפועל ירושלים, ואני חושב שהפועל יש לה בעיה בעניין.
3: צביקה, יש לי שתי שאלות אליך. קודם כל, לפי דעתך, מי הקבוצה שסיכויה לנצח היום גדולים יותר? ואם הקבוצה, כאילו שתי קבוצות שאחת משחקת באירופה, אחת משחקת בישראל, זה לא פוגע בקבוצה שמשחקת יותר פה בארץ היום?
1: קודם כל, שתי הקבוצות שיחקו באירופה. גם הפועל ירושלים וגם הפועל תל אביב. שתיהן, מאז שחזרו למשחקים בליגה, היה בעיות עם השחקן הזה. גם ויילי חזר אחרי חודש וחצי, בלי שאני בטוח שהיה לו הסכם על מצב ביטחוני, או שכמו שקוף אמר, כשהאמריקאים מודיעים שזה אזור בסכנה,

0: משהו כזה, והם גם כן התנדדו ממשחק למשחק, אבל הם עברו את הפועל העמק בשני משחקים. שתי הקבוצות לא נמצאות בכושר פי, ובעצם בפלייאוף חלק מהכוחות שאתה צריך להביא זה אחידות קבוצתית, אתה צריך להילחם, אתה צריך גאוות קבוצה, אתה צריך גם אוהדים. וגם האוהדים של הפועל ירושלים וגם האוהדים של הפועל תל אביב לא עומדים כרגע, אלא אם אני אופתע בערב, ב-100% מאחורי.
1: נכון להיום, נכון לרגע זה, נמכרו 2,500 כרטיסים בלבד של אוהדי הפועל תל אביב למשחק הזה.
2: לא, אמרו לי 3,500.
1: 3,500. הפועל ירושלים 1,500 להבנתי.
0: אוקיי.
2: אז זה 5,000 איש.
1: חצי אחד.
2: חצי אחד.
0: אז אתה יודע, זה משחק שהיה צריך להיות מלא.
1: חד משמעית. אגב, אני הייתי במשחק בראשון, ראיתי את הקהל של הפועל תל אביב. תשמע, זה לא הקהל של הפועל תל אביב.
2: אבל למה הקהל לא מגיע?
3: 250, 300.
1: קודם כל, לרוב
2: של אנשים... למה קוף, למה לא מגיע הקהל?
3: הם במלחמה איתם.
2: של האוהדים של הפועל במלחמה?
1: לא,
3: האוהדים של הפועל.
2: במלחמה עם ההנהלה, עם ה...
3: יש להפועל תל אביב להיכל, ערך 6,000 מנויים.
1: מה פתאום, פחות?
3: קנו ולא באים.
2: קנו ולא באים? עד כדי כך.
1: כי זה כבר לא רק האולטרס, כל מה דיברו על האולטרס, זה לא רק האולטרס. היום האדם האוהדים הרגילים
2: לא אוהבים את הניהול
1: של הפולטל, לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה.
0: אבל...
3: רגע, צביקה שנייה. אני רוצה להסביר לך דבר אחד, שאתה מדבר עם אוהדי הפועל, התשובה היא פשוטה. אינס, הגאון היוונר, הביא לכאן 18 זרים
1: מאוד. נכון.
3: 18 זרים.
1: 18.
3: בהפועל זה יותר משלוש חמישיות.
1: כן, כן.
3: אתה מבין, זה כמעט ארבע. אוהדי הפועל אלרגים לזה, אני דבר איתך על האוהדים, לא אולטרס.
1: אתה צודק.
3: דבר על אוהדים בגילים.
1: תן להם ים הדר, תן להם תומר גינה.
3: כן, אוהדים בגילים זה לא אולטרס.
0: אבל גם אתה, בחודש האחרון, מאז הדרבי, משחק טוב.
1: נכון. אז זה עוד יותר מקומם, צביקה.
0: זה הרי מה שאמרתי כל הזמן, שהוא יכול לשחק, ברגע שהוא ישחק להתקבל ביטחון, הוא שיחק בלי ביטחון. אז גם היום חוזר תומר גינת...
1: לא, הוא שיחק כבר נגד ראשון, היה חלש מאוד.
3: כן, אבל הוא לא חוזר. הוא חוזר 60%, צביקה.
0: מה?
3: הוא 60% קשיר, הוא לא שיחק תקופה ארוכה.
0: הוא לא שיחק תקופה ארוכה, היו צריכים להריץ אותו.
3: בסדר, היו צריכים. תגיד לאינס.
0: אבל אני חושב שאוהדים בשלב מסוים צריכים לעמוד מאחורי קבוצה כאשר יש להם משחק חשוב.
3: מבחינתם זו לא הקבוצה שלהם.
0: אוקיי.
3: זה מה שאומרים לי.
2: אבל איך זה יכול להיות? אני לא מבין, במשחק שמשחקים 5 שחקנים מביאים 18 זרים. איפה הישראלים פה? איפה?
0: לא, רושמים. יכולים לרשום רק 5 זרים, וכל היתר שהרישומים, זה נשאר ברישומים באיגוד ובמנהלת. אבל הביאו פה שחקן שרק לפני שבועיים הביאו אותו, שאני לא מבין בכלל בשביל מה הביאו אותו. והיום רושמים אותו בין החמישה, אני לא יודע.
1: אגב, רק נגיד ככה, להפועל תל אביב, רגע שנייה, תיקון, להפועל תל אביב יש 4,200 מינויים, על פי הרישומים. בוא, אתה יודע מה זה 4,200?
3: תקשיב.
1: בוא, זה תקשיב, זה נס ציונה.
3: כל שוב.
1: זה לא הפועל תל אביב, מה אתה מדבר, תגיד לי?
3: לא, הם רק שנה בהיכל, מה להם
1: כמה... רק שנה בהיכל זה הפועל תל אביב.
3: כמה היה להם בדרייבין?
1: בדרייבין היה 3,000.
3: זהו,
1: זהו. אבל אני אומר לך משהו, אם עופר עיניי לא הבנים של הפועל תל אביב, אם מישהו אחר הבנים של הפועל תל אביב, עושים את ההליך הזה כמו שצריך, הפועל תל אביב זה 10,000 מינויים.
3: אבל זה לא...
1: בכל מקום.
3: אבל זה לא מעניין אותם. לא
0: היה את התקציב הזה.
3: זה לא מעניין אותם, אתה לא מבין.
1: מה לא מעניין אותם? לא מעניין אותם, הם רוצים להצליח בדרך שלהם. לא, הם רוצים להצליח בדרך שלהם.
3: אתה רואה שהם לא באים, מה אתה רוצה?
1: הם רוצים להצליח בדרך שלהם.
0: אני רוצה להתייחס, קודם כל יש את המשחק של היום.
1: כן.
0: אני חושב שזה הולכת להיות סדרה שלא תיגמר בשלושה משחקים.
1: וואלה.
0: יכול להיות שאפילו נידרש לחמישה. גם הפועל ירושלים לא נמצאת.
3: כמה היה בעונה שעברה? חמישה צביקה?
1: מה?
0: לא.
3: ביניהם.
0: לא היום.
3: בין הפועל ירושלים תל אביב.
1: לא, זה היה טוב משלושה, אם אני לא טועה.
0: הטוב
1: משלושה, והארפר קלה את השלושה הזאת, אתה לא זוכר?
3: לא.
0: היה הטוב משלושה, והפועל ירושלים ניצחה 2-0.
3: הבנתי.
0: אבל זה היה במצב שהמשחק הראשון היה בירושלים.
3: כן.
1: הראשון היה בירושלים?
3: לא, הראשון היה בירושלים? הראשון לא היה בהיכל ביום שישי?
0: לא,
3: הראשון. הייתי אז עם האלה.
0: בהיכל שארפר קלה את הקליעה הזאת.
1: אני זוכר את ארפר, את השלושה הזו של ארפר שניצחה את המשחק.
0: כן, זה היה במשחק השני שהיה בתל אביב.
1: כן.
0: אבל היום הפועל תל אביב מארחת ראשונה, כי היא סיימה את הליגה.
1: כן, אבל כמה באמת ההיכל הזה הוא בית, מבחינה מקצועית, עזוב רגע אוהדים.
3: לא בית, לא בית. היא חטפה בו בראש, מירושלים גם בעונה שעברה.
1: זה הפך להיות המאצ'אפ הכי לא שוויוני.
0: באולם הזה, שהוא היה לפני שבוע או 10 ימים, לא שבוע, 10 ימים, בדרבי התל אביבי שהיה ביתי של מכבי, הפועל שיחקו

0: כולם באולם הזה.
1: אבל באולם הזה, ביורוליג, מתוך 5 משחקים הם ניצחו 2.
0: טוב, אבל אז עזוב עכשיו את היורוליג, אנחנו מדברים על הסדרה הזאת. יש בשני משחקים אחרונים נגד ראשון, היה שיפור ביכולת של ביצ'יץ', וזה נקודת אור.
2: אבל זה ראשון.
0: אבל זה ראשון, נכון.
1: אלו, הם פיגרו 0-1 נגד ראשון.
2: אני חושב שראשון עשה בסופו של דבר עונה מצוינת.
1: נכון.
2: ועשתה סדרה טובה מאוד מבחינתה.
0: הפועל ירושלים...
2: אבל זה לא, הפועל ירושלים.
0: אבל הפועל ירושלים לא נמצאת בכושר שיא, לא נמצאת בשיא כושרה. אני חושב שגם כל הסיפור הזה סביב יונצ'וק וסשה אוברדוביץ' הוא לא טוב, ככה לא באים לפלייאוף, אבל אלה החיים.
2: מי פייבוריטית, צביקה? מי פייבוריטית? אני מרגיש שהפועל ירושלים פייבוריטית עדיין.
1: לא, לא.
0: אני חושב שהפועל תל אביב פייבוריטית.
2: וואלה, אוקיי, אוקיי.
1: הפועל תל אביב.
2: בוא נגיד שאת עופר עיניי זה מאוד מעניין, כי הוא עכשיו בדרך לגמר של רולאן גארוס בפריז.
1: הוא לא יהיה במשחק.
2: לא מעניין.
1: תגיד לי, למה שלא יחיה? מה אתה רוצה ממנו?
2: מה? אתה מכיר בעלים שלא מגיע לחצי גמר?
1: מה קרה לך? אותו עניין יורוליג.
2: אחלה. אז למה אתה עוד
1: עניין?
2: אם אתה בעלים לא מעניין.
1: שהוא מגיע לאחד, צאנצי, אתה מדבר לי כמו חסיד בעיירה. שהוא מגיע לאחד.
2: לא הבנת, אתה מכיר בעלים שלא מגיע לחצי גמר?
1: אז כן, אני מכיר.
2: מי? תן לי אחד.
1: כל בעלים. כל בעלים.
2: שמעון מזרחי מ-70 ומשהו מגיע לכל משחק.
1: מה אתה מביא לי? שמעון מזרחי.
2: אז מי אתה רוצה שאני מביא לך? אקוניס, מי אתה רוצה שאני מביא לך?
1: תגיד לי, שמעון מזרחי, האוהדים מתעללים בו ברשתות, יורקים עליו באולם. על מה אתה מדבר איתי בכלל?
2: יורקים עליו באולם? אין כבר מי שיורק עליו בכלל. מה אתה מדבר? תגיד לי.
1: אלה שבאים יורקים.
2: אלה שבאים, אף אחד לא יורק עליו. זהו, כבר נגמר. רגע, רגע, אז למה ליורוליג הוא רוצה להגיע? הם לא יורקים ביורוליג, לא יורקים איך
1: זה? ביורוליג זה לא בארץ.
2: זה לא, אז אי אפשר, אין אוהדים של הפועל שנוסעים לסופיה.
1: מי?
2: אוהדים.
1: אם הם ירקו, אם הם
2: ירקו,
1: אם הם ירקו שם יהיה לא טוב. שם הוא שולט.
2: בסדר גמור. הוא לא מגיע בגלל הקטע עם התנצלות עם המנהלת, זה לא קשור בכלל לאוהדים.
1: המנהלת לא מעניינת אותו, כמובן תובע אותה.
2: אחלה, בסדר. בוא נגיד ככה. שהבעלים שלך הולך ל... שהבעלים שלך מטייב לפריז ולא מגיע, אז זה מראה את ה... ככה אני רואה את זה לפחות, את הרצינות של המועדון שלך במשחק הזה.
1: בסדר. פטר אותו.
2: אני לא רוצה לפטר אותו, אני לא... בוא, אני חושב...
3: טוב, אבל באמת, אתה מגזים לפעמים.
1: זה לא מעניין אותו.
3: אבל מה זה
1: לא מעניין אותו? אבל זה לא מעניין אותו.
3: אז מה, הוא השקיע כסף רק של אירופה?
2: זה לא מעניין אותו. את ינקה לשחר לא יורקים עליו?
1: הוא והשותפים שלו.
3: חצי גמר מגיע...
2: תקשיב, עלה לי תביב, לא ירקו.
1: תקשיב, הוא והשותפים שלו חצו את גבול ה-200 מיליון שקל.
2: בראבו.
1: בהשקעה עכשיו.
2: נו, אז מה זה
3: אומר? אז מה זה אומר?
1: האוהדים שלהם משתינים עליהם. הבנת אותי?
2: מה זה משתינים עליהם?
1: לא סופרים אותם בכלל.
2: הם לא רוצים לבוא, הם לא רוצים, לא רוצים לבוא.
1: בסדר.
3: אבל אם הם היו משנים את ההתנהגות שלהם, אז אולי כן היו סופרים אותם.
1: הבנתי.
3: אולי הם משנים בזה.
2: רגע, אין כאלה שחר שהוא מגיע. אין שלטים ואין כללות ואין זה. וואו, הוא לא מגיע? הוא לא מגיע?
1: תקשיב, במסגרת המכון שאתה מנהל של חנה בבלי, איך מתנהגים לבעלים, ומה בעלים צריך להקריב ולהתפשט כל הזמן.
2: לא, אני מתחת את הנורמה לצערי, בספורט הישראלי.
1: הנורמה שאתה קבעת.
2: אני לא קבעתי, זה אוהדים קבעו.
1: לא.
2: אני נגדה.
3: אני חושב שאתה לא צודק. במקרה הזה אתה לא צודק,
1: קופמן. אם אתה זורק על מועדון מעל, הרבה מעל, 200 מיליון שקלים בעונה, רק לכל שוב.
3: הוא לא נורמלי.
1: תקשיב, כל שוב שהוא מחליף של המעשה כאן, הוא לא יתלבש. הוא מקבל 35-40 אלף יורו בחודש, או דולר.
2: אז מי פרייר פה?
1: אתה מבין? כי המאמן אמר.
2: המאמן
1: אמר. והמנהל המקצועי.
2: ועדיין...
1: והמנהל המקצועי.
2: אבל מה הצדקה בזה שהוא לא מגיע?
1: שהגיש 18 זרים, ולא מסוגל להביא 10 לארץ.
2: אתה צודק בהכל. מה הצדקה בזה שהוא לא מגיע? לא הבנתי.
1: מי?
2: מה הצדקה שאופר ינאי...
1: למי הוא חייב משהו?
2: למי? למועדון שלו.
1: למועדון?
2: בטח.
1: מה המועדון עושה בשבילו?
2: אני ראיתי אותו מטייל על הקהל...
1: תגיד לי.
2: הולך לשופטים.
1: תגיד לי.
2: וראיתי אותו מדבר פה.
1: מה האוהדים? האוהדים לא קונים מנויים, ואלה שקונים מנויים לא מגיעים. מה הוא חייב להם?
2: הם קנו 4,200 מנויים, זה יותר מדי.
1: בסדר.
2: הם קנו 4,200
1: מנויים. אז תמשיך ככה.
2: נכון.
1: שלא יבוא גם ליורוליג.
2: שיבוא? הם לא באים
1: ליורוליג. ומטרה...
2: ממש לא.
1: כן, לפשוט בנו את הכסף, ואצלך האוהדים תמיד צודקים.
2: קודם כל, האוהדים תמיד צודקים.
1: לא, אצלי לא.
2: אחלה, זה אחד. שתיים, בעלים לכבד את האירוע.
1: ולא אצלי
2: לכבד את האירוע. מה, לא אכפת לו מליגת העל? אם הפועל תל אביב תגיע לגמר, הוא יגיע לדעתך?
1: למה?
2: לאם הפועל תל אביב.
1: אני במקומו לא מגיע.
2: לא מגיע?
1: לא. לא מגיע.
2: למה?
1: למה?
3: אתה מגזים אתה.
1: כי הוא מרגיש כל הזמן ששופטים דופקים אותו, שהמנהל דופק...
2: אז למה הוא נשאר בכדורסל?
1: רגע, על זה רק אני הולך לטיפול.
2: אוקיי.
1: בסדר? אבל...
2: אז מה זה? כאילו רדוף כאילו אתה אומר.
1: אני זורק על המועדון.
2: אתה טוען שהוא רדוף.
1: אני זורק על המועדון, לא אני לבד.
2: זורק? אתה לא זורק, אף אחד לא מבקש ממך. אתה

0: החלטת להשקיע במועדון.
1: זה שלי.
0: כן.
1: החלטתי.
0: החלטת.
1: אין לי קהל.
0: אין לך קהל.
1: אין לי קהל.
0: אין לך קהל.
1: אז אני עושה מה אני רוצה.
0: אין אף אחד מאחוריך.
1: אז אני עושה מה אני רוצה.
0: מה, הם חושבים שיכולים לבנות קהל חדש של הפועל תל אביב?
1: אני הייתי אומר להם, רבותיי, אל תבואו, אני לא סופר אתכם. אתם כלום.
0: אבל עובדה שהוא סופר אותם.
1: לא, אז אני אומר, שישנה את ה... אני הייתי אומר להם, אל תבואו. זה שלי.
0: עובדה שהוא הולך שנה הבאה לשחק בדרייבין. כי הם החליטו, כי העודים החליטו.
1: אתה יודע למה? אתה יודע מה ההבדל בהוצאות בין הדרייבין?
0: אז למה הוא לא עשה את זה השנה?
1: אמרו לו גם בשנה אל תעבור.
0: נו, אז.
1: אז הוא עבר.
0: אז הוא עבר.
1: אתה מבין?
0: והרס עוד יותר.
1: ותקשיב.
0: זה השמדת ערך של מועדון אדיר בכדורגל.
1: תקשיב, שיקבלו שם מבחינתו, שיקבלו הורדת 15 נקודות על התפרעויות. לא מעניין אותו.
0: אז רגע, אז אני רק רוצה להבין.
1: אני מקומו לא בא.
0: מה אופר עיניי? מה כן מעניין אותו? רק יורוליג, אתה אומר.
1: רק יורוליג.
0: למה?
1: ככה. כי זה המשחק שלו. בחול, נחמד.
0: נחמד.
1: קוקטיילים.
2: אבל רגע, רגע, רגע, קוף. אם יחזירו בשנה הבאה את המשחקים לארץ.
1: מה?
2: ואז הוא ישחק יורוליג.
1: מה עשו?
0: שיחזירו את המשחקים לארץ, צביקה אומר.
1: צביקה, מה קרה? אם לא הייתי מכיר אותך, הייתי חושב שנפלת לסם.
2: נו.
1: מה, נראה לך שבוק. נראה לך שבאוקטובר
0: שלם עוד שנתיים, עוד שנתיים.
2: אתה יודע שאני לא יפול לסם. אתה יודע שאני לא יפול לסם.
1: יפה, אז איזה משחקים בארץ?
2: יהיו משחקים בארץ.
1: יהיו? טוב, נחכה.
0: רגע, לא משנה, בשלב מסוים, בעזרת השם, יהיו.
2: דובאי חזרה לשחק בדובאי.
1: דובאי? אנחנו כמו דובאי?
0: בואו נאמר, גם מפציצים להם שם את השדה תעופה יותר מאשר לנו. מה אתה מדבר, תגיד לי?
2: אנחנו כמו דובאי, זה אחד. בסוף המשחקים...
1: אנחנו כמו דובאי? לא ידעתי.
2: מה?
1: אנחנו כמו דובאי? למה, הייתה הצבעה ביורוליג אם לאשר לדובאי לחזור הביתה? או זה החלטה שלהם?
2: לא ביורוליג. הם שיחקו עכשיו וגמרו את הליגה האדריאטית.
1: אדריאטית, בסדר, אוקיי. הם קנו את הליגה האדריאטית.
0: לא משנה, קוף, שואל אותך, צביקה, היפותטית.
1: לא יחזרו.
0: לא, חוזר היורוליג לארץ. אופר צריך לשבת עם הצעיף של הפועל תל אביב בהיכל. הוא מגיע או לא מגיע?
2: רגע. אופר, כמו שאני יודע, ולא שמעתי את זה ממנו, אני קראתי ושמעתי מאנשי המנהלת, דורש מהמנהלת התנצלות.
1: כן. צביקה, גולדר לא היה פה שנה וחצי.
2: מה?
1: גולדר לא היה פה שנה וחצי.
0: נו, אז מה?
1: אבל צנצי.
0: הוא לא גר פה.
1: אה?
0: הוא לא גר פה.
1: אז גם אופר גר פה ושם, יש חמישה בתים בחוץ.
2: אוקיי, אבל...
0: הוא גר פה, ישראלי.
1: הבנת? הוא מחליט, צנצי מחליט באיזה אוהדים הוא מייצג. גולדר לא היה פה. לא היה פה. שניים מהבעלים של מכבי תל אביב לא חיים פה. נכון? ה-17%, איך קוראים להם? אשכנזי ו...
2: ודיץ'.
1: יש להם עסקים בחול. מה אתה מבלבל לי את המוח, תגיד
0: למי?
2: רגע, אבל אני מדבר...
1: אני אומר לך, הם לא גרים פה.
0: אבל הם לא ישראלים, מה אתה רוצה?
1: הם בעלים של קבוצה.
0: נו, אז מה?
1: רק ישראלי צריך להיות פה.
0: הוא גר פה.
1: הבנתי.
0: רגע, אם עכשיו נגיד היה גמר אליפות, בסדר? גולדר היה מגיע. אם המשחק קובע לאליפות, גולדר היה מגיע.
1: היה בגמר?
0: בגמר גביע? לא, גמר גביע זה לא בשבילו, הוא צודק אגב.
1: בסדר.
0: אבל גמר אליפות הוא היה מגיע.
1: ברור, בטח.
0: עזוב, אבל מה קשור גולדר? מה קשור גולדר? לא הבנתי.
1: בעלים עושה מה הוא רוצה. אתה רוצה את הסחורה, תקנה אותה. אתה לא רוצה, אתה לא
0: שוב. אתה לא מבין שהגישה הזו, שלא מעניין אותה ליגה ישראלית, כי רק שנייה, שיהיה דבר קטן. ליגה ישראלית לא מעניינת אותו, אוהדים לא מעניין אותו, על פנה ועל פי ההתנהלות. אתה מבין שזה מרחיק את זה עוד יותר את האוהדים ממנו?
1: אני רוצה שירחיק יותר.
0: אחלה. סבבה. בסוף הוא ישר אייזנברג, הוא יגזור הרשתות עם עצמו.
1: בסדר, אבל ביורוליג, ביורוליג,
0: בסדר, אחלה אופר ינאי. כן, סליחה, צביקה.
2: אופר ינאי רוצה שהמנהלת יתנצל בפניו על זה שהרחיקו אותו אז באותו משחק עם הפועל ירושלים, שהוא קיבל חודשיים הרחקה מה...
1: היה צריך לקבל הרבה יותר.
0: נכון.
2: אכפת לו מהקבוצה בליגה, הוא רוצה שהקבוצה תנצח, אבל הוא לא נוכח במשחק. עכשיו, אני, אתה אומר שהוא בפריז ורולן גרוס, אני ראיתי אתמול איזה פוסט שלו שהוא גמר שבוע בניו יורק,
0: לא, הוא מתאר לי עם הבת שלו, אגב, שיהנה, הכל טוב, הכל זכותו. הוא בפריז עם הבת שלו, ועל פי מקורותיי באזור רמת גן, הוא בגמר הרולן גרוס היום. אחלה שיהנה.
1: ברמת גן? הוא גם ברעננה.
0: לא, על פי מקורותיי ברמת גן. יש לי מישהו מקור ברמת גן, מאוד בכיר.
2: אוקיי, עכשיו בואו נחזור לכדורסל.
0: כן.
2: אני חושב שבפלייאוף אתה לא יכול להיות בכושר C, ובמשחק למשחק אתה... עושה מעט מאוד שינויים, הרבה מאוד חשוב, זה הגיבוש של הקבוצה, הביחד של הקבוצה, האגרסיביות של הקבוצה, חשוב גם קהל, אבל לפי התיאורים של קוף, אין סיכוי לקהל גדול, לא של...
0: 5,000 אוהדים בדיוק.
1: איפה?
0: יגיעו בסך הכל 5,000.
1: אני רוצה לראות 2,500 אוהדי הפועל.
0: 3.5 ו-1,500, זה מה שאמרת.
1: אני רוצה לראות, לא, הם אומרים 3.5, אני רוצה לראות.
2: אתה רוצה לראות בעיניים.
1: הם אומרים שקנו.
0: אוקיי.

0: אתה רוצה לראות בעיניים.
1: בעיניים, אני ככה, הכי טוב לי.
2: הכי טוב לי. על הכיפה, כצביקה.
1: צביקה, מי ינצח, צביקה.
2: הוא אומר הפועל.
1: הפועל.
0: אני חושב שהפועל זה לנו.
1: לא, הוא בדרך כלל לא טועה גם.
2: אני גם אומר הפועל, אבל לא יודע איזה.
0: הלו, צנתי, שכחת שביום שני שעבר אמרתי שאני
2: הפועל. חד משמעי, תקשיב.
1: לא, לא, לא, לא, אל תדבר על זה.
0: וגם אמרתי בפעם הראשונה שסן אנטוני ינצחו את אוקלהומה.
2: צודק.
0: מול ידידי נוקו.
1: מה אתה עושה?
2: לא, בוא נעוד, זה שהוא אמר לניקס,
1: פרוטקטיקה. אבל תקשיב, אני רוצה, אחרי המסעים יהיה 3-0,
2: די, נו.
1: אני אתחיל מה שנקרא...
2: אם אמרתי לך, ביום שהעונה שהפועל רמת גן עולה...
1: אני רוצה לדבר על זה.
2: בעונה שהפועל רמת גן עולה ליגה, הניקס זוכה באליפות. יאללה, צביקה, נדבר
1: אח
2: ואיתנו המנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות, בוני גינסבורג. אהלן, בוני, מה העניינים?
3: היי, בוני.
4: אהלן, אהלן, צהריים טובים. אהלן, שניים, אהלן, קוף.
2: מה מצבך?
1: אתה רוצה קפה?
2: אני לא, אני מתי שאתה רוצה.
1: אני יוצא עכשיו.
2: אז יאללה, ביי. להתראות, קופן.
3: אל תשכח שאני עוד מעט יוצא, אז
1: תגיע בזמן.
2: הכל בסדר, הכל מנוהל. יאללה, בוא,
1: בוני, מה העניינים? הכל מנוהל,
4: אני אקח את הקפה לדרך. בסדר גמור, איך אתם?
2: אנחנו בסדר גמור. רצינו לדבר איתך על הסיפור של דניאל פרץ שחותם בסאוטהמפטון.
4: קדימה.
2: יחתו, ישחק בצ'מפיונשיפ מן הסתם, בגלל כל הסיפור הריגול. איך אתה עם ההחלטה הזו?
4: קודם כל, אני חושב שההחלטה שלו החלטה טובה ונבונה.
2: וואלה.
4: דניאל עשה טוב מאוד שהוא יצא להשאלה ועזב את המבורג, שם הוא לא שיחק וזו לא היה המטרה של ה... השאלה שלו, ברגע שאתה מגיע למקום והכל עובד והכל טוב, הוא היה חסר מזל כמובן עם האירוע המטומטם של המאמן שלו, אבל וזה עלה להם כנראה גם בעלייה ובכנס אדיר, אבל אני חושב שברגע שהוא הגיע למקום והוא יצק את המקום שלו שמה, והוא היה טוב מאוד והוא היה פקטור בעצם זה שהם עשו ריצה של הרבה מאוד משחקים, הוא גם לא ספג שערים, הוא גם הצטיין. אני חושב שלהיות בצ'מפיונשיפ זה כמו להיות באחת מהשמונה ליגות הטובות בעולם, באירופה, וזה ליגה מעניינת, מאתגרת, ואני לא חושב שהיה נכון מבחינתו לצאת להשאלה למקום אחר, אחרי שהוא כבר הכיר את המקום הזה, הוא כבר זוכה לאהדה רבה והם רצו אותו, אני חושב שזו העברה טובה.
3: גם הסכום הוא סכום נכבד מאוד, זה לא...
2: כן, אבל מעבר לסכום...
3: הוא לא הלך בחינם.
2: אני אגיד לך מה השאלה, בוני, תראה, דניאל, כמו שאמרת, עשה החלטה נכונה, עבר לסאוטהמפטון, הפך שם לשוער אדיר, וגם יש לו מעמד אדיר בקרב האוהדים, והקבוצה, המועדון, הכל מעולה. השאלה אם הוא, זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע שהצ'מפיונשיפ, אנשים אולי לא מבינים, זה באמת אחת הליגות הכי אינטנסיביות, הכי טובות, הכי...
4: מאתגרות.
2: מאתגרות, בדיוק, בוא, יש שם רשימה אינסופית של מספר משחקים, אבל...
3: קהל גדול.
2: קבוצות גדולות שיש שם.
3: זה לא בא, הוא משחק שם ליציעים ריקים.
2: הנה, ווסטאם, למשל, ירדה ליגה, זה ווסטאם דיה יחד איתו. אבל השאלה אם הוא אחרי עונה כזו גדולה, והוא היה בטוח שהוא יעשה פרמייר ליג, אם הוא לא היה צריך לעשות את המקפצה הזו, מבחינתך כבר עכשיו ליגה בחירה יותר.
3: הוא לא קיבל הצעות,
4: הוא
3: לא מקבל הצעות
4: לעולה. זה בדיוק מה ששלמה אומר, אני לא יודע מה היו האופציות שלו. אני חושב שאם הוא עושה דרך והוא לוקח אימור שסאוטהמפטון תהיה בעונה הבאה עוד פעם קנדידטית משמעותית להפיל לפרמייר ליג ולהמשיך איתם אחר כך בפרמייר ליג, אז זה אימור מושכל. תמיד זה תלוי במה הצעות שהיו לו, ואני לא דיברתי, האמת שראיתי אותו, אבל לא דיברתי איתו על הנקודה הזו, אבל בסך הכל אני חושב שאם הוא משחק לצורך העניין בליגה הבלגית או בליגה ההולנדית או בליגה הפורטוגלית, אני חושב שזה בלבל אחד, הצ'מפיונשיפ זה ליגה כמו שדיברנו ואמרנו, היא ליגה מאתגרת, היא ליגה מעניינת, ואני חושב שבסך הכל לא היה חשוב לשחק, לרן בן שמעון, המאמן של הנבחרת, חשוב שהוא ישחק יש משימות בינלאומיות, ואני חושב שככל שהחבר'ה האלה משחקים בחור...
3: בוני, אני הייתי בטוח, חשבתי שלאור ההצלחה שלו בסאוטהמפטון, שהקבוצת האם שלו תיקח אותו חזרה.
2: מי, ביירן?
3: ביירן,
2: כן. אבל הוא נשאר שם נויר.
3: אתה מבין? אבל אז אני אומר עוד פעם, אני חושב
2: שגם היום... אוי, אבל אותו פעם שואר שני לא שווה לו.
3: אני חושב שהיום הם היו צריכים לקבל החלטה שנויר, להיפרד מנויר ולצאת לו את הבמה.
4: תראה, אני אגיד לך מה...
3: זה בן כמה נויר, אתה יודע בן כמה הוא היום?
4: תראה, נויר פרש...
3: הוא כבר בגיל כזה שאפשר היה להיפרד ממנו יפה ולהביא את... להביא אותו חזרה למועדוניים שלו.
4: נויר, בוא נעשה רגע סדר בעובדות לגבי בייר מינכן. נויר הוא בן 40 או 41.
2: אוקיי.
4: הוא פרש מהנבחרת, ונגלסמן הביא אותו חזרה לנבחרת. הוא הביא אותו חזרה לנבחרת.

0: בנבחרת, ואני מניח שהוא גם יהיה השוער הראשון בנבחרת, אני לא יודע, יש את באומן מאופנהיים ששיחק, אבל הוא לקח אותו.
1: אומרים שנוי...
2: לא, לא, לא, אני לא חושב.
1: לא, זה מה ש... עוד פעם, מגרמניה טוענים שנוי אמור להיות.
0: אז אלה נכון...
1: מי השוער הראשון של גרמניה במונדיאל? נויר, כן. לא, אבל הוא הראשון. הראשון. הנה, מיכאל וינסנט מאשר קו.
0: אוקיי, אוקיי. לאורך תקופה, מי שהיה השוער הראשון של נויר פרש זה באומן, השוער של אופנהיים, והוא הביא, ונגלסמן החליט להביא את נויר. עכשיו תראו, בביירן מינכן יש בסגל השוערים, יש עוד כמה שוערים שהם שוערים, אחד, יש את נובל שהוא שוער שביירן קנו אותו בהרבה כסף, והשאילו אותו חזרה לשטוטגרט, הוא היה גם במונקו, הם משלמים לו, הם משלמים לו שכר של... הוא מרוויח 10 מיליון יורו בעונה, אוקיי? עכשיו, מה ביירן משלמים, מה שטוטגרט משלמים, אני לא יודע, אני לא בקיא בעניין הזה, אבל אני חושב לשאלה של שלמה, ברגע שביירן קנו את רובינג, השוער של הנבחרת הצעירה, והם הביאו אותו על הראש של דניאל, ומסרו אותו שוער שני, פה דניאל נגמר הסרט שלו בביירן, והוא הבין את זה. ויש שם עוד שוער שפרח לי השם, שהוא שוער, תמיד הוא שוער שלישי קבוע, אז מבחינת מצבת השוערים, יש להם 4 שוערים, ואם אתה מוסיף את דניאל, הוא השוער החמישי, לא בסדר הכרונולוגי, אבל הוא אחד מה5 שוערים, והם קיבלו החלטה שהם רואים את הורבינג, כנראה השוער הבא שלהם, השוער הצעיר ששיחק בגמר, אם מישהו ראה את המשחק שלהם נגד שטוטגרט, זה השוער הורבינג, הוא שוער של הנבחרת הצעירה, והוא היום, הוא לקחו אותו גם בנבחרת הבוגרת, כשוער מספר 4 שוער אימונים, הוא לא בשלישייה הראשונה, וזה הבן אדם המסומן. אך לכן דניאל, כשהוא שיחק, הוא לא לקח את ההזדמנות שלו, הוא לא היה אשם בשער כזה או אחר, אבל הוא לא עשה משהו שהיה אאוטסטנדינג, ושם, לשחק בביירן מינכן, אם אתה לא אאוטסטנדינג, הם ממשיכים הלאה. זה לא אומר כלום לגבי היכולות שלו. הוא שוער לגיטימי בכל ליגה בחירה באירופה. ולכן, כשהוא הבין שבביירן הוא לא הולך להיות השוער הראשון, וזה לא רלוונטי אם הוא יהיה שני, שלישי, רביעי, הוא רצה להמשיך הלאה, ואני חושב שההחלטה שלו היא החלטה נכונה.
1: הוא אמר, דניאל, לאורך כל מאז הסיפור עם סאות'המפטון, כי הוא היה משוכנע שיעלה איתה לפרמייר ליג ולא קרה, אבל דניאל אמר, אני רוצה להיות שוער ראשון, בכל קבוצה שאני הולך, רק שוער ראשון.
2: הוא צודק, אבל הוא צודק, 100%.
1: אגב, אתמול נגד ארצות הברית, מי שפתח זה באומן.
2: כן.
1: נגד ארצות הברית.
0: נכון, הוא מחלק
1: את זה. וזה משחק האחרון לפני המונדיאל, אז מעניין, יכול להיות ש...
0: אגב, צאנצי, רק סבר לכם את האוזן, בכל מועדון, בגרמניה, באנגליה, בספרד וכו', בכל המדינות המובילות, בטח בנבחרות, השוערים, השלושה שוערים הראשונים, הם כולם שוערים ברמה גבוהה מאוד. אז צריך להבין גם את
1: הסיטואציה. אבל יש שלב, בוני, אתה מכיר את זה, יש שלב בסופו של דבר באבולוציה של שוער, שאתה אחלה, אתה אומר, באתי לביירן ואני רוצה ללמוד ואני ליד נויר, וזה הבית ספר הכי טוב וכו' וכו'. אבל בשורה התחתונה הגיע שלב מסוים שהוא צריך כבר לשחק.
2: נכון. בוני אמר, ברגע שהביאו את השוער הצעיר מהנבחרת הצעירה, הוא הבין שהוא רוצה ללכת והוא עשה צעד נכון. בוני הסביר את זה.
1: תגיד לי, בוני, איך אתה בכלל רואה את רמת השוערות בכדורגל הישראלי? יש המון שוערים ישראלים שהשתלבו בכדורגל הישראלי.
0: אני מאוד מאוד שבע רצון ממה שאני רואה. מאוד שבע רצון.
1: ברמה גבוהה?
0: אני חושב שכן. תראה, תסתכל על הנבחרת הבוגרת, יש את דניאל ויש את גלאזר, שני שוערים טובים מאוד. תוסיף את השוער של אסף צור והפועל תל אביב, זה שלישייה. ויש עוד, ואם אני מוסיף את החבר'ה, את מליקה, שעשה קיצת מדרגה, יוצאת מן הכלל, הוא שוער ראשון במכבי תל אביב, הוא לקח את המקום שלו,
2: וגם אליאסי.
1: אליאסי.
0: וגם אליאסי.
1: נדב זמיר עשה עבודה יפה.
2: זמיר.
0: אני חושב...
2: ווולף, שרון. יש הרבה שוערים טובים עכשיו.
0: יש שוערים טובים, ואני רואה את ההתפתחות שלהם, ואני כל הזמן לנגד עיניי, ועכשיו אנחנו ערב המונדיאל, שאנחנו נהיה באליפות אירופה, ואנחנו נהיה ב-28, אני משוכנע בזה, וחלק מאותם אנשים ואותם שמות שהזכרתי, הם כולם יהיו שם.
2: גם ג'ירפי שוער טוב.
0: מסכים, שוער ליגה טוב.
1: שוער ליגה מצוין. אבל אתה יודע, כל מה דיברנו על העניין הזה, אני זוכר שגם בזמנו אתה רצית לפתח לעשות פרויקט שוערים. בסופו של דבר, זה לא משהו שצמח. אז למשל...
0: לא.
1: יש דבר כזה?
0: אנחנו עשינו... פרויקט שוערים לשוערי נבחרות, מנבחרת נערים ג' ועד הנבחרת נוער א'. גיא סולומון, המאמן של נוער א', הוא אחראי על הפרויקט הזה ביחד.
2: מי המאמן של השוערים?

0: שערים מי
1: סולומון? זה לא רק אחד, יש שם גם את שאול, המאמן של נוער...
2: גיא סולומון פיתח המון המון שוערים, המון. אופק מליקה, גלאזר, איך קוראים לו, טננבאום. יש הרבה שוערים שסולומון... אסף צור, בדיוק, אסף צור.
1: כן, הוא עושה עבודה טובה, ויש שורה של מאמני שוערים שהם משתלבים בתוך הפרויקט הזה. פעם בשבוע אנחנו מביאים אותם לבית הנבחרות. הם עושים את האימון שלהם, מקבלים אימון נוסף, ואנחנו מתקפטים על הדור הצעיר, ואנחנו שבעי רצון.
2: בוני, קצת מונדיאל, אנחנו ביום 50 מתחיל המונדיאל. מי הנבחרת הפיבוריטית שלך לשחייה?
1: תראה, יש כמה נבחרות שבאופן טבעי הן נבחרות מובילות.
0: צרפת, ספרד.
1: צרפת, ספרד, פורטוגל.
0: פורטוגל, זהו, אולי ארגנטינה.
1: אני לא רואה את ארגנטינה, שלמה.
0: אתה לא רואה את ארגנטינה?
1: לא נראה לי. נראה לי שזה מאוד מאוד קשה לעשות בקטובק. ברזיל? לא יודע.
2: אתה יודע, ברזיל ראיתי אותה אתמול נגד מצרים. אני יודע שזה לא אינדיקציה לכלום עדיין, אבל... לא, לא, לא ראית זה משהו מיוחד, אבל עוד פעם, בויניסוס שיחק, ברפיניה שיחק.
0: אני ראיתי את גרמניה ולא ראיתי שום דבר, לא.
2: אני ראיתי כמו את אנגליה נגד ניו זילנד, אחד.
0: ניו זילנד. תראו,
1: הטורניר הזה...
0: גם אנגליה לא. לא, אנגליה לא, לא, לא, לא, לא.
1: קודם כל, יש שם 48 מדינות, זה חסרים שבחריגים, זה אף פעם לא היה, זה מספר מטורף.
0: זה מטורף, זה לא נראה הגיוני בכלל.
2: ולכן, בוני, זה משתנה שיכול לעשות, זאת אומרת, גם החום בארצות הברית, בגלל השעות המוזרות האלו, וגם הסיפור, כמו שאמרת, שזה מונדיאל הרבה יותר אינטנסיבי מבחינת משחקים, זה יכול להשפיע בסופו של דבר לפה.
1: לגמרי, אבל בסוף אני, אתה יודע, תמיד יש איזה נבחרת שמעניין מהאפריקאיות, אם תהיה איזה מרוקו כזו, או איזה נבחרת שיכולה מדרום אמריקה להיות, אני חושב שאקוודור תהיה נבחרת מעניינת.
2: אקוודור מעניינת, קולומביה, קולומביה נבחרת מעניינת.
1: קולומביה, אתמול ישבתי וראיתי באינסטגרם לייב של ליגיטה. היה מעניין, לא הבנתי מילה, כי הוא דיבר בספרדית, אבל זה היה מעניין לקראת
2: עניתי את הסדרה של חמאס, אגב, שווה לראות. כן.
1: אבל בכלל, תשמעו, ככל שיש משחקים וכדורגל, אנחנו אוהבים את זה, זה חגיגה.
2: תגיד לי, אבל פורטוגל למשל, אתה חושב שהיא כן יכולה לעשות את זה?
1: אני מאמין שכן, אני חושב ש...
2: פורטוגל נבחרת אדירה.
1: אנחנו היינו בפורטוגל לפני 3 שבועות, נכון. כל המאמנים נסענו, והיה מאוד מאוד מעניין לראות בכלל איך הם מתמודדים ואיך הם מתנהלים מול, עם הפיתוח של השחקנים. אתה עובר על בנפיקה או על ספורטינג, ואתה רואה איזה השקעה יש להם וכמה כסף הם מכניסים מהמכירה של השחקנים, ואיזה שמחה ואופוריה יש שהם מעבירים לתוך המחלקה הצעירה שלהם לבוגרת שחקנים, והקהל אף על זה ומטורף על זה, ואתה מסתכל ששום דבר הוא לא מקרי. פורטוגל, יש מעט שחקנים ששחקים בליגה הפורטוגלית, הם כולם שחקים בחוץ, הם כולם שחקני על.
2: אף אחד לדעתי בהרכב, אולי אתה יודע מה, למעט השוער, אף אחד לדעתי לא בהרכב של, כאילו, לא משחק בליגה הפורטוגלית.
1: לא, לא, לא, הם מהרוב המכריע, כולם בחוץ, אבל גם בליגה הפורטוגלית, גם בקבוצות הגדולות, בבנפיקה ובספורטינג ובפורטו,
2: פורטו, כן.
1: הם קבוצות שמייצרות שחקנים בהרבה מאוד כסף, אבל...
0: אתה יודע כמה שחקנים יש שם בפורטוגל?
1: גם מאמנים שלהם, הם מלא מאמנים פורטוגלים.
0: מלא
1: מאמנים פורטוגלים צולמים בעולם, ספרדים. יש שפע של...
2: פורטוגל נבחרת מטורפת.
0: זה מעצמה של כדורגל בחייך.
2: מטורפת. אני אומר לך אמיתי, אני חושב שפורטוגל חייבת לעשות חצי, חייבת.
1: יש מצב. תראה, הפייבוריטיות באופן טבעי...
0: תראה, אני אתמול ראיתי את המשחק שלה עם צ'ילי, אז הם סיכרו הרבה יותר טוב, כי צ'ילי לא עברה את מחצית המגרש במחצית הראשונה.
2: כן, אבל צ'ילי זה לא...
0: הם ניצחו אותם 2-0, הם סיכרו 10-10, למה הוא חיכו
2: את זה. מה, יש לך קנסלו, יש לך את מנדש, יש לך את רובן דיאז, עזוב, רונלדו, ברנלדו.
1: יש לך על כל משבצת, יש לך 4 שחקנים, זאת אומרת, 2 שלא נסעו. תשמע, הם, פשוט נחשפתי לזה עכשיו, הם באים בטירוף לנבחרת. זה מזכיר לי שהיינו מגיעים לנבחרת של שלמה. אז היינו מגיעים בטירוף, היינו אהבנו להגיע לנבחרת, היה כיף להיות שם. הם מגיעים בטירוף לנבחרת, לא משנה כמה מיליונים מרוויחים, ולגבי קריסטיאנו זה בכלל, הוא מגיע, ויש להם משימה, הם רוצים להיות אלופי עולם, ויש להם סיכוי, כי יש להם נבחרת חזקה מאוד.
2: כן, חד משמעית. בוני, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה.
0: תודה, בוני, תודה, מותק שלי.
1: ביי, חברים יקרים, ביי.
2: טוב, שלמה, אני מבין שהמונית מחכה לך.
0: עוד לא,
2: עוד לא. תמשיך.
0: לא, בסדר, תמשיך.
2: אני אומר ככה, אברהם גרנט הוא גדול מאמני ישראל.
0: אין בעיה.
2: בכל הזמנים. אתה מקבל את זה?
0: בבקשה.

0: מה אכפת לי מי מאמן גדול, מי מאמן קטן?
1: תגיד רגע, שלמה, מי הפייבוריטית שלך למונדיאל?
0: אני הולך על ספרד. וואלה. או ספרד.
1: אתה יודע שספרד, אגב, על פי כל היחסים מורים והכל, היא הפייבוריטית הראשית.
0: אני לא יודע, אני חושב שספרד.
1: אבל הולך להיות חצי גמר צרפת נגד ספרד, על פניו, אם הכל מסתדר.
0: או צרפת או ספרד, אני
1: הולך. זאת אומרת, זה היה זה? ומי לדעתך יכולה ככה להפתיע ולהגיע לאזור רבע גמר, חצי גמר?
0: גם פורטוגל, אני רואה את ארגנטינה.
1: אתה רואה את ארגנטינה? ברזיל?
0: כן, ארגנטינה.
1: איך אתה רואה ברזיל?
0: לא יודע, זה נעלם גדול, אני לא יודע. לפי דעתי, מתחת שמות הם פחות בולטים ממה שבכל המונדיאלים עד היום. אתה מסכים איתי, השמות לא גדולים.
1: אבל יש לך קסמירו, יש לך ויניסוס, יש לך רפיניה.
0: אני לא רואה את ברזיל, אני לא רואה את אנגליה, לא רואה את גרמניה.
1: וואלה,
0: לא רואה את גרמניה? לא, גרמניה לא תגיע רחוק.
1: לא בלגיה. רק נגיד שבאר שבע עוד מוציאה הודעה עכשיו, רכשה את מרקו וולף, בדיוק רגע לפני שאתה יוצא. רכשה אותו ב-800,000 שקל ממכבי פתח תקווה.
0: זול, מחיר טוב.
1: אתה אומר, עשו מחיר זול.
0: עשו מחיר זול, כן, להביא 800, שוער ראשון ב-800,000, זה לא יקר.
1: כן, את האמת, מחיר טוב. אז רגע, אז מי אתה אומר הוא יהיה השוער הראשון שלמה?
0: איפה, בפתח תקווה?
1: כן.
0: לא יודע. הם ישו
1: לא, אותו... לא בפתח תקווה.
0: במי?
1: בפתח תקווה זה הם הולכים על ארליך.
0: על ארליך.
1: וזה החתימו דור חברון, אני אומר שניים שהם אימור ענק. אימור. ענק. ענק.
0: כן.
1: טוב, בוא נראה. שלמה, תודה רבה לך. היה כיף איתך, מאוד מאוד נהניתי כהרגלנו.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נראה עכשיו קטע מבובה של לילה של ג'ימי טורק, ומיד לאחר מכן חוזרים.
2: ג'ימי, אני חוזר אליך.
3: כן, זה חשוב. דבר. רק לשאלה שכך הקטעי, המניאק, דבר.
2: מה אתה חושב היה סוד הקסם של באר שבע עונה?
3: לא, אל תגלה לי. כל הכיף בקסם זה שלא בגלים. בדרך נגיד ארבע, אבא שלי עשה לי את הקסם עם האף, לקח אותו, עד היום אני נושם תחת בית השפע. אמר טוב, אבא, אז שאתה מתחת אל האף, מה אתה יודעת,
2: אני
3: נושא שם הזה?
2: אני התכוונתי לאליפות של הפועל באר שבע.
3: נו, בטח, אתה מספר לי על באר שבע, הרי פגשתי פה... מחר בחוץ את אלונה, אמרתי לה, אל תתנו לקינגס קוואבא ללכת.
2: ומה היא אמרה לך?
3: שהיא לא אלונה ושרחיבה על גבלים זה רק עם מכנסיים. אז בשביל מה יש לו פרווה? איפה הנעים? סתם טזיג,
2: אני אמר לך. לא, לא, סליחה,
4: בוקו. אלו, אלו, אלו, ג'ימי, תסביר לי איך בגמר גביע אבו אומי קיבל סתירה לפרצוף, ואתה יצאת עם נזק מוחי.
3: לא יודע, לא ראיתי את הגמר גביע, בדיוק היה לי קורס הליכה מונעת. הלכתי על הומלס. לא ראיתי אותו. אבל אל תעשה לי ספוילר. הקלטתי את המשחק של הלאפה, אני אשמע את זה שאני אחזור.
2: טוב, תודה, תודה, צ'יבי, תודה רבה.
3: תגיד רגע, שוקו, שאלה. מי אלה?
2: אלה דן ושאל, שחקנים של הפועל באר שבע.
3: וואה. אם אלה לקחו עליפות, ככה נראים אלופים.
2: למה לא, מה?
3: זה ככה נראה התור בשישי בערב ביפו לדוקטור נרגילה. מי הזמין את הדאבל תפוח? לכן אמר, דאבל תפוח.
4: הלו, הלו, ברבק, תעשה טובה. תן כבוד לבאר שבע. הם אולי נראים כמו חבורה של נאוריי, אבל יש שם תותחים. קנגווה, פרץ. מיגל ויטור?
3: אני פגשתי את מיגל ויטור.
2: כן?
3: אמרתי לו, אל תפרוש. תראה אותי, מבחינת המדע, אני כבר מת 5 שנים. אבל מה? עדיין עובד.
2: ומה הוא ענה לך?
3: שהוא לא מיגל ויטור, ושאם כבר מדדתי את החזייה, אז אי אפשר להחזיר את זה.
2: תודה. תודה,
3: באמת
2: תודה.
3: ואתה כזה, איפה מוטי? הוא חסר לי, נשבע לך. מה אני אעשה בן אדם, הבן אדם הזה?
2: טוב, תודה.
3: אכפת לך במקום מוטי להרים אותי לגרפס?
2: עצוב אותו. ג'ימי, תהיה איתי רגע, בבקשה. אנחנו בסיכום עונה. אתה יודע, אני אשאל ככה. מי השחקן העונה שלך?
3: שחקן?
2: כן.
3: אני אוהב את האומי פאודה. לא. שחקן בגובל, יש לו גם כועס. וגם כועס, עוד יותר כועס. קפטן איוב, שוב בדקות העלן על המשילים.
4: תעשה טובה, ג'ימי. ג'ימי, תעשה טובה. תגיד למוכר באבולאפיה, שחזיר אותך לטברון. אתה לא אפוי. הוא מדבר על השחקנים של האלופה, מה אומר עליך?
3: הרי, הוא אמר, באר שבע אלופים?
2: כן, אנחנו מדברים על זה כבר כמה...

0: Sabat, non.
1: דיברת איתי כל הזמן? אגיד לך מה הבעיה, הייתה לי אוזניה, נשאר עם אוזניה, דיברתי עם חבר שלי נמו, מסכן, הלך לאיבוד. ראיתם אותו, הוא כתום כזה, אוהב בני יהודה.
2: לא, לא, טוב, ג'ימי, ג'ימי, תודה, תודה רבה לך, אתה יודע מה, תחזור, תחזור לשיחות שלך, באמת.
1: למה שוב עליהם? כאן עם בובה ובעד עם בובה. כסחת קונטו, יא בני.
2: חברים, חברים.
3: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.
4: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך, איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
5: לא, ממש לא.
4: למרות שזה רגע שאני רואה כאילו זה הולך לביתה.
5: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
3: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
4: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
5: אני חושב שכן.
3: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
5: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך, אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומרת לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
3: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
4: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
5: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
4: זה החלום שלך.
3: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, הערב 7:30, בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
7: איך?
6: נעשה לך חפיפה.
8: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
12: צ'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
13: I didn't know you had dandruff.
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
18: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. בישראל.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
2: New York, go! Come on,
3: beat your moment, dreams of man! We interrupt our regular program with a breaking news report involving what appears to be an alien.
4: Oh my gosh. What is that?
5: It's unbelievable!
0: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנייאמה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
7: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי אופק.

0: במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
1: דני, congrats, another win.
2: The bar is open.
3: מי עדן, יש טעם למים.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי, מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.
0: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, סדרת טיפוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
6: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
0: השתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
7: ואנחנו עם שמעון סמוטריצקי שמתקרב ל-UFC. שמעון, אהלן, צהריים טובים.
8: שלום, שלום, מה המצב?
7: אנחנו בסדר, אז אתה מנצח, עושה אתמול ניצחון אדיר, למרות קריאות הבוז שאתה סופג, ומנצח בלאס וגאס. גברת על פרי סטרגל בהחלטת שופטים במסגרת אירוע של ה-MMA האמריקאי. תספר לנו, קודם כל תספר לנו בכלל על האירוע וגם על היריב עצמו. אני רואה שאתה פצוע קצת. למה לא קראת לי? הייתי בא לעזור לך.
8: כן, בקטנה. פעם הבאה, תבוא מהקהל.
7: תבוא, אני אבוא, אני אבוא, אז אוכל תדאג.
8: אבל כן, היה קרב גדול באירוע שנקרא Tough Enough. Tough Enough זה ליגת בת תחת ה-UFC, בעצם הרבה מאוד פרוספקטים שמגיעים ל-UFC אחר כך, שאוהבים מהארגונים האלה, שזה ארגוני בת, UFC בעצם זה הליגת אלופות. וזהו, היה קרב מאוד חשוב נגד יריב קשוח.
7: תספר אליי יריב באמת.
8: כן, אז היריב הוא שוב נלחם גם בליגות כאלה מאוד דומות כבר במשך שנים. הוא מגיע מהמכון של ג'ון ג'ונס, בעצם מתאמן עם חבר'ה מאוד רציניים, שנינו מגיעים ממכונים גדולים, ובאמת היה קרב קשה, היה קרב מלחמה של 15 דקות, 3 סיבובים, שבסוף ניצחתי בהחלטת שופטים אחידה, ואני שמח שצברתי את הניסיון הזה, אתה יודע, כמו UFC כולם תותחים, אז על ה-UFC אני צובר ניסיון נגד חבר'ה שהם טובים, מנצח, וזהו בגדול.
7: תגיד לי, שמעון, תספר קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע, מה הרקע, איך הגעת למעמד הזה?
8: כן, אני עצמי, אני בכמה שנים האחרונות, גר על הקו בין ארצות הברית לישראל, ביחד עם הבת זוג שלי. לפני זה הגעתי, כאילו, גרתי בחולון, מתאמן במכון של מושי קדר ודודי בן זקן כשאני בארץ, בעצם שם גדלתי. אני מתחרה מגיל מאוד צעיר, אני מתאמן מגיל 4 באומנות לחימה. אפשר להגיד שאני מתחרה מאיזה גיל 7-8.
7: בארץ, אבל בארץ, או שהתחלת עוד ברוסיה? מאיפה אתה מגיע?
8: לא, אני נולדתי בארץ, אבל כל המשפחה שלי הגיעה מרוסיה, ואני הראשון מהמשפחה שלי שנולד בעצם בארץ. וזהו, כמו כל ילד סובייטי טוב, בגיל 4 כבר ההורים שלו לקחו אותו לחוג אומנות לחימה. רק גם לקחו אותי לצ'לו, נגן. עשיתי דברים של ילדים רוסים. ואני מתאמן כל החיים שלי. זה כאילו כל מה שאני יודע, אני היום בן 25, תחשוב שאני 21 שנים על המזרון. אז
7: תגיד לי, ומה בעצם המטרה? אתה הגעת, כמו שאתה אומר, לסוג של תחרות בת של ה-UFC, שזה כבר משהו משמעותי. לאן אתה רוצה בסופו של דבר להגיע?
8: בסופו של דבר, המטרה העילאית שלי, החלום זה להיות אלוף UFC, אבל קודם כל צריך להיכנס ל-UFC בשביל זה. וזה מה שאני עכשיו עושה, אני בונה את עצמי. אני בונה את עצמי יותר את השם, מחזק את הרקורד שלי, את הניצחונות. ואני צריך עוד ניצחון או שניים, משהו כזה בשביל להיכנס לשם. אני מתחרה במשקל שנקרא וולטרווייט, זה בעצם 77 קילו, אבל ביום יום אני שוקל בסביבות 90-91, אז יש לי הרבה משקל עורק לשם.
9: כן, עכשיו נפגשת עם המשבט של ה-UFC שהיה בקרב, מה הוא אומר לך? מה צריך לעשות כדי להגיע לביג שואו של הענף הזה?
8: בגדול כן, נפגשנו, בוא נגיד ככה, זו הייתה שיחה טובה, אני מעדיף להשאיר אותה בדלתיים סגורות. אני יודע מה צריך לעשות, צריך להמשיך לנצח, במיוחד בזירות הכי גדולות בעולם, איפה שאני נלחם, בבמות האלה, לתת פרפורמנס טוב, כמו שעשיתי, וזה מה שאני אמשיך לעשות. לא יודע, צעד אחר צעד, איך להגיע לשם. וזאת המטרה הקרובה, לנצח את השתיים, גג שלוש קרבות הבאים ולחתום ב-UFC.
9: למה הגעת?

0: לתחרויות הזה ממה? מהג'ו-ג'יצו?
1: כן, מהג'יו-ג'יצו. התחלתי בגיל 4 בג'יו-ג'יצו יפנים.
0: מסמבו ואחרי זה ג'ו-ג'יצו?
1: לא, סמבו לא עשיתי. התחלתי ישר בג'יו-ג'יצו.
0: הבנתי.
1: ג'יו-ג'יצו, ואחר כך בגיל 12 התחלתי אגרוף תאילנדי אצל המאמן שלי משה קדר, שעד היום אני מתאמן אצלו. וזהו בעצם, ככה אני עושה את השילור הזה, את המיקס כבר הרבה מאוד שנים. אני מגיל 17 טס למחנות אימונים בחול. המחנה אימונים הראשון שטסתי אליו היה דווקא באירלנד, אצל קונור מקרגור, שם גם פגשתי אותו, התאמנתי איתו. אז אני כבר שנים טס, מטייל בכל העולם, בשביל לספוג מהמאמנים הכי טובים, מכל אחד לגנוב לו קצת הידע והטכניקות שלו, ובסוף לעשות את השילוב הזה בזירה.
0: במה אתה יותר טוב? באמת בעליונים, באגרוף או על הקרקע?
1: הרקע שלי בתכלס מגיע מהקרקע, מהג'יוג'יצו, אבל אני מרגיש שבשנים האחרונות אני כל כך משקיע באגרוף שלי, שהיום אני כבר לוחם שווה. התחלתי גם בארץ, כמה פעמים באליפות הארץ, בקיקבוקס ודברים כאלה, ותמיד זכיתי והכל, אז היום אני מרגיש לוחם די שלם.
2: תגיד לי, מבחינת שימון, מבחינת... זאת אומרת, היו לך כבר שתי קרבות כניסה ל-UFC, נכון?
1: כן, אבל זה היה מאוד מוקדם בקריירה שלי.
2: לא, השאלה אם יש לך איזה כאילו, זאת אומרת, אם יש קרבות, מספר קרבות מוגבל להיכנס ל-UFC, שאתה יכול מתי שאתה רוצה לנסות להיכנס ל-UFC.
0: מה שמחליטים.
1: אין דבר כזה, אתה יודע, אם ה-UFC רוצים אותך, הם ימשיכו להביא לך הזדמנויות בשביל... אנשים מתים לקבל את ההזדמנויות האלה, בשביל לקבל את ההזדמנויות האלה, אתה צריך לנצח לוחמים מאוד רציניים, ואתה צריך להיות לוחם מעניין, וזה בדיוק מה שאני ומה שעשיתי, ואני ממשיך לעשות, וההזדמנות שלי עוד תגיע, אני בטוח בזה ב-200%.
2: זאת אומרת, אתה אומר, אני אגיע ל-UFC.
0: יש לך ספונסרים שהם תחזקים אותך מבחינת תשלום למאמנים?
1: כן, לגמרי, אתם יודעים את זה, הספורט הזה הוא בנוי על ספונסרים.
2: נכון.
1: ובעצם יש אנשים טובים שתומכים בי, שיש להם חברות, עסקים, שאני מייצג אותם, ופשוט תומכים ומאמינים בדרך שלי. כמובן שהתחום הלחימה בארץ עוד לא כל כך מפורסם, ואין תמיכה כל כך גדולה, אבל אני מודה על מה שיש לי, זה לא מובן לי מאליו. ובזכות האנשים האלה אני מצליח להתאמן, ומה שאתה אומר, לשלם למאמנים ולחיות והכל, אז גם מודה להם מאוד.
0: אני רואה שאתה מפוצץ בגשר האף, וגם על הסתות בלי עין הרע חטפת בקרב האחרון. אתה כולך מה שנקרא, אתה יודע, מנופח. איך אתה חיים
1: אחרים? זה למה אומרים, you don't play fighting, you fight fighting.
0: נכון.
1: לחימה זה לא משחק, וגם לא שף. אבל תשמע, אני אוהב את זה, אין על הריגוש והאדרנלין הזה. ובסופו של דבר, הכלוב זה הדבר הכי אמיתי והכי טוב שיש. שתי לוחמים שהתכוננו במשך חודשים בשביל להילחם אחד נגד השני, ויש לכם 15 דקות להוכיח מי יותר טוב ולהראות את העליונות הטכנית שלו.
0: הכסף באגרוף עדיין גדול. גם מגרגור, גם מגרגור עשה את הכסף הגדול ביותר שלו, בזירת האגרוף. ב-UFC זה כסף קטן, חוץ מדיינה ווייט והלהקה שלו, רק הם מרוויחים. איך אתם הלוחמים חיים עם זה?
1: קשה, אבל אתה יודע, אין מה לעשות. מתי שאתה מגיע לטוב ב-UFC, אתה מתחיל להרוויח כסף, כמובן לא כמו באגרוף. זה גם כל החלום של כל לוחם UFC, אתה יודע, להגיע, להיות אלוף, להיות מפורסם, ואז לעשות איזה מאני פייט אחד גדול באגרוף. הרבה גם מצליחים לעשות את זה. בגדול כרגע אני לא חושב על זה, לא נלחם בשביל הכסף. כרגע אני נלחם בשביל להגשים את החלום שלי, את המטרה שלי, שזה קודם כל לחתום ב-UFC, ואחר כך להתברג שם בטופ. וברגע שאתה מגיע לטופ ב-UFC, החשיפה היא מאוד גדולה, אתה גם מתחיל להרוויח יותר כסף מהקרבות, אבל גם בעיקר אני יודע שרוב הלוחמים שהם בטופ מרוויחים כסף מחסויות ומכל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות שפתאום מגיעות להם כשהם נהיים, אתה יודע, מפורסמים וכוכבים והכל.
0: איפה אתה מתאמן רוב הזמן?
2: הוא אמר ארצות הברית וישראל, אבל בארצות הברית איפה?
1: בארצות הברית אני מתאמן באקסטרים קוטור. בעצם נחשב טופ 3 מכוני MMA, אתה יודע, מבחינת הרמה שלהם בעולם. מתאמן עם אלוף UFC באופן קבוע, עם שול סטריקלן. איתנו גם בחדר נמצא פרנסיס אנגאנו. מתאמנים כאילו הרבה מאוד חבר'ה שהם כוכבים. בלאס וגאס, אקסטרים קוטור.
2: בלאס וגאס, אוקיי.
1: כן, המכון של ונדי קוטור האגדי, אלוף UFC לשעבר גם.
0: ספר לנו רגע על שגרת יום אימונים שלך בשבוע.
1: בגדול, השגרה ש...

0: כמו סימולציה של קרב, אתם נכנסים לכלוב, לפעמים גם יש מאמן שהוא כביכול מדמה שופט, ואנחנו נלחמים שם, כמובן שגם כשאנחנו הולכים חזק זה עם מיגון מלא, אז כאילו אין כל כך פציעות לעומת הקרב, בוא נגיד ככה. אבל כן, MMA זה ספורט כל כך קשה, כי אתה צריך להספיק להתאמן הכל, אתה צריך לעשות הרבה אפקות, הרבה ג'ו-ג'יצו, הרבה אגרוף תאילנדי, הרבה אגרוף, לעשות אימוני כושר, לעשות אימוני מוביליטי, לעשות אימוני קרבות, כאילו יש כל כך הרבה להספיק, ובגלל זה אני מתאמן כל יום מינימום פעמיים ביום לא שלוש, ולפי דעתי זה הספורט הכי קשה בעולם.
1: תגיד לי, אבל הורדת 13 קילו בחודש אחד, ספר לנו על התהליך הזה, אתה נראה מבחינת אחוזי שומן.
2: ישב בסאונה.
1: כן, מה עושה, איך מורידים?
0: כן, בגדול אתה...
2: ושאכל חסה ושתה מים.
0: אם הייתי אוכל חסה ושתה מים, הייתי מת. אבל תשמע, למזלי הגדול, הבת זוג שהיא יועצת תזונה במקצוע שלה, אז היא איתי בונה לי את כל התפריטים, וגם מכינה לי את האוכל, כאילו בול מה שמדויק עבורי. בלי זה היה לי מאוד קשה לעשות את זה. אז קודם כל אני מוריד בערך 5-6 קילו בדיאטה, ואחר כך אני כבר מתחיל לעשות מניפולציות של הגוף, ובעצם
1: מעבד בוזלים. מה למשל?
0: לדוגמה, אני שלושה ימים לפני הקרב, אני כבר מוריד את הפחממות, מלחים, סיבים זנותיים, כל דבר שיכול לספוק...
2: הוא מגיע שחות לשקילה.
0: כן, כל דבר שיכול בעצם לספוק את הנוזלים שלי בגוף, אני מוריד, ואז בעצם אני עושה המסת נוזלים כמה ימים לפני, ויום לפני השקילה אני מפסיק לשתות, מפסיק לאכול, נכנס לצום, ובגלל שאין שום דבר שמחזיק בגוף שלי את המים, והגוף שרגיל לשתות 8 ליטר מים ביום, אז אני ממשיך בעצם להוציא הכל, ורק מזה אני מוריד איזה 2-3 קילו, ואחר כך נשאר לי בערך בלילה האחרון איזה 5-6 קילו להוריד.
1: אבל כשאתה מגיע ליום קרב, אז זה לא קשה, אבל? מתי השקילה? השקילה בערב לפני?
0: בוא נגיד, עכשיו השקילה שלי הייתה ב-11 בבוקר, ואני עליתי להילחם יום אחרי ב-7:30 בערב.
1: אז בסדר, היה לי... אתה יכול להאזין את עצמך.
0: כן, אתה עדיין מגיע טיפה עייף, אבל אתה יודע, גם חשוב מאוד להתאושש בצורה נכונה, להכניס מלא מלחים, אלקטרוליטים, פחממה.
1: אני לא יודע, שמעון, לא יודע אם אתה שמעת עליי.
2: למה אתה לא מעלה קבוצת משקל בהקרבות, כדי שיהיה לך יותר קל, שתצטרך להפחית 4 קילו ולא 12-13?
0: אז באמת זה אחד השאלות הכי נפוצות שאני מקבל. הבעיה בספורט הזה שיש לך 15 פאונד הבדל מינימום בין כל מחלקת משקל, זה לא כמו אגרוף, אגרוף יש לך כל קטגוריה 3 פאונד הבדל, אז ההבדלים כאלה קטנים שאתה יכול לעלות גם 3 מחלקות משקל וזה לא יהיה דרמטי. פה בעצם חבר'ה שהם מחלקת משקל מעליי ביום יום, הם שוקלים בערך בין 10 ל-12 קילו מעליי. אז תחשוב איזה הבדל דרמטי זה, במיוחד בכל ההפקות, באחיזות שאתה צריך למחוץ מישהו, והוא פשוט 15 קילו מעליך, אתה יכול להיות יותר טוב ממנו בסיבוב הראשון, אבל אחרי זה המשקל יתחיל להכריע.
1: אתה יודע, הבחור, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, שמעון, היה אלוף עולם ביאבקות יווני רומי, גוצ'ה ציפצ'שווילי. והייתי איתו בשקילה.
0: הם קוראים לו גוצ'ה,
2: הוא בטוח מתערב
1: מטורף. כן, אז
2: הוא היה 81 קילו משקל.
1: כן, בדיוק. אז הגענו, אני הגעתי איתו לשקילה, באתונה ב-2004, הוא הגיע כאלוף עולם, וכמו שאמרת, עשו לו את כל המניפולציות והכל. תקשיב, שימון, לא, עזוב את זה, הוא לא צריך לעמוד על המשקל. כאילו, אחזרו לו לעמוד על המשקל, שמו אותו רגע, וכשהוא ירד למשקל, הוא התעלף. כי למה? כי הוא הוריד את זה 12 קילו בשבוע. בשבוע 12 קילו, אבל את האמת, אחרי זה הוא עולה לקרב והפסיד. זה קשה, זה קשה מאוד הסיפור הזה. שהורדת משקל בעבר גם בג'ודו,
2: הוא מוריד גם את
1: המלחים. ג'ודו, היום אתה עושה את השקילה שלך בערב לפני. פעם היית עושה אותה בבוקר.
2: נכון.
1: ואז אתה צריך, איך אתה יכול להזין? אתה לא יכול להתאזן בכלל.
2: שימון, ושאתה אוכל, כאילו, אתה אומר, בת הזוג היא דיאטנית מוצמכת, ואתה אוכל באמת מקפיד על חלבונים, בשרים, חביתות חלבון, ירקות, כל הדברים האלה.
1: נראה לי הוא תקוע.
2: שימון?
1: אין.
2: הכי מעניין, תגיד.
1: אמרת על גוצ'ה נגמר.
2: אה?
1: תכף בבליק יעלה אותו שוב.
2: גוצ'ה אנו, כן.
1: תשמע, זה גוצ'ה אלוף עולם.
2: אלוף עולם היה.
1: אלוף עולם. תשמע, זה אלה החבר'ה של
2: פאו אז. ואגב, אם אני זוכר נכון, הוא היה אלוף העולם השני שלנו אחרי פולק בפוף פוף.
1: פולק גם היה.
2: פולק היה אלוף עולם בפוף פוף, הוא היה השני.
1: כן. מה אתה אומר, בבליקי? תודה, לשים.
2: מה
1: קרה? תודה רבה לשימון סמוטריצקי. נגמר.
2: מה נגמר?
1: הזום. בווגאס כבר לא עובד. המחשב קרס.
2: בבליקי תמיד עם תירוצים
1: של אוהד הפועל. לא, לא, זה דווקא בבליקי לא אשם הפעם.
2: לא, לא, לא, זה תירוצים של אוהד הפועל תל אביב.
1: אגב, שמעת שצהל תוקף עכשיו בדחיה?
2: זו, בוא נשאר ספורט.
1: לא, ברצינות, עכשיו הודעה רשמית של צהל.
2: בסדר.
1: טוב, אתה לא מאמין, אל תעלה.

0: לא, אמרתי, לא מצאנו מאמן.
1: אוקיי.
0: אבל אני רוצה להישאר עם ספורט.
2: אז בואו נשאר עם ספורט. אז היום הערב, בשעה 7:30, עומרי אסלה עם חברנו הקרוב, מראיין את רן קוז'וך, מאמן האלופה. בואו נשמע עוד חלק מהרעיון.
3: החלפתי באמת צמל אדיר בהפועל באר שבע, וזה לובה בהרבה מאוד רעש, והם היו צריכים גם להגן עליי בהרבה מקומות. וזה גם משהו שאתה יודע, הוא לא מובן מאליו.
4: ובשלב מסוים אלונה מה עושה?
3: בשלב מסוים אני חושב שהיא ראתה את המצוקה או כמה זה נהיה קצת לא פייר, והיא דאגה להגיד גם לי וגם לכולם במשפט אחד נוקב של אלונה ברקת, הוא פה מסיבה מסוימת. הוא פה כי הוא עשה מה שהוא עשה, הוא פה כי אנחנו רצינו ספציפית אותו. כי כל מי שיושב פה בחדר האמין שהוא האדם הנכון.
4: ואתה שומע את זה ומה עובר עליך?
3: שמע, בסוף זה כמו אמא שאתה יודע. מחבקת אותך ואומרת לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
4: אני רואה שזה מרגש אותך.
3: כן, כן. האמת שלא חשבתי את זה עליהם. אבל כן.
4: אני חושב
3: שזה, רגע מכונן... ברגעים שלי כמאמן הפועל באר שבע.
2: בואו נדבר עם עומרי אסלהיים. אהלן אסלהיים, מה העניינים?
5: אהלן, צהריים טובים, מה שלומכם?
0: צהריים טובים.
2: צהריים מעולים. תגיד לי, מי קל יותר לראיין, את קוז'וך או את בנט? אגב, ראיתי את קוז'וך, אני אראה הערב, אבל את בנט ראיתי ביום חמישי.
5: קודם כל קוראים לו קוז'וך, קוז'וך. אלף פעמים הוא תיקן אותי, קוז'וך. קוז'וך הוא סיים קמפיין, ובנט עדיין בקמפיין, אתה מבין?
0: אני חושב שהקמפיין מסתיים לו עוד מעט.
5: כן, אני גם שומע.
2: בוא נגיד שברעיון שעשית איתו, הדבר הכי נהדר היה, המסעדה הזאת נראית מסעדה טובה.
5: כן, כל המסעדות טובות.
2: זאת אומרת, הרעיון עצמו כמובן היה מעולה, כן, אני אומר, מבחינת, כמו שקוף אומר, נראה לי שאייזנקוט עובר אותו בסיבוב.
0: איך קוראים לזה, את הקמפיין, את הרעיון עם בנט, שהוא מניפולטור. זה היה צריך להחזיק את הסיניים, אתה יודע, כל רגע מערימת המניפולציות שכל היועצים, זה בפריבי. הוא בפריבי.
2: אבל הסיניים עשה מניפולציה יפה לקוז'וך, שאכלת על הקרדה יפה.
0: יפה, אבל שם... אבל שם הוא היה צריך...
2: הוא הולך להחליף את מורינו בריאל מדריד על פי הצהר.
0: לא משנה, אבל שם עם קוז'וך זה היה רעיון, אתה יודע, נטו. מה ששאל אותו, הוא ענה נטו, אצל בנט וכל פוליטיקאי.
2: טוב.
0: כל פוליטיקאי, זה מלא מניפולציות.
2: אבל הוא אמר לך הכי נכון, הוא בקמפיין והוא אחרי קמפיין.
0: נכון.
2: לקראת קמפיין הבא. איך היה הרעיון עם קוז'וך?
5: למרות שעודד קטש בריאיון הקודם גם בתוך קמפיין דיבר אמיתי.
2: עודד, זה עניין של אישיות.
0: עודד זה מרואיין אולטימטיבי.
2: אבל עדיין מאוד מעניין לשמוע את רן קוז'וך, אמרת?
5: כן, קוז'וך.
2: קוז'וך.
0: איך קראנו לו שנים קוז'וך?
2: סודוך, קוז'וך.
0: קוז'וך, אתה זוכר? קוז'וך.
2: סודוך.
0: רק שהוא הגיע לבאר שבע.
5: או ואו, זה או ואו, קוז'וך.
2: קוז'וך.
0: רק שהוא הגיע לבאר שבע התחלנו לקרוא לו קוז'וך.
2: לא, קראנו לו קוז'וך, קוז'וך.
5: קוז'וך, אנחנו בנתניה קראנו לו קוז'וך.
2: רגע, הוא שיחק? הוא גם שיחק אצלכם?
5: כן, כן, הוא שיחק בנתניה. תשמע, בנוער הוא היה כוכב, אתה צריך להביא, בנוער הוא היה חלוץ, הוא היה בנבחרת של קטן ברדה וברוך דגו, הוא היה קפטן הנבחרת וחלוץ מטורף, אבל כן, כן.
0: יש להם משל בפוסחים, אתה רואה?
2: אבל זה היה השיא שלו, אבל.
5: כן, כן, זה היה השיא שלו.
0: כמה קלו הגיעו לשיא כזה?
2: אתה יודע לנו, הוא השיחק באיזה קבוצה, לא זוכר איפה, בקבוצה.
0: בכפר סבא.
2: לא, אז לא בכפר סבא, הקבוצה האחרונה שלו, תכף אני אסתכל. אסלה, מה,
5: איך אתה... בקל גרביה, אני חושב.
2: בקל גרביה, אתה צודק, גדול. בקל גרביה. תגיד לי, אסלה, איך הרגשת אותו? אתה יודע, כאילו יש חושה בקרב אלה שלא מדברים איתו ביום-יום, שהוא מאוד יאיר, מאוד שחצן כזה, ובוא נגיד שהתשובה עם ריאל מדריד קצת עזרה לזה. איך אתה מרגיש אותו?
5: אז תראה, זה שילוב. קודם כל, התרשמתי ממנו מאוד מאוד מאוד. אני באתי, אני לא הכרתי אותו, אני לא מכיר אותו בכלל, אני, אתה יודע, גם אנשים שאמרתי להם שאני מראיין את רן קוז'וך, אז הם אמרו לי, מי זה? למרות שהוא לקח אליפות, אתה יודע, לפני רגע, בשני גביעים בשנתיים שלפני. אנשים לא מכירים אותו בכלל. והופתעתי מאוד מאוד, קודם כל, אני ישבתי עם כמה אנשי כדורגל, לא כמוכם, אבל ישבתי, יצא לי לשבת, והוא באמת מבין כדורגל, אתה יודע, הוא באמת יודע לנצח.
0: אני חושב שהוא אדם אינטליגנטי מעבר לכדורגל.
5: ממש, אדם אינטליגנטי, אתה יודע מה הבנתי? הבנתי שהוא לא הצליח סתם, זה לא סתם, זה לא מזל, וזה לא, אתה רואה בן אדם יסודי.
2: אני לא מאמין בסתם, אסל, אתה מאמין בסתם?
5: לפעמים, אתה יודע, יש מקרים, אתה יודע.
2: אבל הסתם הזה הוא בדרך כלל...

0: על הבלחה.
1: נכון, אבל הוא באמת איש עבודה, והוא איש כדורגל, הוא מבין כדורגל, והשחצנות הזאת, תראה, זה לא בדיוק, יש לו איזה, לפעמים יש לו איזשהו ניתוק,
0: נכון,
1: אבל
0: נכון,
1: הוא,
0: נכון.
1: הוא לפעמים אתה חושב שהוא קצת מנותק, אבל הוא באמת מאמין בזה. המשפט הזה על ריאל מדריד, זה לא ששלפתי לו את זה ברעיון, זה בפגישות המוקדמות שאלתי אותו. כי הוא אמר לי, זה לא שזה נפלט לו, זה לא שזה נפלט לו ברעיון, הוא אמר לי את זה בפגישות מוקדמות.
2: של ברי סחר הוא באמונה, אני לא זוכר הלאה.
1: באמונה עיוורת, באמונה עיוורת.
2: לא, לא, אני חייב לדבר איתו עם קוז'וך, אנחנו... אני אמליץ על מטפל.
0: מלא, אתה לא
1: תעזור לזה.
0: מה? אתה לא יכול לעצור לו רק כדורים.
2: למי? כדור. כדור קטן עושה כיף גדול.
0: כן, אז הוא לא בכיף גדול.
2: נכון. אבל באמת, אני רוצה, אני ראיתי רק, לא ראיתי את הרעיון, אני אראה אותו ערב.
0: אני אראה אותו ערב.
2: לפני הכדורסל. אבל תאמר לי דבר אחד, אתה יודע שאתה... היה דבר ברעיון שאחרי ההכנות הפתיע אותך, למשל, הוא למד ביטוח. הוא היה בדרך להיות סוכן ביטוח, עד כמה שאני זוכר.
0: נכון.
2: זה כן. עשה אותו כאילו ממש מחר מעוקצה, אתה יודע שיכול למכור לכל אחד פוליסות, או שהוא נשאר הוא.
1: לא, לא, לא, תראה, הוא באמת, האיש באמת למד ביטוח וחשב שהוא הולך להיות סוכן ביטוח, מה שמדהים שהוא שיתף אותי בפרטי המסעים ומתנים שהוא עשה עם הקבוצות השונות, כולל סכומים, כלומר, מה היה הרווח? אני אתן לכם דוגמה, במכבי נתניה באיזשהו שלב כשפיתרו את בני לאם, אז הוא הופך להיות איזשהו מועמד, הם מכניסים לו בסעיף איזשהו חוזה, שאם לא הולך לו כמה משחקים, הם מכניסים איזה מאמן שהוא מעליו, מאמן על כזה, אז הוא העיף להם את הסעיף הזה, והם רצו לשלם לו איזה 5,000-6,000 שקל יותר, הוא הרוויח בתור עוזר מאמן בנתניה 15,000 שקל נטו, והם רצו לשפר לו ב-6,000, הוא אמר,
2: לא להאמין איזה נדיבות.
1: הוא אמר, תקשיב, הוא אמר, תקשיב, אם הם היו אומרים לי באותו סכום, הייתי מסכים באותו סכום, בגלל שהם הסכימו לעלות לי ב-6,000, אז אמרתי, בוא נפתח. אמרתי, תקשיבו, אם אני גומר מקום עשירי, כמה אתם משלמים לי? אם אני גומר מקום שמיני, כמה אתם משלמים לי? אם אני גומר פלייאוף עליון, כמה אתם משלמים לי? אם אני מביא תואר, כמה אתם משלמים לי? הוא אומר, הבן אדם שישב מולו, אני כבר לא זוכר מי זה היה, הוא נתן לו את כל הסכומים, בסופו של דבר הם שילמו לו 55,000 שקל נטו בסוף העונה, כי הם הגיעו פלייאוף עליון, זכו בגביע הטוטו והגיעו לגמר גביע המדינה.
0: יפה.
1: אז אתה יודע, אז הוא פורס לך את כל המסעים ומתנים, ואיך הוא עשה את זה?
0: אבל אז הוא בא לבאר שבע ומקבל רק 35,000 שקלים, בעונה הראשונה.
1: נכון, כי בנתניה הם נאלצו לשלם לו בגלל הבונוסים.
0: הבנתי.
1: אבל אתה יודע למה הוא עבר לבאר שבע? כל ההבדל עם אבי לוזון זה היה 6,000-7,000 שקל, הוא מספר את זה, 6,000-7,000 שקל בנטו. זאת אומרת, הוא רצה עוד, דודו דן ביקש בשבילו עוד 6,000-7,000 שקל בנטו במכבי פתח תקווה, אבי לוזון משך את זה, הוא אימר, הוא אמר אם הוא יפסיד בגמר לגביע, בגמר גביע להפועל באר שבע, המחיר שלו ירד. קוז'וך אימר, הוא אמר אני אקח. בסופו של דבר, יום אחרי זה, אלונה מפטרת את אליניב ברדה, הוא מקבל באותו יום שישי הצעה לעבור לבאר שבע, והשאר היסטוריה.
0: מה הוא מספר אליו?
2: הוא בעונה הראשונה מביא 35,000 שקל?
0: בעונה הראשונה 35,000. תגיד לי, אסנה, מה הוא מספר באמת על היום הזה שמפטרים את אליניב ורדה, שכל העיר בבאר שבע, אתה יודע, אבלה אפילו על לכתו של, לכתו כמובן הספורטיבית של, של באר שבע.
2: הוא אליל מקומי שם.
0: נכון. ואיך הוא מול הגל הזה, מול הצונמי הזה, מי זה קוז'וך בכלל וברדה, ואתה יודע, זה מה שנקרא הבן העובד כזה הופך להיות אליניב ורדה.
1: לא רק זה, הוא גם אף, השיחה הזאת שישמעתם בהתחלה, הקטע מתוך השיחה, הוא מצטט מתוך שיחה שהייתה לו עם אנשי הפועל באר שבע אחרי ההדחה מאירופה.
0: נכון.
1: וכל הקהל עליו, וכולם כבר, אתה יודע, מלחששים שלא היה צריך לפטר את אליניב ברדה, וסך הכל הוא לקח לו גביע, אתה יודע, יום לפני המינוי שלו, או יומיים לפני זה הוא לקח לו גביע, ואז ממנים אותו, הוא מגיע לקבוצה שבה המאמן שהיה כוכב והיה נערץ על ידי כל הקהל הולך הביתה, והוא עף מאירופה, וזה רגע ש... הוא לא מכחיש בעצם שאנשי הפועל באר שבע חשבו אולי בתוך תוכם שצריך לפטר אותו בשלב הזה. תקשיב, כל הקהל היה עליו, הוא אף מאירופה, הוא לא מצליח להביא את הקבוצה לשחק כדורגל כמו שהם מצפים, וזה באמת רגע מאוד מאוד קשה, ואז הוא מספר בעצם על הגב שאלונה ברקת נותנת לו ומשאירה אותו.
0: תגידי, אסל, הוא מספר על במהלך עונה, הרי היה כל הסיפור של המסע ומתן, שאלונה רצה כבר לקדם את זה הרבה לפני, והוא חיכה וכולי.
2: מה, והיא רצתה לעלות זה מ-35,000 ל-40?
0: לא, הוא נתן, לא, למה? הוא כבר, בעונה הזו כבר יש לו 57,000 שקלים. כן, כן, נתפלא. אבל השאלה אם היו לו הצעות נוספות, האם הוא קיבל הצעות, מסרים?
1: כן, הוא מספר, הוא מספר קודם כל על הצעה שהייתה לו מאירופה במהלך המלחמה.
0: אוקיי.
1: הוא לא מוכן להגיד מאיזו קבוצה, אבל הוא אומר שזה קונצרט.

0: באופן גדול, הם רצו אותו בעיקרון לקיץ הזה, זאת אומרת אחרי סיום העונה, ואז בגלל שהקבוצה הסתבכה, הם רצו אותו ממש באמצע העונה במלחמה.
1: אולי זה אופן.
0: מה אתה אומר?
1: אולי זה קונצרן אופן.
0: יכול להיות, הוא לא הסכים לומר, הוא לא הסכים לומר אם זה רדבול, אין לי מושג מה זה היה, ניסיתי וזה לא עבד, אבל הוא אומר שהוא קיבל את ההצעה הזאת, בגלל שזה בא, בסופו של דבר הפך להיות מההצעה שקורית בסוף העונה, להצעה שקורית באמצע העונה הזו, וזה היה באמצע המלחמה, אז הוא החליט להישאר, בגלל המחויבות להפועל באר שבע, לאוהדים, לאלונה, ובגלל שהוא חשב שהוא יכול לקחת אליפות, והוא...
1: אני רוצה להגיד לך משהו שהחיים לימדו אותי, אומרי. אלוהים מחלק עבודה פעם בחודש עד שעה 9. אל תתעורר ב-11. אני חושב שהוא יתעורר ב-12.
2: כן, אבל בוא, בשורה התחתונה...
1: קונצרן באירופה. אם זה רדבול, אם זה אופן...
2: אבל זה אותו מאמן שאמר שהוא גם יכול לאמן את ריאל מדריד.
1: יפה. אז אני חושב ש... הלו.
2: איזה קונצרן יש באירופה גם, בוא.
1: תגיד, אתה עושה צחוק.
2: לא, איזה קונצרן יש באירופה שכאילו מחזיק קבוצה גדולה שרצתה את קוז'וך, או... קוז'וך.
0: אני לא בטוח שהוא רצה את... שהקונצרן רצה אותו לקבוצה הגדולה, יכול להיות שהוא רצה אותו לאחת מהקבוצות שלו.
1: אם רצו אותו לרדבול, איך זה נקרא באוסטריה?
2: זלצבורג.
1: זלצבורג, זה רע?
2: רע? זה אדיר, אבל זה הסיכוי שבעולם.
1: אתה מבין?
2: אין סיכוי... תגיד לי, רדבול אוסטריה ייקח את ישראלי?
1: אני, כבר היו שם ישראלים.
2: אבל לא מאמן ולא אחרי מלחמה, ולא 7 באוקטובר.
1: מה זה מעניין אותם זה מהם? אנחנו...
2: לא מעניין אותם.
1: לאוסטרים יש חוף של כבוד אלינו.
2: כן.
1: שכחת?
2: שכחתי, אבל הם לא נותנים אותו.
1: אני מזכיר להם אותו כל הזמן. What your father did during the Holocaust.
2: אלסנה, דיברת איתו על העניין של הכישלונות שלו באירופה עד עכשיו? זאת אומרת, זה גם משהו שכאילו...
0: האמת שלא, לא שאלתי אותו על זה, לא שאלתי אותו על הכישלונות באירופה. הוא כן אומר, אני כן ראיתי במהלך הפגישות הכנה, שהוא כל פעם אמר לי, תקשיב, המבחן שלנו, מה שכן, זאת אומרת, כן ראיתי שהוא לומד, שהמבחן שלו קורה בעצם בחודש הראשון של האירוע. החודש הראשון מכתיב את כל התקציב, את כל ההשקעה, ולכן הוא כל היום בשיחות עם סקאוטים, כל היום בשיחות עם סוכנים, כל הזמן לראות את מי מביאים, ואיך שומרים על קינג סקנגו שלו יברח מהארץ.
2: זו השאלה. מה, יש לך איזשהו מסר שאתה מקבל דרך הרעיון הזה לטובת אוהדי באר שבע? כי זה הכי חשוב שלהם, קנגאווה וונטורה.
0: הוא אומר שהם לא עוזבים, הוא אומר שהם נשארים, אבל הוא אמר לי בחיוך, נכון לעכשיו. אתה יודע, הוא לא יכול לדעת. הם עושים, אבל הם באמת עושים את הכל כדי להשאיר אותם, וגם כדי להביא חדש.
2: מיגל ויטור?
0: הוא יודע שהשוק הישראלי מאוד מצומצם, ואתה יודע, אין
1: לו.
2: מה קורה עם מיגל ויטור?
0: מיגל ויטור, הוא אמר לי שהוא השחקן שלו שהכי מתאים לאימון, אז אין לי מושג אם זה רמז או...
2: באישיות... יותר מזה אי אפשר.
1: תקשיב, באישיות הוא אדם נדיר, כן? בהרגלים.
2: גם במקצועיות?
1: אבל הוא כבר לא, אבל הוא כבר לא.
2: הוא כבר בטח שהוא לא. אני חושב שכל יום שהוא בהפועל באר שבע,
1: כשחקן
2: זה לא טוב להפועל באר שבע.
1: העשר שנים שלו פה, אתה יודע, באמת, הוא צריך שיורידו את החולצה מהתקרה. לדעתי.
2: אסלם, אבל איך הוא כבן אדם בשורה התחתונה? בוא, עשית אלפי רעיונות ועם גם אנשי ספורט וכאלה. איך כאילו, כמה זה זורם?
0: ראית פעם מאמן כדורגל ישראלי שמתרגש עד דחי משיר של חווה אלברשטיין?
2: לא.
0: אני לא מכיר. אז למשל, הוא מספר למשל, הוא מעיד על עצמו שהוא בן אדם שלא יודע להפגין רגש. זה הגיע לידי מצב שכשהוא התחתן עם אשתו, קוראים לה אדרת. אז הוא חשב שאדרת זה שם מאוד מאוד רומנטי. אז בטלפון שלו בזיכרון, הוא השאיר את השם אדרת. היא ציפתה שהוא יקרא לה אהובתי, יפה שלי, אהובה שלי, והוא לא מבין למה היא לא מרוצה ממנו, עד שבשלב מסוים, היא שינתה את, כאות מחאה, היא שינתה בטלפון שלה את השם שלו מאיראן שלי לרן קוז'וך, אז ככה היא קראה לו, עד שהבת לקחה את הטלפון ושינתה לו את השם של אשתו לאהובתי. והוא אומר שגם ביחס השחקנים הוא לא יודע להפגין מספיק רגש. הוא מדבר על השיחות שלו עם דן ביטון, שדן ביטון רצה איזשהו יחס יותר רבעי, איזשהו מעבר לתרוץ ימין, התרוץ שמאל, ללך אחורה ותסגור שטח. הוא רצה משהו שהוא יותר, והוא אומר שאת זה הוא מנסה
2: ללמוד. אבל אפשר לשנות את זה, אסנה? זאת אומרת, או שהוא כזה מאוד מאוד, בן אדם מאוד מופנם, סגור.
1: דבר איתנו על במסגרת המופנם וסגור, מה שכן מוחצן, זה הסיפור שלו עם הדת. כאילו, אני לא הכרתי אותו.
2: למה מופנם? זה מוחצן?
1: לא, אני אומר, בגלל שהוא מופנם, הוא מחצין את הסיפור עם הדת.
2: אוקיי.
1: גם בשפה, בשפת היום-יום.
2: כן, ברוך השם, אבל סבבה, בוא, גם
1: לא
2: יכולים ברוך השם.
1: לא, לא,
0: זה ברוך השם. תראה, הוא גדל בבית מסורתי. הוא גדל בבית מסורתי, כשהוא התחיל לאהוב כדורגל, והוא רצה לשמוע שירים ושערים, והם היו אצל סבא וסבתא שלו, אסור היה להדליק רדיו בשבת, אז הוא היה יורד לפורד פיאסטה שלו למטה, וסוגר את החלונות כדי שלא ישמעו בפני.

0: בפנים מכוון לשירים ושערים בחום של 42 מעלות בתוך הרכב שומע. אבל היום הוא לא, אני לא יכול להגיד שהוא דתי, כי הוא נוסע בשבת, הוא מדבר בטלפון, אבל הוא כן הולך לבית כנסת כל יום שישי.
1: אבל הוא מאוד מחוזר, הוא הולך לבית כנסת.
0: בשבת בבוקר.
1: מסורתי,
0: כן, שישי בערב, שבת בבוקר בית כנסת.
1: לא חרדי מסורתי. בוא נגיד שהוא לא סוגר לך את כביש 4. ולא הוא.
2: אני יודע שלא.
1: הוא לא מאזר מהפלג הירושלמי.
2: לא, גם הרבה חרדים לא סוגרים את כביש 4.
1: לא, אני אומר, הוא לא.
2: הבעיה שלי עם אלה שסוגרים.
1: אבל חווינו את זה לאחרונה.
2: כן.
1: אסי להם, אנחנו כמובן נצפה, תמיד כיף לדבר איתך, אוהבים אותך. היום בשבע וחצי ערוץ הספורט, רעיון מצוין עם רן קוז'וך, כדאי לכם להקשיב ולשמוע. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לשניכם.
1: להקשיב ולראות, סליחה. בואו נצרף את תגלית העונה.
2: הזכרת לי עכשיו את בנט, זה לא יורד לי מהראש.
1: מה?
2: שהזכרת את בנט.
1: אבל הרעיון טוב שלא אסי להם.
2: אסי להם עשה עבודה גדולה, אבל מה עם בנט?
1: בואו נגיד ככה, בנט עשה טוב לאיזנקוט ברעיון הזה.
2: כן. מה שנקרא, סיימנו.
1: סיימנו.
2: כן.
1: מאז תאור התורה, למטה. אחלה. בואו נצרף אלינו את יואב ויטלם, השחקן של הפועל באר שבע, תגלית העונה בליגת העל בכדורסל. אהלן יואב, מה העניינים?
3: בסדר גמור, מה נשמע?
1: וואלה, רוצה לשמוע משהו? לפני שנבחרת לתגלית העונה, באמת, אני מסתכל על משחקים של הפועל באר שבע, תמיד היה כיף לראות אותך, יופי של שחקן, מעז, קולע, לא סופר אף אחד, יופי של עונה הייתה לך. איך אתה מרגיש?
2: לוקח כל דקה ועושה איתה משהו.
1: לגמרי, לגמרי אבל.
3: תודה, חבר'ה.
1: איך אתה איתה?
3: שמע, עונה מאתגרת בסוף, זו עונה לא רגילה בכלל לכולם. אבל ששעדה עונה מוצלחת בסופו של דבר. נהניתי עם האנשים, עם החבר'ה, וצלחנו את הדברים. בסופו של דבר עשינו גם פלי אוף. וזה היה הישג גדול יחסית לבאר שבע.
2: הפתעה, אני לא חשבתי שתעשו.
3: כן, כן, המלחמה קצת דפקה אותנו, אבל איכשהו...
1: את כולם, כאילו את כל הקבוצות בתכלס.
3: אני חושב שאותנו, אבל ספציפית גם...
1: למה, למה יותר?
3: כל חמשת הזרים שלנו התחלפו.
1: אתה יכול להגיד את זה, בואו, חוץ מנגיד הפולד... בואו, ראשון גם התחלפו חלק מהזרים.
2: נסיונה.
3: למה, ראשון נשארו כמעט כל
1: הלכם... מי, ברז נשאר? כן, נכון, אתה צודק, אתה צודק, נכון, אתה צודק, אתה צודק. נכון.
2: כן, אבל נסיונה החליפו... מי עוד?
1: לא, גרים, וגם לסיונה נשארו נצו... שם חלק מהם. תראה, אבל רוב הקבוצות...
2: אבל רבו שם איזה 8-9 זרים.
1: איפה? בנסיונה. במהלך העונה, אבל לא בגלל המלחמה.
2: כן.
3: כן, נכון.
1: יואב, שאתה מסתכל, אבל מבחינת העונה הזו של הפועל באר שבע, מרוצים, חשבתם שאפשר יותר, כי בוא, בסופו של דבר משחקתי נגד מכבי תל אביב, בסיבוב הראשון של הפלי אוף, בלתי ניתן לעבור מבחינתכם.
3: כן, זה מאוד קשה, זה היה משימה קשה. אני חושב שכהסתכלות העונה הזאת המוצלחת, אבל יש טעם של עוד. כי הרגשנו במהלך שלבים של העונה שאנחנו קבוצה שמכוונת לטופ 6, וזה אומר לפגוש יריבה שהיא לא מהתל אביביות, ואז אתה יודע, יש כאלה יותר סיכוי להפתיע בכל.
1: נכון.
3: אבל תראה, אין מה לעשות, יש דברים שקוראים במהלך העונה.
2: בכמה אתה, יואב?
3: אני בן 21 עוד חודש.
1: וואו, אני צעיר.
2: אני מקווה שאתה הולך לעשות את הקולג'ים.
1: הוא הולך לקולג'ים, לא? יואב, איפה אתה? סגרת בסן פרנסיסקו כבר?
3: נכון, חתמתי בסן פרנסיסקו, כן.
2: בדיוויז'ן 1, כן?
3: ברור.
1: תספר באמת על ההחלטה לעבור.
2: גם יהיה לו כיף, כי זה עיר, אתה יודע...
1: עיר נדירה, אני לא... למרות שאני לא הייתי במשך
2: המכונות. לא, היא גם עיר עם עבירה אקדמית, פחות או יותר. אתה מבין? לא כמו קנטקי, אבל... כן, או לא וויל. אבל בכל מקרה, יהיה לו שם כיף, גם מהעיר.
1: העיר עצום, העיר
2: הדירה. וגם יעשה כמה לירות, יותר מאשר באר שבע.
1: כמה לירות? זה אחלה כסף.
2: ברור.
1: הקולג'ים.
2: ברור.
3: לגמרי.
1: תספר, יואב, תספר קודם כל באמת על, על הנהירה הזו לקולג'ים. מעניין לשמוע ממך, הנה, עשית עונה אחת גדולה בליגת העל ואתה עובר.
3: אני חושב ש...
1: כמובן שזכותך לחשוב על עצמך, כן, לחשוב על עצמך, אבל תספר לנו את, את השיקול דעת שלך לעבור לקולג'ים.
3: אז נפתחה פה איזושהי הזדמנות מדהימה לכל שחקן צעיר. בסופו של דבר אתה עובר לארצות הברית, לעשות, גם כמובן יש הרבה הרבה יותר כסף ממה שיש בארץ. על הדרך אתה עושה תואר, אתה מרוויח חוויה.
1: במה אתה עושה תואר גם?
3: אני עושה תואר בתקשורת.
1: יפה. תבוא אחרי זה אלינו, כן?
2: לא, אני יכול להגיד לך מימיי בקולג' זה הכי קל. כאילו, אפילו אני סיימתי.
1: מה, בתקשורת? וואלה.
2: אני קראו לזה פוליטיקל סיינס, התמחות בתקשורת.
1: באמת?
2: קומיוניקיישן.
1: פוליטיקל סיינס קראו לזה?
2: מדעי המדינה.
1: מדעי המדינה.
2: כן, התמחות בתקשורת פוליטית.
1: אתה עשית התמחות בתקשורת.
2: הלו, זה עדיין מולטיפל צ'וייסס, תירגע.
1: אוקיי, סבבה, אבל תשמע, כמו שהוא אומר, אתה בא עושה תואר.
2: לא כתבנו תזה, אתה יודע זה.
1: אין בעיה, אבל אתה עושה תואר. אתה מקבל אחלה כסף.
2: נכון.
3: ויש שם המתקנים.
2: חוויה. יכול להשתפר. אם הוא יחזיק שם השני.

0: שנתיים, שלוש, זו חוויה לכל החיים, אתה מבין? וגם, אתה יודע, הקשרים שאתה תובק קשרים
1: שם. השאלה כמה אתה יכול אבל להתקדם.
0: באלומני והכל.
1: עד כמה אתה יכול להתקדם? מקצועית.
2: יש שם מעטפת ששמה בכסף כמעט כל מועדון יורוליג היום. מבחינת כמויות של אנשים, עוזר מאמן. צריך לדעת לנצל את זה, צריך לבוא במוד מסוים, ולבוא ולהגיד, להציב מטרה, אני עומד להתקדם בשנה הזאת על כליה, אני עובד יותר על גופנית, ויש לך את כל המשאבים לעשות את זה.
1: למה דווקא סן פרנסיסקו? זאת אומרת, למה בחרת או שזו הייתה האופציה היחידה?
2: לא, זו ממש לא הייתה האופציה היחידה, אבל בחרתי בסן פרנסיסקו כי אני עומד לבוא לשם בסיטואציה של רכז ראשון. הרכז הראשון של השנה שעברה עוזב אותם.
1: יפה. דיברת עם המאמן?
0: מי זה העיר?
2: לגמרי, המאמן...
1: העיר קלאסה, אני לא יודע, העיר קצת בירידה. קוף, העיר בירידה, אני אומר לך, אני הייתי שם בסן פרנסיסקו בכמה סבבים.
0: זה יפה שאתה גר בראשון. ויש לך ביקורת על המקומות הכי אקזוטיים בעולם.
1: גם לנו בראשון.
0: מה יש לכם בראשון?
1: מעל כביש 4 את הגשר.
0: את הגשר, הבנתי.
1: גם הגשר הזה שלהם.
0: הגולדן ברידג' שלכם, כן. זה הגולדן ברידג' שלכם, ברור, ברור.
1: אצלנו זה איירון ברידג'.
2: מה, אני גרתי בבאר שבע, נראה לי סן פרנסיסקו יש שדרוג.
1: נראה לי, כן. לא, אבל לא, סן פרנסיסקו עיר אדירה, אבל עדיין, אבל עדיין, אבל מבחינה מקצועית, אז אני אומר, גם כסף, גם מקצועי, וגם תואר. בוא, זה הופך להיות חבילה.
0: איך שאתה מגיע? אתה לוקח קרוז לטיול מאורגן, לא מתקבל קרוז, לכלא, לאלקטרז, כי הוא פותח אותו מחדש, טראמפ, לא תוכל יותר.
2: וואלה.
1: אגב, אתה חייב לבקר בכלא אלקטרז, לשים את האוזניות, ללכת, זה...
0: לא, לא, משהו מדהים.
1: טוב, את זה אתה תעשה בטוח.
2: יאללה, לוקח.
1: תגיד לי, לא, וגם יש לך את הזה עם ה... עם הכלבי ים שם.
0: ברור.
1: בפיר, בפיר 69 שם. כן. גם יפה. יש שם אחלה אוכל.
0: בוא נאמר שיש שם אטרקציות טיפלה יותר מבאר שבע ונס ציונה ביחד. זה הכפר שהוא גם.
1: וגם מתל אביב.
0: וגם מתל אביב. כן.
1: תגיד לי רגע, יואב, בכלל כאילו נראה שבעקבות המגמה הזו של ה... אנחנו רואים את זה אגב בכל אירופה, לא רק בישראל, אבל גם בישראל, זאת אומרת, כל מי שהיום הוא שחקן מוכשר כמוך, עוזב לקולג'ים.
0: טוב שכך.
1: לא, אבל אחרי זה אנחנו בוכים על הסיפור של כמה ישראלים, משתתפים, לא משתתפים, מה קורה עם זה, מה לא קורה עם זה.
0: אתה יודע מה קורה בטבע? אם לא תבכה, לא תגדל.
1: אין בעיה. השאלה איך זה מסתדר, יואב? מעמד השחקן הישראלי ומצד שני הקולג'ים.
2: אז לכאורה, אז השנה, שנתיים האחרונות שהיו, בגלל הנהירה, זה היה קצת מקשה, אבל עכשיו גם תגיע נהירה חזרה, בסוף אתה מסיים את השנים שלך בקולג'ים.
1: נכון.
2: והישראלים שיחזרו יהיו ישראלים יותר איכותיים, וגם יותר ישראלים...
0: יש לך דרכון זר?
2: אין לי דרכון, אני עובד על זה.
0: תעבוד על זה, מקסים תתפוס איזה אידלה שיש לה דרכון אירופי ותשחק כדורסל באירופה, למה לחזור?
1: מה באמת המטרה, יואב, שאתה מסתכל על עצמך, על הגרף התקדמות שלך היום, ואתה אומר, אני הולך להיות שנה הבאה, הובטח לי שאני הולך להיות הרכז הראשון של סן פרנסיסקו, מה המטרה, שאתה מסתכל קדימה, מה המטרה שלך?
2: אני חושב שבלונגרן, אז המטרה היא ברמת הכי גבוהות של אירופה, יורוליג.
1: היא רמת יורוליג?
2: לגמרי.
1: אוקיי.
2: וכשאתה מסתכל שנה-שנה, אז כל שנה אתה נותן לך איזושהי מטרה, צעד אחד איך אני... כדי להציג את המטרה הזאת.
1: איך היית בנבחרות הצעירות?
2: הייתי בנבחרת הנוער, הייתי שחקן... כשמקבל דקות, הייתי שחקן די משמעותי, ובנבחרת העתודה הייתי הקפטן.
1: בעתודה האחרונה?
2: כן.
1: הבנתי. איך אתה רואה את הסיפור עם עומר מאייר עכשיו, למשל?
2: אני חבר מאוד טוב של עומר.
1: אוקיי.
2: ואני יודע שקודם כל עומר נתן עשה המון בנבחרות הלאומיות. אני חושב שאם אני לא טועה, סיין הופעות של הנבחרת נבחרת ישראל הצעירות.
1: יכול להיות.
2: ואם הוא בחר, ואם הוא טוען, ואני מאמין לו בכל מילה, שההכנה שלו לקולג' זה דבר מאוד מאוד קריטי לו עבור השנה ועבור הקריירה הזאת, והוא שחקן NBA, כאילו שהוא מכוון NBA, וההכנה הזאת יכולה לעזור לו לשם. אני חושב שבלונגרן יכול להיות שעדיף גם לנבחרת ישראל שלנו.
0: אני מאחל לו שכן. שיוותר
2: לנבחרת העתודה, שיוותר לנבחרת העתודה, ויגיע ויעזור לנו בנבחרת הבוגרת.
0: יואב, אני מאחל לו שכן. אני ראיתי שבעונה שעברה הוא בקושי ראה פרקט בפרדו.
1: אבל עכשיו אז...
0: אני יודע, אני יודע, אני יודע.
2: כן, אבל אתה יודע, שנה שעברה הוא גם בא אחרי שתי נבחרות.
0: אל תשכח גם שבקולג'ים, כמו בכל מקום, עושים דראפט גם בתיכונים וכל... כן. זה נקרא רקרוטינג, כן? אני לא יודע מי יבוא על הבלטה, אוקיי? אני לא יודע כלום. אני רק אומר, נבחרת ישראל קוראת לך, אתה בא.
1: לא, זה מעבר לזה, קוף.
0: די.
1: לא, מעבר לזה. שמע, יואב, אני יודע שאתה חבר שלו אחלה, הכל בסדר, אני מכבד את זה כמובן. אבל once it

0: התחייבת כעילוי שנתנו לך לצאת, שאתה מגיע לנבחרת ישראל ברגע שהיא קוראת לך, ואתה לא מגיע, אתה... בוא, שללו לו עכשיו את הספורטה מצטיין, את הספורטה עילוי, הוא צריך, תהיה לו
1: בעיה. בסדר, הוא יכול להישאר שם, לא קרה כלום, זאת אומרת...
0: אבל מתי שהוא יחזור לפה.
1: ברור.
0: ואז איך זה ייגמר?
1: יגויס.
0: יגויס?
1: תראה, הוא יגויס, אתה יודע, הוא לא יגויס להיות סגן פקד השייטת.
0: תגיד לי, נראה שיכול להישאר שם וזהו? צהל עכשיו שולח לו מכתב. מה פתאום? צהל שולח לו מכתב.
1: מה גם? בסדר, אז הוא שולח לו.
0: צהל שולח לו מכתב, עליך להתייצב.
1: עליך, בסדר.
0: אז לא מתייצב, אז הוא עריק.
1: לא, מה זה?
0: אז הוא עריק.
1: בסדר, למה? יש לי עוד 60 אלף עריקים.
0: בסדר, אז מה אתה רוצה? אולי אתה רוצה עוד מעט שאומר מהר יפרוץ לבית שמש למשטרה? מה אתה רוצה?
1: לא, לא, לא, לא, ממש לא.
0: אז מה אתה רוצה?
1: כאן המלאה, יש 60 אלף במשטרה בבית שמש?
0: יש הרבה.
1: הרבה.
0: יואב, אנחנו...
2: אני לא אכנס בבחירות של עומר, אבל אני רק יודע ש... ולא של האיגוד, רק יודע שבסופו של דבר, כשהוא יקראו לנבחרת הבוגרת...
0: יואב, ומה קורה איתך מהנבחרת הבוגרת?
2: זה חלום, אני מאמין שאני גם מקשים אותו.
0: אני אומר לך עוד פעם, שפו על העונה שלך, אני מאוד מאוד אהבתי, אני חשבתי שאתה יכול להגיע גם קבוצה גדולה כאן בכדורסל הישראלי, אבל עוד פעם, אני מבין את המשולש הזה של... תואר, כסף והתקדמות מקצועית דרך מכללה, אני יכול להבין אותך לגמרי, בטח בעיר כזו. בנס ציונה של ארצות הברית.
2: לגמרי.
0: טוב, על הכיפאק, ויטן.
1: רק תצליח ושמור על עצמך.
0: שלך, מכל הלב. מגיע
2: תודה לך. תודה רבה לכם.
0: יאללה, ביי ביי. בוא נחזור לגבי המשחק שלנו, הערב ערוץ הספורט, המשחק המרכזי, הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים, החל מהשעה 8:30 בערוץ הספורט. ואיתנו רמי מנדל, מה קורה, מנדל?
3: הלאה, חבריה, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר. תן לי מראש את התוצאה, כי בדרך כלל אתה טועה.
3: בדרך כלל אני צודק, אמרתי 2-0 יעלו, ויהיה פה 3-2 בסוף.
0: למי?
3: 3-2, אני אלך עם הפועל ירושלים.
0: וואלה. אגב, גם צביקה, אם אני לא טועה, אמר שגם יהיו יותר מ3-4 משחקים, ואתה אומר הפועל ירושלים.
3: אם הפועל תגנוב היום את המשחק בחוץ,
0: עם הפועל ירושלים אתה מדבר, הפועל זה הפועל תל אביב.
3: אם תגנוב היום בחוץ את המשחק, ויש לה סיכויים טובים לכך, היא יכולה לעבור את הסדרה...
1: הפועל תל אביב יכולה לנצח גם
0: בארנה.
1: גם בארנה.
3: נכון, הדדי, אני גם חושב.
0: אני חושב שזה שתי קבוצות שנמצאות בכושר לא טוב, שתי קבוצות שלא מצליחות לחזור לעצמם, אבל אני רואה את זה ממש
1: שיגוני. לאחת יש שחקן על במושגים מקומיים.
0: ארפר. סבבה.
1: שורה הוא כוכב.
3: ולשנייה, יש חוסר בשחקן על. כלומר, זה הופך למשחק...
0: אני חושב שיהיה מדר, עוד פעם, זה לא ארפר, אבל יהיה מדר, הוא גם...
1: אבל הוא מדבר על בריינט.
3: על בריינט.
0: בוא, בריינט אותו בלייקניץ', מה, זה השלושה שחקנים הכי איכותיים.
3: אני אומר, לכן החיסרון שלהם, והיתרון של הפועל עם ארפר, הוא יתרון שיכול השבוע להכריע את המשחקים.
0: תראה, מה שאני מבין, אני שומע לפחות מאוהדי הפועל, אני יודע כמה זה נכון, שאוטורו בכלל בארץ, שמע, זה הפך להיות הציור של ג'קי אוטורו. הוא כן מגיע, הוא לא מגיע, מחייבים להגיע אותו, כן, לא. שמע, זה בדיחה, אבל עזוב, בוא נדבר לפועל ירושלים.
1: אני רוצה להגיד לך שמוטלי בליגה, משהו הוא עושה מאז שאוטורו לא שב, הוא עושה מה שהוא רוצה בליגה.
0: קוף, נכון, ולא נותנים...
1: אגב, מחויב כפי שאוטורו לא יהיה מחויב לעולם.
0: אבל הוא לא נותן לו.
3: מי?
0: איתודיס.
3: אותו, וצריך את הסל הרבה יותר טוב ממוטלי, אבל מוטלי ביחסים...
0: מוטלי יש לו את הקריאות משלוש, חצי מרחק, יודע לעשות פיקן רול גדול עם ימדה.
1: מוטלי עונה שלישית פה. הוא מכיר את הסחורה.
0: שנייה לדעתי פה.
1: למה, הוא היה גם בזה, לא? ביורקה.
0: שנה שעברה.
3: שנה
0: שעברה.
1: נכון, כן, עונה שנייה.
3: התשובה של מוטלי וגם של אוטורו, זה ויילי טוב. ויילי טוב לא נותן להם לשחק.
0: אני אומר, אם אוטורו ומוטלי משחקים...
1: ויילי טוב הוא הגנתית את אותו משניהם.
0: סבבה, אבל ויילי לא יכול לעצור אותם. אבל אני חושב ש...
1: לא, יכול.
0: אבל עזוב הכל, זה...
1: יכול.
0: הכל מדומיין, כי אוטורו לא פה, ואודיאסי לא פה. ולכן זה, בוא, אתה נמצא בבעיה. זאת אומרת, אני מדבר על הפועל תל אביב. אבל איך הפועל ירושלים... עזוב הפועל תל אביב, איך הפועל ירושלים מנצלת את זה?
3: אז אני הולך למקדמה שהפועל ירושלים עכשיו נמצאת בסגל הטוב ביותר שלה.
0: אוקיי.
3: יש לה גם, יש לה, למעט זוסמן, שהוא חסר, היא קיבלה, בלי שאף אחד שם לב, היא קיבלה את, גם את ישראלים, אבל בעיקר היא קיבלה את, את הזר של הרצליה, ברכי ששמו,
1: אבל

0: ויילי, תשמע, ויילי זה מה שהיה הכי חסר להם. ברגע שהוא בא, הם נראים אחרת.
1: נכון.
2: אבל עדיין ראינו אותם נגד העמק, זה גם לא היה זה להיט גדול. בוא, הפועל תל אביב.
0: אבל עברו, תקשיב.
2: גם הפועל תל אביב נגד הראשון, זה היה בכלל מביך.
0: אתה לא צריך לעבור, הם עברו אותם בשני משחקים
2: בירושלים. עברו אותם בשני משחקים.
0: אתה מבין, אתה לא צריך לעבור ב-110% יכולת.
1: כל טוב רבע אחד טוב.
0: אתה יודע.
2: כן, אבל נגד העמק מספיק, אתה צודק, רמי, אבל נגד העמק מספיק חרב אחד טוב.
0: הספיק.
2: אבל נגד הפועל תל אביב, אתה לא יכול להגיע כל פעם לדו ספרתי פיגור ואז לחזור. זה לא יצליח כל הזמן.
1: בוא נלך שנה שעברה, גם בנוקיה, הפועל שהם עשו להפועל תל אביב, גם כן חגיגה בהיכל.
2: תשמע, אני חושב שהפועל ירושלים, בוא נגיד ככה, יונצ'ו, שזה מדהים, יונצ'ו עושה בית ספר ליטודס בכל משחק.
1: נכון, וכי ליונשוק יש לדעתי כלים ישראלים עדיפים, והיום גם התוספת של קדין קרטו היא משמעותית, לא יעזור כלום, אתה יודע, זה עוד זר ישראלי שהוא בנוסף, וזה עושה את הפאנצ'ליין, הפועל ירושלים היום צריכה לבוא כדי לנצח את המשחק.
2: נכון, והיא יכולה, אני אומר, רמי, אני אומר, אני מרגיש שהפועל ירושלים מצא את הסדרה הזו. אני
1: גם חושב,
2: אני מרגיש, קופ אומר לא וצביק אומר שלא. אחלה, אני מרגיש שהפועל ירושלים עוברת את הסדרה הזאת.
1: הפועל ירושלים יכולה לנצח את הסדרה, לא בצורה קלה.
2: לא קלה, לא בקלה.
1: לא ב-3-0 כזה.
2: כמו שאמרת, היום זה משחק מפתח להפועל ירושלים. אם הפועל ירושלים בא היום לנוקיה, להיכל מנורה, ומנצחת את המשחק הזה, אז היא פייבוריטית גדולה מאוד לזכות בזה, למרות שגם בארנה אפשר לנצח. בוא נצרף אלינו גם את בן קפלן, אוהד הפועל תל אביב. מה העניינים, בן? איך אתה עם, אתה יודע, המומנטום הזה, הסגל הזה שהפועל תל אביב מגיע אליו?
0: כנוע, זה מה שיש.
3: אני אמשיך את מה שרמי אמר, אין ספק שבמשחק היום ירושלים פייבוריטית. הפועל תל אביב, אתה יודע, מדברים טקטיקות ועניינים, ובאמת יונתן אלון עושה עבודה מעולה מול איטודיס. בסוף הפועל מתייצבת היום למשחק בלי שלושת השחקנים הכי טובים של העונה.
2: נכון.
3: זה בריינט, אוטורו ובלייקני.
2: נכון.
3: וכמה שאיטודיס לא יהפוך את ה... ויעשה טקטיקה ועניינים, יש לו נחיתות, ואם איטודיס ננצח היום את המשחק היום, אם איטודיס ננצח היום, זה הישג גדול.
2: כן, אבל מה זה הישג גדול? בוא, אני לא חושב שזה הישג גדול. אני מסכים איתך, בן, אני מסכים איתך.
3: זה לא יהיה סנסציה, אבל ירושלים היום מגיעה עדיפה למשחק.
2: אני מסכים איתך. בוא, ראינו את הפועל תל אביב, נגד ראשון. עזוב את המשחק הראשון שלא היו, אבל גם המשחק השני שהגיעו מוכנים, פירקו אותם 30, הגיע המשחק השלישי. בוא, בשלב מסוים, ראית כבר איזה לחץ ברבע האחרון נגד, שכבר היה איזה 2 מפרש.
3: הניצחון במשחק השלישי קצת החביא את זה שאיטודיס לא ניהל לו את המשחק טוב. אם הוא היה מנהל את המשחק יותר טוב, זה היה משחק שיכול להיגמר ב-15-20 מפרש גם. אבל היום, תראה, היום הפועל, היתרון של הפועל מול ירושלים היה צריך להיות יתרון עצום בצבע. איתי אודיאסי, כשהוא בכושר, הוא אולי הגבוה, אתה יודע מה זה, מסור השנה בליגה, לא ממש את המספרים. איתי אודיאסי, כשהוא בכושר, הוא יתרון משמעותי כמעט מול כל קבוצה. והיום, לא רק שהוא חסר, נשארת רק עם מוטלי, שמוטלי עם כל הכישורים שלו הוא שחקן הגנה חלש,
2: נכון.
3: והוא שחקן לא ממש אחראי.
2: נכון.
3: ואיתי סגב, שלצערי איטודיס הקפיא אותו כל העונה, ופתאום ברגע הכי חשוב צריך אותו.
2: לא, אגב, ואתה מסתכל גם על תומר גינת, שהוא גם לא בכושר. זאת אומרת, אין לך ממש פתרון, בר בכלל לא בכושר. אז אין לך... אתה נמצא בבעיה.
1: שמתם לב שהפועל שם מבטרת היום על ווילסטון, ושמה עוד גבוה, את מובלי. זאת אומרת, הפועל שם מבינה שהיא צריכה היום שליטה מתחת לסל משני הצדדים, והיא לא משתפת את ווינסטון, סומכת על הישראלים שלה, בעיקר אחרי הצירוף של בורג, היא סומכת על הישראלים, ומצרפת, רושמת את מובלי היום, שזה עוד יתרון גובל הפועל שלה, מתחת לסולי.
2: תגיד לי, בן, שאתה מסתכל.
3: אני במקום ירושלים, אגב, לא הייתי עושה את זה, כי החיסרון הכי גדול של הפועל תל אביב הגנתית, זה מול גארדים זריזים. וארתר וווינסטון עשו לה בית ספר במשחקים הקודמים, ויש מצב שהוויתור על ווינסטון יעזור להפועל, הפועל תל אביב.
2: כי אתה מסתכל אגב על הפועל תל אביב, שבדרך כלל רשמה שני גבוהים נגד הפועל ירושלים עד עכשיו, אם זה היה מוטלי ואודיאסי
3: למעט, למעט, okay. למעט במשחק הגביע, הוא רשם...

0: אוטורו כגבוה יחיד, והוא עלה בחמישייה עם סגב, אנשים כבר שוכחים, והפועל הפסידה ירושלים מתחת המשחק הזה.
1: תשמע, בן, איך אתה עם מיצ'יץ' שכאילו מראה סימני חיים, אבל בוא, זה ראשון לציון בסופו של דבר. לא מזלזל בה, היא עשתה עונה גדולה ויופי של סדרה, אבל בוא, לחטוף כדורים לחבר'ה של, של ראשון, זה לא הפועל ירושלים ולא מכבי תל אביב. איך אתה איתם? איך אתה איתו?
0: אף אחד, עונת היורוליג של מיצ'יץ' היא מאכזבת, אין בכלל ויכוח, אבל צריך גם לזכור ש...
2: הוא יקבל היום...
0: זה הכנבה ביחס לציפיות המטורפות שהיו ממנו, ביחס לשחקן ממוצע ביורוליג הוא נתן עונה בסדר. אני חושב שהוא לא סתם שיחק טוב נגד ראשון, כי הפועל תל אביב, קודם כל כמובן שזה לא אותה הגנה כמו ביורוליג, אבל הפועל שיחק כדורסל אחר, כדורסל יותר תנועתי בגלל השחקנים הישראלים, כדורסל שיותר מתאים למיציץ'. הכדורסל הזה של החזקת כדור 20 שניות ושל אחד על אחד הוא פחות מתאים למיציץ'.
1: כן, הוא לא יכול כבר לעשות אחד על אחד.
0: הוא מוכר בחסד ששחקנים זזים, שתומר גינת שחק לידו ובלייזר משחק לידו ושחקנים זזים, יותר קל לו לשחק. הוא מנהל משחק, ובכלל שימו לב שגם נוצרה איזו הבנה ואיזה חיבור מאוד טוב בינו לבין ים הדר.
1: כן, הם התחילו קצת לקבל אחד השני, מה שנקרא.
2: הוא מקבל היום את סניד על הראש, סניד שומר מעולה, סניד מהשומרים היותר טובים שיש, והוא יהיה לו קשה מאוד. הוא לא יגיע לאותם מספרים. אין מצב.
0: ללא ספק. אצל מיצית המפתח, אגב, גם במשחקי יורוליג, כשהוא בא במוד של לנהל את המשחק, הוא משחק טוב. כשהוא מכריח את הזריקות, אז הוא גם מזרוק זריקות רעות, וגם פוגע בכל המשחק הקבוצתי של הפועל.
1: רמי, מה מבחינת הישראלים של הפועל ירושלים? אמרת בורג.
2: אחרי הטירוף של בורג, ואחרי שגם צוף בן משה הצטרף, הפועל ירושלים יש עכשיו בגזרה הישראלית הרבה מאוד ישראלים שיכולים לשחק. וזה מאוד מאוד חשוב.
1: כן, אבל השאלה מבחינת איכות, מבחינת צבירת נקודות.
0: לטעמי האקס פקטור של ירושלים זה נמרוד לוי, ויכול להיות שהרישום של מובלי דווקא יש. נמרוד לוי מסורתית משחק טוב מול תומר גינת, ומול הפועל תל אביב, והוא גם הוא נמצא בכושר מעולה, מאז הפציעה, מאז החזרה שלו מפציעה, הוא בכושר מעולה, והשאלה איך הוא יוכל לשלב אותו כשיש שני סנטרים זרים ומובלי.
2: הוא פותח איתו, קבוע. הוא פותח עם נמרוד לוי, הוא פותח עם, עם קרינגטון, החמישיות...
1: רמי, כמה סשה אוברדוביץ' משפיע על יונצ'ו ברמת ה...
2: תראה, הוא משדר לכולם שעסקים כרגיל.
1: יונצ'ו.
2: אבל... חברנו בבלגרד, בורקו רדוביץ' אמר לי שבאמת זה סגור וחתום.
1: הבנתי. זאת אומרת, גם אם הוא לוקח אליפות, סשה הוא המאמן.
2: וסשה הוא אוברדוביץ' זה שם דבר, כן.
1: ברור, חד משמע. שמע, בסופו של דבר, הפועל תל אביב, אני מאוד אוהב את יונצ'ו, אני חושב שהוא מאמן מצוין, אבל ישב פה דן שמיר בכיסא ליד, ואמר כבר לפני חודשיים, שלושה, לא זוכר מתי זה בדיוק היה, שזה הולך לקרות הסיפור של יונצ'ו. ואז מגיע הסיפור של סשה, וסשה, אין מה לעשות, זה אפגרייד להפועל ירושלים, ברמת האיכות על הקווים.
2: בפרט אם הם יעשו מהלך מאוד מפתיע, שיקבלו את הכרטיס ליורוליג.
1: אני סקפטי אגב, הלוואי, אבל אני סקפטי.
2: אם הם יקבלו אותו ואם ירוצו, אז הפועל ירושלים באמת תוכל לזרוח בשנים הקרובות. Okay. אתה יודע מה? תן להם לנצח היום, כדי אולי, להביא 10,000 לארנה ביום שלישי.
1: הם יכולים? אני לא מאמין.
2: אם הם מנצחים היום, ביום שלישי בארנה יהיו 10,000.
1: באמת? כן. אני אומר, אם יש 10,000, אני לוקח את בן קפלן, אנחנו רוצים ביחד אחד השני.
2: אני אומר...
1: מהארנה לתל אביב.
2: אם הם מנצחים היום, הם ממלאים את הארנה ביום שלישי.
1: טוב. הלוואי. בן קפלן ורמי מנדל, אנחנו נדבר עוד כמובן לקראת יום שלישי. תודה רבה לכם. ובשורות טובות, רק נציין, תודה בן, רק נציין שהפועל באר שבע מודיע רשמית, אופיר מרציאנו מאריך את החוזה שלו בעונה נוספת, כלומר ממשיך לעונה רביעית, שכרו 170,000 יורו לעונה, יפה מאוד לשוער שבכלל היה ספק אם הוא ממשיך או לא, ובעצם הפועל באר שבע מעצבת לעצמה את סגל השוערים, זה יהיה אופיר מרציאנו, וזה יהיה וולף, מרקו וולף, ואליאסי צריך למצוא לעצמו קבוצה, כפי שפורסם כאן בחמש באוויר על ידי רזי אבי. אז עד כאן חמש באוויר להיום, תודה רבה לאורי בבליקי, תודה רבה לנדב אוקנין. היום תוכנית הסיום של ראשון בכותרות עם הרבה חשיפות מעניינות, ומחר אנחנו כאן.

0: מיד אחרי, לא לשכוח היום, המשחק המרכזי שלנו בערוץ הספורט, משחק אדיר של הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים, חצי גמר הפלייאוף, והרעיון של עומרי אסנהיים עם רן קוז'ור בשבע וחצי, תצפו, תהנו, שיהיה לנו רק בשורות טובות, תודה רבה לכולם.
1: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
2: אהלן, שלום לכולם, לא להאמין, אבל אנחנו ממש אפשר להגיד, עוזי דן, הגענו אל הישורת האחרונה. התחלנו פה לפני כחודש את תופסים אמריקה, את ההכנה שלנו לקראת המונדיאל. היום אנחנו בפרק מספר 343 של הנושא המתמיד, אבל לפרק ה-12 של תופסים אמריקה, אני אתן את כל הרשימה, היה לנו פרק פתיחה כמובן, חגיגי עם כל הסיפורים, וכל ה... אתה יודע, הקדמה, ואז התחלנו, עשינו את נורווגיה, את מרוקו, פורטוגל, ספרד, צרפת, אנגליה, ברזיל, גרמניה, אורוגוואי, הולנד, והגענו אל אלופת העולם ארגנטינה, בשעה טובה, זה לא אומר שהיא תזכה, אבל היא לא,
3: בהחלט... כרגע היא אלופת העולם.
2: כרגע היא אלופת העולם, היא תהיה אלופת העולם עד ה-19 ביולי, עד שתהיה אלופה חדשה או אלופה ישנה. כן, אז קודם כל, לפני הכל, אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה מאוד לכל האנשים שעוקבים אחרי הסדרה הספציפית הזאת, שהיא, אתה יודע, סדרה בתוך סדרה, מיני סדרה, שלקראת המונדיאל, וזה רק הלך והתגבר, והתגובות, אני מקבל כל הזמן הודעות.
3: גם אני חייב להגיד
2: לך ש... מתנצל שאני לא יכול להזכיר את כולם ולדבר על כולם, אבל תודה רבה לכולכם.
3: אתה גם היית כמובן בגמר בבודפסט, שידרת אותו, חזרתי ביום ראשון בלילה. עכשיו, אתה יודע, אני מכירים אותי פחות ממך, אני, אבל טיסה שחוזרת מזה...
2: מכירים.
3: מכירים. וזה זה, ואמרו לי כמה אנשים, עכשיו, עזוב, מי שקורא הארץ, קורא הארץ, מי שזה, שומעים... אמרו לי, שלושה אנשים שונים במטוס, שהם מקשיבים, שהם שומעים... אף אחד מהם לא קורא הארץ, אגב. לא, שהם מקשיבים כאילו, שקיצור, החמיאו לפודקאסט לך ולנושא המתמיד ובייחוד הסדרה הזאת, אז אני לא יודע אפילו את השמות שלהם, אבל כאילו פשוט...
2: לא, זה כיף, זה כיף. גם באו אליי אנשים, גם בבודפשט וגם במקומות אחרים, בשדה תעופה, ואני רוצה בכל זאת להזכיר שם אחד, כי הוא השקיע, קוראים לו מאיר ליבוביץ', והוא ברזילאי במקור. הוא כתב לי מכתב ארוך מאוד, אני לא אקריא אותו פה עכשיו, גם דברים אישיים, בעיקר סביב נאמר, להסביר יותר לעומק איך זה נראה מהעיניים הברזילאיות. וזה היה מאוד מעניין, הוא כתב שם על כל מיני דברים.
3: הוא בעד נאמר.
2: בוודאי, בכל ברזילאי
3: כמעט. בדיוק, זה מה שאני אומר.
2: כן, אבל זה היה יותר באמת כדי להסביר את הסיטואציה, שאני חושב שמחוץ לברזיל לא מבינים אותה.
3: לא מבינים אותה. מה, רואים את הסרטונים... של ילדים, אתה יודע, ילדים קטנים, בני 6-7, לא, מתרגשים מהזימון של נאמר, כאילו זה עכשיו, זה משהו אמוציונלי ברמות, הוא באמת כוכב, עזוב, אם הוא השיג משהו, היה אמור להשיג, זה, המעמד שלו זה
2: אפשר לחשוב. מעל ומעבר לכל שחקן אחר היום בברזיל, בפער עצום.
3: אתה יודע מה, בעולם, מבחינת המדינה...
2: לא, בתוך ברזיל.
3: לא, אני אומר, בצורפת לא מתייחסים לאמבפה עם כל הכבוד, כמו שמתייחסים לנאמר.
2: נכון. אולי כמו לרונלדו בפורטוגל ולמסי בארגנטינה.
3: כן.
2: זהו.
3: נכון.
2: טוב, אבל אנחנו נדבר היום פה על ארגנטינה ולא על ברזיל, למרות שאתה יודע, יש פה את היריבות הזאת. אז ב-18 בדצמבר 2022, ארגנטינה מנצחת את צרפת בדוקה בפנדלים, זכייה שלישית שלה. הייתה את הזכייה כמובן ב-78, עם קמפס, הניצחון על הולנד, 86, הניצחון על מערב גרמניה, 3-2, על מערב גרמניה. תשים לב שבכל הגמרים ארגנטינה מבקיעה 3 שערים.
3: אוקיי.
2: סתם.
3: צריך להגיד, אתה יודע, הגמר הראשון היה בבית.
2: נכון.
3: הגמר השני עם דייגו ארמנדו מרדונה, ש...
2: הנה, 40 שנה אחרי אנחנו עכשיו.
3: כן, זה במונדיאל, באמת, כאילו, מרדונה לקח...
2: כמעט לבד.
3: כמעט לבד.
2: ומסי לא לקח לבד, למרות שהוא היה מצטיין בטורניר.
3: נכון.
2: והזכייה בקטר הגיעה 36 שנה אחרי הזכייה ההיא במקסיקו. אף אחד משחקני הסגל עדיין לא נולד אז.

0: המאמן לאונל סקלוני היה אז ילד בן 8. סקלוני נולד, שים לב, שבועיים לפני פתיחת מונדיאל 78.
1: המאמן.
0: המאמן, המאמן. היו לארגנטינה גם שני גמרים שהפסידה בהם, 1990 מול מערב גרמניה, עם מראדונה 2014 נגד גרמניה, לא מערב, גרמניה מאוחדת, עם מסי, בשני המקרים הפסדים של 1-0, ובסך הכל ארגנטינה שיחקה בשישה גמרים, ניצחה בשלושה והפסידה בשלושה, כי היא הפסידה גם במונדיאל הראשון ב-1930.
1: נכון, 4-2 לאורוגוואי.
0: נכון, עם שני כדורים שונים. טוב, דיברנו על זה. יפה. עוד כמה אנקדוטות לפני שנגיע למונדיאל הנוכחי, כי עברו מאז 4 שנים. ארגנטינה נבחרת השנייה אחרי ספרד ב-2010, שזכתה בגביע אחרי שהפסידה במשחק הראשון שלה. ספרד הפסידה לשוויץ, וארגנטינה הפסידה פה לערב הסעודית, הפסידה סנסציוני 2-1, אבל אז היא ניצחה את כל 6 המשחקים הבאים, 2-0 על מקסיקו, מסי ואנסו פרננדס, 2-0 על פולין, מקליסטר ואלוורז, 2-1 שמינית הגמר לאוסטרליה, מסי ואלוורז, בפנדלים נגד הולנד ברבע הגמר אחרי 2-2, מולינה ומסי בפנדל, 3-0 בחצי הגמר נגד קרואטיה, מסי בפנדל וצמד של אלוורז, כמובן ניצחון בגמר בפנדלים בצרפת, דימריה הבקיעה, אגב, דימריה הפעם לא יהיה.
1: נכון.
0: אתה יודע, יש הרבה שמשווים את זה, יש את הסיפור המפורסם של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה, אז זה כאילו, מסי הוא הדון קישוט, הוא הגיבור הגדול, ויש לו נוסק אליו, את עוזרו.
1: שמע, דימריה, אני חייב להגיד, זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בדור הנוכחי.
0: אתה ראית את הסרט עליו?
1: לא.
0: אז יש סרט עליו, נדמה לי בנטפליקס, זה הבן אדם שהכי בוכה בעולם. כל דבר, או מדברים איתו, רק אומרים מילה, הוא מתחיל לבכות.
1: אבל
0: זה מדהים.
1: אבל זה טבעית, זאת אומרת, זה לא, לא,
0: לא,
1: זה לא,
0: לא
1: הצגה.
0: לא, לא, לא הצגה. זה לא רק הוא, גם אמא שלו ואבא שלו, כל המשפחה בוכים.
1: שמע, הוא שחקן, איפה שהוא לא היה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד, כי זה היה...
0: זה היה סיפור הגדול, דיברנו על זה בפרק על הולנד, על מה שהיה לו במנחל, וואי, וואי.
1: כן, לא, גם אתה יודע, אשתו לא רצתה לבוא לשם, אמרה שזה, היא מתארת תיאורים נהדרים על המזג אוויר, לא משנה, אבל
0: דימריה... זה בסרט, זה מופיע בסרט.
1: אז דימריה בכל מקום שהוא היה, לא משנה, זה ריאל מדריד, בנפיקה... הוא היה מצוין, הוא בנבחרת, זאת אומרת, הוא באמת שחקן...
0: הוא תמיד הבקיע את השערים הכי חשובים.
1: בדיוק.
0: בגמר האולימפי.
1: גם בלדסימה, גם בלדסימה, אתה יודע, אנשים זוכרים...
0: הוא היה מצטיין בגמר.
1: כן, הוא הביא את הלדסימה יותר מקריסטיאנו ויותר מבייל ו...
0: קריסטיאנו הוריד חולצה.
1: לא, ואתה יודע מה, הוא ורמוס, כי הגול של רמוס...
0: נכון, נכון. היית חייב להזכיר לי את זה, אני יודע.
1: לא,
0: עזוב, אתה פה נוגע בפצעים פתוחים, לא חשוב.
1: אני חושב ש... והוא היה מדהים גם במונדיאל הזה. תשמע.
0: אגב, לגמר, אתה יודע, הוא היה פצוע, הרי וחצי גמר לא שיחק, שמרו אותו לגמר, וזה היה כל כך משמעותי.
1: גם מסי, אנחנו תכף נרחיב על מסי, גם מסי לא בא כמו מסי של לפני 3.5 שנים, אבל...
0: לא, דימריה לא בא בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אגב, רק פתח סוגריים, עשינו פרק על אורוגוואי, ודיברנו על זה שלואי סוארז רוצה מאוד, וזה, ואלסה אמר לא.
1: אז הוא לא.
0: חבל.
1: גם אני חושב, אבל...
0: בסדר.
1: ואלסה הוא המאמן. אז דימריה לא נמצא שם, אבל 17 מתוך 26 שחקנים שהיו בקטר, יהיו שזה הרבה, זה הרבה. דיברנו בפרק על צרפת שזה 13, שזה חצי, זאת אומרת, וזה לא רק 17, זה חוץ מדימריה, זה רוב שחקני הרכב שישחקו בקטר, ישחקו. הבעיה היא שחלקם בכושר, אני חושב, פחות טוב ממה שזה. זאת אומרת, אתה מסתכל על רודריגו דה פול, אתה מסתכל על הקישור שהיה מדהים, אנסו פרננדס אולי נותן מספרים יפים בצ'לסי עונה, אבל גם הוא לא... אז זו שאלה איך ארגנטינה מגיעה. במוקדמות ומשחקי הכנה, היו משחקים...
0: מה?
1: היו משחקים מצוינים, והיו משחקים שהיו פשוט שערוריה.
0: דיברת על המוקדמות. במוקדמות הם סיימו מקום ראשון.
1: לא.
0: מקום ראשון, 38 נקודות.
1: אני אומר, מבחינת איך שהנבחרת נראתה, היו משחקים מדהימים.
0: נכון.
1: כולל מסי, והיו משחקים שאתה אומר...
0: פחות.
1: נכון.
0: נכון. אבל שמע, את ברזיל הם יצחו פעמיים.
1: כן, כן, כן.
0: 1-0 בחוץ ו-4-1 בבית. היו הפסדים, הם הפסידו לאורוגוואי, לקולומביה, לפרגוואי, לאקוודור, ועדיין סיימו מקום ראשון, ב-SCM כמלך השערים של המוקדמות.
1: נכון, נכון.
0: אנשים
1: נכון.
0: לא זוכרים נכון. את הדבר הזה. ואני אזכיר לך דבר נוסף, קופה אמריקה.
1: נכון.
0: שמאז שסקלוני הגיע, הם זוכרים כל פעם. זאת אומרת, הם השתלטו על דרום אמריקה.
1: תשמע, הם אחרי כל כך הרבה שנים, עד הקופה של 2021,

0: הם לא זכו במשך...
1: מסי לא זכה בכלום בקריירה.
0: ארגנטינה לא זכתה 28 שנים, זה התחיל עוד לפני מסי, זאת אומרת, זה לא שמסי אשם.
1: לא, לא, לא מאשים.
0: ברור, לא, אני אומר, זה התחיל עוד לפני...
1: גם כשהוא הגיע, זה לא השתנה.
0: אני אומר, מסוף תקופת מרדונה, לא לקחו שום דבר. זאת אומרת, ב-91-93 לקחו את הקופה עם בטיסטוטה הצעיר וכו'. ופתאום, כן, פתאום הכל הולך, שני קופה, כמובן גביע עולמי שזה הכי חשוב. ותשמע, ארגנטינה בסוף, אנחנו היום מסתכלים אחורה, צריך להזכיר, אני אמרתי עליהם כאלופת עולם ב-2022, לא שתמיד אני פוגע, ב-2018 חשבתי שספרד יהיו וטעיתי בענק, אבל הם לא היו הפייבוריטים לקחת, זאת אומרת, הם היו, אתה יודע, דיברו על נבחרות אחרות, והם לקחו, בזכות הרבה מאוד דברים.
1: אני אגיד לך, אנחנו הזכרנו זה הרבה פעמים, שהרבה, ברוב המקרים, אני חושב שמדינות פבריטות לא זוכות.
0: נכון.
1: זאת אומרת שספרד הפעם לא תזכה. סתם, אבל, אם נחזור לארגנטינה, אני רוצה להזכיר לך את הסיטואציה. שארגנטינה הגיעה למונדיאל הקודם, מסי היה בפריס סן ז'רמן.
0: נכון.
1: הוא לא כבר, זה לא היה בברצלונה.
0: נכון.
1: הוא כבר, שוב, הוא היה בסדר, אבל זה לא שהוא בפריס נתן איזה, אתה יודע, תצוגות מדהימות.
0: נכון.
1: הם נכשלו בליגת אלופות שנה אחרי שנה, בשנתיים שהוא היה שם, או כמה שהוא היה שם.
0: הוא היה שנתיים, כן.
1: אז אתה יודע, אז כאילו התחושה הייתה בסדר, אוקיי. ראינו מה, ב-2018 הם עפו בשמינית הגמר.
0: כן, אבל עפו במשחק
1: מטורף, נכון.
0: נגד צרפת, שתיקח גביע עולמי, זאת אומרת, הם היה... לא, אבל אני אגיד לך מה, ב-2018, אחרי שמסי, בוא נזכיר, מסי ב-2006 היה שחקן
1: צעיר,
0: ספסל, זאת אומרת רוטציה.
1: נכנס כמחליף.
0: נכנס כמחליף, הפקיע גול נגד יוגוסלביה, אבל לא היה שחקן הרכב.
1: הוא היה בן 18.
0: לא, לא, בסדר גמור. עכשיו, 2010 הוא בא כבר ככוכב ענק.
1: אין ספק.
0: נכשל, הוא נכשל אישית, הנבחרת נכשלה.
1: ודיאגו כמאמן.
0: מרדונה 4-0 לגרמניה ברבע גמר וכו'. 2014 זה כבר, אוקיי, הנה זה בא. ואז באמת אכזבה עצומה להפסיד בהערכה מגול של זה, ואפשר לדבר על, על העבירה של...
1: עזוב, הפסידו.
0: לא, אבל באמת, הרגשה שארגנטינאים הייתה, ארגנטינאים עכשיו, אגב, כבשו את ריו דה ז'נרו והקופה קבנה בצורה מדהימה, וזה כבר שם לו איזה תווית של חצי לוזר, ההפסד הזה בגמר 2014.
1: ואז היו גם שני הפסדים רצופים בקופה לצ'ילה.
0: נכון, כולל בפי...
1: כולל אחד שהוא אחרי, בארצות הברית שהודיע שהוא פורש.
0: פרש כאילו...
1: פרש
0: כאילו בא, זה...
1: עד ששכנעו אותו לחזור.
0: חוזר, הפסד בשמיני, כמו שהזכרת ב-2018, זאת אומרת, זה... מסי הגיע לקטר עם קוף ענק על הגב. ענק, כש... אתה יכול, אתה יודע, ויכוחים, יש כאלה שיגידו שהוא הכי גדול בהיסטוריה, גם אם הוא לא היה לוקח את המונדיאל, יש כאלה שיגידו שהוא אפילו לא הכי גדול בדור הנוכחי, כל אחד ודעתו.
1: אנחנו מכבדים את כולם.
0: בדיוק. אבל הוא הגיע באמת עם קוף על הגב, עם אר של ציפיות ועם לחץ עצום, והוא הצליח, זה לא רק שארגנטינה לקחה, הוא היה טוב מאוד בטורניר, הוא היה טוב מאוד בגמר.
1: הוא זכה בתואר ראשון.
0: לא, לא, בטורניר. אני אומר, אני אומר.
1: הוא לא גנב את זה.
0: בדיוק, לא, אתה יודע.
1: לא, כי ב-2014 הוא קיבל את איש נכון, הטורניר, וזה נכון, המגוחה.
0: נכון, לא, אבל הם יכולים לקחת, שמסי לא טוב, כי האחרים
1: נכון,
0: טובים.
1: נכון, נכון.
0: הם לקחו כשהוא טוב, כשהוא מצטיין בגמר, הוא לקח את הנבחרת על הכתפיים, ולא משנה מה, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלו. הוא הניף גביע עולמי, זאת אומרת, ובשבילו, וגם הקטע, אתה יודע, שהוא בעצם גדל בספרד מגיל צעיר, והסתכלו עליו תמיד השוואות לדיאגו, הוא כאילו, הוא ארגנטיני, אבל לא...
1: בתחילת דרכו אמרו עליו שהוא לא ארגנטיני אמיתי.
0: נכון, נכון, ובשבילו היה...
1: שהוא לא שר את ההמנון, כל מיני שטויות כאלה.
0: היה סופר חשוב, סופר חשוב בשבילו הזכייה הזאת. אני חושב שעכשיו הוא מגיע, זאת אומרת, קודם כל דיברו, אתה יודע, בגיל 35.5 הוא לקח מונדיאל, בוא נגיד שבעבר זה היה ברור שזה הסוף, זהו.
1: לא, אני אגיד לך יותר מזה. הוא, לפני הטורניר, בטורניר בקטר, אמר שמשחק הגמר זה משחקו האחרון בקריירה. אחרי זה הוא שינה את דעתו.
0: נכון,
1: וגם... אפילו בשידור שלי אני אומר, מסי זוכה במשחקו האחרון.
0: אוקיי.
1: אחרי זה הוא דפק לי את המשפט.
0: לא, מה זה זה? הוא גם באמת סוג של פרש, חזר גם, תשמע, גם המעבר הזה למיאמי, חלק מהסיבות היה זה שיש מונדיאל בארצות הברית זה, אבל היה 2023, זאת אומרת, 3 שנים, במונחים של כדורגל, בגיל שאתה בן 36, זה נצח. אף אחד לא ידע מה הוא יהיה, וגם, אתה יודע, היו דיבורים.
1: אני פה עצמי, פה באופן הזה, אמרתי לך שהוא עדיין לא...
0: כן, אז שאמרת, אני אמרתי שהוא יהיה, זה לא היה חוכמה גדולה. נכון.

0: תשמע, לפני שבוע פלוס, אנחנו מקליטים איזה יום היום?
1: יום שלישי.
0: יום שלישי.
1: השני ביוני.
0: השני ביוני. אז לפני 8 ימים, משחק נגד פילדלפיה, אינטר מיאמי.
1: הוא נפצע.
0: ניצחו 6-4. זה לא שהוא נפצע, הוא סימן דקה 70.

0: כנראה יכניסו אותו ככה להרגיש את הכדור, לא יודע מה, אבל ב-16 ביוני, משחק פתיחה נגד אלג'יריה, הוא אמור להיות קשיר.
1: לא מבטיח לך שהוא יברכב. לא מבטיח
0: לך. אני חושב שבמשחק הפתיחה, המשחק הראשון של ארגנטינה, לא משחק פתיחה, הוא יהיה, זאת אומרת, בהנחה שהוא יהיה 100% כדי לתת לו, אתה יודע, להכניס אותו לטורניר.
1: אמרתי הרכב. אני אגיד לך למה.
0: אוקיי.
1: שוב, אני מבין את זה שרוצים, שזה לפיפה זה חשוב, עזוב, מאמן לא מעניין אותו, סקלוני עושה חשבון, יש לי עכשיו 39 יום, יש לי 8 משחקים, אני לא רוצה לגמור אותו.
0: כן,
1: מה, יהיו רוטציות, דיברנו על זה גם בפרק הצרפת.
0: זה ברור, יש
1: משחק... הוא לא ישחק בכל המשחקים, ברור לך.
0: לא, זה ברור, יש משחק נגד ירדן, שנגיד לצורך העניין, אולי הוא לא ישחק בכלל, אבל אני אומר, בגלל שזה משחק ראשון, בגלל שההיסטוריה שמשחק ראשון לפני 4 שנים הפסידו לערב הסעודית, בוא נגיד נבחרת בערך ברמה של אלג'יריה, אתה שם את מסי ואתה מוביל 2-0 דקה 60, אתה מוציא אותו בכיף ונותן לו לנוח, אבל כמובן שסקלוני יש לו את השיקולים שלו. אני חושב שמסי בא באיזה, אתה יודע, מצב מנטלי של, אני כבר אין לי מה להוכיח, אני עשיתי את שלי.
1: ברור.
0: אני...
1: בניגוד לקריסטיאנו רונלדו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: או קיליאן, לא, קיליאן...
0: תשמע, אם בוא נגיד שארגנטינה, שמדורגת שלישית, רביעית, בסוכנות האימורים, תלוי אם אתה מסתכל על, איך אתה מסתכל על האנגלים, זאת אומרת...
1: כן, כן.
0: אלפת עולם חיינת, היא אמורה להגיע... זאת אומרת, בוא נגיד ארגנטינה מגיעה לחצי גמר, כן. מודחת בחצי גמר, זה סביר מבחינת הסיכויים, מסי עשה את שלו בכל מקרה זה. עכשיו, אם ארגנטינה מצליחה, ומסי מצליח, ובוא נזכיר, נבחרת האחרונה שעשתה back to back,
1: ברזיל 62.
0: ברזיל 58-62, שפלא פצוע במודל השני, זאת אומרת, זה גרעין שלוקח זה. אם מסי לוקח back to back גביע עולמי עם ארגנטינה,
1: זה לא קרה?
0: 64 שנה, כשפלא האחרון זה. אז הוויכוחים הם כבר לא...
1: אגב, גם איטליה עשתה את זה 34-38, אבל בסדר, בסדר.
0: זאת אומרת, זה יהיה משהו... למעשה כאילו אין מה להפסיד כבר.
1: נכון.
0: גם אם הוא
1: יהיה... נכון, נכון, נכון, אתה צודק.
0: בינוני.
1: הוא את שלא עשה.
0: יש לו רק מה להרוויח, ואני חושב שהוא בא במצב כזה...
1: זה מוריד מעליו אולי לחץ.
0: זה מוריד מעליו לחץ.
1: תחשוב כמה לחץ יש על רונלדו.
0: נכון, והוא גם משחק. הוא גם משחק אחרת. זאת אומרת, מסי
1: אתה אומר, הוא לא יעשה הגנה.
0: הוא מראש מקבל פטור מהגנה.
1: ברור.
0: יותר מזה, זאת אומרת, שוב, תלוי ביריבה, אבל אתה רואה את ארגנטינה לפעמים משחקת, אז פרננדס, זה לא סתם, יש בעצם שלושה קשרים מרכזיים שעושים הגנה, מסי יש לו פטור, גם מסי, זה לא שגם לפני 10 שנים הוא לא רץ הרבה, אתה יודע, הוא היה עומד על המגרש ומחלק את זה, אבל מבחינת הטאץ', מבחינת הראיית משחק, ומבחינת זה, הוא עדיין מסי.
1: ברור.
0: לא, זה לא ברור, הוא ב-30...
1: לא, לא, לא, לא, אני מתכוון לזה, אין לו כבר את המהירות, ואתה לא מצפה ממנו לעשות ספרינטים.
0: בדיוק, אבל גם הדריבלים, אתה יודע, אז הוא לא יעשה זה, אבל אתה... הוא מחליט...
1: לעבור שחקן אחד הוא יכול.
0: הוא מחליט, לא, הוא גם יכול לעבור 3 אם הוא רוצה, פעמיים 3 במשחק, לא כל 3 דקות, כמו שהוא עשה בברצלונה. אז אני חושב שבבחינה הזאת, מסי יכול, לא רוצה להפתיע לטובה, כי זה מסי, אבל זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ממנו מונדיאל טוב, אתה גם רואה אותו במיאמי, אז נכון שמיאמי זה לא...
1: זה לא הרמה הגבוהה.
0: זה לא, כן, אבל אני אגיד לך דבר כזה...
1: הוא לקח איתם אליפות.
0: הוא לקח איתם אליפות עם מספרים מדהימים. 35 גולים, 23 בישולים ב-34 משחקים, עונה שברה גם העונה, הוא נותן כמעט גול למשחק, ובסוף... הליגה האמריקאית, בוא נגיד, יותר טובה מהליגה הסעודית, כן? בלי להיכנס פה עכשיו לאיזה... זאת אומרת, זה לא ליגה... לא צריך לזלזל בה.
1: לא, לא לזלזל בה, אבל זה לא ליגה אירופאית.
0: לא, זה לא ליגה ספרדית או צרפתית שהוא שיחק בהם. אני לא חושב שהליגה הזאת נופלת מהליגה ההולנדית, הפורטוגלית, הבלגית, ברמה הזאת.
1: שוב, כשאתה אומר ליגה הפורטוגלית, יש לך שם בנפיקה וספורטינג.
0: הליגה הבלגית, לא יודע אם, אתה יודע...
1: יותר כיוון הליגה השוויצרית, אבל בסדר.
0: אני לא חושב שקלאב ברוז' זה, אבל שוב...
1: אבל לא משנה.
0: שוב, מסי עדיין, כבודו במקומו מונח, הוא יעשה מסי ואנחנו... דיברנו בפרק על צורפת, על המספרים, ועל זה הוא יכול לגמור את הטורניר הזה בתור מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
1: אין ספק, כמה הוא 3 מקלוזה.
0: הוא 3 מקלוזה, ובפה 4, אז יכול להיות ששניהם יהיו...
1: שניהם יעברו אותו.
0: כן.
1: אז דיברת קודם, והזכר, סך הכל זה כמעט אותה נבחרת שהייתה בפעם הקודמת, אוקיי, די מריה כבר לא, ועוד כמה שחקנים פחות משמעותיים, אבל אני רוצה לדבר דווקא על אלה החדשים שהצטרפו. יש 9 כאלה, שלא היו בפעם הקודמת, ועכשיו. מוסו, שהוא שוער משנה, גם באתלטיקו מדריד, אבל במשחקים שהוא שיחק

0: גם מדהים.
1: נכון.
0: השנה בליגת אלופות. אז אוקיי, ברור שהוא לא אמור לשחק, אבל אם צריך, יש להם שוער שני מעולה.
1: נכון.
0: בלרדי, הבלם של מרסיי, אני, יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני משדר לא מעט את מרסיי, הוא עושה המון טעויות, הוא מקבל יותר מדי כרטיסים.
2: הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
0: 100%, 100%. כל השחקנים האלה לא אמורים להיות שחקן הרכב. פקונדו מדינה, עוד שחקן שחקן בליגה הצרפתית, גם כן קשוח מאוד, ארגנטינאי כזה טיפוסי, גם כן לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אני לא בטוח. עכשיו, שני שחקנים שהיו אמורים להיות במונדיאל הקודם, נפצעו ממש ברגע האחרון, ולכן לא היו שותפים לזכייה. גם לא צ'לסו, וגם ניקו גונסאלס. אז הם כן במונדיאל הפעם. נכון. אז שני שחקנים שבעצם אם הם לא נפצעים, הם היו בסגל בפעם הקודמת. אז אני מסתכל עליהם קצת אחרת. ולנטין ברקו, תקשיב, זה סיפור. ולנטין ברקו, ג'ינג'י קטן, שעשה עונה מדהימה בשטרסבורג. נכון, שטרסבורג זה לא הטופ של אירופה, וליגה לחצי גמר קונפרנס, וגם עשתה עונה יפה מאוד בליגה הצרפתית, והוא לא יישאר שם. שטרסבורג, אנחנו יודעים, זה סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אז אם הוא יהיה בצ'לסי, אל תתפלאו. נראה מצוין גם במשחקי ההכנה, היו כמה משחקי ההכנה, שוב, נגיד יריבות מאוד חלשות, אבל זה לא משנה, מאוריטניה, מלאווי כאלה.
2: אבל תמיד ארגנטינה בוחרת.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל, ויש גם את חוסה מנואל לופס, מגיע מהליגה בברזיל, אבל יש שני שחקנים שאני חושב שהם יכולים להיות מאוד משמעותיים, מהחדשים. ניקו פאס וג'וליאנו סימאון.
2: נכון, עכשיו, ניקו פאס הוא גאון כדורגל. זה שריאל מדריד ויתרה עליו.
0: לא, הוא יחזור לריאל מדריד.
2: אני לא יודע,
0: יש להם אופציה.
2: יש להם אופציה, אני לא חושב שהוא ירצה לחזור עכשיו, אבל אני לא בטוח שהוא ירצה לחזור לריאל מדריד.
0: הוא עשה עונה גדולה בקומו.
2: הוא סס גם משתמש בו מאוד נכון. שמע, הוא שחקן, באמת, כיף לראות אותו. כישרון, הוא כנראה לא היה להרכב, אבל...
0: אבל שוב, רוטציות.
2: נכון, אבל הוא באמת שחקן שממש כיף לראות אותו, כאילו מהאלה שאתה אומר... אתה קונה כרטיס בשביל לראות את השחקן הזה, וג'וליאן סימאון, אנחנו כבר מכירים אותו, רואים אותו. תשמע, הוא הבן של אבא שלו גם באופי, זאת אומרת, הוא יותר טכני, הוא יותר מפקיע שערים, אבל יש בו איזה קשיחות.
0: אם הבן של דיוויד בקאם היה יוצא שחקן, יכול להיות שהיה מפגש בינינו.
2: שניהם מורחקים. תשמע, יש לו ארגנטינה, אתה מסתכל על הסגל של ארגנטינה, אז הוא כאילו לא מבריק כמו צורפת או ספרד, אבל הוא חזק. זאת אומרת, זה נבחרת ש... וגם, תחשוב על הניסיון, אנחנו אומרים 17 שחקנים שכבר לקחו גבי עולמי.
0: נכון.
2: זה חתיכת רזומה.
0: ויש שם שניים שהם, אני אזכיר אותם במיוחד, זה אינסו פרננדס וחוליאן אלברז, שבמונדיאל הקודם, נגד ערב הסעודית, הם לא היו בהרכב, וברגע שהם נכנסו להרכב, הכל השתנה, נכון. והם הפכו להיות שחקני הרכב, והפכו נכון. להיות כוכבי על, ואחד היום בצ'לסי, והשני באתלטיקו
2: מדריד. וגם אלברז עוד שהיה בסיטי, לקח כל תואר אפשרי.
0: כן, אבל לא כשחקן הרכב.
2: לא משנה, יש לו ניסיון במעמדים, יש...
0: אין ספק. חוליאן אלברז היום נחשב לאחד מ4-5 החלוצים הטובים בעולם.
2: בצדק.
0: עכשיו, אם הוא יגיע לברצלונה או לא, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל זה עניין שלי. חוליאן אלברז...
2: לא, וגם לאוטרו מרטינס, אתה יודע שהוא כאילו... הוא מבחינתי מספר 9 קלאסי, אני בזמנו אמרתי, תביא אותו לריאל במקום אמבפה. ריאל מדריד לא צריכה, זה היא צריכה מחליף לבנזמה.
0: נכון.
2: אז הוא גם מישהו ש... יש לארגנטינה...
0: יש לה סגל עמוק וטוב, וכמו שאתה אמרת, מנוסה ושחקים שכבר זכו ויודעים לעשות את זה. עשו את זה, גם בקופה אמריקה וגם כמובן במונדיאל הקודם. והעניין הוא שכמו שאמרנו קודם, לעשות במונדיאל back to back, זה כמעט, זה לא קורה. שוב, ברזיל 58-62, תשמע, אף אחד שם...
2: לא, לא,
0: ברור. לא נשאר בחיים כמעט אף אחד ששיחק שם.
2: לא, לא, ברור, זה גם, תשמע, צרפת כמעט עשו את זה.
0: כמעט זה לא מספיק.
2: ברור, היה כמה כמעט, גם...
0: גם ברזיל
2: כמעט. ברזיל 94 זכו, ואז קיבלו בראש באיזה...
0: אם לא פרשת רונלדו, אני לא יודע איך זה נגמר.
2: יכול להיות שבלי פרשת רונלדו, זה היה נגמר בניצחון 1-0, צרפת או משהו כזה.
0: אוקיי, בסדר.
2: לא, זה עובדה שזה לא קרה, זה עובדה ש... זה מאוד מאוד קשה. תשמע, שוב, לא סתם נותנים לארגנטינה, לא ספרד צרפת, אבל הם לא רחוקים, גם מבחינת סוכנות האימורים, גם מבחינת כל מיני, אתה יודע, יש שם את כל הסימולציות האלה, כל מיני מחשבי על, מריצים.
0: אני לא מאמין לזה.
2: אני גם לא כל כך...

0: מאמין לזה, אבל...
1: תן לי את פול התמנון, לא צריך יותר מזה, באמת. הבעיה שאכלו אותו אחרי אותו.
0: אגב, יש איזה...
1: נכון, אכלו אותו.
0: יש איזה חברת, לא, לא, אני לא זוכר את השם שלהם, אבל שמוציאים לפני כל... בקיצור, הם טוענים שספרד תיקח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כמו שאני...
1: יופי.
0: לא, אז הם טעו בכל מודל מאז שהם התחילו את זה, ועדיין מפמפמים אותם כאילו. אז לך תדע, אני חושב שארגנטינה, יש להם גם בית, שוב, הכל על הנייר.
1: חכה, חכה, אתה מקדים.
0: אוקיי.
1: חכה, נגיע לבית עוד.
0: אוקיי.
1: בוא נדבר על מסי. לא דיברנו עליו עד עכשיו, נכון? אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, חייבים לדבר על מסי, כי אני אגיד לך מה. ודיברנו על זה כשעשינו את הפרק על פורטוגל, על מספרים של קריסטיאנו. ויש פה, אתה יודע, קודם כל, שניהם באמת, שני האייקונים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות, בפער עצום מכל היתר. שוב, זה בכלל לא, אף אחד לא מתקרב אליהם. וכשמדברים אבל על מונדיאל, אז רונלדו, דיברנו על זה שבשלב הבתים, יש לו 8 משחקים ב-14 שערים. בשלב הנוקאוט, 0 שערים ו-0 בישולים ב-8 משחקים. לעומת זאת, מסי, בשלב הבתים, אותו דבר, 8 שערים ב-14 משחקים, אבל בשלבי הנוקאוט, 5 שערים ו-6 בישולים ב-12 משחקים. כלומר, כמעט בכל משחק יש לו או שער או בישול.
0: כמה פנדלים? כולל גמר? כמה פנדלים?
1: לא זוכר.
0: אוקיי. לא, אני לא מזלזל, זה לא בא, זה גם הבישולים.
1: אז נגיד שיש פה 3 פנדלים. ויש פה גמר אחד, 2 גמרים, אחד שהוא זכה ואחד שהוא הפסיד.
0: נכון.
1: זאת אומרת, איפשהו מסי, אני לא בקטע של ההשוואה, כי זה גם נבחרות, אבל איפשהו מסי, בסופו של דבר, היסטורית, הביא את זה.
0: נכון, אבל שוב, דיברנו על זה בפרק על פורטוגל. פורטוגל היא לא נבחרת שזה, זאת אומרת, ארגנטינה זה נבחרת שאמורה, היא הייתה אלופת עולם לפני מסי, הייתה אלופת עולם מסי.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא אותו זה, אבל כן, מסי לגמרי... הוכיח את עצמו, לא צריך אותנו בשביל...
1: לא, לא, לא, זה לא בעניין הזה.
0: ברור, ברור.
1: על העוצמות שיש לו בשלבי הנוקאוט.
0: בוודאי, בוודאי. אגב, זה בקבוצות, זאת אומרת, בליגת האלופות, לרונלדו יש שלל סיים של זה, ומסי פחות.
1: נכון, נכון.
0: אגב, מסי ורונלדו, זאת אומרת, סייני ההופעות וסייני השערים שהנבחרות שלהם, זה ברור.
1: בפער מטורף.
0: לא, זה ברור, אבל העניין...
1: וכפול מכל מי שבא אחריהם.
0: גם קריסטיאנו וגם מסי גם מלכי הבישולים של הנבחרות נכון. שלהם. עכשיו, בדרך כלל מי שמפקיע המון, הוא לא גם מבשל
1: נכון,
0: המון,
1: נכון.
0: זה רק מראה באמת דומיננטיות מטורפת. שמע, מסי בדרך להיות המבשל הכי גדול בכל הזמנים, מבחינת המספרים שלו. אנחנו מדברים כל הזמן על האלף שערים של רונלדו, אבל מסי הולך להגיע לאיזה 500 בישולים, שזה גם איזה מספר מטורף.
1: טוב, אז אפרופו מספרים, כרגע, נכון לעכשיו, מסי בנבחרת ארגנטינה עם 116 שערים ב-198 משחקים. אתה יודע, זה גם כן. זה פסיכי
0: לחלוטין. אנחנו בדור שמי שעבר את 100 הופעות, זה היה...
1: זה כן, וואו, היו עושים סרטים.
0: אני זוכר שבובי צ'ארטון שעבר את השיא של בילי רייט, מ-106 ל-105, היינו ילדים, זה היה כותרות ראשיות בדורי ספורט.
1: טוב, שיחקו אז פחות משחקים.
0: ברור, ברור.
1: אבל... שאני אומר, 198 משחקים, אז אמרת שבמשחקי ההכנה מסי אמור לשחק באחד. זאת אומרת שבמשחק הראשון שלו במונדיאל זה היה המשחק ה-200 שלו.
0: מטורף.
1: המשחק ה-200. ושוב, דיברת, הזכרת קודם את בטיסטוטה, שבאמת עבר גם את מרדונה.
0: נכון.
1: מסי השאיר לו אבק. ברור. הוא כבש כפול שערים מבטיסטוטה, שגם היה אחד הגדולים. אז מסי מגיע למונדיאל הזה שהוא יכול לשבור המון סין. קודם כל, יש לו כבר סין, נכון? מספר ההופעות.
0: כן, 26.
1: זה כבר שלו.
0: שבר את מתאוס.
1: זה כבר שלו. וכמובן שיהיו לו פה לפחות עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה, אולי יותר. לא בטוח.
0: יותר.
1: לא, לא ישחק בכל משחק. אני אומר. אוקיי, ולא יודע איך תדע עד איפה הוא יגיע, אבל באמת, הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה עם שלל סין של הופעות, של שערים, של תיאר, אני לא יודע של מה עוד.
0: בישולים, הכל, כן.
1: והוא הולך לעשות את זה, או כן או לא. בארצות הברית.
0: נכון.
1: עד כמה, לפי דעתך, זה משמעותי עצם העובדה שמסי קיבע את ביתו ואת המקום שבו הוא ומשפחתו גרים, מיאמי, ארצות הברית בשנים האחרונות, והמונדיאל מתקיים בארצות הברית. או שזה... ואם זה היה עכשיו בפורטוגל, אז...
0: לא, לא, זה משמעותי, ואני אמרתי קודם, המעבר לאינטר מיאמי, שוב, זה שלל סיבות, זה דיוויד בקאם, זה פלורידה, זה כסף, זה חוזה עם אפל.
1: זה מקום שמדברים בספרדית.
0: כל מיני דברים, זה מקום עם המון המון לטינו-אמריקאים. אבל זה גם היה כי ידעו שהמונדיאל יהיה בארצות הברית. ותשמע, בסוף אתה רואה את המספרים, עזוב את

0: הצלחה של מסי ושל אינטר מיאמי ב-MLS אלופה בשנה שעברה, גם מבחינת צפייה, אין צופים במגרשים ואין צופים בטלוויזיה, מסי הקפיץ את הליגה האמריקאית בעוד דרגה, זאת אומרת, בזמנו הביאו את פלא, לא ידעו מה זה כדורגל בארצות הברית, הביאו את פלא לקוסמוס בנורס אמריקן סוקר ליגה ישנה, וזה עשה איזה משהו.
1: לשנה שנתיים.
0: אבל זה לא החזיק מעמד. נכון. היום זה אחרת, ויש המון מאגרים.
1: המדינה השתנתה.
0: ברור. אז כן, זה חשוב. מסי עשה פה משהו, גם מבחינת פיפה, זה מצוין. שמסי משחק בארצות הברית, מכירים אותו, זאת אומרת, תעצור את האמריקאי הממוצע ברחוב, לא את ההיספני, אלא את ה... לא יודע כמה הוא יכיר, אפילו את אמבפה או את הולנד, את מסי הוא מכיר, הוא יודע מי זה.
1: אני אגיד לך יותר מזה. לפי מה שקראתי ממש בימים האחרונים, ושוב, זה לא דבר חדש, הכדורגל כבר עבר מבחינת הפופולריות בארצות הברית, הבייסבול.
0: וואלה.
1: כן. אז אוקיי, הפוטבול והכדורסל עדיין לפניו, לפני הכדורגל, אבל הסוקר עבר, עזוב את האוקי קרח, מזמן הם עברו את האוקי קרח.
0: כן, לא, זה מעניין מה שאתה אומר על הבייסבול.
1: עברו את הבייסבול. אני אגיד לך, הבייסבול הוא ספורט, שוב, אני לא מבין גדול, אפילו לא קטן בבייסבול, אבל זה ענף ספורט שהוא קצת מיושן, כי הוא מאוד, זה ארוך.
0: נכון.
1: אנשים היום הצעירים, אין להם כוח למשחקים שנמשכים כל כך הרבה שעות.
0: כן, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, national pastime בארצות הברית, זה היה משהו...
1: אבל דברים משתנים.
0: לא, בסדר גמור.
1: יש דורות צעירים.
0: נכון.
1: והדור הצעיר גם נחשף לכדורגל אירופאי, מה שפעם לא. נכון. כי היום אתה יכול לראות ב-CBS את כל ליגת האלופות, ואנשים יושבים ורואים ו...
0: שמה, זה לא סתם שאנחנו היינו רגילים בעבר, אתה יודע, כל הקבוצות הגדולות באנגליה, ריאל, ברצלונה וכאלה, היינו עושות למסעות משחקים, אזרח, היום יש את ה-Champions Cup בארצות הברית.
1: ברור, כל קיץ.
0: ממלאים צדיוני פוטבול של 100,000 צופים, היה משחק של יונייטד נגד ריאל במישיגן שם, באצטדיון של אן ארבור, שזה 110,000 צופים, ואתה רואה כאילו חצי צדיון לבן, חצי צדיון אדום, אנשים באים עם חולצות.
1: עם חולצות?
0: כאילו, יש זה...
1: אוהדים אמיתיים.
0: וגם, אתה, יש כל מיני קבוצות מסוימות ב-MLS, אטלנטה ופורטלנד, הן ממש קבוצות שאתה יודע, יש קצת זלזול אצלנו ובאירופה, באמריקאים מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון, שוב, האמריקאים ממוצע עדיין לא זה, אבל... אוהדי כדורגל, הם אוהדי כדורגל.
1: אין ספק.
0: לא, כן.
1: הליגה גם גדלה כל הזמן, מוסיפים עוד קבוצות. כן. זה משקיע, עכשיו, היום כדי לקבל זיכיון, לקבל, לרכוש, זה מאות מיליונים. פעם זה היה 20-30 מיליון, היום זה, אתה צריך לשים שם איזה 200-300 מיליון דולר.
0: ובסוף אתה רואה גם שחקנים, זאת אומרת, יש גם שחקנים גדולים שבאים לפרוש ב-MLS, מסי למשל, אבל הרבה שחקנים צעירים.
1: כל מיני מקומות,
0: כולל ישראלים, אבל לא רק ישראלים, שבאים, ותשמע, זה ליגה טובה, זה ליגה שאסור לזלזל בה, אנשים אומרים, כדורגל באמריקה ישר איזה איקס, זה כבר לא ככה.
1: טוב, אז בוא נדבר עכשיו, טוב מה, תכף נגיע לבית המוקדם, רוצה לדבר גם על שחקנים שנפצעו, ובעיקר הסיפור שקריסטיאן אומר, מטוטנהאם שנפצע, ואז לא נשאר במשחק האחרון, שבו הם הבטיחו את ההישארות בליגה, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות? קפטן של הקבוצה לא נשאר, נוסע לי לארגנטין, אז כנראה לא מעניין אותו.
0: תשמע, בסוף, בלי לזלזל בקבוצה ובזה, זה לא עכשיו, אני יודע מה, ולס סארספילד שהוא גדל בו, והוא לא זה... הוא מתפרנס בטוטנהאם, ארגנטינה יותר חשובה ב... ב-12 דרגות.
1: אוקיי, אתה לא רואה בזה עניין.
0: לא, אם הייתי אוהד טוטנהאם, לא, זה
1: כאילו... אתה מבין את הצבים של האוהדים.
0: אני מבין את האוהדים, אני מבין את המאמן, אני מבין עונש וזה, אבל מבחינת רומרו עצמו, וואלה, אתה יודע, כאילו, אני גם יכול להבין אותו, אני לא אומר שאני הייתי עושה אותו דבר במקומו, אבל בוא נגיד שאם הוא...
1: לא ישכחו את זה. נשארו בליגה, זה כבר לא מעניין.
0: וחוץ מזה שהם נשארו בליגה, בדיוק. אם הם היו יורדים, אז היה זה.
1: זה סיפור גדול. הוא גם לא היה נשאר שם.
0: בדיוק.
1: עוד שם שאני חושב שרבים מהמאזינים לא שמעו עליו, ואם כן, אז הם לא זוכרים. חואקין פניצ'לי. חלוץ ארגנטינאי צעיר, שהגיע אולי מהליגה השנייה בספרד, לשחק בליגה הצרפתית בשטרסבורג. עשה עונה מדהימה, מדהימה. אפילו זכה להיות, לשחק בנבחרת, קיבל זימון, החליף את מסי באיזה משחק בליבריה או באיזשהו מקום, לפני כמה חודשים,

0: לפני חודשיים נפצע קראת הרצועה צולבת.
1: באימון נקרא לפני זה.
0: מטורף. הוא היה בסגל בוודאות. הוא היה בסגל בוודאות. הוא נתן עונה מדהימה.
1: זה ראו את הפציעה הזאת, זה היה במהלך אימון של הנבחרת. פציעה גם קשה ולא נעים לראות. ראית את השחקנים, מעבר לפציעה, כמה הם... פתאום יש איזה כוכב צעיר שעולה, כמה הם היו בעדו וכמה הם הצטערו, שבאמת... כן, וזה טרגדיה, אבל זה...
0: כי עכשיו צריך לחכות 4 שנים, עד הפעם הבאה.
1: ולך תדע גם איך הוא יצא מהפציעה, זו פציעה לא קלה, הוא היה מדהים לפני הפציעה, וכן, הוא היה... זה שהוא היה בסגל, זה היה ברור, אתה יודע, הוא גם דיברת על רוטציה וזה, הוא היה מישהו שאם הוא היה ממשיך ככה, היה משחק במונדיאל.
0: סביר להניח, סביר מאוד להניח. טוב, אז בואו נגיע באמת לבית המוקדם, אלג'יריה, אוסטריה וירדן. בואו נגיד את האמת, זה הגרלה אולי הכי קלה שאפשר לקבל. שוב, היא לא קלה, אבל באופן יחסי.
1: לא, איך שאתה לא מסתובב את הזה, לא יכולת לקבל הגרלה יותר קלה.
0: תראה, אלג'יריה היא לא נבחרת שאפשר לזלזל בה, ואוסטריה בוודאי שלא. ירדן, אני מניח שהם ינצחו אותם בקלות.
1: גם יכולת לקבל... בוא נגיד שזו הגרלה שאני בטוח שבארגנטינה, שראו את הגרלה אחרי זה...
0: ברור, יחסית לצרפת קיבלו את נורווגיה.
1: בדיוק, וסנגל. כי לזורגיה סנגל, יש לך כל מיני... גם ברזיל קיבלו את מרוקו, זה...
0: נכון, נכון, נכון.
1: אבל בסוף זה בית שארגנטינה...
0: תעבור אותו.
1: צריכה לעבור אותו. צריכה לעבור אותו בהליכה, בהליכה. גם אם מסי משחק זה. העניין הוא...
0: מה אחרי זה?
1: בהמשך, על הנייר...
0: בנוקאוט זה אורוגוואי או ספרד.
1: אז זהו, עכשיו, בהנחה ש...
0: אם הוא למקום ראשון וספרד במקום ראשון, הם לא נפגשו.
1: הבית של ארגנטינה מצטלב עם הבית של ספרד, זאת אומרת, 1-2.
0: זה ספרד ואורוגוואי.
1: 1-2, יפה. עכשיו, צריך להגיד, ההפרדה של הארבע הראשון, זאת אומרת, ארגנטינה וספרד אמורות, יכולות, אם הם, כל אחת גומרת מקום ראשון בבית שלה ובמשכה, להיפגש בגמר.
0: נכון.
1: שזה אולי, בגלל שספרד צורפת, זה אולי הגמר הקלאסי של הברקט הזה. אבל, אם ארגנטינה פתאום גומרת מקום שני, או אם פתאום ספרד גומרת מקום שני, שזה יכול להיות בבית עם אורוגוואי, לא... הם נפגשות כבר לא בשמינית, ב-1-32, שזה גמר לכל דבר בזה.
0: אפשר לקרוא לזה ה-6-20 גמר?
1: משהו כזה. עכשיו, אבל יותר מזה, בוא נגיד שספרד גומרת ראשונה, אורוגוואי שנייה, ארגנטינה גומרת ראשונה, ובאת שלה, ארגנטינה, אורוגוואי.
0: מה זה? זה דרבי מטורף.
1: זה, אגב, חוץ מאנגליה, סקוטלנד, זה משחק ששוחק הכי הרבה פעמים, משחק בינלאומי. עכשיו, יותר מזה, את אורוגוואי המאמן ביאלסה, מאמן ארגנטיני אגדי, שהוא אגדה בכל דרום אמריקה.
0: שנכשל עם הנבחרת במונדיאל ב-2002.
1: נכון, אבל יותר, לא זו...
0: לא, לא, לא, הכל טוב.
1: ומשחק כזה, אני רוצה להגיד לך שלי יצא להיות ברבע גמר ארגנטיני אורוגוואי בקופה אמריקה ב-2011, בבית הקברות לפילים, אתה מכיר את זה, נגמר בפנדל עם מסי החמיץ פנדל, הייתה אווירה של, של, של חצי גמר מונדיאל שם, זה היה... ארגנטינה, אורוגוואי, זה דרבי, לא פחות בארגנטינה, ברזיל, אם יש את המשחק הזה, כאילו, זה גם... ארגנטינה אמורים לעבור, אבל אחרי הבית הקל, יש להם אחרי זה דרך שיכולה, כאילו, עם מוקשים.
0: תראה, אנחנו ישבנו פה, ובעצם כל נבחרת שדיברנו עליה במהלך החודש האחרון, ניסינו לנתח את הדרך בשלבי נוקאוט. לכולם זה קשה. כלומר, אין אף נבחרת שאומרים, הדרך שלה עד חצי הגמר קלה. אין, לא קיים.
1: נכון.
0: לכולם, כולם יפגשו בדרך את ברזיל, את גרמניה, את הולנד, את אורוגוואי, את ארגנטינה, את
1: ספרד. בסוף בשביל...
0: שוב, לא נדבר בחצי גמר בגמר, הרבה לפני זה.
1: ברור, כן, כן, כן. בסוף בשביל, אתה יודע, בשביל לקחת איזה, בטורניר עם כל כך הרבה נבחרות, אתה צריך לנצח 2-3 נבחרות חזקות, אחרת אתה לא יכול זה. ואתה יודע מה, מבחינת, יש אולי סוג של יתרון, זאת אומרת, אם ארגנטינה נפגשת עם ספרד כבר בזה, מי שמנצחת, יש לה כאילו אחרי זה דרך קצת יותר קלה, אבל שמע, בשביל לקחת גביע עולמי, אתה צריך להיפגש בספרד או בארגנטינה או ולנצח אותם. ובאיזשהו מקום, אולי פיפה לא רוצה את זה, אבל אם יהיה משחקים כאלה כבר ב-1-16 בשמינית, זה יעיר את המונדיאל, כי המונדיאל, אתה יודע...
0: אמרנו, זה שני מונדיאלים.
1: בדיוק.
0: מונדיאל הסיפורים והמונדיאל האמיתי.
1: אבל גם, אתה יודע, אם בהתחלה, בשלב הנוקאוט הראשון, אין לך משחק גדול, פה פתאום יכול להיות לך משחק אולי הכי גדול של המונדיאל, זה ייתן איזה...
0: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הזה כבר אמור להתקיים בינואר.
1: הפינליסימה.
0: נכון. שצריך להיות בקטר, ואז התחילה המלחמה איראן, והמשחק הזה בוטל, בסופו של דבר ניסו להעביר.

0: אותו לכל מיני מקומות, היה בלגן סביב העניין הזה.
1: נכון, זה לא רק אלופת העולם נגד המבחרת
0: לא, זה אלופת אירופה נגד אלופת
1: אמריקה. לא, אני אומר, זה בדיוק, זה לא רק אלופת העולם נגד המדורג מספר אחת בפיפה והמועמדת, זה גם אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, זה...
0: אתה יודע, זה אמור היה להיות המפגש הראשון של מסי ולמין ימל, מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה. תבין, אז כרגע עדיין לא התרחש הסיפור הזה.
1: אם אתה שואל אותי, לגבי הסיכויים וכו', דיברנו בפרק על צרפת, אמרתי שאני חושב שספרד תעלה לה... אני חושב שזה יהיה הגמר, ספרד ארגנטינה.
0: וואלה.
1: כן, ושספרד תיקח. אני מאמין שארגנטינה תגיע... תעשה צרפת, תגיע לעוד גמר, אבל לא תיקח אותו.
0: אוקיי. אני חושב שארגנטינה תעצר בדרך, פיתתי אפילו כבר ברבע הגמר.
1: וואלה.
0: כן, אני... לא בגלל שהם כבר זכו, ואתה יודע, יש כאן את התחושה הזאת, כבר עשינו את זה, לא. אני חושב יהיה פעם הרבה הרבה יותר קשה.
1: אגב,
0: זה
1: יכול
0: מונדיאל להיות... קשה מאוד, נכון. מתיש, ארוך. זאת התחושה שלי, אולי אני טועה, אבל זאת התחושה שלי.
1: יש סיכויים לחצי גמר, אני חושב, ברזיל-ארגנטינה, זאת אומרת, מאז 90, עם הגול המפורסם של קניג'ה, שמרדון מבשל לו בשמינית גמר 1-0, ופרשת הבקבוקים, והם לא נבקר, כל פעם היה אפשרות בברקט, גם נגיד ב-2014, אם ברזיל עוברת את גרמניה בחצי גמר, שבע אחד המפורסם. זה גמר ברזיל-ארגנטינה, כן. אבל כל פעם היה אפשרות לחצי, לגמר, לרבע, ומי שהיא נפלה, אולי הפעם הם ייפגשו.
0: תראה, יצא לי להיות ב-2007, בגמר הקופה אמריקה בוונצואלה, במרקאיבו, ברזיל-ארגנטינה. עכשיו, אנחנו מדברים כמעט 20 שנה אחורה, מסי היה כבר בנבחרת, ממש צעיר, אבל כבר שחקן משמעותי, זה השנה אחרי המונדיאל, וריקלמה היה מדהים, וברזיל הגיע בלי רונלדיניו ובלי קקה, בגלל כל מיני סיבות. הגיעו לגמר, אבל הייתה תחושה שארגנטינה לוקחת את זה בהליכה. זה נגמר 3-0 לברזיל. דני אלווס שם נתן גול מתוחף. אז ברזיל-ארגנטינה זה תמיד סיפור. אם זה יקרה במונדיאל הזה, אני לא יודע.
1: הלוואי,
0: יפה. טוב, אנחנו מסיימים כאן את הסבב העולמי הזה של תופסים אמריקה, 12 פרקים, 11 נבחרות, אבל שבוע הבא, אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף לסכם את כל מה שעשינו, ומבט כבר של כמה ימים לפני שאנחנו עולים על המטוס. וואו. אתה מתרגש, אוזי, לקראת המונדיאל הזה?
1: האמת שכן. האמת שכן, תודה, כן, גם הקטע הזה של... אני אמור להתחיל במקסיקו סיטי במשחק פתיחה. אני הטיול שלי אחרי צבא, היה במקום לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, כדי... הייתי כאוהד במונדיאל במקסיקו.
0: 86, 40 שנה.
1: תשמע, זה החוויה הכי גדולה. עשיתי, ראיתי דברים, אתה יודע, זה... זה בתור בחור בן 22, ומטייל אחרי צבא, וגם להגיע אז למונדיאל, זה היה בטח ביבשת. וראיתי כמה משחקים גדולים, ברזיל, צרפת, הייתי בגמר, אבל... ולא הייתי במקסיקו מאז, 40 שנה, אז...
0: אתה סוגר מעגל!
1: אני... וחוץ מזה שמונדיאל, כן, תשמע, כמה שראינו, עשינו, עברנו...
0: אין יותר ממונדיאל.
1: אין התרגשות גדולה ממונדיאל.
0: אין יותר מזה. תודה רבה, עוזי. תודה רבה, ארד ירושלמי. תודה רבה לכל מי שהייתנו במהלך הפרקים האלה. סף אקרמן, מיכאל וינסנדד, דני פורה, תרבל אשת, וכמובן, ארד ירושלמי שמנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים בצורה מושלמת. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכל האנשים שכתבו לנו והעירו לנו ותקנו אותנו אפילו. היו כל מיני טעויות, כל מיני דברים. אז אנשים באמת משקיעים באמת ונותנים מעצמם. תודה רבה, אנחנו ממשיכים להיות כאן למרות שאת הפרק הזה סיימנו.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אורי שרבי, איתי באולפן האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי. עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל דרך אנגליה וארצות הברית לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה. איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן

0: אולפן רחפנים. שלום לך, חן סול.
1: שלום, אהלן.
0: תודה שאתה איתנו.
1: תודה שהזמנתם.
0: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
1: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
0: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
1: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
0: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
1: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. נכון. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
1: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
1: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
0: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה, אחרי שהם נשארו בליגה, הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לטווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו...

0: הוא מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון. ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, בצד השני, עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את, את, את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו
1: במועדון. היה חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא לחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשאוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני,

0: שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי. יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה. לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין. ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות ש... שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה... מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את, את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביח אותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי, הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך, שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
1: ולא רואים... כן, מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה. זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול... בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל, אני חושב שהייתי בסדר האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא, שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם...

0: יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי, ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי
1: נערים?
0: נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזם?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, עוד הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים. כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שלאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע,

0: הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום 50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה צפה על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב. עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי, כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה, לא יצא לי להיות הרבה שם. הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמוותר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון. אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם
1: כן.
0: לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגע.

0: רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
1: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
0: באת גם לעשות תיקון.
1: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
0: כן.
1: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזושהי חממה מאוד מסוימת, וזו הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
0: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
1: בטח, בטח.
0: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
1: הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
0: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
1: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, ו... כיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף שאנשים כאלה
0: כן.
1: להיות איתם בקשר.
0: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
1: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
0: חזרת לגור בקרמיאל.
1: נכון, אחרי
0: 20 שנה. התחלת בקרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בקרמיאל.
1: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בקרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי.

0: שוער שני. נפתח, אני, לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שיכול לקחת את, את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא, יכול, יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה לירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו ש... שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים שלפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן אוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא... זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי, אתה יודע, בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסופו אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי, בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי, אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות, אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי, סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך מה, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר. הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא... היה שחקן ספסלי, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל. לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, ו... הצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה, נכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח, והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית. לתת גול אימון שער חמש, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, וזה כיף, כיף לראות. ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין, שאתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנה,

0: או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבר הזה, לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך שאני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך שפעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת, בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות. אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה, את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, בדעתי שיש בליגה, וזה מועדון, אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור, עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוך, כי גם הקהל מאוד מעורב ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים ואני מאוד מאוד אוהב אותם ורציתי שהם ישמחו. ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד,

0: היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו להישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירונית טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירונית טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן. מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרד.

0: עובדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו, הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספי לאגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן באמת צריך מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם, שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים, כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני, כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה עם הצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבר יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.
2: פיינל פור בתל אביב, אינתיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאיר רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
3: סיפורו של משחק.
2: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים,

0: האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט 3 שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. כשהנאון והמון את הרחובות שוטפים בקצב. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. לא נרדמת תל אביב, נלחמת תל אביב. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא. מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי. ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
1: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, 8 קבוצות בבית, כאשר 6 מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו.

0: פרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
1: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה. יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד. כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004, הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
2: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה על הפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אומנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייביד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
3: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
4: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס.

0: קובנה. מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
1: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
0: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את כליית הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
2: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
1: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2-21 להזכירכם, עשה 4-6.
0: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
1: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, עד קוטה מעלה מהקו את ז'לגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר 2 התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה 5, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
0: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן יקרה כנס.
1: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה 5, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
0: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
1: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל.

0: גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחתיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
1: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
2: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את הפיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
3: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה מיואשים. אני כהרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי, עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מקבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
4: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליות, לא שחקן חם, לא קלאי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
5: אוקיי, שתי שניות. שרפ עולה וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
3: מצאתי את עצמי באיכילוב, ב-3 לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס. וככה בדיכאון אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
4: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר איינרס בגצקיס שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארווידס סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המאזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
2: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מי...

0: וכן גם הביאה אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
1: כשאני רוצה לצחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
2: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך חמש רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו חמש רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעת.
3: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
4: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
5: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
6: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
7: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
3: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: השידור בחסות.
1: רוצים לשוק ההון?
2: תעשו את זה מספר אחת.
1: כן, מה? כאילו...
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: הכיר התלכלך? קיפיט סימפלי. חדש בישראל. סימפלי. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
3: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE. Future Oriented.
5: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
8: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
12: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
13: דיור מוגן, זה משען.
14: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
15: חדשות הספורט, הכותרות. הערב, בעשרה לתשע, הפועל תל אביב והפועל ירושלים יפתחו את סדרות חצי גמר הפלייאוף. מיד כל העדכונים לקראת המשחק במנורה. כדורגל, הפועל תל אביב בדרך לעסקת ענק שתביא אליה את ימוקו דיארה. אופיר מרציאנו, ערי חוזה בבאר שבע, מרקו וולף בדרך. צרות במכבי תל אביב, מסתמן שגור אבי סיים את העונה רגל לפני פתיחת חצי גמר הפלייאוף מול הפועל חולון. 4 ימים למונדיאל. ערב טוב, שבוע המונדיאל יצא לדרך ובעוד 4 ימים ו-4 שעות בדיוק. משחק פתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. באותו זמן בדיוק ייתכן שסדרת חצי גמר הפלייאוף בין הפועל תל אביב לפועל ירושלים כבר תוכרע. אבל הרבה דברים יכולים לקרות בסדרה מסקרנת כזו שתצא לדרך הערב ב-8:50. מיד נדון בשני הנושאים האלה, איתי באולפן נועה פופלינגר ואסף אקרמן. שלום לכם.
16: לערב טוב.
15: הכותרות שלכם נתחיל איתך פופי.
17: שלום שרון. היריבים, אפשר להגיד, של הכדורסל הישראלי בשנתיים האחרונות. יונתן אלון, מאמן הפועל ירושלים, וכמובן דימיטריס איתודיס מהפועל תל אביב. מאז שאיתודיס הגיע לכאן לישראל, המאזן 7-1 לטובת יונתן אלון מהפועל ירושלים. האם הסדרה של הטובה מחמישה משחקים משפר קצת את המאזן? היום אנחנו נתחיל לדעת לאן הרוח נושבת.
15: בדיוק.
16: יום חמישי אנחנו יוצאים לדרך עם מקסיקו נגד דרום.

0: דרום אפריקה, עוד מעט בפינה שלנו למונדיאל נדבר על ויזות, נדבר על חום, נדבר על טמפרטורות גבוהות, נדבר על מגרשים שלא תמיד הכי טובים, אבל גם, כמובן, יהיה מקום ללא מעט כדורגל מבחינתנו, וכשהמונדיאל מתחיל אנחנו נבין עד כמה הדבר הזה כל כך הרבה יותר גדול מרק כדורגל.
1: אתה נשאר פה איתי.
2: פלייאוף 2026 יוצא לדרך באופן רשמי. איציץ', הכדור בפינה, מול קפלן, יקח את הסטפק לשלוש. ועוד ניסיון של גרוט לשלוש, ואנחנו בשוויון 41. דבולש לשעה, מהחצי קיימן גנטל, בואו! סוגר כאן עניין.
3: We are facing elimination or we have to tie the series, so we have to build a character.
2: אדם, עוד שלושה.
4: Players show character, we just tied the series.
5: איציץ', אודיאסטי פיק אנד רול גבוה.
6: איזה כדור של וסיליה איציץ', הוא גאון כדורסל. גאון. פירסון, לגוט, מקפיץ את האיש שלו. גולנקו!
7: זורק מעליו, וסיליה איציץ', he's in the house, he's in the house, he's burning down the house. בואי תל אביב, עם הכרטיס, בחצי הגמר.
1: שני ערבים חמים מאוד צפויים בהיכל מנורה, וזה יתחיל ב-10:50 במשחק הראשון בסדרת חצי הגמר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. פופי, בואו נתחיל עם הסגלים למשחק הזה.
8: כן, הכותרת הגדולה, נתחיל כמובן עם הפועל תל אביב עם המערכת, יתרון ביתיות לחבורה של דימיטרי סיטודי, סטאי אודיאסי נפצע שרון במשחק מספר 3, הוא עוד ניסה להתאמן אתמול, אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, אבל סבל מכאבים, והיום הוא בחוץ, שרון, וזה סופר משמעותי. אגב, לפי מה שאומרים לי היום, ממש טרי לפני שעה קלה, אנשי הפועל תל אביב, אופטימיים של המשחק מספר 2 הגבוה של איטודיס ייקח חלק, הזו חדשה מאוד משמחת, אבל באותו הזמן שהוא נפצע, מרימים טלפון אנשי הפועל תל אביב לדן אוטורו, שבאותו הזמן נמצא בארצות הברית, אומרים לו, דן, חבר, אומנם אתה מפחד, אבל אנחנו חייבים אותך, אנחנו חייבים חוזק בקו הקדמי, אז תגיע ארצה. מאיימים גם שרון בסנקציות, ואומרים לי אנשי הפועל תל אביב, אם אופר ינאי לא מאיים כאן על החוזה לעונות הבאות, הוא לא מגיע. אז דן אוטורו נוחת, הוא כמובן לא בסגל, קצת ג'טלג, אבל אומרים לי שהוא מגיע בכושר מצוין, וגם דן אוטורו צפוי להיות זמין במיקס לקראת המפגש ביום שלישי שרון בארנה הירושלמית. אז היום דלילים מאוד הפועל תל אביב בקו הקדמי, אבל איטודיס מדבר לא מעט על הרכב שלושת הגרדים, הוא אוהב את הגרדים שלו, ונזכיר כי אנדרי קוק, הוא נתן לו את המפתחות בדרבי, נתן לו את המפתחות במשחק מספר אחת, אז יהיה מסקרן לראות את כי אנדרי קוק היום עולה לשחק. נזכיר, קריס ג'ונס בחמישיית הזרים, תקופה על הפנים, נגיד לקריס ג'ונס, אבל וסיליה מיציץ' שמתחיל ככה לראות כמו וסיליה מיציץ' הגדול, ג'ונתן מוטלי ואיש ויינרייט, זה מהצד של הפועל תל אביב, ברטימור, קשיר לשחק, אומרים לנו, אחרי שסבל מפציעה בקרסול, אז גם זו חדשה מאוד משמחת עבור החבורה של דימיטרי סיטודיס. בלייקני עדיין לא 100 מ-100, לא בסגל. זה מהצד של הפועל תל אביב, הכותרת הגדולה מהצד של ירושלים. אוסטין ויילי שרון חוזר לשחק, והם הולכים גבוה, גם עם ג'סטין סמית, גם עם מובלי, גם עם סניד, וכמובן עם ה-MVP הבלתי מורער, ג'רד הרפר.
1: טוב, גם קצת דלילות ביצים, נכון?
8: מה זה דלילות? את יודעת, דיברתי עם אנשי הפועל תל אביב, והם התביישו, אפשר להגיד, למסור לי את המספר. עד אז, סביב שעות הצהריים המוקדמות, 12-1 שרון, 3,500 איש בלבד,
1: מתוך?
8: מהצד של הפועל תל אביב, מתוך 10-100 שזמינים עבור החבורה של דימיטרי סיטודיס.
1: וואו,
8: זה לא הרבה.
1: וואו.
8: אני יכולה להגיד לך שמן העבר השני, מהצד של הפועל ירושלים, 1,500 כרטיסים נמכרו תוך 7 דקות, הירושלמים עשו סולד אאוט. את יודעת, תמיד יש את האנשים שקונים ביום של משחק, אז מקווים ככה להתעוררות. כן, זה הם לא יעשו. הם עשו זאת לא מעט, והנהלה שם חטפה. ובצדק, לדוגמה, במשחק מול ראשון לציון, שמעו מאוד את האוהדים של ראשון, ככה נותנים את הגב לחבורה של גיא קפלן, והנהלה ספגה מהצוות המקצועי שלא אהב את העניין הזה, אז יותר כרטיסים לא יופרשו לירושלים, אבל לא הרבה קל, יגיע לכאן הערב להיכל מנור המבטחים, מבאס, אבל אווירה, את יודעת, תמיד תהיה בהיכל.
1: הזכרת את אוסטין ווילי, ועוד לפני שפרסמת על הכשירות שלו, פגשת אותו לרעיון.
8: כן, שרון, הוא מדבר על הכל, הסנטר האימתני של הפועל ירושלים, נזכיר, יש לו עוד שנה בחוזה, הוא דיבר על הרגעים הקשים, על הפציעה, על היחסים החמים עם יונתן אלון, גם שרון על התקופה הקשה בדמות ההדחה המוקדמת מהיורוקאפ, וגם על הסיכויים של הפועל ירושלים לקבל את הווילד קארד. אומרים לי, אנשי הפועל ירושלים, אנחנו בונים עליו הרבה היום מול המאצ'אפ, מול הפועל תל אביב. בוא נשמע אותו מתייחס גם לגבוהים, בין השאר, של האדום.
9: I played the last regular season game, and it wasn't feeling the best, so after it just didn't feel that well, so I got it checked out, and, you know, went into treatment after that. I've been

0: in contact with the coaches, my teammates. Even though I was away, I was still pretty much a part of the team.
1: Looking, analyzing the series against the Borlamic, mm-hmm. Did you feel like you guys played good basketball?
0: Yeah, we did. That was a very tough team. It was a good challenge for us, but I'm glad that we got two wins and came away with the victory.
1: But it wasn't as easy.
0: No, it wasn't.
1: You know why?
0: Why? Why do you think?
1: Because Austin Wiley was not there.
0: I would like to feel that if I'm not there, it's somewhat of a void in some type of way, but I feel like my teammates did a very good job protecting the paint and holding it down.
1: I feel like it's a little harder playing against Donald Toho, Jonathan Motley, Tayo Diassi.
0: They're great competition, like I said. I always want to test myself against, you know, the best competition I can.
1: You beat Hapoel Tel Aviv twice mm-hmm. this season. What connected when facing them?
0: It's always a good game against them. Like I said, they're very tough, one of the toughest teams in the league and even in Europe, in my opinion. So any little weakness, they're going to attack it. So, yeah, we just got to be ready at all times, and we've done that so far, so we just got to continue.
2: כן, הרעיון המלא מתוך חמישיות, זה קורה ביום שלישי, בעשרה לתשע. בוא נסיים את החדשות לקראת הסדרה שתיפתח מחר בין מכבי תל אביב לחולון. בשורות לא טובות למכבי.
3: לא, גור לוי שרון היה בתקופה מצוינת, קרע במיניסקוס, חזר מוקדם מדי, ולפי רותם פלדברג הוא חזר מוקדם מדי בפעם השנייה, וגמר את העונה. נזכיר, היה פשוט בתקופה מצוינת הפורוול של מכבי תל אביב, מיד אחלה של ממוצעים, קיבל את הדקות, את הקרדיט מעודד קטש, ועכשיו זו בשורה, כמו שאמרת, פחות טובה רגע לפני פתיחת הסדרה של החצי מול הפועל חולון.
2: פופי, שיהיה בהצלחה בשידור.
3: תודה רבה, שרון. תודה.
2: עכשיו לחדשות מהכדורגל שלנו, בפועל תל אביב קוראים להחתים את תיאמוקו דיארה, כך מפרסם היום רז זהבי, שחקן הכנף ממאלי שמשחק בריימס מהליגה הצרפתית השנייה, שחק בעונת 24-25 בפועל חיפה. במהלך הזה יצא לפועל, מדובר בהחתמת ענק, כשהפועל תל אביב צפויה לשלם על השחקן כמיליון יורו וחצי, וכעת נותר לה לסכם את התנאים האישיים של השחקן. דיארה צפוי להחליף את לואיזו, אחד השחקנים הבולטים של האדומים בעונה החולפת, שבחר לכוכב האדום בלגרד. דיארה בן 23, גדל בצרפת, שיחק גם בנבחרת האולימפית של מאלי, ונשאר גם נגד ישראל במשחקים האולימפיים בפריז. בביתר ירושלים מסמלים שחקן רכש ישראלי שני, כשהשם החם כרגע הוא שביט מזל מהפועל פתח תקווה. מזל בן 24 שיחק בהפועל פתח תקווה עונה אחת והבקיע 5 שערים. בליגת העל הוא שיחק בנוסף גם בהפועל תל אביב ומועדון ספורט אשדוד. מוטיב שחצקי מדווח כי הוא מחזיק בחוזה לעונה נוספת בהפועל פתח תקווה שמימשה עליו את האופציה. יחד עם זאת, בביתר ירושלים עשויים להציע למלביסים לכלול במסגרת העסקה גם שחקנים כדי לנסות ולהשלים את המהלך לצירופו של מזל. גם האלופה הפועל באר שבע קרובה לרכש חדש, במקרה הזה מדובר בשוער הארגנטינאי יהודי מרקו וולף, ששיחק בחמש העונות האחרונות במכבי פתח תקווה. תומר לוי מדווח שבבאר שבע תשלם 800,000 שקלים עבור וולף, לפי הסיכום שהושג עם מכבי פתח תקווה, וכעת נותר לאלופה למצוא קבוצה לניבל יאסי, מה שיוציא לפועל את עסקת מרקו וולף. במקביל הודיעו אחר הצהריים בפועל באר שבע שהשוער אופיר מרציאנו העריך את החוזה וימשיך לעונה רביעית בקבוצה כששכרו יעמוד על 170,000 יורו.
4: Jugar bien al fútbol por nuestro país.
5: Vi skal gjøre det vi kan, på en måte. Vi vet at vi har et høyt nivå inne. Og...
6: Jeg er veldig glad for å være her, for å være part av dette importante tournament.
2: עוד 4 ימים זה מתחיל, אבל יש עוד כמה קצוות לא סגורים סביב המונדיאל. אקרמן, שוב שלום. מה קורה עם הוויזות של האיראן? אם אפשר להשאיר אותם בחוץ?
7: לא, לא ישאירו אותם בחוץ, אבל מה שכן, את השחקנים בוודאות שלו, את המאמן בוודאות שלו, אבל לאיראן יש אכן בעיה מול השגרירות האמריקאית, מול ארצות הברית באופן כללי, כי כרגע כל השחקנים קיבלו, המאמן קיבל, אבל בתוך הצוות הנוסף, יש הרי צוות מאוד גדול שמגיע למונדיאל שמקיף את הנבחרת, האנשים מההתאחדות. אז 14 אנשי מערכת של איראן לא קיבלו ולא מקבלים את הוויזה לארצות הברית. הם כרגע נמצאים במקסיקו, שם אין שום בעיה, אבל הם צריכים להיכנס גם לארצות הברית כדי שיוכלו לקיים את המשחקים כמו שצריך, וכמובן, שוב, לעטוף את הנבחרת בדברים נוספים. בנוסף, ארצות הברית הודיעה לכל אנשי איראן שהיא מחויבת להגיע

0: וגם לעזוב באותו היום של המשחק את ארצות הברית. עכשיו איראן, תחשבו שנייה על המפה, איראן נמצאת כרגע במקסיקו, וצריכה לטוס למשחק למשל בסיאטל, 6 שעות טיסה, יום משחק. זה מה שהיא מחייבת אותה כרגע ארצות הברית. יש לא מעט בעיות עם העניינים האלה והבירוקרטיה, וכמובן המלחמה שנמצאת ברקע כל הזמן, והאיראן הם אומרים, חבר'ה, יש פיפה מאחור, יש פה רגולציה, יש דברים שצריכים לעבוד בצורה מסוימת, כדי שנוכל לקיים את המשחקים כמו שצריך. אז יש לא מעט בעיות לאיראנים בתווך הזה, נסים לשחק את המשחקים שלהם, עזבו את טורקיה, הם מה שנקרא מתגבשים לעצמם, אבל הנה שגריר איראן במקסיקו נותן את דבריו במכוון גבוה.
1: מה מעתقدים ברזש باید פולי برای نزدیکی ملت‌ها باشد نه ابزاری برای ایجاد محدودیت به همین خاطر نیز از مقامات فیفا که تاکنون تلاش کردند اسباب راحتی تیم ملی ایران را فراهم سازند می‌خواهم که کشور میزبان مسابقات ایران در جام جهانی را ملزم کنند که قوانین و مقررات فیفا را رعایت کند.
2: אם הייתי נותנת לך להגות את שמו, האם היית יכול לעשות זאת?
0: הייתי, אבל כנראה שהייתי צוחק גם בתווך.
2: טוב, בוא נעבור לברזיל, הרבה ציפיות מהנבחרת הזו שלקח אותה קרלו אנצ'לוטי, וכבר יש לו הרכב. עוד 6 ימים משחק מול מרוקו.
0: עוד 6 ימים, כן, זה המשחק מול מרוקו בנבחרת ברזיל, בהחלט הלילה הזה גם ניצחה 2-1 את נבחרת מצרים, נבחרת אפריקאית גדולה, עם השערים של ברונו גימריינש, וגם אנדריק, שאפילו קיבל נשיקה אחרי, מקרלו אנצ'לוטי אחרי הגול שהוא כבש, לא כבש שנתיים בנבחרת, אנדריק בן ה-19, שנראה באמת האם הוא יצליח להיכנס לתוך ההרכב של נבחרת ברזיל, או דווקא איגור תיאגו שפתח היום. נבחרת ברזיל נראית טוב, נראית מגובשת, נראית שמחה, ואנחנו גם רואים ושומעים את קרלו אנצ'לוטי, שהוא מתחיל עם האנצ'לוטיזם שלו, שזה אומר להתחיל לתת את הדיווי, את המסרים האוהבים והמחבקים לשחקנים שלו, דרך התקשורת, כמה הוא מרוצה, כמה יש הנהגה בתוך הנבחרת, כמה קל פתאום לאמן את הנבחרת הזאת, שכולם משחקים טוב, כולם רוצים וכולם אוהבים את הנבחרת. המסרים האלה של קרלו אנצ'לוטי שהם מאוד מאוד מאחדים. עכשיו, לגבי ההרכב שלו, תשמעי אותו, יש לו כבר כמה רעיונות בראש, ואפילו הוא מרוצה מאחד השילובים הכי קטלניים שיש בסלסאו.
3: Yo tengo la escalación inicial para jugar contra Marocco, sí, la tengo, la idea es clara. Yo acho que a dupla Vinicius-Rafinha funcionó muito bem. Porque combinaron bien.
2: טוב, את ויניסיוס הוא מכיר פחות.
0: מצוין, אוהב אותו מאוד מאוד מאוד. אבל יש יפה, שיתוף פעולה יפה מאוד, שלפעמים שהוא מדבר. רואים את זה גם קצת במגרש, אבל יש לברזיל עוד על מה לעבוד.
2: זה בטוח. טוב, מה חדש אצל האלופה, אצל ארגנטינה?
0: גם היא ניצחה הלילה, זה 2-0 את נבחרת הונדורס. לאוטארו מרטינז נמצא בכושר טוב, גם כבש, גם בישל את ג'וליאנו סימונה שעשה את ה-2-0. זה נכון שבנבחרת הארגנטינית, מה שנקרא, האווירה היא מאוד מאוד רגועה ושקטה ושלווה, וככה זה שבאמת השגת את המטרה במונדיאל הקודם, הם האלופים בסופו של דבר, אבל עוד משחק נגד הונדורס, ובעיקר נבחרת ארגנטינה, כשהיא בחרת היריבות שלה האחרונות, היא ניצחה את כל המשחקים שלה, אבל תסתכלי על השמות שהיא שיחקה נגדן. זה לא בדיוק משהו שהוא כל כך מאתגר.
2: נכון. גם ראינו את אין שם אף נבחרת מספיק מאתגרת.
0: נכון, גם ראינו את המשחק נגד מאוריטניה, זה גם לא היה יכולת מספיק טובה של ארגנטינה. אז נראה שהיא באה מאוד שלווה ורגועה לטורניר הזה, גם יש לה בית שהוא יחסית קל מההתחלה. לפחות לפעיל ליונל סקלוני ממה שהוא אומר, שיכול להיות שעוד אפילו יהיו 2 שינויים בסגל עד הסוף, כי אנחנו יודעים שבהרלדי לא בדיוק בריא, ויכול להיות שהביאו את מרקוס אנסי במקומו, אבל סקלוני אמר שיש עוד מצב ששחקן נוסף יעזוב את הסגל ויביאו משהו אחר במקומו, וזה גם לתקשורת הארגנטינית ככה להתעורר ולהבין מי השחקן שיכול לעזוב. מה שבטוח, לאוטארו מרטינס, דיברנו עליו חצי מילה, הוא נמצא בכושר טוב, מגיע כמלך השערים של הליגה האיטלקית, מה שהוא עשה בעונה האחרונה שלו עם אינטר, עם עוד אליפות, ובעיקר הוא רוצה לסגור מעגל אחרי הטורניר הקודם בקטר. הנה הוא.
4: Me he preparado muy bien, mentalmente más que nada, porque, bueno, vos sabés lo que significó Qatar para mí, más allá del resultado que en lo colectivo fue algo grandioso, algo que va a quedar para la historia. Individualmente no me fui como quería, no llegué al mundial como quería y hoy sí. Y bueno, nada, después trabajar, seguir sumando estos minutos que siempre vienen bien.
2: טוב, אז לאוטארו מרטינז, כפי הנראה, מאוד מאוד חושק במלכות השערים של המונדיאל הזה, אבל עם כל הכבוד, יש את הארי קיין בגיל 32, אולי סוף סוף יעשה את זה, הוא מגיע בשיא הכושר למונדיאל.
0: מגיע בעונה נפלאה, בכלל עונות נפלאות שלו בביירן מינכן, עם עוד אליפות, עם עוד הישגים שהוא מצליח להביא. ארי קיין גם כבש את השער היחיד לזכותה של האנגליה במשחק שלה, עלה לנגד ניו זילנד, ניצחו 1-0 בתוך

התוספת זמן של המחצית הראשונה. אנגליה לא, שוב, לא מבריקה במשחקי ההכנה, לא תמיד אפשר להסיק מהם יותר מדי מסקנות, כי יש המון המון חילופים. פתאום המאמן עושה ממש 11 חילופים במחצית השנייה, ויש הרבה שינויים, אבל כן, באמת נראה במקום טוב. אממה, אנגליה מתמודדת, או מנסה לפחות להתמודד.

0: 12 בצהריים. זה סי החום שהולכת לשחק שם, אז אולי זה נותן גם קצת יריבות, נותן יתרון ליריבות שלה, אבל הנה הארי קיין שמאוד מאוד בטוח ומגלה בעצמו, כמו שאמר, בעונה הכי טובה בקריירה.
1: Physically, mentally, it's the best shape I've been in my career. So, yeah, we're going into a tough environment, a tough tournament. And yeah, no, I'm excited for it. The World Cup is the biggest tournament of all, and yeah, just can't wait for it to get started.
2: הנבחרת הספרדית כבר נמצאת בארצות הברית. מה שלום למין ימל?
0: למין ימל עדיין לא מתאמן באופן מלא עם הנבחרת. גם ניקו וויליאמס, עוד שחקן מאוד חשוב בסגל של דלה פואנטה, לא מתאמן עדיין בנבחרת אימונים מלאים. מה שכן, יכול להיות שלמין ימל, המשחק הראשון שלהם, לא בטוח שהוא יפתח בהרכב, אבל ייכנס מחליף. כרגע ריאל מדריד, ברצלונה לפחות, על פי הפרסומים, אומרת, נראה שהוא קצת מוכן, יש קשר הרבה עם הרופאים שם, רוצים לתת להם את הכבוד גם בנושא הזה, שהוא מחצית השנייה יוכל לשחק, אבל כנראה מהמשך הטורניר לא תהיה בעיה ללמין ימל לשחק. בסופו של דבר, שחקן צעיר, שומרים עליו כמו שצריך, והוא הכוכב הכי חשוב של ספרד, כנראה. נראה שיהיה בסדר לטורניר הזה, אבל באמת, בצמר גפן, כמו כל שחקן שנמצא כרגע באיזושהי סיטואציה שהיא קצת בעייתית מבחינת השירים שלו.
2: מה שלום הפילים מחוף השנהב?
0: איזה כיף היה לראות אותם מגיעים לפילדלפיה, נכנסו המון קהל שהגיע לקבל את פניהם עם האוטובוס, ואחר כך גם השחקנים ירדו אליי לקהל, ו...
2: יאללה, איזה צבע.
0: כן, זה, תמיד יש צבע אצל נבחרת חוף השנהב. אגב, נבחרת טובה ומאוד מאוד מסקרנת בטורניר הזה, בבית של גרמניה גם ושל קורסאו. הנה, עם הכתומה.
2: הנה, זהו. עכשיו זה מתחיל. עד עכשיו זה היה קצת דהוי.
0: זה נכון. תמיד יש צבעים, תמיד יש שירה, שירה טובה. אגב, חוף השנהב, סיפור קטן, היא ניצחה לאחרונה את צרפת, 2-1. תוצאה שהייתה משחק הכנה, כן? אבל תוצאה שמביאה המון המון ביטחון להמשך. וביציאה שלהם כאן, משדה התעופה, את יודעת מה הם התחילו לשיר? התחילו לשיר, כבשנו את צרפת. הרי נזכיר, חוף השנהב הייתה קולוניה הצרפתית.
2: נכון.
0: אז הם התחילו לשיר, כבשנו את צרפת, כבשנו את צרפת אחרי הניצחון שלהם. אז הם מבסוטים, קיבלו קבלת פנים מאוד מאוד יפה. הנה עוד כמה קולות רגע לפני שהם נכנסים עמוק לתוך הטורניר.
3: Nous qui sommes dans l'équipe depuis bien longtemps, on essaye d'encadrer les plus jeunes ou les nouveaux arrivés. Et ensemble, on a un très bon groupe, on a un groupe uni, on a un groupe très solidaire. Et on a un staff aussi qui nous aide à progresser.
2: C'est ממש עוד על קצה המזלג, תראה לנו קצת צבע, בטח ובטח שאחת המערכות היא
0: מקסיקו עובדת בעבדה ובשבת האחרונה על משהו מאוד גדול, להיכנס לספר השיאים של גינס, בגל המקסיקני הגדול ביותר אי פעם.
2: אני מתרגשת נורא מזה.
0: אז תשימי לב, יולי! והנה, זה מה שאנחנו הולכים לראות גם באצטדיונים, בוודאי באצטקה, כבר בחמישי הקרוב. הם ניסו לשבור את שיא גינס, עומד על 157,000 לכמות הגדולה ביותר של אנשים שעשו גל. אגב, מבחינת כמות באצטדיון, 8,000 איש הצליחו לעשות את הגל, והגל הארוך ביותר, את יודעת מה אורכו? מבחינת זמן, אגב, הגל שלא הפסיקו באצטדיון, 7 דקות ו-15 שניות. אז אנשים של גינס היו שם, במקסיקו, וניסו למדוד ביחד ולראות, יקחו את הנתונים, ואנחנו נדע בימים הקרובים האם מקסיקו שברה את השיא לגל הגדול ביותר. גל המקסיקני, רק אני מזכיר לך שוב, יש פה אמריקאים קצת אומרים, רגע, אבל זה הגל הזה, זה בכלל שלנו, אנחנו המצאנו את זה קודם. למקסיקנים נראה שהם נותנים להם את זה, והם מראים להם איך עושים את זה נכון. הנה, תשמעי את החבר'ה ככה מדברים.
4: Es un día de fiesta, de emoción. Los mexicanos estamos muy contentos con la Copa Mundial que se va a llevar. Y bueno, pues creo que la Ciudad de México ha tenido un cambio impresionante. Vamos a recibir a los extranjeros con una fiesta tremenda.
2: רק מסיבות הם יכולים לעשות. המחיקנים האלה. נסיים סגנית אלופת העולם שלא ממהרת להגיע לארצות הברית, והייתה שם גם פרידה מרגשת מתחם אימונים בקלר פורטן.
0: אחרי 14 שנים, בעצם דידיה דשאן היום יצא בפעם האחרונה מקלר פורטן, מבית הנבחרות הצרפתית, עשו לו כבוד. הרבה מאוד אנשים בצידי הדרך שמוחאים לו כפיים, הרבה מאוד שנים שהוא היה שם, נזכיר, ובאמת עשה כמובן את ההישג הגדול והביא את המונדיאל ב-2018, אחרי זה גמר, נראה לאן צרפת גם תלך בטורניר הזה.
2: מסומנת ראשונה, בסוכניות ההימורים היא מסומנת ראשונה.
0: היא ספרד, בגדול, כן, זה ההימורים היותר גדולים. מה שכן, צרפת, כמו שאמרת, עוד לא ממהרת להגיע לארצות הברית, יש לה את הזמן, אבל יש לה משחק שלה קצת יותר מאוחר, אז היא הולכת עוד לנוסעת לליל, יש לה משחק נגד צפון אירלנד, משחק הכנה האחרון, ומשם כבר באמת הגיע לארצות הברית, אבל נפרדו בצורה מאוד מאוד מרשימה מהמאמן שלהם, שעוזב אחרי התורים.

0: טורניר, והשם שאמור להגיע במקומו, תיארי הנרי.
1: וואו.
0: כן.
1: אקרמן, לא בא לי שתלך.
0: אני אשמח להישאר איתך, אבל הבן שלי מחכה בחוץ, ואני ממש רוצה להגיע.
1: תודה רבה.
0: בכיף.
1: מירה אנדרייבה סומנה עוד בגיל צעיר כאחת הכוכבות העולות של טניס הנשים, ואתמול היא הוכיחה שהיא כזו עם תואר גרנדסלאם ראשון בגיל 19. רס פוגל על הטניסאית שהחזירה את רוסיה למפה בטניס, וחולמת הרבה יותר רחוק מזה.
2: Last but not least, I also want to thank myself for...
3: אני רוצה להודות לעצמי. זה היה הכיתוב על הז'קט שלבשה מירה אנדרייבה בת ה-19 אחרי שהפכה לשחקנית הצעירה ביותר שזוכה ברולאן גארוס מאז 1992.
2: Thanks to myself for working so hard and giving my best.
4: It's kind of one of my trademarks now to say that during my speech. You know, in the beginning I just said it to joke around and, you know, so everyone would laugh at how funny I am and at my humor. But yeah, then after I kind of realized that, you know, why not to thank yourself.
3: מאז שאנדרייבה הרוסיה נכנסה לסבב המקצועני בגיל 15, זה היה ברור שהיא תיאבק על תיארי גרנד סלאם. השאלה היחידה הייתה כמה זמן זה ייקח.
4: I've had dreams, I've had a lot of thoughts on how it's going to happen, if it's going to happen, when it's going to happen, where. So it's kind of, I would say that the feeling in real life is so much better, obviously, than in your dreams. And yeah, it just feels amazing looking at this trophy and, you know, realizing that this is actually true and I can call myself a Grand Slam champion, I guess.
3: תרחיש החלומות שמירה אנדרייבה קיבלה היה בדמות גמר נגד הסנסציה של הטורניר, מאיה חבלינסקה, מהמקום ה-114 בעולם. שחקנית שהפילה מהמוקדמות, במשחק אחר משחק, הדהימה את הצופים עד הגמר הגדול.
4: I mean, Maya, she's been playing amazing for 3 weeks. I think that it's very, very hard to pass qualis and to go all the way to the finals, playing on a very high level. So, obviously, I was very nervous because I've never played against her.
5: I was definitely stressed. But I was stressed before every single match, to be honest. Like, I couldn't eat for the last 3 weeks. Like, my coaches were eating pizza, and I was like, nah. So, yeah, so I'm just actually excited to kind of, you know, finish the tournament, and maybe the joy of eating will come back.
3: הבדלי הדירוג בין השחקניות שמו את אנדרייבה בעמדה לא מוכרת. פייבוריטית מוחלטת בגמר טורניר גרנד סלאם. עמדה שיכולה להרער שחקניות עם פחות חוסן מנטלי.
4: Like my psychologist says that you can always choose how you're gonna, you know, be on the court and how you're gonna play and who you're gonna be as a person as well. So I just decided to choose to be a fighter. I watched a lot of Roger's matches here and I felt like I really wanna, you know, No, I'm not going to have obviously the same aura like ever. No one's going to have the same aura, but I really want to try to impersonate the way he behaves a little bit on the court.
3: בעקבות הזכייה, אנדרייבה תעלה למקום השישי בעולם, והעתיד נראה מבטיח. היא מצאה את אזור הנוחות שלה בעונת החמר עם 22 ניצחונות ב-25 משחקים, ועכשיו, עם תואר גרנד סלאם בארון, אנדרייבה תחפש סיבות נוספות להודות לעצמה, גם בווימבלדון.
1: כמו אנדרייבה, גם עבור המנצח בטורניר הגברים, זאת תהיה זכייה ראשונה בטורניר גרנד סלאם. משחק הגמר בין אלכסנדר זוורב לפאביו קובולי מתקיים בשעה זו, כשנכון לעכשיו 1-1 במערכות ו-3-2 לזוורב במערכה השלישית. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. ליאון שבמקסיקו חמים וסוער, כשארצות הברית וקנדה התמודדו בגמר אליפות אמריקה לנוער בכדורסל. בשטוטגרד יהיה חם מאוד כשעונת הדשא בטניס תצא לדרך. טמפרטורות גבוהות גם מחוץ להיכל מנורה, שם תיפתח סדרת הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון. ובצפון צרפת מזג אוויר מצוין במשחק ההכנה האחרון של נבחרת צרפת למונדיאל מול צפון אירלנד.
6: תחזית מזג האוויר בחסות
7: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
8: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
9: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
10: Mercedes-Benz Summer Celebration.

0: הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
1: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
2: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
7: צ'רי FX הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
8: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
9: אפילו בוואטסאפ.
8: וואו.
10: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
11: הערב בעשרה לתשע, הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים, 2-3 המועמדות המובילות לאליפות פותחות את סדרת חצי גמר הפלייאוף, שידור ישיר בחמש ספורט. אנחנו סיימנו, נודה לצבי ברונשטיין על התרגום לשפת הסימנים, ב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירוע היום, שיש שבוע טוב יותר.

0: השידור בחסות
1: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
2: טונג פנג בוקס, ב-104,900 שקלים, ובטריידים במחיר מחירון.
3: איזה מבצע גאוני!
4: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
5: It's game time, holy Moses!
6: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
8: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
9: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
10: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
11: You have to use an opener.
12: Well, you don't have to.
11: Tuber, open for fun.
13: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
14: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
15: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.
16: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
17: לא, ממש לא.
16: למרות שזה רגע שהיה נראה כאילו זה הולך לביתה.
17: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
18: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
16: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
17: אני חושב שכן.
18: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
17: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך, אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומרת לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
18: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
16: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
17: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
16: זה החלום שלך.
18: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, הערב 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.
19: בקטנה לשיפוטכם, בחרו את המהלך המרשים ביותר במשחק השני בגמר ה-NBA. מספר 1, הדנק של קארל אנטוני טאונס. מספר 2, הבלוק של ויקטור ומבניאמה. מספר 3, הדנק של OG אנונובי. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
20: עידוי מנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה!
21: קריין, תרגע.
20: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
22: נפתח הריזה.

0: ריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
2: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. אה, מותח.
3: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
4: ברור.
3: טוב שלך.
5: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
12: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
13: מספר אחת יש רק אחד.
14: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
15: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה המדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו.
17: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
18: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן טל בן חיים.
19: אהלן חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע הצהוב? תגיד.
18: מפרגן, פרגן.
19: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
18: פרגן, אבל...
19: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
18: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
19: אבל עבד טוב, בסדר.
18: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
19: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה,
18: אבל הגמר
19: אני חושב
18: זה,
19: אני חושב זה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
18: נכון, אלוף אלופים, ארבע
19: אלוף
18: ליגה.
19: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
18: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
19: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
18: אנחנו טובים.
19: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי,

0: מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעה מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80 מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו
0: כן,
1: לא כן, נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי, בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי הדיץ'
0: לך בעולם. שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מעניין איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי, אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע, הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום, אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1, יותר התייפיפות מזה אין, אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוף. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, באמת. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים יש לו.
0: כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק מבחינתי, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה. אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, בסדר? אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, זה... וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, אגב שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה,

0: באמת, גם אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, רואי רביבו,
1: שהכדור אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רואי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי טוב הוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחת שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל
1: קופנהגן? בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רואי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו. לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרואי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רואי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רואי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רואי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רואי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי מצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: אתמול היה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים,
1: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרואי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רואי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
0: למטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.

0: זה, וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר, הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל. אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב. אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן, ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שהוא יכול להיות, כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, אתה ביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן! מתי דיברנו על זה פה? מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה
0: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל

0: ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו. זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה
1: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך. למה? אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להבין.
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול. נו. אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כי ויכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתן. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. במכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי. אבו פרחי עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד', לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק.

0: לנו זה עבד, מה?
1: זה היגיון...
0: לנו זה עבד, בסדר, ב-6-2. לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום...
0: מצד שני גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו 1-2, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, עונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע
0: תקועה... כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הייקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה. אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: בשבילים שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם אבורו מזה, אני לא יודע אם אבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: אבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קושוק זה גאון? נו. כי רן קושוק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי, חשלה בתים אירופי.

0: זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
2: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
2: הוא צריך לעבור סיבוב.
1: בדיוק.
2: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
2: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת אלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
2: קונפרנס ליג זה מפעל שבנוי, רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
2: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
2: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית. אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
2: בעולם בלי בית? אתה לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
2: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
2: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
2: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה?
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
2: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
2: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
2: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
2: נשאר.
1: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
2: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
2: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי שוב חשוב השעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
1: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
2: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
1: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי עלי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
2: מי אתם בכלל?
1: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
2: לכו צחקו סוני.
1: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום,

0: ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי. אתה חייב אנשים כאלה ש... ש... כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: לא מאמנים גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד. אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה. רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר. ברק בכר, אפור פיג'אמה.
1: אפור פיג'אמה.
0: בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר. אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה. שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שהיא יכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בכר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בכר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בכר יישאר בחיפה, ורן קוז'וך יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו,
1: דודו, דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בכר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בכר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בכר. ברק בכר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בכר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בכר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה, שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בכר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בכר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפייפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפייפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפייפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאת לך שאלה.
1: לפני שלוש שנים, הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי ש...

שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי,

0: לפני 4 עונות. לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה? תלחץ היד. בזה אני איתך. תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה.
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו.
0: אין קשר.
1: היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו.
1: לא אמרתי.
0: לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו

0: ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך, מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז היה עולים לרגל, שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע, אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל, נעשה ספיק.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה, אז...
1: כדורסל תקרא לקנדיל, הכוכב, שהיה פה שבוע שעבר, פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים, נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל, אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם אני
1: בחופשה.
0: גם אני איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נח.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביודא לף אתה זה, אתה
0: נהנה. אין יודא לף יותר, נגמר יודא לף, נפרדנו ביודא לף, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
1: כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי ביתר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
1: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
2: Oh my gosh. What is that?
3: It's unbelievable!
4: ערוץ הספורט מציג.
3: What a play!
4: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה והספרס בסדרת גמר. בעולם אחר.
3: Stranger Things!
4: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים,

המונדיאל. עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת ה-C של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ

0: לספורט או לאפליקציה, השתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. ואירוח בשיא הפינוק בטורני ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצאת אותך מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: Facing Justin Gaethje. He is a savage and he doesn't run away from anything.
3: Oh! A Rex Poetan Pereira!
2: He's moving up to fight Cyril Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
4: Here we come, Washington, D.C.
0: UFC בבית הלבן, בין ראשון לשני הבאים, ב3, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: לקראת המונדיאל. עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת, בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מניות או לא להיות?
2: רוצים לשוק ההון?
3: תעשו את זה עם מספר אחת.
4: אהלן, רן קוז'וק.
5: אהלן.
4: זה קוז'וק, קוז'וק, איך אומרים את זה?
5: זה... בעיקרון זה קוז'וך.
4: קוז'וך,
5: yeah.
4: זה פולני.
5: זה פולני אאוטקור.
4: התאוששת מגמר הגביע?
5: לא היה פשוט, אבל אין ברירה.
4: מה, כמה רצית את זה?
5: מאוד. מאוד. אני חושב שמעבר לזה שזה עוד גביע, עוד גמר גביע, עוד גביע שאתה לוקח בשביל המועדון, בשבילי, מבחינה אישית, בשביל הצוות שלי, זה גם דאבל. וידענו לפני כמה קצת קבוצות עשו את זה לפנינו, וכנראה כמה זה קשה, וחשבנו שאנחנו, דיברנו על זה, נגענו בזה, חשבנו שאנחנו כן יכולים לעשות משהו מיוחד, שלא הרבה עשו לפנינו כקבוצות. לא הצלחנו, אז...
4: הרגשת שזה לא שלכם?
5: לא, האמת שאני חושב שההכנה ברמה המנטלית, כי באמת רוב ההכנה הייתה, ההכנה מנטלית הייתה טובה מאוד, אני חושב שפתחנו את המשחק לא רע, זכינו להוביל, אני חושב שקרו כמה דברים אחרי שככה, שאיבדנו את הקצב.
4: זהו, ראיתי אותך יוצא ב-250 על השופטים אחרי המשחק, מה קרה לך?
5: כן, אתה יודע...
4: מה, היית חם?
5: או אחד יכול להיות שהייתי קצת צריך להתקרר לפני, אבל באמת...
4: תצבנת באמת? באמת כעסת?
5: אני חושב שכעסתי לא ברמת ההפסד, זה משהו אולי שלא היה ברור מספיק, שהזדמנות להעביר אותו, כי לא כעסתי על השופטים ברמת ההפסד. הפסדנו את המשחק עם מכבי תל אביב, הפקיעו שער אחד יותר מאיתנו, יש שיגידו שגם היו טובים יותר במשחק עצמו, ואת זה אני שם בצד, ברכות גדולות להם על השחייה. מצד שני, אני נגעתי בזה הרבה בעבר, אני חושב שהכדורגל שלנו... יש בו הרבה עניינים שצריך לטפל בהם ולא מטפלים בהם.
4: מה, זה פוליטיקה של קבוצות קטנות, לא, קבוצות
5: אני,
4: גדולות?
5: לא, לא, ממש לא. אני חושב שאני נגעתי בעניין של בזבוזי הזמן. ואני חושב שזה משהו, עוד פעם, זה לא בשבילי וזה לא קשור להפסד בגמר גביע, כי...
4: אז עמדת מהצד ומה הרגשת?
5: אחד, הרגשתי שאני לא נהנה, ו...
4: לא נהנית.
5: לא, כי תראה, הפסדתי משחקים בחיים וכנראה אני עוד יפסיד, ולפעמים גם במשחקים שאני מפסיד אני נהנה, כי אני והקבוצה שלי עושים כל מה שאנחנו יכולים, ואנחנו לא מנצחים, ואנחנו מפסידים משחקים.
4: ומה הרגשת במשחק הזה?
5: הרגשתי שאין את היכולת בכלל, אין משחק, הוא לא מתקיים. עכשיו, זה לא פייר כלפינו כקבוצה, זה לא פייר כלפיי כמאמן. אתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה, בוא... היו 30,000 איש באצטדיון, שרובם הגדול הגיע ב-1-2 בצהריים, כי דרכי הגישה לא מאפשרות משהו אחר, ובעלייה למגרש היה את השיר, יש לי יום יום חג, אז אני זוכר את עצמי שאני לא כזה בדרך כלל עומד, וככה מפזם ביחד עם המוזיקה.
4: כן.
5: ואני חושב שזה היה באמת אירוע אדיר,

0: ומתי אתה מבין שזה לא שלך, שזה לא היום שלך?
1: אני חושב שהיו דקות, בערך מהדקה ה-80, שפשוט לא שיחקנו.
0: רק מהדקה ה-80?
1: זה התחיל קצת לפני, אבל אתה יודע, יש דברים שהם לגיטימיים, ויש דברים שהם חלק מהמשחק.
0: וצעקת על השופט?
1: צעקתי יותר מדי, כן. אבל הרגשתי שהצעקות שלי כבר לא עוזרות.
0: מה צעקת לו? מה אמרת?
1: בעיקר סימנתי על זה. אבל אני חושב שמה שמצייר אותי מעבר זה גם אנחנו וגם מכבי תל אביב, אני אתייחס אלינו בעיקר, פתאום היו דברים שעברו את הגבול מבחינתי, איך שאני רואה את אמות המידה של מה שצריך להיות במגרש.
0: וכשאתה מסתכל על עצמך אחרי זה בראיון שאחרי המשחק, אתה חושב מה?
1: אני נע בין זה שמי שרואה את זה מהצד יכול לחשוב שזה בכיינות, ואני לא רוצה להיראות בכיין, כי זאת לא הייתה המטרה שלי. ואני חושב שבדיעבד יכול להיות שהייתי צריך לקחת את אותם דברים שנאמרו לסיטואציה אחרת, לא לסיטואציה של ראיון אחרי משחק. מצד שני, אני גם יכול להבין את האמוציות.
0: נגיד דודו, הסוכן שלך, מה אמר?
1: אני חושב שדודו אהב את זה, כי באמת דודו היה מסוגל להבין שזה בא מבפנים, וזה היה אמת, זאת הייתה האמת שלי, יכול להיות שלא נעים לשמוע אותה, יכול להיות שיפרשנו את זה אחרת, אבל באמת זאת הייתה האמת שלי באותו רגע.
0: גם בשנה שעברה, כשהפסדתם את האליפות למכבי תל אביב, אתה קורא לאליפות של מכבי תל אביב אליפות עם כוכבית, למה?
1: מבחינתי זה פשוט, כן? אני אתחיל עם למה לא, כן? למה לא? כי עדיין, עם כל מה שקרה בעונה הזאת, אני חושב שאני כמאמן, והשחקנים שלי כשחקנים, והצוות שלי כצוות, יכלנו להביא את הפועל באר שבע, לזכות באליפות עם כל מה שקרה מסביב. בסוף צריך להבין, הפועל באר שבע שחקה משחק אחד פחות בעונה שעברה, וגם הורדה לנקודה אחת, בבית הדין.
0: למה זה? אבל כי רוצים לדפוק אתכם רן? כי אתם מהדרום, ואתם משעממים, ורוצים שמכבי או קבוצה גדולה מהמרכז תיקח. למה? אתה מרגיש את זה?
1: אחד לא, אני לא חושב.
0: בכלל לא?
1: אני גם לא הולך לשם אף פעם.
0: עזוב זה שאתה לא הולך לשם, מה אתה מרגיש?
1: זה לא מעניין, אני מרגיש שמישהו טעה. זה מה שמעניין אותי.
0: כן?
1: שבעיניים שלי מישהו טעה.
0: זה לא זדון, זה רשלנות, אתה אומר.
1: אני חושב ש... אני לא יודע אם לקרוא לזה רשלנות, אבל אני חושב שנעשו... הדברים בעיניים שלי, איך שאני רואה את הסיטואציה, היו צריכים לעשות אחרת.
0: כי כשהשופטים טעו, יצאת ואמרת, וראינו את זה אחרי גמר הגביע, וכשבית הדין טועה לשיטתך?
1: אז אני אגיד, אם הייתי חושב שמה שאני אומר ישנה את ההחלטה, או מה שאני אומר ישרת את השחקנים שלי בדרך לקחת את האליפות בעונה הזאת, או את האליפות בעונה שעברה שלא הצלחנו לזכות בה, הייתי אומר את זה. אבל כשחשבתי לנכון, להתעלם ולהמשיך הלאה, ולומר שלמרות זאת אנחנו עדיין צריכים להביא כוחות ולזכות באליפות, אני חשבתי שזה מה שישרת את השחקנים שלי גם בעונה שעברה, ובטח בעונה הזאת, וזה מה שבחרתי לעשות.
0: אתה אחד כזה שנוסע בדרייב, לא שם ריברס?
1: אני חושב שאין מה להתעסק בדברים שאתה לא יכול להשפיע עליהם. וברגע שהבנתי שאני לא יכול להשפיע על זה, אני כבר בצעד הבא, כן.
0: נגיד אשתך אדרת ראתה אותך עצבני, מה היא אמרה לך? לא מתאים רן?
1: אשתי אוהבת שאני פוליטיקלי קורקט.
0: כן, שאתה יותר...
1: אני חושב שאתה יודע, כל מי שמסתכל מבחוץ ודואג לאיך אני... מצטער בחוץ, ירצה שזה יהיה בדרכים אחרות.
0: אז אני, שלא כמו אדרת, לא רוצה שתהיה פוליטיקלי קורקט. אנחנו עושים פה שיחה שהיא פתוחה. אני רוצה באמת להבין מי זה רן קוז'וך. אמרתי את זה עכשיו, נכון?
1: קוז'וך. כן, קוז'וך. לא, בסדר, אני...
0: אתה סולח.
1: כבר תיקנתי כל כך הרבה שטעו שנייה אחרי. אז...
0: עד סוף הרעיון אנחנו מצליחים. כשחקן הוא מסומן כהבטחה גדולה. חלוץ שלא מפסיק להבקיע, קפטן הקבוצה והנבחרת. אבל בניגוד לחבריו, קטן, דגו, ברדה, קוז'וך מתגלגל בליגות נמוכות, בקבוצות קטנות, ההבטחה לא תמומש. בוא ננסה להכיר קצת אותך. תשמע, קריירת האימון שלך היא די מטורפת. אתה מסיים את קריירת המשחק שלך, שתכף נדבר עליה, כשחקן של הפועל באקה אל גרבייה. נכון? זו הקבוצה האחרונה. ליגה?
1: א'.
0: נגמר את הקריירה, מה אתה עושה?
1: אני חושב שהקריירה עוד נגמרה אי שם לפני, והמחשבות על העתיד התחילו אי שם לפני. כששיחקתי בהפועל עכו בשנת 2011 בליגת העל, נפצעתי במחזור הרביעי של העונה, אם אני זוכר נכון, נגד הפועל תל אביב. פציעה מאוד קשה בברך.
0: ומאז זה הלך והידרדר.
1: ומאז אני פשוט הבנתי שיום אחד זה יכול להיגמר. ויש מאחוריי כבר אישה וילדים. וצריך ל...

0: לדאוג אולי לצעד הבא, אולי לעתיד, בטח ובטח לפרנסה של המשפחה. ובמקביל לזה שעשיתי שיקום, ובמטרה לחזור לשחק, גם הלכתי ללמוד.
1: מה למדת?
0: עשיתי תואר בביטוח וניהול סיכונים. סיימתי אותו בהצטיינות, במכללה האקדמית בנתניה. וזה כיוון שבעקבות קשר עם חבר מאוד טוב שלי, חשבתי שזה הכיוון שאני אלך אליו בחיים.
1: זאת אומרת, ב-2011, אחרי שאתה נפצע, אתה הולך ללמוד, בן כמה אתה אז?
0: 31 וקצת.
1: ואתה אומר לעצמך, אני צריך לדאוג לפרנסה של המשפחה שלי, אני אהיה סוכן ביטוח.
0: כן. לא ידעתי שאני אהיה בדיוק סוכן ביטוח, אבל ידעתי שאני צריך עוד כיוון אחר לחיים מלבד הכדורגל.
1: לאמן כדורגל, זאת הייתה אופציה שהייתה בראש לך בכלל?
0: לא. האמת שבאותה תקופה לא חשבתי שאני אאמן כדורגל. חשבתי שאני כן רוצה להמשיך לשחק כדורגל, גם אם לא ברמת ליגה טל, אז בטח ברמת ליגה לאומית. אבל לאמן כדורגל זה לא משהו שעבר לי בראש. לא.
1: זה די מדהים.
0: כן. העולם מדהים.
1: מי לוקח אותך פנימה?
0: אני חושב שהחיידק, החיידק שככה הסתובב שם, כי באמת כבר הייתי בשלב הבא, עדיין שיחקתי, אבל כבר עשיתי דברים אחרים, ומבחינת פרנסה כבר לא היו דאגות, או הדאגות הלכו ונהיו מעטות יותר ויותר, אבל הייתי מגיע הביתה ומשהו היה חסר.
1: כן, הרגשת?
0: משהו היה חסר ביג טיים, כן.
1: אז בוא נחזור אחורה. מתי אתה מבין שכדורגל זה הקיק שלך בחיים?
0: פעם אמרתי לחבר, הקושי במקצוע הזה שאתה בוחר, אתה בוחר אותו בגיל 7-8.
1: אז בגיל התאהבת? 7-8.
0: כן. הגיעו שכנים חדשים לבניין, אנחנו עברנו דירה ובניין חדש, ויורדים למטה. והם מטורפים על כדורגל, ואצלי בבית כדורגל זה בטלוויזיה, ואני יודע שאבא מאוד אוהב, אבל זה לא איזה משהו שהוא, אתה יודע, האורים ותומים של הבית. ואני מתאהב מהשנייה הראשונה. אני מתאהב בכדור, אני מתאהב בריצה, בזיעה, בקצב, מהשנייה הראשונה.
1: תן לי סיפור אחד של התאהבות כזאת.
0: השכנים שלי סחפו אותי למכבי נתניה. ואז בשבתות אצל סבתא שכולם הולכים, אוכלים ארוחת צהריים, אני יודע שיש שירים ושערים.
1: ואתה מבית מסורתי, לא שומעים רדיו בבית בשבת.
0: אני מבית מסורתי, הסבא וסבתא היו דתיים, ולא שמעו רדיו בבית שלהם בשבת, ולא טלוויזיה בשבת, לפחות בגיל הזה. ואני מצאתי את עצמי ככה בתוך הפורט פיאסטה של אבא, 42, לפעמים 45 מעלות חום, רדיו כזה של הרכבים של פעם עם סיכה אדומה שאתה צריך לכוון עוד עד שאתה מגיע ל-95.5 לדעתי זה היה, ואתה שומע, לא שומע, ועדתי את נתניה, ונתניה באותה תקופה לא היו הקבוצה הכי מצליחה בליגה, וכל בום, גול, אתה מתפלל.
1: ואתה סוגר את החלון כדי שלא ישמעו בחוץ.
0: ואתה מזיע, ויש כזה משולש קטן של הרכב, ואתה כאילו רק מחכה לשמוע שזה נתניה, ופתאום רונן גבי הפקיע שער. אז זה בעצם, אלה בעצם הימים הראשונים, ונעלה כדורגל החדשות, ובערב פסח. כן.
1: אתה גדל בנתניה, יש לך אח ואחות. האח שלך, לדעתי, לא קשור לכדורגל. האחות הייתה שחקנית מובילה, גם בנבחרת ישראל. אבא קרסם, שזה?
0: איבוד שבבים.
1: ואימא אחות בבית חולים.
0: נכון.
1: בית מסורתי. איך אגב נראית מערכת היחסים שלך עם אלוהים היום?
0: אני חושב שהיא די דומה.
1: כן, אני ראיתי את התפילה בסוף ה...
0: כן, אני חושב שהיא די דומה. אני חושב שהמסורתי של פעם זה הדתי של היום. יכול להיות שאני עליתי שלב אולי קטן בכל מה שקשור ללכת לבית כנסת בערב שישי, או ללכת לבית כנסת בשבת.
1: אתה הולך?
0: כן.
1: גם בשישי וגם בשבת?
0: גם בשישי וגם בשבת. אני חושב שאת בסיס האמונה קיבלתי מהבית. את זה של... אתה יכול לעשות השתדלות על הכל, אתה צריך לעשות השתדלות על הכל, אתה צריך לרצות להצטיין בהכל, אבל בסוף יש מישהו אחר שמחליט, אני חושב שאת זה קיבלתי מהבית.
1: שאתה עומד על הקווים ולא הולך לקבוצת המתפלל לאלוהים?
0: לא, אני חושב שבכל מה שאני עושה בחיים...
1: או לקנגואה, או לדן...
0: אני חושב שכל מה שאני עושה בחיים, בין בכדורגל לבין בדברים אחרים, אני מבין ש... בסיס האמונה שלי הוא זה שיש בורא לעולם, ויש מי שמנהיג אותנו,

0: אבל כן חייב להתאמץ, וכן חייב לעבוד קשה, וכן חייב לעשות את ההשתדלות, וכן צריך לבקש, וכל השאר לא תלוי בך. אבל תוך כדי הרגעים עצמם, אני בעיקר עסוק בלהיות מרוכז בהשתדלות.
1: זה מילדות ככה?
0: אני חושב שזה משהו שכשאני נוגע בבית, אני חושב שזה משהו שהתחנכתי עליו. שלמרות כל הקשיים, תמיד ממשיכים הלאה. אתה יודע, כילד אתה חווה קשיים. אני חושב שכל ילד בתקופה ההיא, שהיא לא התקופה של היום, חווה הורים שעובדים מאוד קשה, דואגים שיהיה הכל בבית לעתים על חשבונם. ואני חושב שזו דוגמה מצוינת.
1: תן לי רגע אחד שהבנת מאבא שלך או מאמא שלך שככה צריך לנהוג.
0: אני חושב שלראות את אמא שלי עובדת בבוקר ושומרת על ילדה, ואז מגיעה בצהריים ומכינה לנו צהריים וחוטפת 20 דקות או חצי שעה שינה, כי יש לה משמרת לילה בבית חולים. אני חושב שזה ראוי להערכה ולהרצה.
1: מסתכל עליה וחושב, אז מה, כילד?
0: אני חושב שכשאתה ילד, אתה לא מספיק מעריך מה שההורים עושים בשבילך.
1: והיום כשאתה חושב שאתה...
0: ביג טיים. אני חושב שבסוף, לא רק אני, כן, גם שני האחים האחרים שלי, הם שם הרבה בזכות ההורים שלי.
1: עכשיו תראה, ילדים, נערים, נוער, אתה כוכב, אתה חלוץ, אתה קפטן של הקבוצות, אתה הקפטן של הנבחרות הצעירות. אתה לא מפסיק להבקיע. לידך, מי שבלטו הזה, יניב קטן, ברוך דגו, אליניב ברדה, הם כולם הפכו להיות כוכבים. מה קרה לכוכבות שלך?
0: זה משהו בין, אתה יודע, בין רצון הבורא לבין ניהול קריירה אולי לא נכון, אבל אנחנו לעולם לא נדע. יש לי הרבה, אתה יודע, מחשבות על זה תמיד.
1: כמה זה תסכל אותך אז?
0: לא, אני לא חושב שזה תסכל אותי. לא היה לי זמן לתסכולים. זה חלק מהאופי שבו גדלתי.
1: לא, אבל אתה רואה את דגו מכחד במכבי תל אביב ומבקיע בליגת האלופות, ואתה רואה את יניב קטן במכבי חיפה ואחרי זה באנגליה ולוקח אליפויות, וברדה עם הקריירה המטורפת שלו בחול, ואתה אומר, אני הייתי הקפטן של האנשים האלה, אני הייתי הכוכב של הנבחרות האלה, איך לי זה לא קורה?
0: הסורת המחשבה שלי קצת שונה, הייתה שונה כבר אז. קודם כל שמח בשמחתם, כי הם חברים טובים, עד היום אני מאוד שמח בקריירות שהם עשו. והיום יום שלי מרוכז באמת באיך אני עושה את הדברים יותר טוב מחר. ברמת, גם ברמת המשחק שלי, כאילו, כבר בשלבים הבוגרים של הקריירה, תמיד בקשיים זה היה לכתוב איפה אני נמצא היום.
1: עם דף ועט?
0: עם דף ועט בהתחלה, ואז בפלאפון, איפה אני נמצא היום, מה הקושי ואיפה אני רוצה להיות מחר.
1: תן לי דוגמה לרגע שפל אחד כזה מהקריירה שלך ככדורגלן.
0: אני אתן, יש לי רגע דווקא באותה קבוצה. עליתי ליגה עם הפועל אשקלון, בעונה באמת אדירה של הקבוצה, עלינו לליגה טל, ומשם עברתי לעוד כמה שנים בליגה טל בהפועל אקו, ונפצעתי, קראתי את הצולבת ועוד כמה דברים בברך, ואז אחרי שנתיים אני מוצא את עצמי חוזר לאותה הפועל אשקלון, שכבר שוב היא בליגה לאומית, מתמודדת על ירידה, בשכר בערך רבע ממה שהרווחתי בליגת העל.
1: כמה זה סדר גודל? כמה הרווחת?
0: כמה הרווחתי בליגת העל או כמה הרווחתי
1: באשקלון? כמה בפועל אשקלון?
0: סדר גודל של 10,000 שקל נטו.
1: ואתה בן כמה כבר?
0: ואני אחרי צולבת בגיל 32 וחצי בערך, ואני מגיע לאימון הראשון שאני מגיע אליו ברכבת.
1: מנתניה.
0: אני מגיע ברכבת מנתניה, ואני מחפש באנשים שאני מכיר בקבוצה, מי יבוא לאסוף אותי מהרכבת.
1: גיל 32.
0: גיל 32 וחצי.
1: נשוי כבר ילדים?
0: נשוי ילדים, ואין מי שיבוא לאסוף אותי מהרכבת, ואני מתקשר לשחקנים שמשחקים איתי בקבוצה, וזה לא מסתדר, כי הם כבר חלקם הגיעו, חלקם עוד רחוקים, ואני יושב בתחנת אוטובוס, ואני לוקח אוטובוס למשחק, לאימון. ובאוטובוס לאימון, אני כותב, איפה אני נמצא? גיל 32 וחצי, שני ילדים, הייתי במקום כזה לפני שנה, היום אני במקום כזה, וכותב את זה בידיעה שאני אסתכל על זה עוד כמה שנים, וזה יחזק אותי לפעם הבאה שאני אצטרך עוצמות מבפנים.
1: היו רגעים שהתפרקת?
0: ההתפרקויות שלי הם לא בכי.
1: כן, אבל שהעיניים שלך מבריקות שאתה מספר על זה היום.
0: שלי, קודם כל כן, אבל אני גם יודע שבסוף ההתרגשויות שלי הם גיוס עוצמה לצאת לדרך חדשה.
1: אבל זה סיסמה. מה באמת קורה אצלך בלב?
0: אז זהו, שזה לא סיסמה, זה מציאות. זה...

0: זו מציאות.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: יוצאים לשוק ההון.
3: תעשו את זה עם מספר אחת.
2: כן, מה? כאילו...
4: לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: גם קריירת האימון שלו בהתחלה מקרטעת. מתגלגל כעוזר ממקום למקום, סכנין, קריית שמונה, חדרה, עד שבסוף הוא מגיע לקבוצת נעוריו, מכבי נתניה.
6: אז בוא נחזור על קריירת האימון שלך. אתה עוזר של ריימון אטפלד. הוא מפוטר ובמקומו מתמנה בני לם. סמל נתניאתי, אליפויות. מה חשבת אז על המינוי הזה של בני?
0: מי שלקח את ההחלטה עשה דבר נכון.
6: כי מה?
0: אני חושב שנוצר איזשהו ריחוק באותה תקופה בין הקבוצה לבין הקהל. ואני חושב שהחזרה של בני, של דמות כמו בני למכבי נתניה, הוא חיבר באמת את הקהל בצורה בלתי רגילה. האנרגיות שהיו באצטדיון באותה תקופה היו באמת משהו שאני לא ראיתי לפני.
6: אני זוכר את המשחק נגד מכבי תל אביב, ה-4-2
0: המטורף הזה. כן, אז המשחק נגד מכבי תל אביב אולי הוא הדוגמה הכי טובה. ואני חושב שזה משהו שהקבוצה הייתה מאוד מאוד צריכה.
6: מתי זה מתחיל להתקלקל ביניכם? ולמה?
0: תראה. אני יכול להגיד על עצמי שאני אדם מאוד מאוד דומיננטי, אני מאוד דעתן. אני תמיד אומר את מה שיש לי להגיד. לפעמים אני לא מבין שצריך להכניס את זה גם קצת רגש. ואני חושב שאני ידעתי בתוכי שכל מה שאני עושה וכל מה שאני אומר הוא בשביל הקבוצה, הוא בשביל המאמן, הוא בשביל המנהל המקצועי, בשביל השחקנים. אבל אני חושב שהצד השני לא תמיד ראה את זה ככה.
6: כלומר, בני לא הבין שאתה לטובתו?
0: אני חושב שהיו הרבה רגעים שהוא לא הבין שאני לטובתו.
6: תן לי דוגמה אחת.
0: אני נלחמתי על איזשהו היבט בפילוסופיה, שמבחינתי הוא משנה סדרי עולם.
6: תן לי את זה בכדורגל, ואני אעצור אותך כשזה יהפוך להיות מקצועי מדי.
0: אוקיי. אז אנחנו ב-DNA של מכבי נתניה, שאותו הנחיל אלמוג בעצם, היינו קבוצה מאוד לוחצת.
6: אלמוג כהן, המנהל המקצועי, אז.
0: אני חושב שהגישה ההתקפית של בני הייתה גישה של כדורים ארוכים, ואני הבנתי מהר מאוד שאם אנחנו משחקים כדורים ארוכים, אנחנו רחוקים מאוד אחד מהשני. כשאנחנו מאבדים כדור, אנחנו בעצם לא יכולים ללחוץ, או בעצם קשה לנו מאוד ללחוץ.
6: ואז אתה בא ואומר לו, תקשיב בני, הפילוסופיה שלך לא מדויקת, היא לא נכונה?
0: לא, אני אומר, תראה, השיח בנתניה, וזה יאמר לזכות אלמוג, וזה משהו שהיה עוד בתקופת ריימון, לפני שבני הגיע. השיח הוא מאוד פתוח, הוא מאוד פורה, הוא מאוד מאתגר, מפלפל.
6: ואז אתה אומר את דעתך?
0: אני תמיד אומר את דעתי. אבל אני אומר את דעתי בחדר. כשיוצאים מהחדר, הדעה של המפקד היא מה שמשנה.
6: כי הטענות היו אז שאתה חתרת תחתיו.
0: נכון.
6: שאתה מנסה להשיג את התפקיד שלו, שעץ עליך הדרך, שאתה רוצה להיות המאמן הראשי בכל מחיר, גם על חשבונו.
0: כן, אני חושב שזה מה שככה פגע בי.
6: זה לא נכון?
0: זה חד משמעית לא נכון. אני חושב שגם היום בני יודע את זה ומבין את זה, שבכל דקה שהייתי במכבי נתניה, עבדתי קשה וקשה מאוד. בשביל שהקבוצה תצליח.
6: אז מאיפה באו הטענות האלה?
0: אני לא יודע. אני לא יכול לדעת, לא יכול לגעת בזה. אבל הטענות היו מאוד מאוד קשות, טענות על גבול ה... איך נקרא לזה? עזוב, לא משנה. טענות מאוד מאוד מאוד קשות, לא פריות, מעליבות, אבל בסדר.
6: אתה שומע את זה אז, ומה עובר עליך? מה אתה חושב?
0: אז אני אגיד לך, כל מי שסובב אותי, מדבר על תביעות דיבה.
6: אבל אתה לא אחד שתגיד.
0: באותה שנייה. אבל אני חוזר למה שדיברתי מקודם. אני מביא אנרגיות מתוך הכעס, מתוך הפגיעה, מתוך הכל. אני מביא עוצמות, אוסף בתוך עצמי דברים, בשביל שבצד הבא שלי אני אהיה יותר חזק, יותר מדויק, יותר טוב.
6: יש איזה משחק שאני לא אשכח, אחד המשחקים האחרונים של בני לם במכבי נתניה, נגד מכבי בני ריינה, 1-1, המצב של הקבוצה על הפנים, מה קורה בדקה ה-80?
0: וואי, זה משחק, כן, הוא זכור מאוד. זה משחק שבסביבות הדקה ה-80 בני ניגש לספסל, ומבקש ממני לעמוד על הקווים.
6: איך, מה אומר לך?

0: בוא תעמוד במקומי, אני אשב טיפה.
1: למה?
0: אני לא יודע מאיפה זה נבע אצלו, אבל הרגשתי שהוא צריך אותי ברגע הזה, שאני אתן לו טיפה שנייה לנוח. ואני נרגש לפרונט ואני מנסה טיפה לעודד את השחקנים, כי באמת כבר התחלנו להשתלט על המשחק, ומה שהיה חסר זה אנרגיות ובעצם גול. ובסביבות הדקה 90, אם אני זוכר נכון, אני ניגש בחזרה, ואני כאילו תופס אותו, ואני אומר לו, בוא תעמוד, אנחנו מנצחים את המשחק הזה. סמוך עליי, אנחנו מנצחים את המשחק הזה.
1: חיבקת אותו.
0: רצה הגורל, ודקה 90, ורוטמן מעלה אותו מ-2-1, אנחנו מנצחים את המשחק.
1: אבל זה לא מחזיק הרבה זמן מעמד, בן אילה מפוטר. היה לך ברור שאתה המאמן הבא של מכבי נתניה?
0: לא. אני לא חושב שגם זה היה הרצון הראשוני של המועדון.
1: באמת?
0: כן.
1: לא פחדת?
0: לא. בכלל לא, אפילו לא שנייה. אני חושב שהיינו צוות...
1: עזוב צוות, אתה. אתה פתאום צריך להיות בפרונט של קבוצה.
0: כן, אבל אני אגיד...
1: לא פשוט, זה יכול להפחיד הרבה אנשים.
0: באותם ימים... לחץ. אני שוב חוזר לצוות, כי באותם ימים היינו צוות באמת מאוד מאוד חזק.
1: אז אמרת, אני אחד מהם ואני פשוט אעמוד מקדימה, אבל בכל זאת למשמעות של לעמוד מקדימה זה חתיכת דבר.
0: אז אני הרגשתי מוכן.
1: זה קשור לאופי שלך, תסביר יותר.
0: אני חושב שאני לא מפחד מאתגרים, וכשאני יודע...
1: אני אשאל אותך את זה אחרת. אם קוראים לך היום לאמן את ריאל מדריד...
0: חד משמעית.
1: אתה הולך?
0: אתמול.
1: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
0: אני חושב שכן.
1: שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
0: חד משמעית.
1: אתה יכול לעשות את זה?
0: חד משמעית.
1: זה באמונה שלך? כי יש צופים שיסתכלו על זה ויגידו, מה, זה מופרך? זה אולי אפילו שחצני?
0: כן, אני חושב ש...
1: אתה יכול להחזיק מערכת כמו ריאל מדריד היום?
0: אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני חושב שב... שוב, אני מדבר על רמת הכדורגל, כן? כי באמת, להגיע למועדונים, לאמן שחקנים עם אגו, ברור שצריך עוד משהו שהוא מתחיל בניסיון. אבל אם אתה לא מתחיל להגיע, הניסיון הוא לא בא מ... הוא לא יורד אליך מהשמיים.
1: אז זה רק היכולת לקפוץ למים?
0: אני חושב שזה הרצון לקפוץ למים.
1: ואתה מוכן תמיד?
0: תמיד. ואני לא חושב שזה שחצני, אני חושב שזה אמיץ. אני חושב שזה... שאומץ זה משהו שגורם לך להשיג דברים בחיים.
1: ואז מתחיל, שזה דבר די מדהים, מתחיל מסע ומתן. אתה במסע ומתן לא פשוט. מתחיל מסע ומתן עם מכבי נתניה. האמת שמכבי נתניה לא יודעים, אבל אתה היית מוכן להמשיך לאמן באותו שכר שהיה לך.
0: האמת שאני במסע ומתן מאוד פשוט. לפעמים זה עושה את המסע ומתן מסובך. אבל אני מאוד מאוד פשוט.
1: מה זאת אומרת?
0: אני יודע להעריך את עצמי בדרך כלל, אני יודע להעריך את השוק בדרך כלל, ולמרות איך שניסו ככה להציג אותי ב...
1: זהו, נראה כאילו אתה גרידי, 120 אלף שקל נטו לעונה.
0: אני יכול להבטיח שרודף בצע אני לא. אני חושב שבאותו שלב, השכר בכלל לא עניין. כאילו עצם האמונה של המערכת בזה שאני יכול להוביל מועדון כמו מכבי נתניה, שהוא גם מועדון גדול וגם מועדון הילדות שלי, הבית שלי בעצם, אני חושב שזה היה השכר הכי גדול שאפשר לקבל באותו רגע.
1: אבל הם באים אליך ואומרים, תקשיב, רן, עכשיו אנחנו רוצים שתאמן, בוא נפתח את החוזה. תן לי סדרי גודל, כמה זה? אני לא מכיר את העולם הזה.
0: הסדרי גודל שלי כעוזר מאמן היו בסביבות ה-15 נטו.
1: עוזר מאמן במכבי נתניה, 15 נטו.
0: באותה תקופה, כן.
1: ואז מה אתה אומר להם?
0: אני יושב למסע ומתן ואני בעצם מחפש הערכה. אז אני דיברתי במילים שלהם. אם מאמן צעיר וחסר ניסיון מסיים במקום עשירי כמה הוא צריך להרוויח, ונתתי להם לענות. ואם מאמן צעיר וחסר ניסיון במקום שמיני כמה הוא צריך להרוויח, ונתתי להם לענות. ואם אני מביא את הקבוצה לפלייאוף עליון, כמה אני צריך להרוויח, ואם אני מביא את הקבוצה לאירופה, כמה אני צריך להרוויח, ואם אני זוכה בתואר כלשהו גביע המדינה או גביע הטוטו, כמה אני צריך להרוויח. ופשוט מה שהאמנו זה היה השכר שלי. דרך אגב, מה שהאמנו זה היה השכר שלי בבונוסים.
1: זאת אומרת, הם שילמו יותר מה שהם התכוונו, בעלה.
0: בסופו של דבר, כן.
1: כי מכבי נתניה זוכה בגביע הטוטו, ומכבי נתניה מגיעה לפלייאוף עליון, ומכבי נתניה מגיעה לגמר גביע המדינה, שם היא מובסת על ידי ביתר ירושלים. מה קורה לך בעונה שלאחר מכן? למה מפטרים אותך?
0: קודם כל הם מפטרים אותי כי לא הצלחת. את השורה התחתונה.
1: מה לא עשית נכון?
0: אני חושב שלא טיווחתי מספיק טוב

0: לבעלים, את זה שמכבי נתניה הייתה קבוצה שסיימה שנתיים רצופות בפלייאוף עליון, אבל החליפה שישה שחקני הרכב. אני הייתי בטוח שנצליח.
1: נעלבת כשפוטרת?
0: לא, בשבילי זה היה עוד יום במשרד.
1: כן?
0: כן.
1: לא מאמין לך.
0: כן.
1: איך יכול להיות?
0: חצי אוטיסט.
1: חצי אוטיסט.
0: איך יכול להיות? לא יודע איך יכול להיות. אני חושב שהפגיעה הייתה יותר באופן שזה בו נעשה. כי באמת יצאה הודעה לתקשורת בו בזמן שאני מקבל את ההודעה. אז כשיצאתי מהמשרדים אל עבר המשרד שלי, השחקנים שלי כבר ידעו, והמשפחה שלי כבר ידעה. אז זה משהו שלא אהבתי.
1: הבן שלך משחק במכבי נתניה, הוא קפטן, הוא כן. כוכב. איך מודיעים לו שאבא שלו מפוטר מהמועדון?
0: אני חושב שאשתי, אני חושב שאו שאשתי הודיע, או שהוא כנראה במדיה. אבל...
1: אתה מדבר איתו אחרי דבר כזה?
0: כן, אני
1: מדבר. מה אמרת לו?
0: שבסוף זה חלק, זה חלק מהמקצוע.
1: הוא הבין?
0: אני חושב שהוא הבין, אבל תחושות בבית היו תחושות לא נעימות, תחושות קשות אפילו. הילדים, אתה יודע, בשבילם מכבי נתניה, גם בשביל הליל הגדול שלי שנגעת בו, וגם בשביל אלמה אמצעית וארי, שבשבילו, אתה יודע, הבגדים היו צהובים, לא היה משהו אחר. אני חושב שההבנה, כאילו, ראיתי את הפגיעה בבכי שלהם.
1: הם בכו.
0: כן.
1: איך אתה מנחם? אתה מחבק, אתה...
0: הדבר הראשון שעשיתי כשיצאתי מהאצטדיון, כתבתי הודעה לילדים שלי, ובהודעה כתבתי, מאז שאתם קטנים, אני כל הזמן מדבר איתכם על להתגבר על מכשולים ועל רגעים קשים. עכשיו זה הזמן שלי להראות לכם איך עושים את זה. אלה היו המילים.
1: כלשהו חלול בשלב הזה להיכנס ללופ של מעגל מאמני האמצע. אלה שזזים מקבוצה לקבוצה עד שכבר לא ברור מי מאמן את מי. ואז מגיע אבי לוזון. אתה מגיע למכבי פתח תקווה, מה אתה מקבל?
0: וואו, התחושות באותה תקופה מכבי פתח תקווה היו לא טובות. אני והצוות שלי נגענו בזה, אמרנו שאם אנחנו יכולים לתאר מוות, סליחה לביטוי, במועדון כדורגל, אלה היו תחושות.
1: של מוות.
0: קשות של חוסר אמונה. קשות של חוסר אמונה. שחקנים ש... בלי ברק בעיניים. שמרגישים שאין להם ערך. וזה הפך את זה לעוד יותר קשה, כי הקבוצה לא הייתה מסוגלת לסיים אימון.
1: מה זאת אומרת?
0: הקבוצה באותם רגעים לא הייתה מסוגלת לסיים אימון כדורגל אחד.
1: מה, מבחינת כושר פיזי?
0: כן.
1: לא מאמין לך. מה, השחקנים התפרקו?
0: השחקנים התפרקו.
1: מה, הם משכבים על הדשא, מה?
0: לא, הם אפילו, אתה יודע, היו כמה שחקנים עם דין ודברים, איך אפשר להתאמן ככה.
1: שאמרו לך. אז מה אמרת להם?
0: ככה מתאמנים אצלנו, מי שלא טוב לו, יום טוב לו.
1: והיו כאלה שהלכו?
0: כן. לא הלכו, אבל היו כאלה שזה הגיע לרמות אחרות.
1: ובסוף אותה עונה, אתה מצליח לקחת גביע עם מכבי פתח תקווה. כמה שבועות לפני זה אבי לוזון מדבר איתך על החוזה הבא?
0: בערך חודש, חודש וחצי לפני הסוף, לפני גמר הגביע, שזה היה המשחק האחרון.
1: מה הוא אומר לך?
0: שאנחנו צריכים לשבת על העונה הבאה. אני מפנה אותו לדודו דהן, ודודו מדבר עם אבי ומגיש הצעה, וההצעה הייתה גבוהה. משהו שמכבי פתח תקווה לא יודעת לשלם, שילמה את זה בעבר, אבל כבר המון שנים לא משלמת את זה. ודודו אומר, אוקיי, אבל זה מה שהמאמן עולה.
1: סתם, סדר גודל, כמה הפער? הפער?
0: הפער 5,000-7,000 שקל נטו בחודש.
1: זה הכל?
0: כן.
1: 5,000-7,000 שקל נטו בחודש, זה הפער?
0: אני יכול להעריך, כן.
1: כי אבי מאמר. הוא אומר, יש לכם גמר גביע נגד מי?
0: הפועל באר שבע.
1: ומכבי פתח תקווה ככל הנראה תפסיד את גמר הגביע הזה, ואז המחיר אולי ירד קצת. אבל גם אתה מאמר.
0: קודם כל, אני לא נכנס לשיקולים של אבי, כן? אני לא יודע מה הוא ראה באותה תקופה, או איך הוא, אתה יודע, קלקל את הצעדים שלו. אני לא מאמר, כי אני לא בטוח שאם חלילה היינו מפסידים את גמר הגביע, הדרישות היו משתנות דרמטית.
1: ואז אתם מנצחים את הפועל באר שבע, מביאים לפתח תקווה תואר אחרי 50 שנה, איפה אתה ביום שאחרי?
0: זה 72 שנה.
1: 72 שנה?
0: אבל מי סופר.
1: מי סופר.

0: אז איפה אתה ביום שאחרי?
1: וואו, אני באיזה מרכז קניות עם הילדים, ואשתי. מנסה להתנתק, מנסה לברוח מהרגע, מנסה להקדיש למשפחה. זהו, ואז אני מקבל טלפון מאבי, והוא אומר לי, ראית, כאילו, אלונה פיתרה את אליניב.
0: אלונה פיתרה את אליניב, הוא אומר לך.
1: כן.
0: הוא כבר בראש שלו מגלגל את האפשרות שהיא תפנה אליך.
1: וזהו, ואז הוא שואל אותי בסוף השיחה אם אנחנו, בסדר. כאילו,
0: ככה, ואני... אנחנו בסדר?
1: כן, אנחנו, העניינים בינינו, זה, ואמרתי, בסוף העניינים בינינו הם כלכליים. באותה תקופה העניינים בינינו היו כלכליים, היה לי רצון גדול מאוד להמשיך במכבי פתח תקווה.
0: ואיך מסתיימת השיחה?
1: ככה. במשפט הזה. ובמוצאי שבת אני מקבל, זה היה ביום שישי בצהריים, במוצאי שבת אני מקבל טלפון מדודו, הסוכן שלי, שאומר לי שיש התעניינות מהפועל באר שבע, ושאני מוזמן לשיחה ביום ראשון בבוקר, שיחת היכרות.
0: מה עובר עליך?
1: מה עובר עליי? קודם כל...
0: שמחת?
1: שמחתי. שמחתי מאוד. כי בסוף זה יכולה להיות הזדמנות לקפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה.
0: חשבת שאתה בשל?
1: כן, חד משמעית. ורציתי ללכת לדבר, רציתי לראות אם יש אפשרות להתקדם הלאה.
0: עכשיו, אתה יודע שאלונה ברקת ואבי לוזון הם חברים מאוד מאוד קרובים.
1: כן.
0: מה אתה בראש שלך חושב? שהיא ביקשה רשות?
1: אני מתאר לעצמי ש... תראה, לא חשבתי על הקשר הזה בין אלונה לאבי באותה תקופה. אותי עניינה מאוד ההתקדמות המקצועית.
0: ובבוקר אתה מתעורר ואתה מתקשר לאבי?
1: בבוקר אני מתעורר ואני חושב, אני יודע שיש לי שיחה, ואני מרגיש מאוד מאוד מחובר למקום שעבדתי בו, ואני מרגיש צורך להתקשר לאבי, אני לא יודע אם הרבה אחרים היו עושים את זה, ולהודיע לו שאני נוסע לשיחה אצל אלונה.
0: מה אמרת לו?
1: אני אומר לו שכרגע אין כלום, כאילו שבידיעה שלי אין אפילו מסע ומתן.
0: לא, כאילו, הרגשת שהוא מכיר את האירוע הזה?
1: הוא לא יודע אם הוא הכיר את האירוע, הוא פשוט ביקש ממני, הוא לא אהב את זה. הוא ביקש ממני להודיע תוך יומיים מה אני עושה, כי בסוף היה את מכבי פתח תקווה והיה צריך להכין לאירופה.
0: ואז אתה מגיע אליה?
1: אז אני מגיע אליה, ויש שיחה מאוד כנה, שיחה מאוד פתוחה, מאוד חברית, שיחה
0: סלון. הם אומרים לך שהם רוצים אותך?
1: לא. אפילו לא, זה לא נאמר.
0: כמה זמן?
1: כמובן, אני מבין את הדברים מעל פני השטח, אבל מתחת לפני השטח, אבל השיחה הייתה שיחה מאוד נעימה, שיחת סלון מאוד מאוד נעימה.
0: אבל מדברים על כדורגל?
1: שואלים עליך, אני רואה בכלל את ניהול קבוצת כדורגל.
0: היית טוב בשיחה?
1: אני לא יודע. לא יודע להעריך. אני מאמין שכן, אבל בסוף, וזה משהו שאפשר להגיד לזכות אלונה, ובכלל לזכות הפועל באר שבע, זה משפחה. הרגשתי שאני יושב בסלון עם המשפחה שלי, מדברים על כדורגל.
0: כבר בפגישה הראשונה.
1: כן.
0: הרגשת טוב.
1: מאוד.
0: אבי שואל מה קורה?
1: לא. אני חוזר הביתה, אשתי שואלת מה קורה, אני אומר לה, אני לא יודע. וכלום לא קורה. ואז אני מקבל טלפון מדודו בסביבות אחר הצהריים, סביבות 3:30, 4, שאומר לי שאנחנו, שהפועל באר שבע החליטו שזה יהיה אני, ושהוא סוגר כרגע את הפרטים. ושאני צריך לצאת לכיוון תל אביב ולסגור את ה... לחתום על החוזה. ככה, מנוואר. ואני מתקשר לאבי מהדרך.
0: איך הוא הגיב?
1: אני חושב שהוא אמר שיהיה לך בהצלחה, אבל הוא כעס.
0: תהיה בריא.
1: כן, יכול להיות.
0: אבל הוא כעס? הרגשת את הכעס?
1: כן, הרגשתי כעס והרגשתי גם, אתה יודע, שהוא טיפה נפגע. אבל... בסוף אני יודע שבאמת... אם זה היה הפוך, הייתי מאוד מעריך מישהו שמתנהל, כמו שאני התנהלתי.
0: מול אבי.
1: כן.
0: לימים אפשרתם את היחסים?
1: כן, אבי הוא אחד האנשים האהובים, בטח עליי.
0: הוא מגיע למועדון גדול עם ציפיות גדולות שפיתר מאמן כוכב שנחשב לאהוב הקהל. כל הסיכויים נגדו, ודי מהר החשש מתממש.
1: יש את הרגע שעפנו מאירופה.
0: בעונה הראשונה שלך.
1: בעונה הראשונה. קודם כל הייתה אכזבה גדולה במועדון שלא הצלחנו להפיל. מקצועית.
0: ואתה מרגיש שמאשימים אותך?
1: ובטח כלכלית. קודם כל לא,

0: שמים אותי, אני אחראי. כל מה שקורה מקצועית בפועל באר שבע, אני אחראי.
1: אז אומרים לך, רן, בוא, תן הסברים, מה קרה?
0: אני חושב שגם תן הסברים, וגם הרבה פעמים חושבים שיכולתי לעשות את הדברים מעט שונה, אחרת.
1: ואתה מתגונן בפגישה?
0: אני לא יודע אם אני מתגונן, אבל אני לא באמת מבין את כל הצרכים של הצד השני, או את כל ה...
1: ציפיות אולי.
0: את כל הציפיות ואת כל ההשקעה של הצד השני. וזה משהו בהתפתחות שלי כמאמן.
1: כלומר, הם נתנו הרבה ואתה לא הבנת את זה?
0: בסוף בעלים של קבוצת כדורגל, בטח בישראל, נותן הרבה מהמשפחה שלו.
1: אז אתה אומר, מה, לימים רק הבנת שהמחיר הזה הגדול שהם משלמים, זה מה שגורם להם להיות כל כך מוכזבים כשאתה לא מצליח לזה?
0: לא, אני לימים אני מבין... כמה אמוציות ברגעים כאלה, צריך להבין אותם ולהכיל אותם, ולא רק לחשוב על עצמך.
1: כלומר, היית צריך להביע רגש ולאמפתיה כלפי ה...
0: אני חושב שהייתי צריך בכמה רגעים לשתוק. ככה אני רואה את זה היום.
1: וענית?
0: אתה יודע, נלחמתי על צדקת הדרך.
1: ואז זה עלה לטונים גבוהים?
0: זה עלה בין השאר ברגעים מאוד מסוימים וקטנים. לא יודע אם לטונים גבוהים, אבל באמת לאמירות מאוד נוקבות.
1: למשל?
0: שזה מועדון אחר, זה לא מכבי נתניה, וזה לא מכבי פתח תקווה.
1: אמרו לך, רן, תקשיב, אתה לא במכבי נתניה פה.
0: יש פה אחריות אחרת. יש פה אחריות אחרת כלפי אוהדים. עוד משהו שלא הבנתי, כמה בעלים והייתה לצידי, והנהלה היו לצידי, כי החלפתי באמת סמל אדיר בהפועל באר שבע, וזה לובה בהרבה מאוד רעש, והם היו צריכים גם להגן עליי בהרבה מקומות. וזה גם משהו שאתה יודע, הוא לא מובן מאליו.
1: ובשלב מסוים אלונה מה עושה?
0: בשלב מסוים אני חושב שהיא ראתה את המצוקה או כמה זה נהיה קצת לא פייר, והיא דאגה להגיד גם לי וגם לכולם במשפט אחד נוקב של אלונה ברקת, הוא פה מסיבה מסוימת. הוא פה כי הוא עשה מה שהוא עשה, הוא פה כי אנחנו רצינו ספציפית אותו. כי כל מי שיושב פה בחדר האמין שהוא האדם הנכון.
1: ואתה שומע את זה ומה עובר עליך?
0: שמע, בסוף זה כמו אמא שאתה יודע. היא מחבקת אותך ואומרת לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
1: אני רואה שזה מרגש אותך.
0: כן, כן. האמת שלא חשבתי את זה על היום. אבל כן. אני חושב שזה, רגע מכונן ברגעים שלי כמאמן הפועל באר שבע.
1: או כמאמן בכלל.
0: בטוח כמאמן בכלל.
1: כי אף אחד לא מדבר על אלונה בתור כמו אימא כזאת.
0: לא,
1: כמו
0: כי...
1: בעלים קשוחה, לא מחייכת הרבה. אני חושב שהיא כמו אימא שלך.
0: אני חושב שאלונה לא כלפיי, אני חושב...

0: הערכה. הערכה והאמונה. את זה הייתי צריך. ואני חושב שכשהיא שמה את זה על השולחן, זה בעצם, לי זה עשה איזשהו פאוזה. תירגע. אתה פה כי מאמינים בך. צא לדרך.
1: הרבה פעמים חוזר אצלך עד עכשיו, אתה מעיד על עצמך, שאתה מתקשה להביע רגש.
0: כן. בתחושות שלי זה רגש אדיר, כן? אבל אני למדתי להבין שבתחושות של הסובבים שלי זה נטול רגש.
1: למשל עם אשתך?
0: קודם כל הזכרת אותה, אז אני חושב שזה המקום. היא אולי השותפה הכי גדולה שלי בחיים.
1: אבל אתה בן זוג רומנטי, אתה יודע להביע רגשות?
0: בעיניים שלי כן, בעיניים של הדרת...
1: פחות.
0: כנראה שלא.
1: תן לי סיפור.
0: כשהכרתי את הדרת, אז אני חושב שהשם שלה זה אולי הדבר... בין הדברים הראשונים שבי נגעו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד בפנים.
1: כי זה שם לא שגרתי, אדרת.
0: אחד, זה שם לא שגרתי, שניים, ברבות הימים, אז ההורים סיפרו לנו, לשנינו, כן? אמא שלי דאגה לספר את זה הרבה פעמים, שבסוף אדרת זה קוז'וך, העברות של קוז'וך זה אדרת, כן. בפולנית. אבל העוצמה של השם שלה עבורי היה מאוד מאוד משמעותי מ-day one, כאילו מהיום שהכרנו. ואני חושב שאצל שנינו ביום שהכרנו, באיזושהי פינה בלב, שנינו ידענו שזה meant to be. ובשבילי השם שלה, כמו שאמרתי, הוא היה מאוד מאוד עצמתי. כשאני רושם את השם של הדרת בפלאפון שלי...
1: בזיכרון
0: של הפלאפון, אז אני רושם הדרת. ובשבילי הדרת, כשאני רושם הדרת, זה מסמל את שיא הרומנטיקה. באמת.
1: והיא ציפתה ש...
0: ואתה יודע, אני חושב שכמו לא, כמו הרבה נשים, אהובתי, חיים שלי, יפה שלי, והיו לנו הרבה, על זה הרבה שיחות.
1: כן, היא אמרה לך, למה אתה לא קורא
0: כן,
1: לי אהובתי?
0: כן, היא הגיעה לשיא שהיא שינתה את השם בטלפון שלה, מרני שלי לרן קוז'וך.
1: כדי להכניס לך.
0: כדי להכניס לי. ובאמת, בעיניים שלי, בתחושות שלי, באיך שאני רואה את העולם, באיך שאני חווה רומנטיקה, זה היה הדבר הכי רומנטי, לכתוב הדרת זה היה הדבר הכי רומנטי. בסוף זה נפטר כשהבת שלי לקחה את הטלפון ושינתה את השם לאהובתי.
1: היא לקחה, הבת.
0: כן. אז היום זה אהובתי, כי אני מבין מה העולם צריך, אבל אני רואה את הדברים קצת שונה.
1: אתה כאילו מתאר את זה כמו נכות, שאתה מודע לנכות שלך.
0: יכול להיות, כן. יכול להיות, היא עוזרת לי בהרבה היבטים.
1: עוזרת לך גם.
0: כן, המון.
1: איפה?
0: אני חושב שאני מאוד קר בקבלת החלטות שלי, ואני חושב שאני מאוד הרגשי במקומות שרוב האנשים היו פועלים מרגש.
1: בקשר עם השחקנים, איפה זה עוזר לך?
0: גם שם, אם אני חוזר לסיפור של הדרת, אני חושב שאני מרגיש הרבה יותר רגשי ממה שהשחקנים מרגישים אותי קרוב אליהם.
1: כלומר, אתה בטוח שאתה מביע רגש אינסופי, ומבחינתם אתה קר, להדיש.
0: אני נוטה להאמין שכן. אבל אני יכול להגיד שאני מקבל החלטות, או שאני מנהל דין ודברים, אני באמת רואה בשחקנים שלי ילדים שלי. זאת אומרת, המטרה היחידה שלי בשחקנים שלי, זה לעשות אותם אחרי עוד טובים יותר. לשחקנים הרבה פעמים קשה מאוד להבין את זה.
1: היה איזה שחקן עם אינטליגנציה רגשית מטורפת שבא ואמר לך, רן, אני באמת רוצה לדעת מה אתה מרגיש כלפיי. לא רק לך קדימה, לך אחורה, שחק הצידה, תלחץ.
0: אני חושב שהיה לי איזשהו דין ודברים עם דן.
1: דן ביטון.
0: שהוא אמר לי, אנחנו צריכים לדבר יותר על הדברים.
1: תן לי דוגמה לשיחה כזאת. איך נראית שיחה כזאת?
0: אני חושב שבשנה הראשונה יכלתי לקחת את דן, שבאמת עשה דברים מאוד יפים אצלנו, ולהראות לו למה הוא רק דן ביטון שהגיע ממכבי תל אביב, מלא לשחק ממכבי תל אביב להפועל באר שבע, ואיך הוא יכול בקלות להפוך לעומר אצילי של האליפויות של מכבי חיפה, או לעומר אצילי במכבי תל אביב.
1: בעלים, מבינים בכדורגל?
0: יש ויש.
1: הם חושבים שהם מבינים, אתה אמרת לי.
0: יש ויש. מצד שני, אני יודע היום להגיד שיש הרבה אספקטים בתוך המקצוע, שכשאתה שומע דברים מבחוץ, יש להם משמעות. דברים שפעם לא חשבתי שיש להם משמעות. איך אלונה תמיד אומרת, אתה לא חייב לקבל, ואנחנו לא חייבים להסכים.
1: היא מבינה בכדורגל?
0: אני חושב שהיא מבינה בכדורגל.
1: ואז העונה הזאת, שאתה מקבל קבוצה שהיא היא לא קבוצה נוצצת, היא לא קבוצה של כוח.

0: כוכבים גדולים, אבל אתם רצים מאוד מאוד טוב, ולמעלה ובצמרת, במקום ראשון רוב הזמן, נכון? ואז מגיעה המלחמה. במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
1: כן. כן. אני מקבל הצעה מפתה מאוד מקבוצה באירופה, כן.
0: איזו קבוצה?
1: נשאיר את זה בינינו.
0: בלי להגיד שם הקבוצה, מה אתה יכול לספר עליה?
1: פרויקט מאוד גדול של קונצרן עוד יותר גדול מהקבוצה עצמה. שהגיעו אליי מתוך סקאוט שהם עושים לגיוס מאמנים, בעקבות הדרך שאני עשיתי כמאמן ראשי עוד מאמנים במכבי נתניה, דרך מכבי פתח תקווה ועד היום, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתיפתח עכשיו.
0: זה החלום שלך?
1: בסוף זה יהיה עוד שלב, כן, בעזרת השם.
0: למה לא עזבת?
1: אני חושב שבהתחלה זה דובר על תחילת העונה הנוכחית, העונה שתתחיל עכשיו,

0: מי עובר, מתי עוברים, רק אני עובר ואז הם מצטרפים, כולם מלא שאלות. בתי ספר, קהילות יהודיות ודברים כאלה. אבל כשזה הגיע עוד באמצע העונה, אז בסוף יש לי מחויבות כלפי המועדון שלי, יש לי מחויבות כלפי השחקנים שלי, יש לי מחויבות כלפי אלונה, יש לי מחויבות כלפי הקהל, ויש לי רצון אז לקחת אליפות.
1: בכל סיטואציה אחרת היית עוזב?
0: רק בסוף עונה.
1: רק בסוף עונה?
0: כן.
1: ואז הליגה מתחדשת, יש את המשחק נגד מכבי תל אביב, בבלומפילד נדמה לי. משחק שאתה עולה עם הרכב טיפה חסר, לא הרכב ה...
0: רוטציה.
1: רוטציה אתה עושה. ואתם מפסידים, ואתה אומר, אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך, איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
0: לא, ממש לא.
1: למרות שזה רגע שאני רואה כאילו זה הולך לביתר.
0: אני יכול להגיד לך, אספר את זה אולי פעם ראשונה, אני יכול להגיד לך מה המשפט הראשון שאמרתי כשנכנסתי לבית האדום, זה הקומפלקס אימונים שלנו, יום למחרת בבוקר. פתחתי את הדלת וראיתי כמה אנשים יושבים ככה עם פרצופים עצובים.
1: מי היה שם?
0: מיכאל ברוש ועוד כמה אנשים מהלוגיסטיקה. ואמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי. באותם צהריים הלכתי ביחד עם אותו מיכאל ברוש להשכרה במלות 30 ימים לבן כהן.
1: האוהד שלכם שנהרג בלבנון.
0: שניקום דמו. והמשפט הראשון שצביק, האבא של בן, אמר לי כשהוא ראה שהגעתי, זכור את המילים שלי, אתם לוקחים אליפות. אתם לא נשברים, אתם לוקחים אליפות. ואז סיפרתי לו על המשפט שאני אמרתי. אבל בסוף זאת הרוח שמנחה את הפועל באר שבע.
1: מתי אתה מבין שזה שלכם?
0: רק ב-4-2 נגד מכבי תל אביב, שאומרים לי ש-0-0 שם, והמשחק נגמר.
1: רק אז.
0: רק אז. בגלל זה היה כזה כיף.
1: תאר את מה שעובר עליך.
0: שיחות עם אלוהים.
1: כן, דיברת איתו?
0: כן, אמרתי לו, אני הרצתי כל כך הרבה סנריואים, מלא. פעם אחת לא חשבתי שזה ייגמר באותה שבת.
1: אז מה אמרת
0: לי? אני חושב שזה היה.
1: אז מה אמרת לאלוהים?
0: הסתכלתי למעלה, אמרתי, אוקיי, הבנתי. אתה מנהל את הביזנס. שוב.
1: מי הראשון שהתקשרת אליו אחרי המשחק?
0: אני חושב שבעיקר היה לי חשוב לחבק את המשפחה שלי, את הדרך ואת הילדים, כי בסוף המסע הזה הוא... אפשר לעשות את זה בלעדיהם. כאילו... בוא נגיד שאתה שם, הם סובלים. באמת, הייתי רואה אותם סובלים. אתה לא מקדיש... אתה מקדיש אפס למשפחה שלך, אתה מקדיש אפס לחברים, אתה כל כולך בתוך הדבר הזה.
1: ולכן כשאתה זוכה?
0: עוד יום במשרד. דפוק, אבל אתה... זה לא נוחת עליך. זה לא נוחת עליך.
1: אתה מאמין שאתה אלוף המדינה?
0: היום אני יותר מבין משם, ואני יכול להגיד לך לאיזה מקומות זה לוקח אותי. אני רוצה להיות שם עוד. ואני חושב שזה עושה אותי מאוד מאוד רעב. כי... אני לא ידעתי בהם, ידעתי שתהיה לי תחושת ריקנות, כן? כי זה ליווה אותי בקריירה הבינונית שלי, שעליתי עם קבוצות ליגה, וידעתי שתהיה תחושת ריקנות כלשהי אחרי. ובסוף יש את הכמיעה הזאת לחזור הביתה.
1: אבל כשאתה בא הביתה זה ריק.
0: אז לא, אז אני חושב שאני בא הביתה זה מלא. כי התחושת, מה הערך האמיתי של החיים, שזה מעבר לכל הדבר הזה, זה מה שמשחק את התפקיד הגדול בסופו של דבר. זה מה שמעניין.
1: אומרים עליך עכשיו שאתה מאמן העתיד של ישראל. זה מלחיץ אותך?
0: אחד, אני חושב שביחד עם עוד מאמנים אני מאמן ההווה של ישראל.
1: אתה המאמן ההווה של ישראל?
0: אני חושב שכן, אני חושב ש...

0: ושוב, אתה יודע, לפעמים אני מפחד להגיד את זה, כי יש מי שיגידו שזה יהירות, או דברים בסגנון.
1: אבל מה אתה חושב באמת?
0: אני חושב שמה שאלונה זיהתה לפני כולם אולי, היום אנשים מזהים.
1: אתה לא מפחד שיקרה לך מה שקרה לברק בחר? תראה, 3 אליפויות בבאר שבע, 3 אליפויות בחיפה, ועכשיו הוא נראה, אולי זה רק לעכשיו, אבל זה נראה כמו המאמן של האתמול.
0: אחד, אני לא מסכים, אני חושב שהוא מאמן של ההווה. אני מקווה גם בשבילי וגם בשבילו מאמנים של העתיד. אני חושב שמה שקורה כיום לברק מבחינת תוצאות, אולי בחוץ הוא מאוד מאוד דרמטי, אבל אני בטוח שאצלו בפנים זה חלק מהדרך. אני חושב שבסוף זה מה שעושה את ההבדל אצל מאמנים יותר טובים.
1: מה החלום שלך? הגדול.
0: מקצועית? אני חושב שבסוף אירופה.
1: איפה באירופה?
0: במקומות שבאמת הם משמעותיים, ואפשר ללכת מהם לשלב הבא.
1: הכי גבוה, מה אתה חושב?
0: מה שהקדוש ברוך הוא יחליט.
1: רן קוז'וך, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מניות או לא להיות?
2: רוצים לשוק ההון?
3: תעשו את זה עם מספר אחת.
4: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
5: Interrupt our regular program. A breaking news report involving what appears to be an alien.
6: Oh my God. What is that?
7: It's unbelievable!
0: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה וספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים ב-11

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת ה-C של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, השתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything.
1: Oh! A Rex Poatan Pineda!
0: He's moving up to fight Ciryl Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
2: Here we come, Washington, D.C.
3: UFC בבית הלבן, בין ראשון לשני הבאים, ב3, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: אני יכולה אולי לבקש אמריקן או קר לפני שאנחנו מתחילות? תודה. אז בגיל 5 כבר קראתי וולסטריט ג'וניור, כיתה ד' תואר ראשון תורת הקוונטים, ואחר כך מסלול קלאסי כזה, תלפיות, שבק, מוסד, אוקספורד, ואז קיימברידג', שגם ניהלתי להם את הסושיאל, זה יפה. בגיל 22 כבר מנכלתי 3 חברות בסיליקון ואלי, מזכורות של 6, 7, 8, 9 ספרות. נכנסתי שותפה, קיבלתי אקוויטי, מניות, בונוסים, דיבידנדים, you know, the whole pack, השקתי מטבע קריפטו, ואז אני אומרת, ניץ, די, די, כסף לא חסר, מתי הייתי הלכות הזדמנות לטייל? מכרתי הכל וטסתי לקוסטה ריקה, הקמתי שם חוות דולפינים.
2: נון זכתה בלוטו ב-50 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר.
1: שוק ההון, שוק לוינסקי, מרקט פלייס.
2: לוטו.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: אבא שלך גנן?
7: לא.
6: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
8: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
7: ברור.
8: טוב שלך.
9: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
10: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
11: שירות זה
12: כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
11: יש בנקאי אישי.
13: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
14: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
15: ואספרסו, בושה.
16: Like Joe Delic, the best cafe on the derech.
17: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
18: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
19: 6 שניות, 5 שניות, ארפר, לבד. 3 שניות, ארפר,
13: שחזור מהסדרה המרתקת ביניהן בעונה שעברה, באותו מעמד, גם הפעם מדובר במפגש קלאסי מבחינה היסטורית והיסטרית בחצי גמר הפלייאוף. הפועל תל אביב והפועל ירושלים נפגשות זו מול זו לסדרת הטובה מ5 משחקים על כרטיס לגמר הגדול. יהיו פועלים, יהיו אדומים לבנים, על הפרקט וביציעים, גם מתח ודרמה יהיו, ובעיקר אחלה כדורסל מהטופ של הענף בארץ. הנאה ואקשן מובטחים. יאללה, מתחילים.

0: איזה כיף זה פלייאוף, איזה כיף זה סדרות, איזה כיף זה חצי גמר בין שני המועדונים הללו, הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים. אנחנו במשחק מספר אחד במסגרת חצי גמר הפלייאוף, עונת 25-26, ההתרגשות בשיאה והכל פתוח. אנחנו כאן כדי להעביר לכם את כל הסדרה הזאת כמובן עד לגמר הגדול, ואם יודע מול מי, לשחק מול מי. מה שכן ידוע זה שרותם פלדברג פה, גם נועה פופלינגר, עופר שלח לצידי, נגיל ברק איתכם לערב אדיר של כדורסל. אהלן עופר.
1: אהלן.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף.
0: ממש, מרגש, והקבוצות הללו מגיעות לכאן, לפחות במונדיאל.

0: במוטיבציה וברצון ובהתבטאויות לפני המשחק כדי לתת את כל מה שיש להם, ויש להם הרבה מה לתת.
1: כן, ברמה מסוימת שתי הקבוצות האלה ברמה המקומית כיוונו לסדרה הזאת כל העונה, כי עם כל הכבוד לדרבי ולקלאסיקו ולכל השמות האלה, בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים יש חשבון ספורטיבי כמובן, שהולך, אגב, לאורך כל הזמן, מאז שאיתודיס הגיע לפה, סדרת ההפסדים שלו מול יונתן אלון בירושלים, והגביע וכל המשחקים האלה, וכמובן הסדרה של שנה שעברה שפתחנו איתה, והפעם, שינוי, הטוב מחמש, עוד יותר טוב.
0: עד משמעית, מכבי תל אביב והפועל חולון, זה קורה מחר, משחק מספר 1 בסדרה שלהן. גם ההתמודדות של מחר התרחש כאן ביד אליהו, אבל היום הבית הזה הוא בית אדום, הוא הבית של הפועל תל אביב. וככה עשו את דרכן 4 קבוצות למעמד חצי הגמר. מי שעשו את דרכן בפקקים לכאן ליד אליהו, גם רותם פלדברג, גם נועה פופלינגר. אנחנו מתחילים איתך נועה, את עם כל העדכונים מהצד התל אביבי.
2: היי גיל, היום כיף גדול להיות איתכם כאן. אני רוצה להתחיל עם מיני דרמה בהפועל תל אביב, שמרו את זה סופר ושושו, אבל אני יכולה לספר לכם עכשיו שהכוכב הכי גדול אולי של הקבוצה הזו, ים הדר, הגיע לכאן לאחד מנור המבטחים ישירות מאיכילוב. הוא קיבל שתי זריקות, נזכיר, אומרים לנו כאן אנשי ים הדר, ותראו איזה טיימינג מצוין, בדיוק אנחנו שומעים את הקהל הנהדר של הפועל תל אביב, קורא בשמו של הגר, הוא עם פציעה בגב, לא יתאמן, אומרים לי כאן, בשלושה ימים האחרונים בשל אותה פציעה, אבל שוב, קיבל את הזריקות, והיום יכול לשחק, אומרים לי בצוות המקצועי, מחויב מתמיד. חברו לקו האחורי, בר תימור, נזכיר, לא שיחק את המשחק האחרון גם, לא יתאמן בצורה מלאה בשל פציעה בקרסול, אומר, אמנם אני לא 100 מ-100, אבל גם היום, כשמסתכלים ורואים את היריבה שמנגד הפועל ירושלים, אומרים, אנחנו כבר לא מרגישים את הכאבים. כמובן הכותרת במהלך הימים האחרונים הייתה תאיו דיאסי, נזכיר, פציעה בכתף, הוא עדיין לא 100 מ-100, אבל אומרים כאן אנשי הפועל תל אביב סופר אופטימיים שלקראת משחק מספר 2 בסדרה בארנה בירושלים, הוא כבר ישחק, כמו גם דנו טורו, שעתיד להגיע לכאן ממש בקרוב, אבל שוב, נזכיר, לא להירשם למשחק. בלייקני גם נמצא כאן בישראל עם פציעה בתאומים, אומרים לנו במהלך הימים הקרובים צפוי להגביר קצב, וגם המטרה של איתודיס היא לראות אותו עולה על הפרקט במהלך המשחקים בסדרה. נזכיר, כמו שאמרת עופר, להבדיל משנים עברו, אפשר להחליף את הזרים ממשחק למשחק. היום נראה את קיאנדרה קוק, משחק שלישי שלו אחרי הדרבי התל אביבי, והמשחק הראשון בסדרה מול מכבי ראשון. קריס ג'ונס מקווים לראות יותר פעולות חיוביות ממנו, כמו גם וסיליה מיציץ', שימשיך בתקופה הטובה שלו. בואו נשמע את המאמן האדום שרוצה לשפר מאזנים מול היריב, יונתן אלון.
3: You have lots of experience in these levels. Jerusalem had 2 extra days to prepare. Do you feel like that gives a big advantage to Yonatan Lalon and his team?
4: Well, it gives what it gives. I mean, we had to play the game 3, and this has a double translation. It's about the rest, as you said, and a better preparation or being in action. What it cost us this third game is unfortunately another injury. That's what it's all about.
3: Can you talk about preparing without Tayo Diaz?
4: Yeah, it's a little bit of tricky. It comes again to the conversation of, you know, you have professional athletes that they're ready to help, but you cannot dress them due to the rules. So, but it is what it is. So, with all the respect to the injured players, it matters who is over here.
0: זה מה שזה, זו השורה התחתונה מכל הרעיון הזה עם איתודיס שמדבר על זה מה שזה, שזאת היריבה שלנו, יונתן אלון והפועל ירושלים, כמו בשנה שעברה, נצטרך להתמודד מול מה שהוא מציב לנו כאתגר. It is what it is, לשחק בלי תאיו דיאסי ועם הרכב שיש לנו, זה מה שיש, ועם זה ננצח. כך דימיטריס איתודיס מתכונן לקראת ההתמודדות מול יונתן אלון והפועל ירושלים, המאזן שלהם לאחרונה הוא 0-4. מול הקבוצה הירושלמית.
1: מראינו 1-7 מהיום שאיתודיס הגיע לארץ.
0: עוד יותר. אתה יודע. הלכתי על זה. יש לנו קבוצה ממול, קוראים להפועל ירושלים, ורותם פלדברג, את עם כל האינפורמציה לקראת כדור הפתיחה מהקבוצה מהבירה.
5: ערב טוב, התרגשות גדולה גם בקרב הפועל ירושלים, כשנגיד אצלם בראש ובראשונה השינוי, אוסטין ויילי חוזר לסגל, היומיים אקסטרה שהיו להפועל ירושלים אחרי הניצחון על העמק, בעצם 2-0 בסדרה, נתן אופציה להכשיר אותו עם הפציעה שלו בשריר המפשעה, חזר לעניינים והולכים באמת להתמקד בעניין הזה מבחינתו של יונתן אלון והצוות המקצועי והפועל ירושלים בעניין הגודל. אנחנו רוצים סייז גדול, להצליח להתמודד גם עם שחקנים גבוהים כמו מוטלי, אבל גם עם שחקנים מהקו האחורי מהפועל תל אביב, והשחקן הזה הולך להוסיף לנו מאוד מאוד משמעותי. אז הסנטר היום חוזר לפרקט, זה מהבחינה הזו, ונגיד עוד עניינים יש, אבל דבר מאוד חשוב מבחינת הקהל של הפועל ירושלים. 1,500 אוהדים שרכשו כרטיסים תוך 7 דקות, עשו סולד אאוט, וזה נתן דחיפה אדירה ומוטיבציה גדולה באמת לקבוצה שרוצה לראות את הדבר הזה מתהדק במשחק למשחק. אולי הערב איתן בורג לראשונה יעלה להופעת בכורה בהפועל ירושלים, ונגיד שיונתן אלון אמר, אני רוצה לראות באמת איך המשחק יתפתח, ואז לדעת אם הדבר הזה יוכל לקרות. הקבוצה אכן התארגנה, התאמנה לקראת המשחק הזה, לקראת הפועל תל אביב, לא רוצה שזה ייגרר לחמישה משחקים, מן הסתם לא רוצה שזה יסתיים כמו בפעם הקודמת, בשנה שעברה, עם אותה שלושה זכורה הייתם, רוצים לסיים את הסדרה הזו 3-0, על דרך המלך ולהפיל לגמר הגדול בפעם השנייה ברציפות. בוא נשמע מה אמר יונתן אלון לפני כמה דקות.
6: אתם מובילים ביד רמה את המאזן נגד הפועל תל אביב. כמה ביטחון זה נותן, אם בכלל, איך אתה רואה את זה?
7: הביטחון שלנו הוא נבנה מדברים אחרים. בדרך שבה אני רואה את הדברים, או אנחנו רואים את זה בפועל ירושלים, אנחנו מסתכלים על עצמנו ורוצים, יש לנו יעדים, איך אנחנו רוצים לראות את עצמנו משחקים ומתפקדים, פחות מתוצאות כאלה או אחרות. שוב, לא מסתכלים אחורה, קדימה.
6: כמה חזרה של אוסטין וואל היא משמעותית?
7: מאוד, שחקן מצוין, ואני מקווה שנראה את זה היום.
6: האם נראה את איתן בורג משחק היום לראשונה?
7: אני אחליט בזמן המשחק.
0: המצלמה לעבר הקבוצה המארחת. המשחק הראשון בסדרה. פועל תל אביב.
8: לדוברת המועדון לשעבר שירי אלג'ן, שירי היקרה, מועדון הכדורסל, הפועל IBI תל אביב, מודל
0: עכשיו יחלקו פרסים ותשורות, שירי אלג'ן הייתה הדוברת של הפועל תל אביב, היום היא
9: חצתה את כביש אחד.
0: חצתה את כביש אחד, בדיוק, חצתה את לטרון. היום היא בצד של הפועל ירושלים, נשארה אדומה לבנה, והמועדון המקומי מוקיר לה תודה.

0: כל קהילת הכדורסל עדיין לא התאוששה מהמוות הטרגי של רז אדם בתאונת דרכים קטלנית לפני כשבועיים. אין אחד שלא הכיר אותו, שלא אהב אותו, שלא מרגיש צער עמוק בעקבות לכתו בצורה כל כך טרגית יותר עמוק.
1: לפני כשבועיים וחצי, רגע לפני חג השבועות, הוקנו בתדהמה עם הידיעה הקשה על מותו בטרם עת של רז אדם, זיכרונו לברכה. רז שיחק בהפועל יותר משנתיים, ובהן הותיר חותם על ומחוץ למגרש. דמותו הייחודית כשחקן וחבר לקבוצה תלווה אותנו ואת הכדורסל הישראלי שנים קדימה. הערב אנחנו מארחים את בני משפחת אדם כדי להגיד להם שלעולם לא נשכח את רז, שתמיד יהיה חלק ממשפחת הפועל תל אביב והכדורסל הישראלי. קפטן הקבוצה ברטימור וגיא פלטין
0: על המגרש,
1: יעניקו לבני המשפחה גופייה ממוזכרת.
0: ברטימור וגיא פלטין עם המשפחה,
1: רז לנצח בליבנו.
0: ההורים, האחים,

0: חיבוק גדול מכולם. מאוד מרגש. אנחנו עם הפסקה קצרה, לאחר מכן כדורסל, פלי אוף, חצי גמר.
1: רז אדם, זיכרונו לברכה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
4: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים, ובדיקת ראייה חינם.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ג'רי אפיקס הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
8: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
9: איך?
8: נעשה לך חפה.
10: How do you know you had dandruff?
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
14: Danny, congrats, another win.
15: The bar is open.
16: מי עדן, יש טעם למים.
17: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
18: אין הנחה להתנהגות טובה.
17: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
19: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
20: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
21: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
22: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
23: חמישה הפסדים רצופים מול הפועל ירושלים. אתה יודע על מה לשים את האצבע?
24: קודם כל, הפועל ירושלים קבוצה טובה, ומוכשרת מאוד, מאומנת, קבוצה באמת טובה מאוד. וקשה, אנחנו מתקשים איתם, זה לא סוד, כמו שאמרת. קשה לשים את האצבע על משהו אחד, אבל יש לנו דברים שאנחנו רוצים לתקן, שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות אחרת בשביל לנצח, ואני מקווה שנעשה את זה בסדרה הזאת.
25: You know, you've beaten them 5 wins in a row. How much does that affect the mindset that you bring to the court tonight?
26: It doesn't really affect it at all. Just going into another game, obviously it's the semifinals, best out of 5, so we're just focused on the game ahead. We're not really worried about how much times we beat them last year, how much times we beat them this season, it doesn't really matter.
0: לא מסתכלים על ההיסטוריה, לא הרחוקה, לא הקרובה, לא על שום דבר, אלא רק על המשחק הזה, האחד בסדרה של הטובה מחמישה, אותו אנחנו צריכים לנצח כאן, כך קדין קרינגטון עם פני הקרב שלו, האדישות, הנחישות על פניו. אמר, הוא מתכונן למשחק.
27: אמר סשה זברב שזה אתה זכה ברולאן גארוס, אנחנו הספורטאים, לא חושבים הרבה, זה בדיוק ה-state of mind, מסתכלים רק קדימה.

0: אנחנו עם ענייני הווינר והתפלגות המנחשים, 40%, חושבים שהפועל תל אביב תנצח ב-4 נקודות ומעלה, בדיוק 3 הפרש, 1% חושב שכך ייגמר לטובת התל אביבים, וניצחון להפועל ירושלים, או בהערכה, או שהיא תפסיד בשתי נקודות ומטה, 59% הולכים עם העניין הזה, ואתה עופר?
1: אני אגיד ככה, קודם כל זה מראה שבעיני, גם בעיני מי שקובע את הקו ברוב המנחשים, זה עימות שווה כוחות לחלוטין, כי בדרך כלל 3 נקודות זה בערך מה ששווה הביתיות, למרות שהביתיות של הפועל תל אביב השנה ביד אליהו, אנחנו יודעים, זה לא להיט גדול, אז כולם מחכים למשהו צמוד, סדרה צמודה, משחקים צמודים, גם אנחנו. אנחנו רואים את ליבאי רנדולף ואנטוניו בלייקני, אנטוניו בלייקני יכול להיות שעוד נראה אותו בהמשך הסדרה הזאת, אנחנו לא יודעים.
0: החמישיות, איתי סגב, הוא פותח אצל איתודיס יחד עם מיצי, שוויינרייט, ים אדר ותומר גינת. זה אומר שמוטלי יעלה מהספסל, בצד השני הרפר עם קרינגטון, יחד עם אוסטין ויילי, נמרוד לוי וגזייביר סניד, שפותח בערב הזה. מעניין. קח אותנו למי שיקבלו את ההחלטות, למי שעל פיהם יישק דבר במשחק הזה, פחות או יותר.
1: כן, זה המאצ'אפ המתבקש, ואנחנו נלך עם המאצ'אפ המתבקש. ג'ארד הרפר, האיש הכי מסוכן להפועל תל אביב בשנתיים האחרונות, מאז שהוא הגיע לפה, ומגיע בכושר מצוין גם מהסדרה נגד העמק. ורסה מיצ'יץ', כל הדיבור עליו מתנקז עכשיו אולי לסדרה.

0: הזאת, אחרי עונת יורוליג בינונית, מיצי שנראה טוב מאוד בסדרה נגד ראשון לציון, ועוד יותר טוב, ואני ארחיב על זה בהמשך, נראה החיבור שלו עם מי המדע, שאיתו הוא פותח בחמישייה.
1: זוהי שלישיית השופטים, אומר אופר ועומר. לא זוכר דבר כזה הרבה זמן. אסתרון, מנהים ווסרמן, המרכזי הוא כמובן במרכז התמונה, עומר אסתרון, הוותיק והמנוסה מביניהם. אווירה טובה יש כאן, הולכת ומתעצמת לה תוך כדי שעון שעובר. הקהל של הפועל ירושלים עם מין בלונים, הקהל של הפועל תל אביב עם הדגלים, שמח.
0: אוסטין ויילי שמגיע אחרי שהחמיץ את הסדרה נגד העמק בגלל פציעה, אמר לי יונתן אלון קודם, הוא בעצם כבר היה בריא למשחק השני, לא רציתי לסכן אותו גם בעניין חילופי זרים, אמור להיות בריא לגמרי למשחק הזה, וסניט שהגיע מאוחר לירושלים ומאוד מרוצים ממנו שם.
1: ראינו את השלט של ירושלים, Still Crazy After All These Years, זה ציטוט משירם של סיימון וגרפונקל כמובן.
0: בולצה. גרפונקל לא התערב בעניין הזה.
1: פול סיימון?
0: פול סיימון לבד.
1: אוקיי.
0: יוצא עכשיו אגב למסע הופעות בגיל 80 פלוס.
1: כמו דן הטורו, שגם הוא יצא למסע הופעות, אבל חוזר למסע הזה. וצופה בעניין מייצד. גם אנחנו, יחד איתכם, חצי גמר. זה של הפלייאוף.
2: איפה דיבו?
1: 25-26. משחק מספר 1, הפועל תל אביב באדום. מארחת את הפועל ירושלים בלבן. ראשון ירושלמי אצל הרפר.
0: מקבל את ויינרייט בפתיחה.
1: קרינטון מול ים הדר. לוי, יש לו את המבט, מקשיט ומחטיא.
0: יהיה לו את המבט לא מעט לנמרוד לוי, ואם הוא יקלע או לא, זה יהיה קריטי מבחינת המשחק הזה. צד השני, סניד על מיציץ'.
1: הנה מדר, על הבייסליין. גינת מבטר, מיציץ' לא מבטר על זריקה, סגב כותף, סגב עולה, סגב לוקח ריבאונד, סגב הולך אל הקו, רק סגב ב-45 שניות הראשונות של המשחק.
0: כן, אבל הכי חשוב מבחינת הפועל תל אביב, סגב מוציא פאול מוויילי, וההחלטה של יונתן אלון לא להתאים את הדקות של וויילי לדקות של מוטלי, הרבה יהיה תלוי אם הוא יכול להגיע לדקות של מוטלי בלי בעיית עבירות.
1: משחק שלישי העונה בלבד שאיתי סגל פותח בחמישייה. אחוזים מהקו העונה 61.
0: סטנדרט בשבילו.
1: איפה יד רכה ונקודה ראשונה בפלייאוף הזה שלו ושל תל אביב. ירושלים מחפשת להביא לגמר שני ברציפות לראשונה מאז אמצע העשור הקודם. חצי הגמר בעונה שעברה, זה היה הפעם הראשונה שבה היא עברה בסדרה שהיה נכנסה ללא יתרון ביתיות. נראה לאן הולך העסק. השבעה, שמונה, תשעה, עשרה ימים הקרובים. מתי נכנס הפועל תל אביב? ירושלים הולכת להרפר. קרינטון בא לעזור. שוב שעונה 24, חד ספרתי. קרינטון מול מדר. רוצה לקחת אותו לסל, מדר יורד נמוך, מקשה עליו. והתוצאה בהתאם, הגיעה האחרונה של מיציץ' שומר מנהים.
0: לופי של שמירה של ים, יודע בדיוק, מכיר את קרינטון מצוין, יודע בדיוק לאן להוביל אותו. מבחינת ירושלים, הציבות הזה של ויינרייט על הרפר, אומר שמיציץ' שומר על סניד. נראה אם ירושלים תנצל את זה, את היתרון הפיזי שיש לסניד עליו.
1: קרינטון. מרים את הזריקה הראשונה שלו, היא קצרה ושטופה, מדר על הריבאונד, יש לו את ויינרייט בצד ימין. סגב עכשיו מצטרף אחרון, מדר לוויינרייט, לשלשה, לתחתית של הרשת, יופי של תנועה, יופי של סף.
0: סופר חשוב מתחילת הפועל תל אביב, שאיש ויינרייט שיודע לקלוע משלוש, יקבל את הביטחון בזריקה הזאת, כי שוב, גם הוא יקבל הזדמנויות היום בגלל תשומת הלב למדר ולמיציץ'.
1: סניד. הולך חזק כל הדרך עד לסגב. והפועל רצה קדימה, זאת מתל אביב, לשתיים על שתיים, ים הדר! הוא אסרטיבי, הוא אגרסיבי, הוא מצוין. 7-0, זו הפתיחה לטובת החבר'ה המארחים. האורחים מחפשים נקודות ראשונות, שתי דקות של כדורסל מאחוריהם. הרפר.

0: הטקטיקה של איתודיס. הגבוה בא לעזור, עושה הג' יוצא החוצה, אבל בהזדמנות הראשונה יש חילוף חזרה, בניגוד למה שהפועל תל אביב שיחקה רוב העונה עם חילופים שבעיניי היו עצלים בין האחד לבין החמש, יש חילוף חזרה כדי שוויינרייט יקבל את הרפור.
1: שבע להתקפה של ירושלים. הרפר בפינה לוי, קרינגטון עכשיו רואה אותו, לוי מקשיט, לוי קצר. זריקות קצרות, כל הזריקות מחוץ לקשת הולכות לא טוב, ופה ויינרייט מקבל כדור בתוך הצבע ממיציץ', מחזיר לו יופי של כדור, מסיר למיציץ', איך הוא רואה אותו, אליבן! ועוד שתיים להפועל תל אביב, ועוד שתיים לסגל.
0: הפועל תל אביב עושה נקודות במעבר, היא גם שולטת בריבאונד למרות הנוכחות של ויילי, וגם מתחילה התקפות מוקדם, דבר שהפועל לא עשתה לאורך רוב העונה.
1: נקודות היו של גינת כמובן. ושוב הפוסט-אפ הזה של מיציץ' על מדר, זה קשה לו. ועוד ריבאונד הדור, הפועל תל אביב יכולה לעלות ליתרון דו-ספרתי בסוף התקפה הזאת. מדר מחפש משהו במעבר. חודר, זורק חצי מרחק, ונשלח לקו העונשין לשתי זריקות, פתיחה מוחצת של האדומים מתל אביב.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל ב-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: אם יש לך חירוש של מזרגה, לך על אנטר. אנטר.
2: BBB, המגרש הביתי.
1: היא כבר ביתרון דו ספרתי, הפועל תל אביב. ים הדר שם אותה על 10 וגם על 11 של הלבנים מירושלים, עוד אין אפילו נקודה, ועל כך פסק זמן של יונתן אלון, משהו משובש לו בפתיחה. מיציץ', כבר יש לנו את האסיסט של המשחק, בחוזרים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
5: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens. Stay cool with the lemon twist.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
6: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
2: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
2: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
8: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
0: הפועל תל אביב יוצאת מהר מאוד להתקפות, עוברת את החצי, שוב דברים שפחות ראינו. השמירה של הרפר על ויינרייט גם מאפשרת להריץ את ויינרייט ציפור מצד אחד לצד שני, ומיד יש לו יתרון מתחת לסל. זה הכל דברים שאיתודיס תכנן ועובדים מצוין בדקות הראשונות.
1: רותם, עד כמה מוטרדים בצד הירושלמי מהפתיחה הזו?
9: מוטרדים, מוטרדים מאוד. יונתן אלון אומר, השחקנים, עדיין לא התחלנו לשחק, לא נכנסנו למשחק, חייבים להתחיל להניע את הכדור גם בהגנה, גם בהתקפה, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר מדויקים, ולא, בעיקר לא ללכת על זריקות שבהם אנחנו מאמרים, אלא רק ללכת על משהו בטוח ווודאי.
1: תודה, אז בסניד יש מבט פתוח ווודאי, אבל 0-4 להפועל ירושלים בפתיחה ממרחק, זה לא עוזר להם לעלות על הלוח. הנה מיציץ'. די סגל, מספיק חסימה, הוא מתגלגל. מדע רואה בפינה את ויינרייט, קאץ' אין, שוט, חזק מדי.
0: אבל אתה רואה כמה המשחק זורם בין מיציץ' למדע, ולא ראינו את זה בין שום סוג של גארדים. והפועל תל אביב
1: העונה. כן, לארפר נמאס, אומר, טוב, הגיע הזמן אחרי כמעט 4 דקות של כדורסל לעלות על הלוח, אז עושה ג'נד ארפר שלושה.

0: נונשלנטית, פחלסית שכזו.
1: כן, וגם הריבאונד הארוך אפשר לא להיכנס מוקדם לפני שוויינרייט תפס אותו.
0: איציץ' מולו עכשיו. לוקח אותו לסל. לוקח זריקה קשה, אבל נקייה. זה איציץ' הישן והטוב.
1: ובעיקר זו הפועל תל אביב, שצדה את ג'ארד הלפר, כמו שצריך לעשות, שמשחקים נגד ירושלים.
0: 13-3 תל אביב. 5-40 לסיום הרבע הראשון.
1: רואה עזרה של הפועל תל אביב, כל פעם שאנחנו רואים פה, מיצי, אתה יודע, צריכה לבוא פה עזרה של ירושלים, אבל כל שחקן של ירושלים נשאר עם השחקן שלו. הלפר לא יכול לעצור פיידווי כזה של מיצי.
0: לוי, לקח כבר שני זריקות ממרחק והחטיא אותן, עכשיו הוא מעדיף כניסה לסל ויודע למה, מפרק שם את כל הרחבה ומשאיר וויילי להניח. מיציץ', שוב מול ארפר, גינת חותך, לא מקבל. וויילרייט, סוף שעון להפועל תל אביב, גינת יודע והולך לסגב, בורח לו הכדור, הוא טוען בעבירה, שופטים אומרים נקי. ארפר, יש לו אצלי בפינה בנוי, ותר על זה. הוא קשה לוויילי, אבל הוא משתלט עליו, מוציא לגרינטון לשלשה. הפועל ירושלים חוזרת. היא חוזרת עם 8-3, עם 8-2, מפסק הזמן. מיציץ', איזו חסימה, אבל נמצא שם תומר גינת לתקן. קרדיט לחסימה של גרינטון, אבל גם להתמצאות של גינת, הגיע בזמן הנכון למקום הנכון. מקבל קצב במשחק הזה. אמפר רצה עבירה, לא מקבל. לא מקבל.
1: הקהל של הפועל תל אביב גם מצועק, כי גם הוא יודע שכמה זריקות עונשין ג'ארד הלפר ישחט במשחק הזה יכול להיות אלמנט קריטי בו.
0: זה הדנק והמסירה בין גבוהים בתוך הצבע. וואי נינח, יסטין סמית נכנס מקומו.
1: כן, אבל זה סמית על מוטלי והפועל תל אביב, צריכה להוריד את מוטלי למטה.
0: אז הנה כבר חתיכה, וארבעה מול שניים, זה צריך להסתיים עם נקודות. הרפר דואג לזה.
1: פתאום זה משחק של ארבע. נקודות והפועל ירושלים, 9 מהם בשלשות, וזה לא מפתיע, נראה אחר כך למה.
0: כמה שארפר אוהב את הפועל, את היריבות מול הפועל תל אביב, מדבר על זה בהמשך, כי מיציץ', הוא הגיע חם היום למשחק, הוא חם כבר שבועיים. קצת אש יש לנו פה, ועכשיו כל התקפה נקודות, כל התקפה פואנטה, לשני הצדדים.
1: ג'סטין סמית זה אחרת מוויילי, הוא הרבה יותר זריז בהתגלגלות לסל. הפועל תל אביב צריכה לאסוף אותו הרבה יותר פיזי ממה שעשתה עכשיו.
0: שוב פעם, כל פואנטה עובדת, כל חסימה, כל רעיון, שווה נקודות לשני הצדדים. בינתיים זה עובד לטובת תל אביב עם 20-13. איפה רואי אובר ייכנס אצל יונתן אלון, בינתיים ארפר שיש לו 6 נקודות, נותן לסניף כמעט בורח לו, אבל משתלט. שוב ארפר, בפינה, מובלי חופשי, מובלי מחטיא, הריבאונד של ים הדר, אין לו כל כך עם מי לרוץ, נותן למיציץ' לקבל את ההחלטות. שוב מול ארפר, משתמש בחסימה של מוטלי כדי להגיע עד הטבעת, מחטיא. סניד עכשיו, שולח את ארפר קדימה. נשאיר את ים הדר מאחוריו, הוא כבר בטבעת, מפרגן, האיש הנכון. מובלי מניח, איזה משחק. וואו, 5 דקות אחרונות, 4 דקות אחרונות, באמת, אש פה. עם כל כך הרבה כישרון בשני הצדדים. מדר למוטלי. מיציץ', הוציא את העבירה מקדים קרינגטון.
1: מיציץ' מאוד מאוד כמובן אקטיבי ומרגיש טוב וזה מאוד חשוב להפועל תל אביב, אבל כבר 2 דקות שג'ונתן מוטלי על המגרש עם יתרון פיזי מוחלט על השחקן ששומר עליו, הפועל תל אביב צריכה להתחיל לחפש אותו.
0: יופי של אווירה כאן ביד אליהו, הקהלים מעורבים, נהנים מביצועים יפים על הפרקט, שני הצדדים, ג'ונתן הרפר על הספסל. ים הדר מקבל את אובר. אבל מכניס כדור נהדר למוטלי! כדור הזה מתגלגל החוצה. נקרא ידיים קרות, רק עלה מהספסל, מגיע לשנות שלו בכדור. קרינגטון, לא משתמש בחסימה של מובלי בשביל לקחת את מיציץ' לבד לקרס סל! יש לנו 3-4, 3-4 הפתעות של 99.9 אין, בסוף זה אאוט.
1: כן, קניקטון קיבל את מיציץ' באחד על אחד, ומיציץ' באחד על אחד, אנחנו יודעים, זה לא להיט גדול מבחינת ההגנה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: יש מלך חדש! ג'יני מנצח את יקור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו.
4: הקרק רב כדי סיבלו חדש בישראל. סיבלו צבע רץ ועמיד משנה.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. והאורנית יהוד מונסון.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Cuber open for fun.
0: מאמנים הולכים לעמוק לספסלים כשצוף בן משה על הפרקט, זה בהפועל ירושלים, בצד התל אביבי. אוז בלייזר נכנס, גם קריס ג'ונס על הפרקט.
1: בלייזר אחרי סדרה מאוד טובה נגד ראשון לציון. ובוא נזכור, זה לא רק סדרה של הטוב מחמש, זה משחקים כל יומיים. המאמנים לוקחים גם את זה בחשבון.
0: 20-17, פועל תל אביב, זה רק 3 הפרש, הובילה כבר 11-0. לייזר עודף את זה לג'ונס, מדר חופשי, יש לו זמן לכבד, גם מדר של השבועיים האחרונים מחוץ לקשת, הוא מפלצת.
1: אתה רוצה לדעת איך נראית מפלצת? 17-23, עכשיו 18-25 אחרונות, זה 72% משלוש.
0: מטורף. קרינגטון. לייזר עושה עבירה שהוא לא תכנן לעשות, אבל...
1: מה גם שהוא יודע, גם אוזי יודע שקרינגטון ילך שמאלה, הריבאונד, ההתקפה מצוין שלו, מאפשר לים את הזריקה הנוספת, ובהגנה קרינגטון, קודם כל אתה סוגר את השמאל.
0: 9 נקודות ים הדר, מפה לשם, מבחינת שלשות, כל קבוצה עם 3 שלשות, כשהפועל תל אביב עושה את זה ב-50%, בירושלים ב-38. זרבר חזר, חשבתי שהוא ינוח עד סוף הרבע הראשון, אבל מקבל את 2 הדקות האחרונות. והקבוצה שלו במינוס 6. מובלי, נכנס טוב למשחק. ארפר נותן לו מאחורי הגב, מובלי מוותר על שלשה, אבל מתקשקש עם החדירה, איזשהו פאול מזכה אותו בשתי זריקות עונשין. לא הייתה עבירה אחרונה לתת לתל אביב.
1: הפועל תל אביב נתנה למובלי את המטר בשביל לזרוק, ובצדק, אבל אז כשאתה נותן את המטר, גם יש לשחקן תנופה בשביל להתחיל את התנועה הזאת לסל, והוא מוציא פה פאול מכלום.
0: זה היה מובלי בן 26. לא פתח את העונה בקבוצה הזאת. נולד בסן דיאגו, אבל יש לו אזרחות של איי הבהאמאס.
1: זה לא רע,
0: לא. אך בוגר משחק בקליבלנד קוואליירס, מה זה משחק? כאן מפתח, או התעלה עם החבר'ה שלו מי יודע מה בפלייאוף האחרון ב-NBA, אפרופו פלייאוף NBA, אפרופו משחק כל יומיים 3, איזה גמר, התחיל לנו 2-0 לניקס, 2 ניצחונות בסן אנטוניו, הסדרה עוברת מדיסון סקוויר גארדן, ויכולה גם להסתיים שם. לא מאמין שאני אומר את זה, אבל זו המציאות. מובלי עם הראשונה שלו בפנים, גם השנייה מדויקת. 23-19. דקה 35 לסיום הרבע הראשון, רובר לוחץ שם על מדר. עובר שם שני שחקנים, בסוף הנעת הכדור הזאת, מי שנשאר פנוי זה ים מדר לחצי מרחק מחתי. רובר עכשיו. אפר בא לעזור. שוב, חצי התקפה הלכה ואין בו כלום. עכשיו פינגנרו גבוה עם סמית, מקבל כדור נהדר פנימה ומחטיא פעם ראשונה, מוטלי עודף את זה החוצה.
1: עכשיו אתה רואה שסמית, שהוא הרבה יותר נייד מוויילי, ירושלים עושה את הפינגנרול הראשון מאוד גבוה, ואז כשמוטלי בא להאג' הזה, מאחוריו יש וקום, הפועל תל אביב חייבת לעשות רוטציה לאמצע הצבע ולאסוף את סמית בדרך לסל, אחרת הוא יהיה פנוי ללאב כמו שהוא היה עכשיו.
0: מדר ירד לספסל עם 9 נקודות ו4 ריבאונדים. רסל מיציץ' במקומו, אנחנו דקה וקצת לסיום רבע ראשון, נהדר כאן ביד אליהו. רובר. אחר מהפינה צפוף שם, נחלץ דרך מובי. 6 להתקפה ירושלים לזרוק. מרים. יואו!
1: זה מה שהוא אוהב לעשות מול שחקן גבוה. תמיד כולם חושבים שהוא מנסה ללכת לסל. הוא אוהב את הפולאפ הזה מהמקום וקולע את זה באחוזים מאוד גבוהים.
0: ובטווח לסיוט, אופיינית, דיברנו על 9 נקודות לים אדם, 9 גם לג'רד.

0: קופר, הכל מחוץ לקשת. בלייזר רוצה נקודות ראשונות. מחדיא, ואת הרבע הראשון יכולה לסיים עוד הפועל ירושלים ביתרון.
1: אתה רואה חוסר ביטחון עצום אצל קריס ג'ונס, פחות משתי נקודות למשחק נגד ראשון, זה משהו שאנחנו לא רגילים לראות, ופעמיים הייתה לג'ונס כניסה לסל שהוא עדיף למסור.
0: ג'רד הרפר אוהב מאוד את המפגשים עם הפועל תל אביב, ניצח בשבעה מתוך תשעה בכל המסגרות, והעמיד בשבעה הללו ממוצע של 24 נקודות למשחק. אמר הגביע קבע את שיא הקריירה שלו בישראל עם 33 נקודות. אוהב, אוהב את היריבות הזאת, האיש הזה. גם הרבע הראשון הוא רבע שהוא שולט בו. שולט בכדור עכשיו. לצוף בן משה, נותנים לו את השלשה. מפתיע. פה תל אביב כדור אחד בסיום הרבע הזה עם 23-22. מיציץ שיוריד איזה 6-7 שניות לפני שיתחיל פה איזה פיק אנד רול. הנה מגיע בלייזר לתת למיציץ את מובלי בחילוף. ומיציץ הולך לקו. אולי התחיל קצת מוקדם מדי את המהלך, הוא משאיר 6.7 לירושלים.
1: לא, זה היה את החילוף, והיה לו שחקן גדול מולו.
0: אז זה היה את החילוף, השאלה אם החסימה לא באה מוקדם מדי. זה יצר את החילוף הזה, לזה התכוונתי, אבל...
1: שהיא באה הבאה.
0: כן.
1: ומיציץ שהוא הולך לצד ימין ונכנס לסל, הוא גארד גדול, גם מובלי פחות מפריע לו.
0: דרך מיציץ' בזריקה הראשונה שלו. אחת עשרה נקודות בממוצע למשחק, קו העונשין סולידי לאורך כל הקריירה, קצת פחות מ-80%. רק אחת משתיים עכשיו, הזדמנות לירושלים לעשות נקודות בשלוש שניות, שש שניות שנותרו. הרפר ירים את הזריקה כי נגמר השעון. קצר. תוקף! וואו! השאלה היא... הנה, מנהם אומר, אני לא בטוח שהעבירה הזאת הייתה לפני השעון שהסתיים לו או אחרי. זה שהתייעצות של השופטים, בוא נראה, אנחנו... נראה לפני.
1: נראה לפני. נראה לפני.
0: מבחינת הלדים שממול בטח.
1: לפני.
0: זה יכול להיות
1: משמעותי.
0: טוב, זה ברור, אבל זה... זה סופר משמעותי, אם זה באמת...
2: זה במי! אני לא יוצא! אני רוצה לבדוק עם העבירה, אני בודק עם העבירה הייתה לפני הבאזר או אחרי הבאזר, זה זמן. הכל טוב. טוב, ברור שהעבירה הייתה לפני.
3: נכון, אז יש לנו לוז בול, יש לנו שתי זריפות של מוטר.
2: אני רוצה לראות עוד הפעם, אני רוצה לראות עכשיו לאט לאט, פריים פריים, תקשיב לי טוב, פריים פריים, בזמן המגע את השעון משחק. קח את המגע, אני אקח את השעון. עצור, עצור.
3: עכשיו.
2: שלוש.
3: שלוש, נכון.
2: אנחנו ב-3.
3: יש לנו שתי זריפות.
2: מי זורק עכשיו?
3: מוטלי.
2: רגע אחד.
3: עבירה נגד הרפר, אני מסמן עבירה נגד מספר אחד.
2: שנייה אחת. תראי את האירוע שוב פעם, אני רוצה לראות שהכדור באוויר.
3: את המגע בעצם.
2: כן, את המגע.
3: המגע בעצם, אני אגיד לך מתי המגע.
2: מוטלי בא לב.
3: רגע. עכשיו. עכשיו.
2: אוקיי. אנחנו ב-0-3, שתי זריקות, סמן את העבירה. לוז בול פאול, שתי זריקות.
4: אני יודע שכולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בפרס. נתנה שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
5: קרולינה לנקי ברלין.
1: זה רגע משמעותי. אתה יודע, 5 שניות לסוף רבע, זה גם עבירה שנייה להרפר, גם שתי זריקות להפועל תל אביב. כי זה היה לוז בול.
0: כן, שתי עבירות להרפר, זה חתיכת כותרת ברבע אחד. עד עכשיו המצטיין במשחק עם 9. יחד עם ים הדר, עם 9 בצד השני, מוטלי הולך לקו העונשין. תייצב שם יפה, לדעת השופטים. לזרוק פעמיים. כל סיוטי היורו... היורו-קאפ של הפועל ירושלים חוזרים עכשיו, הרפר הסתבך אז בבעיית עבירות במשחק המכריע, נאלץ לראות הדקות האחרונות מהספסל, זה עלה לקבוצה הזאת בהפסד ובהדחה. מוטלי מחתים מהקאפ ומשאיר אותנו על 25 הפועל תל אביב, 22 לפועל ירושלים. אנחנו לא מופתעים פה משום דבר. לא מופתעים מזה שצמוד, מזה שיש פה הרבה נקודות, מזה שהמשחק איכותי והקצב אש. מקווה שכך יימשך. גם בשלושת הרבעים הנותרים.
6: והמנצח יזכה בכרטיסים לאחד ממופעי חברותא מתנת מועדון חבר. אנחנו מזכירים לכל עמיתי חבר, בכל שבוע ניתן לרכוש כרטיסים באתר חבר לכל משחקי הליגה, ואולי לבוא לשחק איתנו גם על הפרקט. חבר'ה, תעודדו אותם, צא לדרך!

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט
2: מורנינג, פשוט לנהל את העת.
1: תנועים בספטמבר? תפוזים לצין גזרן חוזר וכתום, רשמו עכשיו.
3: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
4: בעלת עסק, בבנק יאב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
5: 15 נקודות ו-50% מהשלוש, חולקים ים הדר ובאסה מיצ'יץ' ברבע הראשון של המשחק הזה, כשהם מובילים את הפועל תל אביב ליתרון. הסלים האלה גילים של כל אחד בנפרד, אבל אני אתן לך כשאנחנו נראה את הנתונים המשותפים של שניהם בפלי אוף, כולל פלוס 48 ב-67 דקות בסדרה שכל השאר היו בערך מינוס 17. אני אתן לך אבל נתון אחד שהוא די מדהים.
6: בבקשה.
5: ב-67 דקות האלה הם מסרו אחד לשני 12 אסיסטים. ב-42 משחקי יורוליג, קריס ג'ונס ובאסה מיצ'יץ' מסרו אחד לשני 13 אסיסטים. אז שמדברים על חיבור ומדברים על זרימה ומדברים על גרדים שמחפשים אחד לשני, אם אתה רוצה לדעת למה באסה מיצ'יץ' מרים את הראש, בין השאר זה מפני שיש לו את ים הדר על ידו.
6: עסקה מוצלחת בשבילו, טובה גם בשביל השני, זה עובד יופי בין השניים. וזה עובד להם טוב ברבע הראשון.
5: זה ברצופה,
6: בנות? בוודאי, מה זאת אומרת? חובב כדורסל, אישה בקיבוץ גיטית. 25-22. לתל אביב, אם אנחנו עם דיווח כפול, נתחיל איתך רותם.
7: לא נגיד שבהפועל ירושלים כמובן שלא שמחים על ההחלטה האחרונה וחששו מאוד ממנה, יודעים כמה שזה משמעותי להמשך המשחק, שארפר כבר עם שתי עבירות ולכן הוא גם ירד לספסל, והראו איך הם מנהלים את המשחק בעקבות העניין הזה. מעבר לזה יונתן לא אומר, אנחנו הגנתית חייבים לעלות הילוך, הראינו שיפור בדקות האחרונות, בעיקר הראינו שיפור בחלק ההתקפי, הצלחנו להדביק את קצב המשחק וגם לשלוט בו, נתן דגש עיקרי לגבי ים הדר, לחסום אותו בכל דרך שניתן.
8: ציבות בצבע אומר איתו דיס לשחקנים שלו, הגנת אחד על אחד על ארפר ועל קדין, אומר שניהם את היוצרים העיקרים של הפועל ירושלים, אומר המאמן היווני של הפועל תל אביב, נשתיק אותם ונעשה חצי עבודה, מדבר גם על כדורסל קבוצתי דימיטריס איתודיס, נגיד גיל ושלח דן אוטורו הגיע באיחור, התקבל כאן בתשורות על ידי הקהל, אקטיבי מאוד בהפסקה בין 40.
6: אקטיבי מאוד, זה חזק. תודה נועה, תודה רותם. סוף שעון להתקפה של הפועל ירושלים, על רגל אחת יוצא קצר לאובר, והריבון יוצא של בלייזר. הנה מיציץ'. שתי הקבוצות מחפשות נקודות ראשונות ברבע הזה, אנחנו תכף דקה שנייה מהכדור של בלייזר, זהו קריס ג'ונס. מיציץ' למוטלי, בורח לו, לגמרי בורח לו, כן, הוא יודע.
5: כן, הופתע, הייתה מסירה יפהפייה, אבל הפתיע אותו. מה שצריך להדאיג את איתודיס זה הפסיביות של קריס ג'ונס. אנחנו, ג'ונס על המגרש, 3.5 דקות, לא זרק לסל, אתה רואה אותו מעביר את הכדור. אז זה כאילו, אתה יודע, כדורסל טוב וזה קריס ג'ונס בטוח בעצמו, וקריס ג'ונס זורק לסל, זה חשוב מאוד להפועל תל אביב.
6: הובר עוד לא נכנס לעניינים, גם לא סניד. הכדור הולך לקזייבייר. שוב הובר, שוב סוף שעון. הובר, חלקה קשה. יאו!
5: אין לו כזו, ג'ונס, טעות של ג'ונס, אתה לא עוזב את רועי הובר. עם הפנים לסל, אתה פשוט עומד ומרים ידיים.
6: איזה טווח לזה הובר, ומאון לאון, אנחנו כבר בשוויון 25. בכל סערת הפתיחה של הפועל תל אביב עם ה-11-0. נשכחה כבר. מיציץ', מוטי בצבע עם הובר, אז ג'ונס רוצה לבד, ג'ונס! זו שלושה, שטוחה ומדויקת.
5: ותן קרדיט גם למיציץ' שנתן לו את הכדור, גם מיציץ' מבין כמה ג'ונס היה צריך את הזריקה הזו.
6: סניד, פנימה יפה מאוד לוויילי, כדרור אחד, אבל מוטי עומד שם חזק.

0: שוב הובר. מול בלייזר עכשיו. רוצה עוד אחת, מקשיט גם את זאת. אך מחטיא אותה.
1: כן, זה הבדל עצום אם יש להובר יד בפנים. כי הובר זורק גם, זה לא ג'אמפ שוט, זה סט שוט עם שתי הרגליים על הקרקע. ברגע שיש לו שחקן עם יד בפנים.

0: סוגרים עלינו פה ביציע, פה שלוש שורות. רוצה להחזיר בשלשה, קרינגטון לא מצליח, ריבאונד אדום, לבן, לבן, הופר, לסניד, צפוף שם. בכל זאת רוצה לקחת את מיציץ' לסל, המגיע שם מוטלי, אבל אוסטין ויילי מוודא שהתקפה הזאת תסתיים עם נקודות.
1: דווקא מיציץ' עמד טוב בניסיון הזה של סניד, אי אפשר להשיב את מוטלי שבא לעזור, אבל זה כמובן פינה את ויילי לריבאונד התקפה.
0: שונס הולך לבלייזר. מדויק, עכשיו בלייזר היה עם 4 מ-4 במשחק האחרון מחוץ לקשת מול ראשון לציון, פתח את המשחק הזה עם החטאה אחת ממרחק כבר, אבל הנה מתקן את הרושם וחוזר להיות זה שאתה לא משאיר פנוי. ואם אנחנו בשלשות הסכינה על הפועל תל אביב 6 מ-10 עד עכשיו, אחלה מספר ואחלה אחוז. אוסטין ויילי פה שאב את כל היציע לתוך הטבעת.
1: ג'ונתן מוטלי די משוטט פה, אתה רואה אותו כאילו בחילוף לוקח את סניד, לא באמת מפריע לו, אין שום דבר שקוק יכול לעשות, אולי לא לעשות פאול, אבל איך תגיד.
0: וכמה שהתגעגעו בהפועל ירושלים לאיש הגדול שלהם בצבע, הוא מוריד את ההפרש ל-5, ויש לו עוד זריקת עונשין. לאחר פסק הזמן, 34-29 תל אביב, 6-35 להפסקה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
4: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
9: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
11: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
12: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
1: עוד אחד מהישראלים הנשכחים של הפועל תל אביב, רוס בלייזר, שבא בפלייאוף, מנצל לא רק את היעדרות הזרים, גם את הפציעות, את החור בעמדה מספר 4, ונותן פלייאוף. אלה המספרים שלו בסדרה נגד ראשון לציון,
0: כן.
1: שנותנים להם, הם לוקחים והם טובים.
0: אמור להיכנס ל-100 הגדולים בקלעי הפלייאוף בכל הזמנים. חסרות לו 14 נקודות כדי לעקוף את ג'וש דנקן, למי שזוכר, אנחנו זוכרים אותו בעיקר מאשדוד וכאלה, שכרגע סוגר את הטופ 100. אז בלייזר מתוך ה-14 שהוא צריך, 3 כבר יש לו, אבל הקבוצה שלו בפלוס 4, 34-30, נמשך הקצב הגבוה, נמשך העסק הצמוד כאן. אחד
1: ארפק חזרה למגרש בירושלים.
0: מיציץ' תוקף את כולם עד הטבעת ומגלגל את הכדור הזה טוב, כשהוא הולך ימינה עם הגוף הגדול הזה, כל כך יעיל
1: לגמרי, יכול להסתיר את הכדור גם מאוסטין ויילי. ושוב ההתקפה הזאת גם סובבת סביב הרפר שמנסה להימנע מכל מגע.
0: סמית לא היסס פה, קיבל, התרומם, צלף, חותך את ההפרש בחצי, 6 שלשות גם ללבנים מירושלים. ג'ונס רוצה עוד אחת. זאת חזקה מדי, ריבאונד של הרפר. יצא קדימה עכשיו, זה 4 מול 4. קרינגטון, כדור לא נתפס לו טוב ביד, ויתר על הזריקה. לא מוותר על הניסיון לחדור, ובכל זאת מרים, קצר. מכריח מתחילת המשחק קרינגטון.
1: אבל גם ראית את האיסוס של הרפר ללכת קורס טו קורס אחרי הפאול הקודם.
0: מיציץ', איך הוא עובר את כולם, כל הדרך אל הלאה, והוא הראשון מבין שתי הקבוצות עם סכום דו ספרתי של נקודות, הוא כבר על 10. הרפר עם 9, מוצא את לוי, שמוצא את קרינגטון, שתולש, זה כבר יותר טוב, זה כבר מדויק.
1: סווינג הזה של נמרוד לוי, ירושלים עושה אותו אולי הכי טוב מכל הקבוצות בליגה, אבל הוא כמעט אוטומטי מדי, שחקן של הפועל תל אביב שיתגנב שם יוכל גם לגנוב את הכדור.
0: תכף יעלה ויבוא איתן בורג, לבחורה שלו בהפועל ירושלים, הוא על ספסל המחטיפים הלא קיים.

0: המגרש, קוראים לו וסיליה מיציץ'. כשאתה מפנק מישהו לאפ, לבד לגמרי בתוך הצבע, עשית משהו גאוני.
1: כן, אף אחד לא לוחץ אותו, אתה לא תלחץ את מיציץ', אתה תסבול.
0: לוי מול בלייזר. צודק מנהים שעושה לו סימן של פלופ.
1: על,
0: הנה,
1: על,
0: הוא מקבל טכנית.
1: על סף הפלופ.
0: כן, לא, לא, סף לא סף, היה פה.
1: לא, לא, אני אומר.
0: הנה, חשבתי, אוקיי, יש פה עזרה.
1: כן.
0: עזרה ל...
2: קליר פלופ, נקסט טיים, אימידייטלי.
1: צודקים השופטים, צריך לעצור את זה, להרוג את זה כשזה קטן.
0: כן.
1: אה, פלופ.
0: לא פלופ, כי פלופ זה היה נותן זריקות בצד השני, אבל עזרה רשמית כן, וזה אומר בעזרה הבאה, זה טכנית.
1: לא, היה פלופ, לא נשקה טכנית, אלא ניתנה עזרה.
0: הפלופ היה גם, עשה את התנועה
1: שלך. בפעם הבאה אני אתפלפ, אומר לו השופט.
0: בדיוק. וואו, 40-37, זה סקור מאוד גבוה בשביל 4 דקות וחצי לסיום מחצית ראשונה. מדר חזר לפרקט, תקוע בפינה שם מול לוי, איכשהו מעביר את הכדור הזה לבלייזר ומאבד.
1: סובך מדי, ים סיבך תפנית.
0: אז איתן בורג על המגרש, במקומו של קרינגטון. מצטרף לקבוצה הזאת ממש לפני שבוע. סמית, זה הזריקה שלו, אבל הפעם היא הולכת חזק מדי. מיציץ' אומר למדר, תן לי, אני מרגיש טוב עכשיו, אני הולך לסל, אני שם את השניים, וגם הולך על הקו. וסיליה מיציץ' is in the house. לגמרי.
1: אז הנה מדר ומיציץ' שדיברנו על שיתוף הפעולה ביניהם, רואה אותו והפועל ירושלים מתנהגת כאילו בעיקר אקזביר סניב שמקבל את משימת השמירה על מיציץ', כאילו מיציץ' לא חם היום. נותן לו מטר, נותן לו לתפוס תנופה בדרך לסל, זה נגמר בשתיים, אולי בשלוש.
0: אני אלך לצד השני של האירוע, זה וסה מיציץ', שהיה השחקן הכי טוב באירופה איזה שנה, שנתיים, עם הפסון, עם קבלת ההחלטות, הוא לא איבד אף כדור במשחק הזה, יש לו כבר 13 נקודות עם 3 אסיסטים, אחד יותר מרשים מהשני, פשוט שולט פה בעניינים, ומקפיץ שוב את ההפרש ל-6, 43, 37. הרפר עכשיו. הכדור הולך לפינה לסניד, הוא פנוי! הוא מדייק כבר פעמיים בערך מאותה בלטה, ולא נותן להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ליצור כאן איזושהי פריחה משמעותית. עבירה של בורג על מדר, אז בואו נדבר קצת על איתן בורג שמגיע ממש לייטלי. בין 24, תכף 25 האמת, יותר 91, מהנוער של מכבי בית דגן דרך מכבי ראשון לציון, עבר דרך מכבי שוהם וליצור נתניה, אנחנו זוכרים אותו מפני הרצליה, בעונת פריצה נהדרת, ו...
1: היה בנתניה יחד עם בן שרף, בקורט ישראלי יפהפה, ועונה מאוד...
0: איזה מי?
1: לדבריו שלו, מאוד קשה בטנסי, קבוצה עם הרבה מאוד שאיפות, לא ראה הרבה מגרש, 2.5 נקודות ב-11 דקות למשחק, כן. שכנעה אותו לחזור.
0: מיציץ' עם עוד בונבון, מוטלי נהנה מעוד 2, פועל תל אביב רוצה הצירה, ירושלים רוצה נקודות, זה הולך לקצר פעם ראשונה עם לוי, ופעם שנייה הוא לא ידע עם מלכת חלק או ללוח, למזלו. איבוד כדור וקצת אשתונות של הפועל תל אביב, וים הדר עושה לכולם, חפר, אילס. אנחנו בשליטה, יש לנו כדור ביד, אל תעשו לי ומבניאמה. מי שלא יודע על מה אני מדבר, אל תעשה לי ומבניאמה. התבייש לו א' וב' שילך לראות את השניות ההפעלות של משחק מספר 2 בין סן אנטוניו לבין הניקס. אולי זה יורד לספסל, תשואות מהקהל, מהספסל התל אביבי. 45-40. אדום. וויילי תכף חוזר אצל יונתן אלון, אולי עכשיו... לא. וויילי, מה אתה... איפה אתה הולך? אין גם ספסל לשבת עליו. אין ספסל. איפה הדרגש הזה שהיה פעם, אופיר? מתחת למזכירות היה דרגש כזה.
1: אולי שימון מזרחי לקח אותו.
0: דורגש בכל הארץ. הרפר, מבקש את הפיק אנד רול מסמית. הולך הפוך ממנו בשביל לתת לו כדור לפלופר, עבירת מגן של ויינרייט. ותהיינה כאן זריקות לסמית. ניצל פה, אני חושב, מאוד איזה יד לא מרוכזת מספיק. בוא נראה.
1: כן, הלך נגד.
0: הלך נגד.
1: מגיש את הגוף. מגיש את הגוף.

0: take your place.
1: No reviewable, no reviewable. This is not your league.
2: No, no, no.
1: This is not your league. Blocking foul.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: אבא שלך, אבל עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
3: רוכשים משרד בהליך שילום ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054, ג'לגן דיפל 05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
5: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
3: ועכשיו להטבה מיוחדת. מגדל, רואים מרחוק. אתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכור בשובר. מתנת?
6: יוצאים לשוק ההון.
7: תעשו את זה עם מספר אחת.
6: כן, מה, כאילו...
8: לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מרסדס בנז סאמר סלבריישן. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
3: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד. 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
10: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזהב. דלתא.
11: וואו!
12: ראית?
11: לא, התכוונתי שנעים פה. סבא לי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: ג'רי אפיק סייבריד, לחסוך בלי להתפשר.
13: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
11: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
14: ברור.
11: טוב שלך.
15: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
16: אסה מיצ'יץ' דקות אחרונות, סניד שומר פה, מנצלים את הרפר כדי שהוא יוכל לסובב את הפינה ולהיכנס חזק לסל, לשמירה מאוד רכה של אקזייביר סניד, ומיצ'יץ' עושה פלאים, גם בדרך לסל, גם בהזנה של מוטלי.
17: ג'סטין סמית על קו העונשין.
16: סמית היה מצוין בסיום העונה של ירושלים, כשהוא היה לבד, כשהוא היה להיפצוע. אני חושב שהיכולת הדי פושרת שלו במחצית הראשונה נובעת מזה שהוא עלה מהספסל. הוא רגיל, אבל היא פושרת.
17: שלוש נקודות מאזנו של ג'סטין סמית שיורד לספסל עם מחצית ראשונה לא משהו. אוסטין ויילי חוזר במקומו יחד איתו נמרוד לוי, בורג, הרפר וסניד בצד האדום, מיציץ' מוטלי, קוק, שעוד לא בא לידי ביטוי היום, רואין רייט ומדר. שתי דקות וחצי לסיום מחצת ראשונה נהדרת עד עכשיו, בא אחד ביד אליהו, זהו מדר, רוצה את השלשה, איזה אוטומט נהיה, היה מדר מחוץ לקשת, אוטומט!
16: אבל אתה חייב לעשות סוויץ', חסימה גדולה של מוטלי. מנטרלת שם את איתן בורק, ואף אחד לא יוצא בשביל לעצור את מדר.
17: דיברת על היעילות מקודם של מיציץ' ומדר, שניהם ביחד על 25 נקודות מתוך ה-48 של הפועל תל אביב, זה יותר מחצי. הנה בורק, מחפש על הזריקה ראשונה הערב, או בכלל במדים הירושלמים. יופי, איתן בורק. גוף גדול, הוא אתלט.
16: אתלט מצוין.
17: וטאץ' רודף עכשיו אחרי מדר, שמבטר על שלשה בשביל ווינרייט, שמבטר על שלשה בשביל להחזיר לו. מדר, חצי מרחק מוותר על זה. מיציץ' רוצה שלשה. וסיליה מיציץ', זה הבית שלו. הוא משתלט פה על העניינים. איזו הצגה, 16 נקודות, 4 אסיסטים, 0 איבודי כדור. הצגה.
16: ועוד אסיסט, כל התנועה פה היא סביב מוטלי, אבל זה עוד אסיסט של מדר למיציץ'. כל העונה, פה את תל אביב ביקשה, חיפשה שיתוף פעולה כזה בין גרדים. איפה היה מדר, אתם יודעים.
17: 50-43, הפועל תל אביב, 101 שניות להפסקה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכור בשובר. מתנת?
18: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
3: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את...

0: בעל עסק, בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתיבים אותך על עצות הכי טופס.
1: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
2: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
3: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.

0: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
1: האנשים בחליפות סביב הפועל תל אביב, בולט בהיעדרו הבעלים, עופר ינאי. פעם אחרונה שהוא היה פה, ישב מאחורי הספסל של יונתן אלון, הורחק, המשחק הושבת לו, הוא חיפש איזשהו מטען, לטענתו קיבל אישור מהשופטים לשבת, אחרי זה השופטים אמרו לו להיות מורחק, הוא הלך ליציע, היה פה סיפור שלם, אנחנו שומעים את הטענה שלו, הוא עדיין דבק בה, שהוא קיבל אישור לשבת, עשה מה שעשה, זה מאחורינו, מאז אבל הוא לא מגיע למגרשים.
2: המטען גייט הזה איבד עניין כבר מזמן.
1: כך זו גרסתו, אנחנו רוצים את כולם שיגיעו. שיהיה שמח ושיהיה מעניין, כולם רוצים לראות כדורסל טוב, וכולם רואים בינתיים כדורסל נהדר עד עכשיו, במשחק הראשון בסדרה בין שתי הקבוצות הללו, כשהרפר מוכשל. ומה אומרים השופטים? ניסה למסור, ניסה לזרוק. התייעצות שופטים, ננצל אותה ללכת אלייך, נועה פופלינגר, את עם עדכונים מהספסל התל אביבי.
3: אז קודם כל גיל ואופר, 4,500 אוהדים הגיעו לפה היום, זה הנתון הרשמי של היכלי הספורט. יש עבירות, אומר איתי אודיס, בפן של הכדורסל, חכמות שיהיו, מחלק איתי אודיס מחמאות למשחק הקבוצתי של הקבוצה, וממש כמו שאמרתם לאורך המחצית, לשיתוף הפעולה של מדר ווסיל ימיץ.
1: תודה, תודה. בינתיים עומר אסתרון מסמן זריקות להרפר במהלך הזה. איתי אודיס לא מסכים, אבל הוא יקבל עכשיו את האזהרה. הנה, מאסתרון, שאומר לו... תנועות ידיים הללו לא מקובלות עליי, בוא נראה. תרשה לי לחלק פה את הלא יודע הראשון של הערב.
2: לחלוטין.
1: לא יודע. מה שאני כן יודע זה שהרפר שחקן עונשין מצוין, ושהרפר כבר בסכום דו ספרתי של נקודות.
2: אבל אני אגיד לך מה אתה גם יודע אך לא אומר. זה זריקות העונשין הראשונות של הרפר. והנתון הזה הוא הישג גדול של הפועל תל אביב במחצית הראשונה.
1: קצת שני, הוא כבר עבר מחצית מהממוצע שלו, העונתי, עוד לפני המחצית.
2: ג'ארד הרפר, את הנקודות שלו אנחנו רושמים לפני שהמשחק מתחיל.
1: ממש.
2: השאלה איך הוא עושה אותם, ובינתיים הפועל תל אביב גורמת לו לעשות אותם בקושי.
1: מיסטר יציבות נבחר לחמישיית העונה, גם העונה בליגת ווינרסל.
2: ו-MVP של היורוקאפ, שתי עונות במשיכות.
1: די, כן. MVP של הליגה שלנו, כמובן המכהן מהעונה שעברה. רואה את מיצית עכשיו מהספסל, מקבל את אוסטין ויילי בחילוף, והולך פנימה עבירה של הרפר. טובה ובזמן, כי אין לו שם מה לחפש עם מוטלי מתחת לרשת. של אובר כמובן.
2: כן.
1: דקה בקצת לסיום המחזית הראשונה, סקור, אופר, חגיגה, 50-45. אתה יודע, אתה אומר, אינטנסיביות, פלייאוף, NBA, זה, לא עושים שם סל. או, חגיגה. אבל אין תלונות האמת. אחלה כדורסל, כיפי לצפייה. קוק חפש ומוצא את מיציץ', בורג יורד אליו נמוך, מדר תקוע שם מול ויילי בשביל לצאת החוצה. ויין רייט למוטלי מול לוי, קצר, עבירה על הרצפה שיש לתת, יש לתת, אכן על הרצפה הייתה לפני שהוא הרים את הזריקה.
2: על ירושלים פעם אחרי פעם עושה את החילוף הקל הזה, ויש להפועל תל אביב גארדים גדולים כמו מיציץ ומדר שיודעים לקרוא אותו, במקרה הזה אישו אינרייט, יודעים לקרוא אותו ולהזיר את מוטלי מתחת לסל, והפאולים נגמרו לירושלים.
1: בואי נראה, נסחב שם בגופייה, הוא הולך על קו הבסיס, וזו חסימה של לוי, ששולחת את קוק לשתי זריקות. כמו בורג, גם קוק הוא תוספת ככה של ה... החלק האחרון של העונה, כאמור משחק שלישי, רביעי שלו בסך הכל במדים האדומים.

0: מחצית שמות ליהודים, פלטין נכנס.
1: וואה, יש פה בלתי ספורטיבית של מדר על ויינרייט.
0: זהו, על זה דיברת.
1: תפס לו בקופייה.
0: שהשופטים לא ראו והקהל התחיל קצת.
1: ויינרייט משום מה לא פנה לשופטים.
0: העונה שיחק בבראוגן הספרדית, קוק. שם הגיע לתל אביב ומדייק פעמיים, שם את ההפרש על 7. 52-45 תל אביב. כל יומיים משחק, המשחק הבא בארנה בירושלים ביום שלישי, ביום חמישי ישובו הקבוצות לכאן, ואם יהיה צורך במשחק רביעי הוא יהיה בארנה במוצ"ש. בורג עכשיו. על קו הבסיס, הולך חזק וגבוה. איתן בורג. דיברנו על הגוף הגדול, דיברנו על האתלטיות, קיבלנו את זה עכשיו, ואתה יודע מה? אחלה בחורה בינתיים לאיתן בורג.
1: לגמרי, גם לא מתפתה, לא עושה שטויות, הנעת כדור מהירה, סגב יוצא אליו, לא מהסס והולך חזק לסל, וזה הכוח של איתן בורג.
0: עושה מזה גם 2-for-1, יהיה עוד כדור אחד לירושלים, עוד לפני כן כדור תל אביבי. בוא נשמע את דימיטריס סיטודיס, מתכנן 33 שניות אחרונות של מחצית, עם 52-47 לקבוצה שלו.
1: סף לעשות מה שהיא לא עשתה כל המשחקים העונה נגד הפועל ירושלים. זה לא רק שירושלים ניצחה את כל ארבעת המשחקים, היא ניצחה את כל 8 המחציות. עכשיו הפועל תל אביב בהזדמנות לנצח פעם ראשונה מחצית נגד ירושלים.
0: רוצה נקודות איתודיס, יש מספיק זמן להתקפה ארוכה, שלמה, מלאה עם פואנטה. לכן מיציץ' חזר והכדור אצלו. את קרינגטון. זהו קוף. ויינרייט. עוד 10 שניות להתקפה מעכשיו. מיציץ' על קו, מחצית המגרש. וכלום לא קורה, ויש עכשיו עוד 3 שניות לאלתר. מיציץ' מאלתר, מיציץ' מכתיב, ועכשיו יש הזדמנות לעשות נקודות בלבן. יש עוד 6 שניות לעניין הזה. קרינגטון ממהר, מדר עושה את העבירה שיש לתת.
1: הוא זה שהזכיר שיש לו לתת, אז הוא נותן אותו. אבל ראית את ירושלים בא מאוד מוכנה. ובפעם הזאת בסוויצ'ים שלה, מי שקיבל את מיציץ' היה ג'סטין סמית בהרכב הזה, אולי השחקן הכי מתאים לשמור עליו.
0: עכשיו נכנסים שני שחקני הגנה בהפועל תל אביב, גם סגב, גם פלטין. לא לסכן את מוטלי ואת מיציץ' אולי באיזושהי עבירה שטותית.
1: לא לסכן את... לא, ארפר נכנס. חשבתי ש...
0: אתה חייב את ארפר לשרוף פה את המגרש, 4 שניות זה כלום בשבילו. יכול להגיע עד ירושלים ב-4 שניות.
1: לא בפקקים האלה.
0: כדור הולך אליו. 3 שניות. 2 שניות. אפר! מהחצי! קצר. יופי של מחצית ראשונה עם 99 נקודות משותפות. הן מבחלקות 52 הפועל תל אביב. 47 הפועל ירושלים. אנחנו יודעים, ידענו ונדע שהקבוצות הללו, הסדרות הללו, הן אחלה והן אש. מדר עם 12, דיברנו על זה. בצד השני, 11 להרפר. ובאסה מיציץ' כבר רגיל להגיע לעמדת הרעיונות. נמצא עכשיו מול נועה פופלינגר. נסכם מחצית.
2: Vasily, are you satisfied with the basketball shown by your team in the first half?
3: I think we have a good pace, good offensive performance, but defensively they are using their advantages. We have to do it better.
2: It was fascinating to watch you and Yamadar collab on court. What makes him special in your eyes?
3: He's a great player, great talent. I hope he will...

0: continue like this. I wish him always the best.
1: Thank you.
2: מפרגן ליאם הדר, בצדק וסה מיציץ', שהוא כישרון גדול, אני מאחל לו כל הטוב שבעולם. זה לגבי השחקן שלצידו, לגבי המשחק, הוא אומר, אנחנו בסדר, אנחנו צריכים לשלוט בקצב. כך מיציץ', שהמצטיין במחצית הזו עם כבר מספרים יותר טובים ממה שהוא עושה כל העונה, וזה רק במחצית אחת. אנחנו עם מקבץ הודעות, מלא עניינים בדרך אליכם. קחו קצת אוויר, שובו אלינו. 52, 47, הפועל תל אביב, מול הפועל ירושלים, מחצית.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
4: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
5: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
6: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
7: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
8: אם יש ככה איך ירושלים.
9: מברגה? לך על אנטר.
10: הנטר רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
12: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
13: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
14: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
15: יואים לי! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
16: זה הזמן לקרקע יציבה.
17: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
19: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
20: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה המדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם. שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: אי שם במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
23: כן.
24: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
23: החבר הזה זה במקרה אתה?
24: כן.
23: אני קודם כל מרגיעה אותם, מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
24: באיזה שנה נכנס חוק השעונות ל-NBA?
23: 1980.
24: ובאירופה?
23: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
24: וואו, מקצוענית.
25: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
26: ממש לא חייבים.
25: אתה בדקת לפני שאתה עולה?
26: ברור.
25: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
26: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
27: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
28: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
23: אבל קרה זרבה, מעניין, אני בודקת.
27: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
29: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
30: רגע, הפרוש זה רק הכינוי שלו.
29: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
30: למה מחלקים צבעת אליפות? זה כבר סיפור מעניין.
27: קדימה, קדימה, לתת גז!
23: מרדונה, עם היד.
27: זידן?
23: עם המצח!
27: איזו שאלה!
23: מספרים שבר ביניהם חתול שחור, במרקנה.
29: הוא פורטוגזי, כבר חוזר אליי.
27: יעיל הרד בכסף.
23: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
27: הוא עצמד שבערה.
23: הוא תיקר לו הברצלונה.
27: אה, לא יודע.
23: שנייה.
27: מה?
23: בפורים?
27: גוד, יש פה אירוע של סגירה הסודית בברזיל גרמניה.
23: סלמת!
26: נענו בחמל.
27: לוקדאון!
31: לוקדאון!
0: שומע.
23: יש לנו בעיה.
0: אל תדאגי. אני על זה.
23: מה זאת אומרת, אל תדאגי? אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
0: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם. תרגיעי אותם. וחכי לזאב, יגיע ישר אליכם.
23: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, ווימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני.

0: יופי של מחצית עברה על שתי הקבוצות, וגם אני מניח עליכם ועלינו הצופים, כי ראינו פה כדורסל משובח אופר עם כמה פואנטות שמראות על ים של כישרון אצל ים של שחקנים, וגם אצל ים הדר, וגם אצל מיציץ'.
1: גם של שחקנים של ים.
0: חבורה של השניים הללו הובילה פה אחרי 20 דקות, והובילה לאורך כל המחצית הזאת.
1: כן, זה נפתח בבליץ של הפועל תל אביב בהתחלה, עם הפועל ירושלים שנראית מאוד מאוססת בהתקפה, ובצד שני הפועל תל אביב רצה, עושה נקודות במעבר, ובאסה מיציץ' מפתיחת המשחק הזה מאוד חד, גם בבית הכליאה, גם בהפעלה של שחקנים. אבל הפועל ירושלים, איכשהו, אתה יודע, עם היתרון האופטי הזה של הפועל תל אביב כל הזמן קרובה, כולל היה לה אפילו צ'אנס להוביל בסוף הרבע הראשון, רק שג'ארד הרפר שם עשה עבירת תוקף במהלך האחרון, והפועל תל אביב הובילה ב-2. הפועל תל אביב עם אחוזים יוצאים מהכלל מעבר לקשת, לעומת זאת מקבלת הרבה פחות מהגבוהים שלה. אבל שוב, מיציץ', מדע, ירושלים שמתעוררת עם תליות ל-3, מחצית די בינונית של קדין קריקטון, אבל הנה הצמד, הצמד של המחצית הזו, מדע ומיציץ' שמובילים את הפועל תל אביב ל+5 בהפסקה.
0: כן, כן, לא התערער היתרון של הפועל תל אביב לאורך כל המשחק, קצת התכווץ לו והתרחב לו, אבל הפועל תל אביב תקנה כמובן גם חמישית מהיתרון הזה בסוף המשחק. תראו את כמות השלשות, 7 לכל קבוצה, באחוזים יוצאים מן הכלל.
1: אני מפנה אבל את תשומת לבך לעמודת העיבודים, עם 0 לירושלים, 0.
0: תורף.
1: זה עם כמובן נתון שהיא תרצה לשמור עליו, הפועל, כמובן שנקודות מהעיבודים, ראה איזה פלא יש להפועל תל אביב 0, אתה מאמין שיש דבר כזה, נפלאות הסטטיסטיקה. אז זה מה שמחזיק את ירושלים במשחק, הפועל תל אביב תרצה לשנות את זה. במחצית השנייה.
0: 40% מהתפלגות ניחושי הווינר הלכו לטובת תל אביבים שנצחו ב-4 נקודות ומעלה, נכון לעכשיו היא ב+5, כך שאלה יכולים להיות קצת יותר מרוצים מהאחוז שחשב שיגמר בדיוק 3, או מה-59 שחושבים שירושלים תנצח, אולי המשחק הזה ילך לתוספת זמן או שתפסיד.
1: אלה גם אלה יודעים, וראינו את זה גם בנתונים, שאומנם ירושלים ניצחה את כל המחציות, אבל זה היה בהפרשים צמודים. המשחקים האלה מוכרעים ברבע שלישי רביעי לחלוטין.
0: אנחנו קוראים לכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט, תספרו לנו מי אתם חושבים שהוא השחקן שעובד מסביב לשעון, אולי תזכו בפרס, מתנת.
2: מניות או לא להיות?
3: רוצים לשוק ההון? עשו את זה עם מספר אחד.
4: Made to be MW IX 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים.
5: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
8: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לגברים בעלי אור רגיש. קרממן.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף.

0: לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: מיני קופר ג'יימס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
3: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: עוד שתי קבוצות תצאנה לדרך מחר במסע שלהן לעבר כרטיס לגמר הגדול. מכבי תל אביב תארח כאן את הפועל חולון, משחק מספר אחת בסדרה הזאת, אופר. עם ירושלים והפועל תל אביב לפחות על הנייר והיסטורית ותחושתית סדרה יחסית צמודה, זו של מכבי תל אביב הפועל חולון קצת יותר, קצת פחות מה שנקרא, כשאני רואה שחקנים של הפועל חולון פה ביציע, אבל כן. חולון זה חולון עם המסורת והיכולת והאנרגיה של התקופה האחרונה.
5: קודם כל בדיוק, חולון מגיע בבית מאוד טוב אחרי הסדרה נגד הרצליה. נכון, ההגנה של הרצליה גרמה להרבה קבוצות להיראות טוב בזמן האחרון, בטח גם למכבי תל אביב עם ה-137 נקודות שהיא שמה עליה. מכבי תל אביב זורמת, מכבי תל אביב מחוברת, מכבי תל אביב לא צריכה הצגות גדולות של שחקן כזה או אחר בשביל לרוץ ולעשות נקודות, אבל חולון נראתה מצוין לא רק בבית הנקודות והניצחונות שלה. היא באה עם פתרונות טקטיים טובים מול הרצליה. היא נראית מחוברת לקרונית שהמאמן שלה. יש לה את סונוגו שבעיניי להיט שככה עובר לנו מתחת לרדאר בסיום העונה הזאת. בוא נראה, בוא נראה אם היא מסוגלת לתת פה פייט אמיתי למכבי תל אביב.
4: כיף גדול, מרתק, זה בטוח. כך תהיה גם המחצית השנייה כאן, כשהפועל תל אביב מובילה 52-47 על ירושלים. מקבץ הודעות, וחוזרים לאקשן, חתיכת אקשן בדרך אליכם.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
8: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: אבא שלך גנן?
11: לא.
10: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
12: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
10: ברור.
12: טוב שלך.
13: יום פתוח, 12 ביוני. בר אילן, בחירה חכמה.
14: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
15: שירות זה כשלכל
16: לקוח יש בנקאי אישי.
15: יש בנקאי אישי.
17: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
18: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
19: אספרסו! בושה!
20: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
21: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
22: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
23: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there, they're planning to go all the way.
24: Our regular program, a breaking news report involving what appears to be an alien.
25: Oh my God. What is that?
26: It's unbelievable!
27: ערוץ הספורט מציג.
28: What a play!
27: המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס. מול ומבנימה והספרס. בסדרת גמר. בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול...

0: מחצית שנייה, משחק מספר 1, חצי גמר הפליאוף. זה קורה ממש עכשיו, ואנחנו עם עדכונים מחדרי הלבשה, עדכון כפול, נתחיל איתך עוד זה.
1: הפועל ירושלים אומרים, אנחנו חייבים לטפל בהגנת הפיק אנד רול שלנו, אנחנו נותנים להם להגיע יותר מדי לצבע, 60% מהצבע יש להם, זה נתון שאני חייבים לתקן. מעבר לזה, אני חייבים לשלוט יותר בגרדום שלהם, להפעיל יותר לחץ על הכדור. מבחינת כפית אנחנו בסדר, אבל ההגנה תהיה חייבת להשתפר בחצית הזאת.

0: עיבודי כדור, לשמור על הכדור, רוצה דמיטרי סיטודיס בצורה טובה יותר, תזוזה בהתקפה, מבקש המאמן כפי שראינו ב-20 הדקות הראשונות, הגנה למנוע מהארפר את הכדור עד כמה שניתן. אגב, לא מעט תלונות בירידה למחצית, לצוות השיפוט על ידי אנשי הפועל תל אביב, לחץ גדול מופעל מהצד שלהם.
1: תודה משתכן, בינתיים חטיפה בדנק של סגב בצד אחד, וגזייביר סניד עם השלשה השלישית שלו, ואם חשבנו שהקצב יועד קצת, או האקשן ינוח, לא קורה. גם מיציץ' הולך לסל. פעם זה הולך החוצה, ועכשיו זה שלושה מול שלושה, קרינגטון נתקע שם, מסתבך שם, תן להרפר לעשות סדר. 54-50? סניד, אולי לעוד אחת. למה לא? ואיזו מסירה של הרפר.
2: איך שר הרפר רואה את המגרש?
1: משהו.
2: איך הוא רואה את המגרש?
1: רבע הזה נפתח עם שתי שלשות של סניד בפחות מדקה, וזה רק נקודה להפועל תל אביב. מדר מגיע עד הסל, יא מדר, אנד וואן. ונותן את המבט לכל מי שהפריע לו בדרך. את הנחישות הזאת, אומר לסניד, אני לוקח אותך ואני מעיף אותך ואני שם לך את השתיים על הפרצוף.
2: מה, סניד קולע שלשות, אבל סניד הוא החור בינתיים בהגנה של ירושלים.
1: שזה מפתיע.
2: ובמחצית הראשונה זה היה על מיציץ', עכשיו זה על ים אדם.
1: הוא, אתה יודע, די טיקט הגנתי, גם בימיו בהרצליה. מדר מחזיר את היתרון ל-4 עם מהלך של 3 נקודות מבחינתו. דבר על קרינגטון בחדירה הזאת, מרגיש הרבה יותר בנוח כשהוא הולך שמאלה ככה.
2: כן, אבל זו עבירה שלישית של ים, והיא מיותרת לגמרי, כל כך רחוק מהסל בשלב כל כך מוקדם. מיותרת. ועכשיו ירושלים תנסה לצוד אותו, בעיקר עם קדים קרינגטון שיודע להוציא פאולים.
1: השחקן היחידי בשתי הקבוצות עם 3 עבירות, כל השאר 2 ומטה, כולל האיש הזה שהסתבך ב-2 עוד ברבע הראשון, ונותן עוד בונבון הפעם לסמית להתגלגל ולהניח.
2: אסיסט שביעי של ארפה.
1: אמרנו, אוהב את היריבות הזאת מאוד. מיציץ' הולך לווינרייט. מיציץ' מול סמית, מרים את זה מעליו, קצר ובחוץ.
2: אמרתי בסוף המחצית הראשונה, המצ'אפ הכי טוב לירושלים, בהיעדרו של יובל זוסמן, על וסה מיציץ', זה ג'אסטין סמית. וכשהוא שומר עליו, מיציץ' צריך לקבל את ההחלטה הנכונה. איפה שהוא, יש מצ'אפ יותר טוב להפועל תל אביב, לא הוא על סמית.
1: פשוט יותר גבוה, יותר חזק, עם רגליים טובות, הרבה, ימינה מדי. תודה שני, מיציץ' ממהר. שלושה, ארבעה חבר'ה בלבן איתו. תומר גינת, חופשי! מחתיא. ריבאונד של קרינגטון. 57-55, עדיין תל אביב ביתרון מתחילת המשחק. היינו פעם אחת עד שוויון 25.
2: שוב קורא לסמית.
1: הרפר, זה סוף שעון. זה ארבע לזרוק, זה קרוס אובר, זה הזיטיישן, זו מסירה נהדרת לסמית! שם את השתיים, שם אותנו בשוויון, ומרוויח גם את הבונוס.
2: אחד הדברים המופלאים בשחקן הקטן הזה, זה השליטה שלו בשעון. הוא אין לו, קודם כל קור רוח מוחלט, אבל הוא יודע בשבריר שנייה כמה זמן עוד יש, ומזיל בו עצמי.
1: אנחנו לא יכולים להתעלם מהחדשות שמחוץ לעולם הכדורסל. נועה פופלינגר, תני לנו עדכון, דיווח מה קורה גם בקשר למשחק שלנו.
0: כן, גיל ואופר, נגיד, בעקבות השיגורים הצפויים לצפון הארץ מאיראן בדקות הקרובות, אישי, הקרוס כאן של הפועל תל אביב, נתן בפעם השנייה בחמש הדקות האחרונות הנחיות התמגנות ליושבים כאן באחד מנוע המפתחים.
1: תודה, נקווה להמשיך להתעסק רק בכדורסל ובמהלכים יפים משני הצדדים, וזה יפהפה עכשיו עם הלוב הזה של מדר לסגב, ושוב היתרון חוזר להפועל תל אביב. תכף מובלי ייכנס אצל יונתן אלון, בינתיים, תראה את זה! פספס שם תעלי עוצמית, זו עבירה על הרצפה של לוי. ואיתודיס אומר לו, אתה צודק, ונותן לו כיף, אסתרון, הכל בסדר. ים הדר,

0: עבירה רגילה.
1: כן.
0: מי שרוצה לדעת הגדרה חדשה לעבירה, שיסתכל בסדרת הגמר של ה-NBA. שם הגדירו מחדש את המונח פאול.
1: הנה שלוש שיניים על הפקט.
0: הנה מדר, וויינרייט לשלשה מהפינה! איש וויינרייט, כמה שהוא אוהב את הזריקות הללו משם. אפר בצד השני ממהר לחצי מרחק. וואו, איזה קצב, איזה קצב! 52-60, זה תוצאה גבוהה לשלושה רבעים, יש לנו עוד 6.5 דקות לשחק, וזה השלישי. מדר, מיציץ', עם החדירה, אין עבירה. אבל יש כדור אדום, כי ארפר נגע אחרון. ג'רד ארפר, 13 נקודות, 8 אסיסטים על איבוד כדור אחד. מיציץ', 15 נקודות, 4 אסיסטים ללא איבוד כדור בכלל. דרך אגב, על הדרך ראינו את איבוד הכדור הראשון של הפועל ירושלים במשחק. הראשון. תכף אמצע הרבע השני. הנה מדר. מיציץ' מיישר את הכתפיים ואת הרגליים, וככה זה מצטיין כשזה קורה בזמן האחרון.
1: יופי של תרגיל אאוט. קודם כל, שוב מדר למיציץ' באמצע, הייתה חסימה גבית מצוינת של וויינרייט, ששחררה את באסה לזריקה.
0: שש דקות לסיום הרבע השלישי, קרינגטון, פיק אנד רול שם עם מובלי, הזיטיישן קטן, לוקח את מדר עד הטבעת, מוציא את זה לאף אחד, כי מדר עורב, מדר חוטף, מדר עולה, ומדר מניח! רגע, עבירת תוקף! עבירת תוקף של ים מדר! וואו!
1: אז קודם כל, לפני או אחרי הזריקה, בוא נראה.
0: עבירת תוקף של מדר. וזו רביעית שלו. בוא נראה.
1: בוא נראה.
0: יש דברים בגו איכשהו. יד שמאל, מעיף אותו מעליו. אתה אומר נו קול?
1: אבל אם יש...
0: בוא נראה את זה, סתכל.
1: אם יש פאול, אין סל. זה ברור, זה לפני הזריקה.
0: ארפר, לזכותו יאמר, לא עשה עבירה. הוא נמנע מהמגע, בכל מקרה אין פה נקודות. אנחנו רואים את כל המסך הזה שמתכווץ אצלכם בבית עם כל ההתראות וההודעות מצד ימין הלא נעימות שאנחנו כל כך סולדים ממהם. דיבנו עם אנשי הצפון, תושבי הצפון שצריכים להתמודד עם העניין הזה. ואנחנו איתכם עם החיבוק ועם התמיכה. בינתיים, סגב! עם הנעיצה הזאת, השנייה שלו כבר ברבע הזה. ושוב אנחנו בחמש הפרש, עוד מסירת אומן של באסה מיציץ'. תראה את זה, אוף, בולט פס.
1: כן, וגם התמצאות מצוינת של תומר גינת, הוא קיבל את הכדור טיפה עמוק מדי בשביל לזרוק. איזה נהדר את סגל.
0: אוקיי, אסיסט כמובן של מיציץ' ויופי גינת עם הבאונס פס הזה. 67-62, תל אביב. מה עושה ירושלים? אובר עכשיו יוצא אליו גבוה, סגב, סניט. משתחרר, חודר, מוצא את מובלי עם ההטעיה ועם איבוד הכדור.
1: היו צעדים עוד לפני.
0: ג'ונס עכשיו. גינת, מיסמץ' עם מובר. ג'ונס, נופי של כדור חזרה, פועל תל אביב עכשיו עם הפואנטות הנכונות. וזה שואו שוב, שבע הפרש אדום. הצגה של אסיסטים, הצגה. קודם כל יש לנו במשחק הזה כבר 29 אסיסטים משותפים. איזה כיף. קרינגטון, מסובך. צעדים.
1: קרינגטון.
0: צעדים.
1: קרינגטון מרגיש שבדקות שהארפר לא נמצא על המגרש, עול עשיית הנקודות הוא עליו. אבל זה צריך להיות תוך כדי תנועה, וכשמשחררים אותו, גם הפועל תל אביב יודעת את זה, והיא שמה עליו ארבעה שחקנים, ופה עזרה מיותרת של סניט. מביאה לשלשה את זאביר סניט, בעייתי בהגנה של ירושלים, הבעיה שלה שכרגע בלי ארפר היא צריכה אותו בשביל לעשות נקודות.
0: בוא ירושלים, אפס איבודי כדור במחצית, יש לה כבר ארבעה בחמש הדקות האחרונות. ג'ונס, שתי שלשות היו לו במחצית הראשונה, עכשיו לוקח שתיים רחוק, מוותר עליהם בשביל מיציץ שמסתבך ומאבד. סניט שם עם היד, ועכשיו זה שלושה מול אחד, ארפר מרים! יואו! זאביר סניט! כדור לא פשוט, הוא אסף אותו טיפה מאחור, אבל מצא את הטבעת בשביל לנעוץ! איזה רבע, כל מהלך פה תענוג.

0: באמת, כדורסל משובח.
1: שוט לשלוש.
0: בחוץ, ריבאונד. גינת איכשהו. העבירה של הרפר, וזו שלישית שלו. זו שלישית של הרפר.
1: מסתבר שם עם מוטלי. או שהוא סוחב את מוטלי למטה, או שמוטלי נופל עליו. כן, מכיוון שהוא מחזיק לו את היד. אסטרון מחליט שזה פאול שלו.
0: מה נאמר?
1: מה נאמר?
0: נו. בורג נכנס. הרפר יורד ומסביר הרפר עכשיו לאסטרון. תגיד, לא עשתי כלום, לא יזמתי כלום.
1: עכשיו בוא נזכור שהפועל ירושלים החליטה מטעמים טובים. לא לרשום את קשיוס ווינסטון למשחק הזה. עכשיו, ווינסטון לא היה טוב בפלייאוף הזה, אבל במשחקים של העונה הזאת שבהם הוא שיחק, אליו פנתה ירושלים בדקות שהרפר היה מנוטרל. כרגע הוא איננו.
0: בענייני חמשת הזרים, וכשקיבלת את בורג חזרה, עשו חשבון כזה או אחר.
1: עשו חשבון גם שירושלים הייתה מאוד חלשה מתחת לסל. אז לא רק שוויילי חזר, היא צריכה גם את מובלי.
2: תהיה ליד עמוס.
0: הסבירו לכולם הכל, ועכשיו כדורסל 69-64. פועל תל אביב, 3 דקות 40 לסיום הרבע השלישי. ג'ונס מקבל את האנדוף ממוטלי, ומשתמש בחסימה שלו כדי להגיע עד הטבעת ולפרגן לגינת. הכדור בורח לתומר, בורח. קורה. קורה שבורח תומר גינת של אחרי ההחלמה מהפציעה פחות מכלל זה. הנה קשיוס ווינסטון ורועי פריצקי, שגם הוא בכותרות בשעה, שעתיים האחרונות, קיבל את האישור לעבור לגליל עליון. הוא יהפוך לשחקן שלה החל מעכשיו בערך. הפועל ירושלים רוצה לחתוך 5 הפרש וקצת פחות. וקצת פחות עם אובר. ויילי חוסה, מתגלגל, הכדור הולך לבורג בפינה. עובר את האיש שלו, מחטיא, הריבאונד. הולך לג'ונס. דדס ואיטוטיס שם על הקווים, סימונים, עניינים, בגנות ידיים. נראה מה זה אומר, ניציץ'. ומוטלי. ג'ונס, תקוע, מיציץ'. זה כבר סוף שעון, אז הוא חודר, מפרגן, גינת מחטיא, אבל לא סתם הוא מחטיא. כי השופטים אומרים שמובלי לקח לו את היד.
1: חילופים וחילופים וחילופים בהגנה, ואז מיציץ' מקבל בסופו של דבר שחקן גבוה שאותו יכול לעבור, וכשמיציץ' חד ככה, תראו מה הוא עושה.
0: שתי זריקות לתומר גינת, ראשונות שלו הערב.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: קוראים בספטמבר? תפוזים עצים גזרן חוזר?
3: וכתוב, תשמעו
4: עכשיו.
3: A true icon of Munich. העולנה לפניהם. שחקן העונה באירופה מאחרת בישראל. ליפמוטו בילוסק. הסיבור הכי אירופא. Keep going for it. Prospects. Seiko.
0: תומר גינת. את הראשונה, מחתית השנייה. עדיין 5 הפרש, תל אביב. אובר, קרינגטון, ויילי, מובלי, בום. זו החמישייה של יונתן אלון. 2:30 לסיום הרבע השלישי, קרינגטון. רואה שהלשון ה-24 כתוב 5. אז הוא הולך לאובר. שקצת נסחב. הוא מחטיא, הריבאונד חוזר לבורג, חוזר לוויילי, חוזר לבורג, הולך למובלי, עכשיו לוויילי! הוא נדחף שם, תומר גינת מודה. הצליח להרים אצבע מהפרקט שם. אומר,
1: גם הפועל תל אביב מודעת לזה שהאיש ירושלים מחפש את זה. קרינגטון הזה מצמידה לה את השומר הכי טוב שלה, את איש ויינרייט. אבל לא צריכה לבוא עזרה לוויינרייט, בעיקר לא בשניות האחרונות, כי עכשיו אובר, אם הוא היה לוקח את הזריקה מוקדם, הייתה לו 3 חופשית.
0: מזכיר לכם בעיית עבירות, מדר עם 4, בצד השני הרפר 3 ולוי 3. ושניהם על הספסל. מי בא לקבל כדור בלבן? קרינגטון. מול מוטלי. עובר אותו במחטיא, וואי נשאב, יש עליו עבירה. הוא הולך אל הקו, בחור חזק, גם ויינרייט חזק, ומזה יוצא שתי זריקות לאוסטין ויילי.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בטינדר, קונים 400 שקלים ומשלמים עד 300 שקלים. טינדר. נפתח הריזורט לירים הראשון בישראל. סיוואן, כוכבית 5651. הבינלאומי טופטק, נהלים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופטק. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: ים הדר עם ה... לא יודע איך לקרוא לזה, מין חגורה כזאת, ששומרת לו על הכתף. צופה בעניין, צופה בפרוזיישן
5: אחד. בתחילת המשחק, הוא בא מבית החולים, קיבל שם זריקות לפני המשחק.
0: רק שלוש הפרש, מוטלי רוצה להכפיל. מכפיל, כמו גדול מכפיל. שלושה עשירית ב-56% להפועל תל אביב. וזה שוב שש הפרש, 72-66, אדום. קרינגטון. לא מצליח לנהל מעליו את ויינרייט בפעם הראשונה. הולך לאופר. לא מצליח להעביר את הכדור הזה, ויינרייט, הידיים הארוכות והגדולות. מעביר את הכדור לאדומים. מיציץ'. מחפש את המסירה. עכשיו זה נכנס למוטלי, שניים עליו. בלייזר, זריקה קשה, קצרה. ריבון של מוטלי. מול קרינגטון, איפה העזרה? אין עזרה, אז מוטלי עושה מוטלי. מנצל יפה מאוד את הבדלי הגבהים והגדלים בינו לבין היערים שלו, וזה שמונה הפרש הפועל תל אביב. קהל שלה עכשיו מבסוט, מבסוט.

0: קרינגטון יזרוק מפה כי נגמר השעון של ה-24. עכשיו הוא נגמר רשמית.
1: התקפה של ירושלים תקועה לגמרי, והיא לא מצליחה לשחרר את קרינגטון. קרינגטון לא יגבור על ויינרד בכדרור. אם אתה לא עושה לו חסימה, אם אתה לא מביא אותו סביב חסימה, הוא לא יוכל לסדר לעצמו מצב. ואתה רואה שלהפועל ירושלים כרגע אין הרבה אופציות אחרות, אז היא מחזירה את סליד למגרש.
0: שוב אנחנו מתבשרים על אזעקות בצפון. רק שיעבור בשלום כל מה שאנחנו מבקשים. ‫74-66, הרבע הזה שהיה צמוד לו, ‫אפילו היה יתרון לרגע ללבנים, ‫הופך להיות עם יתרון דו-ספרתי לאדומים, ‫7-7-6-6, עם עוד 3 שניות, 4 שניות ‫הבדל בין השעונים, ‫דקות אחרונות נהדרות ‫של הפועל תל אביב ‫בשני צדי המגרש. ‫ויילי מתחת לסל, ‫ויילי מתחת לסל, ‫מוטלי שולח אותו לקו. עבירה ראשונה ליונתן ג'ונתן מוטלי, ראשונה בסך הכל.
1: בדקות האחרונות אנחנו פעם ראשונה רואים את הפועל תל אביב משתמשת ביתרונות של ג'ונתן מוטלי, גם מתחת לסל, גם מבחוץ, לשם ויילי לא יוצא אליו. אתה רואה ויילי מתחת לסל, מוטלי אתה נותן לו את זה, גם ביורוליג זה היה למעלה מ-50%, שתי שלשות כאלה.
0: מחטיא את זה ויילי, מוטלי. ויילי כמובן רוצה להוריד את ההפרש ל-10, צריך לדייק בזריקה הבאה שלו. עשר זה ההפרש, 10 זה גם מניין הנקודות של אוסטין ויילי במשחק הזה. כדור אחרון ברבע הזה הוא אדום, היא תרד להפסקה בין הרבעים ביתרון דו ספרתי, תכף נדע של כמה. ארבע שניות, ג'ונס. שתי שניות, ג'ונס מאבד, קרינגטון זורק מהחצי! לא היה חסר הרבה, אז הרבע הזה נפתח ביתרון 5, והוא מסתיים לו עם יתרון כפול. 77-67 להפועל תל אביב. היא הייתה לרגע בפיגור של נקודה, אבל מי זוכר את זה?
1: כן, והבריחה הסופית הייתה בדקות שבהם שחקני הספסל היו על המגרש. אלה של הפועל תל אביב הרבה יותר ממוקדים ומחוברים, אלה של ירושלים מתקשים בלי הרבה.
0: נועה פובליגר, מה יש לך לספר לנו?

0: יש הנחיה.
1: אני מבין, אני מבין.
0: יש אחרות פרוד העורף שנכנסו החל משעה 10.
2: מה שעכשיו?
0: עקבות שיגורים בצפון מאיראן. יש צפי לירי כאן. ההגבלה היא ל-500 איש במקום סגור. רגע, רגע. זה לא קשור לשיגורים כרגע. יכול להיות שלא יהיה שיגור לבוא
1: עכשיו. אני מבין, אבל תקשיב. תקשיב רגע. בואו נעצור רגע את המשחק. נוציא את הקהל ונמשיך את המשחק. למה?
2: אין לך 500 איש, לא אין לך 500 איש.
1: זה נזכור, זה
2: נזכור. הקרוס, הקרוס, דבי, הקרוס, תן הקרוס. קבוצות, קבוצות.
1: איפה המאמן?
2: איתודיס, אלה, פילה.
3: אוקיי, there's a security situation. We're moving the teams now downstairs, okay? We're pausing the game. And then we will decide if we can remove the crowd and continue, okay, under 200 people in the area because there's sufficient threat, or we bond again. So right now, instruct your team.
4: I have a question. Basketball-wise, okay, we can talk coaching. We have the revamp. It's good for us to continue. Obviously, it's not something secret. I'm not special with the security issues. Do we have a siren? Do we have an alarm?
1: No.
2: No.
4: So why to stop the game?
3: Because you're not allowed now.
2: The army. The army asked.
4: That's the reason we came back to play the championship.
3: But we're not allowed to have more than 500.
2: Follow the army instructions. Follow the army instructions. Secret instruction. The army instruction.
4: Guys, I'm not an expert. I try to
3: take the
4: teams down. Fuck me,
3: take the teams downstairs.
2: הלאה, בואו נפנה
5: אותה. אין מה להתווכח על ההוראות של פיקוד העורף. זה לא יעזור וזה לא... סיפרו פה. וזה לא לעניין. אז דבר ראשון, הרעיון הוא להוריד את שתי הקבוצות אל מתחת לפקט, ולהחליט מה עושים פה עם הקהל, איך מנסים לשמור על הנחיות פיקוד העורף. בואו נשמע.
6: נערכים אחרת, אני לא יודע. אתם יכולים ללכת הביתה. לא ייתנו לנו להישאר פה.
5: שזה גם מוזר.
6: מה שנקרא מלחמה.
5: מה? כאילו עכשיו ייצאו מהאוכל 5,000 איש.
7: זאת אומרת, זה לא על התראה. אגב, בדקתי עם אנשים פה בסביבה. אין התראה.
5: לא, אין התראה פה.
7: ספציפית על פה.
5: פה אין,
7: כן,
5: אין
7: אזור המרכז. תראה, הרי אומרים במצבים כאלה אין התקהלות, אבל ההתקהלות כבר קיימת.
5: כן.
7: המשחק כבר קיים.
5: אני חושב שלשחרר עכשיו במכה חוצה מ...
7: כן.
5: בכל זאת אולם מקורה וכאלה 5,000 איש, 4,500 ווטאבר, 5,000 עם תקשורת וכולי, זה יותר מוזר בעיניי מאשר לשבת פה, אבל it is what it is.
2: 500, we evacuate spectators, we go with 500.
8: Thank God they're not very far from that number.
2: Maybe we can move the game to Iran, if you want to move the game to Iran.
8: Yeah, that could be fun, let's do that.
2: You can rent a flat for us.
8: Yeah.
2: Yes, it's
5: צוק העיתים, זה.
7: It is what it is, אומר מאמן הפועל תל אביב. אנחנו לא יכולים, יש הנחיות של פיקוד העורף, הן הנחיות של פיקוד העורף,
5: גם אם הן
7: נראות לנו...
5: אני לא בטוח שלפיקוד העורף, הנה, יש את ההנחיות פה על תקרת האולם. יש לשבת על הקרקע למשך 10 דקות. אני לא יודע אם יש הוראה ברורה, זה שיש, לפנות אירוע התקהלות כמה שיותר מהר הביתה. אוקיי, אני קטונתי בשביל לבקר את פיקוד העורף. וזו הפרוצדורה, וזה מה יש.
7: כן. מה? גם אני מניח שלמישהו יש, בלי להתיימר, למי שיש יותר מידע מאיתנו לגבי אורכו של האירוע הזה, או לפחות חשש.
5: נועה, אנחנו איתך עם דיוויד בסן, המנהלת.
9: כן, אנחנו כאן עם דיוויד בסן בשידור חי, אנחנו מבינים שיש משחק בלי הקהל.
10: אנחנו ממשיכים, מפנים את הקהל לצערנו, וממשיכים את המשחק, את הרבע האחרון ללא...

0: כרגע, אמנם מוקדם, מה זה אומר, אבל איך זה משליך על המשחקים מחר?
1: כרגע בואי נגמור את היום ואז נתעסק עם מחר.
0: תודה די.
2: כן, שלושת רבעין, אנחנו צריכים לסיים את הרבע האחרון, לפחות על פי המנהלת, ובינתיים נותנים לקהל ללכת הביתה, אין יותר עצוב מזה. מבחינה ספורטיבית כמובן. קהל של ירושלים, לוקח לו זמן ללכת הביתה, תל אביבי משלים עם רוע הגזרה.
3: מה נגיד?
2: עצוב?
3: מה נגיד?
2: מתסכל, מבאס, חשבנו שזה לא אגיד מאחורינו, אבל לפחות באיזושהי הקפאה של...
3: זה נכון שלתושבי הצפון, לתושבי הצפון אין אפילו ריח של חיים נורמליים. גם כשאנחנו פה, גם כשאנחנו פה חודשים חיים תחת האשליה הזאת. אבל מה נגיד?
4: אני מבקש מכלל הקהל של הפועל ירושלים להתחיל לפנות את ההיכל.
2: מה לעשות, מבחינה ספורטיבית זה באמת עצוב ומבאס, אבל שוב, אנחנו כמובן עם שלומם וביטחונם של כל תושבי ישראל באשר הם, והספורט יוסט הצידה, מן הסתם.
3: כן, וגם התקסים האחרונים של אוהדי הפועל ירושלים מיותרים בשלב הזה.
2: כן, לוקח שם הזמן להוציא אותה מהחלק העליון של האולם.
3: פשוט לצאת.
2: אבל כן.
3: מחודש המשחק, שמחה גדולה כבר לא תהיה פה מה שלא יהיה, אבל נקווה שזה הצער הכי קטן שיהיה לנו הערב.
2: מאוד מקווים.
3: הכי גדול.
2: כן, מאוד מקווים גם שזה... שבזה אולי זה יסתיים, אני מאוד מאוד מקווה, האירוע הביטחוני הזה. מה יש לומר כשאין מה להגיד כבר? שבעים ושבע, שישים ושבע, זו התוצאה, אחרי שלושה רבעים בדיוק. פועל תל אביב מסיימת את הרבע הזה מצוין. פועל ירושלים.
3: כן.
2: צריך להתעשת מקצועית, אבל שוב, יש פה איזשהו אירוע ש... אתה יודע, הוא מנתק אותך פתאום מכל מה שקשור לספורט, לכדורסל, כן. לתחרותיות.
3: כל האשליה הזאת שאנחנו חיים בתוכה, כל הבועה הזאת של... בסוף יש לנו ספורט ואנחנו מתרגשים ממנו ואנחנו אוהבים אותו, וזה נראה הדבר הכי חשוב בעולם כשזה קורה.
2: כן.
3: ואז החיים נכנסים פנימה, כמו שקורה לנו כבר עוד מעט שלוש שנים.
2: טוב, ממשיכים לפנות פה את אחרוני האוהדים, אנחנו ניקח הפסקה קצרצרה ונשוב להעביר עבורכם כדורסל, עד כמה שנכון.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל. משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. נחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
9: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
10: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
11: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
12: BBB, המגרש הביתי.
13: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב?

0: שזה סופרב.
1: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
2: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בכלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו באתר ובאפליקציה. יודעים הכל על וימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת השיא של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, השתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר וימבלדון. חידון וימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
1: You have to use an opener.
2: Well, you don't have to.
1: Tuber, open for fun.
0: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
8: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
9: כדור אחד, שתי קבוצות, ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
10: Don't Fame Box, ב-104,900 שקלים, ובטריידים במחיר מחירון.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: איזה מבצע גאוני!
14: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
15: שבתם עדינו ליד אליהו, כמו שאתם רואים, היציאים ריקים, כ-5,000 איש עזבו את המקום בהוראת פיקוד העורף. היה פה כדורסל שלושה רבעים, פועל תל אביב מובילה אחרי 30 דקות, 77-67, אבל בדיוק בסיום הרבע ניתנה הוראה מפיקוד העורף לאנשי ההבטחה פה, המנהלת והאולם, שאי אפשר להמשיך אירוע עם התקהלות של יותר מ-200 איש, אם אני לא טועה, זה ה...
16: כן, לא משנה המספר.
15: זה המספר, אבל כן.
16: אתה מוציא חלק, אז אתה מוציא את כולם.
15: מוציא את כולם, אז כולם כבר, באמת כולם לדעתי כבר בחוץ, אבל מבחינת כדורסל יש עדיין נכונות להמשיך ולשחק ולסיים את המשחק הזה לגבי מחר, מוחרתיים, כי הפלייאוף הזה ממשיך, על בסיס יומי, שתי הסדרות שמחר מכבי תל אביב והפועל חולון צריכות לשחק באולם הזה, עוד לא ברור. לאן ילך העתיד אפילו הקרוב, מה שכן מנסים בכל מקרה, כאמור, לשחק כדורסל במשחק מספר אחד בסדרת חצי הגמר הזאת, ולסיים אותו בדקות הקרובות.
16: כן, אז קודם כל אפשר להניח שהימים הקרובים, אנחנו גם שומעים את הידיעות על הבטחה לתגובה ישראלית בעוצמה, אפשר להניח שהימים הקרובים לא יהיו ימים שבהם יותרו התקהלויות, אפשר להניח שיהיה המון בעיות שצרצו עם השחקנים הזרים יחזרו עכשיו, באמת אי אפשר לדעת, וגם סיומו של המשחק הזה, אני חושב שזו החלטה נכונה לסיים את המשחק.

0: משחק, אבל כיף גדול כבר לא יהיה מזה.
1: והיה, והיה כיף.
0: היה כיף.
1: יופי של מחצית ויופי של רבע שלישי וקבוצה, הקבוצות, זאת אומרת, כל מה שיש להן, אולי עוד יתנו. בעשר הדקות שעוד נותרו למשחק הזה, ננסה לדעת קצת יותר לעומק גם מדייוויד בסן, ומדברת עכשיו עם נועה פופלינגר. נדבר איתו. איתה.
2: דייוויד, תן לנו עדכון.
3: אנחנו מחכים לאישור של פיקוד העורף, להעלות את השחקנים חזרה לחימום, כדי להשלים את הרבע האחרון. אני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר.
2: לפי מה שאתה מבין ומדבר עם הקבוצות, זה יקרה?
3: אני מקווה מאוד שכן. נראה כמה זמן זה ייקח.
2: מה אתה יכול לספר לנו כבר על המשחקים של מחר? אני יודעת, כבר התחלתם לחשוב?
3: לא הגענו לזה עדיין, אנחנו מחכים לראות מה היו ההנחיות. ובהתאם לזה אנחנו נקבל החלטות. יהיה לילה ארוך כנראה.
2: האם יערכו משחקים מבחינתכם ללא קהל?
3: כן, כלומר, תחת הנחיות פיקוד העורף יערכו משחקים ללא קהל.
2: שמעתם כבר חששות מהשחקנים הזרים שם למטה?
3: זה מאוד טרי, זה, כולם לא מבינים את העצירה, מן הסתם זה לוקח את כולם במין מצב כזה של חוסר ודאות, כמוני כמוך, בטח השחקנים. אבל בסדר, זה מאוד טרי, נצטרך לחכות כמה דקות ולראות מה עושים.
2: כמה יושב לך בראש מה שקרה בעונה שעברה?
3: צבטת לי בלב קצת. נקווה.
2: נקווה, תודה.
1: כן, לצערנו, אני שוב אומר את זה באמת עם כל הכאב, אנחנו מורגלים כבר למשחקים ללא קהל ולמשחקים בין הטיפות, מה שנקרא. לא הכי ספורטיבי בעולם, בלשון המעטה, אבל רוצים פה רק לסיים את העונה הזאת. גם ככה הייתה פה פגרת מלחמה של איזה חודש וחצי, חודשיים, ולהניע את העסק מחדש לקח זמן, ולהגיע למצב של ארבע קבוצות שתשחקנה על תואר בצורה הכי תחרותית שיש, גם זה היה לא פשוט, והנה זה נקטע לו באיבו.
0: כן, זה לא הזמן לדיון הפילוסופי עם כדורסל בלי קהל, רק בשביל לגמור את הליגה, זה טוב או לא טוב, לא נעשה את זה עכשיו. יש לנו, לצערי, כנראה הרבה זמן לדבר על זה, וגם לא על אתה יודע, המשמעות לחיינו של העובדה שאנחנו במציאות הזאת כבר עוד מעט שלוש שנים, והיא כבר כמעט נראית נורמלית. כרגע מה שצריך לרצות זה שהמשחק יסתיים, ו נוכל כולנו, גם מנהלת, גם שחקנים וקבוצות, גם אנחנו בתקשורת, לשבת ולחשוב מה עושים הלאה.
1: אז קודם כל, לכל האנשים, לכל האזרחים, לצופים שלנו שמוצאים את עצמם בממד, אנחנו איתכם, חיבוק גדול. וזה מה שיש לנו לומר לכם כרגע, שוב, נזכיר גם שמתחת לפרקט פה בחדרי הלבשה, לא רק השחקנים, גם בני משפחה, נשים, ילדים של השחקנים שנמצאים עכשיו בחוסר ודאות כללי, גם לגבי המשך ההישארות שלהם פה בארץ בתקופה הזו. שוב, זה הכל מאוד טרי ומאוד מוקדם, אבל לא נעים, נאמר זאת כך. שוב דייוויד בסן עם נועה, למרות שאני רואה דייוויד ככה בשיחת טלפון. נועה הולכת בעקבותיו, אבל הנה מה שקורה מתחת לפרקט כאן ביד אליהו. בואו ננסה לשמוע את דייוויד.
2: שומע אותי גיל?
1: שומע.
2: אז יש עדכון, השערים נסגרים, ממש בזה הרגע דייוויד אומר, אני הולך להוציא את הקבוצות עכשיו לחימום של חמש דקות, ובתקווה נראה כאן רבע האחרון של כדורסל.
1: אוקיי, אז במובן הזה של סיום המשחק, אלה חדשות טובות, במובן של איפה היינו לפני רבע שעה ואיפה אנחנו עכשיו.
4: אני אומר לך, כבר קרה לי עכשיו.
1: דיכאון. מתחת לחדר הלבשה, אנחנו רואים ככה את החוסר הוודאות של כולם, כולל כולם, האמת. אם משחקים, איך משחקים, איך אפשר להניע מחדש את הרבע הזה, את המשחק הזה. אז כמו שכבר הותקנו, חימום, כמה דקות, אז יסיימו את משחק מספר אחד בחצי הגמר הזה, וכל המשתמע מסביב.
0: מסתכל על זה בעיניים של שחקן זר.
1: זה הזיה.
0: איזה סצנה זאת.
1: הזיה.
0: איזה סצנה.
1: הזיות.
0: באמת.
1: ואפילו, אתה יודע מה, נעשה זום אאוט למשפחות.
0: כן.
1: לנשים, לילדים, שמוצאים את עצמם בארץ זרה, בסיטואציה מוזרה ביותר. שוב אנחנו איתך, נועה. נועה?
2: אומרים לנו כאן, אומרים לנו כאן אנשי הפועל תל אביב, אנחנו מבחינתנו כן רוצים לעלות לרבע האחרון. כרגע, לפי אנשי הפועל תל אביב שנמצאים כאן על הפרקט, ירושלים מסרבת לחזור לשחק.
1: וואו. מסרבת, מתמעמד, זה משהו אחד, מסרבת.
0: איתנבורג יוצא מהמקלחת. יחף. זאת אומרת, מישהו בירושלים אמר לחבר'ה שנגמר.
1: מישהו מצלם, כן?
0: כן.
1: שלא עולים. כנראה. וואו. אני לא יודע איך להגיב לזה, כי אפשר לשחק פה כדורסל.
0: כן,
1: זה לא אנחנו מחליטים, זה לא אנחנו אומרים, זה פיקוד העורף אומר.
0: אני לא יודע אם יש איזה הגדרה תקנונית בכלל לדברים כאלה.
1: על פי פיקוד העורף ניתן לשחק כדורסל ללא קהל.
0: פיקוד העורף,
1: לא, לא, אני אומר,
0: יכול לאפשר קיומם של משחק כדורסל, הוא לא יכול לאחר שחקנים לשחק.
1: ברור, אני רק אומר שזה,
0: זה שאנחנו,
1: זה לגיטימי מבחינת ממשלת ישראל, או צבאי, או צהל. אבל בורג, אתה יודע. לא רואה אותו חוזר לשחק, אבל טוב, נחכה עוד כמה דקות פה, נראה אם זה מתגלגל. אנחנו רואים את התוצאה בתחתית המסך ואת ההנחיות של הפיקוד. חבל, אבל אנחנו כמובן רק דואגים לשלום האזרחים שלנו.
0: קודם כל, קודם כל.
1: שיעברו את העניין הזה בשלום. נמשיך,
0: בטח תושבי הצפון, שכמו שאמרנו קודם, להם לא הייתה דקה שקט. גם כשפה אצלנו היה שקט.
4: לא, אני צריך את זה ללמעלה. אלה לא יגיעו ללמעלה. לראות איך את זה אני
1: מגיע
4: ללמעלה.
1: זה המצב פה, כאמור, מחר, מכבי תל אביב והפועל חולון, באולם הזה, אמורות לפתוח את סדרת חצי הגמר שלהן, ואז כל יום סדרה אחרת משוחקת. כרגע, ויש לנו גם פלייאוף בליגה השנייה, יש קבוצה אחת שמחפשת, שתי קבוצות שמחפשות כרטיס נוסף לליגה, ליגת העל, אשדוד או נהריה.
0: נזכיר שאחת מהן היא בנהריה.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, השחקנים והאנשים שלה יושבים עכשיו במקלטים.
1: בדיוק. לא יודע לאן מתגלגל האירוע הזה מבחינת הספורט הישראלי, אבל כאמור, נאחל שלום ובריאות. כל מי שנמצא עכשיו במרחב מוגן. אז קהל כבר אין כאן. שחקני הפועל תל אביב עולים לפרקט. זה לא מפתיע, ידענו שהם יעלו. אנחנו רוצים שנציגי הפועל ירושלים ושחקניה יעלו, אחרת אין משחק.
0: כן.
1: אחרת אין משחק. בודקים פה את כל ההזעקות באולם, את כל הצופרים.
0: נשאלת השאלה אם כל ההבנה למצב, אם ירושלים הייתה מובילה בעשר, אם גם אז היא לא הייתה עולה.
1: אני לא חושב שעשר הפרש, צריך להפריע.
0: לא, לא, זה לא מה שאני חושב שהוא נכון. אני רק שאלה.
1: איתודיס על הפרקט, שחקני הפועל ירושלים, אתם רואים אותם בצד ימין. צריכים לקבל החלטה ולקבל את זה.
0: כן, וגם כדאי שמישהו בירושלים יצא.
1: יצא אלינו, כן.
0: כן, לא כולם שחקנים. יכולים לצאת החוצה ולהסביר לנו מה קורה.
1: למה מחליטים לעשות כך או אחרת, אבל כן, מן הראוי. כרגע לא מוכנים גם לדבר איתנו, אני מבין. הפועל תל אביב דווקא כן, והם על הפרקט. זורקים מהחצי. יאללה. גם דרך להתחמם.
0: באמת, אני בטוח שנועה ברותם שם למטה עושות את המיטב בשביל לקבל איזושהי תגובה מירושלים. וכדאי שירושלים, גם לטובת האוהדים שלה וגם לטובת אוהדי הכדורסל בכלל, יצא מישהו ויגיד לנו מה קורה. הדבר הזה מתחיל לקבל את גווני הפרסה המוכרים אצלנו.
1: חברנו צביק אשרף מעביר לנו את הוראות פיקוד העורף, ההתקניות ממש לעכשיו. קודם כל ההנחיות הן בתוקף מהיום, בשעה 10 עד מחר בשעה 8, שאין התקהלויות, שיש התקהלויות של עד 200 איש בשטח פתוח, עד 500 במבנה, רק אם יש גישה למרחב מוגן תקני, החופים סגורים, מבחינת מקומות עבודה מותרת רק במקום עם גישה למרחב מוגן תקני.
0: זאת אומרת, אפשר להתכנס פה ב-8 ו-5 מחר בבוקר
1: לעשות את המשחק? בערב.
0: לא, זה בוקר.
1: לא, עד 8 בערב. נועה, אנחנו שוב איתך.
2: אני כאן עם צחי רייכנשטיין, מנכ"ל הפועל תל אביב. צחי, אתה הורית על השחקנים שלך לעלות על הפרקט, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן.
5: כן, השחקנים עלו בהתאם להנחיות פיקוד העורף, מותר עד 500 איש בשלב זה, ולכן הפועל תל אביב רוצה לחזור לשחק את המשחק. אנחנו לא ממש מבינים למה הפועל ירושלים לא עלו. עשינו הכל בהתאם להוראות, פיקוד העורף, משטרה, יש פה הבטחה. הכל by the book, מחכים לראות מה קורה עם הפועל ירושלים, אנחנו מוכנים לשחק.
2: בכל זאת, אתה מדבר שם עם אנשי הפועל ירושלים, מה הם אומרים לך שהם מסרבים כרגע, נגיד, לעלות?
5: הפועל ירושלים לא מגיבים. הם פשוט נכנסו לחדר ההלבשה וסגרו את הדלת.
2: אתה מבין אותם?
5: האמת שלא. כרגע אנחנו עושים בדיוק מה ש... לפי ההנחיות שנתבקשנו לפעול לפיהם, לפי הנחיות פיקוד העורף, מותר וצריך לקיים את המשחק.
2: אתה מדבר עם השחקנים הזרים שלך, ראינו את וסילי מיציץ' קצת חושש. מה אתה יכול לספר לנו על האווירה שם למטה?
5: אני לא חושב שהוא חושש, כי הוא פה על המגרש כרגע זורק. אני לא ראיתי ולא ידעו לי על שום חשש. כל השחקנים הזרים כרגע על המגרש, אפשר לצלם את זה גם.
2: מצוין, צחי, תודה.
5: תודה רבה לכם.
1: כן.
0: טבעי שאנשים חוששים, בטח אנשים שהסיטואציה זרה להם. השאלה, מה הם עושים?
1: לא,
0: כמו שצחי אומר.
1: מצד שני...
0: אנשים שלא עולים למגרש, אבל זה כבר... זה לא במונחי... זה לא שייך כבר לפיקוד העורף, לשום דבר. זה שייך למנהלת, זה שייך לאיך הפלייאוף הזה מתנהל ולאיך הוא ימשיך.
1: אבל זה של החבר'ה מימין, בפריים שלכם, אין תגובה.
0: כן.
1: זה גם מוזר, תגיבו, משהו. בינתיים כולם ספונים שם בחדר ההלבשה. יצא לנו לראות קצת חבר'ה שכבר יורדים מהמדים שם, ממדי המשחק. לא ברור, אני גם לא מצליח להבין... שוב, למה לא מביאים, יוצאים עם החלטה לפה,
0: כן,
1: לשם?
0: כן, ולמה לא מסבירים אותה? בסוף קבוצת ספורט היא קיימת, אתה יודע, להגיד את הקלישאה שקבוצת ספורט קיימת בשביל האוהדים שלה ובשביל אנשים שרואים אותה בטלוויזיה, זה דבר אחד, להתנהג בהתאם ברגע משברי כזה, זה פה הסיפור עכשיו. צור, תגידו מה קורה, תסבירו, קחו אחריות ונמשיך הלאה.
1: זה בסדר להתלבט, אני מניח שיש שם קולות לכאן ולכאן, בטח יש שחקנים שאולי, ואני לא מאשים אותם, הוא נכנס להם לשיקולים שמרגישים שהם לא יכולים לשחק. בוא נשמע מה אומר על זה מאמן הפועל תל אביב, דימיטרי סיטור.
2: רגע, וואן סק.
1: נו, אנחנו איתך.
2: קואץ', אני פרומיס לך אחת שאלה, אבל אני לא יכולתי לראות שאתה קראת את אשתך. Just telling her everything is okay?
6: Well, you know, yes. Everybody calls their loved ones. I don't know what the situation is right now. We've been told that we could have continued the game. That's why we're here. We've been told that Jerusalem, they're dressing up to leave. That's the information I have so far. And that we expect some alarms to be soon. So that's beyond basketball. So that's it. We need to realize that the safety of everybody is the priority. As they did act, the league evacuate the gym. So the next is, I think, to close this game and to see what will happen.
2: But if it's up to you, coach, and Hapoel Tel Aviv, you guys want to finish this game tonight?
6: Well, obviously we want it. We're here. We came over here, and I think we had the momentum. Everybody saw on this specific game we were good. We're 10 up last quarter. Obviously, we're playing against a great team, but as I said, this goes beyond the basketball now. So it's beyond basketball.
2: Thank you, coach.
1: כן, זה מעבר לכדורסל, דימיטרי סיטודיס אומר. קודם כל הרגעתי את ה... ואני ממליץ להרגיע, שכולם ירגיעו את האהובים שלהם, איכן שהם לא יהיו, לגבי המצב. אנחנו פה, אנחנו במומנטום, אנחנו מובילים פה בדו ספרתי. אנחנו כן רוצים לסיים את המשחק הזה, ועוד אומר, בצד השני, אנחנו רואים את יעצות השופטים עם ראשי המינלת, כבר הזיהו אנשים מתלבשים ללכת.
0: גם המינלת לא יכולה לתת לדבר הזה להימשך יותר מדי. ייתנו זמן, יודיעו, אם לא, המשחק לא נמשך. ויחליטו אז מינלית מה לעשות עם הפועל ירושלים. אבל אי אפשר, עכשיו לא יחכו פה שעה עד שבירושלים יגמרו את ההתייעצות הקבוצתית.
1: אפשר להודיע לקברניטי הפועל ירושלים. יש לכם 5 דקות,
0: נכון?
1: מה קורה?
0: נכון?
1: כן, לא, שחור לבן. 5 דקות?
7: אנחנו הולכים עם הצד שלכם. הכל בסדר, אני רק מודיע. הכל בסדר, הכל בסדר, מודיע. זה אחרי זה המנהלת והאיגוד, לא איתנו.

0: poi ci mancherà.
1: Se c'è Nia Dalgia, che è
2: לא רואה
1: אותם חוזרים לשחק את שחקני הפועל ירושלים, הנה יושב ראש איגוד השופטים, משה ביטון.
2: לפי הפרצוף של יוג'ו, כדורסל לא יהיה פה.
1: גם מתן אדלסון וגם יונתן אלון תכף יעלו, אני מניח, לפרקט, להסביר, לספר, אולי. אנחנו ננסה לשמוע מהם איזושהי תגובה. שופטים עולים. כי גם אם מבטלים משחק, צריך להכריז על זה בצורה רשמית.
3: 6 דקות, המאממים, שני המאמנים, איתודיס ויונצ'וק.
4: תגיד לי מתי עומר יכול להתחיל לדבר?
1: יכול.
3: שימו 6 דקות, נותנים להם עוד דקה, כל הלחץ עוד דקה. שני המאמנים למטה החליטו שחמש דקות מרגע שעושים אבקיואטד לקהל, משחקים. הקהל בחוץ, יש להם 5 דקות, בואו נהיה לארץ מכל הבלגן, 6 דקות. והיה ויעלו, יעלו, והיה ולא, המינז והאיגוד ישברו את הראש, לא אנחנו. תודה רבה.
1: אוקיי.
2: מדויק. היה צריך לקרות כבר לפני 10 דקות.
1: אני אמרתי 5. כן. אוסיף עוד דקה. אז אנחנו מכוונים את השעונים ל-10:57 לחידוש המשחק. כי זה 6 דקות מהרגע שאסתרון הודיע למי שצריך. יונתן אלון על הפרקט. מצד שני, הקרוז מודיע שיתחיל המשחק עוד 6 דקות. כשהוא יתחיל, צריכה להיות יריבה על הפרקט.
2: כן.
1: ויריבה כרגע אין. לא רואה את המשחק מתחיל, אבל אני כן רואה את יונתן אלון, שתכף יבוא להתראיין ולהסביר את עמדת... יחד עם הבעלים אולי, את עמדת הפועל ירושלים. אם אני לא רואה פה את השחקנים, אני לא רואה פה משחק.
2: הנה, בוא נשמע.
4: כן, כן, just they have a statement. יונתן אלון, מאמן הפועל ירושלים, מתן אדלסון, הבעלים, they have a statement for the crowd watching.
5: Once people of the ARF made their announcement, the team went down into the locker room, and a lot of the players didn't feel comfortable continuing the game. And a lot of them can't focus on basketball right now. Concerned for their families, concerned for their own well-being. And they don't feel comfortable coming up and playing. And we stand behind our players. We're one team. And it's unfortunate that this is the situation right now in the country, that we're at war. I think we all just want peace here. And that's the situation that we find ourselves in.
6: כן, מה שמתן אמר רק בעברית. זה לא מצב להיות, לפחות מבחינתנו, מבחינת השחקנים שלנו, הם לא יכולים להתרכז בכדורסל. יכול להגיד גם אני באופן אישי, מה אני עכשיו סרטט הלוח, זה לא המצב. כל הכבוד לכל מי שכן ממשיך לנסות ולהשאיר את הליגה הזאת בחיים. ואולי קצת יותר מדי. אני מקווה שמחר בבוקר אולי יהיו חדשות אחרות ונוכל זה, אבל כרגע זה פשוט לא אפשרי מבחינתנו.
4: But from the other side, Hapoel Tel Aviv, they want to continue to play.
5: Yeah, I mean, again, I think we all want to continue to play, but the circumstances, unfortunately, just don't allow for it.
4: אתה מבין את הפועל תל אביב שאומרים אנחנו רוצים לסיים את המשחק, היינו במומנטום חיובי?
6: אני לא מפרשן ולא שופט אף אחד אחר. אני רק יכול להגיד מה התחושות אצלנו. אני מכבד את הפועל תל אביב, אני מכבד את כולם. כרגע זה המצב של הקבוצה שלנו. אתם יודעים, היה לא קל להחזיר את השחקנים לפה, הבטחנו להם שברגע שיקרה משהו, אנחנו תמיד נהיה שם בשבילם, כי זה מה שהפועל ירושלים, ואנחנו אנשים שעומדים בהבטחות שלנו.
4: אז אתם באופן סופי לא תעלו, לא תחדשו את המשחק הערב?
6: היום לא.
4: תספר קצת, אמרת, השחקנים חוששים, קצת מה קורה בחדר ההלבשה שם למטה?
6: מאוד טבעי, אנחנו כולנו ביחד, בצורה מאוד רגועה, שאלנו אותם. שאלנו אותם... מה התחושות שלהם לגבי זה, והם אמרו שהם לא רואים את עצמם מתרכזים כרגע בכדורסל. ואנחנו מבינים את זה.
4: לגמרי אפשר להבין. תודה רבה, מתן. Thank you, יונתן. תודה.
2: שמענו.
1: כן. שוב, אי אפשר להיכנס לנבחי נשמותו ורצונו של שחקן לשחק, עד כמה הוא מרגיש שהוא מוכן, יכול להציג את היכולת שלו על הפרקט בסיטואציה כזאת. היא סיטואציה הזויה ומוזרה, והכל לגיטימי. בסיטואציה שכזו, שורה תחתונה, אין משחק, או לא מסתיים לו המשחק הראשון בסדרה,

0: ובעוד 2.5-3 דקות זה כבר יהיה רשמי. מה עושים עם זה הלאה? האם המשחק הזה הוא בטל ומבוטל? האם עושים חדש? מתי עושים חדש? מי יתייצב למשחק חדש? מתי זה יקרה?
1: האם יש משחק מחר?
0: חתיכת כאב ראש.
1: יש משחק ביום שלישי.
0: וזה תקף רק למשחק הזה, כמו שאמרתי. ויש עוד סדרה ממול.
1: אז שמענו את דויד בסן בתגובה אוטומטית, אולי מתבקשת, שאומרת, אנחנו נמשיך לשחק כדורסל בכל תנאי. אני לא בטוח גם בזה, לא בגלל שאני לא מאמין לדויד בסן.
0: לא, השאלה גם מי ירצה להתייצב. מחר שלא יתייצב היום.
1: אני מזכיר את רכבות הזרים שיצאו מפה לירדן באירוע האחרון עם איראן.
0: ונזכיר שיש גם פלייאוף תחתון, ויש גם, זאת אומרת, יש בית תחתון.
1: ונזכיר
0: שכדורסל
1: זה נורא חשוב, ואנחנו נורא אוהבים את זה, אבל יש חיים גם. אז אני לא מקנה במנהלת על ההחלטות שהיא צריכה לקבל. אבל איכשהו זה גדול עלינו וגדול על הכדורסל, כל מה שקורה פה.
0: כל מילה. אנחנו מחכים להכרזה רשמית על ביטול / הפסקה את המשחק הזה. זה יקרה בעוד כדקה. כי רק קבוצה אחת עלתה מחדר ההלבשה, השנייה כבר במקלחות. רק במילה אחת על כדורסל, הייתה פה אווירת כדורסל נהדרת ומשחק מצוין.
1: משחק כיף.
0: קבוצות נהדרות. כל שחקן של הפועל תל אביב שעובר על פנינו עושה לנו את הסימן של מה אנחנו יכולים לעשות. זה מה שיש. ושוב, אף אחד לא מאשים אף אחד, אף אחד לא כועס על אף אחד. מצב מוזר, חדש.
2: כאן
3: בהצהרה. נתנו להם 6 דקות, נגמר המשחק. הם לא עולים, מסרבים לשחק, שוקים לסיום, הולכים הביתה. נגמר המשחק.
0: זהו זה, זאת השריקה הרשמית לסיום המשחק. הוא מסתיים לו אחרי 3 רבעים עם 77-67 להפועל תל אביב, על הפועל ירושלים במסגרת המשחק הראשון מתוך 5, סימן שאלה גדול. וזאת התגובה של ים הדר על זריקה כליה על הבאזר. איי, איי, איי, הלוואי שיכולנו לחייך בסוף אירוע שכזה, ששוב, לא קשור באף אחד מהנוגעים בדבר, אלא בדברים גדולים. מכדורסל, דברים גדולים מספורט. אנחנו נאלצים לחתום את השידור הזה ככה, קודם כל עם תקווה לשקט ולשלום ולביטחון לכל מי שעכשיו מוצא את עצמו מתגונן במרחב מוגן כזה או אחר, איפה שלא יהיה. ונחתום את השידור הזה. נגיד תודה לנועה ולרותם שהיו פה על הקווים, הצוות שהגיע לאכל ביד אליהו. אנחנו, לפני שננעל סופית את השידור הזה, אולי נשמע עוד קצת מדויד בסן לגבי, אולי הוא יודע דברים שקשורים לעתיד הקרוב, רחוק, של המשחק הזה, של המשחקים הבאים, לפני שניפרד מכם. רותם, אנחנו איתך.
2: רגע.
0: צריך להסביר גם אנשים שלא כל כך דוברים את השפה, מה בדיוק היה פה ומה בדיוק יהיה פה. ג'ורג' רינס פה מקשיב להסבר.
1: שום דבר מעתיד המשחק הזה לא יוכרע פה על הפרקט ביד אליהו בשיחה הזאת בין דויד בסן לבין איתוניס וחינס, כן? בסופו של דבר, ההחלטה הגדולה הן לגבי המשחק, הן לגבי עתיד הפלייאוף, זה יהיה כשהמינהלת תתכנס. ואני רק מקווה שנעבור לילה שקט ככל האפשר בדרך לזה.
0: אמן ואמן. גם לילה, גם הימים הקרובים, זה קצת מגיע משום מקום האירוע הזה. שוב, הכל באותה קונסטלציה של השנים האחרונות, אבל היום הזה, העיתוי, בלי קשר לכדורסל בכלל,

0: לא, אתה יודע, באנו לפה לפני שעתיים, שלוש, לא ראינו את זה באופק.
1: לא, הייתה הודעה איראנית, בוא נגיד, יש לדבר הזה היסטוריה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי.
0: אבל הם מודיעים על זה הרבה.
1: אחרי הפצצות ישראליות בדחיה, הייתה הודעה איראנית שתהיה תגובה, זה נאמר במפורש על ידי איראנים לפני כמה שעות, הדבר הזה הוא לא הפתעה מוחלטת, לא שהיה צריך לבטל את המשחק מראש, זה בסדר. אף אחד לא אשם במה שקורה פה, וזה עצוב.
0: כן, וגם מחשיכים פה את האולם עכשיו. ים הדר עוד במרכז המגרש רוצה לשחק. זה ים הדר.
1: זה ים הדר.
0: ואנחנו עוד פה, רוצים לשדר. זה כבר לא יקרה. לא הערב. אנחנו ננסה להביא עוד איזה כל אחד או שניים שוב, כי מחר אמרו אם היו להתכנס פה מכבי תל אביב והפועל באר שבע והפועל חולון כמובן לחצי הגמר שלהן. מצד שני הבנו כבר את ההוראות של פיקוד העורף שהוא בעצם הולך למתווה מיוחד של 24 שעות עד 8 בערב, המשחק אמור להתחיל ב-9.
1: יקרו דברים ב-28-4 שעות האלה, הרי לא הכל לומד כדי לחכות. אנחנו רואים אגב את גילי רענן, בין הבעלים של הפועל, יחד עם מתן אדלסון ואיתודיס, מקשיבים להסברים של דויד בסן.
0: אתה אומר יקרו דברים, אני אומר, השאלה היא אם יקרו יוסלמו, או יקרו ידעכו.
1: אנחנו במזרח התיכון, אתה רוצה את הליין שלי על יוסלמו ידעכו?
0: כן.
1: הוא קרוב ל-99%.
0: שיוסלם.
1: כן.
0: אוקיי. חבל, מבאס, שיחות אחרונות, בני שהולכים הביתה וגם אנחנו מקפלים פה. ננסה להביא לכם עוד קולות, עוד אינפורמציה במהדורת חדשות הספורט. רצינו לדבר רק על כדורסל ועל פלייאוף ועל אווירה טובה. והכל היה אחלה כדורסל ואווירה טובה ופלייאוף. רק למשך 3/4.
1: חיינו במקום הזה. ואם אני לא טועה, הצוות שעושה את הסדרה בנטפליקס על הפועל תל אביב, בוא נגיד חומר לנטפליקס יש.
0: שוב, אנחנו, האירוע הזה הוא אירוע על וזה, אבל אם יורדים עוד פעם לרזולוציות ספורטיביות, אז אומרים מה היה עם הפועל לירושלים הייתה מובילה פה, עם זה, אולי היו מתייחסים לזה אחרת.
1: כן, אמרתי את זה, אמרתי את זה קודם.
0: כן.
1: אבל זה כבר לא כך חשוב, זה לא חשוב. יצטרכו לקבל החלטות מאוד משמעותיות לגבי המשך הפלייאוף הזה.
0: אני אולי תמים, אני רוצה להאמין שאם שחקן לא יכול לשחק, או לא מרגיש שהוא יכול, אז שלא ישחק. מקווה שאין בזה עניינים, וגם במינוס 10 הייתי עולה, אתה יודע, וזה אני.
1: שוב, אנחנו לא נמצאים, בוא נהיה הוגנים, אנחנו לא נמצאים בחדר,
0: בשעשם
1: אנחנו לא שומעים.
0: ברור, ברור.
1: איכשהו המוח הקונספירטיבי של אוהד הספורט הולך לכיוונים האלה, וגם זה מובן.
0: אין משחק. בסופו של דבר זה הסיפור. ננסה שוב להביא עוד קולות. בוא נשמע את דויד בסן עם רותם פלבר.
2: דויד, סיכום שלך של האירוע הזה, השורה התחתונה, משחק בסופו של דבר הסתיים.
3: לצערי אפשר לסכם. אנחנו באירוע מתגלגל שאף אחד לא מכיר את המשמעויות שלו. התחלנו ערב שהיה כדורסל טוב והיה כיף והיה משחק טוב. כבר במהלך הרבע השלישי התחילו, או במחצית, התחילו לרוץ כל מיני עניינים ולא היינו בטוחים איך המשחק הזה יסתיים. ברגע ש בעצם מנהל האירוע, פיקוד העורף, הודיעו לנו שאי אפשר להמשיך את המשחק עם הכמות קהל הזאת, אז ביקשנו מהקבוצות לרדת לחדרי הלבשה. הודענו להם שאנחנו נפנה את הקהל ונחדש את המשחק ברגע שיתקבל איזה אישור. לצערי, זה לא יתאפשר. מניח שאתם תדברו על הסיבות. וזהו, ועכשיו נצטרך לבצע הערכת מצב. להבנתי, גם מחר בערב המשחק של מכבי תל אביב נגד הפועל חולון יוכל להתקיים תחת הנחיות פיקוד העורף, ככל שהם יישמרו כמו שהם עכשיו, וזו הכוונה שלנו.
2: קיבלתם החלטה יחד עם צוות השיפוט, 10:57 חוזרים לשחק, במידה ולא חוזרים, הפועל ירושלים, המשחק הזה מסתיים עם תוצאה חד משמעית.
3: כן, אני לא מכיר בדיוק את זה, מכיוון שמדובר בסדרה ולא מדובר במשחק ליגה, אז אני לא מכיר את המשמעויות, אבל להבנתי, שוב, ואל תתפסו את זה בזה, להבנתי המשחק הזה יסתיים בתוצאה שהוא יסתיים עכשיו, הוא ייחתם ככה. אני מקווה שלא יהיה לזה השלכות נוספות, והפועל תל אביב תוביל 1-0 בסדרה.
2: ממקרים שאנחנו התרגלנו להם סוג של בתקופה האחרונה, אולי יהיה כאן איזה שאתה יודע, ירצו לעשות משחק חוזר.
3: אני לא חושב שאפשר לעשות משחק חוזר, אני גם לא חושב שנכון לעשות משחק חוזר. סך הכל, אנחנו כל הזמן נצמדים להנחיות של פיקוד העורף. גם עכשיו, שוב, זה שוק, זה הלם, אנשים לא בדיוק הבינו מה קרה, ולכן ביקשנו להוריד את השחקנים לחדרי ההלבשה ולהסביר להם מה קורה, ושזה אקט שהוא נקרא לזה מניעתי. ולא בגלל שירו לפה או יש זה, וכל הזמן היינו בתיאום עם המשטרה ופיקוד העורף. אני גם מבין את השחקנים שלא רצו לעלות, בטח העזרים, זה לא סיטואציה שהיא ברורה ונוחה לאף אחד, אבל בסופו של דבר אנחנו עקביים כל הזמן בזה שאנחנו משחקים לפי ההנחיות של פיקוד העורף, וברגע שפיקוד העורף התיר לחזור לשחק אחרי שכל הקהל פונה, אז זה מה שרצינו לעשות.
2: בעצם באופן רשמי, 1-0 בסדרה, כרגע להפועל תל אביב.
3: אני לא רוצה להגיד באופן רשמי, כי אני לא קובע את זה. בגלל שהמשחק לא הגיע לסיומו ב-40 דקות, אז אני לא רוצה... להערכתי זה המצב, ככל שאני יודע, אבל ייחתם הדוח שיפוט, וככל שלא יהיה על זה עירור, אני מתאר לי שזאת תהיה התוצאה.
2: זהו, מדוח השיפוט יכול להיות גם משהו על איזשהו אונס שיוטל עליהם?
3: אני לא יודע, זה דברים לבתי הדין ולאיגוד הכדורסל שאני לא אגיד שאני לא מבין בהם, אבל זה לא דברים שאני יכול להחליט עליהם, בטח לא עכשיו.
2: אני מניחה שחולון, מכבי תל אביב, אולי כבר התחילו לכתוב, לפנות, לשאול, מה קורה מחר? לאו דווקא, אתה יודע, בעניין הקהל, אולי גם לכם יש איזה שהן השערות, אולי אפילו לא נמשיך בסדרה של 5, אם רואים שהמצב ככה, ואולי אפילו לעשות שינוי בעניין הזה של הסדרה?
3: אני חושב שזה מאוד מאוד טרי. גם זה מה שאמרתי לאנשים שדיברתי עליהם איתם מהקבוצות. צריך לקחת נשימה עמוקה, לחכות למחר בבוקר, מחר בצהריים, לראות מה המצב, לראות לאן זה הולך, לא לקבל החלטות תחת לחץ, לא להזמין מטוסים ולא להוציא מפה תזרים, לנשום עמוק. אני מבין שזה מצב שהוא לא טריוויאלי ואפילו מאתגר, אבל זה מה שכולנו צריכים לעשות, להבין לאן זה הולך ולקבל החלטות מתוך שיקול דעת ולא מתוך דחף רגעי כרגע, בואו נפוצץ את הכל ובואו נפרק את הכל, זה תמיד צריך להיות הפתרון האחרון.
2: דבי, תודה רבה על הדברים האלה.
0: כן, יש שורות תחתונות, אמנם לא עם מרקרים, אבל יש שורות תחתונות שהולך ומסתמן 1-0 בסדרה להפועל תל אביב בעקבות התוצאה הזו של סיום שלושת הרבעים והסירוב של הפועל ירושלים לעלות ולסיים את המשחק הזה. לגבי מחר, השעות הקרובות יעידו, יגידו, יחליטו, וגם אז זה לא יהיה בטוח.
1: כן, כי אתה יודע,
0: יהיה לו הם חיינו בזמן האחרון.
1: אני חושב שדויד בסן, וקודם כל הוא אומר דברים נכונים ככל שהוא מבין אותם, גם הוא לא יודע מה יהיה לך רוח מחר בבוקר, מה יחליטו בעיקר שחקנים זרים כמובן. חשבנו שראינו הכל בעונה המסויטת הזאת, אז לא, לא ראינו.
0: לא, לא ראינו ולא ראינו את סיום המשחק הזה, אבל אנחנו כן רואים את סיום המשדר הזה. אנחנו כן יכולים להבטיח לכם עוד תגובות ועוד רעיונות במהדורת חדשות הספורט. אלי אילדיס ומירי נבו כבר באולפן בהרצליה. אנחנו נחתום את השידור הזה ושוב נגיד תודה לכם. תודה לצוות, תודה לנועה, תודה לרותם, לך אופר שלך, אני גיל ברק, נאחל לכם בעיקר.

0: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
1: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
2: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל. ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
3: זכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
0: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
2: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
3: רזי, שדרג לבנאדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: מיני קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
7: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
8: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
11: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
12: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: השידור בחסות
15: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
16: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
17: הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
18: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
19: חדש מקרממן, דרמה סנסיטיב, ג'ל גילוח לדברים בעלי אור רגיש. קרממן.
20: ביבי, המגרש הביתי.
21: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
22: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
23: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
24: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
25: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
26: חדשות הספורט, הכותרות. הופסק ולא חודש משחק הפלייאוף בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב. המשטרה פיזרה את הקהל בעקבות המצב הביטחוני, ואחרי העצירה, הפועל ירושלים סרבה לחדש את המשחק.
27: מנהלת הליגה באיגוד הכדורסל יחליטו מחר בבוקר כיצד לקיים את המשחק של מכבי תל אביב מול חולון ושל נהריה מול אשדוד.
28: אלכסנדר זברב.
26: למרות שאיבד שתי מערכות, אלכסנדר זברב זכה בתואר גרנד סלאם ראשון בקריירה, אחרי שניצח את פאביו קובולי בגמר רולאן גארוס בתום חמש מערכות.

0: I lost a Grand Slam final here 2 years ago, but now, finally, it's a happy end.
1: כריסטיאן אריקסן שוב התמודד במשחק של דנמרק, ומשחק הידידות מול אוקראינה הופסק. נבחרת איראן נחתה במקסיקו ומתחה ביקורת נוקבת על האיחור בקבלת הוויזות לארצות הברית.
2: ולאחרי ויזות דודן, ובואו אני אהם בשעצה מתונם וגם יגיל, הגיע ספיקו מתונם כ...
3: הפועל באר שבע סיכמה על רכישתו של השוער מרקו וולף עם מכבי פתח תקווה, ובמקביל העריך חוזה לאופיר מרציאנו.
1: ניו יורק ניקס השלימה את ההכנות למשחק השלישי בגמר ה-NBA מול סן אנטוניו, שיכלול גם ביקור של הנשיא דונלד טראמפ, דבר שמשנה לחלוטין את כללי ההבטחה בגארדן. מיד, דיווח מיוחד מהאולם.
4: In all honesty, it's great to go on a winning streak, but it doesn't matter unless you get, you know, 16.
5: Beaucoup d'années de plaisir, de rire, de bonheur.
3: צרפת מאוהבת בו, אוהדים מתרגשים מהפרידה ממנו, דידיאן רשן רוצה להיפרד עם זכייה שנייה בתואר גביע העולם.
1: ערב טוב לכם. כמה רצינו לדבר איתכם הלילה על ספורט, על חצי גמר פלייאוף ענק בכדורסל, עם יריבות גדולה, עם שחקנים גדולים, היסטוריה מפוארת, אבל שוב, מצב המלחמה טרף את הקלפים. כולנו כאן תוהים לאן הולכים מכאן, איך זה ישפיע על סיום הליגה בכדורסל.
3: כן, ועוד לאן זה ילך בכלל. אנחנו כמובן ננסה לספק לכם בשעה הקרובה את התשובות הראשוניות, וגם שוב, נלך למקומות לכל האנשים האהובים ששוהים כעת במקלטים או בחדרים המוגנים. ניקח אתכם גם לספורט. יחד איתנו כאן נדב יעקובי, לילה טוב נדב.
6: לילה טוב.
1: כותרת
3: שלך. אתה פה, זה כדורגל עולמי, כותרת שלך?
6: כן, אז אי אפשר להתחמק. איראן בכל מקום, איראן מפציצה, ושחקני איראן מגיעים ומקבלים כל מיני בשורות לא כל כך חיוביות מבחינתם. נרחיב בהמשך.
1: תכף נרחיב על העניין הזה. לפני הכל, אנחנו רוצים למהר לחל מנורה, אל רותם פלדברג, אל נועה פופלינגר שלנו שנמצאות שם. בואו תספרו לנו מה ההתפתחויות החדשות, העדכונים, כל מה שקרה שם עם הפועל ירושלים שלא רצתה לחזור לשחק.
7: קודם כל נגיד שבשורה התחתונה המשחק הזה הסתיים, נגמר, יש תוצאה. הפועל תל אביב בעצם עלתה ל-1-0 בסדרה, המשחק הראשון בסדרת חצי הגמר, ובכלל של שני חצי הגמר, כך לפי דיוויד בסן, ושמענו אותו גם קודם, גם את הקבוצות, אומרת, תפרטי נועה באמת על עניין הקבוצות. המשחק הזה הוכרע בעצם מבלי להסתיים, אתם יודעים, דה פקטו במשחק של כדורסל, 10 דקות לסוף המשחק, כולם באמת פוזרו מכאן. התקבלה החלטה לעלות בשעה 10:57 בחזרה לפרקט, במידה והפועל ירושלים, השחקנים שלה, לא יעלו לפרקט, אז המשחק הסתיים בתוצאה הזו עם ניצחון להפועל תל אביב. נועה, תגידי לנו באמת מה אומרים הקבוצות, מה אמרות.
8: כן, אז רותם, דיוויד בסן אמר לך, מנכ"ל מינהלת הליגה, אמר ש-1-0 ככל הנראה להפועל תל אביב. אני שמעתי את דיוויד בסן מדבר עם האנשים הבכירים של הפועל ירושלים, הם אומרים, ממש ממש לא, יש לנו כאן עוד רבע לשחק, אנחנו רוצים להשלים את הרבע הזה, לא כאן, לא ככה, אבל אנחנו לא נוותר. הפועל תל אביב לא תעלה ל-1-0, לא על חשבוננו, בצורה הזו, ואנחנו מתכוונים, אומרים את זה אנשים הבכירים במועדון, אם זה גל מקל, אם זה דן שמיר, אם זה מתן אדלסון, לאנשי מנהלת הליגה, הם אומרים, אנחנו נלך עם זה עד הסוף. אי אפשר שלא לתהות, אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, ולא לזכור את מה שקרה כאן ממש לפני שנה בדיוק, במצב של 1-1, רועי אובר, ג'סטין סמית, ה-1-1 בארנה בירושלים, ואז החלה המתקפה האיראנית, אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, מכבי תל אביב לא רצתה לחזור לשחק, והפועל ירושלים אמרה, אנחנו רוצים לשוב למשחק מספר 3, לא משנה מה קורה, אז אומרים עכשיו אנשי הפועל תל אביב, כשירושלים עם הגב אל הקיר, כשהמומנטום לא שם אצלם איתם, אז עכשיו פתאום הם לא רוצים לשוב לשחק. אז מירי ואלי לא מעט באמת דין ודברים בין הצדדים, ג'ורג'ינס וצחי רייכן של מהצד של הפועל תל אביב, ככה ניסו לשכנע ברגעים הללו את אנשי הפועל ירושלים כן לסיים כאן את ההתמודדות הזו, אבל כמו שרותם אמרה, אנשי הפועל ירושלים בסופו של דבר אומרים, אנחנו לא נעלה על הפרקט, ואני יכולה לספר לכם, מירי ואלי וגם לך רותם, מדברים איתי לא מעט שחקני הפועל ירושלים, הזרים שביניהם, ואומרים,

0: לחדר ההלבשה, הצוותים המקצועיים עדיין היו בחוץ, דנו עם השופטים, עם הצד השני, עם הצוות המקצועי והנהלה של הפועל תל אביב, והשחקנים בחדר ההלבשה, נאמר לי, כבר פשטו את הבגדים, כבר חלצו את הנעליים, חלקם אפילו נכנסו למקלחת, וחלקם היו מאוד מאוד טרודים, ביצעו שיחות טלפון למשפחות שלהם, ואמרו שמנטלית הם לא נמצאים באירוע ולא מוכנים לחזור. אז רק עוד משפט אחד, באמת דויד בסן גם אמר, מחר בבוקר המנהלת תשב, תדון, תעשה איזושהי הערכת מצב, לראות גם מה קורה במהלך הלילה, והאם הדבר הזה ישפיע גם על הסדרה הבאה של הפועל חולון נגד מכבי תל אביב מחר, בנוגע לעניין הקהל, בנוגע אם המשחק ישוחק, הכל באמת יהיה בהתאם להוראות, אבל באמת שבהפועל ירושלים השחקנים כמעט ולא יצאו מחדר הלבשה.
1: אז אני יכולה לספר לך במקביל על דנו טורו, שחקן הפועל תל אביב, מירי ואלי רותם, אתם זוכרים כולכם את הסיפור? דנו טורו, כולם חיכו שהוא יגיע, אמרו לו בהפועל תל אביב, חבר, רגוע כאן, תחזור לישראל, עופר ינאי יפעיל את הלחצים, כולנו זוכרים שיש לו חוזה לעוד 3 שנים, היה לו את הסעיף בחוזה השנה שאומרים לו, חבר, אם אתה קצת חושש אתה לא חייב לחזור, אמר איתודיס, אני חייב אותך, אודיאסי פצוע, אז טורו נחת הלילה, ושימו לב איזה ביש מזל גדול. ראיתי כאן את שחקני הפועל תל אביב, כולם אומרים לי, נו, נתראה בעונה הבאה. אז לא כל כך אופטימיים השחקנים של דימיטרי סיטודיס, ונקווה באמת שכאן תהיה תפנית. כן, אלי.
2: לפחות הוא נחת לפני שסגרו את השמיים. לך תדעי, אולי סגרו את השמיים. עוד לא סגרו, אני אומר, עוד לא סגרו. רק צריך לציין דבר מאוד משמעותי כאן, שככה חמק בין השורות, שבזמן שהמשחק הופסק, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב הובילה 77-67. על הפועל ירושלים, כלומר הובילה ב-10 הפרש. זאת שאלה, תראי, הפועל תל אביב לא נתנו לשחקנים שלהם ללכת להתקלח ולהתארגן וזה. למה גברניטים בירושלים לא שמרו?
3: אני חושבת שלזה פופ התכוונה כשהיא דיברה על המומנטום.
1: כן, גם אמר את זה איתודיס, מירי, אמר את זה איתודיס, התקשרתי לאישה, אמרתי לה, הכל בסדר, הכל תקין, אבל אמר, אני הרגשתי שהמומנטום שלנו, הקהל כאן הרגיש את המומנטום שלנו, ואומר את זה איתודיס, אם המצב היה הפוך, הם לא היו רוצים להפסיק את המשחק.
3: אז עמד בקטנה רק רותם לגבי מחר, מה אנחנו כן יודעים להגיד לגבי המשחקים של מחר?
0: אם אנחנו עובדים וחיים על פי הנחיות פיקוד העורף, מחר העניין של הקהל, תחולת הקהל שתוכל להיות כאן, ובכלל, לדוגמה גם בלאומית, בסדרת הגמר שם, אז
2: כן,
0: עד שעה
2: מריה.
0: כן, אז יש את ההנחיה של עד 8 בערב, כשמשחק לדוגמה במכבי תל אביב 8:50, בליגה לאומית עוד לפני, אז לגבי הלאומית שוב יקיימו מחר גם איגוד הכדורסל להערכת מצב בבוקר, יראו מה קורה על פי הנחיות שם, כן תהיה הגבלה על עניין הקהל, בנוגע למכבי תל אביב ופועל חולון, על פניו לא תהיה הגבלה, אבל צריכים לחכות באמת למחר בבוקר להערכת מצב שתקיים המנהלת, כדי להבין באופן סופי לאן הערב הזה ילך, לאן הסדרה הזו תלך, ומה יעלה בגורל המשחק הזה שכרגע חתום?
3: זהו, בדיוק, המשחק הזה שאתם נמצאות בו, זה לא סופי שזה ניצחון של הפועל תל אביב. זה הייתה רק הסוג של הערכה של דויד בסן?
0: כן, הוא אמר שהוא לא יכול להתחייב בעקבות האירועים, בעקבות המצב, ושנכון לעכשיו, על הנייר, 1-0 להפועל תל אביב, אבל שהוא מניח שיהיו לכך התפתחויות.
2: מה שלא יהיה גם יהיו אירורים.
3: טוב, אם יהיו לכם עוד עדכונים, דברו איתנו, אנחנו כאן. נועה ורותם, תודה רבה.
2: ולגבי המשחקים של מחר בבוקר, בשידור החוזר שלנו בבוקר, כבר אתם תדעו מה... כבר יהיה עדכון לדבר הזה.
3: אין, אתה...
2: מקדים את זמנו.
3: מקדים את זמנו. הזאב מקדים את זמנו. טוב, אנחנו... בואו נראה לכם מה בכל זאת קרה הערב.
2: במשחק הזה, כן.
3: באמת ציפינו למשחק הזה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, בחצי הגמר, בעונה שעברה. הרי הסדרה הזאת בין שתי הקבוצות הסתיימה עם סל ניצחון בלתי נשכח של ג'ארד הרפר. מאז הירושלמים לא הפסידו פעם אחת לתל אביבים, ואיש לא האמין שמצב המלחמה החדש יטרוף את הקלפים. אז בעצם היה לנו, התחיל לנו משחק כדורסל יוצא מן הכלל עם פלייאוף ישראלי במיטבו, והפועל תל אביב הובילה גם ב-5 בהפסקה. אבל ירושלים גם לא נתנה להם לברוח. ים אדר, וסיליה מיציץ' וג'ונתן מוטלי הובילו את הפועל תל אביב ברבע השלישי. ו10 דקות לסיום הם גם עלו ליתרון דו-ספרתי. וזאת הייתה הנקודה בסיום הרבע השלישי, שבעצם המשטרה נכנסה לפרקט. רואים את היתרון של הפועל תל אביב, ממש בשניות האחרונות של הרבע השלישי. אז המשטרה נכנסה

0: הפרקט הודיע שבעקבות מתקפת הטילים האיראנית על ישראל, השחקנים מתבקשים לרדת לחדרי ההלבשה, והקהל צריך לעזוב מיידית את המגרש. השחקני הפועל ירושלים, כמו ששמענו, הודיעו לראשי הקבוצה שהם לא מתכוונים לעלות בחזרה, חלצו את הנעליים, הורידו את הבגדים. הפועל תל אביב החליטו בכל זאת לעלות חזרה לפרקט, אולי בתקווה שאיכשהו אפשר יהיה לקיים את המשחק גם בלי הקהל בעצם. אבל אחרי הדקות ארוכות של חוסר ודאות, הפועל ירושלים הודיע סופית שאין טעם מבחינתה לחדש את המשחק. חמש דקות אחר כך, השופטים גם שרקו לסיום. בואו נשמע כמה תגובות ממה שקרה היום בהיכל.
1: A lot of the players didn't feel comfortable continuing the game. And a lot of them can't focus on basketball right now. Concerned for their families, concerned for their own well-being. And they don't feel comfortable coming up and playing. And we stand behind our players. We're one team. And it's unfortunate that this is the situation right now in the country.
2: זה לא מצב להיות, לפחות מבחינתנו, מבחינת השחקנים שלנו. הם לא יכולים להתרכז בכדורסל. יכול להגיד גם אני באופן אישי, מה אני עכשיו סרטט הלוח, זה לא המצב. עם כל הכבוד לכל מי שכן ממשיך לנסות ולהשאיר את הליגה הזאת בחיים. ואולי קצת יותר מדי. אני מקווה שמחר בבוקר אולי יהיו חדשות אחרות ונוכל זה, אבל כרגע זה פשוט לא אפשרי מבחינתנו.
3: That's beyond basketball. So that's it. We need to realize that the safety of everybody is the priority. As they did act, the league evacuate the gym. So the next is, I think, to close this game and to see what will happen.
4: אני לא מבין אבל מה קורה באוהדים, יצאו החוצה, ומה הם יעשו שם בדיוק בחוץ? הם הרבה פחות מוגנים בחוץ, אבל הוציאו אותם החוצה. טוב, אנחנו רוצים לשוב...
0: שירו הביתה.
4: כן, אבל...
0: לפני שמתחיל הבלגן למרכז.
4: זמן לשוב עכשיו להיכל, גיל ואופר ששידרו במשחק הזה. חברים, שלום. מה אתם חושבים על מה שהתחולל שם, וגם על ההחלטה של ירושלים?
5: היי, מירי, אלן אלי, עצוב. אנחנו כמובן ליבנו עם האנשים שירדו למרחבים מוגנים ולמקלטים, זה כמובן הרבה יותר חשוב מעולמנו הצער, עולמנו הספורטיבי. אבל מבחינת האירוע שהיה פה, הייתה תחושה עופר שבכל זאת אפשר היה לקיים את המשך המשחק הזה, להגיע לאיזושהי הכרעה ספורטיבית על הפרקט. שוב, כל אחד מסיבותו והוא זה לא קרה, ועל זה אנחנו גם מצרים קצת.
6: כן, אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, בכל מקרה המשחק צריך להסתיים בזה. אתה מסתכל על זה מזווית, ובלי האמירה, שאגב גם אני אמרתי אותה, שיש איזו תחושה שאם הפועל ירושלים הייתה ביתרון, אז הייתה לה יותר מוטיבציה לסיים את המשחק, אבל אתה מסתכל על זה מזווית של שחקן זר, וזו סיטואציה מופרכת, וזו סיטואציה שמטלטלת אותו כי הוא לא רגיל למה שאנחנו רגילים פה, שהם פתאום מפנים את הקהל ומורידים אותו למטה, ואחר כך אומרים לו תחזור. והמחשבות על חיינו פה, הן לאו דווקא על הבועה הזאת של הכדורסל שאנחנו חיים בתוכה, של הספורט שאנחנו חיים בתוכה, שפעם אחרי פעם החיים מנקבים אותה. אגב, הסיפור של תוצאת המשחק הזה הוא כרגע בעיניי פחות חשוב. שמענו את דיוויד בסן אומר שהפועל תל אביב ניצחה כי ככה מסתיים המשחק, שזה הרבה פחות חשוב מעתיד, בהקשר של הכדורסל, מעתיד הפלי אוף בכלל, וזה עוד מוקדם לדעת.
5: צריך לומר, גם חלק מהזרים שירדו למטה נתקלים בחדרי ההלבשה או ליד חדרי ההלבשה, גם בנשותיהם, בילדיהם. גם אני מניח שלהם הייתה איזושהי השפעה על קבלת ההחלטה של כל אינדיבידואל לא לעלות ולשחק. בסופו של דבר, לא ראה גם יונתן אלון, כמו ששמעתם, ערך ספורטיבי להמשיך ולשחק פה. אז שוב, הכל מובן, הכל לגיטימי. בסופו של דבר, אין משחק והוא הסתיים לו אחרי שלושה רבעים. וחבל, כי היו פה שלושה רבעים נהדרים של כדורסל עם כל המסביב, אבל כשהמסביב איננו ואין קהל,
0: כשהמסביב רועש מדי ורואה מדי, כמו שאנחנו נמצאים בו כרגע, כן.
5: בדיוק.
6: כן, וגם להמשיך את ה...
0: כמו שהתחלת ואמרת, הכל בפרופורציה, כן, אופר.
6: בדיוק, גם להמשיך את הליגה או את הפלייאוף, שוב, בלי קשר למשחק הזה, להמשיך את זה בלי קהל, זה סיטואציה בעייתית, ואם יהיה חס וחלילה ירי למקומות אחרים, אני מניח שזרים יעזבו. אנחנו במצב שאנחנו בו, אנחנו בו כמעט שלוש שנים, וזה שאנחנו נרמלנו אותו, לא אומר שזה מה שאנשים אחרים עושים.
5: זהו, זה מה שזה מבחינת האירוע שהיה פה. חבל שכך מסתיים, אבל אנחנו כמובן מחבקים, ומאחלים לילה שקט ובשורות טובות וימים טובים לכל עם ישראל.
0: גיל ואופר, תודה. בסיום המשחק, רותם פלדברג שוחחה עם דיוויד בסן, מנכ"ל המינהלת.
7: בעצם... באופן רשמי, 1-0 בסדרה, כרגע להפועל תל אביב.
8: אני לא רוצה להגיד באופן רשמי, כי אני לא קובע את זה, בגלל שהמשחק...

0: רק לא הגיע לסיומו ב-40 דקות, אז אני לא רוצה... זה, להערכתי זה המצב, ככל שאני יודע, אבל ייחתם הדוח שיפוט, וככל שלא יהיה על זה עירור, אני מתאר לי שזאת תהיה התוצאה.
1: זהו, מדוח השיפוט יכול להיות גם משהו על איזשהו אונס, אונס שיוטל עליהם?
0: אני לא יודע, זה דברים לבתי הדין ולאיגוד הכדורסל, שאני לא אגיד שאני לא מבין בהם, אבל זה לא דברים שאני יכול להחליט עליהם, בטח לא עכשיו.
1: אני מניחה שחולון, מכבי תל אביב, אולי כבר התחילו לכתוב, לפנות, לשאול, מה קורה מחר, לאו דווקא אתה יודע, בעניין הקהל, אולי גם לכם יש איזה שהן השארות, אולי אפילו לא להמשיך בסדרה של 5, אם רואים שהמצב ככה, ואולי אפילו לעשות שינוי בעניין הזה של הסדרה?
0: אני חושב שזה מאוד מאוד טרי. גם זה מה שאמרתי לאנשים שדיברתי עליהם איתם מהקבוצות. צריך לקחת נשימה עמוקה, לחכות למחר בבוקר, מחר בצהריים, לראות מה המצב, לראות לאן זה הולך, לא לקבל החלטות תחת לחץ, לא להזמין מטוסים ולא להוציא מפה תזרים, לנשום עמוק. אני מבין שזה מצב שהוא לא טריוויאלי ואפילו מאתגר, אבל זה מה שכולנו צריכים לעשות, להבין לאן זה הולך ולקבל החלטות מתוך שיקול דעת ולא מתוך דחף רגעי כרגע, בואו נפוצץ את הכל ובואו נפרק את הכל, זה תמיד צריך להיות הפתרון האחרון.
2: נכון.
3: כן, אפשר להבין, אנחנו, מן הסתם, גם הוא מובל אחרי מה שקורה בחוץ.
2: וצריך לקבל החלטות בשיקול דעת, לא ככה
3: בלעת. הוא יצטרך לראות לאן כל האירועים מתפתחים.
2: מחר בבוקר, נקווה שנהיה חכמים יותר.
3: בדיוק.
2: בואו נתקדם הלאה. כולם חיכו היום לשחייה הראשונה של אלכסנדר זברב בתואר גרנד סלאם. כשכל הבכירים הודחו, הטניסאי הגרמני ידע שלא תהיה לו הזדמנות טובה יותר לעמוד סוף סוף בציפיות ממנו, כמו בגמר רולאן גארוס היום מול פאביו קובולי. אבל זברב, כמו זברב, סיבך את העלילה, שבאופן מפתיע ומאוד לא שגרתי, סיפקה לו הפעם, סוף סוף, סוף טוב. אור איטר על הגמר ברולאן גארוס.
4: גם הפציעה של אלקראס, ההדחה הסנסציונית של סינר והעובדה שג'וקוביץ' מזמן מעבר לסי לא ייקחו מאלכסנדר זברב את הרגע עליו הוא חלם במשך כל חייו, זכייה בתואר גרנד סלאם ראשון בקריירה.
5: אלכסנדר זברב!
6: I lost a Grand Slam final here 2 years ago, but now finally it's a happy end.
4: המדורג שלישי בעולם קיבל הזדמנות פז, גמר נגד פלאביו קובולי, נגדו הוא נחשב לפייבוריט. למרות פתיחה מוחצת של 6-1 בסט הראשון, זברב, כמו זברב, נאלץ להקיס דם במותחן מורט עצבים בין 5 מערכות, אבל את המערכה הקובעת הוא התחיל עם שבירה כפולה שנתנה לו הרבה אוויר בדרך ל-6-1 מרשים ותואר מייג'ור היסטורי.
6: This court is so special to me in so many ways. I've had the best moments of my life on this court. I had the worst moment of my life on these courts.
7: It's a feather. There's millions of them on the court. There's one there.
4: זברב תמיד נחשב לאחד השחקנים הכי חמומי מוח בטניס העולמי. פעם אחר פעם הגרמני נכשל בניסיון לזכות בגרנד סלאם. ב-2020 נכנע לדומיניק טים בגמר US Open, ב-2024 לאלקראס ברולאן גארוס, ושנה לאחר מכן הפסיד גם לסינר בגמר באוסטרליה. האכזבות לאורך השנים, כמו גם פרשת התקיפה של בת זוגו, הפכו את זברב לקורבן בפני עצמו, הוא פיתח חשדנות כלפי השופטים, ולא פעם שבר את הכלים.
8: I cannot be bothered to go to China in October so for you to screw up this. I cannot, this is not possible.
6: I've been through a lot of difficulties in life generally. I've never felt this empty before. Just lacking joy. Just lacking joy in everything that I do, and it's not necessarily about tennis, just lacking joy outside of tennis as well.
4: אחרי הכישלון בווימבלדון האחרון, זברב דיבר כמו מישהו שמאמין לתדמית השלילית של עצמו. עד גיל 29 הוא נשא את התואר המפוקפק, הטניסאי נטול הגרנד סלאמס הטוב בעולם, אבל לא עוד. אחרי שנים של רדיפה, נפילות וכמעטים, יש לו סוף סוף תואר מייג'ור בארון. התואר הראשון, ואולי גם היחיד, בעידן בו אלקראס וסינר הפכו לשליטים הבלעדיים בטניס העולמי, אבל כזה שישאר

0: ער איתו לנצח.
1: I have the longest lasting coach, which is my father. I can't get rid of him, so it's obviously he's been there for 29 years. We've been through so much. We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments, but at the end of the day we're Grand Slam champions now, and that's what counts.
2: סוף סוף, סוף סוף זה קרה.
3: לא עכשיו.
2: בעוד 4 ימים. זה קורה? מונדיאל 2026 יוצא לדרך, כל הנבחרות מסיימות את ההכנות האחרונות שלהם. אנחנו רוצים להתחיל דווקא עם משחק ידידות שלא קשור למונדיאל. דנמרק מול אוקראינה, ובו כריסטיאן אריקסן המאמן שוב, לא המאמן, כריסטיאן אריקסן חווה שוב אירוע רפואי קשה נדב. מה בדיוק קרה שם?
4: זה האמת שזה די מזכיר מה שקרה לפני 5 שנים, במהלך היורו. כריסטיאן אריקסן, אחד הכוכבים הכי גדולים של נבחרת דנמרק, פתאום קורס על קר הדשא. אבל אם אתם זוכרים מה שקרה אז בפעם הקודמת, שהוא כמעט איבד את חייו, בעקבות הסיפור
2: הוא... הוא היה כפסע, כן.
4: נכון, בעקבות הסיפור הוא שתל קוצב לב בגופו, וקוצב לב הזה היום הציל אותו בעצם. זאת אומרת, הוא איבד הכרה באמת, אבל בגלל קוצב הלב והטיפול המהיר,
3: כל בסדר. בעיקר הטיפול המהיר, זאת אומרת, היה שם איזשהו שיבוש בקצב לב.
4: כן, כן, ודאי, אבל קוצב לב בדיוק אמור להיות שם לרגעים האלה.
3: לא הבנתי כאילו מה בדיוק, למה זה בדיוק קרה.
4: לא פירטו את כל, אבל זה בסדר.
3: תראה, אתה יודע שיש מדינות שהרי יש ליגות שלא מרשים שחקנים עם קוצב לב לשחק.
4: נכון, נכון.
3: כי יש בזה באמת...
4: הנה, זו דוגמה מצוינת. אני להערכתי היום, כנראה שהוא סיים את הקריירה שלו, הוא גם די מבוגר בסופו של דבר, גם לקראת סוף הקריירה גם ככה. וקודם כל, טוב שזה
2: נגמר
4: כמו שצריך. המשחק כמובן באותו רגע הופסק, אבל שוב, אנחנו מדברים על משחק בין שתי נבחרות באמת שרק מתכוננת לליגת האומות, זה לא המשחק כל כך חשוב.
3: אבל
4: נגמר בשלום.
3: אנחנו שמחים לשמוע שהוא קם על רגליו שוב. טוב, יש את סיפור הוויזות של איראן, שסיפור שמסרב לרדת מהכותרות. מה קורה שם בסיפור הזה?
4: אז ככה, אז לקח הרבה מאוד זמן עד שממשלת ארצות הברית אישרה לשחקנים של נבחרת איראן לקבל את הוויזות. הם הגיעו לטיחואנה, למקסיקו. למקסיקו אין שום בעיה, כל הנבחרת הגיעה למקסיקו, והם יושבים שם. המשחקים שלהם אומרים להיות 2 משחקים בלוס אנג'לס ואחד בסיאטל, בארצות הברית. אז יש פה 2 בעיות. קודם כל, רק השחקנים וחלק מהצוות קיבלו את הוויזות. יש 14 אנשים במשלחת שלא קיבלו ויזות, הם לא יכולים להגיע. זאת אומרת, יושב ראש ההתאחדות ועוד כל מיני אנשים, אנליסטים, אנשים ממש חשובים מבחינת ה... והאיראנים אומרים, לא יכול להיות. כל הנבחרות יכולות להיכנס, זה לא רק השחקנים, זה צוותים, זה לא יכול להיות שרופאים לא ייכנסו פיזיותרפיסטים. כרגע הם לא מקבלים האנשים הנוספים האלה, דבר אחד. דבר שני, האמריקאים אמרו להם גם כן, אין בעיה, אבל אתם חייבים להגיע באותו יום למשחק ובאותו יום גם לחזור למקסיקו. אתם לא יכולים להישאר לישון.
3: רגע. שנייה, להבין. הם צריכים באותו יום של המשחק להגיע ממקסיקו?
4: לטוס כנראה במטוס פרטי מתיחואנה ללוס אנג'לס.
3: ביום של המשחק?
4: ביום של המשחק, לשחק אותו ומיד לעלות המטוס ולחזור למקסיקו, עד למשחק הבא. אלה כרגע ההוראות, הם כמובן מתרעמים על הדבר, מה זה מתרעמים? זוהמים, מנסים שפיפה תשנות.
3: ספורטיבית זה בעייתי.
2: מתרעמת על זה, זה תנאים לא הוגנים, תנאים ספורטיביים לא הוגנים. לא, אתה יודע, לא שיש לנו פה איזו חיבה עמוקה לאיראנים, אבל...
4: זה המצב, אין ספק שהאיראנים זוהמים ואולי מבחינתם
3: בצדק. בעיקר כאילו חוששים מעריקה, כנראה.
4: אני חושב שזה יותר עניינים של...
3: או שהם סתם נהנים להקשות עליהם.
4: אני חושב שזה יותר העניין הזה.
3: טוב.
5: سلام خدمت شما اول از هر چیز خیلی خوشحال هستیم که بالاخره تیم اومد و از این بابت خب خیلی خوشحالیم خدا رو شکر شرایط تیممون هم خیلی خوبه و خب با این اتفاقاتی که برای ما رقم زدن بالاخره ویزا دادن و واقعا اینم به شخصه میتونم بگم یه گلگی از فیفا میکنم که چرا انقدر دیر و فقط فکر میکنم به بازیکن‌ها و چند نفر اسکواد فنی ویزا دادن و خب فکر میکنم چند تا از نفرات اصلی کادر فنیمون که نقششون خیلی مهمه توی تیم متأسفانه بهشون ویزا ندادن. خب از سرپرست تیم، مدیر اجرایی تیم و مدیر رسانه که واقعا خب نقش خیلی مهمی توی تیم دارن و من از همینجا از فیفا میخوام که به این موضوع رسیدگی کنن که ایشالله توی روزهای آینده ایشالله حل بشه.
3: טוב, טראמפ מאוד רצה לחתום על הסכם עוד לפני פתיחת המונדיאל.
4: בואו ונחכה. כל יום יש...

0: התפתחות חדשה בסיפור הזה.
1: בוא נראה תוצאות של משחקי הכנה, תוצאות בולטות.
0: כן, אז אנחנו ראינו את ברזיל מנצחת את מצרים 2-1, אנדריק נכנס כמחליף ומבקיע את שער הניצחון. אגב, למצרים מבקיע זיקו, אבל זיקו המצרי. ארגנטינה מנצחת את הונדורה 2-0, לאו מסי ישב על הספסל, לא שותף, אבל יש לארגנטינה עוד משחק הכנה עוד כמה ימים נגד איסלנד, ועל פי המאמן סקלוני אמור לשחק. אני לא יודע אם את כל 90 הדקות, אני מניח שלא. קרואטיה כרגע ביתרון 2-1 על סלובניה, טורקיה ניצחה את ונצואלה, אקוואדור מוליכה כרגע על גואטמלה, מרוקו 1-0 על נורווגיה ו-1-0 על דרום אפריקה, על ג'מייקה. אני חייב לומר, לא להתייחס ברצינות לתוצאות האלה. אנחנו רואים, מחליפים את כל 11 השחקנים במחצית.
2: כן, כן, כן. לא רוצים גם שיפצו, בודקים כל מיני דברים.
0: בדיוק. ארצות הברית מפסידה לגרמניה 2-1. אוקיי, בסדר.
1: מה לסדר הטוב.
0: אוקיי.
2: Hold your horses. ריאל מדריד, היום נערכו שם הבחירות לנשיאות המועדון.
0: פעם ראשונה ב-20 שנה שנערכו בחירות, הגיע מתמודד צעיר שניסה לאיים על מעמדו של פלורנטינו פרס. בוא נגיד, ריקלמה, לא היה לו באמת סיכוי. פלורנטינו פרס מנצח. אין עדיין את התוצאות הסופיות. כרגע סופרים את הקולות, אבל לפי הסקרים, בסביבות 70% לפלורנטינו,
1: אז יכול לרדת הלחץ במנצ'סטר סיטי על הולנד.
0: גם, ומוריניו יקבל כנראה מחר את האישור הסופי שהוא המאמן הבא, ויתחילו.
2: ולא יחכו שם לקוחות החיים.
0: ויתחילו ההכנות לקראת העונה הבאה.
2: יפה.
1: אדב יעקבי, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: גם אחרי ההפסד בגמר מונדיאל 2022, דידיה דשאן נשאר אחת הדמויות האהובות בכדורגל הצרפתי. המאמן שהניף את הגביע גם כשחקן הערכו כך מצא אחת, הרי בלתי נשכחת מול ארגנטינה, מזכייה שנייה כמאמן, דבר שלא קרה מאז מלחמת העולם השנייה. המונדיאל הקרוב, הוא ייפרד מהתפקיד והוא רוצה לעשות את זה בקרשנדו גדול. הנה הכתבה של גבריאל היידו.
3: דידיה דשאן יצא היום בפעם האחרונה ממתחן האימונים בקלר פונטן. המאמן בן ה-57 שיסגור בסוף המונדיאל 14 שנים מוצלחות כמאמן נבחרת צרפת, יוצא משם בראש מורה, אחרי שכבר הוביל אותה לזכייה באליפות העולם כשחקן וגם כמאמן.
4: Beaucoup d'années de plaisir, de rire, de bonheur. Et je suis fier de ça et j'ai conscience d'avoir été gâté par rapport à la vie que j'ai eue et tout ce qui a pu se passer ici à Clairefontaine.
5: The World Cup belongs to France.
3: מאז שדשאן הניף את הגביע במונדיאל הביתי ב-1998, על הבלו, למרות שני מונדיאלים מאכזבים על הדרך, היא למעשה הנבחרת המובילה בעולם הכדורגל. מאז שדשאן בן ה-57 מונה למאמן הנבחרת ב-2012, נראה שהסגל שלה יכול לכלול שתי נבחרות שיכולות ללכת עד הסוף.
5: Here's Mbappe!
6: Vous êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi?
7: Paf champion du monde!
3: ב-2018, העולם הכיר את קיליאן אמבפה, שהוביל אותה לזכייה. 4 שנים מאוחר יותר, צרפת הייתה רחוקה, החמצה אחת של רנדל קולומואני בדקה ה-120, מזכייה שנייה ברציפות. משהו שלא נעשה מאז ברזיל ב-1962.
4: De faire ce qu'on a fait, de revenir de nulle part et d'avoir la balle de coupe du monde au bout du pied de Colomwani. C'est comme ça, c'est encore plus dur, c'est cruel, mais il faut malheureusement l'accepter.
3: גם האכזבה מקטר לא שינתה את תחושת האהבה כלפי דשאן. ווינר כשחקן וכמאמן. בשבוע שעבר בננט, העיר בה הקשר החל את הקריירה המפוארת שלו כשחקן, אוהדי הנבחרת באו לעשות כבוד למאמן המוערך במשחק האחרון בצרפת מול חוף השינה.
8: Les derniers matchs du Didier Deschamps à domicile pour lui. Et donc on va faire au moins une voile et puis quelques mots sympathiques pour rappeler un petit peu ce qu'il était.
9: C'est l'entraîneur qui est resté déjà le plus longtemps en poste. Merci pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu as apporté. Voilà, on t'aime tout simplement.
10: J'ai confiance dans cette équipe de France, dans ses joueurs et dans son staff aussi, parce que je sais staff fort. On a une structure qui est là depuis plusieurs années sous l'autorité de

0: de Didier, et fait même plus longtemps que moi, mais qu'il est là. 14 ans, hein.
1: Je m'arrête un peu avant vous.
2: כל השבוע האחרון היה למעשה פרידה אחת ארוכה של דשאן, לפני שהוא מנסה לסגור מעגל ולסיים כמנצח. יש לו שוב סגל חלומי עם התקפה מפחידה ועומק בלתי נתפס בכל עמדה.
3: Captain of the team is different now. It's a different responsibility. But I'm ready for that. Ready to lead my team to the biggest stage again. And I hope that we're going to go back with the trophy in Paris and in the Champs-Élysées.
2: קיליאן אמבפה אומנם מגיע אחרי עונה מאכזבת בריאל מדריד, אבל במקביל רחוק שער אחד מהפיכה למלך השערים של הנבחרת וחמישה שערים מלהפוך לכובש המצטיין בתולדות המונדיאל.
1: Écoutez, Kylian est en plein temps. Voilà. Physiquement, psychologiquement, il y a les clubs, ok, ce qui s'est passé, là c'est la sélection, c'est notre objectif.
3: Of course, if we win and if I win, it's going to be insane for the legacy of the country and my legacy for sure.
2: הניסיון של דשאן אמור לעזור לו להתמודד מול האגואים הגדולים של הכוכבים שלו, ולהוריד הקרקע את אלו שבטוחים שהם הולכים לזכות בגביע בקלות. ריין שרקי, שיצא השבוע בהצהרות מפוצצות, ישר נתקל באופי השקול של מאמן שראה כבר הכל.
1: Lui, quand il dit ça, non, on n'est pas favori. Mais on va y aller pour écraser tout le monde. Pour arriver tout en haut, il faudra battre tous ceux qui seront en face de nous. On connaît les trois premiers, après on ne sait pas.
2: המודיאל הקרוב יסגור 25 שנות שירות של דשאן בנבחרת צרפת. לשחקן הוא היה חלק מהדור הראשון שכלל מאגרים בתפקידי מפתח, וכמאמן הוא למד להתבסס על שפע הכישרונות מאפריקה כדי לבסס נבחרת שמצוינות מתמדת. זכייה נוספת תשים אותו בשורה הראשונה שמאמני הנבחרות בכל הזמנים, ותהפוך אותו לגיבור צרפתי נצחי.
4: Juste avant qu'ils aient gagné la troisième étoile, on espère du bonheur.
5: Allez les bleus.
6: Pas vraiment, ils vont tout gagner. Ils vont bientôt avoir une troisième étoile là.
7: Allez les bleus, la troisième hein.
8: Allez les bleus.
1: Je suis pas là pour laisser un héritage. J'ai tout fait entre mes 11 ans en tant que joueur et mes 14 ans entre sélectionneur. J'étais au service de la fédération, de reconnaissance. Je n'ai jamais couru après ça et c'est pas quelque chose que je cherche donc. Il restera ce que restera, ce que les gens veulent bien se rappeler.

0: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
1: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
2: גם לך.
1: נכון.
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
4: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
5: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
6: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
7: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
8: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
9: A true icon of Munich. פאולאנה מונכנה הל.
10: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
13: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
14: I didn't know you had dandruff.
15: I don't.
16: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
17: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
18: מיד אצלנו בהמשך המהדורה, הפועל באר שבע סיכמה לרכישתו של השוער מרקו וולף ממכבי פתח תקווה, ובמקביל האריכה את החוזה לאופיר מרציאנו.
19: ניו יורק, ניו יורק ניקס השלימו את ההכנות למשחק השלישי בגמר ה-NBA מול סן אנטוניו. זה יכלול גם כנראה ביקור של הנשיא דונלד טראמפ שמשנה את כל כללי ההבטחה בגרדן.
20: In all honesty, it's great to go on a winning streak, but it doesn't matter unless you get, you know, 16.
21: מי מהשחקנים הבאים שימש כקפטן מכבי תל אביב במספר העונות הגבוה ביותר? שלחו את המילה חידה, לתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם...

0: דווקא בשובר מתנת?
1: You have to use an opener.
2: Well, you don't have to.
1: Tuber, open for fun.
3: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
4: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
5: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
6: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
7: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
8: ששש, אני מסתירה עמלות.
7: ויש ישיר אינבסט.
9: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
10: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
12: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
13: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
14: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
15: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
17: אחת ההחלטות הכי דרמטיות של רן קוז'וך בפלייאוף האחרון הייתה המהפך בשער של הקבוצה, כל הדרך עד לאליפות. היום השינויים בשער של הפועל באר שבע נמשכים, אנחנו מצרפים אלינו את יגאל גולדשטיין, לילה טוב לך. יגאל? כן.
18: תקלה טכנית, אולי נחזור עליו בהמשך.
17: טוב. בואו נלך לניו יורק עכשיו, כי העיר ניו יורק כמרקחה, צבועה כולה בצבעי הקבוצה, אחרי שהניקס ניצחו בחוץ, גם במשחק מספר 2 מול סן אנטוניו בסדרת הגמר של ה-NBA, אם זה לא מספיק, אז נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע שהוא מתכוון להגיע מחר למשחק מספר 3 בגרדן. עכשיו, ניצחון נוסף של הניו יורקרים יעמיד את סן אנטוניו בפני פיגור ממנו אף קבוצה לא חזרה מעולם. יואב מודעי מצטרף אלינו עכשיו מהאימון המסכם של הניקס לקראת המשחק. לילה טוב לך.
19: לילה טוב מהמדיסון סקוור גרדן שמארח לראשונה מאז 1999 את גמר ה-NBA. לילה טוב מניו יורק, שנמצאת בטירוף מוחלט. מהרגע שנחתנו כאן מסן אנטוניו, אז הקברניט אומר, let's go ניקס. זה הדבר היחיד שמדברים פה כרגע בעיר. הניקס מריחים אליפות ראשונה מאז 1973, אבל הם יודעים שזה לא יהיה כל כך כל כך פשוט מול סן אנטוניו וויקטור ומבניאמה. העיניים כאן אל עבר משחק מספר 3, בעוד קצת יותר מ-24 שעות. הניקס מאחורינו, אפשר לראות את ג'לן ברונסון וקארל אנטוני טאונס נערכים לעוד משחק הכי חשוב בקריירה שלהם, והם יודעים כמובן אם הם ב-3-0, יתרון שאף קבוצה לא השמיטה אותו. אז כאן נערכים לאחד מאירועי התרבות, לא רק הספורט, התרבות הגדולים בהיסטוריה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יהיה פה, וכל העניינים הביטחוניים יראו קצת אחרת בהתאם להגעתו. מפגשי הצפייה הגדולים, הרשמיים, הוויראליים שאתם רואים ברשתות של הניקס בוטלו, המפגשים הרשמיים מחוץ ל-MSG, אז הם לא יקרו, וגם אוהדי הניקס התבקשו להגיע שעתיים לפני המשחק. זה ממש יראה כמו שדה תעופה, אסור להם להכניס בכלל תיקים וכל זה, כדי שהאירוע הזה יעבור בשלום. אז בניו יורק מקווים שזה לא תהיה הסחת דעת גדולה מדי כדי מבחינת השחקנים, שסופרים 13 ניצחונות רצופים, רק גולדן סטייט של סטף קרי וקווין דורנט ב-2017 עשתה את זה, אז כאן מקווים להמשיך באמת ברצף המטורף שלהם. מחירי הכרטיסים, אם ניגע בהם, הם יצאו מכלל כל פרופורציה. מחיר התחלתי למשחק הזה כדי לשבת אי שם למעלה ביציאה, $10,000 פלוס מינוס. יש גם אתרים שזה $11,000 מחיר כניסה, אנחנו מדברים על $30,000 פלוס מינוס. אבל עוד אני, כשאנחנו שומעים הם אומרים, על מה נוציא את הכסף שלנו אם לא על זה? כל כך הרבה שנים חיכינו להסיר את הכללה, לשמור את הבצורת, ועכשיו זה אפשרי. אולי כבר ביום רביעי בלילה יחגגו כאן אליפות היסטורית. הניקס בכושר מטורף, עם רוח גבית של עיר שלמה, אולי של עולם כדורסל שלם, שרוצה לראות פעם ראשונה מבחינת רוב האוהדים אליפות בצבע כתום כחול. האם זה יקרה? נקרא בקרוב. אם כן, אני לא יודע איך ניו יורק תראה, אבל אתם יכולים לדמיין לבד. עד
17: וואי,
19: כאן.
17: וואי וואי וואי.
19: חזרה אליך.
17: מה שילך שם. תודה רבה.
18: טוב, אנחנו מנסים שוב לחדש את הקשר עם יגאל גולדשטיין. יגאל, אתה איתנו? היי, יגאל.
20: כן, כן, שומע.
18: קודם כל, אתם בסדר? כי הייתם גם בממד קודם. הכל בסדר?
20: כן, עברנו איזה שעה בממד, משחקי הקופסה, מים, כבר נייר טואלט, מסודרים.
18: יפה. טוב, אז אנחנו הולך לכדורגל שלנו, ואנחנו בענייני באר שבע, ומצבת השוערים החדשה של האלופה.

0: כן, אני צריך לברך, לאלופה יש שוער חדש, עבור המאמן אפשר לקרוא לו שוער חדש ישן, רן קוז'וק מכיר את מרקו וולף היטב, הוא זכה עמו בגביה במכבי פתח תקווה, וולף מגיע מהעולה החדשה לליגת העל, תמורת 800 אלף שקלים, אמור להיות השוער הראשון, ובעצם קוז'וק מאוד מאוד רצה אותו, למרות ההצלחה של מרציאנו במשחקים האחרונים, גם מרציאנו מערכת החוזה שלו בהפועל באר שבע, הרוויח כ-170 אלף אירו לעונה הקרובה, וכדי לסדר את הפאזל הזה מישהו יצטרך לעזוב. המישהו הזה הוא ניב אליאסי שמחפש כרגע קבוצה בחול. השוער שאפשר להגיד כמעט אולי שלושת רבע אפילו מהעונה היה שוער ראשון של הפועל באר שבע, ברגע האחרון הוא זז מהרכב. מרציאנו היה השוער ששיחק במשחקים המחרים, בעונה הבאה יהיה זה מרקו וולף, מרציאנו ישמש כגיבוי שלו, מקבל הרבה קרדיט, יהיה גם שוער הגביע, ועכשיו צריך לעקוב מה תהיה התחנה הבאה שניב אליאסי המוכשר.
1: יפה, יגאל, תודה רבה לך, ואנחנו רוצים לחזור עכשיו לנועה פופלינגר בהיכל מנועה, לשמוע ממנה עדכונים על הסערה בכדורסל בעקבות מצב המלחמה החדש והמשחק שלמעשה לא הגיע אל סיומו. נועה, אנחנו איתך.
2: כן, מירי ואלי, אז מספר עדכונים ברשותכם. אומר לי שחקן בהפועל ירושלים, לא הרגשנו שאנחנו רוצים לשחק, אנחנו מרגישים לא בטוחים. חלק מאיתנו דורשים תשובות, חלק מאיתנו רוצים לעזוב את הארץ עוד הלילה, חלק מהשחקנים רוצים להישאר כאן במרכז בתל אביב, מרגישים לא בטוח לנסוע לעשות את הנסיעה מכאן לירושלים. מוסיפים לנו עכשיו אנשי הפועל ירושלים, ככה הכל קורה תוך כדי תנועה, מזכירים לנו בקבוצה מהבירה שהרוסה של ג'רד הרפר נמצאת כאן, גם אשתו של קדין קרינגטון עם תינוקת בת חודשיים שככה ירדו מהיציע מבוהלות לפרקט. אז זה מהצד של הפועל ירושלים, שחלק מהשחקנים הזרים אומרים לאנשי הפועל ירושלים, אנשי הקבוצה בעצם, אנחנו לא מרגישים בטוחים, אנחנו רוצים לעזוב עוד הלילה. נעדכן כי מן העבר השני הפועל תל אביב מוציאה הודעה לשחקנים, במידה ויהיו התפתחויות אנחנו נדאג להוציא אתכם מהמדינה, אנחנו נדאג לביטחונכם, בדיקות ראשוניות נגיד מירי ואלי על מטוסים פרטיים, כך לפי אנשי הקבוצה. אני חייבת לספר לכם שהייתי בחדר ההלבשה ממש עד לפני מספר רגעים, דיברתי עם מנוס פפדופולוס ועם דימיטרי סיטודיס, גם עם ג'ורג' אינס, הם מתלוצצים, הם אומרים מבחינתנו, אנחנו רוצים לעלות על הפרקט ביום שלישי, כבר בדקו כאן עם אנשי היכל מנורה מבטחים לגבי האימון, מחר אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, ואם זה השחקנים ככה הבכירים בקבוצה, אנחנו רוצים להרגיע את הזרים, אנחנו מרגישים כאן שידינו על העליונה בסדרה הזו, ושירושלים מנצלת את הסיטואציה כדי ככה לגרום לכל מה שקורה מסביב ולהפסיק. את יודעת, מירי, אתה יודע, אלי, ככה דיברנו על דן אוטורו, שמאוד פחד, לא סוד, לחזור לכאן לישראל, ואיך שהוא נוחת לסיטואציה הזו, אז אומרים לי כאן אנשי הפועל תל אביב שהוא כבר מתלוצץ עם אנשי הקבוצה.
1: מתלוצץ עם להבטחה.
3: אם הוא מתלוצץ זה כבר טוב.
2: בדיוק. אבל נחזור לכותרת המרכזית, אומר דיוויד בסן, 1-0 הפועל תל אביב, אם לא יהיה כאן משהו חריג, ואומר מתן אדלסון לדיוויד בסן, אומרים האנשים החזקים בבירה, אנחנו נילחם, נלך עד בגץ, הכי גבוה שיש, כדי שזה לא יקרה. אנחנו כמובן עם עדכונים מסביב לשרון, ממוקד הדרמה, מיכל מנורה מבטחים.
3: נועה פופלינגר, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. סבב הפורמולה אחת הגיע לראשונה עונה לאירופה, כשהתחנה הראשונה היא מרוץ הרחובות האיקוני והמיתולוגי במונקו, שבקושי מאפשר עקיפות. זו הסיבה שקימי אנטונלי ממרצדס, שמוביל את הדירוג העולמי, עכשיו לא מועמד המוביל לניצחון, מאחר שהוא זינק היום מהפול. ועדיין, מי שזינקו מאחוריו, מקס ורסטאפן מרדבול ולואיס המילטון מפרארי, שני אלופי עולם מאותרים ביחד ב-11 אליפויות. אז הנה הוא נפתח בסערה, אנטונלי המוביל פתח חזק, מצוין, אבל אז קרתה דרמה אדירה בדמות תקלה במכונית של ורסטאפן. שמענו להישאר מאחור ולרדת עד למקום האחרון, שבדרך שאר הנהגים עוקפים אותו, כולל המילטון ולקלר מפרארי, שלוחצים על אנטונלי מאחור. ורסטאפן קרטע להקפה אחת ויחידה רק כדי להחזיר את המכונית לרחבת הטיפולים ולפרוש מהמרוץ. בהקפה ה-33 בין קבוצתו של מקס ברדבול, איזק אג'אר, נכנס להרחבת הטיפולים כשיצא ממנה, ג'ורג' ראסל ממרצדס, שהיה המקום הרביעי, ניצל את זה וביצע עקיפה שהותירה את הנהג הצעיר של רדבול מאחוריו. 12 הקפות מאוחר יותר, ראסל עקף גם את נוריס במנהרה במהלך שהיה נראה קל מדי, אבל כמה שניות מאוחר יותר התברר כי הוא נבע מתקלה במכונית של אלוף העולם, שנאלץ לפרוש גם הוא מהמרוץ. תאונה עצמית של לנס סטרול מאסטון מרטין גרמה לכניסתה של מכונית הבטיחות

0: מסלול, ומיד לאחר שהיא עזבה את המסלול, שארל קלר, הגיבור המקומי במקום השלישי, נכנס בקיר באותה נקודה בדיוק. לאחר שלטענתו, הפגמים שלו לא תפקדו בדיוק כמו שהוא התלונן על כך במהלך כל סוף השבוע. לקלר נותר מאוכזב בחוץ, וזו מכה נוראית עבור פרארי, שכבר ראתה את עצמה עם שני נהגים על הפודיום, ונותרה בעצם עם אופציה אחת בלבד של לואיס המילטון. למיד לאחר מכן, המרוץ נעצר לגמרי כדי לטפל בקיר שנפגע, והוא חודש רק אחרי 37 דקות. המרוץ הוזנק מחדש עם 8 הקפות לסיום, כשהטונלי ראשון, המילטון שני, אג'ר שלישי וראסל רביעי. אנטונלי לא נתן להמילטון לעקוף אותו בקלות, אג'ר זינק בצורה לא טובה, וראסל וגסלי ניצלו את זה כדי לעקוף אותו. סיינס מוויליאמס יצא מהמרוץ בעקבות עוד תאונה, זה אומר שלא פחות מ7 נהגים מתוך ה-22 כבר בחוץ. על ראסל הושת עונש של מעבר ברחבת הטיפולים, במה שהוציא אותו מחוץ לתמונת העשירייה והניקוד, ובכלל לא פחות מ7 נהגים קיבלו היום עונשים על הפרות שונות של החוקים והתקנות. זה המרוץ ממש מבולגן. אנטונלי, ששלט לאורך כל המרוץ, התגבר גם על הזינוק המחודש, התייצב בראש הפודיום הפעם החמישית ברציפות העונה, ניצחון במסלול הכי יוקרתי בסבב. המילטון במקום השני, ואג'ר, שנהנה מהעונש של גסלי, סגר את שלישיית הפודיום בפעם השנייה בקריירה שלו. ולנהג האיטלקי של מרצדס יש המון סיבות לחגוג, מה שנראה כמו ציון דרך נוסף בדרך לאליפות. אז כשאנחנו בערך בשליש הדרך עד לסיום העונה, אנטונלי מוגדיל את הפער שלו באליפות ל-66. המילטון מדלג היום שני מקומות למעלה, מתייצב אחריו במקום השני במקומו של ראסל, ושארל קלר, שנאלץ לפרוש היום, נושר אל המקום הרביעי.
1: כעת לתחזית. יש סיכוי נמוך לגשם מחר עם פתיחת טורניר דן בוס בטניס. גם הטורניר שטוטגרט ייתכנו עם תרים קלים, אבל היא הרבה יותר חם. מצטערים מחר, אם יתקיים.
0: אם יתקיים.
1: משחק בין מכבי תל אביב לפועל חולון, אז יהיה חמים ונעים. המזג אוויר דומה גם לגבי אותו משחק שנמצא גם הוא בסימן שאלה, בין עירוני נהריה למכבי אשדוד.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: בסד. בונים את המדינה מעל 50 שנה, ואפילו את סמי עופר.
4: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last Minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: Mercedes-Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה, ישראל.
14: צ'רי FX הייבריד. לחסוך בלי להתפשר.
15: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
16: אפילו בוואטסאפ.
17: וואו.
18: ראית?
17: לא, התכוונתי שנעים פה.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: אני יודעת.
0: מיד אחרינו הציעה עיתונות, אהלן רז.
20: אהלן, אהלן.
0: אה, בלגן שינה לכם את הליינאפ של התוכנית.
20: אתה מכיר, אתה מכיר את זה, עובדים, ופתאום...
0: באים טילים.
20: ניגע גם בדרמה של השעות האחרונות, אבל גם הרבה מאוד חשיפות, הרבה מאוד ידיעות חזקות במיוחד, עוד מהצנצי, רן בוקר, תוכמן, יוצאים לדרך.
1: יופי, זה ממש יפה. תכף קורה, מיד אחרינו.
0: אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה, מיד כאמור, מיד אחרינו יציע העיתונות. ונזכיר את הסיפור הגדול
1: מהערב הזה. כן, הכותרת הגדולה מהערב הזה, המשחק בין הפועל תל אביב לפועל ירושלים בחצי גמר פלייאוף הופסק בעקבות המצב הביטחוני. הפועל ירושלים, שחקני הפועל ירושלים סרבו לחזור לשחק. וכרגע לפי בסן, יושב ראש המנהלת, מנכ"ל המנהלת, אז המשחק הזה יוכרע כ-1-0 להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, סליחה. ועדיין לא ברור גם אם המשחקים בכדורסל הישראלי יתקיימו מחר. עדכונים מחר באתר ערוץ הספורט. ולכולנו לילה שקט.
0: Got it, though.

0: איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
1: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
2: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: אז מה? רצים לפה הרבה?
5: תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
6: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
11: דיור מוגן, זה משען.
12: ישר ברבונה, אומנות.
13: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
14: You will never drive alone.
15: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
16: מניות או לא להיות.
17: רוצים לשוק ההון?
18: תעשו את זה עם מספר אחת.
19: סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יודעים הכל על ווימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת ה-C של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, תשתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר ווימבלדון. חידון ווימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.
20: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, המהלך המרשים ביותר במשחק השני בגמר ה-NBA הוא הדנק של קארל אנטוני טאונס. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
21: עידוי מנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
22: קריין, תרגע.
21: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
23: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
24: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
25: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו, שזה חם. אה, מותח.
26: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
27: ברור.
26: טוב שלך.
28: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
29: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
30: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
31: גלי, הולכים על זה ביחד.
32: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
33: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
34: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
35: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
36: מספר אחת יש רק אחד.
37: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
38: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
39: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
40: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
41: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
42: זכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של

0: שחקנים פה.
1: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
3: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
5: ברור.
4: טוב שלך.
6: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
8: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
9: Keep going forward. Prospects. סייקו.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
11: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
12: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
13: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
14: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
15: תנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
16: איזה מבצע גאוני!
17: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
18: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה המדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם, שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.

0: לילה טוב, שעות דרמטיות במדינת ישראל, חשיפות דרמטיות, פאנליסטים דרמטיים. בואו נצא לדרך.
1: אישור של פיקוד העורף, להעלות את השחקנים חזרה לחימום כדי להשלים את הרבע האחרון. אני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר.
2: Everybody calls their loved ones. I don't know what the situation is right now, and that we expect some alarms to be soon. So that's beyond basketball. So that's it. We need to realize that the safety of everybody is the priority.
3: גם אם שש דקות כבר המשחק, הם לא עולים, מסרבים לשחק, שולחים לסיום, הולכים הביתה.
4: Once people who have made their announcements, the team went down into the locker room, and a lot of the players didn't feel comfortable continuing the game.
5: זה לא מצב להיות, לפחות מבחינתנו, מבחינת השחקנים שלנו, הם לא יכולים להתרכז בכדורסל. אני יכול להגיד גם אני באופן אישי, מה אני עכשיו שם.

0: ישראל, דרמה בכדורסל הישראלי. צנצי, תמסגר לי את הכותרות של השעות האחרונות.
1: כפי המסתמן, ניצחון טכני להפועל תל אביב, כמובן יעבור דרך בית הדין של האיגוד, אבל גם המנהלת, גם באיגוד הכדורסל, גורמים שאנחנו מדברים איתם, זה עובר לניצחון טכני. פיקוד העורף מוציא הודעה שעד

0: מחר, לפחות עד מחר, רק 500 אוהדים יכולים להגיע, כלומר, אנחנו מדברים על משחק של מכבי תל אביב, מול הפועל חולון, שאכן אומנם מאוחר יותר, כרגע רק 500 צופים. בואו נצפה בציוט של אופר ינאי, שבכלל נמצא בפריז, מה הוא חושב על כל האירוע הזה, והוא בא ואומר בעצם, ממה אתם מפחדים, הפועל ירושלים, למה אתם לא עולים לשחק וכו' וכו', ציוט מטריס מאוד, נגד הסיפור הזה. הפועל ירושלים הוציאה ממש לפני 2-3 דקות הודעה, ויש לה שני מסרים. דבר ראשון, אומרת הפועל ירושלים, אנחנו רוצים לשחק את ה-10 דקות האחרונות. לא משחק חוזר את ה-10 דקות האחרונות, אם לא אנחנו נגיע עד לבית המשפט האזרחי. אבל אז אני רוצה להזכיר להפועל ירושלים, ולאותו מתן אדלסון, שהוא הבעלים שלה, מה קרה רק בעונה שעברה, שהוא אומר ככה. אליפות צריכה להיות מוכרת על המגרש. ביטול משחק 3, אז מול מכבי תל אביב, ישלח מסר שגוי, לא רק להודים, לכל מי שצופה מבחוץ. זה אומר שהפחד שולט בנו, זה לא הדרך הישראלית. הוא אומר, המעט שאנחנו יכולים לעשות זה להתאחד ולסיים את מה שהתחלנו, לא למרות הרגע, לבגללו, עם ישראל חי. מתן אדלסון, עם ישראל חי וקיים, והפועל ירושלים הפסיד היום. זה חלק מהעניין.
1: אבל בוא נשאל את זה כך, רן, אם הפועל ירושלים הייתה צועדת ביתרון של 10 נקודות, האם הם היו עולים ומשחקים את הרבע האחרון?
2: למיטב הבנתי, לא בא אף שחקן מהפועל ירושלים, מצטרף אתמול לקבוצה. זאת אומרת, זונה, אנחנו כבר 3 שנים ככה, זונה ארוכה שיש בה את כל המצב הביטחוני הזה, ולכן אני חושב שעכשיו לבוא ולתלות בחשש של שחקנים, שכבר זה היה ידוע, אני קצת סקפטי בעניין הזה. אגב, לגבי אופר ינאי, יש לי משהו אחד להגיד לו. יש פעמים שלא צריך להקנית.
1: תוכמן?
3: לתחושתי, אותו דבר. הרי בסופו של דבר זה לא זרים מול ישראלים. זה זרים של הפועל תל אביב מול זרים של הפועל ירושלים. שני הזרים פוחדים, או שני המחנות של הזרים פוחדים. אני מעריך שאם הם היו מובילים בעשר הפרש, היה להם יותר קל לחזור לפרקט.
0: ולכן, לאור מה שנאמר פה, גם מבינים את זה, גם במינית וגם בעיקוד, והפסקו ניצחון טכני להפועל תל אביב, ואין שום ברירה אחרת, ואני מסכים עם שניהם. אין סיכוי בעולם שהפועל ירושלים מובילה בעשר הפרש רבע אחרון, והיא לא עולה למגרש.
1: זאת אומרת, קל, למרות עירורים, לא עירורים, 1-0 אתה אומר, היא קבעה להפועל תל אביב בסדרה, ויש קונצנזוס שבצדק, 1-0 להפועל תל אביב, יפה. בואו נמשיך עם הכותרות שלנו לערב זה, עוד נחזור בהרחבה לענייני הכדורסל, לענייני המשחק שהופסק, ובואו נתחיל עם מכבי חיפה, ואנחנו חושפים לראשונה פרטים חדשים על הנעשה במכבי חיפה, והאתגר שעומד בפניו של ליאור רפאלו, והאתגר לצמצם עלות מיותרת של כ-10 מיליון שקלים עבור שחקנים שלא רוצים בכלל במכבי חיפה. שימו לב לחשיפה שלנו, אנחנו מפרטים עכשיו בשקופית הזו את השחקנים של מכבי חיפה שהם לא בתוכניות המקצועיות. נואל מרוויח 450,000 יורו, סברינה 400,000 יורו, סטיוארט 400,000 יורו, שואו 350,000 יורו, פדראו 350,000 יורו, פיטר אגבה, 300,000 יורו. גוני נאור, הישראלי היחיד בחבורה, 150,000 יורו. זה מסתכם בעלות של מכבי חיפה, 10 מיליון שקלים. בעונה הקרובה, שחקנים שלא נמצאים בתוכניות. כך אנחנו חושפים לראשונה את הסכומים. אנחנו יכולים להגיד שיאנקלה שחר מבחינתו יקצה את כל המשאבים. הוא רוצה אליפות, יקצה את כל המשאבים. לקשר, לחלוץ 9, ולבלם, זרים, גם מגן שמאלי, ושימו לב, מתוך החדרים שנמצא בהם, ליאור רפאלוב, כך הוא אומר למקורביו, בואו נראה מה אומר ליאור רפאלוב למקורביו. אני עובד כל יום וכל היום כדי למצוא פתרונות וקבוצות לשחקנים שהחלטנו שהם לא חלק מהתוכניות של מכבי חיפה. מדובר בעלות שכר של כ-10 מיליון שקלים שיעשה הכל לחסוך אותם. אבל בלי שום קשר, יש לי מנדט מיאנקה לשחר להביא למועדון זרים ברמות הגבוהות ביותר בעמדות הבלם, הקשר, החלוץ וגם מגן שמאלי. דפוס העבודה שלנו על פי יאנקלה הוא לעשות הכל בכדי להחזיר את האליפות למכבי חיפה. כאמור, אנחנו חושפים לראשונה את המטרה. בזה עסוק ליאור רפאלוב. כל כך הרבה שחקנים, מנינו פה 7 שחקנים שהם לא בתוכניות, העלות שלהם 10 מיליון שקלים שצריכים לחסוך. בואו נמשיך עם עוד חשיפה מטלטלת. ביליץ' אומנם נמצא בחול, אבל הוא לא מבין שהתובע רוצה להחמיר בעון שלו.
3: כן, אז אנחנו יודעים שמכבי תל אביב ממשה את האופציה ורכשה אותו. כשהוא עזב את הארץ, אז עמד נגדו עונש של 8 משחקים, כן? בפועל ו8 על תנאי, על אירועי הגמר

0: יודעת שהיא עלולה לספוג בעונה הבאה הפחתת נקודות, הפחתה של 3 נקודות.
1: בדיוק. אותו סיפור של בליץ' מתחיל הרי משני אוהדים של הפועל באר שבע שיורדים לחר הדשא ופוגעים בו, ולכן יש עוד נקודה להפועל באר שבע חוץ מהשתי נקודות של הגמר, סך הכל 3 נקודות, זו חבילה מאוד משמעותית.
0: סנצי, אתה חושף מי יפתח בין הקורות של באר שבע במוקדמות ליגת האלופות.
2: כן, וזה אופיר מרציאנו, תשמע, זה מדהים, זה שוער שכמעט ולא ספרו אותו במהלך כל העונה, ואז מחליט רן קוז'וך לשחק איתו בפלייאוף העליון, רן קוז'וך שלא רוצה את ניב אליאסי, כמו שפרסמת רז, הוא מחפש אופציות בחול, ומגיע מרקו וולף, שכבר הכל מסוכם, אבל אופיר מרציאנו, הניסיון, הוא יפתח בין הקורות.
0: בוא נדבר על עסקת ניב יהושע, כל המתווה.
2: כן, העסקה סגורה בין המועדונים, 450 אלף שקלים, זה הסכום שתשלם אלונה ברקת לאבי אלוזון בעבור ניב יהושע. בעונה הראשונה שלו הוא שכר של חייל, כלומר, אתה יודע, זה ממש משתלם. ואז איך זה עובד, 50% בין לבין, במקרה של מחירה עתידית, הסכום ממנו יופחת 450, ורק לאחר מכן יתחלקו חצי בחצי.
0: קוז'וך ינסה להשאיר את ויטור.
1: כן, שניהם אגב בחופשות בקפריסין, לא עושים אותן יחד, כל אחד באזור
0: כן,
1: אחר שלהי.
0: כן, אבל הוא ינסה להשאיר את ויטור.
1: אבל ברגע שהם יחזרו לארץ, פגישה משמעותית.
0: מה השינוי? דבר על השינוי, מה קרה?
1: מבחינת קוז'וך הוא רוצה להשאיר אותו, הוא רוצה את ויטור של הפלייאוף, ויטור עם הניסיון, ויטור שעולה מהספסל, ויטור שתומך. אם ויטור יקבל את זה ויהיה מוכן להיות, אתה יודע, לא בלם פותח, הוא נשאר בהפועל באר שבע.
0: אנחנו חושפים לראשונה את הג'וב החדש של ברק יצחקי, הוא כבר לא מאמן כדורגל, הוא חוזר לעמדה שהוא כל כך מכיר.
2: כן.
0: ממנה דרך אגב אלמור כהן שלה אותו לתפקיד מאמן כדורגל.
2: נכון, אז זה הופך להיות ברק יצחקי פרשן, הוא יהיה פרשן במהלך משחקי המונדיאל. כולם טעו למה הוא לא רצה, מכבי תל אביב, לא מכבי תל אביב, זה רק מראה כמה מכבי תל אביב, אין לו בעצם הצעה ממכבי תל אביב, הוא הולך להיות פרשן מונדיאל לאורך כל ה-40 ימים הללו, ולכן ברק יצחקי כרגע לא חוזר
0: לא
2: לכדורגל,
0: לא מתחיל את העונה, אם הוא
2: בוודאות.
0: פרשן מונדיאל, ברק יצחקי בידיוק, לא מתחיל בידיוק. את העונה, מחכה בידיוק. בבית, בואו נדבר על מי שיתחיל את העונה, זה אלמוג כהן, ויש לו חוזה משודרג.
2: כן, אז ברק אברהם מחליט לשדרג את החוזה של אלמוג כהן, הוא מחתים אותו 3 שנים, כלומר, 2 פלוס האופציה שיש לו, הוא רצה חוזה ארוך יותר, ואלמוג כהן יקבל 70 אלף שקל נטו לחודש, זה שכר שמנהל מקצועי בכדורגל הישראלי לא מקבל, ועוד דבר, חלק מההסכם, ברגע שאתה רוצה לחזור למדת המנהל מקצועי, אתה חוזר להיות מנהל מקצועי.
0: שני שחקנים הובילו השנה את מכבי תל אביב, האחד עידו שחר, השני דור פרץ, מה קורה איתם?
2: עידו שחר נחוש לעזוב את מכבי תל אביב, מחפש הצעות, בעיקר ב-MLS, גם פרנס ורוש על הפרק. עידו שחר לא רוצה להישאר במכבי תל אביב, רוצה לעזוב ולשחק בחול. דור פרץ כרגע נתק לגמרי בכל מה שקשור למכבי תל אביב, שום התקדמות, שום התפתחויות, אין כלום, הוא בכלל חוזר מחופשה בצרפת, כרגע נתק בין הצדדים, לא באזור בכלל.
0: בוא נדבר על המחליף של לוזיו, וגם התחנה החדשה של דורמיכה.
2: כן, אז ככה, המחליף של לוזיו, עוד פעם, רס, קרדיט לך, יש מסע ומתן, על סף סיכום אתה מגדיר את זה, בין ריימס לבין הפועל תל אביב.
0: כן, הפועל תל אביב משקיבה מיליון וחצי, ובאמת יש סיכום כבר עם הקבוצה, זה
2: אבל צריך לסכם את המסע ומתן עם השחקן עצמו.
3: מי השחקן?
2: דיארה, אמרנו, כי מיקי עוד דיארה, ששיחק בהפועל חיפה, בריימס וכו'.
0: שחקן מצטיין,
2: שחקן טוב מאוד.
0: אוהבים אותו בהפועל תל אביב, הסוכנים שלו, זהבי נימני ופרנק בלחסן.
2: נכון.
0: מגיע מהליגה הצרפתית.
2: והתחנה החדשה מליגה הצרפתית השנייה, התחנה...
0: יש הרבה כסף אחרי לוסיו.
2: כן, נכון. לוסיו הכניס להם 4 מיליון יורו.
0: מה עם דור מיכה?
2: דור מיכה, בדרך כלל הפועל פתח תקווה.
0: וואו.
2: כן, בוא נגיד שזה בדרך כלל, זה קבוצה שבדרך כלל דרכה
0: תסיים את הקריירה. אתה לא יכול בקבוצה הזו גם אותו וגם את יונתן כהן, מה הולך לקרות?
2: לא, יונתן כהן כרגע לא ממשיך בהפועל פתח תקווה, לא נספר בהפועל פתח תקווה, לא רוצים אותו בהפועל פתח תקווה. אבל דור מיכה מאוד רוצים, והערכה בקרב, בסביבתו לפחות הקרובה, שזו הקבוצה שהוא עובר אליה.
0: ועכשיו המסקנות של רן בן שמעון מהמסע.
1: ועוד לפני זה, עדכון ממש מהשעות האחרונות, לאור הטילים מאיראן, זה קצת נראה רחוק, אבל אני יכול לספר שאם אנחנו נחזור לשחק בספטמבר בארץ, העיר שתארח אותנו תהיה חיפה.
0: חיפה.
1: חיפה, שם יהיה בסמי אופר, המשחק במידה וכמובן נשחק, זה אגב נגד אירלנד.
0: מה המסקנות?
1: לגבי המסקנות, רן בן שמעון, אחד, אין לנו מחליף לרוי רביבו, אנחנו בבעיה קשה עם האירוע הזה, סתיו למקין וסטויאנוב הם הבלמים הפותחים של הנבחרת ישראל, אלי דסה ילך לעוד קמפיין, אני יכול לגלות לדיה סבא, דיה סבא יהיה בעוד 3 חודשים עם הנבחרת בליגת האומות, הוא שחקן מרכזי שבונים עליו, ובסך הכל יש היום עומק, וגם החיבור הזה סביב מה שהיה עם שריקות הבוס באלבניה, בנבחרת אופטימיים.
0: יפה, אבל מי שעושה סולחה עם האלבנים זה אוסקר גלוך, איך כן. זה קורה?
2: יושב ראש ההתאחדות האלבנית, מגיע עם הנבחרת.

הנבחרת הישראלית, שכמו שטוחמן מספר, מגיע עם הנבחרת הישראלית לחתונה של יושב ראש ההתאחדות כדורגל. אנחנו יכולים לראות את התמונות מטירנה, שבעצם אוסקר גלוך עושה, משתיק את הקהל אחרי ששרקו בוז בהמנון הישראלי וגורם לקטטה. ואז מגיעים לשולחן של יושב ראש ההתאחדות האלבנית, יושב גלוך יחד איתו, עושים סולחה, הוא יכול לשחק באלבניה אם הוא רוצה בפעם הבאה, הכל טוב.

0: אז האם ברק יצחקי הלך רחוק מדי עם ההחלטה הגורלית שקיבל?
1: אני חושב שכן. אני חושב שברק יצחקי, לראיה, שהוא הולך גם להיות פרשן מונדיאל, זאת אומרת, אין לו איזה קבוצה. מלא היה לו משהו בקנה או משהו כזה, אז הייתי אומר לך, אפשר להבין. בוא, בסופו של דבר, הציע לו ביתר ירושלים סכום מכובד, עוד פעם, על פי הקריטריונים של ביתר ירושלים, והוא החליט שלא. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, שראינו אותו בחתונה של שינו זוארץ, והוא אומר, אני שלם לגמרי עם ההחלטה.
0: כן, הוא באמת נראה שלם.
2: ברור שהוא לא הלך רחוק מדי, מהטעם הפשוט שהוא לא רצה להיות שם, וגם ביתר לא מספיק רצתה אותו, כי הם היו מספיק רוצים אותו, אז הם היו מנסים להביא אותו לשולחן המסע ומתן, ולא ברק אברמוב, כמו שסיפר בחמש באוויר, הבנתי שדודו לא חוזר אליי, אז כבר לא הצעתי.
0: אבל זה יותר בא מברק
2: יצחקי. אז לכן אני חושב שהוא לא הלך רחוק מדי, הוא לא רצה מספיק, והם לא רצו מספיק, הוא קיבל את ההחלטה הנכונה בעיניי.
0: אני חושב עוד לפני טוחמן, שהוא עשה החלטה שגויה, הקטע לא רצה להיות שם, אפשר לחשוב מי עומד בתור, עכשיו כבר ברור שבמכבי תל אביב הוא לא יאמן, כי צאצי מספר שעכשיו הוא חוזר להיות בכלל פרשן, שזה לאו דווקא מחמיא למי שעד לפני יומיים היה המאמן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי.
2: אתה שוכח שיש את מכבי חיפה אולי על הפרק?
0: לא, אין לי את מכבי
2: חיפה. לא, למה? אולי יהיה? אולי בתחילת העונה יהיה?
0: אחרי זה בעתיד.
1: בחודשים הקרובים לא צריך לומר.
0: חבל לדבר על זה, בדיוק. חבל סתם להשחית מילים. הבחר ממשיך ומתחיל את העונה.
2: הרגע.
0: אבל אני אומר שמבחינתו הוא עשה טעות, כמו ילד קטן. מה קרה? תסתדר, זה ביתר ירושלים. תסתדר עם אלמוג כהן, תסתדר עם... מה אתה מפחד? מה אתה מפחד?
2: אני לא מסכים.
0: כן, טוב.
3: לא, לא הראו
0: ל... אתה מסתכל אליי, הוא חבר שלך, תגן עליו.
3: לא הראו לברק יצחקי.
0: לא, אני אומר שהוא פחדן.
3: לא הראו לברק יצחקי שרוצים אותו. לא הראו לו שרוצים אותו.
0: אם היו מראים לו... איך הם צריכים להראות שרוצים אותו?
3: בוא, בסוף, כן.
0: אני שאלתי שאלה פשוטה.
3: הבעלים צריך לסגור את הפער. הבעלים צריך לסגור את הפער, אם הוא רצה אותו כל כך...
0: על 5,000 שקל?
3: כן, היה צריך לבוא ולשים את 5,000 שקל, חד משמעית.
0: אתה עוד יותר מעליב את ברק יצחקי.
3: חד משמעית.
0: ברק יצחקי על 5,000 שקל?
3: לא, ממש לא, ממש לא. אז ביתר ירושלים זה בסדר?
0: כן.
3: אז ברק אברמוב זה בסדר?
0: ברק יצחקי על 5,000 שקל?
2: אתה רוצה להגן עליו, אתה עושה לו עוול, כי ברור שזה לא היה עניין של הכסף.
3: תקשיב,
2: אתה יודע מה, מה שאתה עושה עכשיו אתה מזלזל בו, כי ברור
3: שזה לא ממש לא, החלטה מושכלת.
0: אתה עושה אותו גרידי. אתה אומר על 5,000 שקל.
3: רגע. ברק יצחקי הוא השם הראשון, כן, שיהיה אין מישהו אחר.
0: אבל אני מדבר על ההחלטה. אני אומר שההחלטה שלו פחדנית, ילדותית, ילד קטן. לאמן את ביתר זה כבוד, אז תסתדר עם אלמוג.
3: אימן את ביתר, הכל בסדר. מה, אז אתה כופה עליו? אתה כופה עליו לאמן את ביתר ירושלים?
0: אתה חזן אם הוא נשאר?
2: בוודאי, אני אסביר לך למה, כי לא מספיק...
0: הוא פחד שביתר לא יכולה לשחזר את העונה הזו.
2: בעיניי, לא מספיק רצו אותו, והוא לא מספיק רצה להיות שם. הוא לא התמודד,
0: אני אומר לך שרצו אותו. עובדה שרצו אותו.
2: אתה אומר.
0: עובדה. העובדות מוכיחות
2: שרצו אותו. עם אלמוג כהן, אני חושב שבאנרגיה ביניהם, עובדה שהייתה שיחה.
0: יכל להישאר.
2: אני חושב שלא, ואני חושב שעובדה שברק אברמוב אמר את הדברים האלה. ראיתי שדודו לא חוזר אליי.
3: זה לא נכון, הסיפור זה לא אלמוג כהן.
0: אז מה הסיפור? רגע, אל תדברו אחד על השני בבקשה. אתם מלרלרים, שקט. דבר.
3: אני אומר, הסיפור הוא אברמוב, הוא לא אלמוג כהן.
0: מה הסיפור?
3: המחלוקות המקצועיות זה שטויות.
0: רק תתן תוכן, למה?
3: זה שטויות.
0: אז מה?
3: אז אמרתי לך, הבעלים...
0: אז אתה אומר 5,000 שקל.
3: הבעלים לא הראה מספיק שהוא רוצה אותו.
1: הדבר האחרון שגרם לברק יצחקי להמשיך או לא להמשיך זה כסף.
0: זה 5,000 שקל האלה. הוא פחד, נו. בוא נלך על ברק בחר, השלטון של רפאלו, ואימור מסוכן.
1: חד משמעית אימור מסוכן. בוא, ברק בחר הוא המאמן הגדול ביותר בדור הנוכחי. 6 אליפויות. ברגע שאתה מוכן לבוא ולהגיע כפוף על 4, כמו ברווס סולע, תחת ליאור רפאלו חסר הניסיון, אתה לוקח אימור, אתה נותן לבן אדם שאין לו שום ניסיון, לבוא ולקבוע לך על איך שהחבר שלך תראה.
2: ומה האלטרנטיבה שהייתה לו עכשיו? ברק בחר, ברגע שהוא חזר למכבי חיפה, הוא עשה טעות. עכשיו, לבוא ולעזוב את הסיפור הזה, שכמעט ואין לך קבוצות, כי גם ביתר כבר לא פנויה, אז אתה יושב בבית, ומה אתה עושה?
1: ביתר הייתה יכול להיות, אגב, אם הוא היה קצת אסטרנטי,

0: אסטרטג, הוא היה מבין
1: אבל אם, זה היפותטי.
0: בסדר? לא, הוא אומר אין לו קבוצה.
2: אנחנו דיברנו כל העונה על משכורות. כמה מרוויח ברק בחר?
1: לא חשוב, מה? הוא לקח
2: לימור. שום לימור. יותר.
1: אז הוא עשה
2: בזכר? הוא עדיין המאמן, בוודאי, עדיין המאמן הישראלי שמרוויח הכי, הכי הרבה מכולם.
1: זאת אומרת, הטיעון שלך בגלל הכסף?
2: בגלל הכסף, וגם בגלל שהוא נכנס למקום חדש, כמו בהרבה קבוצות באירופה, שיש מנהל מקצועי מעליו, הכל בסדר.
0: זאת אומרת, מנהל מקצועי שכשל.
2: אבל הוא לא במקום כזה, אחרי עונות, שהוא לא מצליח בהן, שהוא יכול להתווכח.
1: אני אגיד לך משפט אחד. ברגע שהוא הלך ליאנקלה שחר, לרחוב המסגר, בשקט, רק הוא ויאנקלה, ושאל יאנקלה שאלה פשוטה ברק בחר. אתה רוצה אותי? ברגע שיאנקלה שחר אמר לו, ברור, אחרת לא היית פה. אני סופר רוצה אותך? מי פה? בוא נראה איך משתלשלת, איך משתלשלת עם האירועים.
3: אבל השאלה היא מה האלטרנטיבה.
1: השאלה היא מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה לאנשים כאלה הם אנשים גדולים.
0: האלטרנטיבה היא שהוא רצה שנת שבתון.
1: הם אנשים גדולים. הקטע זה באמת איך הוא זורם עכשיו עם הדברים, אני לא רואה את זה שחור. רן, אני לא רואה את זה שחור.
3: ברק בחר, אם רצה שנת שבתון, היה צריך ללכת אחרי ההרפתקה
1: של... רן, אתה רואה את זה שחור, אתה רואה את זה שחור לנוכח הקטע של רפאלו, ואתה רואה את זה שחור.
3: אני חושב שהוא לא היה צריך להסכים לחזור.
1: אני לא רואה את זה כזה שחור.
3: אני חושב שהוא לא היה צריך להסכים לחזור, אבל וואנס הוא חזר, הוא צריך להישאר.
1: בואו נשמע את ברק אברמוב, יש משהו מעל הטבע.
4: יש אנשים שהם מעל הטבע. מבחינתי, אלמוג כהן הוא מעל הטבע. הוא איש מעל הטבע, הוא איש חזק.
0: אני מתחיל. תוכמן.
1: מעל הטבע, תוכמן.
2: אני לא חושב. אני חושב שזה אמירה מגוחכת. אני חושב שהיה רעיון מצוין, כן? אבל את זה הוא היה צריך להוציא מהרעיון הזה.
1: מה הכוונה?
2: מה זה מעל הטבע?
1: תסביר למה הוא לא מעל הטבע.
2: קודם כל, הוא שם אותו בפינה. מה זה להסביר?
1: תתן תוכן.
2: מה, בן אדם הוא יותר מעל הטבע? מהטבע?
1: הוא אומר שבכדורגל וליוויתה, אלפי מאמנים, הוא אומר שהוא מעל הטבע, אז אני אסביר לך, שנייה.
3: הסליחה,
2: הוא מלחיץ אותו, הוא שם אותו בפינה, הוא גורם לו להתחיל כבר במצב לא טוב. מה זה מעל הטבע? הוא היה מנהל מקצועי טוב, הוא עכשיו הולך לתפקיד חדש של מאמן. אתה לא יכול כבעלים עכשיו לבוא להגיד, הוא מעל הטבע, זאת אומרת, כל הפסד, יזכירו את המשפט הזה.
0: אבל לא כהן לא מעל הטבע, אבל רצה ברק אברהם, או מה שנקרא, להחמיל לו, לפרגן לו, לתמוך בו וכל זה, בחר בבחירה לא נכונה, אין שום דבר מעל הטבע. מעל הטבע זה רק בו לעובר עולם.
1: אני חושב שבאמת הוא מתכוון למה שהוא אמר, כי הוא עבר כל כך הרבה מאמנים וכל כך הרבה אנשי כדורגל, והוא רואה באלמוג משהו מיוחד, הרבה הרבה מעל הכדורגל הישראלי.
3: אז זה סלנג, הוא לא התכוון שהוא מעל הטבע שהוא מחליט עם יורד גצ'ם.
1: מעל הכדורגל הישראלי.
3: אז אני חושב שברק אברמוב בעניין הזה,
1: השאלה אם הוא כן מעל...
3: משום שאלמוג כהן...
1: שאלמוג מעל הכדורגל?
3: בעיניי כן, מעל הכדורגל הישראלי בעיניי.
0: אני גם חושב שאלמוג כהן
3: הוא מעל הכדורגל הישראלי. אלמוג כהן הפך את בית ירושלים
2: את זה הזמן יגיד.
3: אחרי הרבה שנים...
1: אתה אומר שהוא מעל הכדורגל.
2: בוא נראה, הזמן יגיד.
1: לא, הזמן לא יגיד, מה אתה אומר הרגע?
2: אז אני חושב שלא.
1: אתה חושב שהוא לא.
2: אני חושב שזה עלול להיות גדול. עלול להיות גדול.
0: למה הוא השתקר מהאמירה הזו, אלמוג?
2: לא, אני חושב שלבוא ולתת לו גם את הניהול המקצועי וגם את האימון.
1: אז אחרי שתוכמן אמר שלדעתו זו אמירה מגוחכת ואלמוג כהן לא מעל הטבע, בואו נראה איך תוכמן התייחס לאמירה הבאה.
5: אם קוראים לך היום לאמן את ריאל מדריד,
6: חד משמעית.
5: אתה הולך?
6: אתמול.
5: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
6: אני חושב שכן.
5: שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
6: חד משמעית.
5: אתה יכול לעשות את זה?
6: חד משמעית.
5: זה, זה, זה, זה באמונה שלך? כי יש צופים שיסתכלו על זה ויגידו, מה, זה מופרך? זה אולי אפילו שחצני.
6: כן, אני חושב ש...
5: אתה יכול להחזיק מערכת כמו ריאל מדריד היום?
6: אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני חושב שב... שוב, אני מדבר על רמת הכדורגל, כן? כי באמת להגיע למועדונים, לאמן שחקנים עם אגו, ברור שצריך עוד משהו שהוא מתחיל בניסיון. אבל אם אתה לא מתחיל להגיע, הניסיון הוא לא בא מ... הוא לא יורד אליך מהשמיים.
5: אז זה רק היכול לקפוץ למים?
6: אני חושב שזה הרצון לקפוץ למים.
1: יכול לאמן את ריאל מדריד?
2: אם השאלה בעיניכם של עומרי אסנהיים היא לגיטימית, ואני חושב שתסכימו איתי שעומרי אסנהיים מראיין אדיר,
1: תוכמן,
2: אז גם התשובה היא לגיטימית.
1: למה הוא יכול לאמן את ריאל מדריד?
2: זה לא ממקום שחצני, זה ממקום של אומץ. לבחור יש אומץ, אני זוכר את נדב...
3: אבל שנייה,
2: רגע, רגע, שנייה, תן לי להשלים. אני זוכר את נדב לפני שנתיים, אתה זוכר, לא האמנת שהוא יצליח אחרי אליניב ברדה.
1: אבל אתה כל הזמן רץ ומסתתר מאחורי, תן לי למה הוא יכול לאמן בריאל מדריד.
2: למה? כי אני אגיד לך ככה, בוא נלך, דרך אגב, גם הוא לא יוכל להציל את ריאל מדריד, עם כל היכולות שלו.
1: זה לא משעשע אותי, אתה יכול לצאת את זה, אתה מבזבז לי זמן, אין לי זמן.
2: אני אומר,
1: אתה מבזבז לי. אמרו שלושה פה אנשים, אלמוג כהן לדעתנו כן מעל הטבע. אמרת הוא לא מעל הטבע.
2: רגע, תן לי לענות.
1: עכשיו אתה אומר שקוז'וח מעל הטבע,
2: אני אומר שאם מחר, כן, יקבל מאמן ישראלי טלפון מריאל מדריד, כן? ויגידו לו

0: לבוא, 99% מהמאמנים יגידו שהם לא באים.
1: רן קוז'וך
0: כן יגיע.
2: רן קוז'וך לא יכול לאמן את ריאל מדריד בפלייסטיישן. זה יהיה גדול עליו, גם בפלייסטיישן עצמו. עכשיו, לבוא להגיד דבר כזה, אחרי שאתה מאמן 3 שנים שחק בכדורגל, זה לא שחצנות, זה ניתוק, זה סטנדאפ. הוא פשוט הוא סטנדאפיסט.
3: אז אני חושב שאם אברהם גרנט אימן את צ'לסי, אם הייתם שואלים אותו בחלומות הכי ורודים שלו, כשהוא אימן בליגת העל, אם הוא יכול לאמן את צ'לסי, אני לא בטוח שהוא מאמין. זה שקוז'וך מאמין, זה אחלה. כרגע, באמת, הכי קרוב לריאל מדריד זה פלייסטיישן, אבל בן אדם שמאמין בעצמו, אני חושב שקוז'וך בהמשך יכול להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים. לפעמים כשאתה מסמן ריאל מדריד, אתה יכול להגיע
1: למגיע. אני מסכים עם צנצי שזה הזיה וזו שחצנות, כי מאמן פי 1,000 ב-17 דרגות יותר טוב ממנו, שקוראים לו ברק בחר, שלקח תואר אחרי תואר אחרי תואר.
0: אז מה רצית שיגיד?
1: וכל כך הרבה קבוצות, בחיים לא אמר את זה.
0: מה רצית שיגיד?
1: ודרור קשטן, זיכרונו לברכה, בחיים לא אמר את זה, וגדול המאמין שלו משך.
0: למה אתה לא מכבד את זה שיש לו אומץ להגיד את זה? כן, אומץ להגיד את זה. ממש לא. אז רגע, אסנהיים, למה שאל אותו את זה?
1: מה זה קשור אסנהיים?
0: שאל אותו, כי זה קשור.
1: גם ב-17 דרגות ממך, מה אתה רוצה
0: מהסנהיים? לא, אבל מה זה קשור ל-17 דרגות ממני או ממך? מה זה קשור? אם השאלה שלו לגיטימית,
1: מה אתה בכלל מדבר על אסנהיים? אתה לא מתבייש?
0: לא.
1: מה אתה מדבר על אסנהיים?
0: הוא חבר שלי.
1: מה זה חשוב? מה אתה מדבר בכלל?
0: לא, לא באתי ממקום של ביקורת.
1: דבר על קוז'וך.
0: לא באתי ממקום של ביקורת.
1: על קוז'וך דבר כבר.
0: באתי ממקום שאם הוא, כן, אסנהיים, שאל שלי לגיטימית, בעיניי לגיטימית, גם התשובה היא לגיטימית.
1: התשובה היא לגיטימית.
0: לגיטימית.
1: אתה אומר שהוא יכול, אז אני אומר. ודאי, ודאי. סטנדאפיסט. אני חושב. למה כן להם אומץ?
0: לא שאלו אותם.
1: ברק בחר אין להם אומץ?
0: לא שאלו אותם.
1: אה, אמרת אומץ.
0: אני חושב שברק בחר, בשיא שלו, כשהיו שואלים אותו, הוא היה אומר שכן.
1: אתה מנותק מורן קוז'וך. שאלו את ברק בחר, בחיים הוא לא התבטא בצורה כזו שחצנית. בואו נדבר על רן בן שמעון.
2: רן בן שמעון, אני חושב שהוכיח שברגע שהוא לא עם הנבחרת, הנבחרת מצליחה. ראינו מה שקורה אגל כהן, איזה יופי הוא ניהל את המשחק. החוכמה שלו, הניהול משחק שלו. הוא, אתה יודע, בא מלמטה להוכיח את עצמו. אני חושב שרן בן שמעון הוא לא המאמן הנכון להוביל אותנו ליורו. אמרתי לפני, אחרי שראיתי את הצוגה של גל כהן.
3: עוד פעם, השאלה היא מה האלטרנטיבה. אני לא מכיר שיש לנו כל כך הרבה אלטרנטיבות מעבר לרן בן שמעון. כן צריך לתת לו
2: את זה. אין אלטרנטיבות.
1: השאלה היא פשוטה, האם הוא יצליח להוביל? אתה סומך על רן בן שמעון?
3: לא. לא, הוא לא אף אחד אחר.
1: זאת אומרת, אתה אומר, זה לא קשור לרן בן שמעון.
3: לא קשור לרן בן שמעון. 700 שנה אנחנו מצליחים.
0: אני חושב שרן בן שמעון הצליח לנצח את אלבניה מהבית. אז אם הוא הצליח לעשות את זה, אם הוא הצליח לעשות את זה מהבית, אז כנראה שאנחנו נמצאים במקום טוב.
1: תסביר לי למה הוא יכול להוביל אותנו ליורו, מה האיכויות שלו.
0: הנבחרת מאוחדת, הנבחרת מאחורי רן, יש עומק, יש שחקנים טובים מאוד, מחוברים. ואני חושב שבטח אם תהיה לנו ביתיות, אנחנו נצליח בליגת האומות. אגב, צריך לומר...
3: אני חושב יש תירוץ.
0: מה אתה רוצה לשחק? בלי ביתיות כל הזמן?
2: כן, כן, מה לעשות?
3: זה המצב, זה המצב.
0: אבל אתה לא יכול כל הזמן לבטל את זה שאין לנו ביתיות.
2: אפשר לבטל.
0: אתה לא יכול.
2: כל המאמנים האחרים התמודדו. תגיד לי, רן בן שמעון.
0: התמודדו ומה?
2: רן בן שמעון, יכול לאמן בריאל מדריד?
0: אבל אתה הגנת על...
2: יכול לאמן בריאל מדריד?
0: הגנת את לירן... לא יודע, אולי.
1: בוא נעבור לאליניב ברדה, חברים. האם הוא ילמד לקבל ביקורת?
3: אני חושב שאליניב ברדה חייב ללמוד לקבל ביקורת, כי כשאתה מאמן קבוצה גדולה, בין אם זה הפועל באר שבע או הפועל תל אביב, אתה לא יכול לצפות שכל העיתונאים יהיו איתך, ואתה לא יכול לצפות שלעולם לא יעבירו עליך ביקורת. הוא חייב להשתדרג
1: בעניין הזה. מה הכוונה? הוא לא יודע לקבל ביקורת?
3: הוא לא יודע לקבל ביקורת, ואני יכול להגיד לך... ואני יכול להגיד לך, רז, שלפחות 3 עיתונאים באר שבעים סיפרו לי על יחס מזלזל של אליניב ברדה כלפיהם, ברגע שהם העבירו עליו ביקורת, אי אפשר לצפות ללהקת מעודדות כל הזמן. אתה רוצה להיות מאמן גדול? אתה צריך להתמודד עם ביקורת, וכרגע הוא לא יודע.
2: אליניב ברדה לא יודע להתמודד עם ביקורת, זה אחד, ודבר שני, הביקורת מתחילה כבר להגיע מבית, ושהיא מגיעה מבית מתוך המועדון, על צורת המשחק שלו, בסגנון המשחק שלו, אם הוא לא יודע לשפר את עצמו, הוא לא יהיה קוז'וך, הוא יהיה קובי רפואה בבני יהודה.
0: בתקופה של אליניב ברדה, הפועל תל אביב מכרה את לואיזו ואת רן בנימין בלמעלה מ5 מיליון יורו, בתקופה שלו היא ניצחה דרבי, בתקופה שלו היא לא הפסידה
3: להפועל תל אביב.
0: הוא לא צריך לשמוע על הביקורת.
1: זאת אומרת, שנה הבאה הוא יצליח לשדרג
0: שום ביקורת.
1: הוא יכול לשדרג את הפועל תל אביב לרוץ איתה לאליפות?
0: אני מאמין שכן.
1: מה זה מאמין שכן?
0: מה, אז מה, אני יכול לדעת?
1: בוא נזה, הפועל תל אביב, זה ספרה. אז מה,
0: אני חושב שכן. הוא הביא אותם לאירופה.
1: מה, הוא שחיין רוחב?
0: הוא הביא אותם לאירופה.
1: אירופה, גם אתה יכול להביא אותם.
0: לא חושב.
1: אפשר לרוץ לאליפות?
0: הם הצליחו להגיע לאירופה בשנים האחרונות. אני אומר לאליניב ברדה, אל תקשיב לביקורות.
1: יופי, אז אני אומר שעם אליניב ברדה אי אפשר. לא לרוץ לאליפות ולא לקחת אליפות, והמשימה של הפועל תל אביב זה אליפות.
0: אז אם כן,
2: וזה גם הכדורגל, זה אגב,
1: אם רן קוז'וך כן, אם ברק בכר כן,
3: אגב, בעניין הזה, אני לא מסכים איתך, אני חושב שאליניב ברדה עם חיזוק נכון, יכול להוביל את הפועל תל אביב לאליפות, אבל הוא חייב לדעת לקבל ביקורת.
2: לעשות את ה... לשבור את התקרת הזכוכית של אליניב ברדה, לא מסוגל לשבור אותה.
1: בואו נראה רק אחרון.

0: בואו ניתן לו המלצות. שימו לב מה אמר מימר.
1: זה לא שלב בקריירה שאני רוצה לאמן בליגה הלאומית. אני לא חושב שזה נכון לי, וזה לא קשור לאיזה מועדון. אני מאמן שהוכח את עצמו בליגת העל מספיק, במיוחד בחמש שנים האחרונות שהיו הצלחות באמת גדולות. המקום שלי בליגת העל, זהו, זו הסיבה היחידה שאני לא אלך לליגה לאומית.
0: כן, טוחמן, הוא לא רוצה ליגה לאומית, לא רוצה, נשאר בחוץ.
2: אמר מראש לג'קי בן זקן שהוא לא ירד איתו
0: בחוץ.
2: לליגה הלאומית.
0: הוא עשה בשכל.
2: אז מה אם הוא נשאר בחוץ? הוא יהיה הראשון שייכנס פנימה.
0: אבל הוא רוצה לבנות קבוצות.
2: לא,
0: אם אתה נכנס
2: לא,
0: פנימה,
2: הוא נכנס
0: לא?
2: פנימה נהדר, אין לו שום בעיה.
0: הבנתי, אז הוא עשה בשכל.
3: הלווה לחברי כמו טוחמן, את האמת.
0: אתה רוצה לשמוע משהו?
3: מה זה, הדבר הכי טוב שיכול להיות.
0: סמסי, אמרת את זה בלשון סגי נאור, בציניות.
3: לא, לא, אני אומר את זה ברצינות.
0: תקשיב, זה אחד מגדולי החברים בכל הזמנים, שהייתה את הסדרה הזו פרנץ, טוחמן הוא כוכב, אבל דבר איתי על מימר.
3: אני אומר ככה, מימר קצת התבלבל. זה המנהל הכי קורסת בכדורגל הישראלי. סכנין, מה שקרה, מכתבים, בא לאשדוד, אחד מ-15. מהבית אני עושה אחד מ-15, כמו שאומר טוחמן, ולכן, הלו, התבלבלת.
0: ואיך אבינוזון אמר, המנהל שלו בקריסה?
3: ברור, תאמן בליגה לאומית. אשדוד, אחלה מודון. אחלה מודון, תעלה אותו.
0: מה קרה לך? תחזור לדלת הקינות.
3: התבלבלת.
0: ועשה טעות פטלית. ברור, פטלית.
4: בעיניי מימר מאמן מצוין, אבל הוא צריך להסתכל. רגע, אבל הוא צריך להסתכל על אחד שקוראים לו יוסי אבוקסיס, שקבלת החלטות לא נכונה. נכונה, ריסקה לו את הקריירה. מימר צריך להביא, לא משנה כמה מאמן טוב אתה, קבלת החלטות רע, יכולה לרסק את הקריירה.
0: ועד שהוא יחזור, יש לנו חבר טוב שיסיים את האייטם הזה.
5: נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה. נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה.
0: רוי רביבו, אז מכבי תל אביב רוצה 4 מיליון יורו, המשפחה, הסוכנים, החברים אומרים, 2.5, אלו הצעות, זה מה שצריך, מה אומר תוכמן?
2: מכבי תל אביב צריכה להבין, שחקני נוער לא, טובים לא יבואו אליה. אם הם יראו ששחקן כמו רוי רביבו, בגיל 23, אחרי כל מה שנתן למועדון, מעכבים אותו, כן? אני לא מזלזל במיליון יורו, אבל עדיין צריך להיות ריאלי, אין לו דרכון, הוא מגן שמאלי, לא ממהרים לקחת ישראלים, קבלו את 2.5, 2.800 ותמכרו.
0: סנצי.
3: רוי רביבו, המגן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי, אבל השורה התחתונה הוא מגן שמאלי. וזה לא איזה מצרך שאתה משלם עליו יותר מדי באירופה. זה לא לוזיו שמכרו אותו עכשיו ב4 מיליון יורו, עם כל הכבוד. ולכן רוי רביבו, 2.5, 3 מיליון, אחלה. וכמו שאומר תוחמן, צריך לדעת לשחרר לפעמים. הוא כוכב, הוא יחם ממורמר. השנה הוא ספג את זה, שנה הבאה הוא כבר לא סופג את זה.
4: האמת שאני חייב להגיד ששמתי לב שיש מין אנשים נקראים, החצרנים נקראים, בין האהבה ולרצות את מכבי תל אביב, לבין האהבה ללרצות את חיים רביבו. מה אני עושה עכשיו? איך אני, על מי אני אגן בסיטואציה הזאת? אז רוצים, אני רואה לחץ מטורף בתקשורת על מכבי תל אביב, פתאום לשחרר את רוי רביבו, פתאום בתקשורת עובדת אצל רוי רביבו, בונה, יש לו חוזה, מכבי תל אביב היא מועדון סופר מפואר, סופר מכובד, מי אתה שאתה רוצה ללכת כל כך?
2: יש פרק זמן מסוים שצריך לתת לשחקן להתקדם.
4: תפסיקו לעבור את
2: צריך לתת לו להתקדם.
4: אתה בן 23, 21,
2: 23.
4: זה לא משנה.
2: אוסקר גלוך יצא בגיל 18 או 19. מנור סולומון 18-19. עוד שנה הוא לא יוכל לצאת. הוא לא יוכל לצאת. ומכבי תל אביב שלקחה את אליפות הנוער, צריכה לזכור, שחקנים לא יבואו אליה אם לא תדע לשחרר בזמן.
4: קודם כל, אני שמח לדעת שחיים רביבו חזק מהעדה שלך למכבי תל אביב. זה דבר אחד. דבר שני.
2: לא, אני חלק לציונים.
4: דבר שני.
2: אתה מחלק פה ציונים כל הזמן.
4: אני אומר שרוי רביבו, אני אומר שרוי רביבו מבחינתו, אם מכבי תל אביב משאירה אותו ויש לו חוזה, הוא צריך לחכות לעיתוי הנכון ולא לזלזל למקום שממנו באת.
0: מה הכוונה? השחקן כזה, השחקן הטוב ביותר בארץ, אז מכבי רוצה 4 מיליון יורו, למה אתה באמת משמיץ ככה את מכבי? מה הבעיה? מה הבעיה? מה זה אם יהיו הצעות? בוא נו, תותח על. מה, 4 מיליון יורו? תראה ענן חלילי. תראה שחקנים אחרים. 7.5 מיליון.
2: רז,
0: מכבי תסביר, רז זה אני, אבל רק תסביר לי.
2: מכבי תל אביב לא צריכה, כן, את הסוכן של אופלי רמדני, כדי להביא לעצמה הצעות.
0: שאלתי שאלה פשוטה, אני חושב פורן.
2: אם היא מביאה הצעה ב-5 מיליון...
0: אבל אתה אומר שזה לא חוצפה, אתה נגד מכבי תל אביב. אני אומר שזה חוצפה מצדך.
2: אני אומר שאם מכבי תל אביב, כן, תצליח להביא הצעה ב-4 מיליון, שתמכור ב-4 מיליון. אבל אם אין הצעה
0: ב-4 מיליון, תמכור. תגיד לי, מה אתה מקשקש?
2: אבל היא יכולה, היא יודעת שהיא צריכה לזה.
0: עזוב, אתה בור בורח לכיוונים...
2: לא בורח לשום מקום, אני פה רז, אני פה.
0: ותתבייש לך.

0: ואני אגיד לך למה. כי אם ענן חלילי, מכבי חיפה בשבעה וחצי מיליון...
1: מה אתה משווה את התפקידים? מה אתה משווה מגן לשחקן התקפה?
2: אתה יודע מה, עזוב את זה.
1: מה אתה משווה את שחקן התקפה למגן?
0: אני אתן לך דוגמא. רביבו זה סקאד.
1: כמה מכרו את פיינגולד?
0: תגיד לי.
1: כמה מכרו את פיינגולד?
0: נו, 2.5 פיינגולד.
1: דולר.
0: שרוי רביבו.
1: דולר. דולר. דולר. יותר צעיר.
0: אתה מבלבל את המוח.
1: לא מבלבל את המוח, אתה צריך להכיר מי. הבעלים של ניו אינגלנד רבולושן.
0: רוי רביבו בשבע דרגות יותר טוב מפיינגולד.
2: אם מכרו את פיינגולד ב-2.5
1: אוזניה הזאת. תקשיב.
0: אז בלי אוזניה. בלי אוזניה, עכשיו אתה נשמע מצוין.
1: תקשיב. אם יביאו הצעה, שימכרו, אבל לא יכולים לעצור אותו, רז.
0: מה הכוונה לעצור אותו?
3: אבל יש לו חוזה.
1: זה מחיר מצוין.
3: אבל יש לו חוזה.
1: ובעוד שנה לא יהיה להם שום סיכוי למכור אותו.
3: אבל יש לו חוזה.
1: לא יהיה להם שום סיכוי למכור אותו.
0: עזוב, שאלת את החשבונות של מכבי תל אביב. אני לא חושב ש4 מיליון, אני לא נופל מהכיסא.
2: לא נופל מהכיסא. נכון.
0: הוא שחקן שחקן.
2: נכון.
0: אז מה אתם רוצים ממכבי תל אביב?
1: אז אומרת 4 מיליון לא למכור.
0: ולא למכור. אתם מנהלים קמפיין נגד מכבי תל אביב בשם המשפחה, וזה בושה. כי הוא תותח והוא ימחר, וזה שחקן על.
1: אבל הוא כל הזמן אומר שאנחנו בעד מכבי תל אביב.
0: לא, אז הוא אמר את זה, עכשיו אתם התהפכתם. בפגרה עכשיו התהפכת. ספרו לנו אתם בבית, האם לדעתכם רוי רביבו שווה את הכסף, ואולי תזכו בפרס מתנת.
4: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.

0: ברקוביץ', ג'ובאני רוסו, היינו רגילים לאימותים בכדורגל הישראלי, רוקסטרים, דעת חרן.
1: אני חושב שהאימות הזה הוא כל כך גדול מהסיבה הפשוטה שיש פה שני כוכבי ענק שפשוט אומרים את האמת אחד לשני. ואני חייב להגיד לך בעניין הזה שאייל ברקוביץ', אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו. הוא את האמת יגיד לך בפנים, וגם אם זה קשה לג'ובאני רוסו, הוא צריך לדעת להכיל את מה שאמר ברקוביץ', ואחלה
0: גם... לא, הוא מגיב.
1: לא,
0: הוא מגיב, ואתה מגיב. מה זה להכיל?
1: אני אומר ש...
0: מישהו מכיל שמקבל חבטה לראש?
1: מבחינתי,
0: זה פייט.
1: מבחינתי,
0: אייל צודק?
1: אייל ברקוביץ',
0: למה?
1: צודק. אייל ברקוביץ' שמע, אתה יודע, הוא שמע מרוסו שהוא הכי טוב, אז פתאום הוא מתחבר מאחורי דברים אחרים.
2: לא, לא קשור להכי טוב, כן, צנצי. אני חושב שאייל ברקוביץ', כמה שהוא היה גדול, הוא הבן אדם, לטעמי, הכי קנאי שהכרתי בחיים שלי. כלפי כל דבר. אם אתה תגיד ליד אייל ברקוביץ', שהוא לא השחקן הכי גדול במדינה שהיה פה, הוא משתגע, הוא שומע יוסי בן-נון, הוא שומע אבי נימני, הוא שומע, לא יודע, כל השמות האחרים, הוא משתגע מזה. ולכן הקנאה הזו תמיד משתלטת עליו, ויש לו בעיה עכשיו, ג'ובאני רוסו.
0: לעצם העניין, אייל כאילו לא בורח מאימותים. התעמד בזמנו עם אלי אוחנה,
2: והתעמד עם יוסי בן-נון. זה אומץ גדול.
0: הוא אומר את דעתו, לא, אבל מה הקו?
2: אייל, למה אייל כל כך מעניין? כי הוא אומר דעתו תמיד.
0: דבר ראשון, הוא הכי מעניין שיש.
2: אז זה מה שאומר.
1: אבל אני אומר. לא,
0: מה זה טיימי?
2: אבל עדיין הכל נובע אצלו מהסיפור, הקנאה, יש לו קנאה.
0: אבל איך אתה מנתח את הריב הזה? מה קשור?
2: אני אגיד לך משהו.
0: קודם כל,
2: לא מקנה בג'ובאני רוסו. אני לא יודע, לא יודע. יש פה שני גלדיאטורים. אחד שמחפש תשומת לב שקוראים לו ג'ובאני רוסו, והשני זה קנאי שקוראים לו אייל ברקוביץ'.
0: אתה רוצה להגיד משהו, תוכמן?
3: אני רואה את המשפטים. מה ברקוביץ' אמר? שג'ובאני רוסו צבוע. שים לב את המשפטים של רוסו.
0: אז בוא, אז גם אתה סוכן לרוחב.
3: ואני אומר לך שעוד צריך להגיד את זה עוד קודם.
0: אני אגיד לך שני דברים. דבר ראשון, לפעמים אתה מה שנקרא מתחת לחגורה, אז אתה לא צריך עכשיו לגעת בבן אדם, מישהו יכול לספר לי במה עובד ג'ובאני רוסו, במה עוסק ג'ובאני רוסו, זה מתחת לחגורה, כי גם אם אנחנו חושבים דברים ויודעים דברים, אתה לא נוגע בפרנסה, פה אייל, והוא יודע את זה, גם כתבתי את זה, עשה טעות, אבל הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. ג'ובאני רוסו קשר את עצמו, יש לו קשר אמיץ עם מכבי חיפה. ינקה לשחר, זה כמו אבא שלו, שאבא שלו נפטר, ינקה לשחר אמר, לג'ובאני רוסו, אני מעכשיו אבא שלך. הוא החבר הכי טוב של אור שחר. הוא שם את עצמו מחוץ למחנה, מעל המחנה, והוא כמו חייל של משפחת שחר. ברגע שאייל מדבר פעם אחר פעם, שהביקורת של אייל הכי לגיטימית בעולם. אבל אייל מדבר על מכבי חיפה, זה מה שמטריף את ג'ובאני רוסו.
3: אז למה רוסו חיכה? למה ג'ובאני חיכה?
0: וג'ובאני חיכה? חיכה להתפוצץ.
2: במכבי חיפה לא יודעים שג'ובאני מייצג אותם בכלל. תגיד לי, לא יודעים מה הוא קשור בכלל.
0: נו, אז
2: מה הוא קשור? אייל ברקוביץ', כל הביקורות של אייל ברקוביץ' על מכבי חיפה, סופר לגיטימיות.
0: נכון.
2: נו, אז מה הבעיה בכלל?
0: לקח והתפוצץ.
2: הוא חפץ תשומת לב, אין לו תשומת לב, הוא חפץ תשומת לב לג'ובאני. אין לו תשומת לב, אז הוא חיפש על הגב של אייל ברקוביץ', לעשות פה קצת שיחזבו את השם שלו.
0: אם אתה שואל למה ג'ובאני פיתח שנאה לאייל, אני אומר לך את זה מגיעה.
3: רז, הייתי מחבד אותו.
2: יש הרבה שסונים את אייל.
0: לא קשור, השנאה שלו בגלל הדברים שאייל אומר על מכבי חיפה. זה הסיפור, אין מבחור.
3: אין בעיה, אבל הייתי מכבד אותו אם הוא היה אומר את זה קודם. למה הוא אמר את זה עכשיו?
0: מה זה חשוב, אתה תבחר את האיתון?
3: אייל נכנס בו בבטן הרכה. הנושא הזה של צביעות, מה אמר אייל? זה רק משפט אחד.
2: אבל זה ג'ובאני התחיל בך, מה קשור לאייל?
3: לא, לא, לא, לא. שאלו את אייל על ג'ובאני, אז אייל אמר, אני לא אוהב אותו כי הוא צבוע. הוא הולך להוא ומרחל על ההוא. הוא הולך לזה ומרחל על זה.
1: אני רק רוצה להגיד, לסגור את זה במשפט אחד.
0: אגב, אנחנו לא, אין לנו התנגדות, מה שהם.
2: בעבר.
1: אני רק רוצה להגיד, בוא.
0: שלמה שר
2: ואברהם גרנט. ברור.
0: והיה יוסי בן-עיון ואייל ברקוביץ'.
1: אני רק רוצה להגיד במשפט אחד, שדיברנו למה רוסו עשה את זה, מי ידע שבכלל יש לו פודקאסט? אז פתאום כולם יודעים שיש לו פודקאסט. למה? כי הוא השתמש בשם של אייל ברקוביץ', ואייל ברקוביץ' הוא רוקסטאר.
2: על הגב שלו.
1: הוא מגסטאר. כשאתה רוצה רייטינג, אתה מדבר על אייל ברקוביץ', וזה הסיפור.
0: חד משמעית.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: וואו.
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
9: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
6: מכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
7: מצ'טונים אקסטר סופט. מבדרך במיוחד. המעניק תחושת אמריאיות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
13: I didn't know you had dandruff.
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: You have to use an opener.
17: Well, you don't have to.
18: Tuber, open for fun.
19: כמו שלא מבקשים טיימאוט ביתרון, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
20: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.

0: ואנחנו חוזרים לעסוק בדרמה של השעות האחרונות סביב הכדורסל הישראלי, ומצטרפים בהיכל מנור המבטחים לנועה פופלינגר שלנו.
1: היי שלום רז, היי חברים ביציע כאן ממוקד הדרמה, היכל מנור המבטחים לא מעט על השולחן, אבל השורה התחתונה כרגע היא הקובעת, אומר דיוויד בסן, מנכ"ל מנהלת הליגה, נכון לרגע זה כרגע 1-0 להפועל תל אביב בסדרה. אומרים אנשי הפועל ירושלים, מתן אדלסון וגל מקל ודן שמיר, האנשים הבכירים בקבוצה, אנחנו נלך עד הסוף, עד לבגץ אם צריך, אנחנו לא נרד כאן בפיגור אחת. אומרים אנשי הפועל תל אביב, במידה והתוצאה הייתה הפוכה, ירושלים הייתה מתעקשת לחזור לשחק. נזכיר, הפועל הייתה ביתרון 10 כשהמשחק הופסק. מהצד של השחקנים, נגיד שחקני הפועל ירושלים, בשיחה איתנו בערוץ הספורט, הבכירים שביניהם אומרים כרגע אנחנו חוששים לחזור לירושלים, חלק אף בדקו מלונות כאן בתל אביב. אומרים החלק, ככה שאני משוחחת איתם, לשחקנים, גם הישראלים בקבוצה, גם לנו העיתונאים שככה מחכים מחוץ לחדר ההלבשה, אנחנו כבר בודקים אופציות יציאה מישראל. כשמן העבר השני, מהצד של הפועל תל אביב, האדומים, הנהלת הקבוצה בהודעה לשחקנים, אנחנו נעשה את השיחות מחר בבוקר, נדע מה קורה, הערכת מצב, ובמידה ויהיו התפתחויות, ובמידה והמצב הביטחוני הסלים, נדאג להוציא אתכם מישראל. נגיד, ג'רד הרפר היה כאן נראה מבוהל מאוד, גם הארוסה שלו, כך לפי אנשי הפועל ירושלים, קדין קרינגטון עם תינוקת בת חודשיים, ראינו מוריד את אשתו לאזור חדרי הלבשה. אומרים בהפועל ירושלים, סיטואציה מאוד מאוד לא נוחה, והשחקנים באמת הרגישו פחד ולא רצו לחזור לשחק. אי אפשר שלא לתהות רז ולזכור את מה שקרה בשנה שעברה במצב של 1-1, הפועל ירושלים משווה מול מכבי תל אביב. מכבי, אז התחילה המלחמה עם איראן, מכבי לא רצתה לשוב לשחק, הפועל ירושלים רצתה ואמרה, אנחנו מבחינתנו רוצים לשחק, אבל מכבי במומנטום הפוך מאיתנו, מכבי במומנטום השלילי, ולכן כן, הם לא רוצים לשוב לשחק. ואומרים אנשי הפועל תל אביב, כרגע המצב הוא הפוך, כרגע המומנטום איתנו ולא עם הירושלמים, ולכן הם לא רוצים לחזור לשחק. אז צא ללא מעט התפתחויות במהלך היממה הקרובה. אנחנו כמובן עם העדכונים מסביב לשעון, אבל שוב, השורה התחתונה היא 1-0 לדימיטרי סיטודיס על יונתן אלון, למרות שהמשחק לא הגיע לסיומו.
0: תודה, תודה, פופי, צנצי, ואנחנו עם עוד כותרות מהכדורסל.
2: כן, יש התפתחות דרמטית בנושא של ים הדר שמתקרב למכללה ל-LSU, והסיבה היא כזו, מודיעה נבחרת ישראל לים הדר, עליך להסדיר את הנושא של המכללה, שאתה יוצא רק אחרי הסבב בחלון המשחקים הקרוב, ופונה ים הדר למכללה וסוגר את זה. ים הדר אומר למכללה, אני רוצה לשחק עם נבחרת ישראל, רק לאחר מכן אני מוכן להגיע, וזה מה שיהיה דבר ראשון. הדבר השני, עוד התפתחות דרמטית שאנחנו יכולים לספר, זה הסיפור של עומר מאייר. האיגוד הכדורסל מציע לעומר מאייר משהו מטורף. הוא אומר לו, תקשיב, תגיע באיחור, תשחק, רק תעלה אותנו לשלב הבא של האליפות אירופה של התעודה, דקה אחרי שאתה מעלה אותנו, אל תישאר, תחזור למכללה שלך, עומר מאייר מסרב, ולכן נשלל ממנו מעמד העילוי.
0: סופית, זהו.
2: סופית, אחרי הצעה נוספת של האיגוד, רק תגיע, תשתתף בשלב המוקדם, תעלה אותנו לשלב הבא ותעזוב, והוא עדיין לא מוכן.
0: ואני מפנה אתכם ללילה שבין שני לשלישי, מי היה מאמין? זה 2-0 לניו יורק, והמשחקים עכשיו בניו יורק, זה כבר מעבר לברונסון, זה מעבר לניהול המשחק המבריק של מייק בראון. פשוט ניו יורק לוהטת, אף אחד לא האמין, כולם דיברו אולי 4-2 לסן אנטוניו, 4-1, 4-0, אבל ההצגה הזו בשני משחקים ראשונים בחוץ של ניו יורק היא פנתה את כל העולם. זו סדרה לפנתיאון, אסור לזלזל בסן אנטוניו. סן אנטוניו מסוגלת לחזור, אבל עכשיו באמת גולת הכותרת, המאני טיים, המשחק השלישי, מ-3-0 יהיה קשה מאוד לסן אנטוניו לחזור. הכל סביב המשחק השלישי, משחק אחד עם ריכוז מקסימלי של ומבי, הוא מסוגל לעשות את זה, אבל יש אחד גיבור בסדרה מעבר לברונסון, קוראים לו טאונס, ואיכשהו מצר את צעדיו של ומבי, איכשהו מגיב גם בהתקפה, פשוט אדיר. אם יש מגיע כרגע, זה ניו יורק, אבל ב-NBA אנחנו רגילים למהפכים, כך שהכל עוד יכול להיות.

ואנחנו עם הכותרות המרכזיות שלנו בערב זה. בואו נראה את השקופיות, וחשפנו את האתגר של רפאלוב, 10 מיליון שקלים שמסתובבים, שאין למכבי חיפה צורך בהם. שחקנים שלא בתוכניות המקצועיות, החמרה שהתובע דורש בעונשו של ביליץ', ברק בחר, שאלמו כהן משע אותו מהפרשנות, חוזר להיות פרשן בכדורגל הישראלי, ברק יצחקי כמובן, ברק יצחקי, ברק בחר דרכו סלולה ככל הנראה להתחיל את העונה במכבי חיפה, אסור לך של אוסקר גלוך עם כל צמרת הכדורגל באלבניה, קוז'וך התהפך, עכשיו הוא רוצה את ויטור בבאר שבע, ובאר שבע תצטרך להתמודד בעונה הקרובה עם אפשרות של הפחתת 3 נקודות. ואנחנו ניפרד על רקע שיר של אישי לוי. נפרדנו מאישי לוי, זמר אגדי, הלך לעולמו בגיל 63. אישי לוי שר שיר אדיר, שיר מרגש, לזכרה של מאי נעים, זכרה לברכה, שאנחנו זוכרים את האירוע הכל כך קשה בנובה, את מאי נעים המקסימה, ואישי לוי, אחד מהאנשים הקרובים ביותר לשלומו שרף, הסבא של מאי נעים, כתב שיר, שר שיר, ועל רקע השיר המרגש הזה, אנחנו ניפרד. הרבה הרבה תודה חברים, והרבה תודה לכם שהייתם איתנו, המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם, רק בשורות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Mercedes Benz Summer Celebration. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים.
2: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
3: קרולינה למקה ברלין. מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
8: דיור מוגן, זה משען.
9: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
14: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
15: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
16: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
17: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
18: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
19: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
15: אנחנו הבנו בטוטו שתגומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר עדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. אהלן, שלום לכולם, לא להאמין, אבל אנחנו ממש אפשר להגיד, עוזי דן, הגענו אל הישורת האחרונה. התחלנו פה לפני כחודש את תופסים אמריקה, את ההכנה שלנו לקראת המונדיאל. היום אנחנו בפרק מספר 343 של הנוסע המתמיד, אבל הפרק ה-12 של תופסים אמריקה. אני אתן את כל הרשימה, היה לנו פרק פתיחה כמובן, חגיגי עם כל הסיפורים, וכל אתה יודע, הקדמה. ואז התחלנו, עשינו את נורווגיה, את מרוקו, פורטוגל, ספרד, צרפת, אנגליה, ברזיל, גרמניה, אורוגוואי, הולנד, והגענו אל אלופת העולם ארגנטינה, בשעה טובה, זה לא אומר שהיא תזכה, אבל היא בהחלט...
1: כרגע

0: אלופת העולם.
1: כרגע אלופת העולם. היא תהיה אלופת העולם עד ה-19 ביולי, עד שתהיה אלופה חדשה או אלופה ישנה. כן, אז קודם כל, לפני הכל, אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה מאוד לכל האנשים שעוקבים אחרי הסדרה הספציפית הזאת, שהיא, אתה יודע, סדרה בתוך סדרה, מיני סדרה, שלקראת המונדיאל, וזה רק הלך והתגבר, והתגובות, אני מקבל כל הזמן הודעות.
0: גם אני חייב להגיד
1: לך ש... מתנצל שאני לא יכול להזכיר את כולם ולדבר על כולם, אבל תודה רבה לכולכם.
0: אתה גם היית כמובן בגמר בבודפסט, שידרת אותו, חזרתי ביום ראשון בלילה. עכשיו, אתה יודע, אני מכירים אותי פחות ממך, אני, אבל טיסה שחוזרת מזה...
1: מכירים.
0: מכירים. וזה זה, ואמרו לי כמה אנשים, עכשיו, עזוב, מי שקורא הארץ, קורא הארץ, מי שזה, שומעים... אמרו לי, שלושה אנשים שונים במטוס, שהם מקשיבים, שהם שומעים... אף אחד מהם לא קורא הארץ, אגב. לא, שהם מקשיבים כאילו, שקיצור, החמיאו לפודקאסט לך ולנושא המתמיד ובייחוד הסדרה הזאת, אז אני לא יודע אפילו את השמות שלהם, אבל כאילו פשוט...
1: לא, זה כיף, זה כיף. גם באו אליי אנשים, גם בבודפשט וגם במקומות אחרים, בשדה תעופה, ואני רוצה בכל זאת להזכיר שם אחד, כי הוא השקיע, קוראים לו מאיר ליבוביץ', והוא ברזילאי במקור. הוא כתב לי מכתב ארוך מאוד, אני לא אקריא אותו פה עכשיו, גם דברים אישיים, בעיקר סביב נאמר, להסביר יותר לעומק איך זה נראה מהעיניים הברזילאיות. וזה היה מאוד מעניין, הוא כתב שם על כל מיני דברים.
0: הוא בעד נאמר.
1: בוודאי, בכל ברזילאי
0: כמעט. בדיוק, זה מה שאני אומר.
1: כן, אבל זה היה יותר באמת כדי להסביר את הסיטואציה, שאני חושב שמחוץ לברזיל לא מבינים אותה.
0: לא מבינים אותה. מה, רואים את הסרטונים... של ילדים, אתה יודע, ילדים קטנים, בני 6-7, לא, מתרגשים מהזימון של נאמר, כאילו זה עכשיו, זה משהו אמוציונלי ברמות, הוא באמת כוכב, עזוב, אם הוא השיג משהו, הוא היה אמור להשיג, המעמד שלו זה
1: אפשר לחשוב. מעל ומעבר לכל שחקן אחר היום בברזיל, בפער עצום.
0: אתה יודע מה, בעולם, מבחינת המדינה...
1: לא, שור... בתוך ברזיל.
0: לא, אני אומר, בצורפת לא מתייחסים לאמבפה עם כל הכבוד, כמו שמתייחסים לנאמר.
1: נכון. אולי כמו אולי... לרונלדו בפורטוגל ולמסי בארגנטינה.
0: כן.
1: זהו.
0: אבל, נכון.
1: טוב, אבל אנחנו נדבר היום פה על ארגנטינה ולא על ברזיל, למרות שאתה יודע, יש פה את היריבות הזאת. אז ב-18 בדצמבר 2022... ארגנטינה מנצחת את צרפת בדוקה ופנדלים, זכייה שלישית שלה. הייתה את הזכייה כמובן ב-78, עם קמפס, הניצחון על הולנד, 86, הניצחון על מערב גרמניה, 3-2, על מערב גרמניה, תשים לב שבכל הגמרים ארגנטינה מבקיעה 3 שערים.
0: אוקיי.
1: סתם.
0: צריך להגיד, אתה יודע, הגמר הראשון היה בבית.
1: נכון.
0: הגמר השני, דייגו ארמנדו מרדונה, ש...
1: הנה, 40 שנה אחרי אנחנו עכשיו.
0: כן, זה במונדיאל, באמת, כאילו, מרדונה לקח...
1: כמעט לבד.
0: כמעט לבד.
1: ומסי לא לקח לבד, למרות שהוא היה מצטיין בטורניר.
0: נכון.
1: והזכייה בקטר הגיעה 36 שנה אחרי הזכייה ההיא במקסיקו. אף אחד משחקני הסגל עדיין לא נולד אז. המאמן, לאונל סקלוני, היה אז ילד בן 8. סקלוני נולד, שים לב, שבועיים לפני פתיחת מונדיאל 78. כן, רק שתבין.
0: המאמן.
1: היו לארגנטינה גם שני גמרים שהפסידה בהם, 1990 מול מערב גרמניה, עם מרדונה 2014 נגד גרמניה, לא מערב, גרמניה מאוחדת, עם מסי, בשני המקרים הפסדים של 1-0, ובסך הכל ארגנטינה שיחקה בשישה גמרים, ניצחה בשלושה והפסידה בשלושה, כי היא הפסידה גם במונדיאל הראשון ב-1930.
0: נכון, 4-2 לאורוגוואי.
1: נכון. עם שני כדורים שונים. דיברנו על זה. יפה. עוד כמה אנקדוטות לפני שנגיע למונדיאל הנוכחי, כי עברו מאז 4 שנים. ארגנטינה נבחרת השנייה אחרי ספרד ב-2010, שזכתה בגביע אחרי שהפסידה במשחק הראשון שלה. ספרד הפסידה לשוויץ, וארגנטינה הפסידה פה לערב הסעודית, הפסידה סנסציוני 2-1, אבל אז היא ניצחה את כל 6 המשחקים הבאים, 2-0 על מקסיקו, מסי ואנסו פרננדס, 2-0 על פולין, מקליסטר ואלוורז, 2-1 שמינית הגמר לאוסטרליה, מסי ואלוורז, בפנדלים נגד הולנד ברבע הגמר אחרי 2-2, מולינה ומסי בפנדל, 3-0 בחצי הגמר נגד קרואטיה, מסי בפנדל וצמד של אלוורז, כמובן הניצחון בגמר בפנדלים בצרפת, דימריה הבקיע, אגב, דימריה הפעם לא יהיה.
0: נכון.
1: אתה יודע, יש הרבה שמשווים את זה, יש את הסיפור המפורסם של דון קישוט.

0: קישוט וסנצ'ו פנצ'ה, אז זה כאילו, מסי הוא הדון קישוט, הוא הגיבור הגדול, ויש לו נוסק אליו, את עוזרו.
1: שמע, דימריה, אני חייב להגיד, זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בדור הנוכחי.
0: אתה ראית את הסרט עליו?
1: לא.
0: אז יש סרט עליו, נדמה לי בנטפליקס, זה הבן אדם שהכי בוכה בעולם. כל דבר, או מדברים איתו, רק אומרים מילה, הוא מתחיל לבכות.
1: אבל
0: זה מדהים.
1: אבל זה טבעית, זאת אומרת, זה לא, לא,
0: לא,
1: זה
0: לא, לא
1: הצגה.
0: לא, לא, לא הצגה. זה, לא רק הוא, גם אמא שלו ואבא שלו, כל המשפחה בוכים.
1: שמע, הוא שחקן, איפה שהוא לא היה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד, כי זה היה
0: זה היה סיפור הגדול, דיברנו אז בפרק על הולנד, על מה שהיה לו בבנחל, וואי, וואי.
1: כן, לא, גם אתה יודע, אשתו לא רצתה לבוא לשם, אמרה שזה היא מתארת תיאורים נהדרים על המזג אוויר, לא משנה, אבל
0: זה דימריה, בסרט, זה מופיע בסרט. כן,
1: אז דימריה בכל מקום שהוא היה, לא משנה, זה ריאל מדריד, בנפיקה, הוא היה מצוין, הוא בנבחרת, זאת אומרת, הוא באמת שחקה.
0: הוא תמיד הבקיע את השערים הכי חשובים.
1: בדיוק.
0: בגמר האולימפי.
1: גם בלדסימה, גם בלדסימה, אתה יודע, אנשים זוכרים.
0: הוא היה מצטיין בגמר.
1: כן, הוא הביא את הלדסים יותר מקריסטיאנו ויותר מבייל.
0: קריסטיאנו הוריד חולצה.
1: לא, ואתה יודע מה, הוא ורמוס, כי הגול של רמוס.
0: נכון, נכון. היית חייב להזכיר לי את זה, אני יודע.
1: לא, מה?
0: לא, עזב, עזב, עזב. אתה פה נוגע בפצעים פתוחים, לא חשוב.
1: אני חושב ש... והוא היה מדהים גם במונדיאל. תשמע.
0: אגב, לגמר, אתה יודע, הוא היה פצוע, הרי וחצי גמר לא שיחק, שמרו אותו לגמר, וזה היה כל כך משמעותי.
1: גם מסי, אנחנו תכף נרחיב על מסי, גם מסי לא בא כמו מסי של לפני 3.5 שנים. אבל...
0: לא, דימריה לא בא בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אגב, רק פתח סוגריים, עשינו פרק על אורוגוואי, ודיברנו על זה שלואי סוארז רוצה מאוד, וזה, ואלסה אמר לא.
1: אז הוא לא.
0: חבל.
1: גם אני חושב, אבל...
0: בסדר.
1: ואלסה הוא המאמן. אז דימריה לא נמצא שם, אבל 17 מתוך 26 שחקנים שהיו בקטר, יהיו שזה הרבה, זה הרבה. דיברנו בפרק על צרפת שזה 13, שזה חצי, זאת אומרת, וזה לא רק 17, זה, חוץ מדימריה, זה רוב שחקני הרכב שישחקו בקטר, ישחקו. הבעיה היא שחלקם בכושר, אני חושב, פחות טוב ממה שזה. זאת אומרת, אתה מסתכל על רודריגו דה פול, אתה מסתכל על הקישור שהיה מדהים, אינסו פרננדז אולי נותן מספרים יפים בצ'לסי עונה, אבל גם הוא לא... אז זו שאלה איך ארגנטינה מגיעה. במוקדמות ומשחקי הכנה, היו משחקים...
0: מה?
1: היו משחקים מצוינים, והיו משחקים שהיו... פשוט שערוריה.
0: דיברת על המוקדמות. במוקדמות הם סיבו מקום ראשון.
1: לא.
0: מקום ראשון, 38 נקודות.
1: אני אומר, מבחינת איך שהנבחרת נראתה, היו משחקים מדהימים.
0: נכון.
1: כולל מסי. היו משחקים שאתה אומר...
0: פחות.
1: נכון.
0: נכון. אבל שמע, את ברזיל הם יצחו פעמיים.
1: כן, כן, כן.
0: 1-0 בחוץ ו-4-1 בבית. היו הפסדים. הם הפסידו לאורוגוואי, לקולומביה, לפרגוואי, לאקוודור, ועדיין סיבו מקום ראשון. מסי סיים כמלך השערים של המוקדמות.
1: נכון, נכון.
0: אנשים לא זוכרים את הדבר הזה. ואני אזכיר לך דבר נוסף, קופה אמריקה.
1: נכון.
0: שמאז שסקלוני הגיע, הם זוכרים כל פעם. זאת אומרת, זהו, הם השתלטו על דרום אמריקה.
1: הם אחרי כל כך הרבה שנים, עד הקופה של 2021, הם לא זכו במשך...
0: מסי לא זכה בכלום בקריירה.
1: ארגנטינה לא זכתה 28 שנים, זה התחיל עוד לפני מסי, זאת אומרת, זה לא שמסי אשם.
0: לא מאשים.
1: ברור, לא, אני אומר, זה התחיל עוד לפני...
0: גם כשהוא הגיע, זה לא השתנה.
1: אני אומר, מסוף תקופת מרדונה, לא לקחו שום דבר. זאת אומרת, ב-91-93 לקחו את הקופה עם בטיסטוטה הצעיר וכו'. ופתאום, כן, פתאום הכל הולך, שני קופה, כמובן גביע עולמי שזה הכי חשוב. ותשמע, ארגנטינה בסוף, אנחנו היום מסתכלים אחורה, צריך להזכיר, אני אמרתי עליהם כאלופת עולם ב-2022, לא שתמיד אני פוגע, ב-2018 חשבתי שספרד היו וטעיתי בענק, אבל הם לא היו פייבוריטים לקחת, זאת אומרת, הם היו, אתה יודע, דיברו על נבחרות אחרות, והם לקחו, בזכות הרבה מאוד דברים.
0: אני אגיד לך, אנחנו הזכרנו זה הרבה פעמים שהרבה, ברוב המקרים,
1: נכון?
0: אני חושב שמגיעות פבריטות לא זוכות.
1: נכון.
0: זאת אומרת שספרד הפעם לא תזכה. סתם. אבל אם נחזור לארגנטינה, אני רוצה להזכיר לך את הסיטואציה. שארגנטינה הגיעה למונדיאל הקודם, מסי היה בפריס סן ז'רמן.
1: נכון.
0: הוא לא כבר, זה לא היה בברצלונה.
1: נכון.
0: הוא כבר, שוב, הוא היה בסדר, אבל זה לא שהוא בפריס נתן איזה, אתה יודע, תצוגות מדהימות.
1: נכון.
0: הם נכשלו בליגת אלופות שנה אחרי שנה, בשנתיים שהוא היה שם, או כמה שהוא היה שם.
1: הוא היה שנתיים, כן.
0: אז אתה יודע, אז כאילו התחושה הייתה בסדר, אוקיי. ראינו מה, ב-2018 הם עפו בשמינית הגמר.
1: כן, אבל עפו במשחק
0: מטורף, נכון.
1: נגד צרפת, שתיקח גביע עולמי, זאת אומרת, הם היה... לא, אבל אני אגיד לך מה, ב-2018, אחרי שמסי, בוא נזכיר, מסי ב-2006 היה שחקן
0: צעיר,
1: ספסל, זאת אומרת,
0: נכנס כמחליף.
1: נכנס כמחליף, הפקיע גול נגד יוגוסלביה, אבל לא היה שחקן הרכב.
0: הוא היה ב-18.
1: לא, בסדר גמור. עכשיו, 2010 הוא בא כבר ככוכב ענק.
0: אין ספק.
1: נכשל, הוא נכשל אישית, הנבחרת נכשלה.
0: ודיאגו כמאמן.
1: מרדונה 4-0 לגרמניה ברבע גמר וכו'. 2014 זה כבר, אוקיי, הנה זה בא. ואז באמת אכזבה עצומה להפסיד בהערכה מגול של זה, ואפשר לדבר על, על העבירה של...
0: עזוב, הפסידו.
1: לא, אבל באמת, הרגשה שארגנטינאים הייתה, ארגנטינאים עכשיו, אגב, כבשו את ריו דה ג'נרו נכון, והקופה קבנה נכון. בצורה מדהימה, וזה כבר שם לו איזה תווית של חצי לוזר, ההפסד הזה בגמר 2014.
0: ואז היו גם שני הפסדים רצופים בקופה לצ'ילה.
1: נכון, כולל בפן.
0: כולל אחד שהוא אחרי, בארצות הברית שהודיע שהוא פורש.
1: פרש מנחרת. כאילו...
0: פרש
1: כאילו בא, זה...
0: עד ששכנעו אותו לחזור.
1: חוזר, הפסד בשמיני, כמו שהזכרת ב-2018, זאת אומרת, זה... מסי הגיע לקטר עם קוף ענק על הגב. ענק, כש... אתה יכול, אתה יודע, ויכוחים, יש כאלה שיגידו שהוא הכי גדול בהיסטוריה, גם אם הוא לא היה לוקח את המונדיאל, יש כאלה שיגידו שהוא אפילו לא הכי גדול בדור הנוכחי, כל אחד ודעתו.
0: אנחנו מכבדים את כולם.
1: בדיוק. אבל הוא הגיע באמת עם קוף על הגב, עם אר של ציפיות ועם לחץ עצום, והוא הצליח, זה לא רק שארגנטינה לקחה, הוא היה טוב מאוד בטורניר, הוא היה טוב מאוד בגמר.
0: הוא זכה בתואר ראשון
1: בטורניר. לא, לא, אני אומר, אני אומר.
0: הוא לא גנב את זה.
1: בדיוק, לא, אתה יודע.
0: לא, כי ב-2014 הוא קיבל את איש הטורניר, וזה היה מגוחך.
1: נכון, לא, אבל הם יכולים לקחת, שמסי לא טוב, כי האחרים טובים.
0: נכון, נכון.
1: הם לקחו, כשהוא טוב, כשהוא מצטיין בגמר, הוא לקח את הנבחרת על הכתפיים, ולא משנה מה, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלו. הוא הניף גביע עולמי, זאת אומרת, ובשבילו וגם הקטע, אתה יודע שהוא בעצם גדל בספרד מגיל צעיר, והסתכלו עליו תמיד השוואות לדיאגו, הוא כאילו, הוא ארגנטיני, אבל לא...
0: בתחילת דרכו אמרו עליו שהוא לא ארגנטינאי אמיתי.
1: נכון, נכון, ובשבילו היה...
0: שהוא לא שר את ההמנון, כל מיני שטויות כאלה.
1: היה סופר חשוב, סופר חשוב בשבילו הזכייה הזאת. אני חושב שעכשיו הוא מגיע, זאת אומרת, קודם כל דיברו, אתה יודע, בגיל 35.5 הוא לקח מונדיאל, בוא נגיד שבעבר זה היה ברור שזה הסוף, זהו.
0: לא, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לפני הטורניר, בטורניר בקטר, אמר שמשחק הגמר זה משחקו האחרון בקריירה. אחרי זה הוא שינה את דעתו.
1: נכון,
0: וגם... אפילו בשידור שלי אני אומר, מסי זוכה במשחקו האחרון.
1: אוקיי.
0: אחרי זה הוא דפק לי את המשפט.
1: לא, מה זה? הוא גם באמת סוג של פרש, חזר גם, תשמע, גם המעבר הזה למיאמי, חלק מהסיבות היה זה שיש מונדיאל בארצות הברית זה, אבל היה 2023, זאת אומרת, 3 שנים, במונחים של כדורגל בגיל שלה בין 36, זה נצח. אף אחד לא ידע מה הוא יהיה, וגם, אתה יודע, היו דיבורים.
0: אני פה עצמי, פה באופן הזה, אמרתי לך שהוא עדיין לא...
1: כן, אז שאמרת, אני אמרתי שהוא יהיה, זה לא היה חוכמה גדולה. תשמע, לפני שבוע פלוס, אנחנו מקליטים איזה יום היום?
0: יום שלישי.
1: יום שלישי.
0: השני ביוני.
1: השני ביוני. אז לפני 8 ימים, משחק נגד פילדלפיה, אינטר מיאמי.
0: הוא נפצע.
1: ניצחו 6-4. זה לא שהוא נפצע, הוא סימן, דקה 73 ככה, הוא סימן לספסל שהוא צריך להתחלף. עכשיו זה, הוא תפס את הירך, עכשיו נהיה כמובן תבהלה.
0: תבהלה, חלי אוהב את המילה הזאת.
1: אבל בסוף, זה לא, זה היה, זאת אומרת, היה ברור שהוא ישחק. אגב, סקלוני אמר, יש משחקי הכנה לארגנטינה נגד הונדורס ואיסלנד. נגד הונדורס בשישי ביוני הוא בוודאות לא ישחק, הוא ינוח. נגד איסלנד הוא כנראה יכניס אותו ככה להרגיש את הכדור, לא יודע מה. אבל ב-16 ביוני, משחק פתיחה נגד אלג'יריה, הוא אמור להיות קשיר.
0: לא מבטיח לך שהוא ברכב. לא מבטיח לך.
1: אני חושב שבמשחק הפתיחה, במשחק הראשון של ארגנטינה, לא משחק פתיחה, הוא יהיה, זאת אומרת, בהנחה שהוא יהיה 100% כדי לתת לו, אתה יודע, להכניס אותו לטורניר.
0: אמרתי הרכב. אני אגיד לך למה.
1: אוקיי.
0: שוב, אני מבין את זה שרוצים, שזה לפיפה זה חשוב, אלא, עזוב, מאמן לא מעניין אותו, סקלוני עושה חשבון, יש לי עכשיו 39 יום, יש לי 8 משחקים, אני לא רוצה לגמרי,

0: לגמור אותו.
1: כן,
0: מה, פשוט... יהיו רוטציות, דיברנו על זה גם בפרק הצרפת.
1: זה ברור, יש
0: משחק... הוא לא ישחק בכל המשחקים, זה ברור לך.
1: לא, זה ברור, יש משחק נגד ירדן, שנגיד לצורך העניין אולי הוא לא ישחק בכלל, אבל אומר, בגלל שזה משחק ראשון, בגלל שההיסטוריה שמשחק ראשון לפני 4 שנים הפסידו לערב הסעודית, בוא נגיד נבחרת בערך ברמה של אלג'יר,

0: נגיד, בוא נגיד שארגנטינה, שמדורגת שלישית, רביעית, בסוכנות האימורים, תלוי אם אתה מסתכל על, איך אתה מסתכל על האנגלים, זאת אומרת,
1: כן,
0: היא אלופת עולם מכהנת, היא אמורה להגיע... זאת אומרת, בוא נגיד, ארגנטינה מגיעה לחצי גמר, מודחת בחצי גמר, זה סביר מבחינת הסיכויים, מסי עשה את שלו בכל מקרה זה. עכשיו, אם ארגנטינה מצליחה, ומסי מצליח, ובוא נזכיר, הנבחרת האחרונה שעשתה back to back,
1: ברזיל 62.
0: ברזיל 58-62, שפלא פצוע במודל השני, זאת אומרת, זה גרעין שלוקח זה. אם מסי לוקח back to back גביע עולמי עם ארגנטינה,
1: זה לא קרה?
0: 64 שנה, כשפלא האחרון זה... אז הוויכוחים הם כבר לא...
1: אגב, גם איטליה עשתה את זה 34-38, אבל בסדר, בסדר, בסדר.
0: זאת אומרת, זה יהיה משהו... למעשה כאילו אין מה להפסיד כבר.
1: נכון.
0: גם אם הוא
1: יהיה... נכון, נכון, נכון, אתה צודק.
0: בינוני.
1: הוא את שלא עשה.
0: יש לו רק מה להרוויח, ואני חושב שהוא בא במצב כזה...
1: זה מוריד מעליו אולי לחץ.
0: זה מוריד מעליו לחץ.
1: תחשוב כמה לחץ יש על רונלדו.
0: נכון, והוא גם משחק. הוא גם משחק אחרת, זאת אומרת, מסי...
1: אתה אומר, הוא לא יעשה הגנה.
0: הוא מראש מקבל פטור מהגנה.
1: ברור.
0: יותר מזה, זאת אומרת, שוב, תלוי ביריבה, אבל אתה רואה את ארגנטינה לפעמים משחקת, אז פרננדס, זה לא סתם, יש בעצם שלושה קשרים מרכזיים שעושים הגנה, מסי יש לו פטור, גם מסי, זה לא שגם לפני 10 שנים הוא לא רץ הרבה, אתה יודע, הוא היה עומד על המגרש ומחלק את זה, אבל מבחינת הטאץ', מבחינת הראיית משחק, ומבחינת זה, הוא עדיין מסי.
1: ברור.
0: לא, זה לא ברור, הוא ב-30...
1: לא, לא, לא, לא, אני מתכוון לזה, אין לו כבר את המהירות, ואתה לא מצפה ממנו לעשות ספרינטים.
0: בדיוק, אבל גם הדריבלים, אתה יודע, אז הוא לא יעשה זה, אבל אתה... הוא מחליט...
1: לעבור שחקן אחד הוא יכול.
0: הוא מחליט, לא, הוא גם יכול לעבור 3 אם הוא רוצה, פעמיים 3 במשחק, לא כל 3 דקות, כמו שהוא עשה בברצלונה. אז אני חושב שבבחינה הזאת, מסי יכול, לא רוצה להפתיע לטובה, כי זה מסי, אבל זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ממנו מונדיאל טוב, אתה גם רואה אותו במיאמי, אז נכון שמיאמי זה לא...
1: זה לא הרמה הגבוהה.
0: זה לא, כן, אבל אני אגיד לך דבר כזה...
1: הוא לקח איתם אליפות.
0: הוא לקח איתם אליפות עם מספרים מדהימים. 35 גולים, 23 בישולים ב-34 משחקים, עונה שברה גם העונה, הוא נותן כמעט גול למשחק, ובסוף... הליגה האמריקאית, בוא נגיד, יותר טובה מהליגה הסעודית, כן? בלי להיכנס פה עכשיו לאיזה... זאת אומרת, זה לא ליגה... לא צריך לזלזל בה.
1: לא, לא לזלזל בה, אבל זה לא ליגה אירופאית.
0: לא, זה לא ליגה ספרדית או צרפתית שהוא שיחק בהם. אני לא חושב שהליגה הזאת נופלת מהליגה ההולנדית, הפורטוגלית, הבלגית, ברמה הזאת.
1: שוב, כשאתה אומר ליגה הפורטוגלית, יש לך שם בנפיקה וספורטינג.
0: הליגה הבלגית, הליגה הבלגית, לא יודע אם, אתה יודע...
1: יותר כיוון הליגה השוויצרית, אבל בסדר.
0: אני לא חושב, אני לא חושב שקלאב ברוז' זה, אבל שוב...
1: אבל לא משנה.
0: שוב, מסי עדיין, כבודו במקומו מונח, הוא יעשה מסי ואנחנו... דיברנו בפרק על צורפת, על המספרים, ועל זה הוא יכול לגמור את הטורניר הזה בתור מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
1: אין ספק, כמה הוא 3 מקלוזה.
0: הוא 3 מקלוזה, ובפה 4, אז יכול להיות ששניהם יהיו...
1: שניהם יעברו אותו.
0: כן.
1: אז דיברת קודם, והזכר, סך הכל זה כמעט אותה נבחרת שהייתה בפעם הקודמת, אוקיי, די מריה כבר לא, ועוד כמה שחקנים פחות משמעותיים, אבל אני רוצה לדבר דווקא על אלה החדשים שהצטרפו. יש 9 כאלה, שלא היו בפעם הקודמת, אני חושב. מוסו, שהוא שוער משנה, גם באתלטיקו מדריד, אבל במשחקים שהוא צריך כבר מדהים.
0: נכון.
1: השנה בליגת אלופות. אז אוקיי, ברור שהוא לא אמור שחק, אבל אם צריך, יש להם שוער שני מעולה.
0: נכון.
1: בלרדי, הבלם של מרסי, אני, יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני משדר לא מעט את מרסי, הוא עושה המון טעויות, הוא מקבל יותר מדי כרטיסים.
0: הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
1: 100%, 100%. כל השחקנים האלה לא אמורים להיות שחקני הרכב. פקונדו מדינה, עוד שחקן שחקן בליגה הצרפתית, גם כן קשוח מאוד, ארגנטינאי כזה טיפוסי, גם כן, לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אני לא בטוח. עכשיו, השני שחקנים שהיו אמורים להיות במונדיאל הקודם, נפצעו ממש ברגע האחרון, ולכן לא היו שותפים לזכייה. גם לא צ'לסו, וגם ניקו גונסאלס. אז הם כן במונדיאל הפעם. אז השני שחקנים שבעצם אם הם לא נפצעים, הם היו בסגל בפעם הקודמת. אז אני מסתכל עליהם קצת אחרת. ולנטין ברקו, תקשיב, זה סיפור. ולנטין ברקו, ג'ינג'י קטן, שעשה עונה מדהימה בשטרסבורג. נכון, שטרסבורג זה לא הטופ של אירופה, וליגה לחצי גמר קונפרנס, וגם עשתה עונה יפה מאוד בליגה הצרפתית, והוא לא יישאר שם. שטרסבורג, אנחנו יודעים, זה סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אז אם הוא יהיה בצ'לסי, אל תתפלאו. נראה מצוין גם במשחקי ההכנה, היו כמה משחקי ההכנה, שוב, נגיד יריבות מאוד חלשות, אבל זה לא משנה, מאוריטניה, מלאווי כאלה.
0: אבל תמיד ארגנטינה בוחרת.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל, ויש גם את חוסה

0: מנואל לופס מגיע מהליגה בברזיל, אבל יש שני שחקנים שאני חושב שהם יכולים להיות מאוד, להיות מאוד משמעותיים מהחדשים. ניקו פס וג'וליאנו סימיון.
1: נכון. עכשיו, ניקו, תשמע, ניקו פס הוא גאון כדורגל. זה שריאל מדריד ויתרה עליו.
0: לא, הוא יחזור לריאל מדריד.
1: אני לא יודע,
0: יש להם אופציה.
1: יש להם אופציה, אני לא חושב שהוא ירצה לחזור עכשיו, אבל אני לא בטוח שהוא ירצה לחזור לריאל מדריד.
0: הוא עשה עונה גדולה בקומו.
1: הוא סס גם משתמש בו מאוד נכון. תשמע, הוא שחקן, באמת, כיף לראות אותו. כישרון, הוא כנראה לא היה להרכב, אבל...
0: אבל שוב, רוטציות.
1: נכון, אבל הוא באמת שחקן שממש כיף לראות אותו, כאילו, מהאלה שאתה אומר... אתה קונה כרטיס בשביל לראות את השחקן הזה, וג'וליאן סימון, אנחנו כבר מכירים אותו, רואים אותו. תשמע, הוא הבן של אבא שלו גם באופי, זאת אומרת, הוא יותר טכני, הוא יותר מפקיע שערים, אבל יש בו איזה קשיחות.
0: אם הבן של דיוויד בקאם היה יוצא שחקן, יכול להיות שהיה מפגש בינינו.
1: שניהם מורחקים. תשמע, יש לו ארגנטינה, אתם מסתכל על הסגל של ארגנטינה, אז הוא כאילו לא מבריק כמו צורפת או ספרד, אבל הוא חזק. זאת אומרת, זה נבחרת ש... וגם, תחשוב על הניסיון, אנחנו אומרים 17 שחקנים שכבר לקחו גבי עולמי.
0: נכון.
1: זה חתיכת רזומה.
0: ויש שם שניים שהם, אני אזכיר אותם במיוחד, זה אינסו פרננדס וחוליאן אלברז, שבמונדיאל הקודם, נגד ערב הסעודית, הם לא היו בהרכב, וברגע שהם נכנסו להרכב, הכל השתנה, נכון. והם הפכו להיות שחקני הרכב, והפכו נכון. להיות כוכבי על, ואחד היום בצ'לסי, והשני באתלטיקו
1: מדריד. וגם אלברז עוד שהיה בסיטי, לקח כל תואר אפשרי.
0: כן, אבל לא כשחקן הרכב.
1: לא משנה, יש לו ניסיון במעמדים, יש...
0: אין ספק. חוליאן אלברז היום נחשב לאחד מ4-5 החלוצים הטובים בעולם.
1: בצדק.
0: עכשיו, אם הוא יגיע לברצלונה או לא, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל זה עניין שלי. חוליאן אלברז...
1: לא, וגם לאוטרו מרטינס, אתה יודע שהוא כאילו... הוא מבחינתי מספר 9 קלאסי, אני בזמנו אמרתי, תביא אותו לריאל במקום מבפה. ריאל מדריד לא צריכה, זה היא צריכה מחליף לבנזמה.
0: נכון.
1: אז הוא גם מישהו ש... יש לארגנטינה...
0: יש לה סגל עמוק וטוב, וכמו שאתה אמרת, מנוסה ושחקים שכבר זכו ויודעים לעשות את זה. עשו את זה, גם בקופה אמריקה וגם כמובן במונדיאל הקודם. והעניין הוא שכמו שאמרנו קודם, לעשות במונדיאל back to back, זה כמעט, זה לא קורה. שוב, ברזיל 58-62, תשמע, אף אחד שם...
1: לא, לא,
0: ברור. לא נשאר בחיים כמעט אף אחד ששיחק שם.
1: לא, לא, ברור, זה גם, תשמע, צרפת כמעט עשו את זה.
0: כמעט זה לא מספיק.
1: ברור, היה כמה כמעט, גם...
0: גם ברזיל
1: כמעט. ברזיל 94 זכו, ואז קיבלו בראש באיזה...
0: אם לא פרשת רונלדו, אני לא יודע איך זה נגמר.
1: יכול להיות שבלי פרשת רונלדו, זה היה נגמר בניצחון 1-0, צרפת או משהו כזה.
0: אוקיי, בסדר.
1: לא, זה עובדה שזה לא קרה, זה עובדה ש... זה מאוד מאוד קשה. תשמע, שוב, לא סתם נותנים לארגנטינה, לא ספרד צרפת, אבל הם לא רחוקים, גם מבחינת סוכנות האימורים, גם מבחינת כל מיני, אתה יודע, יש שם את כל הסימולציות האלה, כל מיני מחשבי על, מריצים.
0: אני לא מאמין לזה.
1: אני גם לא כל כך מאמין לזה. אבל...
0: תן לי את פול התמנון, לא צריך יותר מזה, באמת. הבעיה שאכלו אותו אחרי אותו.
1: אגב,
0: נכון? יש איזה... אכלו אותו.
1: יש איזה חברת, לא איתה, אני לא זוכר את השם שלהם, אבל ש... מוציאים לפני כל... בקיצור, הם טוענים שספרד תיקח.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כמו שאני...
0: יופי.
1: לא, אז הם טעו בכל מודל מאז שהם התחילו את זה, ועדיין מפמפמים אותם כאילו... אז לך תדע, אני חושב שארגנטינה, יש להם גם בית, שוב, הכל על הנייר.
0: חכה, אתה מקדים.
1: אוקיי.
0: חכה, נגיע לבית עוד.
1: אוקיי.
0: בוא נדבר על מסי. לא דיברנו עליו עד עכשיו, נכון? אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, חייבים לדבר על מסי, כי אני אגיד לך מה. ודיברנו על זה כשעשינו את הפרק על פורטוגל, על מספרים של קריסטיאנו. ויש פה, אתה יודע, קודם כל, שניהם באמת, שני ה... האייקונים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות, בפער עצום מכל היתר. שוב, זה בכלל לא, אף אחד לא מתקרב אליהם. וכשמדברים אבל על מונדיאל, אז רונלדו, דיברנו על זה שבשלב הבתים, יש לו 8 משחקים ב-14 שערים. בשלב הנוקאוט, 0 שערים ו-0 בישולים ב-8 משחקים. לעומת זאת, מסי, בשלב הבתים, אותו דבר, 8 שערים ב-14 משחקים, אבל בשלבי הנוקאוט, 5 שערים ו6 בישולים ב-12 משחקים, כלומר, כמעט בכל משחק יש לו או שער או בישול.
1: כמה פנדלים? כולל גמר? כמה פנדלים?
0: לא זוכר.
1: אוקיי. לא, אני לא מזלזל, זה לא בא, זה גם הבישולים.
0: אז נגיד שיש פה 3 פנדלים, ויש פה גמר אחד, 2 גמרים, אחד שהוא זכה ואחד שהוא הפסיד.
1: נכון.
0: זאת אומרת, איפשהו מסי, אני לא בקטע של ההשוואה, כי זה גם נבחרות, אבל איפשהו מסי, בסופו של דבר, היסטורית, הביא את זה.
1: נכון, אבל שוב, דיברנו על זה פרק על פורטוגל. פורטוגל היא לא נבחרת שזה, זאת אומרת, ארגנטינה זה נבחרת שאמורה, היא הייתה אלופת עולם לפני מסי, הייתה אלופת עולם מסי. זאת אומרת, זה לא אותו זה, אבל כן, מסי לגמרי הוכיח את עצמו, לא צריך אותנו בשביל...
0: לא, לא, לא, זה לא בעניין הזה.
1: ברור, ברור.
0: על העוצמות שיש לו בשלבי הנוקאוט.
1: בוודאי, בוודאי. אגב, זה ב... בקבוצות, זאת אומרת, בליגת האלופות, לרונלדו יש שלל סים של זה, ומסי פחות. אגב, מסי ורונלדו, זאת אומרת, סייני ההופעות וסייני השערים שהנבחרות שלהם, זה ברור.
0: בפער מטורף.
1: לא, זה ברור, אבל העניין...
0: בכפול מכל מי שבא אחריהם.
1: גם קריסטיאנו וגם מסי, גם מלכי הבישולים של הנבחרות שלהם. עכשיו, בדרך כלל מי שמפקיע המון, הוא לא גם מבשל המון, זה רק מראה באמת דומיננטיות מטורפת. שמה, מסי בדרך להיות המבשל הכי גדול בכל הזמנים, מבחינת המספרים שלו. אנחנו מדברים כל הזמן על 1,000 שערים של רונלדו, אבל מסי הולך להגיע לאיזה 500 בישולים, שזה גם איזה מספר מטורף.
0: טוב, אז אפרופו מספרים, כרגע, נכון לעכשיו, מסי בנבחרת ארגנטינה עם 116 שערים ב-198 משחקים. זה גם כן. זה פסיכי
1: לחלוטין. אנחנו בדור שמי שעבר את 100 הופעות, זה היה...
0: זה כן, וואו, היו עושים סרטים.
1: אני זוכר שבובי צ'רטון שעבר את השיא של בילי רייט מ-106 ל-105, היינו ילדים, זה היה כותרות ראשיות בדורי ספורט.
0: טוב, שיחקו אז פחות משחקים.
1: ברור, ברור.
0: אבל כשאני אומר 198 משחקים, אז אמרת שבמשחקי ההכנה מסי אמור לשחק באחד. זאת אומרת שבמשחק הראשון שלו במונדיאל זה היה המשחק ה-200 שלו.
1: מטורף.
0: המשחק ה-200. ושוב, דיברת, הזכרת קודם את בטיסטוטה, שבאמת עבר גם את מרדונה.
1: נכון.
0: מסי השאיר לו אבק, הוא כבש כפול שערים מבטיסטוטה, שגם היה אחד הגדולים. אז מסי מגיע למונדיאל הזה שהוא יכול לשבור המון סין. קודם כל, יש לו כבר סין, נכון? מספר ההופעות.
1: כן, 26.
0: זה כבר שלו.
1: שבר את מתאוס.
0: זה כבר שלו. וכמובן שיהיו לו פה לפחות עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה, אולי יותר. לא בטוח שהוא... לא, לא ישחק בכל משחק. אני אומר. אוקיי, ולא יודע איך תדע עד איפה הוא יגיע, אבל באמת, הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה עם שלל סיים של הופעות, של שערים, של אני לא יודע של מה עוד.
1: בישולים, הכל, כן.
0: כן. והוא הולך לעשות את זה, או כן או לא, בארצות הברית.
1: נכון.
0: עד כמה, לפי דעתך, זה משמעותי עצם העובדה שמסי קיבע את ביתו ואת המקום שבו הוא ומשפחתו גרים, מיאמי, ארצות הברית בשנים האחרונות, והמונדיאל מתקיים בארצות הברית. או שזה... ואם זה היה עכשיו בפורטוגל, אז...
1: לא, לא, זה משמעותי, ואני אמרתי קודם, המעבר לאינטר מיאמי, שוב, זה שלל סיבות, זה דיוויד בקאם, זה פלורידה, זה כסף, זה חוזה עם אפל...
0: זה מקום שמדברים בספרדית.
1: כל מיני דברים, זה מקום עם המון המון לטינו-אמריקאים, אבל זה גם היה כי ידעו שהמונדיאל יהיה בארצות הברית. ותשמע, בסוף אתה רואה את המספרים, עזוב את ההצלחה של מסי ושל אינטר מיאמי ב-MLS אלופה בשנה שעברה, גם מבחינת צפייה, אין צופים במגרשים ואין צופים בטלוויזיה, מסי הקפיץ את הליגה האמריקאית בעוד דרגה, זאת אומרת, בזמנו הביאו את פלא, לא ידעו מה זה כדורגל בארצות הברית, הביאו את פלא לקוסמוס בנורס אמריקן סוקר ליגה הישנה, וזה עשה איזה משהו.
0: לשנה, שנתיים.
1: אבל זה לא החזיק מעמד. נכון. היום זה אחרת, ויש המון מאגרים.
0: המדינה השתנתה.
1: ברור. אז כן, זה חשוב. מסי עשה פה משהו, גם מבחינת פיפה, זה מצוין. שמסי משחק בארצות הברית, מכירים אותו, זאת אומרת, תעצור את האמריקאי הממוצע ברחוב, לא את ההיספני, אלא את ה... לא יודע כמה הוא יכיר, אפילו את אמבפה או את הולנד, את מסי הוא מכיר, הוא כן, יודע מי כן. זה.
0: אני אגיד לך יותר מזה. לפי מה שקראתי ממש בימים האחרונים, ושוב, זה לא דבר חדש, הכדורגל כבר עבר מבחינת הפופולריות בארצות הברית, הבייסבול.
1: וואלה.
0: כן. אז אוקיי, הפוטבול והכדורסל עדיין לפניו, לפני הכדורגל, אבל הסוקר עבר, עזוב את האוקי קרח, מזמן הם
1: כן, עברו לא, את האוקי קרח. כן, לא, זה מעניין מה שאתה עבר על הבייסבול.
0: עברו את הבייסבול. אני אגיד לך, הבייסבול הוא ספורט, שוב, אני לא מבין גדול, אפילו...

0: לא קטן בבייסבול, אבל זה ענף ספורט שהוא קצת מיושן, כי הוא מאוד, זה ארוך.
1: נכון.
0: אנשים היום הצעירים, אין להם כוח למשחקים שנמשכים כל כך הרבה שעות.
1: כן, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, national pastime בארצות הברית, זה היה משהו...
0: אבל דברים משתנים.
1: לא, בסדר גמור.
0: יש דורות צעירים.
1: נכון.
0: והדור הצעיר גם נחשף לכדורגל אירופאי, מה שפעם לא. נכון. כי היום אתה יכול לראות ב-CBS את כל ליגת האלופות, ואנשים יושבים ורואים ו...
1: שמה, זה לא סתם שאנחנו היינו רגילים בעבר, אתה יודע, כל הקבוצות הגדולות באנגליה, ריאל, ברצלונה וכאלה, היו נוסעות למסעות משחקים, אזרח, היום יש את ה-Champions Cup בארצות הברית,
0: ברור, כל קיץ.
1: ממלאים צדיוני פוטבול של 100,000 צופים, היה משחק של יונייטד נגד ריאל במישיגן שם, באצטדיון של אן ארבור, שזה 110,000 צופים, ואתה רואה כאילו חצי צדיון לבן, חצי צדיון אדום, אנשים באים עם חולצות, כאילו, יש זה...
0: אוהדים אמיתיים.
1: וגם, יש כל מיני קבוצות מסוימות ב-MLS, אטלנטה ופורטלנד, הן ממש קבוצות שאתה יודע, יש קצת זלזול אצלנו ובאירופה, באמריקאים מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון, שוב, האמריקאים ממוצע עדיין לא זה, אבל... אוהדי כדורגל, הם אוהדי כדורגל.
0: אין ספק.
1: לא,
0: הליגה גם גדלה כל הזמן, מוסיפים עוד קבוצות. יש, זה משקיע, עכשיו, היום כדי לקבל זיכיון, לקבל, לרכוש, זה מאות מיליונים. פעם זה היה 20-30 מיליון, היום זה, אתה צריך לשים שם איזה 200-300 מיליון דולר.
1: ובסוף, אתה רואה גם שחקנים, זאת אומרת, יש גם שחקנים גדולים שבאים לפרוש ב-MLS, מסי למשל, אבל הרבה שחקנים צעירים.
0: כל מיני מקומות,
1: כולל ישראלים, אבל לא רק ישראלים, שבאים, ותשמע, זה ליגה טובה, זה ליגה שאסור לזלזל בה, אנשים אומרים, כדורגל באמריקה ישר איזה איקס, זה כבר לא ככה.
0: טוב, אז בוא נדבר עכשיו, טוב מה, תכף נגיע לבית המוקדם, רוצה לדבר גם על שחקנים שנפצעו, ובעיקר הסיפור שקריסטיאן אומר, מטוטנהאם שנפצע, ואז לא נשאר במשחק האחרון, שבו הם הבטיחו את ההישארות בליגה, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות? קפטן של הקבוצה לא נשאר, נוסע לי לארגנטין, אז כנראה לא מעניין אותו.
1: תשמע, בסוף, בלי לזלזל בקבוצה ובזה, זה לא עכשיו, אני יודע מה, ולס סארספילד שהוא גדל בה והוא לא זה, הוא מתפרנס בטוטנהאם, ארגנטינה יותר חשובה ב... ב-12 דרגות.
0: אוקיי, אתה לא רואה בזה עניין.
1: לא, אם הייתי אוהד טוטנהאם, לא, זה
0: כאילו... אתה מבין את הצבים של האוהדים.
1: אני מבין את האוהדים, אני מבין את המאמן, אני מבין עונש וזה, אבל מבחינת רומרו עצמו, וואלה, אתה יודע, כאילו, אני גם יכול להבין אותו, אני לא אומר שאני הייתי עושה אותו דבר במקומו, אבל בוא נגיד שאם הוא...
0: לא ישכחו את זה. נשארו בליגה, זה כבר לא מעניין.
1: וחוץ מזה שהם נשארו בליגה, בדיוק. אם הם היו יורדים, אז היה זה.
0: זה סיפור גדול. הוא גם לא היה נשאר שם.
1: בדיוק.
0: עוד שם שאני חושב שרבים מהמאזינים לא שמעו עליו, ואם כן, אז הם לא זוכרים. חואקין פניצ'לי. חלוץ ארגנטינאי צעיר, שהגיע אולי מהליגה השנייה בספרד, לשחק בליגה הצרפתית בשטרסבורג. עשה עונה מדהימה, מדהימה, אפילו זכה להיות, לשחק בנבחרת, קיבל זימון, החליף את מסי באיזה משחק בליבריה או באיזשהו מקום, לפני כמה חודשים, ולפני חודשיים נפצע קראת הרצועה הצולבת.
1: באימון נקרא לפני איזה?
0: מטורף. הוא היה בסגל בוודאות. שמה, הוא נתן עונה מדהימה.
1: זה ראו את הפציעה הזאת, זה היה במהלך אימון של הנבחרת. פציעה גם קשה ולא נעים לראות. ראית את השחקנים... מעבר לפציעה, כאילו, כמה... פתאום יש איזה כוכב צעיר שעולה, כמה הם היו בעדו, וכמה הם הצטערו, שבאמת, כן, וזה טרגדיה, אבל זה...
0: כי עכשיו צריך לחכות 4 שנים, עד הפעם הבאה.
1: ולך תדע גם איך הוא יצא מהפציעה, זה פציעה לא קלה, הוא היה מדהים לפני הפציעה, וכן, הוא היה... זה שהוא היה בסגל, זה היה ברור, אתה יודע, הוא גם... דיברת על רוטציה וזה, הוא היה מישהו שאם הוא היה ממשיך ככה, היה משחק במונדיאל.
0: סביר להניח, סביר מאוד להניח. טוב, אז בואו נגיע באמת לבית המוקדם, אלג'יריה, אוסטריה וירדן. בואו נגיד את האמת, זה הגרלה אולי הכי קלה שאפשר לקבל. כן. שוב, היא לא קלה, היא אבל קלה. באופן
1: היא
0: יחסי.
1: היא קלה, לא, איך שאתה לא מסתובב את הזה, לא יכולת לקבל הגרלה יותר קלה.
0: תראה, אלג'יריה היא לא נבחרת שאפשר לזלזל בה,
1: לא,
0: ואוסטריה בוודאי שלא. ירדן, אני מניח שהם ינצחו אותם בקלות.
1: גם יכולת לקבל... בוא נגיד שזו הגרלה שאני בטוח שבארגנטינה, שראו את הגרלה אחרי זה.
0: ברור, יחסית לצרפת קיבלו את נורווגיה.
1: בדיוק, וסנגל. כאילו, זה רק לסנגל, יש לך כל מיני... גם ברזיל קיבלו את מרוקו, זה...
0: נכון, נכון, נכון.
1: אבל בסוף זה בית שארגנטינה...
0: תעבור אותו.
1: צריכה לעבור אותו. צריכה לעבור אותו בהליכה, בהליכה. גם אם מסי משחק זה. העניין הוא...
0: מה אחרי זה?
1: בהמשך, על הנייר...
0: בנוקאוט זה אורוגוואי או ספרד.
1: אז זהו, עכשיו, בהנחה ש...
0: אם הוא למקום ראשון וספרד במקום ראשון, הם לא נפגשו.
1: הבית של ארגנטינה מצטלב עם הבית של ספרד, זאת אומרת, 1-2.
0: זה ספרד ואורוגוואי. 1-2,
1: יפה. עכשיו, צריך להגיד, ההפרדה של הארבע הראשון, זאת אומרת, ארגנטינה וספרד אמורות, יכולות, אם הם, כל אחת גומרת מקום ראשון בבית שלה ובמשכה, להיפגש בגמר.
0: נכון.
1: שזה אולי, בגלל שספרד צורפת, זה אולי הגמר הקלאסי של של הברקט הזה. אבל, אם ארגנטינה פתאום גומרת מקום שני, או אם פתאום ספרד גומרת מקום שני, שזה יכול להיות בבית עם אורוגוואי, לא... הם נפגשות כבר לא בשמינית, ב-1:32, שזה גמר לכל דבר בזה.
0: אפשר לקרוא לזה ה-6-20 גמר?
1: משהו כזה. עכשיו, אבל יותר מזה, בוא נגיד שספרד גומרת ראשונה, אורוגוואי שנייה, ארגנטינה גומרת ראשונה, ובאת שלה, ארגנטינה, אורוגוואי.
0: מה זה? זה דרבי מטורף.
1: זה דרבי מטורף. זה, אגב, חוץ מאנגליה, סקוטלנד, זה משחק ששוחק הכי הרבה פעמים, משחק בינלאומי. עכשיו, יותר מזה, את אורוגוואי המאמן ביאלסה, מאמן ארגנטיני אגדי, שהוא אגדה בכל דרום אמריקה.
0: שנכשל עם הנבחרת במונדיאל ב-2002.
1: נכון, אבל יותר, לא זו...
0: לא, הכל טוב.
1: ומשחק כזה, אני רוצה להגיד לך שלי יצא להיות ברבע גמר ארגנטיני אורוגוואי בקופה אמריקה ב-2011, בבית הקברות לפילים, אתה מכיר את זה, נגמר בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל, הייתה אווירה של, של, של חצי גמר מונדיאל שם, זה היה... ארגנטינה, אורוגוואי, זה דרבי, לא פחות בארגנטינה, ברזיל, אם יש את המשחק הזה, כאילו, זה גם... ארגנטינה אמורים לעבור, אבל אחרי הבית הקל, יש להם אחרי זה דרך שיכולה, כאילו, עם מוקשים.
0: תראה, אנחנו ישבנו פה, ובעצם כל נבחרת שדיברנו עליה במהלך החודש האחרון, ניסינו לנתח את הדרך בשלבי נוקאוט. לכולם זה קשה. כלומר, אין אף נבחרת שאומרים, הדרך שלה עד חצי הגמר קלה. אין, לא קיים.
1: נכון.
0: לכולם, כולם יפגשו בדרך את ברזיל, את גרמניה, את הולנד, את אורוגוואי, את ארגנטינה, את
1: ספרד. בסוף בשביל...
0: שוב, לא נדבר בחצי גמר בגמר, הרבה לפני זה.
1: כן, בסוף בשביל, אתה יודע, בשביל לקחת איזה, בטורניר עם כל כך הרבה נבחרות, אתה צריך לנצח 2-3 נבחרות חזקות, אחרת אתה לא יכול זה. ואתה יודע מה, מבחינת, יש אולי סוג של יתרון, זאת אומרת, אם ארגנטינה נפגשת עם ספרד כבר בזה, מי שמנצחת, יש לה כאילו אחרי זה דרך קצת יותר קלה, אבל שמע, בשביל לקחת גבי עולמי, אתה צריך להיפגש בספרד או בארגנטינה או ולנצח אותם. ובאיזשהו מקום, אולי פיפה לא רוצה את זה, אבל אם יהיה משחקים כאלה כבר ב-1:16 בשמינית, זה יאיר את המונדיאל, כי המונדיאל, אתה יודע...
0: אמרנו, זה שני מונדיאלים.
1: בדיוק.
0: מונדיאל הסיפורים והמונדיאל האמיתי.
1: אבל גם, אתה יודע, אם בהתחלה, בשלב הנוקאוט הראשון, אין לך משחק גדול, פה פתאום יכול להיות לך משחק אולי הכי גדול של המונדיאל, זה ייתן איזה...
0: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הזה כבר אמור להתקיים בינואר.
1: הפינליסימה.
0: נכון. שצריך להיות בקטר, ואז התחילה המלחמה איראן, והמשחק הזה בוטל, בסופו של דבר ניסו להעביר אותו לכל מיני מקומות, היה בלגן סביב העניין הזה.
1: נכון, זה לא רק אלופת העולם נגד המבחרת...
0: לא, זה אלופת אירופה נגד אלופת אמריקה.
1: לא, אני אומר, בדיוק, זה לא רק אלופת העולם נגד המדורגת מספר אחת בפיפה והמועמדת, זה גם אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, זה...
0: אתה יודע, זה אמור היה להיות המפגש הראשון של מסי ומין ימל, מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה. תבין, אז כרגע עדיין לא התרחש הסיפור הזה.
1: אם אתה שואל אותי, לגבי הסיכויים וכו', דיברנו בפרק על צרפת, אמרתי שאני חושב שספרד תעלה לה... אני חושב שזה יהיה הגמר, ספרד ארגנטינה.
0: וואלה.
1: כן, ושספרד תיקח. אני מאמין שארגנטינה תגיע... תעשה צרפת, תגיע לעוד גמר, אבל לא תיקח אותו.
0: אוקיי. אני חושב שארגנטינה תעצר בדרך, פיתתי אפילו כבר ברבע הגמר.
1: וואלה.
0: כן, אני... לא בגלל שהם כבר זכו, ואתה יודע, יש כאן את התחושה הזאת, כבר עשינו את זה, לא. אני חושב יהיה פעם הרבה הרבה יותר קשה.
1: אגב,
0: זה
1: יכול
0: מונדיאל להיות... קשה מאוד, נכון. מתיש, ארוך. זאת התחושה שלי, אולי אני טועה, אבל זאת התחושה שלי.
1: יש סיכויים לחצי גמר, אני חושב, ברזיל-ארגנטינה, זאת אומרת, מאז 90, עם הגול המפורסם של קניג'ה, שמרדון מבשל לו בשמינית גמר 1-0, ופרשת הבקבוקים, והם לא נבקרו, כל פעם...

0: האפשרות בברקט, גם נגיד ב-2014, אם ברזיל עוברת את גרמניה בחצי גמר, שבאחד המפורסם, זה גמר ברזיל ארגנטינה, כן. אבל כל פעם היה אפשרות לחצי, לגמר, לרבע, ומי שהיא נפלה, אולי הפעם הם ייפגשו.
1: תראה, יצא לי להיות ב-2007, בגמר הקופה אמריקה בוונצואלה, במרקאיבו, ברזיל ארגנטינה. עכשיו, אנחנו מדברים כמעט 20 שנה אחורה. מסי היה כבר בנבחרת, ממש צעיר, אבל כבר שחקן משמעותי, זה השנה אחרי המונדיאל, וריקלמה היה מדהים, וברזיל הגיע בלי רונלדיניו ובלי קקה. בגלל כל מיני סיבות. הגיעו לגמר, אבל הייתה תחושה שארגנטינה לוקחת את זה בהליכה. זה נגמר 3-0 לברזיל. דני אלווס שם נתן גול מתוכף. אז ברזיל-ארגנטינה זה תמיד סיפור. אם זה יקרה במונדיאל הזה, אני לא יודע.
0: הלוואי.
1: טוב, אנחנו מסיימים כאן את הסבב העולמי הזה של תופסים אמריקה, 12 פרקים, 11 נבחרות, אבל שבוע הבא, אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף לסכם את כל מה שעשינו, ומבט כבר של כמה ימים לפני שאנחנו עולים על המטוס. וואו. אתה מתרגש, אוזי, לקראת המונדיאל הזה?
0: האמת שכן. האמת שכן, תודה, כן, גם הקטע הזה של... אני אמור להתחיל במקסיקו סיטי במשחק פתיחה. אני הטיול שלי אחרי צבא, היה במקום לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, כדי... הייתי כאוהד במונדיאל במקסיקו.
1: ב-86, 40 שנה.
0: תשמע, זה החוויה הכי גדולה. עשיתי, ראיתי דברים, אתה יודע, זה... זה בתור בחור בן 22, מטייל אחרי צבא, וגם להגיע אז למונדיאל, זה היה בטח ביבשת. וראיתי כמה משחקים גדולים, ברזיל, צורפת, הייתי בגמר, אבל... ולא הייתי במקסיקו מאז, 40 שנה, אז...
1: אתה סוגר מעגל!
0: אני... וחוץ מזה שמונדיאל, כן, תשמע, כמה שראינו, עשינו, עברנו...
1: אין יותר ממונדיאל.
0: אין התרגשות יותר ממונדיאל.
1: אין יותר מזה. תודה רבה, עוזי. תודה רבה, עד ירושלמי. תודה רבה לכל מי שהייתנו במהלך הפרקים האלה. סף אקרמן, מיכאל וינסנדד, דני פורה, תרבל אשת, וכמובן, הרד ירושלמי שמנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים בצורה מושלמת. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכל האנשים שכתבו לנו והעירו לנו ותקנו אותנו אפילו. היו כל מיני טעויות, כל מיני דברים. אז אנשים באמת משקיעים באמת ונותנים מעצמם. תודה רבה, אנחנו ממשיכים להיות כאן למרות שאת הפרק הזה סיימנו.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 330. רגע לפני שעלינו לפרק, דיברנו על משחק מספר 1 בגמר ה-NBA, שהיה ממש בלילה לפני שהקלטנו, וערב זה קשה לו, כי זה שעות שהוא כבר, הוא בדיוק נרדם, והוא לא יכול להספיק לקום, ועוד להגיע לפרק ולראות את משחק מספר 1. אני הפוך, אני קם בבוקר מוקדם, כי אני הולך לישון יחסית מוקדם, לא מוקדם, הלכתי לישון אתמול ב-1. אז הספקתי לראות את Game 1, ועוד ראיתי, השלמתי את חולון, כי גם את חולון לא הספקתי לראות, כי חזרתי אתמול מבאר שבע. ככה זה החיים ביוני, או במאי, תלוי באיזה שנה זה של הפלייאוף. אהלן ארז.
4: בוקר אור.
3: בוקר אור, מה נשמע?
4: מה, יהודה לשיקמן נפטר?
3: כן, כן.
4: עכשיו פה...
3: כן,
4: פה,
3: עכשיו...
4: הרגע ממש. פה קיבלתי הודעה, וואלה. מה, קודם כל חבר.
3: כן.
4: אתה יודע, לא... וואו, יהודה ל... כשאני שחקתי כדורסל בקצל, יהודה אימן את הקצל של הזורע. אליפויות הפועל וכל הדברים. מי שם הכירו, אני זוכר אותו גם כשחקן בהפועל הזורע, אבל אחר כך לימים, אתה יודע, מנכ"ל איגוד הכדורסל, ובשנים האחרונות משקיף במגרשים. יצא לי גם לפגוש אותו בכמה אירועים חברתיים של חברים מהעמק. איש אהב את החיים, איש יקר, איש... הלאה, כדור האור, איפה יש אנשים כמו האור יש יהודה ל...
3: כן, נפטר בגיל 86, יהי זכרו ברוך. אני מניח שבא, לא יודע מתי זה התפרסם, אנחנו לא יודעים מתי ההלוויה, אבל הוא היה הרבה מאוד שנים בתוך הכדורסל הישראלי, ואנחנו תמיד שמחנו לראות אותו במגרשים בשנים האחרונות, כמו שאמרת, כמשקיף, תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד עם איזה קריצה.

0: חברמן, מנג', מנכ"ל איגוד הכדורסל בתקופה ארוכה.
1: אני מודה שאני לא הייתי חלק מתוך הדבר הזה. כשהוא היה מנכ"ל, אז אני פחות מכיר את פועלו המקצועי, אבל רק מהמגרשים כמובן הכרנו מהשנים האחרונות.
0: פרלמנט של יהודה ביום שישי באזורע, יש, יש, הווי בעמק.
1: כן. אז שוב, יהי זכרו ברוך. אנחנו נתעסק בפרק הזה בשלוש עולות כבר לחצי הגמר של הפלייאוף שלנו, מכבי תל אביב, הפועל חולון, הפועל ירושלים, ונותר לנו עוד סדרה אחת להכריע, היא תהיה הערב, אנחנו מקלטים בחמישי בבוקר, הערב מכבי ראשון לציון מגיעה להיכל למשחק מספר 3, אף אחד לא ציפה שיהיה משחק מספר 3 בסדרה הזו, חוץ ממך. אתה כן ציפית, אתה כן ציפית, אבל לא חשבת שהסדרה תלך כמו שהיא הלכה. כי להפסיד את משחק מספר 1 בבית, ואז להביס את משחק מספר 2 בחוץ, זה לא היה התסריט. התסריט היה ניצחון במשחק הראשון, ראשון מלחיצה את הפועל במשחק מספר 2, ומנצחת בגלל שהיא משחקת בבית מכבי, ואז מגיעים למשחק מספר 3.
0: לא.
1: זה התסריט שהיה... לא, זה לא מה שקרה. אבל זה התסריט שאמרנו, אם יכול לקרות משהו בסדרה הזו. אבל קרה ההפך, שהמשחק הראשון הסתיים בהפתעה אדירה, משחק מספר 2, בלואו-אוט של הפועל תל אביב, ואתה מגיע למשחק מספר 3 עם אותה תחושה שהייתה לפני הסדרה, שזה צריך להיגמר, זאת אומרת, שצריך להיגמר לטובת הפועל תל אביב, בטח אחרי משחק מספר 2, אתה לא רואה אותה נרדמת עוד פעם.
0: אני חשבתי שאם יש קבוצה שצריכה לעשות יותר, זה ראשון לציון. שידרנו ביחד בירושלים, כמדומני, שקרוע גרנט לא היה, רק רצה לי גם לשדר אותם נגד הפועל תל אביב, עוד פעם, קרוע גרנט לא היה. הרגשתי שיש שם משהו בפיזיות. קפלן לוחץ את הכדור, שני הגרדים החדשים מביאים גם איזה מימד של אתלטיות, אמין סטיבנס מאוד מנוסה לא להסתבך, והייתי משוכנע שהם יכולים לעשות משהו יותר טוב מול הפועל תל אביב, שאני לא, אתה יודע, הדרבי קצת בלבל אותם. כשאתה הולך לרישום השחקנים ואתה מבין את ההבדל בין משחק מספר 2 ל-1, ללכת לשחק עם קוק ב-3, עם אוז בלייזר ב-4, כשאין לך שום אופציה אחרת, האופציה הנוספת היא לשחק עם אודיאסי ומורטלי ביחד.
1: או גינת שחוזר מפציע.
0: אבל הוא רק חזר ב-4 דקות, והוא נכנס, הפלוס מינוס שלו היה 10, באותם רגעים זה היה סוף הרבע הראשון, ותחילת השני, העסק טיפה נקטע, כי הפועל תל אביב פתחו ב-26. ופתאום אתה בא למשחק מספר 2, וחוזרים לבסיס. תומר גינת בארבע, כן פצוע, לא פצוע, כן שיחק, לא שיחק, הנוכחות, הנוכחות. לפחות לליגה הישראלית טיפה יותר גודל. ויינרייט הולך לעמדה מספר 3, ופתאום אתה רואה את ויינרייט, מה הוא היה צריך להביא? הוא היה לו 5 זריקות פתוחות ל3, שהוא כל כך לא יציב באירוע הזה. פוסט-אפ, הגנה על הפוינט גארד בצד שני לסוויץ'ים ולכל מיני דברים, פתאום ראית הפועל תל אביב אחרת.
1: מה עשתה שונה בהגנה? זאת אומרת, האם יש פה משהו מקצועי או רק עניין של לבוא פשוט אינטנסיבי יותר?
0: לבוא אינטנסיבי. תראה, הפועל תל אביב פתחה את המשחק לכאורה עם שני שומרים פחות טובים שלה. גם מיצ'יץ' וגם תומר גינת. אבל ים הדר לחץ את הכדור, ויינרייט הביא את מה שהביא, ואודיאסי, לפחות במשחק מספר 2, בדקות הראשונות, הלכו אליו פנימה, בין אם זה בשורט רול, בין אם זה בתפיסות עמוקות, וגם אחר כך, ברבע השלישי, שהם לכאורה הכריעו את המשחק, כי היה 11-12 בחצי, אתה יכול להסתבך, אתה יודע, ריצה של 6-0, למרות שקרוע גרנט לא באירוע, עוד פעם, לא באירוע, אתה לא ראית שיש להם מישהו שיכול לייצר יש מאין, אם הם לא הולכים למשחק ריצה, אז פתאום גם מוטלי נכנס, ויש לך עוד שומר אחד, לכאורה פחות טוב, אבל הפועל תל אביב התנפלה עליהם, דווקא היא ניצלה את המגרש הקטן, הספייסינג היה נוראי, הם לא הצליחו בכלל לקלוע סל. אמין סטיבנס, קשה לו יהיה לשחק ראשון, שלישי וחמישי, ראינו את זה, אין להם שום גיבוי בפנים, עם כל הכבוד לפרוינד.
1: הוא לא גיבוי שמתאים למה שיש בצד של הפועל תל אביב, יכול להתאים בליגה של סמול בול קטנה, אבל זה כן, לא הליגה הזו.
0: אני דיברתי על זה תוך כדי משחק, תראו מה זה, לאן הכדורסל הלך. כל הזמן שאלנו, למה הפועל תל אביב צריכה, הרי זה התחיל מוטלי, ואחר כך אוטורו ואודיאסי. למה צריכים 3 סנטרים כאלה? אתה רואה מה קרה לריאל מדריד? ודרך אגב, ריאל מדריד,
1: סידה
0: בבית לטנריפי, יכולה ללכת הביתה. זה הטוב מ3, הסדרה הראשונה.
1: זה תסריט די דומה להפועל תל אביב, רק שטנריפי היא קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי ראשון לציון, וריאל מדריד מסובכת עם הבעיות שלה מתחת לסל.
0: נכון, אז רק מראה לך כמה אתה צריך בעמדת... אני חושב שבשנים עברו, בתחילת העונה, דובר על זה דווקא על מכבי תל אביב.

0: או שזה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, שלושה פוינט גרדים, שלושה סנטרים, נפצע מישהו, אני לא זוכר מי נפצע, נדמה לי בשנה שעברה או לפני שנתיים, והיה חסר להם פוינט גרד. אז זה, זה, זה גם האירוע, קבוצות היום, אתה חייב גיבוי. איך אתה מנהל את העומק של הסגל, זה כבר סיפור אחד, ראה אולימפיאקוס, אתמול ראיתי אולימפיאקוס נגד פנתינייקוס.
1: עכשיו, לא ראיתי כלום במשחק הזה, ורק קראתי היום את התגובות של פנתינייקוס ברשתות.
0: לא נעים לי להגיד לך, לא נעים לי להגיד לך, פעם אחת כמי שיודע איך הכדורסל היווני מתנהל, ואני, זה מה גם שאמרתי כל הזמן, אל תטיפו לנו, החבר'ה היוונים שבאים לפה ומטיפים לנו על השיפוט, ועל האיגוד, ועל המנהלת, ועל מזג האוויר, ועל הכל, אל תטיפו לנו, אנחנו יודעים, אני יודע מה קורה אצלכם. אתה יודע שאני רוצה שאולימפיאקוס ינצחו, יש לי פינה חמה, הייתי שם, יש שם אנשים מקסימים.
1: היה 29-5 בעונשין?
0: עזוב את זה, זה לא רלוונטי. הם קיבלו שריקות שבקצל מחוז דרום, עם שופט שלא הגיע, פעם היה ששופט לא מגיע.
1: אחד
0: ההורים שופט. אתה חייב לראות את זה, אז השתי זריקות האחרונות של הצרפתי, על נן, זה לא היה דבר כזה.
1: טוב, אז זה, שוב, זה לא...
0: עצוב לי להגיד, אתה עמד צדה.
1: זה נכון, זה שלהם. אז שוב, אז המשחק השתישי היום בערב, ובאמת כל הדרכים מובילות לזה שהפועל תל אביב תעלה לחצי הגמר, אבל אנחנו לא סוגרים את הסדרה הזו, המשחק יהיה ב5-9.
0: אתה קוואגהנט נרשם, כי אנחנו אחרי 10 בבוקר, סתם מעניין אותי.
1: לא, למה שלא יירשם בעצם?
0: כי הוא פצוע.
1: כן, אבל מה הם יעלו במקומו?
0: את הבחור שיקנו...
1: מפירסון?
0: כן.
1: הוא לא פורש? קראתי שהוא פורש בסיום העונה פירסון. אז אולי הוא כבר פרש והוא לא הודיע. אתה צודק, אני אסתכל, וקווי גרנט לא רשום. פירסון רשום.
0: אז אין להם, אני לא רואה... זה די מזכיר לי את משחק הליגה שהיה ביניהם, שקווי גרנט לא נרשם. אוקיי, זה רק מסבר... עוד פעם... אחרי הצגר של מיצ'יץ' ויאם אדר, וגם קריס ג'ונס, 6 אסיסטים ב-19 דקות, שיחקו גם...
1: לא, אני חושב שב... בוא נגיד ששאלו אותי, אמרתי, בעשרה משחקים? אפילו לא, אני אגיד את זה ב... אוקיי, בעשרה משחקים ראשון יכול לנצח אחד, ונצחק כבר את האחד הזה. נצח פעמיים בשבוע, פעמיים באחל, למרות שהפועל לא טובה באחל, וזה מלחיץ אותה, והכל והכל והכל.
0: אני...
1: אתה לא רואה איך, אחרי מה שהם עשו עם משחק מספר 2, שהם עוד פעם נידרדרים לדבר הזה.
0: אני מעריך שזו הייתה מכה קטנה בכנף, שהלחיץ על 48 שעות, ההתנהלות שלהם ב-48 שעות, מבחינת הפסון של הפועל תל אביב, הייתה סופר סופר בסדר. לא האשמות, ולא, אתה יודע מה... איתו דיס גם אם זה כלפי חוץ, לקח אחריות, אני משאה להם סשן וידאו אחר, הם באו אחרת למשחק הזה, הם היו גם שקטים במהלך המשחק, הם עשו את זה, אבל אתה יודע, בהנחה שהם עוברים את המשחק היום, אתה מבין שהסדרה נגד ירושלים מתחילה, והיא הולכת בשבוע בעליות?
1: ראשון, שלישי, חמישי, עם משחק רביעי, שבת, שני. זאת אומרת, משחקים כל יומיים.
0: בדיוק. והסדרה השנייה בין מכבי לחולוניה, שני רביעי, שישי, שישי, ראשון, כן. שלישי.
1: שוב, זה נקבע עוד לפני בעצם שידעו כן. איזה סדרה הולכת למשחק שלישי או לא, אז כאילו זה משהו אז... זה אין מה בכלל להתווכח פה על, בגלל הפעם משחקת בחמישי, יכול להיות שגם סדרה של הרצלי הייתה מגיעה, חולון הייתה מגיעה ליום שישי, ואז הם היו צריכים עוד יום מנוחה. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, הפועל תל אביב הערב נגד ראשון משחק מספר 3, זו הסדרה היחידה שעוד לא הסתיימה. אם אנחנו כבר בחלק הזה, אז היריבה של הפועל תל אביב ראשון לציון תהיה הפועל ירושלים, היא ניצחה את העמק 2-0. עכשיו, אני אגיד איך אני רוצה לבנות את זה, ותזרום איתי או שלא תזרום איתי. אנחנו נלך עכשיו עם ירושלים, ואחרי זה עם חולון נגד מכבי, ואז ניגע בשלוש הקבוצות שסיימו. זאת אומרת, בעמק, הרצליה והפועל באר שבע, בעיקר עם מבט על העונה הבאה. אני רוצה כרגע להתייחס למנצחות ולמה שיקרה בחצי הגמר. אז הפועל ירושלים מנצחת את העמק 3 פעמים באותו שבוע, כש... אני לא חושב שמישהו בהפועל ירושלים יכול להגיד שהקבוצה שיחקה טוב. או יותר נכון, כל הקבוצות שיעלו לחצי הגמר או שעולות לחצי הגמר, צריכות להסתכל במבט מאוד מפוקח על מה שהיה בצד השני. היא קיבלה את הפועל העמק בלי קיילר אדוארדס ועם ניב משגב ב-50%. כשנויביץ' היה באמת מדהים בסדרה הזו, אבל הפועל ירושלים נגד מה שנשאר מהפועל העמק, גם הפועל ירושלים בלי ויילי, הייתה צריכה לעשות את זה יותר קל. משחק ראשון היא הסתבכה, משחק שני, אוקיי, נתנה שוב עוד פעם לעמק לחזור, זה לא הרגיש שהם הולכים להפסיד את המשחק, אבל זה לא היה, איך המילה? העוצמה? אתה מחפש את העוצמה? זה לא היה

0: שם. אין לה את זה, לא היה לה את זה, כבר אין לה את זה כבר תקופה.
1: אז קודם כל אפשר להבין את זה. זה הטבע של הסדרות הקצרות האלה. זה הטבע, אין מה לעשות. תראי גם ולנסיה, אתמול משחקים עם בלבאו, מסתפחים. ולנסיה הגדולים. יש את הירידה הזאת במעבר הזה. עכשיו, אצלהם המעבר היה כפול ומכופל. פעם אחת, כי הם הותחו מאירופה. ופעם שנייה, חבר'ה לא חזרו לפה. ואז הם התחילו לשחק ואמרו, בוא נעביר את התקופה עד שנגיע לפלייאוף. ופתאום, שבוע לפני הפלייאוף, לכאורה, הסגל מתייצב. ווילי חוזר.
0: מובלי חוזר.
1: מובלי חוזר.
0: אפילו ג'יי ג'יי ג'יי פה.
1: כן, אבל נגיד קפניצב ששיחק וזה, פתאום חוזר למקומו המובן. עכשיו, אני לא יודע מה הסיפור ווילי, מה הוא עשה בארצות הברית, אבל הוא בא והנה, פתאום, טק, טק, טק, עוד אימון.
0: אלא גם בתוך המשחקים היו לו כמה פציעות כאלה קטנות בשריח האחורי, ועכשיו יש לו את הפציעה הזו במקרבים.
1: אז הנה, אתה מבין, אתה לא מתאמן, אתה בא מטיסות, אתה נכנס לעצימות שהמשחק דורש, שהסדר המשחקים דורש, ואתה פתאום נפצע. אז בואו נקווה בשבילו, ובשבילם, שהוא כן יהיה בסדרה, כי אנחנו באמת מצפים לאיזו סדרה אחת גדולה כמו פעם, שתחזיר את השיח לכדורסל הישראלי שקצת נפגע.
0: אני חושב שבסך הכל השיח השבוע היה חיובי.
1: כן, אבל
0: על הכדורסל השיח היה חיובי, למרות שלא היו משחקים גדולים.
1: לא נעים לי להגיד לך.
0: כן.
1: ואתה יכול לקחת את הטלפון, אין לי קוד.
0: אוקיי.
1: כמות האנשים ששלחו לי שהם מעדיפים לראות את נהריה נגד אשדוד במשחק של השתי הערכות ביום ראשון והכדורסל הישראלי והלאומית גדולה מכמות האנשים ועל משחקים שהיו במקביל. היו משחקים במקביל והיו הפתעות במקביל, היו משחקים צמודים, לא יודע, משהו, אנשים באמת מצפים לקלאסיקו, לדרבי, למשהו הגדול הזה, שתהיה תכונה שהחדשות ייפתחו במקום ב... זה שיפתחו, היום יש דרבי, אין כרטיסים, היום יש קלאסיקו, אין כרטיסים, היום יש דרבי אדומות, אין כרטיסים, משהו כזה שיעשה כבר, שיחזיר אותנו עטרה ליושנה.
0: אוקיי.
1: אז זהו, אבל בואו נלך רגע להפועל ירושלים. יש שם לחץ, שלא יהיה, יש לחץ, הפועל ירושלים לא יכולה לא להיות בגמר, הפועל ירושלים סומכת על...
0: גם אם היא מודחת נגד הפועל תל אביב, היא
1: יוכל... אני גם חושב, אני חושב, היא הוכיחה שהיא יודעת נצח את הפועל תל אביב, קראתי באיזשהו מקום שהמאזן 6-1 בין המאמנים, לא שהמאמנים משחקים. הפועל תל אביב בלי בלייקני, אלאז'יה בריינט, בכל אופן.
0: ומי יודע מה יהיה עם אוטורו?
1: בסדר, אוטורו, אבל אני רואה שני סנטרים אחרים. יותר טובים, פחות טובים, לא נכנס. גם אוטורו בינתיים, כל פעם ששחק אצלנו בליגה, הסתבך בעבירות, לא השתלב. הם אחד... אחד מתאים...
0: שוב, זה כמובן הכל בסימן שאלה, באם היא עוברת את ראשון לציון.
1: אודיאסי עם הגודל שלו והפיזיות, גם מכיר מטורקיה את ויילי, מורטלי, לא שהוא לא מכיר אותו, אבל מורטלי הוא שחקן התקפה מוכשר. בגרדים הם חסרים, אם הם נאלצים להביא את קוק, הפועל תל אביב הגדולה, ולא סומכת על מה שיש לה, כי לפעמים אנחנו אומרים, דווקא הוואקום הזה ייתן במה לפעלה, ייתן לזה, ייתן לזה, יעשו אילתור, ויינרט יזוז לשלו, לא יודע. הביאו את קוק, ואתה רואה שעם כל הכבוד זה שניצחו בדרבי, זה הדרבי היה כמו סאמר ליג, מבלי לקחת ל... איך אומרים, למוניטין וליריבות בין הקבוצות, שזה נספר, דרבי תמיד נספר, גם אם הוא בגביע ווינר בתחילת עונה, זה תמיד נספר. אז אני חושב שהפועל ירושלים, שהיא יודעת להופיע למשחקים גדולים,
0: עוד פעם לא... אנחנו מדברים על הסוויץ' הזה, דיברנו עליו גם בשבוע שעבר, כי ראינו את הסדרה, אוקיי, יש פה כמה דברים שבולטים אצל הפועל ירושלים, אחד, ההגנה שלהם, בטח הגנת הצבע היא לא מספיק טובה, וזה נדבך ישיר לזה שוויילי לא נמצא, היא משחקת בעצם עם סנטר קטן, ועם ארבע, שהוא לכאורה הסנטר, שהוא מובלי, ורואים את זה, ראינו את זה בשני המשחקים, הפועל העמק, שקבוצה, אני אגיד את זה באמת בעדינות ולא לפגוע, מאוד לא מוכשרת עכשיו, מאוד לא מוכשרת, ומאוד שאין לה כמעט יוצרים גם. זאת אומרת, אין לה מי שייצר נקודות בעצמו, ועדיין היא צריכה להגיע די בקלות לתוך הטבעת.
1: שוב, זה האופי של המשחקים האלה. הם ילכו להיות צמודים, המשחקים האלה. אתה נוסע מירושלים בבוקר, ואתה במלון, וההתייחסות להם כמוקש לא קטן, והם טרפים פה, ומחליפים הגנה פה, והמאמן מלחיץ את השופטים, ושתי שריקות כאן, והמשחק פתאום הולך לאיזה תגרה של חמש עבירות.
0: זה הדבר הכי טוב שקרה לירושלים, התגרה הזאת.
1: זה עיר אותם, מאותו רגע, זה עיר אותם, ברור שהאירוע הזה עיר אותם, אבל רגע, בוא נפרוט רגע את... את ירושלים.

0: ירושלים יודעת להופיע למשחקים גדולים. יודעת. יש שם שחקנים שעושים סטפ-אפ במשחקים גדולים, ואנחנו מקווים, אני מקווה שזה מה שיהיה. באמת אני אומר לך, אז נכון, יצטרכו למצוא את הסגל שנרשם למשחקים פעם אחת. כי סניד בא וקצת טורף את ה...
1: סניד הוא בנקר בעיניי כרגע.
0: הוא טורף את הקלפים, כי פתאום אפשר אולי לוותר על...
1: אני אגיד לך...
0: קשיוס במשחק האחרון.
1: ווינסטון לא היה טוב בסדרה הזאת. אובר היה... אוקיי. יש פה כמה דברים שקורים, וזה גם התפתחויות של סדרה. אובר פתאום לא שחק רבע ראשון במשחק הראשון, ועלה אחרי 13 דקות. זה יחסית מאוחר מבחינת אובר, וזה היה במשחק שבאמת גם ווינסטון וגם קרינגטון וגם הרפר כולם היו, ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי עכשיו יונתן, אני רוצה קצת לקצר את הרוטציה. אבל אובר עלה, והיה טוב במחצית השנייה של משחק מספר 1, ואז עלה מוקדם במשחק מספר 2, והיה אחרי הרפר השחקן הכי טוב של הפועל ירושלים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה שאלה אם אתה יכול ללכת עם הרפר, קרינגטון, הובר, ובוא לא נשכח שאיתן בורג עכשיו בסגל, ולכאורה יכול לשחק.
0: אז בוא נשחק, וסניד?
1: סניד, ואז שני גבוהים, ומובלי.
0: ומובלי, אז זה השאלות שצריך להחליט. עכשיו שוב, משחקים ראשון, שלישי, משחקים כל 48 שעות.
1: ואפשר להחליט כל משחק. לא, לא, לא.
0: זה, בסדרה השנייה, כן. אבל רגע, אני רק אומר, ניהול העומסים,
1: כן.
0: מפתח.
1: אוקיי.
0: מפתח בסדרה הזאת. אתה יכול, ממש כמו שאנחנו מעבירים ביקורת על אולימפיאקוס ועל ריאל מדריד, רגע, אתה מוביל, למה אתה עוצר את המומנטום? למה אתה... כי המחשבות הן תמיד רוחביות על הסדרה. גם אם אתה חושב, אין מחר ממשחק מספר 1, אין מחר ממשחק מספר 2, כי אם גנבת ביתיות, אתה לא רוצה לאבד את הביתיות בבית. כל המוטיבים האלה של סדרה, אז גם הקרב, אני לא רוצה להגיד מוחות, השחמט בין המאמנים, ההתנהלות הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כן. אתה חושב שבורג יכול כבר להשתלב ולבוא...
1: אני לא, לא. זאת אומרת, זה מרגיש לי מוקדם בשבילו. לבריאות.
0: זה
1: סיבה שזה, זה מה שזה נכון. זה מרגיש לי מוקדם.
0: תודה.
1: לא ראינו את ירושלים השנה במשחקים גדולים בליגה הולכת בלי שני גארדים זרים, נכון? אני לא חושב שזה קרה שווינסטון והרפר לא נרשמו. וכמו שאתה אומר, מכיוון ואין זוסמן, ואתה צריך את סניד בעמדה מספר 3, שהוא מחזיק את העמדה, יחד עם צוף בן משה כרגע, ששוב, נותן דברים, נותן למה שהוא יודע, צוף בן משה, אבל אתה לא יכול ללכת איתו בעמדה מספר 3 לסדרה מול הפועל תל אביב. אני מניח שאת אותם דילמות שאנחנו מעלים פה, מעלה הפועל ירושלים בחדרי חדרים גם אצלה. כי יכול להיות אגב שווינסטון לא היה טוב בסדרה הזו, אבל אתה תצטרך ממנו את החמש דקות הטובות האלה, שהוא יכול לקחת את המשחק עליו, ולעשות את הדברים שהרפר עושה רוב המשחק. ואולי אפילו בשביל זה אתה צריך, אתה יודע, יש להם גם שני ארבעים ישראלים, זאת אומרת גם נמרוד לוי וגם חנוכי. אז הם יכולים, גם יש להם גיבוי. בסוף ירושלים עכשיו מגובה בכל העמדות, למעט העמדה מספר 3.
0: אתה אומר לוותר על מובלי.
1: אני לא, לא יודע. שוב, הכל גם תלוי אם ויילי קשיר.
0: ויילי קשיר, כן.
1: אם ויילי לא קשיר, כל הדיון הזה בטל. הולכים עם אותה חמישייה שהמשיכה עכשיו, והכל בסדר. אם ויילי קשיר, אז זה האופציות היחידות שאני רואה. הרפר הוא בנקר, סמית הוא ברקר, סניד הוא ברקר, בנקר, זה בין מובלי לבין ווינסטון בכושר הנוכחי.
0: כן, אז מקצועית, מה יהיה בסדרה הזאת? קודם כל, הגנה אינדיבידואלית של הפועל ירושלים, מאוד משמעותית. במשחקים הקודמים הם טיפלו בפיק אנד רול. בהרבה משחקים הם טיפלו יפה מאוד בפיק אנד רול של הפועל תל אביב.
1: שוב, אני אגיד עוד פעם בסוגריים, אנחנו מדברים כאילו הפועל תל אביב עלתה, כי אנחנו... זה הגיוני לנו, אבל זה לא...
0: אתה יודע מה, בואו נראה שיש לך... בואו נזרוק לך כפפה.
1: כן.
0: אם ראשון מנצחים, כן. אתה בא להקליט את הפרק בחצות, אנחנו לוקחים את הפועל תל אביב, שבנקר לסוף השבוע לאנשים שישמעו, אם ראשון מנצחים.
1: אתה צריך לדבר עם הרד, מה אתה מדבר איתי?
0: אני בא מאשדוד, יש לי שידור היום באשדוד, נגד נהריה, זה צפי לארבע ערכות, אני מוכן.
1: אני פה, כן? אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. בוא נגיד ככה, אם הם מנצחים, אנחנו נוציא איזשהו תיקון ברשתות, אפילו ברמת הווידאו. כאילו, חברים... הגזמנו, כן. הלכנו, רתמנו את העגלה לפני הסוסים.
0: כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: בסדר. גם אנשי ראשון מקבלים את זה באהבה. הם,
1: כן.
0: שמעת את גיא קפלן, אף פעם בסדרה אתה לא... זה יותר... פתאום, אחרי שנהיה אחד-אחד, זה יותר תלוי בהם מאשר בנו. לפני זה לא אומרים דברים כאלה. אתה יודע, אתה... אבל הוא הבין, המכה הייתה גדולה מאוד, כן. העוצמה של הפועל תל אביב, אתה ראית, אתה יודע, אני ישבתי, אנחנו יושבים קרוב לפרקט, אתה רואה פתאום, כמו בסרטים האלה שמבליטים פנים והבאות של אנשים, ראית שהם באו בשיגעון. הם לא יכולים לחיות כל הקיץ עם התחושה...
1: של מה אם, של מה אם.
0: מה זה?
1: של מה אם, או תחושה של לעוף נגד מכבי ראשון לציון. כן. אגב, בסוף, אתה דיברת על זה שירושלים צריכה להגיע לגמר. גם הפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להיות מודחת נגד הפועל ירושלים.
0: לא, הפועל תל אביב לא יכולה... שבעונה שנייה, לא לקחת תואר ישראלי, הרי בהשקעה כזאת יש כאלה שלוקחים תואר מהבית. אתה יודע בדיוק על מה, אלה שמדברים שלוקחים תואר מהבית. אז...
1: אז שוב, אז הפועל ירושלים, כאמור, הייתה על העולה הראשונה. אני נעשה פה איזשהו מעקף לפני שנגיע לחולון ומכבי תל אביב, כי הפועל ירושלים היא עובדת עכשיו בשני כובעים. בכובע של משחקת בפלייאוף, ובכובע של בונה כבר את העונה הבאה. על פי כל הדיווחים, יש לה כבר מאמן חדש, סאסה אוברדוביץ', הסרבי, שיחליף את יונתן אלון, והיא משחקת גם על לנסות להגיע איכשהו ליורוליג, אפילו העונה, במקומה של מונקו. אני אתחיל מהסוף. הפועל ירושלים היא מביאה המון המון דברים לשולחן שהיורוליג אוהב. היא מביאה בעלים עם כיסים עמוקים, שיש לו גם קשרים שמגיעים למקומות שהיורוליג רוצה להיות בהם. יש לה אולם נהדר, יש לה קהל, אני אומר את זה בעל הנייר, יש לה קהל, כי עכשיו יש שם עדיין עניינים, אבל הוא יגיע בטח אם הם יהיו ביורוליג, וזו עיר עם שם, ירושלים, בכל זאת. אבל כרגע במצב המדיני הנוכחי של מדינת ישראל, אומרים את זה מ-day one, שלוש קבוצות ישראליות שאי אפשר לדעת אם משחקים כאן או לא משחקים כאן בישראל, זה אימור גדול מדי בשביל
0: לא,
1: היורוליג.
0: זה גם לא עושה טוב ליורוליג כשאתה בא למגרשים ואין קהל. לא, אם אתה משחק, אם אתה לא מערך בארץ, נכון? ואתה משחק בבלגרד ובסופיה ובליטה ובלטביה, וזה לא, זה לא כמו ששאר המשחקים מצטלמים, אז זה לא טוב.
1: אז שוב, כרגע, אבל שוב, ירושלים, אני אתן את הכוכבית הזאת של הכסף, כי אנחנו יודעים שגם, לפעמים היורליג עושה גם דברים שהם נוגדים את האינטליגנציה או את המחשבה הסבירה, כי הכסף, הוא מדבר, הוא משחק שם תפקיד מאוד משמעותי, ו... ירושלים הייתה צריכה בעצם להציג איזשהו ביד, נכון? אנחנו יודעים שהם מציעים כסף תמורת המקום לשנתיים, לשלוש, כמה שהווילד קארד הזה יהיה. יש עוד קבוצות שמעוניינות, והכי חשוב זה מה קורה עם מונקו. האם מונקו הרי אומרת לעצמה, או אנחנו רואים דיווחים, שיש, כן, שיש איזוש, יש כבר משקיעים חדשים שרוצים... זה...
0: ביוונית אומרים סיגה סיגה,
1: לא,
0: לאט
1: גם זה,
0: לאט.
1: גם זה, שוב, מונקו, בסוף, בסוף, כשאתה מדבר על פוטנציאל ההתפתחות של היורוליג, ועל מועדון שאתה רוצה לראות אותו ממשיך איתך, מונקו במצבה הנוכחי, זה קבוצה עם אולם קטן מאוד, בלי בסיס אוהדים, וגם זה שוק שלא מעניין את היורוליג, זאת אומרת, זה לא... ירושלים, אני אומר את זה, זה שוק יותר גדול ממונקו. זאת אומרת, אולי במונקו יש הרבה מאוד כסף, אבל פוטנציאל ההתפתחות שם הוא קטן, וברגע שהלך האוליגרך הזה, או הולך האוליגרך הזה, אם לא יבוא שם מישהו, שאתה גם מקבלו איזושהי הצהרה, עכשיו, העסק הזה מסתיים ב-16 ביוני, שם תהיה החלטה, האם בשבועיים מונקו תעמיד את ההבטחות האלה ליורוליג, זאת אומרת, שיש לה את הכסף? אני לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע.
0: צד שני זו צרפת,
1: אבל יש צרפת, יש פריז.
0: יש פריז.
1: יש גם פריז וגם עכשיו וילרבן
0: משתוללת. מה זה משתוללת?
1: לא באמת, אני אגיד את זה במרכאות, לא באמת צריך אותם, את מונקו. עכשיו, אני לא אומר שדווקא ירושלים היא הקבוצה הנכונה להחליף את מונקו. יש עוד קבוצות שרוצות.
0: יש כזה יווניות שפוזלות.
1: בשקטש.
0: כן. אלה ויתרו, דרך אגב, בורז'.
1: ברור. אוקיי.
0: גם צרפתייה שלקחה את
1: העיר. אני בעוד סוגריים של סוגריים. בורקנברס ויתרה, כי יש לה שכל. לעומתה, גרן קנריה, שהלכה ליורוליג לפני 3 שנים,
0: שילמה על זה.
1: ירדה השנה ליגה. כי הכל היה שם בור כלכלי שהיא לא הצליחה לחסות אותו. והיום, אם אין לך, וזה גם משהו שהיורוליג תמיד מסתכל עליו, אם אין לך גב כלכלי אמיתי, אתה לא יכול ללכת ליורוליג. וגם אתה לא הולך ליורוליג לעונה אחת. אין דבר כזה. אתה חייב לחתום לכמה שנים. חייב. כי אחרת, לבנות סתם קבוצה, הרי זאת הסיבה שהפועל תל אביב כל כך רוצה את החוזה הזה. לבנות קבוצה כל שנה, כשאתה לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, זה מסוכן. זה מסוכן כלכלית.
0: איך אתה עם הרומנטיקה של פעם, של נגיד ימי הפועל תל אביב, אם לא מגיע לי, אני לא הולך לשחק שם?
1: מה זה מגיע לי?
0: אני לא עליתי ליורוליג.
1: הם עלו?
0: לא, על הפועל ירושלים. הרומנטיקה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לכאורה.
1: הפועל תל אביב עשתה את זה בצורה הכי טובה. היא עלתה דרך היורוקאפ, וגם נשארה ביורוליג דרך הישג ספורטיבי הנדרש.
0: אז

0: זה מצוין.
1: אז אוקיי, אז אולי גם ירושלים צריכה בדרך הקשה, או שאין סבלנות כבר, או שהלחץ מסביב מכריע ורוצים, ולאנשים יש זיכרון קצר. once תהיה שם, שכחו, פתאום ולנסיה, שגם כן. עזוב, פרטיזן, זו הדוגמה הכי טובה. פרטיזן לא עלו הרלה.
0: בתוך עולמנו אנחנו חיים. אני לא אוהב את הליגה המשוריינת המלאה. אני לא אוהב אותה. אני חושב שהיא כן צריכה להיות סמי משוריינת, כי בסוף הכדורסל האירופי אין בו מספיק קבוצות, זאת אומרת, גדולות שיחזיקו את המפעל, זה מצד אחד. מצד שני, איך יגדלו קבוצות חדשות עם כל הזמן אותן קבוצות גדולות יהיו משוריינות?
1: אז אתה גם שומע את איטודיס מדבר, אומר, הצפי הרצון שיהיו 30 ביורוליג, אתה יודע, רוצים לדאוג לפרנסה לעוד שנים, לעוד קבוצות, כמה יותר קבוצות זה יותר טוב, ואתה רואה שפתאום באריס ובפאוק מתחילים להשתולל גם כן...
0: פתאום יש קבוצה חדשה ברומא, נפולי, עוד פעם, כל הפרויקטים האלה של השנה אחת פתאום מגיע בעלים ומשתולל, ואתה לא יודע איך זה ייגמר, זה פרויקטים מסוכנים.
1: אבל אתה רוצה שאנשים יבואו ויכניסו כסף.
0: אני לא אומר שלא, אני רק אומר אבל, שאתה לא יכול אחרי, נקרא לזה הצהרת הון, אתה מראה, אני שם הרבה כסף בשנה הראשונה, ומיד ייקחו אותך ליורוליג.
1: אני אזרוק לך את זה לליגה הישראלית.
0: כן.
1: גלבוע, בעלים חדש, מיסטר ידין, מיסטר מייקל בנתניה, מיסטר לב בנס ציונה, זאת אומרת, אתה רואה ש... שגם לכדורסל, זה מושך גם למטה, וצריך לדעת לנתב את זה כדי לעשות מהאירוע הזה אני... משהו גדול. אז היורוליג, יש לו את הכוחות, אין מה לעשות, עונת היורוליג הזאת.
0: אני חושב שבהשקעה יחסית קטנה, אתה משיג לעצמך יחסי ציבור, כשאתה בעלים של קבוצת כדורסל, או בכלל בעלים של קבוצת ספורט, בענף קטנה, אתה יודע, בענף שהוא מתוקשר, אתה משיג יחסי ציבור שאתה לא משיג בשום מקום אחר.
1: אתה מספר לי, הייתי בירושלים בידי גיא דמק, הוא רץ לעיריית ירושלים, הוא עד עכשיו סופר את הקולות.
0: שוב, זה היה החלק הירושלמי, אנחנו נחכה להחלטה.
1: יאללה, אבל כדורסל, ירושלים, כדורסל.
0: אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על אוברדוביץ'. זאת אומרת...
1: אני מעדיף שביום שזה יהיה אופישל לדבר על זה, זה לא פייר.
0: אבל... אבל ברור שזה קורה.
1: לא יודע.
0: אני אומר לך.
1: אוקיי, אני לא יודע.
0: זה קורה.
1: אתה יודע, אני לא יודע מזה.
0: זה קורה.
1: אני רומרס.
0: זה רומרס יותר מדי מבוסס, אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה לא רומרס.
1: לא פייר. יש מאמן להפועל ירושלים כרגע, שמנהל את האירוע ומבין שהפשלה שקרתה, שהם לא הצליחו להגיע ליורוליג, שבוא נגיד השנה, כל הקלפים הסתדרו, כאילו, מה זה? הם בחרו את הקלפים, כאילו, זה...
0: הדיון הזה על היורוליג לא היה אמור להיות מנוהל, כי הייתה אמורה לעלות דרך היורוליג.
1: חד משמעית.
0: אז אתה אומר שאתה רוצה לחכות עם דיון אוברדוביץ'
1: ל... אני מעדיף לחכות, אני מכיר את סשה טוב מאוד. כשברטימור בחר לעזוב את הפועל תל אביב ולנצל את הדרכון הגרמני שלו, הוא הכיר את הבחור באלבה ברלין.
0: אוקיי, בסדר, אני מקבל את זה, אבל שוב, האירוע הזה קורה, יקרה, מתי זה יהיה רשמי, יכול להיות רק בסוף העונה, ברור שיחכו עד שהעונה הזאת תסתיים, אבל כולם מבינים שלשם הדבר הזה הולך. טוב, זה עניין ירושלים.
1: רק מילה אחת על ההגנה של הפועל ירושלים, אתה נקבת בזה, גם שמעתי בשידורים. היסודות של ג'יקיץ' לא רלוונטיים בכלל האירוע פה.
0: אין ג'יקיץ' יותר.
1: אבל שוב, יש הבדל שמשחקים אצלך, עזוב, גם אחרי ג'יקיץ', שמשחקים אצלך מורגן וקריס ג'ונסון נגיד, זה סיפור אחר מה שמשחקים אצלך מובלי, ואתה יודע, מי, ווינסטון, אני חושב שהוא כן יכול, או ארפר, זה סיפור אחר ההגנה, זה לא ספידי סמית וכל הבולדוקים שהיו שם, זה סיפור אחר.
0: לא, היא הרבה יותר קבוצת התקפה מאשר קבוצת הגנה, הפועל ירושלים, זה לא... לא חושב שג'יקיץ' הוא, עם כל הכבוד לקשר הסרבי שלו אולי למאמן החדש, זה לא רלוונטי. טוב, סדרה שנייה שנקבעה לנו, בעצם הסדרה הראשונה שנקבעה לנו, הסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון. מכבי תל אביב מנצחת את באר שבע 2-0, הפועל חולון מנצחת את הרצליה 2-0, ללא יתרון ביתיות, לוקחת את המשחק הראשון ביובל, ומצחק את המשחק מספר 2.
1: מה חדש? מה חדש? לא היה לך ברור שזה יהיה?
0: אז מה שאמרנו מקודם על ירושלים, אני חושב שאפשר להגיד אותו דבר, גם על מכבי תל אביב וגם על חולון, ואני אסביר. מכבי תל אביב פגשה בסוף את הקבוצה, קודם כל הכי חלשה, בפלייאוף הנוכחי, בפארק, קבוצה שאיבדה את כל הנכסים שלה, והגיעה...
1: הייתה מעדיפה שנס ציונה היו שם, ושהם ילכו לים עם הקאבי רמת גן?
0: דווקא אמרו לי בר שבע שהם שמחו להגיע.
1: בסדר.
0: אמרו לי, בסדר, אמרו. אני מקשיב, אני מעביר.
1: שמחו, כי זה עוד פעם...

0: שיחקה בהרכבים שהיא לא שיחקה איתם עד עכשיו. ואני לא אומר שאם מונואקו לא היה והם היו משחקים בסגל הרגיל, הם היו מנצחים את, את חולון, כי אנחנו יודעים שהרצליה אחרי המלחמה הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה. ולכן גם חולון וגם מכבי תל אביב, שתיהן צריכות להגיד, אוקיי, ניצחנו וזה יופי, הדבר הבא, הסדרה הזו, זה משהו אחר לגמרי, בעיקר הדברים אמורים לגבי חולון. כי ראינו אותה בסוף העונה, וראינו אותה, אני חושב שבסדרה הזו היא שיחקה כדורסל יותר מבוקר. אתה יורד לסוף דעתי, כי ראינו אותה משתוללת בכמה משחקים, עם 40 שלשות, וכדורסל מאוד מאוד מהיר, ובסדרה הזו היא קצת הורידה הילוך, וראינו אותה, אני חושב, בגרסה יותר טובה של עצמה.
1: אז הרצליה והעמק נדבר בסוף, אמרת.
0: נכון, כן.
1: אנחנו פותחים עכשיו חולון או מכבי, מה אתה רוצה? חולון.
0: חולון עם מבט למכבי תל אביב.
1: כן, כן, בסדר, אבל בוא ניגע בחולון. הגיע מיסטר קרוניץ' לקבוצה שהייתה, איך אומרים, אני רוצה לא להשתמש במילים מתחום החיים, המצב שאנחנו עוברים, שזה, הרי להבין את זה רק בפרופורציות, נכון? לקבוצה ללא נשמה כבר. אני לא רוצה להגיד ללא רוח חיים, ללא נשמה כבר, שאיבדה שהקהל לא רצה לבוא כבר. קבוצה סוויה, קבוצה שפישלה, קבוצה הגיע שבוע לפני שיצאנו לפגרה פה, היה לו הרי משחק אחד נגד הפועל תל אביב ביד אליהו, ואז קרה מה שקרה פה עם המלחמה, זרים עזבו, זרים זה, הוא נשאר פה מיסטר קרוניץ', ואחר כך הם חזרו.
0: BCL שיחקו, כן, חזרו לארץ אחר
1: חזרו,
0: כך.
1: עשו BCL בלי בכלל, כן, נכון. ופתאום, זאת אומרת, הקבוצה הלכה ל-DNA שאנחנו, אני לפחות מטיף כל הזמן מה צריך להיות בחולון, מה זו חולון. לא זרים סוויים, לא זרים פציעים, לא זרים שבאו לפנסיה, זרים רעבים שמזנקים על הרצפה גם אם הם באו מליגות קטנות, גם אם הם זולים, גם אם הם פחות מוכשרים וטורפים את המגרש. ותראה מה קרה, הקהל חזר וחזר בגדול. ואם אנחנו עושים מה ההבדל בין העמק לחולון, זו הרוח. כי גם חולון החליפה שלושה זרים, שניים הרי היו גרין וסנוגו היו, כן. והשלושה האחרים הם חדשים. גם פה עזבו צ'יילדס וווילר.
0: והגיעו שני זרים חדשים.
1: וצ'יילדס, בוא נגיד, נכון, זה נפצע וזה פצוע.
0: הבעיה של העמק הייתה אדוארדס, כן?
1: אדוארדס, וניב מיסגר, דיברת על זה, כן. וזה, אבל אני מדבר, הרוח. אתה הרגשת שחולון לא מפסידים. אנחנו ראינו את המגרש דווקא בהרצליה. המגרש בהרצליה, אתה יודע, בכנף, מול הספסל של היריבה, תמיד מקצים את זה לעודים של חולון. אתה ראית את החגיגה שהם עשו שם עם גלן רייס? את כל הזה, הם חזרו, והם אוהבים את החבר'ה האלה, לא השמות הגדולים. ואתה יודע, אנחנו כל פעם אומרים, שלושת הגדולות, ואז אתה מקבל את ה-SMS. למה חולון לא בגדולים? אז הנה חולון מראה שברוח שלה, היא תמיד רוצה להיות גדולה, וזה דבר יותר חשוב מאשר XNO, זה ה-DNA, הרוח של המועדון וקרוניץ', אתה רואה איך הוא שומר בהגנה, אנחנו צוחקים על זה כל משחק, צוחקים, מציינים.
0: עומד על הקווים.
1: עומד על הקווים, ופעיל, ורץ, ואתה מבין גם שהאימונים כמיטב המסורת הסרבית, קצת יותר ארוכים, קצת יותר אינטנסיביים, עם יחס לכולם, ועובדים קשה, ואתה רואה את התוצאות, וכל הכבוד לחולון.
0: ועם כל המחמאות שעכשיו אתה שפכת עליהם, על הרוח שיש להם, מבחינה מקצועית, התשעה שחקנים הללו שיש היום בהפועל חולון, הם לא יהיה להם מאוד קשה להתמודד עם מה שמכבי תל אביב תזרוק לעברם.
1: קודם כל הייתה סדרה כזו בשנה שעברה, אם אתה זוכר?
0: בסדר, סגלים אחרים.
1: שנייה, לא, לא, לא, כן. היריבות מתחילה ולבוא פתאום ביום שישי בצהריים לחולון.
0: לא, הפעם
1: לא, היה בשנה אוקיי. שעברה, אני זוכר ביום שישי.
0: כתבו שבאמת מישהו כתב שזה מאוד מתסכל שהשנה לא יהיה משחק מספר, לא יהיה משחק בחולון ביום שישי בצהריים, זה נהיה גם איזושהי מסורת של הפליאוף.
1: אז אתה רואה, אני אז עזוב רגע את מכבי, קרביץ מצוין בתקופה האחרונה, מצוין. אני כל השנה מדבר על הקליעה שלו, והאם הוא פוינט גארד, ועל החלוקת דקות, ומה הוא צריך לעשות ברגעים שלו למגרש, ועם מי הוא צריך לשחק. פתאום העסק הסתדר שם. הוא עולה בחמישייה, איך קוראים לקטן? שקרפט?
0: קרופט.
1: קרופט.
0: קרופט היה מעולה.
1: עזוב, הוא רץ לקהל, וזה מה שאוהבים שם.
0: הוא בסוף חוגג עם הקהל, בדיוק, כן, הוא עושה כיפים באמצע המשחק.
1: טי-ג'יי שורץ קטן כזה, וזה שרץ, וקארטרייט, אתה זוכר את ההוא שהיה בבוקר.

0: בון, גם הקטנצ'יק, הסוג שחקן הזה שבא וחודר ובא מנוואר ועושה דברים גדולים, החזרה של קררה מאוד משמעותית, סדרה את ההיררכיה, גם אם עידן זלמנסון נפגע טיפה בדקות. למה עידן נפגע? כי בזמנו עידן היה מסק עם סנוגו ביחד, היום הוא 5-5, 4 אור וארצי. איך זה מול הגודל של מקבי? כי מקבי תמיד משחקים גדול, ואורדים הוא 4 ובא...
1: אולי... מקבלים את מקבי גם שהורד וסורקין בכושר טוב ביחד, ו... אתמול, ככה דיברו איתי מבר שבע, אז אמרו לי, תשמע, מה הבעיה נגד מקבי הזו? אין לה חסרונות. זאת אומרת, לא שאין לה חסרונות. כשאתה מסתכל על הסירייה שהיא מריצה, 10 שחקנים, ג'ימי קלארק לא משחק, על מי אתה מוותר? ממי אתה מאמר? איפה? וגם, עוד פעם, הם עושים המון תנועה.
0: זאת מחשבה. מה זה מי מאמר? מקבי... למכבי היו קבוצות יותר טובות, זו לא הקבוצה הכי טובה של מכבי.
1: אבל גם זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: מה זה?
1: זו לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: בסדר, אבל הפועל חולון, אתה יודע מה היא תיתן לך? היא תבוא למלחמה? סליחה על המילה.
1: כמה המלחמה הזו, אני יושב על הנקודה הגוי משמעותית לי, כמה המלחמה הזו יכולה לפצות על הפער המקצועי הגדול שיש בין הקבוצות?
0: יכולה? יכולה, אני מעדיף שיהיו לי אנשים שרוצים להילחם מאשר אנשים שמוכשרים ובאים ועסוקים בעצמם. בשביל סנוגו זה יכול להיות סדרה שדוחפת אותו קדימה. אם יספרו לו שהיה פה איזה בינגם אחד, שהיה כאן והלך לשם ומחרו אותו שם וחידש חוזה, וזה רק... קוויון טיילור מיוחד, מעניין, גודל, יותר מעמדה, אולי הוא נכנס לאירוע טוב, רייט אולי התקפית פחות טוב, גודל בהגנה, הקטנצ'יק, קרופט, אבל עזוב, גם ארצי וקררה הצטרכו להרים את הרמה שלהם. אני רוצה שתהיה פה סדרה, כן?
1: אני גם רוצה, אני אשמח שתהיה סדרה. אני פשוט חושב שההסתכלות על חולון, או בכלל על כל הקבוצות האלה, שהם לא כרגע השלוש הגדולות, ושוב, סלחו לי הפועל חולון, הפערים, הם היו בתחילת העונה הגדולים, והפערים רק התרחבו אחרי המלחמה, כי מכבי תל אביב שמרה על המסגרת שלה, והיא משחקת את אותו דבר כמו שהיא עושה מאז תחילת העונה. עכשיו, אנחנו לא יודעים על המאץ'אפ הזה, כי חולון ומכבי לא נפגשו בסגלים הללו.
0: בסגלים ההם, אנחנו הרי זוכרים בדיוק מה היה, היה איזה בלו-אוט אחד ביד,
1: המשחק של
0: דווקא קטש. פה היה 10-0, והיינו בטוחים שעוזך לבלו-אוט.
1: נכון.
0: טרח, חולוניה חזרה לאירוע, אבל חולון בא עם איזה... עם איזה דבק, עם איזה חיבור, עם איזה משהו, ואני רוצה להאמין שעם פיזיות ואינטנסיביות, היא תוכל להקשות על מקבי. אני רוצה להאמין שהיא תקשה על מקבי.
1: מקבי תל אביב, אנחנו לא יודעים מה מצבו של קלארק, אמור לחזור לפי מה שאנחנו יודעים לסגל, כי זה היה פציעה של שבוע, זו הייתה סדרה טובה מאוד מבחינת מקבי לתת לו לנוח, אז קלארק בעצם זאת אופציה, ואם אתה מחזיר את קלארק, אז זה גם שאלה, במקום מי אתה מחזיר אותו? האם במקום איפה?
0: לא נכנס הכי, אתה יודע, אבל אני חושב שאת הניסיון שלי פירצו, מה אתה רוצה, איפיאני?
1: אז לא ניווקר. זאת אופציה, זאת אופציה היחידה.
0: מי יהיה בחוץ, אנקינגס, איפיאני, ואחד מהשניים שאתה אומר.
1: כן, זה או לא ניווקר, זאת אומרת, עוד פעם, זה אותו דיון. אגב, שוב, אפשר להחליף כל משחק, יכולים להחליט. בוא נגיד שבמשחק מספר אחת...
0: אתה צריך את סורקין, סנט...
1: סנטוס לא יכול, אתה לא יכול להישאר רק עם סורקין והורד
0: או אינקינס, אחד מהשניים.
1: לא, אבל אתה צריך סנטר זר.
0: סנטר בבקאפ, כן.
1: סורקין וסנטוס, בוא נגיד שהורד וסנטוס.
0: גור לוי והורד בארבע, בריסט, ריימן. ריימן.
1: בריסט וריימן בשלוש. איפה ו...
0: תמיר ג'ון די ושני גארדים.
1: כן, זאת אומרת שזה בעצם מהשלישייה הזאת של קלארק, לונדברג ולוני ווקר, אתה בוחר שניים. אלו, זה מעניין, זאת אומרת, האם אתה, ופה זה כבר עניינים שהם קצת יותר מעניינים של כדורסל.
0: אתה מוותר אם על אתה בריסט? מוותר,
1: לא, אם אתה מוותר, על בריסט אתה בטוח לא מוותר.
0: לא בדיוק, אוקיי.
1: שוב, לא. אני, אוקיי. כן, אני, אם אני, אם אני, כמו שאומרים. אבל לוותר על לוני ווקר, זה גם להגיד, זה כבר לא משחק עונה סדירה. אוקיי. אתה אומר ללוני ווקר, תשמע, עכשיו אתה אומר, אני עוד רוצה אותו אולי, ויכול להיות שרק ברמת המחשבה, אולי אתה כן רושם אותו למשחק הראשון, ומרגיש אותו, ואז יהיה לך יותר נוח להוריד אותו אם הוא לא יהיה מספיק טוב. אתה מבין?
0: ברור לי את הסיפור, ברור.
1: דברים שהם לא קשורים באמת לכדורסל, הם יותר קשורים לנפשו של אדם, ואיך אתה מגיע אליו. עכשיו אם ג'ימי קלארק לא קשיר ב-100%, אפשר להמשיך כאן עם החמישייה הזו, והכל בסדר.
0: חד משמעית.
1: זה בסדר גמור, מכבי תל אביב.
0: תסתדר.
1: עם ג'ימי קלארק ובלי ג'ימי קלארק, כי קבוצה עדיפה על הפועל חולון.
0: ואני מעריך.

0: שאם הוא לא יהיה קלארק, אז לפחות חולון כן ילחצו את איפלונברג, ילחצו אותו.
1: קרביץ נותן חודש הגנתי שלא ראינו מגרד ישראלי כבר תקופה.
0: קרביץ ואחר כך רייט. דווקא רייט ילך לשמור שם עם הגודל, ללחוץ, ואז את הקטנצ'יק קראפט ילך על תמיר בלט, על ג'ונדי, למרות שהוא אמור ללחוץ, אבל אוקיי. יש פה כמה עניינים ש...
1: ומה שראינו, אתה יודע, מכבי תל אביב, אם יש לה נקודת תורפה, וזו נקודת תורפה די ברורה, זה כל עניין ההגנה שלה, זה לא משהו שהוא חדש לנו, אבל זה עוד פעם, זה רק גם נגד באר שבע, במשחק הראשון, היא נתנה 90 נקודות, עוד פעם ב-61% מהשדה, וחולון, משהו ש... רואים אצלה לאחרונה, אולי אפילו יותר בסדרה הזו, עושה המון תנועה ללא כדור, כל מיני חיתוכים בבקדורים האלה, ששם למכבי תל אביב יש בעיה, זאת אומרת, היא קצת, היא לפעמים מנמנמת, אבל אולי כמו שדיברת על ירושלים, של להרים את הרמה, אם מכבי תל אביב תבוא, עכשיו, צריך להגיד, אני רוצה להגיד משהו שלא דיברנו עליו, מכבי תל אביב הביאה למשחק מספר אחת נגד באר שבע, 8,000 צופים, זה מספר מטורף, נוכח איכות הסדרה הזו, ואני מניח שנגד חולון, במשחק מספר אחת, אני חושב שאנחנו בדרך לעשירייה.
0: אולם מלא.
1: אם לנגד באר שבע הבאת 8, ועכשיו מצטרף גם הקהל של חולון.
0: אם אמרנו שהפועל תל אביב קיבלה מכה קטנה, קלה בכנף נגד ראשון לציון, פה הדרבי עם ה-115 נקודות, אחרי שהם קלו 250 נקודות נגד הרצליה.
1: רק נגד הרצליה.
0: רק נגד הרצליה, עכשיו.
1: ליגה לעליון.
0: תגיד, פעם אתה זוכר את זה ש... תראה, אם מכבי ניצחו את הרצליה ככה וככה, וחולון ירצו את הרצליה ככה וככה. אז נכון, זה יהיה פה 30... כן. לא, זה כבר לא עובד ככה. אנחנו רוצים להאמין שחולון תבוא עם מרפקים ועם קצת גאווה, ותנסה להלחיץ את מכבי, אבל עוד פעם, לסכנים של מכבי ולצוות המקצועי שלה, יש טונות של ניסיון. טונות של ניסיון באירוע הזה, למרות שעודד עומד שקט על הקו ומאוד רגוע, ולא מראה שהוא נלחץ גם שההפרש יורד, בסיטואציות שמאמנים אחרים כן נלחצים, אבל בואו נקווה שבאמת כבר, כמו שאמרנו, שהקרב בין האדומות יחזיר גאווה לכדורסל הישראלי, יאללה, בואו נראה איזה חולוניה ככה...
1: זה מתחיל ביום שני, אוקיי, זו הסדרה השנייה, מתחילה ביום שני, כל המשחקים, אני לא טועה, ב-5-9 בערב, אני חושב שזו השעה, שעת החצי הגמר, אז יש לנו שבוע שלם, לפחות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי מובטחים לנו, שישה משחקים, back to back to back to back to back to back to back, ואז החל משבת, זה כבר stand by, משחק מספר 4, אם וכאשר.
0: If it's necessary.
1: If it is necessary. טוב, השלוש קבוצות גם סיימו את העונה. בני הרצליה, הפועל העמק והפועל באר שבע. בני הרצליה סיימה את העונה הסדירה במקום הרביעי, לכן היא מקבלת את הכרטיס האוטומטי ל-BCL.
0: וגמר גביע.
1: וגמר גביע. עונה טובה מאוד של בני הרצליה, שאם לא היה, היא כמובן, עוד פעם, אפקט המלחמה, בסגל הקודם שלה, יכול להיות שהיא עושה דברים אחרים נגד הפועל חולון, או בכלל, עושה משהו קצת, או מצליחה להתקדם עוד שלב בעונה הזו, אבל שוב, עם מה שקרה לה בדרך, עם העובדה שהיא איבדה את כל הנכסים שלה, כמעט ההתקפיים, גם עם החזרה של אונואקו, רגע לפני הסדרה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ובסוף היא סופרת, נקרא לזה, מסתכלת על איך הייתה העונה שלה, כרטיס ל-BCL, גמר גביע, רבע גמר פלייאוף, אוקיי, תודה רבה.
0: אוקיי.
1: מה הולכים לעונה הבאה? אז בעונה הבאה אנחנו יודעים שכבר זק בריינט חתם. לעונה הבאה, וגם פרנסיס, אוקיי? עכשיו, היידיגר גם אמור להישאר. להרצליה יש גם אופציות על שני שחקנים, על די-ג'יי ברנס ועל נועה קרטר. אתם זוכרים? פעם היה שחקן כזה. הוא עזב כאן במלחמה, אבל להרצליה יש אופציה עליו, אם תרצה, אופציית קבוצה, אם אתה יודע, קצת תסתכל על נבחי הספורט הישראלי, או בכלל, כשהקבוצה היא זו שמחליטה אם היא רוצה. אם היא אומרת יש חוזה, יש חוזה. אם היא אומרת אין חוזה, אין חוזה, זה עונה עם אופציה של הקבוצה. אז יש להרצליה את האופציה הזו. כל שאר הזרים אני מבין שאמורים לעזוב, ואונואקו, הרצליה, אם הוא יהיה מעוניין, הוא כמובן תשאיר אותו, הוא לקח את מישקו רזנטוביץ' כסוכן שלו, אז יכול להיות שהוא רוצה ללכת למקום אחר. השחקן הישראלי המוביל של הרצליה לוגשי גם מסיים חוזה. אז שאלה, איפה לוגשי יהיה? בעונה הבאה, אם בהרצליה, אם בקבוצה אחרת, וסיפור יאו וורלנד, שגם כאן אנחנו שומעים את כל הדיווחים על הפועל תל אביב, עוזר מאמן, הוא אתמול אמר, הוא לא דיבר על זה,

0: כמובן, אבל מבחינת הרצליה, גם על יאו הולנד יש לה אופציה לעונה הבאה, ואומרים לי בהרצליה שאם הוא ירצה להישאר, הם היו רוצים להמשיך עם יאו הולנד עוד עונה.
1: תקציר הפרקים הקודמים.
0: זה ארוך? כמה פרקים יש? סרט קצר.
1: 10 שניות.
0: אוקיי.
1: 10 שניות. אחרי, כשיצאנו לפגרת, בקורח הנסיבות, לפגרת המלחמה, הרצליה הרגישה בטוחה בעצמה, היה לה מספיק עודפי שומן, ממש ככה, כדי לוותר על נכסים, בין אם ברצון, או בין אם זה לא היה תלוי בהם. אבל אני מעריך שמבורגוס ומכזן, הם לקחו כמה ג'ובות על השחקנים שהלכו.
0: אוקיי.
1: אז זה פעם אחת. פעם שנייה, בהרצליה תמיד יש את התופעה הזאת, של לנסות ולהפתיע, להחזיר את אוקר, להחזיר את ההוא, כל הזמן יש שם פעילויות. לפעמים, דווקא על להישאר עם הסגל, בלי התוספות, זה הדבר המקצועי היותר טוב מאשר לשנות את הקבוצה ביומיים ליומיים. אז זה איזושהי מין מסקנה, ואתה, המשמעויות, אני ביום זה שקמתי בבוקר ב-10, לא שקמתי, שפתחתי את הזה לראות ב-10 שברונסמן לא... ישר שלחתי לך וואטסאפ, למה ברונסמן לא מסכים?
0: אני גם שלחתי, שלחתי להרצליה, אמרתי לך,
1: אוקיי, אני שלחתי לך.
0: אמרתי, רגע, למה ברונסמן לא נרשם? אמרתי, אוקיי, אולי הוא פצוע.
1: מה זה ברנדו ושני הגבוה, כי מה, פה משחקים עם ארצי 4 וקררה 4, מה אתה מחפש לשחק על... אתה יודע, ועכשיו כולם לוקחים אחריות ואנחנו יודעים מי מחליט שמה. אז אתה מבין, אז אל תיקחו אחריות אם אתם לא מחליטים. אבל, ואם אתם לא מחליטים ואתם לוקחים, אז עדיף שתגידו, אתה יודע, אתה לא מחליט, אנחנו, אבל עזוב את זה, נו, אני לא רוצה ללכת לשם. אז זה הסיפור. גם הייתה את התחושה, לא יקרה כלום אם לא נהיה מקום רביעי, כי לא יודעים אם נערך בשנה הבאה, ולא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס להרפתקה, זה הדברים ששמעתי במגרש. לא בטוח שאנחנו רוצים להריח BCL לא בארץ, אני מקווה שבאמת שהכל יסתדר וכבר באמת שנחזור אפילו ל-BCL פה בארץ, כי בשנה שעברה BCL היה קצת קשה מאוד, גם הפיבה עם נבחרת ישראל ועם המשחקים מאוד קשים, אז זה סיפור הרצליה. אני חושב שהרצליה תצטרך לעבות את סגל הישראלים שלה. ראית אתמול הם הגיעו...
0: בטח אם היא הולכת לשתי מסגרות.
1: חייבת לעבות את סגל הישראלים שלה, גם עם 6 זרים ו-7 זרים, ושם המציאו את התרגיל של שני גבוהים. אני מקווה ש... שתעבה. עכשיו, לאורך השנים הרצליה נתנה במה להרבה חבר'ה שפרצו אצלה. זה התחיל בפניני וזה התחיל ב... אני מדבר על בני השרון, כל האזור הזה. ואוז בלייזר, ואיתן בורג, ושלב לוגשי עכשיו, ונכון שלוטטי פצוע. בואו נקווה שהם ידעו לעשות שתי עברות טובות. עומר בן דוד, למשל, שעכשיו בולט בנעריה, גם מרחובות הגיע לשם, שיצליחו לעבות את הסגל ושיהיה להם בהצלחה.
0: כן, זה הרצליה, זה אחד. 2 זו העמק. בסוף זו עונה מאכזבת מבחינתה. היא השקיעה הרבה כסף, גם היא נפגעה מהמלחמה, היא הודחה שם בגביע בהפסד שפגע לה מאוד בנרטיב של העונה, זה יכל לראות אחרת לגמרי, בסוף הרצליה.
1: בגביע, כן.
0: כן. והיא דרדרה, סיימה את העונה הזו לא טוב,
1: ועושה לה בעיות לשאיפה לאירופה לשנה הבאה.
0: נכון, היא לא תלויה בעצמה, זאת אומרת, היא עכשיו תלויה בהחלטות ה-BCL. בסוף, 1-3 כאן לא ילכו BCL, הם יהיו יורוליג ויורוקאפ, ואז יש את הרצליה, ואחר כך חולון שסביר להניח שנוכח ההיסטוריה תקבל את המקום בשלב הבתים, ועל הנייר אני מבין שיש עוד מקום בשלב הבתים לקבוצה ישראלית, אבל...
1: לבתים, או ללכת למוקדמות, או ללכת למפעל שיורוקאפ שהשנה עם פאוק סלוניקי ובלבאו וזה...
0: אני לא הולך לירוקאפ, אם אני אפועל העמק, זה לא מרגיש לי בשבילהם.
1: הם חייבים אבל לעשות איזשהו צעד...
0: הם צריכים, נכון, אבל...
1: בפיבה ו...
0: לאט, לאט, לאט.
1: וגם לדעת מה זה להריח קבוצה, מה זה לחכות עם האוטובוס בנתב"ג, ולהביא אותם למלון, ולסדר באולם שני... חייבים להתחיל באדמיניסטרציה הזאת. תראה, סיפור המלחמה זה לא תירוץ. כי יש קבוצות שמהמלחמה הצליחו להביא זרים ועשו ושדרגו את הסיפור. מנתניה, עזוב רגע שהם הפסידו עכשיו משחק, שיכול להיות שיוריד אותם ליגה. אבל חולון פתאום הצליחו להביא 3 זרים. אז זה, זה, זה יותר... הפסידו את כל המשחקים בחלק השני של העונה. ובאותה צורה...
0: שימו את העונה עם 8 הפסדים רצופים.
1: ובאותה צורה, הרבע הרביעי תמיד, פתאום איזה נפילה, אולי לא נגד ירושלים, זה תמיד הרבע השלישי. כן, אבל במשחקים האלה הובילו בסוף רבע השלישי. אני חשבתי שהקבוצה לא בנויה מספיק טוב. לא בנויה מספיק טוב.
0: אז לפני שאתה ממשיך, אני אגיד לך שבעונה הבאה, לפחות ברמת אחוזים, נויביץ' עם חוזה, נאצי,

0: לוקאס גולדנברג, רפי מנקו, קמרון הנרי, גם לו יש חוזה, ו... יש מסע ומתן עם מיזגב, זאת אומרת, להאריך לו את החוזה גם, זה משהו שבעמק היו רוצים. אז על הנייר, השלד הישראלי, אתה רואה אותו פה, הוא אמור להישאר. כן. עוד פעם, זה חוזים, אבל כמו שאמרו לי, בעמק, אי אפשר לדעת, רוצים.
1: אי אפשר לה... עזוב, חוזה זה טוב לצד אחד כשהוא רוצה, הצד שני שלא רוצה תמיד יכול לצאת ממנו, בין אם זה השחקן, בין אם זה...
0: קבוצה.
1: בסדר, יצטרכו לעשות בנייה.
0: אז אתה אומר, לא היית מרוצה מהבנייה, מה בעיניך?
1: דיברנו על זה, למרות שנויוביץ' גמר את העונה, אני חשבתי שניב מיזגב ונויוביץ' ביחד גארד קטן, בלי גיבוי של קומבו גארד, אז אמרו לי קמרון הנרי, זה הפתרון, אני יכול לסק ביותר מעמדה אחת, ובאמת הייתה איזו תקופה שבשם האתלטיות שלו, ווילר, צ'יילדס,
0: אדוארדס,
1: ומי זה היה סנטר לפני?
0: היה שדריק, ואז אומגנדה.
1: שנפצע, אז התחבר, ועשו ניצחונות, ותפסו תאוצה, אבל כשהיה צריך, איך אומרים, שחק קצת יותר חכם, יותר מאורגן, יותר זה, הם היו תלויים יותר מדי בניב מיזגב, שהייתה לו גם פציעה, וגם נסיגה, וגם למדו להכיר אותו, וגם עייפות, וכל הסיבות, גם אם נויוביץ' לקח את המקום ביג טיים בפלי אוף, והיראה להרבה שחקנים צעירים, אני הלכתי לבדוק עוד פעם, אני, אתה יודע, ישבתי באיזשהו מקום, ושאמרו לי, מאיפה הוא בא? הלכתי להראות להם שהוא בא מאוד השרון, דרך גבעתיים, דרך מעלה אדומים, דרך הפועל חיפה, והוא הגיע, אז יש עוד דוגמאות של שחקנים כאלה, וזה נותן תקווה לאחרים, וכל הכבוד שרון אברהמי שהאמין בו, והוא האמין בו.
0: כן, והוא סיים את העונה עם 25 נקודות, זה מספר בלתי נתפס, זה לא, זה קפיצה שנויביץ', גם הוא היה טוב במשחק הראשון, לפחות מחצית ראשונה היה טוב, מחצית שנייה הוא נעלם קצת, אבל לא ציפינו לראות את נויביץ' עם מספרים כאלה בסדרת פלייאוף, גם אם מיזגב היה לו קשיר, או פחות, או שחק פחות טוב, או פחות זמן, זה היה מאוד מפתיע, ואחלה, ואהבנו את זה מאוד, זה לא יעזור לעמק, את העונה שלה היא מסיימת, והקבוצה האחרונה שמסיימת את העונה הזו היא באר שבע.
1: צריך להחליט קודם כל על מאמן.
0: מנהל מקצועי חדש אצלך, כי רביץ עוזב.
1: יש קבוצות בלי מנהל מקצועי,
0: אני אומר, אני יודע שהם רוצים.
1: בסדר, רביץ עוזב בטוח?
0: עוזב, כן.
1: תבוא ותגיד לי שבאר שבע היו ייחודיים בלנצל את התקציב, להביא שחקנים, אתה יודע, ממש, איך אומרים, בפינצטה, מהאגדות, שמגדות, איפיאני בזמנו, אנחנו יכולים לעבור על כל הרשימות, גם השנה היו שתי דוגמאות מצוינות, כן. אנג'ל ואלבי,
0: כן.
1: אז אוקיי, אתה רוצה שבן אדם יתעסק בזה 24-7, ולא שהמאמן יתעסק בזה?
0: באר שבע מתחילה מחדש, אין לה, כמו שאמרת, אין לה מאמן, גם אין לה שחקנים, זאת אומרת, כל השחקנים אמורים לעזוב, או לפחות אין להם חוזים, למעט אופרי שטרית, ויטלם, אנחנו יודעים, הולך למכללות, נטע סגל.
1: היורו מה?
0: היורו גם, אני מבין, לא, אין לו חוזה לעונה, זאת אומרת, או לפחות כרגע. זה יהיה מעניין לראות אותה בונה אחרת, זאת אומרת, בגרסה חדשה, בלי רביץ, וגם בלי רמי אדר. מה עושה באר שבע? האם היא בכלל, האם יש שם את האופציה לגדול? אני לא יודע.
1: אני שומע שיכול להיות שתהיה קפיצה תקציבית.
0: גם אני שומע.
1: באיזושהי דרך. אז בואו נתחיל זה מזה. אם זה יתחיל, אם זה יבוא משם, אז יכול להיות שאיך אומרים, זה יענה לציפיות שאנחנו מצפים, כי מעיר כזו גדולה, עם מסורת של קבוצת כדורגל, ומתקן כזה, אנחנו מצפים שמתישהו... זה יקפוץ.
0: אבל כל הזמן אנחנו מצפים את זה. אבל יכול להיות שבאמת זה צריך לבוא עם איזושהי קביצת מדרגה תקציבית, אולי מישהו שלאו דווקא הבעלים הנוכחי, אולי מישהו חדש שייכנס וייתן שם כסף. זה... זאת האופציה.
1: הבעלים הנוכחי היה שחקן כדורסל.
0: לא, כפיר הרזי, ובכלל, אתה יודע...
1: נותן שקט לעבוד.
0: אני רוצה להגיד משהו על באר שבע, מבחינת המקום שאתה מגיע. נעים. אין מקום בליגת העל שאתה מגיע אליו, ונחמדים אליך כמו בבאר שבע. מעבר לצ'ופר, בוא נגיד, לחבילת השי שאתה מקבל.
1: להון ושלטון, קנו אותך, אפשר לחשוב איזה שי.
0: קנו אותי בגלל...
1: כל הכבוד, המחשבה. המחשבה שאתה בא למגרש.
0: נכון.
1: המחשבה, ומכינים לך משהו כדי שתוכל לשתות, ואיך אומרים, להסביע את...
0: זה בכלל לא קשור לכדורסל.
1: החיוך, החיוך והסוכריית מנטה שאתה מקבל, שאתה נכנס למגרש, שווה את הכל.
0: גם נכון, ומי שיודע, יודע. אז שוב, באר שבע מסיים את העונה הזו עם הרבה סימני שאלה מקצועיים לקראת העונה הבאה. אז אלו שלוש קבוצות שבעצם מסיימות את העונה שלהם.
1: גם.
0: מה?

0: נתנו את הסייג כבר.
1: שמה?
0: ראשון.
1: אה, לא, ראשון לא אמרנו.
0: לא, אבל אפשר לדבר עליהם.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אה, לא, אוקיי.
1: מה פתאום?
0: אתה לא תצטרך לבוא להקליט פרק.
1: זאת הגזמה, זאת הגזמה לסכם את העונה של ראשון.
0: לא, לא לסכם, אבל אתה יודע לתת איזה מילה, בקונוטציה עתידית, גיא קפלן העריך את החוזה שלו, ובצדק, ו...
1: רוצים אולי להשאיר את ג'נקינס בעונה הבאה, יש שם כמה שמות שהייתי משאיר אותם מבחינת ראשון לציון, אבל זה, נדבר על זה בשבוע הבא. כי יש גם פלייאוף תחתון שמשוחק בימים אלו. רעננה מסובכת, היא מפסידה שוב, הובסה על ידי נס ציונה, והיא כרגע במקום האחרון עם 6 ניצחונות, 2 משחקים מגליל עליון במקום ה-12, גליל, ניצחון ענק שלה בנתניה, שנותן לה יתרון בראש בראש נגד נתניה, זאת אומרת שעכשיו היא משחק מעליה, אז זה כבר משחק וחצי, היא 3-0 מולה, בעונה, לא משנה מה יקרה, היא תהיה מולה, זאת אומרת שכדי שנתניה תעבור את גליל עליון, היא צריכה לעבור אותה בניצחון אחד.
0: וגם לנצח בגליל.
1: זה באמת, גליל עשתה לעצמה שירות טוב מאוד עם 2 הניצחונות האחרונים שלה. נס ציונה עם הניצחון הזה על רעננה עוד לא יצאה לגמרי, אבל...
0: היא הקבוצה יותר איכותית, יותר עמוקה, זה לא מקעה כאוזה זה אני לא רוצה להגיד כישלון, מהעונה הלא טובה שלהם, היא לא הייתה צריכה להיות במקום.
1: אתה יכול להגיד, זה בסדר להגיד שמדובר בכישלון מקצועי וכישלון ניהולי, זה העונה, אני חושב שהם בעצמם יודעים את זה.
0: אם היית אומר לי שהם משחקים במקום שביעי, במקום ראשון, או במקום שמיני, במקום באר שבע, זה היה יותר טבעי לציפיות שלהם, אני לא רוצה להגיד שמבחינתי גם הם היו צריכים להיות אפילו... איך אומרים, לגרד את הרצליה ואת חולוניה.
1: בסדר, גם...
0: והעמק בסיטואציה הזאת.
1: גם אצליהם יצטרכו לעשות... שוב, העונה עוד לא הסתיימה. יש עוד 5 מחזורים לפלייאוף התחתון, כן? הפער שלהם הוא עדיין... הם 10 ונתניה 7.
0: הפלייאוף התחתון ישוחק במוצש.
1: נכון.
0: 2 משחקים במוצש. יש לנו את נס ציונה מתארחת בכפר בלום.
1: ורעננה מארחת את נתניה. אני קורא לזה משחק ההזדמנות האחרונה של רעננה. הפסד לנתניה... ואז יהיה כבר פער ששני משחקים, הם 4 משחקים בקופה, שקבוצות אחרות ינצחו אחת את השנייה, זה לא יכול לקרות. תראה, רעננה עוד פעם הגיעה למשחק הזה גם עם בלי חואקין שוחמן, שאשתו ילדה.
0: קרינגטון.
1: כן, סיפור קרינגטון, רק שפה זה בארץ, אבל הוא לא הגיע למשחק, וזו בעיה מבחינת רעננה, היא לא מספיק עמוקה, בטח לא בגזרת הישראלים שלה, וערב קליעה יוצא דופן בכמה שהוא היה רע מחוץ הקשת עם 1 מ-22 מ-3 בכלל לא הייתה שם, זאת אומרת זה לא, יש משחקים שאתה אומר הם היו והיו קרובים, אבל זה, הם לא היו שם בכלל, ואם הם לא התעוררו וינצחו את נתניה, לצערי אני אומר את זה בתור אחד שהאולם קרוב לבית שלו כנראה שהעונה הזאת הסתיים מבחינתם בירידת ליגה וחזרה לליגה הלאומית.
0: איך אמרת לי על ראשון לציון? זה לפרק הבא.
1: מה,
0: יש לי הרבה מה לדבר
1: אוקיי,
0: על רענן.
1: אוקיי, בסדר, נגיע אליה.
0: לא נשאיר.
1: אנחנו לא נסכם כי הם עוד לא ירדו, אבל...
0: הרוח כבר...
1: לא יודע, אני לא אומר את זה, אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: ניצחון לנתניה והם עוד פעם במשחק. אני לא חושב שזה גמור. אבל הפסד לנתניה ואז הם בבעיה. ונתניה גם בבעיה, כי היא הפסידה לגליל. ועוד פעם, דיברנו על שינויים.
0: 7 זרים פתאום.
1: פתאום 7 זרים. פתאום היא מגיעה עם 2 זרים, אחד מהם היא נתנה לוסק במחזור הלפני האחרון, אורנס.
0: אבנס ווושינגטון.
1: אורנס, ואז וושינגטון נרשם במקום בולדווין. ואוקיי, כל עוד נתניה קלה מ-3, במחצית הראשונה, המשחק נראה בסדר. אבל ברגע שהייתה צריכה לשחק קצת כדורסל, פתאום היא גילתה שאין לה מי שינהל את המשחק. כי וושינגטון לא מכיר את השחקנים. ודיאנטה בולדווין, שאומנם היה, הוא פחות מוכשר אולי ממנו התקפית, אבל הוא כן היה,
0: אז,
1: כן יהיה את המשחק הזה של נתניה.
0: קודם כל גבי וושינגטון, ברור שהוא בא עם פרופיל...
1: רזומה יותר מפואר.
0: רזומה יותר מפואר מבולדווין. אני חשבתי שבולדווין הוא הדבק של הקבוצה. הוא שומר, אחד הגרדים ששומרים יותר טוב עכשיו אתה. אני לא יודע מה קרה בפנים. אני לא יודע מה, למה ההחלטה הזאת, למה... אני לא רוצה להגיד, הפילו את התיק עליו, למה הרימו ידיים לגביו? כשאתה הולך סק נגד גליל עליון, שאתה יודע שהכוח שלה זה שניידרמן, שחר אמיר.
1: איש אל אמין.
0: מה זה ואיש אל אמין? אני חושב שמבחינה הגנתית אתה צריך אותו, ואני מעדיף את הקביעות, את החיבור, מאשר להביא מישהו חדש, כל פעם שאתה מביא מישהו חדש למשחק, זה נפלא סיפור קאמרון אוליבר, זרקנו בשבוע שעבר.
1: אני חושב שהוא שחק בגלל שקמפ נפצע, זו הייתה החלטה, לא דווקא מקצועית במקרה הזה.
0: לא, אבל פרייזר יכול לשחק גם 4 בהרבה פעמים, אוקיי, אבל בוא, אני פעם ראשונה, תראה, אני מכיר את אלי רבי שנים, הוא תמיד אופטימי, תמיד עם רוח של תקווה. זו פעם ראשונה ששמעתי, או קראתי...
1: ספקות.
0: שזה הפסד שיכול לעלות בירידת ליגה. ולא, זאת אומרת, אף פעם לא...
1: חמישה מחזורים לסיום העונה, אני לא בטוח שאתה יכול לשגרר את זה החוצה, זה מוקדם מדי. נכון, כולנו מבינים את המשמעות בגלל שבראש בראש יש בעיה, אבל אולי זה קצת מוקדם. אבל שוב, הסיפור של הפלייאוף התחתון זה גליל עליון, כן, אנחנו מדברים פה מסביב, גליל עליון עם הניצחון הזה, שוב, שניידרמן, בדקות ההכרעה, עושה שם סלים אדירים, דופק שלשות.
0: הולך לקו.
1: מה זה, ו...
0: ולא מדברים על ההגנה שלו, הוא לא פרייר בהגנה.
1: לא, לא, גליל עליון. דיברנו על מה יקרה בעקבות המוות של רז אדם. היו שתי אופציות. אחת, זה יפרק את הקבוצה לגמרי. שתיים, תהיה תחושה של שליחות. אני חושב שאנחנו במצב השליחות. במצב השליחות, כי שלושת הישראלים המובילים, החברים נקרא לזה כך, גם שניידרמן, מלמד באחד המשחקים הכי טובים שראינו לנו בקריירה, ושחר אמיר, שהוא פשוט יציב, זאת אומרת, הוא עושה את מה ש... מה שכבר התרגלנו לראות ממנו העונה.
0: מושך המון אש.
1: ובסוף הם גם בסגל קצר, הם שיחקו עם ארבעה זרים, קרדט שיחק חצי דקה, חלפון שיחק עוד שלוש דקות, ומשהו התחבר שם, יחד עם העובדה שהם עשו העברה נכונה בדמותו של הולי, זה סידר להם את משחק הפנים, כי היה להם קשה, גם ללנג'יוון היה קשה. הוא יותר טוב מאז שהולי הגיע, כי הוא יכול פתאום גם קצת לנוח, הוא יכול גם לשחק לידו. וגליל, היא צריכה... להמשיך ולהחזיק את זה חזק חזק, זה לא קל, אני בטוח שהם עוברים שם המון משברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, אבל היא צריכה להחזיק את זה חזק חזק ולהמשיך ונקרא לזה לסיים את הדבר הזה בשביל רז. זאת אומרת,
0: אחד המבחנים הגדולים יהיו עוד פעם במוצש הקהל, אם שוב המגרש יהיה מלא.
1: כמה קהל הם הביאו? ראית למשחק בנתניה?
0: אחרי הסל שמה, איזה אוטובוס, אוטובוס וחצי,
1: חבר'ה צעירים, כן. נתנו להם אווירה של משחק ביתי?
0: אם האולם בכפר בלום יהיה מלא במוצאי שבת.
1: תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שכרגע כל, או לפחות מרב ההגבלות של פיקוד העורף כבר לא קיימות, כמו שהיה קיימות, זאת אומרת שאפשר יהיה, אני מקווה.
0: אנחנו יום חמישי בבוקר, 48 שעות במזרח התיכון.
1: זה עולם הוא לא. נכון. אבל כרגע הכיוון הולך לאיזושהי הפסקת אש, או עוד הפסקת אש, או אתה יודע, מי יודע. אז אני חושב שכן יהיה אפשר שיבוא קהל. השעה די מאוחרת, נכון? 9, משחק ב-9. אבל משחק מאוד חשוב מבחינת גליל עליון, והקהילה, אני חושב שכן מתאספת סביב הדבר הזה. וכרגע הם במצב שזה תלוי בהם, שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני חודש. מבחינת המצב המקצועי כקבוצה, זה תלוי בהם. נס ציונה, כמו שאמרנו, היא עוד לא הבטיחה, אבל בטוח שהסנס אוף ארג'נסי של נס ציונה הוא לא כמו של גליל עליון.
0: אז הייתי ביום שישי האחרון בקריית אתא במשחק שזרק אותה לבית התחתון במקום לזרוק אותה לים, מה שנקרא.
1: כן.
0: ואז הגיע המשחק נגד רעננה, ובוא נראה אותם בגליל, בוא נראה אותם בכפר בלום. קבוצה עמוקה, קבוצה לא מחוברת, קבוצה לא יציבה. בולדן יום אחד 200 נקודות נגד הפועל ירושלים, בקריית אתא לא מוצא את עצמו. המון בעיות יש שם, המון. מי היכרות של המאמן עם הליגה הישראלית, עם הליגה, עם הכדורסל האירופי, עם ההתאמה. ושלא יגידו לי, מאמן זר, אתה מתלבש עליו כי אתה רוצה את התפקיד שלו. די, די כבר עם הקשקוש הזה. מאיפה... כל... לא, אני כל הזמן... אתה יודע, מהאיתרים.
1: סתם, ראשי רגע, תתעלם.
0: כן, לא, לא, אבל קרוניץ, אנחנו כן מפרגנים. עוד מ-day one, לפני שהוא בא, כי אני גם מכיר... לא כל אחד מתאים, אבל בסדר, נס ציונה יצטרכו לקבל את ההחלטות שלהם בקיץ, איך הם מבזבזים. אתה יודע מה? לא. איך הם לא מבזבזים את הכסף שלהם ועושים קבוצה שתהיה בשש הראשונות.
1: זה שיש כסף זה נהדר. צריך לבנות קבוצה טובה עם הכסף הזה. לא סתם קבוצה.
0: אז מבחן גדול יהיה להם שם בזה. לראות אם הם כבר יודעים איך משחקים את המשחקים האלה. רק גליל שלא יהיו בלחץ. אנחנו באמת רוצים עוד איזה משחק. זה מוצאי שבת, הרבה קהל, שידור.
1: תראה, כמו שאמרת, אנחנו 48 שעות לפני המשחק הזה, ונכון להיום אנחנו... כרגע רואי פריצקי עוד לא שוחרר בעצם רשמית כדי לשחק בגליל עליון. למי שפספס, הרי פריצקי היה אמור לעבור מהפועל ירושלים באיזשהו, בתקופת זמן מדודה. זאת אומרת, ככה היה הסכם מול קבוצות התחתית, שזה יהיה רק פריצקי, וזה יהיה 24 שעות מאז המועד שהסיפור הזה קרה. אה,

0: בעקבות הבוררות של איתן בורג. אז זה לא קרה תוך 24 שעות, ועכשיו, שתיים מקבוצות התחתית, נס ציונה דווקא כן נשרה, אבל נתניה ורעננה, אמרו, אנחנו לא מוכנות עכשיו שפריצקי יחתום בגליל עליון, אז הוא על הנייר הוא שם, ראיתי אותו אפילו בקהל כבר במשחק האחרון, אבל הוא לא יכול, אין לו אישור לשחק עם גליל עליון. אני מודה שמצד אחד, היית מצפה אולי שבמצב של מה שקרה, שקבוצות התחתית יביעו את הסולידריות שלהם באופן מלא עם גליל עליון, מצד שני, באמת הייתה הסכמה, כאילו, אם כל פעם אנחנו נשבור עוד פעם את החוקים, כי משהו לא קרה, אז יכול להיות שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אם ההסכמה הייתה ל-24 שעות, בתקופה, באמת תקופת זמן, קשה לך גם לבוא בטענות לנתניה ורעננה, שבסוף רוצות לשרוד בליגה, הם כבר נתנו את האישור, כבר אמרו, אוקיי, בואו נלך על זה. אז, עוד פעם, כל הדבר הזה, מכיוון והוא, הסולידריות שם היא לא על מלא מתחילת האירוע. לא מהצד הירושלמי, שפשוט היו צריכים לתת, להגיד, חבר'ה, זה לא קשור לאף אחד, ועכשיו ברגע שזה מסתבך, אז עוד פעם אתה פונה ללב של הקבוצות האלה, כשאתה יודע שזה אחלה ורומנטיקה, ולב זה חשוב, אבל יש פה קבוצות שהעתיד שלהם יכול להיות תלוי בעברה הזו, אז כמה שהן היו רוצות, לפעמים גם הן חושבות עכשיו על עצמן, ולאו דווקא על הצד השני.
1: אני אעשה הפרדה של שני דברים.
0: כן.
1: אחד הרגשי, סנטימנטלי, הסולידרי, הערכי. שם הייתי מצפה שאין בכלל שאלה, כן תקנון או לא תקנון. מצד שני, אני לא רואה את זה שפריצקי הוא שובר שוויון, או תוספת כזאת חשובה.
0: זה לא הדיון, אבל.
1: אז שנייה, לא, אתה אמרת באיזשהו שלב, הקבוצות, תחתית, רואות, שזה יכול לעזור. אני, חבר'ה, רעננה ונתניה, תנו לפריץ יסק בגליל. לא זו הסיבה שהם יישארו בליגה, ולא זו הסיבה שאתם תרדו ליגה. שזה דיון מבחינתי ברמת האחוזים, אחוז אחד מתוך המאה. ה-99 מבחינתי, זה שלא נהיה במקרים כאלה להזזל עוד.
0: אז שוב, כרגע זה תקוע. אנחנו מחכים גליל לגישה עתירה לבית הדין של איגוד הכדורסל. יכול להיות שעד שהמשחק הזה יתקיים, אז כבר העתירה הזאת תתקבל או לא תתקבל.
1: הם לא יודעים שיש לנו פרק ואתה רוצה
0: לא,
1: ברייקינג.
0: לא, אתה רוצה לבדוק? בוא נראה, לא. אולי מישהו שלח משהו. יש הרבה הודעות, אבל לא, אף אחת, לא, לא, לא, בינתיים לא. אבל יש עוד כמה דקות לפרק. אנחנו 12:08, שעה, אוקיי. זה בעצם עשינו פה סדר בכל מה שראינו השבוע בליגת העל, או לפחות ברוב מה שראינו השבוע בליגת העל. יש לך הערב משחק מספר 2?
1: לא לי, לכדורסל הישראלי.
0: באשדוד?
1: כן, באשדוד נגד נהריה. משחק מספר 1 הלך לשתי הערכות. חבל שרק 200 איש יכלו לראות את המשחק הזה, בעקבות היום הראשון, יום ראשון מה שהיה בנהריה ובכל הגליל המערבי. אתה יודע, בסופו של דבר זה נגמר, איך אומרים, כמו שלא היגיון, כמו שהקלפים הסתדרו לכאורה. Okay. מה זאת אומרת שנהריה ניצחו? תאר לך שנהריה היו מפסידים, ואז היו עולות כל הטענות, ואתה יודע,
0: למה שיחקנו,
1: למה לא. זה, אני חשבתי שלא צריך לשחק. אני, מי שדיבר איתי בצהרי היום, אמרתי לו, תקשיבו, בלב הכי, אם הייתה אמורה להיות, אם אמור היה להיות עוד משחק, משחק 5 בין העוטף לאשדוד, הוא היה אמור להיות ביום ראשון, ואז הסדרה הזו הייתה צריכה להיפתח היום. אז לא יקרה כלום אם נדחה ב-48 שעות, עד יום שלישי. עד יעבור זעם.
0: מי יכול היה להבטיח לך שיעבור זעם?
1: לא יעבור זעם, אז כבר מתנים שמשחקים ברוממה, כי 2,000 איש מ...
0: אבל אז, שנייה, אתה, אבל אז פגעת עוד יותר בנהריה, לקחת להם את הביתיות
1: אבל,
0: לגמרי.
1: אבל 2,000 איש באים, הם לא הסכימו נהריה, אז... נהריה שהציעו להם לעבור לקריאת אתא, אני אמרתי רוממה, הם לא הסכימו, הכל בסדר, בסוף יצא שהם, משחק שהיה, הם איבדו אותו כבר, הם היו בפיגור 8-3 דקות לסוף, פתאום איזה שתי שלשות של ארלינגטון, וקצת חוסר ריכוז וחוסר חמצן באשדוד, והם איבדו את המשחק, המשחק הלך לשתי הערכות מרתק, היום משחק מספר 2, אשדוד בבית, מאוד בטוחה, אנחנו, האפקט של להגיד סינדרלה יצא, כי פתאום הסינדרלות היו העוטף ושומרון, שהגיעו מנוואר, הגיעו, ניצלו פשוט סיטואציות ניהוליות לא טובות, גם ברחובות, עם החתמת הזרים המהירה וגמירת המכסה, כי הם היו חייבים שיהיה להם עוד גארד זר לסדרה, כדי גם עומק, גם יכולת וגם...